לילה ישראלי בגלי צהל, חזרנו לעוד שעה יחד. אז שוב שלום שלום לכם, לילה טוב, שמחים להיות כאן איתכם הלילה עד שש בבוקר עם המוזיקה שבחרה לנו נועה בר-און. על הביצוע הטכני דן עיני, לי קוראים לי נועה רוב. פתחנו עם היי פייב, רוקדים על ה... כולם רוקדים עכשיו, סליחה, אני התבלבלתי עם האהבה בוערת אל תוך הלילה, כי אנחנו ממש כבר אל תוך הלילה שלנו. אז עכשיו ממשיכים לרקוד עם גרי אקשטיין, בוגי איתי הלילה.

לא אינשאר אותך קריש. בוגי, בוגי, זה בראשה מהיין.

איזה רצף כיף של דיסקו לתחילת השעה. זה התחיל עם הייפייב, גרי אקשטיין, ועכשיו אודי שניידר, הילד עם הבוגי. אז אני חושבת שאנחנו נשמור עליו לעוד קצת, עוד טיפה. שרי. קצת דיסקו של סוף שנות ה-70. זה הרגע לאהוב.

ורון מבריק, אביב גפן ואלה לילב. שיר שגפן כתב על הפער שבין הברק החיצוני של הבמה לבין הבדידות והעצב שמתחבים מאחורי אור הזרקורים. כתב את זה אחרי שהוא צפה בהופעה שלה ואז הם הוציאו אותו יחד. אנחנו ממשיכים בלילה שלנו עם ארקדי דוכין. אוהבת לא אוהבת.

עברי לידר, בחום של תל אביב. הוא בעצם עשה כאן מעשה, הרי כולנו יודעים שאת המילים הוא כתב, ובעצם שרית חדד עשתה את הגרסה שלה על הדבר הזה, וכאן הוא עושה את הגרסה שלו, הוא מציג את אותה הפרחה במרצדס שאנחנו שומעים שמתנהלת בסביבה לא טבעית שלה, בעיבוד דנס, שאולי הוא הפנים האמיתיות של אותה הבחורה. של אותה בחורה עממית. אנחנו 40 דקות, כמעט 41 דקות אחרי השעה 3. לילה ישראלי בגלי צה, לאט לאט מתקרבים לסוף השעה. כמובן שלא כאן כדי להקדים את המאוחר, יש לנו עוד מספר שירים עד לסוף השעה. אז עכשיו אנחנו עם מרינה מקסימיליאן. ריק וחלל.

גל אדם ונור אז משוגעת להיית המסיבות שמחזיר אותנו בסביבות כמעט 5 שנים אחורה. והנה אנחנו ממשיכים לקלאסיקה, אפשר כבר להגיד קלאסיקה, על בעל השכונה, בחור חדש, אלון עולה ארצ'יק.

0: גליצה לשעה 4. לילה טוב, הנה מה שקורה עכשיו. מפגינים חרדים פרצו לתחנת משטרה בבית שמש בשל מעצר עריק חרדי בעיר. מהזירה מדווח כתבנו לענייני חרדים, מרדכי הלפרין.
1: מאות המפגינים החרדים התפרו מחוץ לתחנת המשטרה בבית שמש בעקבות מעצר עריק חרדי במקום. עצים הוצתו בזירה ואבנים נזרקו על כביש הגישה. בתחילה הצליחו המפגינים לפרוץ לשטח תחנת המשטרה. השוטרים עדפו את הפורצים באמצעות רימוני הלם ושימוש באלות. המפגינים מדווחים על כ10 פצועים. בהמשך ניסו לחסום את כביש 38 בכניסה לבית שמש ופונו באמצעות רימוני הלם. במקביל דיווחו בתקשורת החרדית כי מפגינים הצליחו לפרוץ בפעם השנייה לחצר ביתו של קצין המשטרה הצבאית בעיר אשקלון.
0: כתבנו בבירה נועם נקש מוסיף כי החרדים מנסים לחסום נתיבי תנועה בעיר גם כעת. נשיא ארצות הברית טראמפ תוקף דיווח של רשת החדשות CNN וכותב כי בניגוד לנאמר כי ההסכם המתגבש עם איראן לא כולל הסכמות על הגרעין, בהסכם כתוב בבהירות כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. עוד הוסיף הנשיא ברשת שות', רוב ההסכם על כך שלא יהיה להם נשק גרעיני. חברה סינית סייעה למשמרות המהפכה באיראן לקנות כימיקלים לייצור טילים בליסטיים. כך פורסם ברשת החדשות איראן אינטרנשיונל לפי מסמכים שהגיעו לידי הרשת. לפי הדיווח, החברה הסינית פעלה דרך משרדים בטורקיה ובאיחוד האמירויות לרכישת הרכיבים, ופעלה להעביר את החומרים לאיראן תוך הימנעות מהעיצומים של ארצות הברית. ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו, מספר מקרי האבולה המאומתים עלה ל-282 אחרי ש9 נוספים נדבקו במחלה. מהמקרים המאומתים, 42 מתים. מוקדם יותר עדכנו בקונגו כי 5 החלימו מזה נדיר של המחלה. מזג האוויר למחר, בהיר עד מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
2: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

שיהיו מאושר, בועז שר אבי. ידעתם שהוא הוציא לזה גם גרסה בגרמנית? כן, כן, גם גרסה בגרמנית יש לחופשי ומאושר. אז אנחנו מקווים שכולכם מאושרים הלילה, או הבוקר, אם אתם אלו שמצטרפים אלינו עכשיו, כי אתם מתחילים את הבוקר שלכם מאוד מאוד מוקדם, מה שלא יהיה. אנחנו שמחים שאתם כאן איתנו, בלילה ישראלי בגלי צהל, אנחנו כאן איתכם עם המוזיקה. לאורך הלילה הזה עד שש בבוקר בחרה לנו אותה נועה בר-און, כאן איתי באולפן על הביצוע הטכני עידן עיני, לקוראים לי נוי וובה. אנחנו ממשיכים עכשיו לאושר כהן, איזה שיר, איזה להיט של התקופה האחרונה, כולם גנבים, לילה ישראלי.

יהודית רביץ אומרת, בוא לריו, בוא נרקוד עד אור הבוקר, בוא נרקוד עם כל הברזילאים. וזה מה שאנחנו עושים איתכם כאן, איתכם, עד אור הבוקר, אולי לא רוקדים, אבל מאזינים ביחד למוזיקה. אז הנה עכשיו, עם סטטיק, בנאל תבורי ונטע ברזילאי, בנגיעות בוסנובה, אפשר להגיד שטיפה הגענו לברזיל, אפס מאמץ.

אנרג'ייז וואן ומשאפ לאלוהים, מוש בן ארי, שוטה הנבואה ומוקי בהופעה חיה. איזה ביצוע. אנחנו ממשיכים עכשיו לאתי אנקרי. אני חושבת שאחד הדברים היפים במוזיקה הישראלית ובכלל בכל סוגי המוזיקה, זאת היכולת של האומן להשתמש בכישרון שלו גם כדי להעביר מסרים חיוביים, וזה בדיוק מה שהיא עושה בשיר הבא. היא חוזרת כאן אחורה לאיזשהו מפגש כואב עם אדם שאותו הכירה בתור חבר ילדות, ועם הזמן הפך להיות אדם אבוד. והבקשה שלו אליה הייתה להשתמש במעמד שלה כדי להזהיר ילדים, אנשים אחרים, שלא ליפול לאותם בורות עמוקים, והיא התייחסה לדברים שלו כאל שליחות של ממש, והוציאה את קראת לי אסתר.

פרח במדבר, עדי אולמנסקי, לוקח אותנו לביקור קטן בסגנונות הלטינים. ואיזה כיף לנו שזה חלק מהלילה שלנו. 46 דקות אחרי השעה 4, אנחנו כאן איתכם עם המוזיקה בלילה ישראלי בגלי צהל. עכשיו עם מאיר בנאי, שירו של שפשף.

0: יישאר היבו, הבוקר יעלה, כשהבוקר באמת מתחיל לעלות לו, לאט לאט. אז אנחנו נהיה כאן, גם בשעה הבאה, כשהשמש לאט לאט תתחיל לזרוח, עד החדשות, אנחנו עם היה קורם, יונתן שפירה.
1: אפשר?

0: וסמל במילואים מם, לוחם גפ"ל חצי מלווה, את רב טוראי ד'.
1: עליתי מאוסטרליה לפני 5 שנים, אני לא ידעתי מה זה מפקד בכלל, הגעתי 3 שבועות והתגייסתי.
2: הייתי מעניין שני שכולם עשו משהו בשביל המדינה שלנו, ואני גם רציתי להיות חלק מזה, וכן, הגעתי פה בצנחנים, הייתי שם לבד, לא ידעתי שום דבר בעברית מה אני עושה הכל, אבל לאט לאט אתה לומד ככה.
1: הרחתי את השירות כי רציתי לתת יותר מעצמי מעבר, אמרתי אם כבר אז כבר, ושוב אם כבר אז כבר, אז נעשה את זה עד הסוף.
3: גלי צהל, הבית של החיילים. מיד אחרי החדשות,

0: גלי צהל השעה 5. היום יום שני, תציין בסיוון תשפ"ו, 1 ביוני 2026. בוקר טוב, הנה מה שקורה עכשיו. מאות מפגינים חרדים פרצו לתחנת משטרה בבית שמש הלילה בשל מעצר עריק חרדי בעיר. לאחר כ3 שעות הם התפזרו. עצים הוצתו מסביב לתחנת המשטרה ואבנים נזרקו על כביש הגישה כדי למנוע את הגעת כוחות הביטחון. לבסוף, השוטרים הדפו את הפורצים באמצעות רימוני הלם ועלות. כתבנו לענייני חרדים, מרדכי הלפרין, דיווח מהזירה כי בהמשך ניסו המפגינים לחסום את כביש 38 בכניסה לבית שמש ופונו ברימוני הלם. כתבנו בבירה נועם נקש מוסיף כי מספר פורעים נעצרו והשריפות קובו. במקביל, דווח בתקשורת החרדית על מפגינים שהצליחו לפרוץ לחצר ביתו של קצין המשטרה הצבאית בעיר אשקלון בפעם השנייה החודש. האלימות בחברה הערבית. גבר כבן 30 נורה למוות בעת נסיעה בקעבי התבש חג'אג'רה שבגליל המערבי. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום קבע את מותו בזירה. כתבנו בצפון יובל ישראלוב מוסיף כי הרקע לאירוע פלילי. מתחילת השנה נהרגו 114 מהחברה הערבית בנסיבות פשיעה ואלימות, כ-20% יותר מהשנה שעברה. אזעקות נשמעו אמש בטבריה והסביבה, לראשונה מההכרזה על הפסקת האש עם לבנון. כמו כן, נשמעו אזעקות בקריית שמונה וביישובים נוספים באצבע הגליל. לא דווח על נפגעים בגוף או על נזק. מדובר צהל נמסר כי 5 רקטות חצו לעבר שטח הארץ, אחת נפלה בסמוך לכוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. חברה סינית סייעה למשמרות המהפכה באיראן לקנות כימיקלים לייצור טילים בליסטיים, כך פורסם ברשת החדשות איראן אינטרנשיונל לפי מסמכים שהגיעו לידי הרשת. לפי הדיווח, החברה הסינית פעלה דרך משרדים בטורקיה ובאיחוד האמירויות לרכישת הרכיבים, ופעלה להעביר את החומרים לאיראן תוך הימנעות מהעיצומים של ארצות הברית. קבוצה קורדית המתנגדת למשמרות המהפכה טוענת שאיראן ירתה 2 טילים על בסיס של קבוצת הקורדים בעיראק. לפי אחד ממובילי הקבוצה שכתב ברשת פייסבוק, הטילים פגעו במטה הקבוצה בעמק אלנה. קבוצת התנגדות קורדית נוספת פרסמה כי גם בה איראן ניסתה לפגוע מוקדם יותר היום, בטהרן לא הגיבו להאשמות. מזג האוויר בהיר עד מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שערך אופק נויברגר.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

חמש ועוד שש דקות. היי היי לכם, מה נגיד בשעה הזו? לילה טוב, בוקר טוב. אתם נראה לי, תבחרו לעצמכם לאיזה צד של המטבע אתם משתייכים. מה שלא יהיה, אתם הלילה ישראלי בגלי צהל. אנחנו כאן עם המוזיקה לשעה האחרונה של הפוגה, של קצת שקט למחשבות לפני שניכנס לקצב של היום הזה ולחדשות, בתקווה כמובן לבוקר ובשורות טובות ויום שקט. אז נועה בר-און בחרה לנו את המוזיקה, עידן עיני הוא הטכנאי שאיתי באולפן, לי קוראים לינוי וובה. מקרמלה גרוס וגנר שפתחו לנו חזק עם תמונה אימפרסיוניסטית. אנחנו נמשיך עכשיו לדניאלה ספקטור וגבע אלון, הגרסה שלהם לחלונות הגבוהים לזמר נוגה.

כשחזר בתשובה, בית ארבנה הרגיש כאילו עזב את יונתן גפן ואת את התרבות הישראלית, אבל למעשה הוא לא עזב. ואז כשהלך לעולמו גפן, בנה הרגיש שהנה, הדור הזה הולך ונשכח, ותרבות ישראלית אחרת תופסת את מקומם. אז הוא כתב שיר פרידה, מתגעגע ואוהב, אבל גם כזה שמבקש משהו קצת אחר. יונתן. אנחנו ממשיכים עכשיו לרוני דלומי. שיר פרידה, גם כן, אבל מסוג אחר. סתם שני אנשים.

קורן עלה לשיר לשירה. 5:32 לילה ישראלי בגלי צהל איתכם בשעה האחרונה של מוזיקה. ממשיכים עכשיו ליוגב גלוסמן ונינה טייב. השיר הראשון שנכתב בכלל אחרון, והוקלט עוד לפני שבכלל גלוסמן הבין שיש לו בידיים אלבום. אז זה חוף מבטחים מתוך לי עוד יש ים בתוכי. ככה זה הולך.

0: אתה לא לבד. שיר לאימא, לא נדר ולהקה, כל כך הרבה דברים שמרכיבים את השיר היפהפה הזה. איזו מנגינה מתוך קובץ המנגינות שאלון נדר קיבץ לעצמו אי שם ב-2013. המילים של רן דרום שמשלבות גם את הסיפור האישי שלו יחד עם הסיפור של חצוצרן הלהקה, הלידות של בנות הזוג, התמיכה מהחברים, לצד האופטימיות, כל אלה שיצרו את שיר לאימא. אנחנו ממשיכים עכשיו לאריק איינשטיין. סע לאט.
1: נוסעים במכונית הישנה לתוך הלילה הרטוב.

אני חושב כמה חם בבית, ואיזה מסכנים החיילים ששוכבים עכשיו בבור. סע לאט, סע לאט. ברדיו החלפון של הגשש פתאום התחילו חדשות. הלילה ירד ברד כבד, אצלי הלך אבישר.

מעליות, דודו טסה ורוני אלתר, והנה הסתיימו להן 4 שעות שלנו יחד, לילה ישראלי בגלי צהל. שמחנו להיות איתכם לאורך הלילה הזה ובתחילתו של הבוקר המאוד מאוד מוקדם הזה. אנחנו נגיד שוב תודה לנועה ברעון על המוזיקה, לטכנאי שלנו, עידן עיני, לכם ולכן מאזינות ומאזינים שנכחתם, שהייתם. אחרינו פינתו של הדוקטור אבשלום קור, ומיד לאחר מכן פיטריגר יהיה כאן עם בוקר טוב ישראל. לי קוראים לינוי רובה, אנחנו נאחל שיהיה יום שקט, שיביא איתו רק דברים טובים. ונסיים עם ג'וזי קאץ. ימי ראשית הקיץ. לי קוראים לינוי רובה. ועד לפעם הבאה, להתראות.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום עוד משפחות כהנים, טוויל ומה זה. גבוה מעל המגדלים. טוויל בערבית הוא ארוך או גבוה, אבל מסורת היא שמשפחות טוויל משפחות כהנים. הכיצד? ראשית הדבר באלי הכהן שישב במשכן בעיר שילה בתקופה שלפני שאול מלכנו הראשון. בני אלי הכהן חטאו ולא נשמעו גם לתוכחה מפי אביהם. הודיע איש אלוהים לאלי הכהן, מכבדי אכבד ובוזי יקללו. כלומר, מי שבזים לי יהיו קלי ערך, ישלל כבודם. העונש על צאצאי אלי הכהן, הם לא יזכו להזדקן. לא יהיה זקן בביתך כל הימים, וכל מרבית ביתך ימותו אנשים. כלומר, לא יזדקנו. שמואל א', פרק ג', פסוקים למד ב' למד ג'. בעת ההיא היה שמואל הנביא נער משרת במשכן בשילו. אמר לו האלוהים, הנה אנוכי עושה דבר בישראל, אשר כל שמעו תצילנה שתי אוזניו. תצילנה, דגש בלמד, לשון צליל, כלומר אוזניו תצלצלנה. הדבר התגלגל לדיון בין חכמי התלמוד יושבי בבל. הדיון בתלמוד, מסכת ראש השנה, דף י"ח, עמוד א'. וכן השם טוויל, שפירושו ארוך, נשתמר בקרב כהנים צאצאי אלי הכהן. מדובר בברכה שנועדה להגן מפני הקללה הכתובה בספר שמואל א'. טוויל פירושו ארוך, והכוונה שיהיו חייו ארוכים, אריכות ימים. עכשיו אל שם של משפחת כהנים שהוא ראשי תיבות. עלילת הדם המפורסמת ביותר נגד יהודים במהלך המאה ה-20 התרחשה באימפריה הרוסית בשנים 1911 עד 1913. סמוך לקייב נתגלתה גופת נער נוצרי בן 12. ארגון קיצוני האשים ברצח יהודי ושמו מנחם מנדל בייליס. במשך שנתיים הסעירה העלילה את האימפריה הרוסית, את רחבי אירופה ואת יהודי העולם. ורק בחלוף שנתיים זוכה בייליס בידי חבר מושבעים. את המאבק ניהלו באומץ רב, עורך הדין אוסקר גרוזנברג והרב של מוסקבה יעקב מזה. המאבק של שני אלה נגד עלילת הדם הסעיר כל כך את העולם היהודי, ומעבר לו שתל אביב בראשיתה קרא רחובות סמוכים על שם השניים שנאבקו נגד עלילת הדם, רחוב מזה ורחוב גרוזנברג. הרב מזה היה גם עם יוזמי הקמת תיאטרון הבימה במוסקבה. השם מזה נכתב בארבע אותיות, מם, זין, א', ה'. השם מזה, כביכול, הוא גם בראשי תיבות, וגם אפשר לבטאו כמילה בעלת תוכן מתאים. ראשי התיבות מספר ויקרא, פרק כ"א, פסוק כ"א. מם, זין, א', ה', מזרע, אהרון, הכהן. ואין מבטאים את האות א' כי מזה פירושו מתיז, ופעולת ההתזה הייתה חלק מעבודת הכהן הגדול. ביום הכיפורים הכהן הגדול היה מזה, כלומר מתיז, על הפרוכת שלפני קודש הקודשים. באותו פרק בספר ויקרא פרק כ"א מצביעים על פסוק אחר כמקור שם המשפחה אזולאי, אף הוא כראשי תיבות. אבל על כך בפעם אחרת.
2: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר,

0: גלי צהל, 6 בבוקר.
1: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.

0: שלום לכם ובוקר טוב. חיזבאללה הרחיב את מעגל הירי לעבר מדינת ישראל. בחצות הלילה שוגרו כמה רקטות מלבנון לעבר טבריה והאזור. לא דווח על נפגעים ולא על נזק. אתמול ארבעה חיילי צה"ל נפצעו כאן מפגיעת רחפן נפץ במרחב צבאי בבית הלל. משפחותיהם עודכנו, צה"ל מתחקר את האירוע. הזקות נשמעו לכל אורך היממה החולפת ביישובי קו העימות, ולכן גם היום לא התקיימו לימודים. מוסיף להיות קשה מצבה של אחת הנערות שנפצעו אמש בפיגוע דריסה בצומת גוש עציון. נערה נוספת נפצעה קל. המחבל, תושב חברון בן 30, דרס את הנערות בזמן שעמדו בתחנת אוטובוס במקום. הוא נוטרל בידי כוחות הביטחון. סרן קוף, מפקד הכוח בזירה, סיפר.
1: הלוחם שעמד בעמדה דרומית פעל במקצועיות, ביצע ירי וחיסל את המחבל, ירי מדויק. אנחנו מפה מחלים לכל הפצועים החלמה מהירה, ואנחנו נמשיך לפעול בתקיפיות, בכפרים, בכל זמן, בכל מקום.
0: במהלך הלילה מיפו כוחות צה"ל את בית המחבל בחברון לקראת הריסה. מאות חרדים פרצו הלילה לתחנת משטרה בבית שמש במחאה על מעצר אריק חרדי בעיר. עצים הוצתו מסביב לתחנת המשטרה, אבנים הושלכו על כביש הגישה כדי למנוע הגעת כוחות ביטחון. לבסוף הצליחו השוטרים להדוף את הפורצים באמצעות רימוני הלם ועלות. רק לאחר כ3 שעות הם התפזרו. בהמשך ניסו מפגינים לחסום את כביש 38 בכניסה לבית שמש ופונו גם כן ברימוני הלם. 8 פורעים נעצרו, השריפות קובו והעריק הועבר לידי המשטרה הצבאית. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מתעקש כי ההסכם עם איראן כולל את תוכנית הגרעין שלה. טראמפ תקף ברשת טרוס דיווח ברשת CNN שבו נטען כי ההסכם לא כולל סעיפים הנוגעים לגרעין האיראני. גבר בן 30 נורא הלילה למוות בקעביה שבגליל המערבי. צוותי מגן דוד אדום קבעו את מותו בזירה. הערכה היא שהרקע פלילי. הצעת החוק לפיזור הכנסת ה-25 תעלה להצבעה בקריאה ראשונה במליאה. זאת בעקבות הלחץ של הסיעות החרדיות להקדים את הבחירות. ראש הממשלה נתניהו מעדיף מועד מאוחר וקרוב ככל האפשר למועד המקורי, 27 באוקטובר. עשרות אלפים השתתפו אמש במצעד ישראל השנתי בניו יורק, שנערך בה עם הכותרת אמריקנים גאים, ציונים גאים. כצפוי, ראש העיר ניו יורק זורן ממדני לא הגיע למצעד. 13 שרים וחברי כנסת מהקואליציה ומהאופוזיציה צעדו לצד התושבים. מרכזת האופוזיציה חברת הכנסת מירב בן ארי אמרה לכתבתנו יעל חדד כי נציגים מכלל הכנסת הגיעו כדי להציג את אחדות ישראל לעולם.
2: הגענו לניו יורק להשתתף במצעד החשוב הזה, חברי קואליציה וחברי אופוזיציה, כדי להעביר מסר ברור שבכל מה שקשור לקהילות היהודיות אין קואליציה ואופוזיציה, אלא אנחנו כולנו גוף אחד.
0: בקולומביה, מועמד הימין הפרו-ישראלי אבלארדו דה לה אספריה התמודד בסיבוב השני של הבחירות לנשיאות מול מועמד השמאל איוון ספדה, וזאת לאחר ששניהם לא הצליחו להשיג בסיבוב הראשון יותר מ-50% מהקולות. ספדה נתמך בידי הנשיא היוצא גוסטבו פטרו האנטי-ישראלי. אספריה, מכנה עצמו הטיגריס שהתעורר, הבטיח במצע הבחירות שלו ברית הדוקה עם ישראל וארצות הברית, ומכונה בקולומביה טראמפ המקומי. בספורט, מכבי ראשון לציון הפתיעה את הפועל תל אביב וגברה עליה 82-74 במשחק הראשון בסדרת רבע הגמר. אם ראשון תנצח מחר, היא תעלה לחצי הגמר על חשבון הפועל תל אביב. גיא קפלן, מאמן הכתומים, יודע מה צריך לעשות.
3: נכון שזה ניצחון מרשים, ואנחנו צריכים להיות מאוד מוכנים. יש לי מספיק ניסיון בשביל לדעת מה יקרה ביום שלישי, וצריך לנחות רגע ולנשום וליהנות רגע מהרגע הזה, אבל מאוד שעתיים לחשוב מה היה ומה יהיה, כדי עוד פעם לעבוד יריב אוי ביום שלישי.
0: הפועל ירושלים עלתה ל-1-0 בסדרה לפועל העמק אחרי שגברה עליה 82-71. ובכדורגל, אוהדי ביתר ירושלים עדיין מאקלים את חילוף המאמנים. ברק יצחקי, שאימן את הקבוצה בשנתיים וחצי האחרונות והוביל את ביתר בעונה החולפת למקום השני בליגה, סיים את תפקידו. המנהל המקצועי אלמוג כהן מונה למאמן החדש. מזג האוויר אצלנו בהיר ולא יחול שינוי בטמפרטורות.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
5: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: חמש דקות וחצי אחרי השעה שש, גלי צהל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום שני, 1 ביוני 2026, תת זין בסיוון, תו שין פי וו, שלום לכם, בוקר טוב ישראל, אנחנו פותחים עם מלחמת הפסקת האש בצפון, גם טבריה נכנסה אמש למעגל האזעקות והשיגורים, וחיזבאללה ממשיך לשגר כטב"מים ורקטות, אתמול ארבעה חיילים נפצעו מפגיעת רחפן נפץ בבית הלל במתחם שמוגדר צבאי, כתבנו הצבאי דורון קדוש, שלום בוקר.
5: בוקר טוב אפי, חיזבאללה הגדיל הלילה את טווח הירי שלו אל עבר יישובי הצפון, כשמתח רקטות שוגר מלבנון אל עבר טבריה ויישובי האזור. אנחנו מדברים אפי על מרחב שלא הופעלו בו אזעקות כבר קרוב לחודשיים, מלפני הפסקת האש כמובן, אבל זה מצטרף לעוד מתחים ששוגרו במהלך היממה האחרונה לאקו, למעלות הרשיחה בגליל המערבי, גם שם יישובים שלא שמעו אזעקות כבר כמה שבועות, והמגמה ברורה מאוד, חיזבאללה מגדיל גם את היקף השיגורים, גם את טווח הירי שלו, וזאת בזמן שכוחות צהל מרחיבים את הפעולה הקרקעית שלהם בדרום לבנון. רק אתמול אפי דיווחנו כאן בבוקר על הכיבוש של מבצר הבופור בידי כוחות סיירת גולני, זה חלק מהפעולה, היא תלך ותתרחב, והכוחות גם נערכים כרגע לשהייה ממושכת ורציפה בשטח. בהמשך המשדר נביא פרטים נוספים.
0: תודה דורון, ועכשיו אל פיגוע הדריסה בצומת הגוש, אמס צומת גוש עציון, מוסיף להיות קשה מצבה של אחת הנערות שנפצעו, מצבה של השנייה מוגדר הבוקר קל, עיינה בנדרת, כתבתנו ביהודה ושומרון, בית המחבל שחוסל בזירה כבר מופה לקראת הריסה עיינה.
6: שלום אפי. כן, אז בשעה 8 בערב התקבל דיווח ראשוני על פיגוע דריסה בצומת גוש עציון, בו נפצעו שתי נערות באורח קשה ובינוני. מדובר במחבל אמג'ד אל-פתח, בן 30 מחברון, שנסע בצומת גוש עציון לכיוון קריית ארבע. הוא התקרב עם הרכב שלו לקבוצת נערים שעמדו בתחנה וחיכו לאוטובוס, ניסה לדרוס אותם ונגח אותם עם רכבו. סמל למד, לוחם מגדוד נחשון בחטיבת כפיר שהיה בזירה, ירה לעבר המחבל וחיסל אותו, ולא זו בלבד, הוא היה גיבור פעמיים, ובמקביל טיפל באחת הפצועות ושם לה חוסם עורקים. מפקד הפלוגה בגדוד 90, סרן קוף, שוחח עמנו בזירה.
1: הלוחם שעמד בעמדה דרומית פעל במקצועיות, ביצע ירי וחיסל את המחבל, ירי מדויק. אנחנו מפה מחלים לכל הפצועים, חמה מהירה, ואנחנו נמשיך לפעול בתקופיות, בכפרים, בכל זמן, בכל מקום.
6: בפיגוע נפצעה נערה אחת בת 17 באורח קשה בפלג גופה התחתון, ונערה אחת בת 15 נפצעה באורח בינוני, שתיהן פונו ממש דקות ספורות לאחר שנפגעו לבית החולים שערי צדק. הנערה שנפצעה באורח קשה נכנסה אתמול לחדר הניתוח. בנוסף, במקום הפיגוע טופלו מספר נפגעי חרדה על ידי צוותי החוסן. במהלך האירוע, כוחות צהל נכנסו לפעולה בחברון על מנת לבצע מיפוי של בית המחבל לקראת הריסה. את הקולות מהזירה נביא בכתבה בהמשך המשדר.
0: תודה עיינה. איזו מין מדינת חוק היא מדינת ישראל? שימו לב לדיווח של מרדכי הלפרין על הפריצה הלילית לתחנת בית שמש של חרדים קיצונים כדי להציל את שומו שמיים העריק החרדי שנעצר. שלום מרדכי.
7: בוקר טוב אפי, מאות מפגינים חרדים התפרו הלילה במשך 3 שעות מחוץ לתחנת המשטרה בבית שמש בעקבות מעצר עריק חרדי במקום. כך הוזקו המפגינים למקום באמצעות הודעה קולית.
8: החוטפים הגיעו! כעת ניסיון הסגרה למשטרה על ידי משטרת בית שמש בכביש 10 סמוך לבית שמש.
7: המפגינים הציתו עצים וזרקו אבנים על כביש הגישה. בתחילה הצליחו המפגינים לפרוץ לשטח תחנת המשטרה. השוטרים עטפו את הפורצים באמצעות רימוני ילם ושימוש בעלות. המפגינים דיווחו על כ-10 פצועים, בהמשך אף ניסו לחסום את כביש 38 בכניסה לבית שמש, ופונו באמצעות רימוני ילם. יצחק, חברו של העצור, אמר כי זאת רק ההתחלה מבחינתם.
9: כל החבר'ה שמפגינים נגד, רוצים לשחרר אותו, אנחנו לא מוכנים להיות יותר עסק חבטות של המדינה. מה שרואים היום זה ספתח למה שהולך לקרות, זה ספתח מטורף, דברים שלא ראינו בעבר. ואם עכשיו איבדו את הפחד, לדעתי, כבר לא יראו בעיניים שום דבר מה שיקרה פה. כאוס אמיתי לדעתי. זה פריצת גדר שלא הייתה פה בחיים.
7: במקביל דיווחו בתקשורת החרדית כי מפגינים הצליחו לפרוץ בפעם השנייה לחצר ביתו של קצין המשטרה הצבאית בעיר אשקלון, ובהמשך התפנו מהמקום מרצונם. את כל הפרטים והקולות נביא בהמשך המשדר.
0: תודה רבה, מרדכי. סיפור באמת באמת חמור על מדינת החוק ושמה ישראל. בצל המצב הביטחוני גם המשבר בקואליציה נמשך היום בכנסת. עוד צעד אחד לקראת הקדמה מסוימת של הבחירות, לא שזה באמת משנה, ספטמבר-אוקטובר. ההצבעה בקריאה ראשונה, שחר גליק, כתבנו הפוליטי, שלום.
10: בוקר טוב אפי, כן, על פניו זה אמור להיות יום דרמטי, הכנסת תצביע היום בקריאה ראשונה בעד התפזרותה, אבל הדרמה עוד רחוקה מלהסתיים, כי בשונה מפעמים קודמות, הפעם לא ברור בכלל מתי תגיע הקריאה השנייה והשלישית. יש קרב בתוך הקואליציה, או הקואליציה המתפרקת, בין החרדים האשכנזים שרוצים לפזר כבר עכשיו, השבוע, לבין ש"ס וראש הממשלה נתניהו, שרוצים כמה שיותר זמן של כנסת מתפקדת כדי להמשיך להביא מינויים ומהלכים שלהם לפני שיוצאים לתקופת הבחירות. אגב, מועד הבחירות פחות או יותר מוסכם בין הצדדים, לכולם ברור שבספטמבר זה כבר לא יהיה, אלא אם כן תהיה דרמה חדשה פתאום. הכיוון הוא אוקטובר, יש ויכוח שבוע לפה, שבוע לשם, מתי באוקטובר, אבל הוויכוח האמיתי הוא מתי מפזרים באמת את הכנסת. אז הבוקר זה יגיע לוועדת הכנסת לקראת קריאה ראשונה, בלילה זה יגיע לקריאה ראשונה במליאה, אבל הקריאה השנייה ושלישית רק מתי שראש הממשלה נתניהו יחליט, בהתאם להסכמות עם החרדים, האשכנזים והספרדים.
0: תודה רבה לך, שחר. הנה כותרות העיתונים הבוקר בידיעות אחרונות. בחזרה לבופור, 26 שנה אחרי נסיגת צהל מלבנון, כבשה סיירת גולני מחדש את מבצר הבופור. זו הכותרת. במעריב הכותרת היא: הבופור בידינו. עכשיו יש התראה על חדירת כלי טיס עוין בכפר גלעדי, מעיין ברוך וכפר יובל. התראה על חדירת כלי טיס עוין, אנחנו מקשיבים. התראה על חדירת כלי טיס עוין בכפר גלעדי, מעיין ברוך וכפר יובל. התראה על חדירת כלי טיס עוין, אנחנו נעדכן אתכם מיד כשיהיו בידינו פרטים. בישראל היום הכותרת: כיבוש הבופור, מניעת ירי נונטט ואיום הפלישה. בהארץ הכותרת היא הפרשנות של עמוס הראל: סיכון עוד חיילים בבופור לא ישנה את המשוואה מול חיזבאללה. כן, קצת מוזרה האופוריה הזו על החזרה לבופור, בטח לאור מה שקרה שם בקרב
10: בהתאם להסכמות עם החרדים, האשכנזים והספרדים.
0: תודה רבה לך, שחר. הנה כותרות העיתונים הבוקר בידיעות אחרונות. בחזרה לבופור, 26 שנה אחרי נסיגת צהל מלבנון, כבשה סיירת גולני מחדש את מבצר הבופור. זו הכותרת. במעריב הכותרת היא: הבופור בידינו. עכשיו יש התראה על חדירת כלי טיס עוין בכפר גלעדי, מעיין ברוך וכפר יובל. התראה על חדירת כלי טיס עוין, אנחנו מקשיבים. התראה על חדירת כלי טיס עוין בכפר גלעדי, מעיין ברוך וכפר יובל. התראה על חדירת כלי טיס עוין, אנחנו נעדכן אתכם מיד כשיהיו בידינו פרטים. בישראל היום הכותרת: כיבוש הבופור, מניעת ירי נונטט ואיום הפלישה. בהארץ הכותרת היא הפרשנות של עמוס הראל: סיכון עוד חיילים בבופור לא ישנה את המשוואה מול חיזבאללה. כן, קצת מוזרה האופוריה הזו על החזרה לבופור, בטח לאור מה ש...

יובל, התראה על חדירת כלי טיס עוין, אנחנו נעדכן אתכם מיד כשיהיו בידינו פרטים. בישראל היום הכותרת כיבוש אבו פור, מניעת ירי נונטט ואיום הפלישה. בהארץ הכותרת היא הפרשנות של עמוס הראל, סיכון עוד חיילים באבו פור לא ישנה את המשוואה מול חיזבאללה. כן, קצת מוזרה האופוריה הזו על החזרה לאבו פור, בטח לאור מה שקרה שם בקרב הקשה מאוד במלחמת לבנון הראשונה. אנחנו ברנע מפרשן מה שעשינו ב-82 בנחום ברנע מפרשן בעמוד 2, לרכס אבו פור יש משמעות צבאית מסוימת משום שהוא משקיף על יישובי אצבע הגליל, זה היה נכון ב-82, זה פחות נכון ב-2026, הרחפנים יכולים להגיע ליעדיהם בלי שינווט אותם צופה מראש הר, נותר השם, הסמל הוא שייך לעולם השיווק, לא לעולם הלחימה, כותב ברנע. ובעניינים פוליטיים הוא כותב, אין להוציא מכלל אפשרות שבנט ואייזנקוט מבוהלים. אם ישמיעו מילה אחת של ביקורת על המתקפה בלבנון, יוקיעו אותם כבוגדים, כפחדנים, או גרוע מזה, כשמאלנים. ברנע יוצא נגד אנשי האופוזיציה שלא אומרים, לא מדברים על חוסר התוחלת בפעולה בלבנון, לשיטתו. יוסי יהושע קורא לזה הג'ונגל הלבנוני בעמוד 4. האירוע שבו נפל בשבת בלילה סמל ראשון מיכאל טיוקן, זיכרונו לברכה, מפגיעת רחפן נפץ, ממחיש את הפער המרכזי של המערכה בלבנון, כותב יהושע. גם כאשר מושגים הישגים טקטיים משמעותיים, חיזבאללה עדיין מצליח לייצר פגיעות נקודתיות ולגבות מחיר. לכן ההכרעה האמיתית במערכה הזאת תימדד רק ביום שאחרי, ולא בזמן הלחימה עצמה. שימו לב, התקנו אתכם על התראה על חדירת כלי טיס עוין בכפר גלעדי, מעיין ברוך וכפר יובל. עכשיו גם מעדכנים אותנו שיש אזעקות בקווייט. יש אזעקות בקווייט שנשמעות עכשיו, ואנחנו כמובן גם נבדוק את הנושא הזה. אזעקות בקווייט הן מן הסתם תוצאה של שיגור איראני שם. אזעקות בקווייט, להבדיל, אזעקה אצלנו על התראה על חדירת כלי טיס עוין בקו העימות כפר גלעדי מעיין ברוך וכפר יובל. עוד בעיתונים הבוקר, בידיעות אחרונות, כותרת הגג, לוין מסרב לכבד את פסיקת בגץ, היא בלתי חוקית, ומגדיר זאת. שופטי העליון קבעו פה אחד כי על שר המשפטים לכנס את הוועדה לבחירת שופטים, הוא תקף את ההחלטה והאשים אותם ביצירת משבר חוקתי חסר תקדים. שתי נערות נפצעו בפיגוע דריסה בגוש עציון, אחת במצב קשה. בישראל היום חשיפה של יעקב הרשקוביץ, עריקים חרדים יעבדו בקלפיות ויקבלו שכר מהמדינה. צר לי לאכזב אותך ינקלה היקר, אבל אתה והאורחים שלך לא עשיתם גוגל פשוט, זה פורסם כאן בגלי צהל כבר לפני חודשים רבים, לא סתם בגלי צהל, בבוקר טוב ישראל, על ידי דניאל גרובייס שלנו, שעריקים חרדים יעבדו בקלפיות ביום הבחירות. במעריב, תשובה לסוני ישראל עם תמונה מצעדת ישראל אתמול בסדרה החמישית בניו יורק. ובארץ, מתחת לקיפול, חנק הכלכלה בגדה ממוטט את מערכת הבריאות וטיפולים חיוניים בסכנה, מזהירה אמירה הס. בג'רוזלם פוסט, תמונתו של הרצי הלב ממצד שמאל, Tragic Unsung Hero, the Herzi Halevi whom I know. מאמר יוצא דופן של יונה ג'רמי בוב. Focus has been on IDF's culpability for October 7th massacre, but he must also get credit for its successes. המיקוד היה על הכישלונות, על הכישלון ועל האחריות הרבה של צהל לטבח 7 באוקטובר, אבל הלוי וצהל צריכים גם לקבל את הקרדיט, את האשראי, על ההצלחות מאז. המאמר המלא של יונה ג'רמי בוב מופיע בעמוד 7, Unsung Hero, Tragic Unsung Hero. הגיבור הטרגי שלא שרים עליו שירי תהילה. אוקיי, בחברה החרדית אנחנו עם מרכז העניינים בעריכתו של חיים פסל היקר. כאן יש כמה כותרות, נקרא להן צבאיות, אבל אנחנו מחפשים את המגזר. אז הנה, גזרות בלי רחמים. לאחר שצעירים חרדים בגילי גיוס הודרו לחלוטין מהגרלות דירה בהנחה, מנסים בארגון אמת ליעקב לגבי שורת פתרונות יצירתיים, ומה יהיה על אלפי הזוכים החרדים שכבר זכו. הפרטים בעמוד 4 במרכז העניינים. אנחנו בהמשך גם נחזור עם כותרות עיתוני הכלכלה וסיפורים מהרשת. בינתיים המשך הדיווחים שלנו. אוקיי, אנחנו עם הידיעה כאמור שנשמעה התראה על חדירת כלי טיס עוין בכפר יובל, מעיין ברוך וכפר גלעדי, ואנחנו כמובן בודקים את הפרטים. היום בוועדת הכספים של הכנסת הדיון בנושא מיסוי יישובים בקו העימות, חצור הגלילית למשל.

0: סופגת את אש חיזבאללה, אבל נשארת מחוץ למפת הפיצויים. איך זה יכול להיות? מיכאל קבסה, ראש מועצת חצור הגלילית, שלום, בוקר טוב.
1: בוקר אור לך ולכל המאזינים.
0: אנחנו כאמור מדברים על חצור הגלילית. קודם כל נאמר שהאירוע על פי פיקוד העורף הסתיים בכפר גלעדי, כפר יובל ומעיין ברוך. עד כל עוד דווח על נפגעים, לשמחתנו האירוע הסתיים, עדיין לא ברור מה הפעיל את ההתראה שם. חצור הגלילית, מיכאל קבסה, אתה עומד בראש המועצה, התושבים לא ממוגנים אצלכם ברובם, נכון?
1: לא ממוגנים, למעלה מ-50% לא ממוגנים. ומצד אחד מאוד הופגזו מאות רקטות שנורו על המרחב, כולל פגיעות ישירות, ובטח שגם לא פונו. ולצערנו, המדינה למפות, אני אמרתי את זה בכמה הזדמנויות גם לראש הממשלה, ואמרתי את זה גם לבחירים במדינה, על המפות של חיזבאללה אנחנו מופיעים. על המפות של מדינת ישראל אנחנו לא קיימים.
0: היו הרבה פגיעות ישירות בשנתיים האחרונות.
1: היו הרבה פגיעות, והאזור הזה שחטף בצורה עקבית מתחילת המלחמה ועדיין חוטף, רק אתמול ראינו כתבמים מעל הראש, מעל המרחב הזה, ואנחנו חווים פה, זה מרחב שלם שהוא בפוסט טראומה. באמת, יש כאן קהילה מדהימה, חייב ציין שחצור, זאת קהילה נחושה, מדהימה, היא גם קלטה מפונים, וגם בסיוע הדדי עדיין שולחת מנות והספקה גם קצת לקוחות קדימה, ובאמת ציונית מלא מלא, ואני גאה להוביל אותה, אבל לצערי, 7 מתווה שיקום יש למדינה, וחצור הגלילית לא מופיעה באף אחת מהם. אין לי דרך אחרת לומר את זה שמדובר בהפקרה, והפקרה מכוונת. זה לא שאנחנו עוד איזה נתון סטטיסטי. אמרתי את זה יותר מפעם אחת. חצור היא לא עוד איזה נתון סטטיסטי. יש כאן בני אדם, יש כאן תושבים שמופגזים בלי הפסקה. אני זועק את זה מעל כל ועדה בכנסת. ולצערי בימים האחרונים אנחנו גם הגשנו בגץ נגד המדינה. עם זה ראש מועצה בצפון צריך להתעסק. חרפה.
0: זה פשוט באמת לא יאמן, ואנחנו גם שומעים את גם מחברים נוספים שלך באזור שמוצאים את עצמם מול מתווים שפשוט לא הגיוניים, בוודאי לאור מה שהאוכלוסייה עברה ועוברת, ואתה חושב שזו הפקרה מכוונת?
1: אין לי דרך אחרת לומר את זה. אם יש החלטת ממשלה לדרוזים, בדואים וצ'רקסים, 550, ויש החלטה לקצרין ורמת הגולן, ויש החלטה לקירת שמונה, ויש החלטה ליישובים 0-9, ויש עכשיו החלטה שהיא מעבר ל-0-9, לעוטף צפון, 15 מיליארד שקלים מחלקים בצפון, וחצור לא נמצאת באף אחת מהם. איך אני צריך להבין את זה? תגיד לי אתה, אפי. מה אני צריך לדעת מזה? מה אני לומד מזה? איך אפשר להפקיר יישוב שלם, ובטח על הנחות המס אנחנו לא מדברים, לא מופיעים שם בכלל. לא יכול להיות שבדרום כולם נמצאים על 18%, וכאן רבים איתנו בכלל על יישובים צמודי גדר, על קו האימות, חצור בכלל לא בדיונים. יש בושה וחרפה יותר גדולה מזאת. זה פעם ראשונה שהם הגדירו במדינת ישראל מושג שנקרא פריפריה של הפריפריה. אפליה כזאת לא הייתה מאז הפנקס האדום במדינת ישראל, בטח לחצור הגלילית. ביזיון לדיראון עולם.
0: וכשאתה מדבר עם פקידי האוצר, עם אנשים בכנסת, עם חברי כנסת, מה הם אומרים לך?
1: כולם אומרים, אתה צודק, יש צדק בדבריך, יש אמת בדבריך, יש היגיון בדבריך, ואף אחד לא עושה כלום עם זה. כולם מדברים עם כולם, ופשוט מספרים לי שחצור נפלה בין הקטגוריות. ישוב במלחמה, וזה מה שהפקידים מספרים לי, שחצור לא נמצאת בשום קטגוריה. כבר שנתיים וחצי במלחמה. אתה מאמין למשפט כזה שאני שומע? פשוט לא יאמן. אין לי, כבר לא נותרו לי מילים לתאר את ההתנהלות הפושעת של המדינה ושל הממשלה. אין לי דרך אחרת לומר את זה חוץ מהפקרות מוחלטת, ואני לא רוצה להוסיף על הפרוטקשן שאנחנו חוטפים באזור, זה המלחמה בתוך המלחמה, הרי להם אין הפסקות אש, אז גם בקבוקי בנזין, העסקים שלנו מרוסקים. וכל פעם אנחנו צריכים להילחם. כל פעם אנחנו צריכים להילחם, כי לא זכינו להיוולד בקו הנכון. אנחנו לא נולדנו ב-09, חסרים לנו עוד 2,000 מטרים. אז חילקו את הגליל, תוכנית החלוקה, גליל א', גליל ב', ויש את ה-09, ויש את כל השאר. גליל פיתוח וגליל כיפוח, ככה עשו את זה. פשוט הזוי שלוקחים את השטח כל כך קטן, וצריכים לחלק אותו, יוצרים כאן עיוות לדורות. עיוות לדורות. שאנחנו צריכים לריב בינינו לבין עצמנו, בתא שטח כל כך קטן. תושבים שלנו עוברים גיהנום כבר 2.5 שנים.
0: מיכאל קבסה, ראש מועצת חצור הגלילית, אנחנו נמשיך לעקוב, ובינתיים כמובן תשמרו על עצמכם שם. תודה רבה שדיברת איתנו.
1: תודה רבה, צורות טובות, תודה.
0: הלוואי, תודה. כאמור, הסתיים האירוע בכפר גלעדי, כפר יובל ומעיין ברוך. עד כה אין דיווחים על נזק, והכי חשוב, אין דיווחים על נפגעים בכלל בגוף. אנחנו יודעים ששר המשפטים יריב לוין כבר הצהיר אתמול שהוא שוקל שלא לקיים את פסק הדין של בג"ץ שהורה לו לכנס את הוועדה למינוי שופטים. האם הוא באמת יעמוד באיום שלו? מצד אחד בחירות, מצד אחד בכל זאת מדינת חוק, אתם יודעים. אפרת אביבי כתב את התחום הפוליטי, שלום.
2: בוקר טוב אפי. נכון, לאחר שנה וחצי שבה לא כונסה הוועדה לבחירת שופטים, בג"ץ מורה אתמול לשר המשפטים יריב לוין לכנס את הוועדה בהקדם האפשרי. כלומר, לוין נדרש לפרסם עד יום שני הקרוב את רשימת המועמדים למשרות שיפוט בבתי המשפט המחוזיים. העדיפות היא כמובן לחיפה ובאר שבע שסובלים ממחסור חריף במיוחד בשופטים. בתגובה, לוין תוקף בחריפות, הוא מסר שההחלטה לא חוקית, והוא גם מוסיף, הרשות השופטת משתלטת על הוועדה לבחירת שופטים. אם מי מהשופטים מעוניין לנהל את הוועדה, הוא מוזמן לפשוט את גלימת השופט, לרוץ לכנסת ולדרוש את תיק המשפטים. אנחנו נציין ששר המשפטים יריב לוין כן הכריז לאחרונה, ברקע העתירה המתנהלת אמנם, על כוונה לכנס את הוועדה לצורך איוש חלק מהתקנים, אבל אז הוא דיבר על בית משפט השלום, התעבורה, המשפחה, והוא סירב למנות שופטי מחוזי בהיעדר הסכמה רחבה לדבריו. אז בית המשפט העליון לא מתרשם מהטיעון הזה שלו, וקובע שהסירוב של לוין לכנס את הוועדה נובע ממחלוקות על זהות המועמדים, ומוביל לפגיעה ממשית במערכת המשפט. מי שמברכת על ההחלטה הזו היא חברת הכנסת קרין אלהרר, חברה מטעם האופוזיציה בוועדה לבחירת שופטים.
3: כבר שנה וחצי שיריב לוין מסרב לכנס את הוועדה לבחירת שופטים, ובכך הוא מונע את מינוים של שופטים ופוגע באזרחי ישראל. היום בג"ץ קבע פה אחד שהוא לא יכול להמשיך לעשות זאת. נגמרו הימים שלוין פוגע באזרחים בשביל האגו. אם לא יסכים לכנס את הוועדה, לכנס אותה בלעדיו, כי לאזרחי ישראל מגיע לקבל את יומם בבית המשפט.
2: כן, אז אלו הם הדברים. נציין אפי שכיום חסרים 51 שופטים בכלל הערכאות, מתוכם 4 בבית המשפט העליון. בג"ץ בשלב זה לא מורה על מינוי שופטים גם לשם, אבל הוא כן קורא לצדדים להגיע להבנות בסוגיה הזו. קריאה שבספק אם יהיה בה בכדי להשפיע על המשבר החוקתי ההולך ונפער.
0: תודה אפרת, יש לנו קצת זמן לכותרות כלכליות וסיפורים מהרשת. יום שני זה הבוקר של הגיליון המודפס הראשון של גלובס, כאן בשער בלעדי. הממונה על התקציבים שינה בהכווה מסמך רשמי בעקבות לחץ פוליטי, מדווח אסף זגריזק. כל הפרטים בשער. לגלובס נודע שהממונה על התקציבים מהרן פרוזנפר השמיט ממסמך מקצועי את התנגדות גורמי המקצוע להחלת תוכנית אופק חדש בחינוך המוכר שאינו רשמי, לבקשת לשכתו של שר האוצר סמוטריץ'. בוא נוריד קצת את הרקע, אתה זוכר שאנחנו קצת מורידים את הרקע כדי לעזור למאזיננו שמשום מה הוא מוציא אותה מריכוז. אני שוב חוזר על המשפט הראשון שתבינו. לגלובס נודע שהממונה על התקציבים במשרד האוצר מהרן פרוזנפר השמיט ממסמך מקצועי את התנגדות גורמי המקצוע להחלת תוכנית אופק חדש בחינוך המוכר שאינו רשמי, לבקשת לשכתו של שר האוצר סמוטריץ'. פרוזנפר קיבל לידיו את המסמך בקובץ PDF סגור וביקש לקבלו בגרסה פתוחה. במסמך שעובר הושמט אף הלוגו של אגף התקציבים. בשבוע שעבר פורסם שגורם עלום שם במשרד האוצר שינה מסמך מקצועי של אגף התקציבים ושינה את מסקנותיו באופן שאפשר את שינוי המדיניות. זאת על רקע לחץ פוליטי שהופעל בתקופה האחרונה לקידום העלאת שכרן של גננות חרדיות המועסקות בעמותות פרטיות. המהלך כולל את החלת תוכנית אופק חדש שבמסגרתה משודרג שכר עובדי ההוראה בתמורה ליישום שינויים שונים. באגף התקציבים הכינו נייר עמדה מפרט את הנימוקים להתנגדות להחלת התוכנית על גננות במוסדות החינוך המוכר שאינו רשמי. על פי הפרסום פרסום בחדשות 12, אותו גורם באוצר שערך את המשחק, את המסמך, מחק ממנו שני סעיפים מרכזיים שנכתבו על ידי אנשי המקצוע ומבטאים התנגדות להחלת תוכנית אופק חדש על גנים אלה. כעת נודע לגלובס שזה היה הממונה על התקציבים במשרד האוצר, והוא אף הודה בכך בשיחה עם רבים מאנשי משרדו, זאת בהמשך לבקשת סיוע מלשכת השר כדי להתמודד עם הלחצים הפוליטיים. אוי אוי אוי. אסף זגריזק מביא, זו הידיעה הכי חשובה של הבוקר, לא מבחינת האירועים שקרו הלילה, שתבינו לאן הגענו, שגורם מקצועי שאין חולק על מקצועיותו נענה ללחץ פוליטי כדי לשנות עמדה מקצועית. אין לו שום עניין ושום סיבה להיענות ללחץ פוליטי. מהרן פרוזנפר, לא מתאים. לא מתאים בכלל, צר לי. אסף זגריזק, סיפור ענק בשער של גלובס. ציטוט אחד ביום הבוקר, פרידריך ניטשה, אמיתותיו של האדם הן הטעויות שאי אפשר להפריכן. אמיתותיו של האדם הן הטעויות שאי אפשר להפריכן. אגב, זה מתאים גם לך ולכל הפקידים המקצועיים שנכנעים ללחץ פוליטי ושכחו שעוד כמה חודשים ספורים יש פה בחירות לכנסת. אמיתותיו של האדם הן הטעויות שאי אפשר להפריכן. פרידריך ניטשה. בואו נעבור על יתר העיתונים הכלכליים. בדמרקר, אלפי שקלים יותר בשנה, משבר הדיור מגיע לסוחרים. שלומית צור עם הכתבה בעמוד 5. בכלכליסט, מנגנון התמסורת השבוע, הדולר צונח אבל הצרכנים לא נהנים. אדריאן פילוט מנתח בעמודים 2-3. בתחום הבלעדי, גולן חזני מדווח שקיסטון נלחמת על שיקון ובינוי אנרגיה, נערכת להגיש הצעה מתחרה לג'נריישן, הפרטים בעמוד 12. בלעדי בממון מאת נביד זומר, ברגע האחרון משרד החקלאות בוחן מחדש את יבוא העוף מברזיל, מה שלא טוב לאירופה. השוק אמור להיפתח ליבוא ב-16 ביוני, אך משלחת וטרינרית תבדוק את המשחטות בברזיל, לאחר שהאיחוד האירופי אסר יבוא של העוף הברזילאי בשל אי עמידה בתקנים. חברת בלעדי, שהונפקה בבורסה לניירות ערך לפני כשנה, סימנה את יבוא העוף המוזל מברזיל כאחד ממנועי הצמיחה המרכזיים שלה. ברגע האחרון, משרד החקלאות בוחן מחדש את יבוא העוף מברזיל. אם אתם מתלבטים האם לרכוש כרטיסים להפקה המחודשת של קברט בהבימה, נדמה לי שבהבימה, לא, סליחה, בקאמרי, סליחה, בקאמרי, אז אתם יכולים לבדוק את הכתבה של טליה בנון צור הבוקר במוסף גלריה בהארץ. עכשיו אני רוצה לספר לכם, רגע, אני מחפש את ההודעה, הרבה מאוד פעמים אנחנו בפינת הספורט שלנו מתמקדים בנושאי הספורט, שמה לעשות, הם הפופולריים ביותר בישראל, ואלה כדורסל וכדורגל, לא בסדר הזה בהכרח, כדורסל וכדורגל, ובדרך כלל מה לעשות, הפופולרי ביותר זה ענף הגברים, אבל יש עוד ענפים, גם ענפים יחידניים וקבוצתיים, ומזל שיש לנו מאזינים ומאזינות שמפנים את תשומת ליבי. כך למשל המאזינה זוהי, שהיא מתעמלת צעירה בהפועל תל אביב, וכנראה שההורים חינכו אותה טוב לשמוע בדרך לבית הספר באוטו של ההורים את בוקר טוב ישראל, אז היא הצליחה להגיע אליי, והיא מעדכנת אותי מעת לעת על הישגים בתחום ההתעמלות. למשל, זוג הבנות ירז סוקולובסקי ורוני כהן ממעופפי חיפה וממכבי אקרו ג'ים, המאמן ינאי קלפה, הן זוכות במדליית הזהב בגביע העולם בבורגס. ויש עוד, הנה אני מוריד את התמונות, עוד אלופה, מדליית ארד לדניאלה מוניץ בתרגיל העלות, גאים בך, ועוד ועוד עדכונים. אז אנחנו, אני מפנה אתכם, חברים וחברות, אם יש לכם עדכונים חשובים לא רק בספורט, אז אני מדי פעם נותן פה את מספר הטלפון שלי, הנה 054-240-43-29, ותודה רבה לזוי מהפועל תל אביב, שחשוב לה גם להזכיר את העניינים הללו. לפני שנצא לעדכון החצי, גיליון לאישה השבועי, אתם מכירים את הפורמט, אני רק יודע מי בשער, הפעם אפרת דור, השחקנית שחיה על קו ישראל לוס אנג'לס, ומתחתנת עם השחקנית כאן גל עמיתי שהיה חניך שלה בצופים. לא חשבתי שתהיה לי עוד זוגיות אחרי הגירושים, היא אומרת ללאישה. עוד כותרות בלאישה, הפרופסור נעמי הדס לידור ובחנה עם אלצהיימר ומשתמשת בידע שלה כדי להתמודד. איך תדעי אם את במערכת יחסים רעילה? מתנה, רוצות לזכות בספר הנקמה לובשת פרדה? פרטים בעמוד 56, יוצאים להפסקה, מיד חוזרים.
4: מאזינים לגלי צהל.
5: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצטדיי, מפניי, הוא האשם.
6: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים?
4: בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
8: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: שלום לכם, כאן אבשלום קור.
11: שתגדל הזולה,
12: שתגדל הזולה,
11: שתגדל הזולה.
10: הרב הנודע ששמו אזולאי כתב לפני 300 שנה. אמנם מקובל שאזולאי שם של כהנים, אבל אנחנו לא כהנים. אפרט מחר בבוקר לפני 6, אחר הצהריים לפני 5, בכל זמן שתרצו, באתרנו ויישומוננו גלץ גלגלץ.
13: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
0: 6:33 בדיוק, כותרות. הסתיימו ללא אירועים מיוחדים אירוע הזקות מחשש לחדירת כלי טיס עוין שנשמעו מעט לפני השעה, מעט אחרי השעה 6 בבוקר בכפר גלעדי, כפר יובל ומעיין ברוך. עד כה לא ברור מה הפעיל את הזקות, אבל בכל מקרה אין נפגעים בגוף ולא דווח על נזק. שימו לב שוב חילופי אש אמריקנים איראנים במפרץ. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית מדווח כי ביצע ירי הגנה עצמית לעבר אתרי מקם איראנים ומרכזי פיקוד ובקרה בגורוק ובאי רשם. זה כנראה מסביר גם את השיגור האיראני לעבר כווית. סוכנות הידיעות הממלכתית של כווית דיווחה כי מערכת ההגנה האווירית שם ירתה הבוקר תקיפות טילים וחטבמים. כאמור, פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית שוב ירה לעבר אתרי מקם איראנים ומרכזי פיקוד ובקרה באיים גורוק ורשם, הוא מגדיר זאת שוב כהגנה עצמית. מוסיף להיות קשה מצבה של אחת הנערות שנפצעו אמש בפיגוע דריסה בצומת גוש עציון. מצבה של השנייה מוגדר הבוקר קל. המחבל תושב חברון בן 30 חוסל בזירה לאחר שדרס את הנערות בזמן שעמדו בתחנת אוטובוס במקום. הנה סרן קוף, מפקד הכוח בזירה.
14: הלוחם שעמד בעמדה דרומית פעל במקצועיות, ביצע ירי וחיסל את המחבל, ירי מדויק. אנחנו מפה מחלים לכל הפצועים החלמה מהירה, ואנחנו נמשיך לפעול בתקופיות, בכפרים, בכל זמן, בכל מקום.
0: כוחות צהל מיפו במהלך הלילה את בית המחבל בחברון לקראת הריסה. מאות חרדים פרצו הלילה לתחנת משטרת בית שמש במחאה על מעצר אריק חרדי בעיר. עצים הוצטו מסביב לתחנת המשטרה ואבנים הושלחו על כביש הגישה כדי למנוע הגעת כוחות ביטחון לתגבור. לבסוף הצליחו השוטרים להדוף את הפורצים באמצעות רימוני הלם ועלות. רק לאחר כשלוש שעות הם התפזרו, אבל בהמשך ניסו לחסום את כביש 38 בכניסה לבית שמש ופונו ברימוני הלם. 8 פורעים נעצרו, השריפות קובו, העריק בינתיים הועבר לידי המשטרה הצבאית. עדכוני תנועה מגלגלץ, כביש 6 דרום העמוס ממחלף עין תות לכיוון עירון בגלל תאונת דרכים, כביש החוף דרום העמוס לסירוגין מזיכרון יעקב עד נתניה, בכביש נהריה חיפה יש עומס תנועה מעקב מזרח עד כפר מסריק, כביש 444 עמוס מטייבה עד צומת טירה, מזג האוויר בהיר ולא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות. התאריך הוא 1 ביוני, כלומר שהיום יצא לדרך, בעצם יצא לדרך חודש יוני, שהוא כידוע ברחבי העולם חודש הגאווה. ביום 50, ממש עוד 3 ימים, מצעד הגאווה בירושלים, שבוע לאחר מכן, ביום שישי הבא, המצעד המרכזי בתל אביב. האגודה למען הלהט"ב כבר פרסמה את מדד הגאווה ברשויות המקומיות לשנה החולפת, והוא כולל לראשונה את ירושלים. מצטרפת אלינו מנכ"לית האגודה למען הלהט"ב, יעל סיני בלבש, שלום לך, בוקר טוב.
15: שלום, בוקר טוב, יפי, מה שלומך?
0: אני בסדר, תודה. אני חש צורך להוסיף כוכבית לגבי מצעד הגאווה בתל אביב בשבוע הבא, כי כולנו זוכרים כמובן מה קרה למצעד הגאווה ב-2025, וואו. מבצע עם תל אביב, ממש ביטל אותו באותו בוקר, אם אני לא טועה.
15: ביטלו לנו 3 שעות לפני, הכל כבר היה מוכן בשטח, כולם כבר היו בדרך, זה היה אכזרי מאוד.
0: כן, אז אנחנו כמובן מקווים שהכל יהיה גם בשביל מצעדי הגאווה וגם בשביל השקט הנפשי שלנו כאן במדינה, שגם בירושלים יצעדו ביום חמישי.
15: אנחנו חייבים מצעד גאווה, חייבים, לא היה פה מצעד גאווה בתל אביב כבר שנתיים.
0: כן, אז בקטגוריית הרשויות המצטיינות לשנת 2025 בתחום הלהט"ב, קודם כל, לפני שאני אגיד את הזוכות, איך דירגתם את מה בדקתם במצעד הזה, איך דירגתם?
15: זה בעצם מדד מאוד מקצועי שאנחנו כבר בשנה השביעית מפרסמים אותו, ויש לנו קריטריונים שכוללים גם חינוך, זאת אומרת כניסה של סדנאות לבתי ספר והכשרה של צוותים חינוכיים וקבוצות נוער, רווחה, למשל הכשרה של צוותי רווחה, נראות במרחב הציבורי, ביטחון, יש לנו ממש קריטריונים עם לא מעט שאלות, ואז בעצם רכזי הלהט"ב יכולים למלא את המדד, ואנחנו מנקדים לפי האופן שבו הם הצליחו להשיג את המטרות. אני רוצה להגיד שהמדד הוא לא רק מתמקד בחודש יוני ובאיזה נראות או מצד גאווה עשתה הרשות, אלא באמת בעבודה יומיומית של קידום קהילת הלהט"ב ברשות ואת מידת ההשקעה של הרשות. אז אני מאוד מאמינה במדד הזה, מאוד מאמינה שבאמת מי שיצא במקומות הראשונים זה באמת אותן רשויות ששמו את הנושא הזה בחזית שלהם ומשקיעות את המאמצים ומצליחות להגיע ולהשתפר כל שנה.
0: כן, בהחלט. אז במקום הראשון הגיעו ראשון לציון, רמת גן ותל אביב.
15: חד משמעית.
0: למה ראשון לציון? מה קרה שם ב-2025?
15: ראשון עשתה עבודה מדהימה. קודם כל הם פתחו מרכז גאווה, מרכז גאה, שזה לא כל יום פותחת מרכז גאה, בשנה שעברה, ויש שם רכזת מצוינת שעבדה מאוד מאוד קשה, ואני חושבת שמה שבאמת מפריד בין רשות שמצטיינת ומצליחה להגיע למקומות הראשונים, זה באמת ההשקעה בחינוך. אני חושבת שזה הנקודה הכי קשה, ורשות שעובדת ודואגת להכניס סדנאות לתוך בתי הספר, מצליחה להגיע למקומות הראשונים.
0: ותל אביב כמובן אנחנו לא מופתעים. בואי נדבר על הדברים הקצת פחות אופטימיים עם פתיחת חודש הגאווה, וזה כמובן קודם כל בצל המלחמה, מה לגבי, רגע, יש לנו עכשיו עוד התראה על חדירת כלי טייס עוין במנרה, התראה על חדירת כלי טייס עוין במנרה, ממש 30 דקות אחרי התראה הקודמת, בוקר מאוד לא שקט לתושבי קו העימות, עכשיו התראה על חדירת כלי טייס עוין גם במרגליות, היא מגיעה למרגליות גם, אנחנו נעדכן כשיהיו בידינו פרטים נוספים, כמובן מי ששומע את ההתראה עכשיו, ייכנסו למרחבים המוגנים מיד, אני בטוח שאתם כבר שם, במרגליות ובמנרה, האירוע הקודם הסתיים נזכיר ללא נפגעים בגוף וגם ללא דיווחים על נזק. אז אנחנו עם יעל סיני בלבש, מנכלית האגודה למען הלהט"ב, חודש הגאווה יוצא לדרך, בהשפעת המלחמה או לא בהשפעת המלחמה הנמשכת, עדיין היו כמובן גם גילויים אנטי להט"בים לאורך השנה אני מניח בישראל.
15: בוודאי, אנחנו רק לפני שבוע פרסמנו את דוח הלהט"בופוביה שלנו גם ב-17 במאי, את הדוח על מצב הלהט"בופוביה, ובאמת ראינו שזאת הייתה גם השנה הכי אלימה. ועכשיו אתה בטח תשאל אותי איך יכול להיות שהציבור והרשויות המקומיות כל כך מקדמות להט"ב, ובכל זאת זאת השנה הכי אלימה, והדברים האלה הם הולכים יד ביד. זאת אומרת, גם מצד אחד אנחנו כן רואים שהממשלה והאווירה הציבורית הולכת ונהיית קשה יותר כלפי להט"ב, ואנחנו רואים אירועים ותקריות אלימות. אני חייבת להגיד לך איפה, אנחנו ממש במצב חירום גם בקהילה. תקריות אלימות, השנה היו לנו מעל 20 מקרים של ניסיונות לינץ', כל שבוע תקיפה אלימה במרחב הציבורי, אלימות משתוללת כלפי קהילת הלהט"ב, ולא רק, אלימות משתוללת בכלל בכל החברה הישראלית, וכלוסיות המוחלשות הן אלה שחוטפות את זה, ובאמת היה לנו מכה גם של מעל 20 מקרים של תקיפות של גברים הומואים דרך אפליקציות היכרויות, שמגיעים לדייט, ובמקום הדייט קופצים עליהם קבוצה של בריונים, מתחילים להקות אותם עד זוב דם, לפעמים פציעות קשות וחמורות, דברים מחרידים, עלייה בשחיתה ואיומים, תקיפות ברחוב, רק ביום חמישי האחרון תקיפה אישה טרנסית באמצע רוטשילד בתל אביב. תל אביב, העיר הכי גאה בישראל, באמת השקעה אדירה, אדירה בבריאות וברווחה, יש להם מרכז רווחה עם 11 עובדים סוציאליים לקהילת הלהט"ב, ונראות מטורפת, והמצעד הכי גדול פה במזרח התיכון, ועדיין היום יום תפוג באלימות שמשתוללת וקשה מאוד להתמודד איתה, ויש את הפער הזה, קשה מאוד.
0: כן, טוב, אני מתנצל, אנחנו צריכים לסיים בשל האזעקות בצפון. יעל סיני בלבש, כמובן, שימרו על עצמכם חברי הקהילה הלהט"בית, שכולם יהיו בריאים ושלמים, מנכ"לית האגודה, יום חמישי מצד הגאווה בירושלים, בסוף השבוע הבא בתל אביב, תודה רבה לך. כאמור, תודה רבה. ביי ביי. הסתיימו האזעקות, אבל אנחנו עדיין לא יודעים מה האירוע. בקריית שמונה הם הגיעו גם למנרה, גם למרגליות וגם לקריית שמונה בקו העימות. האזעקה מתמשכת עכשיו שוב בקריית שמונה, האזעקה פשוט מתמשכת בצפון על חדירת כלי טייס עוין. לבקשת התושבים באזור גם אנחנו מקפידים לומר מה מהות האזעקה, אם זה חדירת כלי טייס עוין או רקטה. זה משנה לחלק מהאנשים. בכל מקרה כמובן צריך להתמגן. אנחנו עדיין לא יודעים את הפרטים, נאמר האירוע הקודם לפני כ-40 דקות הסתיים ללא נפגעים בגוף וגם ללא דיווחים על נזק. אנחנו עדיין בודקים את האירוע כרגע. שתי דקות וחצי אחרי תחילת הישמע הזקות, אנחנו מעודדים מעט מכך שעד כה לא קיבלנו למערכת דיווחים חלילה על נפגעים באירוע הנוכחי. תושבי קריית שמונה, מנרה, מרגליות, חיבוק גדול מאיתנו. אנחנו נשמע עכשיו את הקולות ממצעד ישראל שהיה ממש לפני שעות אחדות בשדרה החמישית בניו יורק, אל חדד ושחר גליק.
16: זה היה מצעד גדול, רועש, אבל גם עם קצת טעם מר. מצעד התמיכה השנתי של ישראל בניו יורק, והפעם בהיעדרו של ראש העיר בפעם הראשונה, ממדני בחר שלו להשתתף, ומי שכן הגיעו הם 13 חברי כנסת ישראל וגם שרים, זה המספר הגבוה ביותר של ח"כים שהגיעו. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, גם הוא יושב ראש הכנסת הראשון שמגיע למצעד.
17: מדובר במפגן עוצמה מרשים לכל הדעות ובמסר ישיר להנהגה המקומית שמתדלקת באופן נתעב את אש השנאה בעיר כנגד ישראל וכנגד תושבי היהודים. לא תפחידו אותנו. הניסיון לעקור את זיקתנו במרחב באמצעות שקרים ואלימות לא יצלח ויענה כאן ובכל מקום, באגרוף ציוני, עוצמתי ומאוחד.
16: אבל לא רק הקואליציה הפגינה נוכחות, גם לא מעט חברי אופוזיציה, בהם מרכז את האופוזיציה, חברת הכנסת מירב בן ארי מיש עתיד, שכבר הפכה להיות ביחד.
18: הגענו לניו יורק להשתתף במצעד החשוב הזה, חברי קואליציה וחברי אופוזיציה, כדי להעביר מסר ברור שבכל מה שקשור לקהילות היהודיות, ובטח לישראל, אין קואליציה ואופוזיציה, אלא אנחנו כולנו גוף אחד שבא ומייצג את מדינת ישראל ואת אזרחיה. חבל שראש העיר, שתמיד תמיד נהג לצעוד במצעד החשוב הזה, החליט לא לקחת חלק השנה.
16: שר האוצר סמוטריץ' נכח שם גם הוא, כתבתנו יעל חדד פגשה אותו ושאלה אותו מה קורה עם הצפון בזמן שהם שם.
19: האסוציאציה הראשונה שעולה לי זה מצעד גלים. נכון, חגיגה גדולה, שמחה גדולה, אחדות ענקית, חיבור גדול. אני חושב שזה מחזק גם את קריית שמונה.
16: 13 חברי כנסת, מספר שרים, אלפי צועדים למען ישראל, מצד תמיכה גדול, מופגן ורועש, אבל כאמור עם טעם חמצמץ, ראש עיר אחד שבולט בהיעדרו, וראש העיר לשעבר אדמס, שמנסה לחפות על המאורה, המצד השנתי לתמיכה בישראל, הסתיים אמש בניו יורק עם הרבה מאוד רעש.
0: מיד פינת הפרשנים שלנו, שימו לב, חסידי ברסלב, זה יעניין אתכם מאוד. לפני כן, עדכון קצר, כאמור אנחנו עדיין לא יודעים מה תוצאות האזעקה שנשמעה לפני דקותיים במנרה מרגליות קריית שמונה, נאמר רק שעד כה אין דיווח על נפגעים בגוף, כיוון ששוב יש החלפת מהלומות צבאיות קלות בין ארצות הברית לאיראן, אז נחזור שוב על ההיגוי הקצת משונה אולי לרבים שאני נותן לשמות האיראנים. אני מזכיר לכם גם בעדיבותם של אלי רחימי, המאזין הקבוע שלנו שעלה לכאן מאיראן, וגם לילך זהבי שמחוברת היטב לאוכלוסייה האיראנית בישראל. אז הם התקנו אותי כבר בעבר שהשם של האי, אי הנפט הגדול, הוא אומנם כותבים חרג, ויש אנשים שטועים ואומרים קוראים לו חרג' או קרג', אבל בעצם צריך לומר חרק. והבוקר התקיפה האמריקנית דווחה באי שכותבים את שמו בעברית ובאמריקנית באנגלית קופשין, בעברית, קופשין מם, או קשם, אבל בעצם צריך לומר בהגיעה פרסית נכונה, רשם, זה כמו העין עם הקו מלמעלה בערבית, אני לא יודע, לא מצליח להגיד את האות הזו כמו שצריך, אבל צריך לומר רשם. אז זה השם של האי הקטן הזה, וכאמור גם האש הזו הובילה לשיגורים איראנים לכיוון קווייט, וזה בהקשר הזה. אחד הדברים החשובים לנו כשאנחנו מלהקים את פינת הפרשניות שלנו, וגם כשאנחנו קודם כל מלהקים את הנושא, נקרא לזה ככה, מחליטים על הנושא, זה שזה יהיה משהו שנוגע לכולנו, אבל לא בכותרות הראשיות, לא משהו שאחרי זה תשתעממו כשתשמעו את השעה 7. אז שימו לב, אתמול ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה את הצעת החוק של חבר הכנסת אליהו רביבו מהליכוד להקמת מרכז ממלכתי להנצחת זכרו ומורשתו של רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן כמובן. מדובר במהלך תקדימי שבמסגרתו תעניק מדינת ישראל הראשונה הכרה ממלכתית מוסדרת למורשתו של רבי נחמן, מהדמויות הרוחניות המשפיעות והמשמעותיות ביותר בעולם היהודי. אנחנו שואלים האם המדינה צריכה באמת להנציח דמויות רוחניות ודתיות, ואיפה עובר הגבול אם בכלל. איתנו נועה ירון דיין, סופרת ואשת תקשורת חסידת ברסלב, שלום לך, בוקר טוב.
20: בוקר טוב.
0: והדס רגולסקי, חברת מועצת העיר תל אביב יפו ומועמדת בפריימריז, הבחירות המקדימות של מפלגת הדמוקרטים, שלום, בוקר טוב.
20: בוקר טוב.
0: אני שמח מאוד ששתכן איתי. נועה ירון דיין, קודם כל ידעת על ההחלטה הזאת? תפסה אותך בהפתעה?
20: האמת שהתחקירנית שלכם סיפרה לי על זה אתמול בערב. אמרתי לה שכנראה זה אומר שאני באמת חסידת ברסלב, כי לא שמעתי חדשות. אבל זה כאילו היה בשבילי כמו נקודת אור, אתה יודע, יורים עכשיו בקריית שמונה, ורגעים האלה ממש ירו, ויש איזה משהו ברבי נחמן, שממש היום, זה לא פעם, לא לפני 200 שנה, הוא מקור של אור והשראה ושמחה, וגם קול מאוד אלטרנטיבי ביהדות, שהוא לא בדיוק המיינסטרים הרגיל, וכששמעתי את זה, כמובן ששמחתי מאוד שמדינת ישראל הולכת לכיוון כזה בכלל. זה כביכול נראה ממש כאילו הזוי שבמדינת ישראל, מדינת היהודים, יקימו משהו כזה שהוא בעצם באמת אלטרנטיב מבחינתי, כן? כן. כי הוא קול שעד עכשיו לא נשמע במיינסטרים.
0: הדס רגולסקי, מה בהחלטה הזו מפריע לך אם בכלל?
21: תראה, קודם כל אני תמיד שמחה לשמוע את נועה, ויש בה כזאת התלהבות מהאירוע הזה, אבל זו החלטה פוליטית. זו לא החלטה שבאה לכבד את הרבי נחמן מברסלב, אלא באה לכבד את חסידיו בישראל הפוליטיים. כלומר, כדי לרצות את כל החרדים, הרי צריך לייצר עוד מרכזי מורשת, ואפלא ופלא, בתוך הממשלת ימין מלא מלא הזה, שהיא ממשלת בעצם דתית מלא מלא, שלוקחת אותנו במהירות סי לכיוון של מדינת הלכה. הם דיברו כבר.
0: מדינת הלכה, את לא מגזימה בגלל מרכז הנצחה לרבי נחמן?
21: לא, אני מחברת את כל הנקודות ביחד, מכיוון שהם דיברו כבר דיברו על מרכז מורשת לרב מזוז, וזה אחרי החוק של הרב עובדיה, והרבי מלובביץ' החוק בעניינו מתגלגל בכנסת, ועכשיו ברסלב. אנחנו בסיטואציה שבה מדינת ישראל אמורה להנציח קודם כל את ראשיה ואת נשיאה ואת האנשים שתרמו ותרומים להקמת מדינת ישראל, את הציונים החילונים שעשו מעשה והקימו את המדינה הזאת. אתה יודע שעד רגע זה, עד רגע זה אין מרכז מורשת לגולדה? אתה יודע שעד
0: לא ידעתי את רגע... זה
21: אתה יודע שחוק ז'בוטינסקי נחקק ב-2005, ורק אז החליטו שהוא אבי הציונות, וצריך להגיד, הוא אבי אחד מאבי, באמת, הוא והרצל, כל אחד בדרכו, אבל הם אבי הציונות, ולמה הם לא קיבלו שניהם את החוק הזה ב-48? אז עכשיו פתאום, בשנת 2026, כשאתה מחכה לתשובה, מה קורה בצפון?
0: אבל את יודעת, אני חושב על זה, ואני, במה זה שונה? להבדיל, כן. עדיין להבדיל אלף אלפי הבדלות, אבל את מדברת על עניין פוליטי, אבל גם כן. להבדיל, שוב, להבדיל מיליארדי הבדלות, גם לניצן הורוביץ כשר הבריאות בממשלת השינוי היה מאוד חשוב לפני פסח לפרסם את אותו מכתב שהוא שלח לבתי החולים, שאסור להם לפשפש בתיקים של אנשים שנכנסים עם חמץ לבתי החולים. זה פוליטי וזה פוליטי.
21: כן, אבל
1: לוקה בהחלטות פוליטיות. כלומר, אני לא משחקת בזירה הפוליטית, בסדר? אני חושבת שגם רבי נחמן לא משחק בזירה הפוליטית לצורך העניין, אבל לחשוב שאפשר לנתק, אני מדברת רגע פילוסופית, כן? לא מדברת רגע תכלס בשטח, שאפשר לנתק את עם ישראל מהמאורות הגדולים שלו, מהאנשים שהשפיעו, ולהגיד אנחנו, להגיד בכלל הדיבור הזה עד של אנחנו צריכים להנציח את הצד שלנו, יש משהו מאוד מאוד מחבר ברבי נחמן מברסלב. יש משהו שהוא מדבר לכל הציבורים. אני לוקחת קבוצות לאומן, חזרתי לפני שבועיים בתוך מלחמה פה ומלחמה שם, הוצאתי 40 נשים שרובן חילוניות ליברליות אפילו, ועדיין מחפשות קשר, מחפשות מגיעה, דווקא שהיא לא פוליטית. אז אני כן מבינה שיש משהו בתקופה הזאת שלפני בחירות שכל אחד שולף איזה שפנים, אבל צריכה להבין שהציבור החרדי לא אכפת, כאילו, לא אכפת לו מהדבר הזה בכלל. זאת אומרת, זה לא יביא שום נקודות בצד ההוא, אבל זה כן אולי נותן מקום לכל שהוא אחר, לכל שהוא באמת מאחד, לכל שהוא באמת תקווה לפי דעתי לכל המגזרים. האם המדינה צריכה לעשות את זה או לא צריכה לעשות את זה? לרבי נחמן יש מרכז מורשת, הוא באומן. אנשים נוסעים עליו, אני בראש חודש אלול, לקח לשם שוב נשים. אני כל הזמן על הקו הזה. אז המרכז הזה קיים. האם מדינת ישראל היא גם תיתן, תכיר בדבר הזה? אני חושבת שזה יפהפה שהיא תכיר גם בזה.
0: אוקיי, עדס, רק לא אהבת את ההשוואה שעשיתי קודם, אז אני אתן לך גם להגיב על זה.
3: לא, אני רק רוצה להגיד, אם אני הולכת עם מה שאומרת נועה, ומדינת ישראל צריכה להכיר באבות הרוחניים של היהדות, גם בסדר. בוא נלך, בוא נזרום עם הקונספט הזה.
1: אגב, היא לא עושה עבודה כל כך טובה.
3: לא, כי המקום הראשון, כי המרכז מורשת הראשון שהייתי מצפה שיקימו זה לרמב״ם, ואחרי זה לרש"י, ואחר כך לבעל שם טוב שיקים את החסידות. ורק אז אפשר להגיע או לרבי מילדי, אנשים לא יודעים על מי אני מדברת, בעל התניה שהקים את חסידות חב"ד, הוא קרוב משפחה שלי, אז אני מציין את שמו, או לרבי מברסלב, שהוא ענין של הבעל שם טוב. איך זה? אז בואו, אנחנו, יש גדולי היהדות, והרבי מברסלב הוא לא הראשון בתור, אבל עושים
1: לא,
3: את זה, כי עושים את זה מהלך פוליטי, ומנסים להתחנף למי שנוסע לאומן באור חודש. זה הסיפור פה. לא מנסים לעשות פה, לא מנסים פה להרים מקום רוחני ולהתרגש ממה שלא מתרגשת, זכותה להתרגש מזה. אני לא אתרגש מזה.
1: אליהו רביבו נוסע לאומן כל שנה.
0: רק אני מעדכן אותך, הדס, אני לא ידעתי, אבל מאזין יקר בשם יוני כתב לי שבלב טבריה, צמוד לקברו של הנשר הגדול, פועל מרכז מורשת הרמב״ם. כגשר חי, בין עברו המפואר של העם היהודי ובין דורות העתיד, יש לו אתר רשמי גם באינטרנט שממנו אני קורא עכשיו.
3: ברור, ויש גם מכון גולדה ומכון ז'בוטינסקי, אבל המדינה נותנת איזשהו סכום. היא לא הפכה את זה, היא תקים מרכז מורשת רוחנית. יש פה הבדל משמעותי בין המדינה תקים מרכז מורשת רוחנית לרבי מברסלב לבין קיומו של מרכז מורשת לרמב״ם שהקימו בטח חסידיו. והאמת היא
1: שהמדינה לקחה וטיפלה במירון לפני כמה שנים. המדינה לקחה את רבי שמעון בר יוחאי, את הקבר במירון ואת כל המתחם, ולקחה אותו, ודווקא החרדים ממש לא התלהבו מזה שהמדינה מתעסקת כביכול בנכסים היהודיים.
3: היא לא צריכה להתעסק, היא צריכה לסכם את סורוקה, והיא צריכה למגן את מנרה, שעכשיו היה הזקה הרגע. אתה אמרת הזקה במנרה?
0: כן.
3: היא צריכה במנרה...
0: אני בטוח שאבל נועה לא חולקת עלייך שצריך למגן את מנרה ואת...
3: אז
1: אני רוצה אולי להגיד משהו אחד קטן.
0: כן.
3: ועוסקת במקום זה בכל חוק
0: ה... אוקיי, בואי ניתן לנועה להגיב, כי תכף אנחנו מסיימים.
1: כמובן שכבודו של הרמב״ם במקומו מונח, וכבודם גם של ראשי הציונות בכבודם מונח, במקומו מונח. רבי נחמן מברסלב, היופי שבו, הוא כן נפטר לפני 200 שנה, אבל הוא חי ופעיל בשביל כל כך הרבה אנשים, והקול שלו הוא קול כל כך אוהב, כל כך שפוי, שאני דווקא חושבת שמקום כזה, הוא יכול להיות מקום מן גראונד זירו כזה, שבו יוכלו לדבר יהדות אחרת. אני חושבת שדווקא האנשים הליברליים צריכים להיות שמחים מדבר כזה.
3: אני חושבת שאנשים הליברליים עד רגע זה המומים, לא פחות כזה, מהנציגים הדתיים שישבו בכנסת
21: והשאירו חטופים במנהרות, והצביעו נגד עסקאות חטופים, ואנשים כמוני, כן. שאני באה מעוטף עזה, ואתה יודע את זה, מחכים נכון. שנתיים ושמונה חודשים, אוקיי, שוועדת השרים הזאת תקים ועדת
0: חקירה. אני מצטער, את יודעת למה אני קוטע אותך, הדס, אני ממש אוקיי. מתנצל, הדס רגולסקי, נועה ירון דיין, אנחנו צריכים לסיים את הדיון הזה, כי עכשיו התראות רבות שמוגדרות צבע אדום, גם בקו העימות, גם בגליל העליון, פסוטה, נטועה, צוריאל, פקיעין החדשה, מעלות תרשיחא, חושן, כסרא סמיע, בגליל העליון, התראות רבות, תכף נדע, זה מוגדר צבע אדום, אז אני מניח שזה התראת ירי רקטות, התראות בשבעה יישובים, שישה בקו העימות וכסרא סמיע שבגליל העליון. אנחנו מתקרבים לסוף השעה הראשונה. שוב, תודה רבה לך הפרשניות שלנו, זה היה דיון מרתק, ואני בטוח שגם חידשנו לרבים, כמו שחידשנו לנועה ירון דיין ולהדס רגולסקי על החלטת ועדת השרים אתמול. עוד מעט אנחנו נאסוף את הפרטים במהלך הפסקה הקצרה לפני השעה שבע על ההזקה שנשמע עכשיו. זה ברור שזהו בוקר יוצא שונה מהבקרים הקודמים בצפון. הפעם האזעקות מתחילות הרבה הרבה יותר מוקדם, פעם שלישית האזעקות באזור קו העימות מאז שהתחלנו את התוכנית שלנו ב-6 בבוקר, הפעם בפסות הנטועה, צוריאל, פקיעין החדשה, מעלות תרשיחא, חוסן וכסרא סמיע. נאמר רק שבאירועים הקודמים לא היו נפגעים בגוף, גם לא דווח על נזק. שני האירועים הקודמים היו התראה על חדירת כלי טיס עוין, כתבם. הפעם מדובר בהתראה המוגדרת צבע אדום, ואנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה, מיד השעה השנייה של בוקר טוב ישראל. נעדכן אתכם, נהיה בבית הלל בעקבות הפגיעה אתמול באזור ב4 חיילים, וגם לקראת ההצבעה בכנסת, ועוד ועוד כתבות וסיפורים. בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
2: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
3: סיגל אסרף תושבת דפנה.
4: הודיעו לנו שהמסגרות לא מתקיימות והילדים היו אמורים לצאת לטיול שנתי, אז כמה הורים ככה עשינו איזושהי יוזמה ועשינו להם טיול שנתי בתוך הקיבוץ. חלק מהילדים מתרגלים לזה וחלק מהילדים חוזרים לכל מיני התנהגויות רגרסיביות ומדברים על פחדים וחוזרים משם בממדים. אחד עם זאת חשוב לי להגיד שבגליל גרים אנשים שבעשר אצבעות הם כל הזמן משקמים ואז בומבה ומשקמים ואז בומבה, והם כל הזמן מתרגלים את הלקום מחדש ולעשות ולהפריח. באמת, זה לא קלישאה.
2: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
5: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר.
6: היא

0: שבע בגלי צהל. מלחמת הפסקת האש הגיעה לטבריה, שני שיגורים הלילה מלבנון לטבריה ולכפר חיטין, שעות בודדות לאחר שארבעה חיילים נפצעו באזור בית הלל מפגיעת רחפן נפץ. בדקות האחרונות שוב התראות בקו העימות וגליל עליון, מיד נעדכן. שתי נערות נפצעו קשה וקל אמש בפיגוע דריסה בגוש עציון.
1: זה אירוע שאנחנו נרחים אליו יום יום, שעה שעה, דקה דקה, ובכל מקום אנחנו מדברים על זה, אנחנו נרחים לזה, ועובדתית אנחנו רואים פה תוצאה של מחבל שהוא מחוסל.
0: כתבתנו עיינה בנדרת תדווח. מדינת ישראל מדינת חוק, תשמעו מה קרה בבית שמש.
2: כעת ניסיון הסגרה למשטרה על ידי משטרת בית שמש בכביש 10 סמוך לבית שמש.
0: פורעים חרדים, מאות, פרצו לתחנת המשטרה הלילה בבית שמש בעקבות מעצר אריק שומו שמיים.
3: אנחנו לא מוכנים להיות יותר עסק חבטות של המדינה. מה שרואים היום זה ספתח למה שהולך לקרות.
0: וגם לכבוש את אמריקה.
4: Welcome to the White House, Lionel Messi.
0: סדרת כתבות לקראת גביע העולם בכדורגל שיצא לדרך בשבוע הבא, והבוקר בפרק הראשון, המונדיאל של טראמפ.
4: I may put on shorts, I'll extremely good in shorts and join the play.
0: כתבת חדשות החוץ כליל מור עם השאלה, כיצד מייצג הטורניר ביבשת אמריקה את הסדר העולמי שמבקש לקבוע נשיא ארצות הברית?
5: מי שסיכם את זה הכי טוב היה סגן נשיא ג'י די ונס, שאמר שכולם מוזמנים, אבל שזה נגמר, אתם כולכם צריכים לחזור הביתה.
0: בוקר טוב ישראל.
6: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: בוקר טוב ישראל, הכותרות. ירי בלתי פוסק הבוקר לצפון, אזעקות על ירי רקטות נשמעו לפני דקות אחדות בקו העימות ובגליל העליון. זאת שעה קלה לאחר שנשמעו אזעקות על שיגור כלי טייס עוין לאצבע הגליל. לפני כשעה זאת המטרה אווירית בכפר יובל. בכל האירועים עד כה אין נפגעים בגוף ולא דווח על נזק. מוקדם יותר אמש הרחיב חיזבאללה את מעגל הירי לעבר מדינת ישראל. מספר רקטות שוגרו בחצות הלילה לטבריה והאזור, לראשונה מאז שהחלה הפסקת האש, לא דווח על נפגעים ולא על נזק. ארבעה חיילי צהל נפצעו אמש קל מפגיעת רחפן נפץ במרחב צבאי בבית הלל, משפחותיהם הותקנו וצהל ממשיך בחקירת האירוע. הלימודים לא מתקיימים גם היום ביישובי קו העימות בשל הנחיות פיקוד העורף שנכנסו אתמול לתוקף. מוסיף להיות קשה מצבה של אחת הנערות שנפצעה אמש בפיגוע הדריסה בצומת גוש עציון. נערה נוספת נפצעה קל. המחבל, תושב חברון בן 30, דרס את הנערות בזמן שעמדו בתחנת אוטובוס במקום. הוא חוסל בידי כוחות הביטחון. במהלך הלילה מיפו כוחות צהל את בית משפחתו לקראת הריסה. מאות חרדים פרצו הלילה לתחנת המשטרה בבית שמש במחאה על מעצר אריק חרדי. עצים הוצטו מסביב לתחנת המשטרה, אבנים הושלחו לעבר כביש הגישה כדי למנוע את הגעת כוחות התגבור. בסופו של דבר עדפו השוטרים את הפורצים באמצעות רימוני הלם ועלות, ורק לאחר כשלוש שעות הם התפזרו. אבל בהמשך ניסו מפגינים לחסום את כביש 38 בכניסה לבית שמש, הם פונו ברימוני הלם. שמונה פורעים נעצרו, השריפות קובו והעריק הועבר בינתיים לידי המשטרה הצבאית. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית שב ותקף אתרי פיקוד ושליטה איראנים בעיר רשם ובמקומות נוספים באזור מצר הורמוז. כך הודיע פיקוד המרכז האמריקני, שאף הודיע כי מדובר בתקיפות הגנה עצמית שבוצעו בתגובה להפלת רחפן אמריקני על ידי איראן מעל מים בינלאומיים. משמרות המהפכה הודיעו כי הם אחראים לתקיפת בסיס חיל האוויר האמריקני, ממנו לטענתם יצאה התקיפה. זאת לאחר שלפני כשעה דווח על הפעלת מערכות ההגנה האווירית בקווייט. גבר בן 30 נורה למוות הלילה בקאביה שבגליל המערבי. צוותי מגן דוד אדום קבעו את מותו בזירה. המשטרה מעריכה שהרקע פלילי. הצעת החוק לפיזור הכנסת ה-25 תעלה להצבעה בקריאה ראשונה בשל לחץ הסיעות החרדיות להקדים את הבחירות. ראש הממשלה נתניהו עדיין מעדיף מועד מאוחר וקרוב ככל האפשר למועד המקורי, 27 באוקטובר. עשרות אלפים צעדו אמש במצעד השנתי לישראל בניו יורק, בכותרת אמריקנים גאים, ציונים גאים. 13 שרים וחברי כנסת מהקואליציה והאופוזיציה צעדו לצד החוגגים, בהם מרכזת האופוזיציה מירב בן ארי מיש עתיד.
7: הגענו לניו יורק להשתתף במצעד החשוב הזה, חברי קואליציה וחברי אופוזיציה, כדי להעביר מסר ברור שבכל מה שקשור לקהילות היהודיות, אין קואליציה ואופוזיציה, אלא אנחנו כולנו גוף אחד.
0: היא שוחחה עם כתבתנו יעל חדד. בקולומביה, מועמד הימין הפרו-ישראלי אבלארדו דה לה אספריה התמודד בסיבוב השני של הבחירות לנשיאות מול מועמד השמאל איוון ספדה, שנתמך בידי הנשיא היוצא גוסטבו פטרו האנטי ישראלי. הסיבוב השני יערך ב-21 ביוני. ליגת העל בכדורסל, מכבי ראשון לציון הפתיע את הפועל תל אביב וגברה עליה 82-74 ועלתה ל-1-0 בסדרה. אם תנצח את המשחק מחר היא תעלה לחצי הגמר על חשבון הפועל. הפועל ירושלים עלתה ל-1-0 מול הפועל העמק אחרי ניצחון 82-71. עכשיו גלגלץ והתחזית.
8: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר ממחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
0: כביש 6 דרומה עמוס ממחלף עין תות לכיוון עירון בגלל תאונת דרכים. בכביש 70 דרומה יש עומס תנועה מתמרה עד אבליים. כביש נהריה חיפה עמוס מעקום מזרח עד כפר מסריק. כביש החוף דרומה עמוס לסירוגין מכיוון מחלף קיסריה עד נתניה. מזג האוויר היום בהיר ולא יחול שינוי בטמפרטורות.
6: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.
0: 6:30 אחרי השעה 7, גלי צהל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום שני, 1 ביוני 2026, ט' זין בסיוון, תו שין פי זין. אנחנו מודיעים ממש עכשיו 7:06 על סיום האירוע בקו העימות גליל עליון, ושאר היישובים שבהם נשמעה הזקה ממש רגע לפני השעה 7. הסתיים האירוע כאמור ללא דיווחים על נפגעים בגוף וללא דיווחים על נזק, וזה קורה אחרי שמי 6:02 יש בוקר של הזקות בקו העימות. אנחנו פותחים איתך דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון. נזכיר, אנחנו 7 שעות מאז שנשמעו האזעקות בטבריה, באותה מלחמת הפסקת אש כבר אנחנו קוראים לה. שלום דורון.
9: נכון אפי, שלום, בוקר טוב. כן, במהלך כל השעה האחרונה אזעקות בלתי פוסקות, כשהאזעקות מתמקדות בעיקר באזור אצבע הגליל, אזור מרגליות, מנרה, כפר גלעדי, היישובים שם שמעו לא מעט אזעקות הבוקר, גם קריית שמונה, ובמהלך ממש לפני 10 דקות, כפי שאמרת, אזעקות שנשמעו גם בגליל המערבי, באזור מעלות תרשיחא ויישובי האזור. זה מגיע לאחר שבמהלך הלילה טווח הירי הורחב אפילו עוד יותר, חיזבאללה שיגר רקטות לעבר טבריה, אזור שלא הופעלו בו אזעקות קרוב לחודשיים, ובסך הכל אפי, כשמסתכלים על היממה האחרונה, אנחנו רואים עשרות רקטות, כטב"מים, רחפני נפץ. אחד הרחפנים פגע אמש במרחב צבאי ליד בית הלל באצבע הגליל, 4 חיילי צה"ל נפצעו במקום, כולם באורח קל ופונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. ההתפתחויות שאנחנו עדים להן אפי בימים האחרונים הן הסלמה שהולכת ומתגברת בהדרגה במלחמה, מלחמת הפסקת האש בצפון. צהל מרחיב את רצועת הביטחון, כובש מרחבים נוספים. רק אתמול דיברנו כאן על מבצע רבופור שנכבש בסוף השבוע על ידי הכוחות של סיירת גולני. הם עכשיו ממשיכים לבסס את האחיזה במרחב, נערכים לשהייה ממושכת בבופור, ובמקביל לכך אפי, חיזבאללה גם מרחיב את ההיקף ואת טווח השיגורים. זה לא רק הירי הלילה לטבריה, אלא גם מטחים נוספים שהיו ביממה האחרונה לאקו ולאזורים נוספים שלא שמעו אזעקות כבר כמה שבועות. השאלה שנשאלת גם הבוקר אפי, אילן המלחמה הזו הולכת. הצבא כמובן מעמיק את ההישגים בכל יום שעובר, עוד ועוד מחבלי חיזבאללה שמחוסלים, עוד תשתיות של הארגון שנהרסות, אבל גם בצהל סבורים שהמהלכים הנוכחיים הם לא אלה שיפרקו את חיזבאללה מנשקו. תושבי הצפון עדיין לא מקבלים אופק לסיום, והמציאות של חוסר השגרה נמשכת. צריך לציין אפי שהערב צפויים להתקיים דיונים מחודשים בפיקוד העורף על הערכת ההגבלות, גם ביטול הלימודים בקו העימות, גם צמצום התקהלויות, וכל עוד המצב הזה של הירי הבלתי פוסק נמשך, סביר להניח שהערב ההגבלות יוארכו, וייתכן שגם יוחמרו.
0: תודה רבה דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון. מציאות של מלחמה תחת הכותרת הפסקת אש. אנחנו אל בית הלל, שם נפצעו אתמול במתחם צבאי ארבעה חיילי צהל, מצבם קל, כמובן משפחותיהם הודכנו והם פונו לטיפול רפואי. הדוקטור יהל קורלנדר היא תושבת בית הלל וגם הדוברת למצבי חירום. שלום לך, בוקר טוב.
10: בוקר אור.
0: ספרי לנו על המציאות בבית הלל.
10: מה אני אגיד לך, אפי? שמעתי את הקטע שהיה לפני שעליתי. המצב הוא בדיוק כזה. אנחנו פה בסיטואציה לא סבירה, לא הגיונית. חזרנו אחרי פינוי. ניסינו להתאושש. הקמנו את העסקים. בית הלל הוא מושב חקלאי שמתבסס על חקלאות ותיירות. המצב שוב על הפנים. על הפנים. הילדים בבית ספר, המקומות העבודה לכאורה פתוחים, טילים בכל מקום, וגם פה, ממש אתמול, קרוב אלינו, לא בתוך המושב, אבל מאוד מאוד קרוב ומאוד מאוד מפחיד.
0: כן. מתי היה שקט בבית הלל האחרונה, או שאתם כבר לא זוכרים?
10: אנחנו זוכרים מצוין. תשמע, אם אתה שואל את זה, אני בת בית הלל, אני זוכר את הכל, כן? גם את 82. אז הפעם האחרונה שהיה פה בטוח, זה היה כשחזרנו מהפינוי עם הבטחות לאופק, לאופק מדיני, גם אחרי המכה הצבאית שניתנה, אנחנו לא תמימים לגבי מה יש מעבר לגבול, אבל ציפינו לאיזושהי עשייה, לאיזושהי התנהלות אסטרטגית, גם מדינית וגם צבאית, והיה פה שנה של שקט, שנה של ניסיון לחדש, עסקים נפתחו מחדש, עסקים חדשים, אנשים חזרו, תושבים חדשים הגיעו, ובום וטרח, כבר מאז איראן השנייה, שראינו שישר זה נפתח גם המערכה פה בצפון, ועכשיו הימים האלה.
0: כן. את יודעת, אני לא, חלילה לא רוצה לזלזל במצב, אבל אני חייב להשמיע לך קול שכותב לי עכשיו, כותב לי עכשיו מאזין שמתגורר סמוך לכיסרה, הוא כועס עליי, הוא אומר, אני מתגורר 500 מטרים מכיסרה, מדובר על נפילה בודדת, אלה לא המתחים של פעם. עם ישראל שלא גר בצפון שומע הסלמה ושומע מלחמה, זה ירי בודד של כאן או שם. מה את עונה לו?
10: אני אומרת קודם כל שזאת לא תחרות, כולנו מפסידים. באופן יחסי. אני גרה בבית הלל, אני מסתכלת על קירת שמונה, ואני אומרת, אני בת מזל. קירת שמונה מסתכלים על מטולה, אומרים, האם בזרי מזל. באיזה תחרות אנחנו פה? במה יותר גרוע? זה בכלל לא משנה. הסיטואציה כרגע היא שהמקום מת. הצפון הופקר, הצפון נזנח. אנחנו מדברים פה על סיטואציה של אזור כפרי, תקופה שאנחנו רק עכשיו חגגנו את חג השבועות, זה התקופה שיש בה הכי הרבה תיירות. הכל פרח, הכל פה היה מדהים, ומה היה לנו? היה לנו פה שקט ודממה, עסקים סגורים, אנשים מגיעים לעסק שלהם רק בשביל לעשות משהו ביום, אבל בעצם שום דבר לא קורה. ובטח עם הסיטואציה שבה בתי הספר סגורים, או יותר גרוע, בתי הספר היו פתוחים, אבל לנו, האזורים היותר קרובים לגבול, אמרו, עזבו, אין לכם מסע, מה זה אומר לגביי?
0: שומע הסלמה ושומע מלחמה, זה ירי בודד של כאן או שם. מה את עונה לו?
10: אני אומרת קודם כל שזאת לא תחרות, כולנו מפסידים. באופן יחסי. אני גרה בבית הלל, אני מסתכלת על קירת שמונה, ואני אומרת, אני בת מזל. קירת שמונה מסתכלים על מטולה, אומרים, האם בזרי מזל. באיזה תחרות אנחנו פה? במה יותר גרוע? זה בכלל לא משנה. הסיטואציה כרגע היא שהמקום מת. הצפון הופקר, הצפון נזנח. אנחנו מדברים פה על סיטואציה של אזור כפרי, תקופה שאנחנו רק עכשיו חגגנו את חג השבועות, זה התקופה שיש בה הכי הרבה תיירות. הכל פרח, הכל פה היה מדהים, ומה היה לנו? היה לנו פה שקט ודממה, עסקים סגורים, אנשים מגיעים לעסק שלהם רק בשביל לעשות משהו ביום, אבל בעצם שום דבר לא קורה. ובטח עם הסיטואציה שבה בתי הספר סגורים, או יותר גרוע, בתי הספר היו פתוחים, אבל לנו, האזורים היותר קרובים לגבול, אמרו, עזבו, אין לכם מסע,

0: בתיירות. הכל פרח, הכל פה היה מדהים, ומה היה לנו? היה לנו פה שקט ודממה, עסקים סגורים, אנשים מגיעים לעסק שלהם רק בשביל לעשות משהו ביום, אבל בעצם שום דבר לא קורה, ובטח עם הסיטואציה שבה בתי הספר סגורים, או יותר גרוע, בתי הספר היו פתוחים, אבל לנו, האזורים היותר קרובים לגבול, אמרו, עזבו, אין לכם מסע, מה זה אומר לגביי? יש לנו, יש לי עבודה, יש לי, אני צריכה לקחת את הילדים שלי, זה אומר שאני צריכה להסתכן. אז עם כל הכבוד, גם אחד, וזה ממש לא רק אחד, רק הבוקר כבר פעמיים זינקנו. זה מצב שאנחנו לא מוכנים לקבל אותו, ואנחנו דורשים תשובות מההנהגה הישראלית.
1: אז ראש הממשלה אמר אתמול באמת בסרטון שלו, שכיבוש הבופור הוא שלב דרמטי ושינוי דרמטי שוב. במדיניות. רגע, רגע, רק אני אמשיך את הציטוט. זה ייקח עוד זמן, או בעברית תקנית, זה יימשך עוד זמן עד שיחזור השקט לצפון.
0: שנתיים צהל היה בלבנון. שנתיים, שנה וארבעה חודשים, אני והבנות שלי וכל מושב בית הלל היה מפונה. נתנו, עשו, היו. מה שלא עשו אז, מתי כבר כן יעשו? 13 איש, 12 חיילים ואזרח אחד כבר נהרגו בהפסקת האש הזאת. אנחנו מבקשים, אנחנו דורשים מהלכים אסטרטגיים מדיניים. לא היה ולא יהיה פתרון צבאי. ואני אומרת את זה לא משמאל ולא מימין. פשוט כמי שגרה פה ונולדה פה. אני זוכרת את 82, אני זוכרת את המבצעים, אני זוכרת את היציאה מלבנון, והנה שוב פעם אנחנו בפור, אבל מה עם קריית שמונה? מה עם מטולה? מה עם בית הלל?
1: מה מרכז החוסן הקרוב ביותר עליכם?
0: מה זאת אומרת?
1: יש מרכז חוסן קרוב עליכם?
0: יש מרכז חוסן, אבל המילה הזאת היא כבר...
1: זה כבר לא ממש רלוונטי.
0: אני לא מוכנה לשחק את המשחק הזה. הדרישה מאיתנו להיות חזקים היא דרישה פשיסטית במידה רבה. אנחנו אנשים רגילים שרוצים להתפרנס, לגדל את ילדינו. יש בינינו בעלי חוזק נפשי יותר גדול ופחות גדול, אבל כולנו זקוקים, כולנו, כל אזרחי ישראל ותושבי ישראל, יש פה גם עובדים זרים כמובן, יש פה גם לא אזרחים, כולנו רוצים לחיות בשקט ולהתפרנס בכבוד. המצב כרגע הוא שמכל הכיוונים אנחנו מוזנחים, בוודאי בסיטואציה של המלחמה, אבל גם ברמה של הפיצוי שהגיע אלינו או שאנחנו זקוקים לו. קח דוגמה הכי פשוטה, ביטוח לאומי, אנשים זקוקים לאנשים בפריפריה, ביטוח לאומי מהשנייה שניתה הסלמה נסגר, אין מענה טלפוני, אין שום אפשרות, סגור, אין מתנדבים שם, מה עושים כל האנשים שזקוקים לקצבאות?
1: נכון.
0: אני מדברת פה על עיר המחוז שלנו.
1: הדוקטור יעל קורלנדר, דוברת מושב בית הלל ותושבת כמובן המושב, תודה רבה שדיברת איתנו.
0: תודה רבה.
1: תשמרו על עצמכם. אנחנו אל צומת גוש עציון, עכשיו 7:15 בדיוק, מוסיף להיות קשה מצבה של הנערה בת 17 שנפצעה אתמול אמש בפיגוע הדריסה שם. נערה נוספת בת 15, מצבה מוגדר הבוקר קל, המחבל חוסל במקום. הנה הכתבה של כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת שהייתה בזירה אמש.
2: אחרי יותר מחצי שנה של שקט באזור, פיגוע הדריסה אתמול בצומת גוש עציון שלמודה בפיגועים, היה רק דוגמה לתרחיש סביר שצהל נערך אליו בכל רגע. במקרה הזה, המחבל אמג'ד אל-פתח, בן 30 מחברון, נסע בצומת הגוש לכיוון קריית ארבע, נגח עם רכבו בקבוצת נערים שעמדה בתחנת האוטובוס הסמוכה, ופצה שתי נערות. את המחבל חיסל סמל למד מגדוד נחשון שנכח בזירה. למרות ההמולה ששררה ברגעים הראשונים, ירון רוזנטל, ראש מועצת גוש עציון, הבהיר שברגעים כאלה מגלים את הכוחות.
3: אנחנו נמצאים ממש במקום שבו החלה התיישבות בגוש עציון לפני 100 שנה. זה לא הפיגוע הראשון שהיה פה, אבל הפיגועים האלה לא יפחיתו את הרצון שלנו להאחז באדמת הסלעים ולחזק את אחיזתנו פה. המקום הזה היה ארץ האומה העברית, ובעזרת השם ימשיך להיות אזור יהודי מסגשג. אנחנו לא משתמשים במילים מכובסות, מחבלים מחסלים.
2: בפיגוע נפצעה נערה אחת בת 17 באורח קשה בפלג גופה התחתון, ונערה אחת בת 15 נפצעה באורח קל, שתיהן פונו דקות ספורות לאחר שנפגעו לבית החולים שערי צדק. הנערה שנפצעה באורח קשה נכנסה מוקדם יותר לחדר ניתוח. בנוסף, במקום הפיגוע, טופלו מספר נפגעי חרדה. כבר במהלך האירוע, כוחות צהל נכנסו לפעולה בחברון על מנת לבצע מיפוי של בית המחבל לקראת הריסה. חגי שמואלי, חובש איחוד הצלה שגר בגוש עציון והגיע ברגעי האירוע הראשונים, מתפלל לימים שקטים שיחזרו.
4: כולם פונו ואנחנו חוזרים לשגרה עד כמה שאפשר במקרים כאלה. ותקווה שהדברים ייפסקו מתישהו.
1: כן, בתקווה שהדברים ייפסקו מתישהו, נאחל החלמה מהירה כמובן לפצועות. אנחנו אל אובדן השליטה של המשטרה הלילה בבית שמש או בחותרת אחרת. האם מדינת ישראל היא מדינת חוק? אחד לכולם. מאות חרדים קיצוניים פרצו הלילה לתחנת המשטרה בבית שמש במחאה על מעצר עריק שבוצע במקום בשעות הלילה. הם הציתו עצים וחסמו את כבישי הגישה למקום. השוטרים

0: שוטרים הצליחו להדוף אותם מחוץ לתחנה לאחר כשלוש שעות, אבל אז הפורעים עברו אל כביש הכניסה לעיר בניסיון לעצור את העברת העריק לידי המשטרה הצבאית. אגב, למי שלא יודע, מרבית העריקים שנעצרו בימים האחרונים ומעצריהם הובילו למהומות, שוחררו בסופו של דבר. נראה מה יהיה גורל העריק הזה. מרדכי הלפרין כתבנו מביא את הקולות מהדרמה הלילית בבית שמש.
1: החוטפים הגיעו! כעת ניסיון הסגרה למשטרה על ידי משטרת בית שמש בכביש 10 סמוך לבית שמש.
2: כאוס בבית שמש, ההודעה הקולית הזאת שהופצה בשעה 1:40 הלילה על ידי ארגוני הפגנות החרדים הקיצוניים, סימנה תחילתו של עימות חסר תקדים בין המפגינים החרדים לרשויות אכיפת החוק. כוחות המשטרה עצרו עריק חרדי מביתר עילית והובילו אותו לתחנת המשטרה בבית שמש. מאות מפגינים מיהרו לצור על המקום, שברו את שער הכניסה האחורי והצליחו לפתוח את דלתות התחנה. יצחק, חברו של העריק שנעצר והגיע להפגין, אמר לנו בזירה כי מבחינתם זאת רק ההתחלה.
3: אנחנו לא מוכנים להיות יותר עסק חבטות של המדינה. מה שרואים היום זה ספתח למה שהולך לקרות, זה ספתח מטורף, דברים שלא ראינו בעבר. ואם עכשיו איבדו את הפחד, לדעתי, כבר לא יראו בעיניים שום דבר מה שיקרה פה.
2: המפגינים אף הציתו עצים מסביב לתחנת המשטרה והשליחו סלעים לכביש הגישה. כוחות המשטרה שהוזקו למקום הצליחו להדוף את המפגינים באמצעות שימוש ברימוני ילם ועלות. המפגינים דיווחו על כ10 פצועים שנזקקו לטיפול רפואי. אחד מהם הוא עקיבא, ששחזר לנו כיצד פרץ את שער תחנת המשטרה.
4: את השער הראשי... היסם הגיעו שם יותר מאוחר, ראיתי שהכל פרוס וזה, אבל שמענו שיש בחור שרוצים לבזות אותו. בן אדם, נקחו לו משהו מאוד יקר, אתה מבין שהוא נלחם על החיים שלו, נלחמים פה על היהדות. אנחנו מוכנים אדם אמת.
2: לאחר שנעטפו החוצה מירוע מפגינים לחסום את כביש 38 בכניסה לבית שמש, גם כאן פיזרה אותם המשטרה באמצעות רימוני אלם. במקביל דיווחו המפגינים כי נכנסו בפעם השנייה לחצר ביתו באשקלון של קצין המשטרה הצבאית, תת אלוף יובל ימין. חיים, שפרץ לביתו של הקצין יחד עם חבריו, סיפר כי פרצו למקום בעקבות מעצר העריקים החרדים.
5: בעקבות המעצרים, אז יצאנו לכיוון אשקלון לביתו. היה מחסום של משטרה, עשינו סיבוב והצלחנו להיכנס. היינו קבוצה גדולה, היה שם, זה בית די פתוח, אפשר להיכנס, די אפשר להיכנס, אין שם כל כך שמירה בהגנה. צעקנו את העקת היהדות החרדית, מה שעל הבחורי ישיבות, מה שצריך לצעוק. בחורי ישיבות לא הפקר, אתם מפריעים לנו בלילות, אנחנו נפריע לכם בלילות.
2: המשטרה אמנם עצרה מספר מתפרעים, אך המהומות בבית שמש נמשכו כ3 שעות, עד שהמפגינים התפנו לבסוף מעצמם, מה שרק הדגיש את אוזלת לידה של המשטרה בטיפול במתפרעים, שטוענים כי הפריצה לתחנת המשטרה היא רק ההתחלה מבחינתם, ככל וימשכו מעצרי העריקים החרדים.
0: איך עומדים המגעים בין ממשל טראמפ למשטר האייתולות לגבי הסכם מסגרת להערכת הפסקת האש בדרך אולי להסכם גרעין עם איראן, אחרי שהבוקר נודע שוב על מעין חילופי אש במפרץ הפרסי? כתבת חדשות החוץ יעל שרת עם כל העדכונים. בוקר טוב יעל.
6: בוקר טוב אפי. המסע ומתן בין וושינגטון לטהרן עוד מתנהל בחדרים הסגורים, וברקע המגעים גם הבוקר מדווח על חילופי אש בין הצדדים שבינתיים לא מוגדרים כהפרה של הפסקת האש. פיקוד המרכז של ארצות הברית מעדכן כי ביצע בסוף השבוע האחרון תקיפות הגנה עצמית על אתרי פיקוד ושליטה של רחפנים בגורוק, איראן ובאי קשם. על פי הודעת פיקוד המרכז האמריקני, התקיפות בוצעו כתגובה להפלת רחפן אמריקני על ידי איראן מעל מים בינלאומיים. אף חייל אמריקאי לא נפגע בתקיפות. במשמרות המהפכה לקחו אחריות על תקיפת בסיס של חיל האוויר האמריקני, ממנו לטענתם יצאה התקיפה. זאת לאחר שלפני כשעה דווח כי מערכות ההגנה האוויריות בקווייט ירצו טילים וכלי טייס בלתי מאוישים. הלילה נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ תקף ברשומה ברשת טרוף, דיווח של רשת CNN, וכתב כי בניגוד לנאמר, בהסכם עם איראן כתוב בבהירות כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. עוד הוסיף טראמפ, רוב ההסכם הוא על כך שלא יהיה להם נשק גרעיני. באיראן כמובן מחישים כי יוותרו על הגרעין. אבל לא רק הסוגיה הזו מטרידה את הנהגת המשטר. באיראן אינטרנשיונל, סוכנות חדשות שמזוהה עם האופוזיציה באיראן, דווח כי נשיא איראן מסעוד פזשקיאן הגיש מכתב התפטרות למנהיג העליון מוג'תבא חמינאי. במכתב פזשקיאן כתב בצורה שמתוארת כחסרת תקדים וביקורתית, כי מבנה הממשל באיראן סטה מדרכו הרשמית, וכי חלקים מרכזיים בממשלה עברו לשליטתם המלאה של קבוצה מצומצמת של מפקדי משמרות המהפכה. ולמרות שעדיין לא ברור אם האייתולה יסכים להתפטרותו, תוכן המכתב מצביע על קרע עמוק בדרגים הגבוהים ביותר של הרפובליקה האסלאמית.
0: כן, בהחלט אירוע יוצא דופן. נשיא איראן מגיש מכתב התפטרות למנהיג העליון, דיווח של איראן אינטרנשיונל. תודה רבה, יעל שרת, כתבת חדשות החוץ. אנחנו חוזרים אלינו, אל מה שצפוי אחר הצהריים בכנסת. השעה עכשיו 7:23 דקות בדיוק. המשבר בקואליציה, היום תעלה להצבעה בקריאה ראשונה הצעת החוק לפיזור הכנסת. עוד מעט יהיה איתנו חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד. שחר גליק, כתבנו הפוליטי, עד כמה אנחנו באמת קרובים להקדמה הלא ממש משמעותית הזו מסוף אוקטובר לאמצע סוף ספטמבר, או אולי אמצע אוקטובר? שלום שחר.
7: כן, אפי, תראה, השאלה המרכזית שכל אזרח ישראלי שואל את עצמו לקראת הבחירות הוא מה מועד הבחירות. אז קודם כל אפשר להרגיע ולהחזיר את הטיסות שבוטלו. בספטמבר זה כנראה כבר לא יהיה. יש פחות או יותר הסכמה בין מרכיבי הקואליציה המתפרקת שבחירות בספטמבר לא טובות לאף אחד. הכיוון הוא אוקטובר, או 13 באוקטובר, או 20 באוקטובר, או 27. בסך הכל שבועיים מפרש בין התאריכים שעליהם מדברים. הוויכוח המרכזי שכן קיים בתוך הקואליציה היא מתי לפזר את הכנסת בעצם. החרדים האשכנזים בהוראת הרב לנדו רוצים מבחינתם מחר בבוקר, אם בשעה 9 ועדת הכנסת תצביע לקראת קריאה ראשונה והלילה הכנסת במליאתה תצביע בעד בקריאה ראשונה, החרדים רוצים כבר ברביעי להצביע בעד בקריאה שנייה ושלישית, לפזר את הכנסת, להורות על פיצוץ בגלל ההחלטה שלא לקדם את חוק הגיוס. מנגד, החרדים הספרדים, כלומר אריה דרי ומפלגת ש"ס וגם ראש הממשלה נתניהו, רוצים עוד זמן עד הפיזור מבחינתם, רוצים עוד זמן של מהלכים שהם יכולים להעביר, של חקיקה או מינויים שהם יכולים לקדם בזמן הזה לפני שמכריזים על תקופת בחירות. וזה הוויכוח המרכזי בקואליציה. מה תאריך הפיזור? לא תאריך הבחירות, כאמור, על זה פחות או יותר יש הסכמה. אז היום הכנסת תצביע בעד בקריאה הראשונה, אבל לא ברור מתי תהיה הקריאה השנייה והשלישית, ולכן זה דרמה, אבל רק חצי.
0: תודה רבה, שחר גליק, כתבנו הפוליטי. עניין של שבועיים, בין 13 ל-27 באוקטובר. ובכל זאת, חבר הכנסת משה סעדה, חבר ועדת חוקה, חוק ומשפט, איש הליכוד, שלום לך, בוקר טוב.
8: שלום, בוקר טוב לך למאזינים.
0: אפשר לדעת אולי לדעתך מדוע ראש הממשלה מתעקש כל כך שלא כבר להכריז על תאריך הבחירות ולצאת למערכת הבחירות? הסיפור הזה של שבועיים בין 13 ל-27 באוקטובר קצת מגוחך.
8: הוא לא מתהפוך, הוא לא מתעקש על כלום. הוא אומר יש בחירות במועדם, ב-27 לאוקטובר, זה המועד שקבוע בחוק, וזה הזמן לבחירות. שס מעוניינת, הדיווח של הכתב לא מדויק לשחר, שס מעוניינת להקדים ל-15 לספטמבר מסיבות פוליטיות. היא חושבת שבתקופת הסליחות לרתום את, את כל הכוחות האמוניים ולתעל אותם לטובת הצבעה.
0: כן, אבל אנחנו כבר באחד ביוני, לא בטוח, אתה יודע, בדרך כלל צריכים לפחות 90 יום, לא בטוח ש-15 בספטמבר עוד רלוונטי. זה מה ששחר אומר.
8: רלוונטי. קודם כל, אז אני אדייק אותו, הוא רלוונטי מאוד, עדיין אין הכרעה בעניין הזה, ונדע את זה בשבועיים וחצי הקרובים, ולכן הנפקות בסך הכל זה אם יהיה לפני סוכות או אחרי סוכות, זה לא משנה כל כך, זה לא משנה לעם ישראל, ורוב הסיכום כנראה שהבחירות יורחו במועדם, ב-27 לאוקטובר, כך שלא צריך לעשות דבר.
0: אבל בינתיים ראש הממשלה מעביר את החוק המאוד שנוי במחלוקת, מסייע להעביר את חוק המעונות בקריאה ראשונה, וממשיך לחלות את פניהם של חברי הכנסת החרדים, כדי למצוא את הדרכים להגיע לאותו 27 באוקטובר נחשף. זה לא נראה טוב גם בעיני הבוחרים שלכם.
8: אני חושב שקודם כל זה לא קריאה ראשונה, זה קריאה טרומית, זה חסר סיכוי לעבור. ואם כבר אתמול, עכשיו שצעד משמעותי, עבר בוועדת שרים חוק שלי שאומר שמפסיקים את האפליה המקלקלת, לא עוד אפליה מתקנת לאנשים שלא שירתו בצבא. שכל אדם שלא שירת בצבא אין לו אפליה מתקנת, לא בשירות המדינה, לא בלימודים אקדמיים. בעיניי זו בשורה שזו ועדת שרים ישרה את זה, בממשלה הזאת. ולדעתי זה תחילת הסוף של אפליה מקלקלת, כי היום ציבורים שלמים מקבלים אפליה. גם הציבור הערבי, גם החרדים מקבלים 20% אפליה בשירות המדינה. הם הציבור היחיד שמקבל אפליה. באקדמיה הציבור הערבי מקבל אפליה על מלא מלא. ואת כל אפליה שבעיני היא מקלקלת, אנחנו הולכים לבטל, וזאת בשורה לעם ישראל. אני יודע שלא נשלים את זה עכשיו, אבל בעזרת השם זה תחילת הסוף של אפליה מקלקלת.
0: כן, ועדיין, אתה יודע, כשאנחנו שומעים על האירוע שהיה בתחנת משטרת בית שמש הלילה, והתחושה הזו שזו עובדתית, הרבה מאוד עריקים חרדים שנעצרו והיו מאומות אחרי מעצריהם, שוחררו בשבוע שעבר בימים האחרונים. אנחנו לא יודעים...
8: אני חושב שזו התקלה. אני חושב שמי שההתנהלות הזאת, האנרכיסטית הזאת, הפלילית הזאת, העבריינית הזאת, חייבים לעקור אותה, לשרש אותה. זה אומר, מעצרים עד תום ההליכים, יד קשה מאוד, השחרור, הדלת מסתובבת, היא מביאה לאירוע הבא. ולכן זה לפתחה של מערכת המשפט. אני מצפה של כלפי כל אותם אנרכיסטים שפולשים לתחנות משטרה, שמטרידים קצינים בכירים, חייבים לקיים מעצרים עד תום ההליכים, לשפוט אותם בהליך מהיר, כמה שיותר מהר. כי אפשר לתת לאנרכיזם הזה להשתלט על הרחוב החרדי, כי אני חושב שהרחוב החרדי בעצמו מגנה את התופעה הבזויה הזאת. אבל מצד שני, יש גם צד שני. אני חושב שהייתת במכוון שולחת לעצור בני לומדי תורה, וזה דבר לא ראוי ופסול, כי בסוף, מה זה עושה? זה לא מגייס אף אחד, זה מוסיף שנאה, זה מוסיף פילוג בחברה הישראלית, וגם את זה צריך לשרש. ולכן צריך לפעול בצורה נכונה, לא מאינטרסים פוליטיים, אלא בצורה מקצועית. ולצערי זה לא קורה כרגע.
0: בוא נדבר כמובן על הודעת שר המשפטים אתמול אחרי הוראת בגץ לכנס את הוועדה למינוי שופטים כדי למנות בדחיפות העליונה שופטי מחוזי. הוא אומר זו החלטה לא חוקית. אתה משפטן, היית סגן ראש מחש ואתה עורך דין. אתה מכיר מן הסתם מחבריך עורכי הדין את הבעיה הקשה של העומס על בתי המשפט. האם אתה עדיין ניצב לצד שר המשפטים שהוא מסרב לכנס את הוועדה אפילו רק למינוי שופטים מחוזיים?
8: קודם כל אני חושב שמערכת המשפט, העומס עליה הוא רב, הוא קשה מנשוא, זה כמעט בלתי אפשרי של חברים שופטים, והעומס הוא קשה מנשוא, וחייבים לבחור שופטים. והצד שני, אנחנו כרגע לפני בחירות, כתבת לומר, הכנסת מתפזרת עוד שבועיים, או עוד חודש, זה הכנסת מתפזרת. אני חושב שכרגע שהכנסת מתפזרת לא ראוי לבחור שופטים, ראוי שעם יגיד את בוקר.
0: העומס, חבר הכנסת סעדה.
8: אבל אתה יודע, יש כללים, גם שיש עומס.
0: אז לא בוחרים שופטים עליונים, בוחרים שופטים מחוזיים בשביל החיים עצמם.
8: לא, יש כללים במדינת ישראל, שמראה שכנסת מתפזרת, אין מינויים, ובצדק.
0: אז בוא תעצור גם את החקיקה של פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה של חברך רוטמן. זה גם כשהכנסת מתפזרת לא ראוי לעשות את זה.
8: קודם כל, אתה צודק, ברגע שתתפזר, נעצור אותה. ביום שהכנסת תתפזר, היא תעצר, אתה צודק. עכשיו צריך להאמין, לבחור שופטים זה כרגע רק ההתחלה, צריך לפרסם עוד שבוע, 45 יום עד שמתפרסמים, אתה רוצה שבתקופת בחירות תתכנס ועדה לבחירת שופטים? למה לא לתת לציבור להגיד את דברו? במיוחד צריך לזכור שכרגע החוק שונה, אנחנו לא יודעים איזה ממשלה תיבחר, שונה החוק, שבהמתת החוק החדש לייצר הסכמות, שכל שופט לשלום, למחוזי, לעליון, ייבחר בהסכמת כל הצדדים, נציג קואליציה, אופוזיציה ושל בית משפט. ואני חושב שזה מה שנכון. אני הייתי מצפה בשעה הזאת, דווקא עכשיו, שאנחנו במלחמה מצפים בית משפט העליון, להיות המבוגר החי ולהגיד, okay. כרגע אני מבקש לא לכנס את הוועדה, לייצר הסכמות שהשופט yeah. תמיד, ויחד עם שר המשפטים, יכנסו לחדר, ועד שיצא אשן לבן, יקבלו הסכמות ואיזה שופטים למנות. בצורה דורסנית שאחד ינסה לפעול כלפי השני, לא יצא מזה כלום ולא יתמנה אף אחד.
0: חבר הכנסת משה סעדה, הליכוד, תודה רבה שדיברת איתנו.
8: תודה רבה ובוקר אור.
0: בוקר אור. עכשיו פרסום ראשון. בישראל ריכוז העתיקות מהגדולים בעולם ולאורך ההיסטוריה היא הייתה מרכז תעבורה משמעותי. את הייחודיות הזו הפכו ארכיאולוגים בעשרות השנים האחרונות למעצמה של ממש, וגם בתחום הזה ישראל ניצבת בחזית. אבל עכשיו, חשש נוסף עם מינוי מעורר מחלוקת לתפקיד מנכלית רשות העתיקות, מינוי שעלול לשנות את התמונה. כתבנו אופק נויברגר, אתה מדווח לנו שמועצת הארכיאולוגיה המליצה בשבת, באופן חריג, ליושב ראש מועצת רשות העתיקות, שלא למנות את אסתי שרייבר למנכ״לית הרשות. בוקר טוב אופק.
9: בוקר טוב אפי. אז ממש בשורה, מועצת הארכיאולוגיה המליצה ליושב ראש רשות העתיקות שלא למנות את המועמדת של השר עמיחי אליהו, אסתי שרייבר, למנכ״לית רשות העתיקות. עכשיו נפרק קצת את הדברים. מועצת הארכיאולוגיה זו מועצה שחלק מנציגי הממונים על ידי הממשלה, והם נועדו להיות מייצגים של בכירי הענף בישראל, וכך גם לייעץ מתוקף חוק העתיקות בנושא הארכיאולוגיה. עכשיו נעבור למועמדת של השר אליהו, אסתי שרייבר, שלפי פרסומים הוא דחף גם להכניסה לרשימת המועמדים, וגם לבסוף הודיע שבחר בה לתפקיד מנכלית רשות העתיקות. רשות העתיקות זה גוף חשוב מאוד, שיש לו תקציב של 400 מיליון שקלים, גם חשוב ברמה בינלאומית, וגם בארץ ממש מגדיר בשטח, לדוגמה איפה בכלל אפשר לחפור עתיקות, מלבד שרייבר, היו עוד שני מועמדים שהגיעו לסוף, אחד בכיר לשעבר במערכת הביטחון עם דוקטורט בארכיאולוגיה, השני מנכ"ל מועצה מאוד מרכזית בישראל, ולשעבר גם בכיר במשרד האוצר, שגם לו יש תואר ראשון בארכיאולוגיה, וגם בציונים שנתנה הוועדה המייעצת, שניהם קיבלו יותר משרייבר. שוחחנו עם הפרופסור אנה בלפר כהן, שחברה במועצת הארכיאולוגים, על הפנייה שהגיעה לידינו, וגם היא אישרה את הדברים בדאגה.
10: השר לוחץ בצורה יוצאת דופן. הוא רוצה לכנס את המועצה כדי לאשרר את הבחירה שלה, בלי שהתקבלה תשובה לגבי כל מיני תמיעות שעלו בקורות החיים שלה. היא הגישה קורות חיים עם מפרט שאי אפשר לאשר אותו. הידע שמצטבר הוא שזה ההפך ממה שנכתב שם.
9: כן, אפי, למועצה אין כוח רשמי למנוע את המינוי, אך בחוות הדעת שהגישו ליושב ראש רשות העתיקות שכן ביקש את המלצתם, הם כתבו כי על בסיס המידע על המועמדת מבקשת המועצה להביע את התנגדותה הנחרצת להליך ולמינוי. כך כתוב במכתב.
0: כן, הפרסום הראשון שלך, אופק נויברגר, הנה תגובת השר עמיחי אליהו. מועצת הארכיאולוגיה, גוף מיותר ולא רלוונטי, פועלת בחוסר סמכות, שכן אין מעניינה להשמיע את דעותיה ועמדותיה בשאלת מינוי למנהל הרשות. עכשיו 7:33 ועוד חצי דקה, כותרות. הסתיימו האירועים הבוקר בצפון, אירועי שיגור הרקטות. רקטה אחת ששוגרה לעבר קו האימות ועל הגליל המערבי יורתה. כלי טייס אויין ששוגר לפני כשעה לאצבע הגליל יורת גם כן. לא דווח על נפגעים ולא על נזק בכלל המקרים. במהלך הלילה הרחיב חיזבאללה את מאגר הירי לעבר מדינת ישראל. מספר רקטות שוגרו בחצות הלילה לעבר טבריה והאזור. גם כאן לא היו נפגעים בגוף ולא נזק. בבוקר טוב ישראל שוחחנו עם הדוקטור יהל קורלנדר, דוברת מושב בית הלל, שבתחומו, בסמוך אליו, נפצעו אתמול קל ארבעה חיילים מפגיעת רחפן נפץ.
11: שנתיים צהל היה בלבנון. שנה וארבעה חודשים, אני והבנות שלי וכל מושב בית הלל היה מפונה. מה שלא עשו אז, מתי כבר כן יעשו? 13 איש כבר נהרגו בהפסקת האש הזאת. אנחנו מבקשים, אנחנו דורשים מהלכים אסטרטגיים.
0: גם היום לא מתקיימים לימודים ביישובי קו האימות, בהתאם להנחיות פיקוד העורף. מאות חרדים פרצו הלילה לתחנת משטרה בבית שמש במחאה על מעצר עריק חרדי בעיר. רק לאחר כשלוש שעות הצליחו השוטרים להדוף את הפורעים שהציתו עצים מסביב לתחנת המשטרה והשליחו אבנים על כביש הגישה. בסופו של דבר העריק הועבר לידי המשטרה הצבאית. עדכוני תנועה מגלגלץ, כביש 70 דרומה עמוס מתמרה עד אבליים, כביש נהריה חיפה עמוס משומרת עד כפר מסריק, בכביש החוף דרומה יש עומס תנועה לסירוגין מכיוון מחלף קיסריה עד יקום, כביש ירושלים תל אביב עמוס משפירים עד קיבוץ גלויות, כביש 6 צפונה עמוס מנשרים עד בן שמן, מזג האוויר בהיר ללא שינוי בטמפרטורות. ב10:08 יהיה כאן ליאור פרידמן עם פינת התרבות ואחריו יונתן גריל עם פינת הספורט. נצא לכמה הודעות ואז לכבוש את אמריקה.
12: Welcome to the White House. ליאנל מסי.
0: סדרת כתבות לקראת גביע העולם בכדורגל שיצא לדרך בשבוע הבא. הבוקר הפרק הראשון, כתבת חדשות החוץ כליל מור עם השאלה כיצד מייצג הטורניר ביבשת אמריקה את הסדר העולמי שנשיא ארצות הברית מבקש לקבוע. בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים.
13: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
14: בחסות סוזוקי, המציגה את אי-ויטרה, החשמלית החדשה, במחיר השקה, החל ב-154,990 שקלים. סוזוקי, מבית מכשירי תנועה, כוכבית 9955.
15: אתם מאזינים לגלי צהל.
16: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצטדיי, מפניי, הוא האשם.
17: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא יעשנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
18: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
19: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
20: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
19: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
20: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
19: זה הזמן לבית משלכם.
20: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
21: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
22: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
23: מה קורה ב-12 ביוני?
24: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים ב-8 השנים האחרונות.
23: מתי?
24: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
25: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
26: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
27: שלום, כאן יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה. מחר יתקיים כנס אלי הורוויץ לכלכלה וחברה. נדון עם בכירי המשק, המגזר הציבורי והאקדמיה בתקציב המדינה והביטחון וביוקר המחיה, ונציג מודל כלכלי חדש ליחסי המדינה עם החברה החרדית. כל הפרטים באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה.
15: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
0: אנחנו מסתכלים על השעון 7:39 דקות בדיוק. עכשיו לפרסום ראשון של כתבנו טוביה יגלניק. אנחנו שומעים אחת לתקופה על דוח שמלמד על מצבם העגום של מוסדות טיפוליים בתחום בריאות הנפש בישראל. אתה מפרסם הבוקר טוביה יגלניק כתבנו שצעיר עם מוגבלות שכלית שוהה במעצר כבר כמה חודשים, לא בעקבות הרשעה, אלא פשוט כי אין מקום פנוי במסגרת הטיפולית שמתאימה לו, והוא לא יכול להיות בבית בשל אלימות כלפי משפחתו. שלום טוביה.
28: שלום אפי, בוקר טוב. כן, א', צעיר בעל מוגבלות שכלית בן 21 נמצא במעצר כבר קרוב לחמישה חודשים רק בגלל העובדה שמשרד הבריאות לא מצליח להכניס אותו לתוך המסגרת הטיפולית שבה הוא צריך להיות, כפי שמתאר עורך דינו מטעם הסנגוריה הציבורית על הטילאוי.
29: מדובר בבחור עם הנמכה קוגניטיבית על רקע שילוב של קשיים אורגניים וקשיים רגשיים נפשיים התנהגותיים והסתגלותיים. הוא מתפקד ברמה גבולית. לפני 3 שנים הוא עבר ועדה של משרד הבריאות שקבעה שהמסגרת המתאימה לו היא מסגרת אוקולוגית, ולמרבה הצער עברו 3 שנים, ובכל התקופה הזו משרד הבריאות לא מצא לו מקום פנוי לצורך טיפול, עד שעכשיו המצב שלו התדרדר והוא ביצע לכאורה עוד עבירה פלילית גם הפעם. ולמרות החלטה מפורשת של בית המשפט, הבחור הנזקק הזה למסגרת עדיין נמצא במעצר, כי משרד הבריאות פשוט לא מוצא לו מקום.
28: כן אפי, כבר לפני מספר חודשים קבע בית משפט השלום בפתח תקווה כי על משרד הבריאות להכניס את א' למסגרת המתאימה לו בהקדם האפשרי, וציין כי שהותו במעצר מסכנת את בריאותו בצורה ממשית ביותר. לפני כחודש בית משפט השלום בפתח תקווה אף קבע שוב כי יש להכניס את א' למסגרת המתאימה לו מיד, ואפורה למקם אותו בראש רשימת ההמתנה. בית המשפט הפוסיף כי אין מחלוקת שהצעיר זקוק למסגרת טיפולית ואין מקומו מאחורי סורג ובריח. מאז עבר כבר כמעט חודש נוסף והוא עדיין במעצר. במשרד הבריאות נמסר בתגובה כך: מפת חיסיון רפואי וצינת הפרט לא נוכל להתייחס לפרטי המקרה, גורמי המקצוע נמצאים בקשר עם המטופל ובני משפחתו ופועלים על מנת לשלבו במסגרת.
15: את אמריקה.
12: Welcome to the White House. Lionel Messi, a gentleman named Ronaldo.
15: בוקר טוב ישראל, בסדרת כתבות לקראת קביע העולם 2026.
0: בעוד 10 ימים זה יקרה, גביע העולם יצא לדרך בשעה שהעולם עצמו שקוע באינספור סכסוכים, וכשהטורניר נערך ביבשת אמריקה, במרכז, ניצב אדם אחד, אולי יותר מכל שחקן, דונלד טראמפ. ברקע שאלות כמו איך תתקבל נבחרת איראן בארצות הברית, האם סוכני ההגירה יעצרו תיירים שיגיעו לטורניר, כתבת חדשות החוץ כליל מור עם הפרק הראשון בסדרת הכתבות. הבוקר, המונדיאל על פי טראמפ.
1: קיץ 1994, ובנימת הפתיחה של גביע העולם, ארצות הברית מציגה עצמה לאותו עולם כמקום שבו חלומות מתגשמים. אלה הן שנים בודדות לאחר תום המלחמה הקרה, והנשיא האמריקני ביל קלינטון דיבר בטקס הפתיחה בשיקגו על עולם חדש.
2: Citizens of the world, the United States is honored to play host to this magnificent celebration. The love of soccer is now a universal language that binds us all together. So I welcome all who have come from all countries and all continents.
1: 32 שנים עברו מאז שקלינטון דיבר על אזרחי העולם שהכדורגל מחבר ביניהם, וארצות הברית מארחת שוב את הטורניר. גביע העולם הוא עדיין גביע העולם. העולם עצמו, עם זאת, קצת השתנה.
3: Europe is not recognizable. Europe has to be strong and they become soft. Europe's getting killed on two things: energy and immigration. And if they don't solve both of them fast,
4: soccer players are making. I may try and play. I'm a very good athlete. I may put on shorts. I look extremely good in shorts and join the play.
1: כן, אולי יותר מכל אחד אחר, כולל מסי ורונלדו בלי להעליב, גביע העולם הקרוב הוא גביע העולם על פי דונלד טראמפ. ואם תרצו, גם העולם על פי דונלד טראמפ.
5: Seems to be asking about every country, what are you doing for me? What am I getting from this relationship in very concrete terms? What am I getting in money? What am I getting in your defense budget? Trump is, in a sense, bringing them into question by asking in each case every day, what do I get from this now?
1: נדמה שהוא שואל כל מדינה, מה אתם עושים למעני? אומר לבוקר טוב ישראל אליוט אברמס, לשעבר סגן מזכיר המדינה לענייני חוץ בממשל בוש ורייגן. הוא שואל, מה יוצא לי ממערכת היחסים הזו? אני מרוויח מזה כסף, מרוויח יכולות הגנה. טראמפ מערער על מערכות היחסים הקיימות בעולם, ובכל מקרה, בכל פעם הוא שואל, מה יוצא לי ממערכת היחסים? אברמס טוען שאירועים כמו המונדיאל לא משנים עבור טראמפ את השאלה הבסיסית, מה יוצא לי מזה? דוקטור אלי קוק, ראש התוכנית ללימודי ארצות הברית באוניברסיטת חיפה, טוען שהאירוח המשותף עם מקסיקו וקנדה מערער את כל מה שטראמפ מאמין בו.
6: טראמפ בשנים האחרונות הראה איזשהו חוסר סביות רצון מכל דבר שהוא גלובלי. דווקא, לדעתי, הדבר שהכי צורם פה זה העובדה שבעצם המונדיאל הזה הוא לא רק בארצות הברית, אלא גם במקסיקו ובקנדה, וזה ממש בדיוק ההפך מכל הראיית עולמו.
7: They want very much to make a deal. So far they haven't gotten there. We're not satisfied with it, but we will be either that or we'll have to just finish the job.
1: בדיונים על אפשרות של חידוש הלחימה מול איראן, המונדיאל עלה לרוב כגורם מעכב. בהסתכלות הפוכה, עבור הטורניר עצמו, האימות עם איראן הוא בעיקר גורם מעיב. בטח כשנבחרת איראן בעצמה אמורה לשחק בגביע העולם על אדמת ארצות הברית עם סמליה הלאומיים.
5: I do think the president will not want to be engaged in fighting during the World Cup, but I don't think the World Cup would stop him from fighting if he thought the Iranians were taking advantage.
1: אני חושב שטראמפ ירצה להימנע מלחימה אקטיבית במהלך המונדיאל, אומר אברמס. מצד שני, אני לא חושב שהמונדיאל ימנע ממנו לצאת למערכה אם הוא יחשוב שהאיראנים מנסים לנצל את המצב. דוקטור אלי קוק מאמין שבטהרן רואים בה המונדיאל כנקודת חולשה של הממשל בוושינגטון.
6: יכול להיות שנגיד שזה המונדיאל ובסוף זה לא היה. מצד שני, אנחנו כבר ראינו שטראמפ יודע להפתיע באירועים האלה. אני חושב שהאיראני בכל מקרה מתפצרים בעמדות שלהם, כי הם מריחים שיש להם עכשיו עמדה אסטרטגית. הם מזהים שדונלד טראמפ, שהוא כל כך אוהב את השואו הזה של המונדיאל, לא רוצה לקלקל את זה עם מלחמה חדשה שישאב את כל התשומת לב מהמונדיאל.
7: Look, it all comes, it's coming through Mexico. We have to knock the hell out of them because they're getting worse. They're taking over their country. The cartels are running Mexico.
8: What I'd like to see Canada become our 51st state.
1: קנדה, או המדינה ה-51 במפה של טראמפ, ומקסיקו. זו שטראמפ רצה להפריד בעזרת חומת ענק. הן שתי השותפות של ארצות הברית באירוע הענק של גביע העולם. בתקופה שנחשבת לאחת המתוחות ביחסים בין שלוש המדינות, אליוט אברהמס אומר שגם הפעם טראמפ יבחר בדרך המועדפת עליו, הדרך שלו.
8: It comes at a time when there are lots of disputes between the US and Canada and the US and Mexico. If you think of Trump's relations with Canada and Mexico, he's not been so careful to worry about if he's hurting their feelings. If he wants to act, he will, and if the Canadians or the Mexicans are annoyed, they'll be annoyed.
1: המונדיאל הזה מגיע בעת שיש מתיחות רבה בין שלוש המדינות. אם נסתכל על מערכת היחסים של טראמפ עם מקסיקו וקנדה, הוא לא מנסה כל כך לא לפגוע ברגשותיהן. ואם טראמפ רוצה לעשות משהו, הוא יעשה. מה קנדה ומקסיקו יעשו בעניין? במרכז המחלוקת בין ארצות הברית לקנדה ומקסיקו ניצבת סוגיית ההגירה, שגם היא מאיימת להעיב על גביע העולם, כפי שמסביר דוקטור אלי קוק.
6: אני חושב שיש המון המון חששות עבור האנשים שבאים לארצות הברית. אולי מי שסיכם את זה הכי טוב היה סגן נשיא ג'יי די ונס.
9: Everybody is welcome to come and see this incredible event, but when the time is up, they'll have to go home.
6: שאמר שכולם מוזמנים, אבל שזה נגמר, אתם כולכם צריכים לחזור הביתה.
8: They've never seen anything like it. The World Cup is doing numbers like they've never done anywhere close.
1: שני הטורנירים הקודמים ברוסיה ובקטר נחקקו בהיסטוריה לא מעט מהסיבות הלא נכונות. מה יהיה הפעם? אברהמס חוזה.
8: I'm betting that it comes off the way most World Cups do, as a sporting event that is separate from world politics.
1: אני מוכן להתערב שבסוף המונדיאל הזה ייזכר כמו רוב המונדיאלים בעבר, כאירוע של ספורט שנפרד מהפוליטיקות בעולם. ובמילים אחרות, יש מי שמקווה שאת גביע העולם הקרוב יזכרו פחות בגלל טראמפ ויותר בגלל הספורט. התשובות בשבועות הקרובים.
0: ומחר הפרק השני בסדרת הכתבות שלנו, לכבוש את אמריקה. הגענו אל פינת התרבות, ליאור פרידמן המקורי, בוקר טוב.
10: בוקר טוב אפי, גם אנחנו נשארים בארצות הברית, ואת פינת התרבות הבוקר אנחנו בוחרים להקדיש למי שנולדה היום בלוס אנג'לס לפני 100 שנה בדיוק, בשם נורמה ג'ין מורטנסון, ושינתה את שמה בגיל 20 למרילין מונרו. כוכבת קולנוע חושנית, דוגמנית זוהרת, זמרת בעלת קול מפתה, כל אלה היו חלק מהתדמית שדבקה בה, ונשארו איתנו יותר מ-60 שנה אחרי מותה בגיל 36. האם מרילין מונרו הייתה מורדת פמיניסטית או דווקא קורבן של מנהליה בהוליווד? על השאלה הזאת מנסה לענות כתבת התרבות ליבי גילאי בכתבה שהכינה.
11: Do I feel happy in life? If I'm generally anything, I guess I'm generally miserable.
13: I wanna be loved by you, just you. Nobody else but you.
14: מאחורי הזוהר והחיוך של מרילין מונרו הסתתר קושי גדול. מי שנחשבה לאחת הנשים הנחשקות בעולם הודתה בעצמה שהיא בדרך כלל אומללה. הדוקטור יערה קידר מהתוכנית ללימודי תרבות באוניברסיטה העברית סבורה שההופעה המשכנעת ביותר של מונרו לא הייתה בהכרח על המסך הגדול, אלא דווקא בניסיונה להסתיר מעולם את מה שהתחולל בתוכה.
16: מצד אחד יש בה את הזוהר והבלונד ונקודת החן, אבל אל היופי שלה התווסף גם משהו שיש בו עצב, והיה בו גם מצד אפל יותר. החיים שלה היו מורכבים ממש מראשיתם ועד סופם. הייתה מטרה מאוד ברורה להפוך אותה לאישה הכי סקסית שנראתה בקולנוע, וזה דימוי שהוא היה מהונדס, לא הייתה לה הרבה שליטה עליו.
14: למרות ההצלחה המסחררת שלה בשנות ה-50 של המאה הקודמת בסרטים כמו גברים מעדיפים בלונדיניות, חטא על סף ביתך וחמים וטעים, בשלב מסוים למונרו נמאס. היא עזבה את הוליווד, הקימה חברת הפקות וניסתה לשנות תדמית.
17: We are not machines, no matter how much they want to say we are not. I want to be an artist, an actress, with integrity. When I'm older than I'll play, I'm going to
14: fuck. אנחנו לא מכונות, אומרת מונרו בראיונה האחרון. לא משנה עד כמה אומרים שאנחנו. אני רוצה להיות אומנית, שחקנית עם יושרה. כשאגדל, אשחק בתפקידים מכל הסוגים. מותה המסתורי בגיל 36 גרר שורה של תיאוריות מופרכות, אך גם הן, כמו הניסיון של מונרו לבנות קריירה רצינית, התפוגגו, והיא נשארה עם הדימוי של סמל המין, דימוי שדבק בה עד היום. בהוליווד של 2026 היא אף נחשבת מודל לחיקוי.
13: Really
14: סרט סברינה קרפנטר שאנחנו שומעים ברקע וסידני סוויני הן רק שתי דוגמאות לכוכבות בנות זמננו שהולכות בדרכה של מונרו. אבל יונתן גת, מרצה על גיבורי תרבות באוניברסיטת תל אביב, מבהיר שיש בכל זאת הבדל מהותי ביניהן.
18: הוליווד היום קורצת לנוסטלגיה באירוניה. יש לא מעט סרטים שמשתעשעים עם הרעיון הזה של דימוי הבלונדינית של מרילין מונרו, ועושים לזה מחווה או פרודיה, אבל זה כבר במודעות עצמית. הכוכבות מודעות לדימוי הנצלני, כאילו האישה המחופצנת, ועובדות יחד עם הדימוי כדי להפיק משהו חדש.
14: ייתכן שלבסוף מונרו הבינה שהתדמית הזו, גם אם נכפתה עליה, היא מה שהפכה אותה לכוכבת.
19: Diamonds are a girl's best friend.
20: If I'm gonna be a symbol of something, I'd rather have it sex than some other thing that got symbols
14: of. אם אני אהיה סמל של משהו, אני מעדיפה שזה יהיה סמל מין, מאשר דברים אחרים שאפשר להיות סמל שלהם.
19: Best friend.
10: מרילין מונרו, 100 שנים להולדתה. עד כאן תרבות להבוקר, בוקר טוב.
0: תודה רבה ליאור.
21: בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים להיות זהירים גם בהוצאות ולקבל עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
0: ספורט, יונתן גריל, בוקר טוב.
22: בוקר טוב לך אפי, אחרי העונה המוצלחת של ביתר ירושלים שהייתה ממש מרחק נגיעה משחייה באליפות, הרבה מאוד אוהדים הופתעו לגלות אתמול שהמאמן ברק יצחקי סיים את תפקידו במועדון, ולנעליו ייכנס המנהל המקצועי אלמו כהן. מאחורי הקלעים אפי, היחסים בין הבעלים ברק אברהם וליצחקי היו ראויים מאוד בחודשים האחרונים, והשניים לא הצליחו להגיע להסכמות לגבי חידוש חוזה, בזמן שהמאמן בכלל נמצא כרגע בחופשה בארצות הברית. עם כל הפרטים מצטרף אלינו כתבנו יובל ישראלוב, שלום לך יובל.
23: שלום יונתן, בוקר טוב. חילוף על הקווים בביתר ירושלים. אתמול הודיע המועדון על סיום תפקידו של ברק יצחקי, שאימן את הקבוצה בשנתיים וחצי האחרונות, במהלכן זכה בגביע הטוטו והוביל את ביתר למקום השני בליגה העונה. את מקומו יתפוס האיש ששלט בעונות האחרונות מאחורי הקלעים, המנהל המקצועי אלמו כהן. אליו הצטרפו משה אוחיון שימשיך בתפקידו כעוזר המאמן, וגם אגדת המועדון אבירם ברוכיאן הגדול. העזיבה של ביתר אומנם הגיעה בהפתעה, אך בביתר הבינו שכבר אין ברירה אחרת. יצחקי ואברמוב ניהלו מסע ומתן על חוזה חדש למאמן, ואחרי אי הסכמות שנמשכו זמן רב, בביתר נאלצו להיפרד ממי שהביא אותה לדרך חדשה ולהישגים יפים מאוד. אז איך תראה ביתר של עונת 26-27 תחת שרביתו של אלמו כהן? כנראה שנגלה רק בעוד חודשיים.
22: תודה רבה לך יובל, וכפי ששמענו מקודם בלכבוש את אמריקה, הספירה לאחור נמשכת רק 10 ימים עד לשריקת הפתיחה באצטדיון האצטקה.
24: נבחרת בדקה. בוקר טוב ישראל מתכוננת לגביע העולם. ארצות הברית, קנדה ומקסיקו 26.
22: והיום כתבנו אודי הצורף עם נבחרת גרמניה.
25: תומס מולר וטוני קרוס, שניים מהשמות הכי מזוהים עם נבחרת גרמניה בעשור האחרון, כבר לא שם. אבל רגע לפני שהמנשפט נוחתים בגביע העולם באמריקה, נרשמה תפנית דרמטית. השוער המיתולוגי נויר חזר לסגל, והוא מגיע לטורניר כנציג האחרון בהחלט, מאותו סגל אגדי שזכה במונדיאל 2014. מאז הטורניר ההוא קשה למצוא מילה יותר טובה מחושך כדי לתאר את ההופעות של גרמניה בגביע העולם אחריו. אחרי שתי הדחות רצופות של הנבחרת החזקה כבר בשלב הבתים, והבנה שמשהו חייב להשתנות, הדור הצעיר ינסה להחזיר עטרה ליושנה ולהשיב את גרמניה לצמרת, כשהם נשענים על הניסיון והמנהיגות של נויר בין הקורות. ואם כבר בחילופי דורות עסקינן, גם לרגעים הקשים האלה וגם לכל ארבע הזכיות של גרמניה בגביע העולם, יש משהו במשותף. הסמל של אדידס שהתנוסס על מדעי הנבחרת. לאחר 70 שנה, הגרמנים מחליפים את חברת הבית מארצם בדוד מאמריקה, נייקי. ואין סמלי יותר מטורניר ביבשת לסבב פרידה מהמדים של אדידס. פעם אחרונה עם מדים תוצרת גרמניה, וריקוד אחרון בהחלט של נויר, גיבור הזכייה מירי.
0: גריל, לא התייעצתם איתי לגבי השטיח המוזיקלי, אני קצת יותר זקן מכם.
26: כן.
0: היה יכול להיות יותר מגניב אם אודי היה שם את איינס צווי, פוליצר, דרייפיר, בי. אתה מכיר את זה?
26: לפעם הבאה, כן, אני בטח שמכיר, אפי. אבל אפי, תגיד לי רגע, איך אתה בפאדל?
0: פחות, בוא נגיד ככה.
22: אתה, רן בן שמעון מנצח אותך. אז תשמע, חברי קהילת מסיבת הנובה, שרבים מהם עדיין נמצאים בשיקום, מוצאים את המקום שלהם על המגרש, וכתבנו אופרי בר הצטרף אתמול לאימון פאדל של כמה מהחברים ברמת גן, ושמע מהם על איך צומחים מהמשבר בעזרת הספורט.
2: אתה לרגע עוזב את הכל בצד, עוזב את המנהרה בעצם שנקלעת אליה בשביעי באוקטובר. בעצם עכשיו אתה מעלה את עצמך כמה שיותר למעלה, מתחזק בעצם בפיזית ואחר כך גם בנפשית.
25: אורן שמר, אביו של רון שמר, זיכרונו לברכה, שנפל במסיבת הנובה, הגיע לאימון פאדל יחד עם קהילת שבט הנובה. שם הם מוצאים הפוגה בין החבטות.
2: מאז שהנובה התחילו עם זה, אני גם בטניס, גם בפאדל, זה בעצם השיקום הכי טוב שלי לפי דעתי, שיכול הכי הרבה לעזור. עם הפיזיות אתה מקדם את עצמך, הנפשית והכל. אתה רואה פה את כל החבר'ה, באים, נהנים, שחקים, זה מרים אותם במקסימום. נהינו כמו משפחה שנייה, כולם.
25: אמנם בהתחלה לא כל החברים הכירו את תחום הפאדל, אבל היום תומר ואופק כבר מרקדים על המגרש.
3: אורן, רגע, זהו, נגמר?
0: כן. ניצחנו שחקנים שצריכים טיפה להתאמן.
3: האמת, זה טניס לעצלנים קצת.
0: אבל כיף, כיף לא נורמלי בגדול. בעיקרון, קצת יציאה, נקרא לזה, מהמרות שיש ביום יום. זמן להוציא אנרגיות בצורה חיובית לצד חבר'ה שיש לנו מחנה משותף. כאילו, זה מדהים ומעצים את החוויה וגם את החברות בין כולם.
25: אילאי, מנהל תחום הספורט בעמותת שבט הנובה שמארגנת את האירועים, משתף בתהליך השיקום שהוא עובר דרך הספורט.
3: האובדן הנפשי שאנחנו חווינו בעקבות השביעי באוקטובר, זה מה שבעצם ריסק אותנו. מה שהוא משפר אותנו, עוזר לנו באמת להשתקם בזה, לפחות לי ולאנשים שאתה רואה פה, זה הספורט. ספורט אתה לא חושב. אתה חושב איך להביא את הכדור, איך לנצח. אתה בא, כשאתה בבית יושב, אתה חושב על הרבה דברים, על הרבה לפעמים שליליות, ובמגרש אתה לא חושב על הדברים האלה.
22: כן, אפי, פלייאוף ליגת העל בכדורסל יצא אתמול לדרך, כבר קיבלנו הפתעה ראשונה, מכבי ראשון לציון גברה על הפועל תל אביב 82-74 ועלתה ליתרון 1-0 בסדרת רבע הגמר, הפועל ירושלים ניצחה את הפועל העמק, ואיך אפשר אפי בלי מילה על רולאן גארוס, מה תגיד על ז'ואאו פונסקה הברזילאי אפי?
0: ילד הפלא בן ה-19.
22: ילד הפלא בן ה-19 לחלוטין, אחרי שהוא הדהים את ג'וקוביץ' בחמש מערכות, אתמול הוא ניצח בארבע מערכות את קספר רוד הנורווגי אחרי קרב שנמשך כמעט 4 שעות עד אמצע הלילה, ממש חבל לי שישנת בשעה הזו ולא ראית את המשחק, כי היה משחק פשוט נהדר, ומי שישב ביציע הוא גוגה קורטן, הברזילאי אגדת הטניס, שעודד את פונסקה מהיציע, ופונסקה הוא הברזילאי הראשון שמגיע לרבע גמר גרנד סלאם, מאז גוגה ב-2004, הוא יפגוש ברבע הגמר את מנשיק, ששרד מותחן של 5 מערכות נגד רובלב, ואגב, עוד ילד בן 19, תזכרו את השם, רפאל חודר, הספרדי, חזר מפיגור 0-2 במערכות נגד קרניו בוסטה, הוא יפגוש ברבע הגמר את זוורב, המדורג שני, ללא ספק אחד המועמדים הבולטים לשחייה השנה. עד כאן הספורט, אפי, שיהיה בוקר טוב.
0: תודה רבה, יונתן גריל. סיימנו את מהדורת יום שני של בוקר טוב ישראל, עמוס האירועים. ערכה אותנו מאי בן זאב, עורך המשנה הוא נועם נקה, שפיקה דרור צוקר, לצידה איילה אייט, על הביצוע הטכני עידן עיני, בירושלים צביקה אליהו ומוטי זדה, בפיקוח הטכני משה לוי, עורך הדיגיטל יוסף גרוסמן. תודה גם למשה טורקיה. מיד אחרינו יניר קוזין וספי עובדיה. אנחנו ניפגש פה שוב מחר, שלישי, 6 בבוקר, בוקר טוב ישראל.

0: גלי צהל, השעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. ירי בלתי פוסק גם הבוקר לצפון, רקטה אחת ששוגרה לפני כשעה לקו העימות ולגליל המערבי יורתה. כלי טייס עוין שוגר מוקדם יותר לאצבע הגליל ומטרה אווירית, זה אותה זמן קצר לפני כן בכפר יובל. בכל המקרים לא היו נפגעים בגוף ולא דווח על נזק. במהלך הלילה הרחיב חיזבאללה את מעגל הירי לעבר מדינת ישראל. מספר רקטות שוגרו בחצות הלילה לעבר טבריה והאזור, לראשונה מאז שיצאה לדרך הפסקת האש. גם שם לא היו נפגעים ולא דווח על נזק. מוסיף להיות כאן מצבם של ארבעת חיילי צהל שנפגעו אתמול מפגיעת רחפן נפץ במרחב צבאי סמוך לבית הלל. הדוקטור יהל קורלנדר מבית הלל אמרה בבוקר טוב ישראל, אין פתרון צבאי למצב.
1: שנתיים צהל היה בלבנון, שנה וארבעה חודשים אני והבנות שלי וכל מושב בית הלל היה מפונה. מה שלא עשו אז, מתי כבר כן יעשו? 13 איש כבר נהרגו בהפסקת האש הזאת. אנחנו מבקשים, אנחנו דורשים מהלכים אסטרטגיים.
0: גם היום לא מתקיימים לימודים ביישובי קו העימות בהתאם להנחיות פיקוד העורף שנכנסו לתוקף אתמול. מוסיף להיות קשה מצבה של אחת הנערות שנפצעו אמש בפיגוע הדריסה בצומת גוש עציון. נערה נוספת נפצעה קל. המחבל, תושב חברון בן 30, חוסל לאחר שדרס את הנערות בזמן שעמדו בתחנת אוטובוס במקום. סרן קוף, מפקד הכוח בזירה, סיפר לחטפתנו עיינה בן אדרת.
2: הלוחם שעמד בעמדה דרומית פעל במקצועיות, ביצע ירי וחיסל את המחבל, ירי מדויק. אנחנו מפה מחלים לכל הפצועים החלמה מהירה, ואנחנו נמשיך לפעול בתקופיות, בכפרים, בכל זמן, בכל מקום.
0: מאות חרדים פרצו הלילה לתחנת משטרה בבית שמש במחאה על מעצר אריק חרדי בעיר. עצים הוצתו מסביב לתחנת המשטרה, עבדים הושלכו על כביש הגישה כדי למנוע את הגעת כוחות הביטחון. לבסוף עדפו השוטרים את הפורצים באמצעות רימוני הלם ועלות, ורק לאחר כשלוש שעות הם התפזרו. בהמשך ניסו המפגינים לחסום את כביש 38 בכניסה לבית שמש ופונו ברימוני הלם. שמונה פורעים נעצרו, השריפות קובו והעריק הועבר לידי המשטרה הצבאית. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד גינה את האירועים בבוקר טוב ישראל.
3: ההתנהלות הזאת, האנרכיסטית הזאת, חייבים לקרות. אני מצפה של כלפי כל אותם אנרכיסטים שפולשים לתחנות משטרה, שמטרידים קצינים בכירים, חייבים לקיים מעצרים עד תום ההליכים, לשפוט אותם בהליך מהיר כמה שיותר מהר, כי אפשר לתת לאנרכיסטים הזה להשתלט על הרחוב החרדי.
0: שוב חילופי אש בין ארצות הברית לאיראן בסמוך למצר הורמוז. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית התקן הבוקר כי תקף בעקבות הפלת רחפן אמריקני על ידי איראן מעל מים בינלאומיים. הותקפו מטרות מקם ותחנות התראה של האיראנים. בקווייט הופעלה הבוקר מערכת ההגנה האווירית לאחר שהאיראנים תקפו בכתבמים ורקטות. גבר בן 30 נורא לילה למוות בקעביה שבגליל המערבי. צוות מגן דוד אדום קבע את מותו בזירה. במשטרה מעריכים שהרקע פלילי. מועצת הארכיאולוגיה המליצה ליושב ראש מועצת רשות העתיקות שלא למנות את אסתי שטרייבר למנכלית הרשות. זאת בעקבות פרסומים בתקשורת על כך ששטרייבר, הנחשבת מינוי של שר המורשת אליהו, ניפחה במרכאות את קורות החיים שלה, כלומר הוסיפה פרטים שאינם נכונים. במכתב ששלחה המועצה ופרסם לראשונה בבוקר טוב ישראל כתבנו לענייני סביבה אופק נויברגר, נכתב: על בסיס המידע על המועמדת מבקשת המועצה להביע את התנגדותה הנחרצת להליך המינוי. השר אליהו מסר בתגובה: מועצת הארכיאולוגיה היא גוף מיותר ולא רלוונטי שפועל בחוסר סמכות. אין בעניינה של המועצה להשמיע דעותיה ועמדותיה בשאלת מינוי למנהל רשות העתיקות. צעיר עם מוגבלות שכלית מוחזק כבר קרוב לחמישה חודשים במעצר, כי משרד הבריאות לא מצליח להכניסו למסגרת הטיפולית שמתאימה לו בשל מחסור במקום פנוי. כתבנו טוב יגלניק, שפרסם את הפרטים בבוקר טוב ישראל, מוסיף כי בית המשפט כבר קבע לפני תקופה כי שהות הצעיר במעצר מסכנת את בריאותו בצורה הממשית ביותר, והורה להכניסו למסגרת המתאימה לו בהקדם האפשרי, אבל הוא עדיין במעצר, כאמור ללא שום עבירה פלילית. ממשרד הבריאות נמסר בתגובה כי גורמי המקצוע שומרים על קשר עם המטופל ובני משפחתו ופועלים לשלב במסגרת. רבע גמר ליגת העל בכדורסל, מכבי ראשון לציון נפתיע אמש את הפועל תל אביב וניצחה אותה 82-74, היא מובילה כעת 1-0, ואם תנצח מחר את הפועל תל אביב היא תעלה לחצי גמר הפלייאוף. הפועל ירושלים עלתה ל-1-0 בסדרה שלה מול הפועל העמק אחרי ניצחון 82-71. עדכוני תנועה מגלגלץ: כביש 6 דרום העמוס מסורק לכיוון קריית גת בגלל מסעית שעולה באש, כביש נהריה חיפה עמוס משומרת עד כפר מסריק, בכביש החוף דרום יש עומס תנועה מינאי עד יקום, כביש ירושלים תל אביב עמוס שפירים עד קיבוץ גלויות, כביש אשקלון אשדוד עמוס מבאר גנים לכיוון מחלף אשדוד. מזג האוויר בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. לידיעת חיילי צהל, ברצועת עזה, בגבול הצפון ובדרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם יהיה דומה. אלה החדשות שעורכים מאי בן זאב ונועם נקש.
4: בחסות אומודה וג'קור, המציעים לעמיתי קרנות השוטרים הנחות במיוחד בשבילכם. עד 17 ביוני, לפרטים כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר קרנות השוטרים. בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
5: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.

0: שלום, שלום ובוקר טוב לכם. 8:06, יום שני היום. שלום לך ספי.
1: שלום, שלום יניר, בוקר טוב.
0: בוקר טוב. אנחנו מתחילים את הבוקר הזה אחרי שאתמול ובמהלך הלילה הצפון מופגז, ממש מופגז כל העת, כל שעה, גם קריית שמונה, גם אזור נהריה, כל הזמן הזקות שם. מלחמה של ממש בצפון.
1: מלחמה בצפון. במנהטן, אגב, חגיגות בסדרה החמישית. משלחת אינסופית של נבחרי ציבור שלנו יצאה לשם. נו, בסדר. כן. חשיבות מסוימת יש לזה. אבל אתה יודע מה תפס לי את העין?
0: נו.
1: ידיעה של הדר גיציס אתמול בחדשות 12. Mm-hmm. אני מקריא לך מתוכה ב-N12. ממלאת מקום מנכ״ל משרד ראש הממשלה, כך לפי הידיעה מקרים מתוך כותרת המשנה, אמרה לכמה ראשי רשויות, ההחלטה על הפיצויים לצפון תעבור רק אם לא תתקפו את נתניהו. אחד מראשי הרשויות סיפר, אמרו לנו, אל תלבו את האווירה והכל יהיה בסדר. ראש מועצה בצפון הוסיף, מציאות הזויה, בינתיים אף אחד מהממשלה לא ביקר אצלנו. תגובת משרד ראש הממשלה, הדברים הוצאו מהקשרם. עכשיו תראה, ראש ממשלה בישראל, אפילו מר נתניהו, הוא נבחר ציבור שחובתו לשרת את הציבור, הוא לא קיסר. זה התפקיד שלו, בין היתר, להקל את הסבל של תושבי הצפון. ההתניה הזו, אם הייתה כך באמת, של עזרה בתמורה לכך שלא יבקרו אותו, היא טירוף אפילו בסטנדרטים של חצר ביזנטית. והעובדה שעדיין האירוע הזה מתעכב, כלומר הסיוע, היא פשוט לא נתפסת. לא נתפסת.
0: כן, אתמול, אגב, הרי רק למי שלא מכיר, ישיבת הממשלה, הזכרנו את זה אתמול, אבל נזכיר את זה שוב, ישיבת הממשלה הייתה אמורה אתמול לעסוק בשלושה נושאים שקשורים לצפון, שבסך הכל מדובר בעצם בפיצויים למלחמה הקודמת, כן, בעם כלבי, וההשפעה שלה לצפון, כמובן שזו השפעה מצטברת מכל המלחמה, מלחמת חרבות ברזל וכן הלאה. ואתמול זה היה אמור לעלות לישיבת הממשלה, התחילו להכין את הדברים, ועד אתמול, בבוקר, דיברנו כאן עם ראש עיריית צפת, יוסי קקון, הוא אמר, אני עדיין לא יודע אם זה עולה או לא עולה.
1: נכון.
0: אמרו לי שאולי אני צריך להגיע לירושלים, אני לא יודע. בסופו של דבר זה לא עלה, והודיעו שתהיה ישיבה בעוד יומיים. ואתה שואל את עצמך, למה? מה יותר חשוב? מה יותר חשוב? הסתכלתי על סדר היום אתמול, לא היה שום דבר הרבה יותר חשוב מזה. ואתמול, אתה יודע, בתוך השיחה, אז כבר מתחילים השרים, כל אחד לגזור את הקופון, למה זה לא קורה, כן? בן גביר אומר, אני לא מבין למה דוחים. אז אורית סטרוק אומרת, זה לא האוצר השם, אלה ראשי הרשויות. כלומר, ראשי הרשויות הם אלה שרוצים לדחות את ההטבות לתושבים שלהם. אז אלקין אומר לה, זה לא האוצר שביקש, זה האוצר שביקש לדחות, ולא ראשי הרשויות. ואז הזכרת אגב את ניו יורק.
1: כן.
0: יואב קיש אומר, זה קשור אולי לזה ששר האוצר בחול, יכול להיות שרצו לדחות את זה עד שהוא יהיה כאן. אתה מבין? ובינתיים תושבי הצפון מחכים לפיצויים מלפני שנה.
1: תוך כדי שהם מופגזים, ממש בימים אלה.
0: ברגעים אלה, ומתחילים לחשוב, כן, בעצם למה אנחנו לא מדברים על זה היום? למה מחר? ואתה יודע, אתה שואל איפה מזכירות הממשלה, מי שיגיד, או ראש הממשלה במקרה הזה, ויגיד, חבר'ה, זה בטופ פריוריטי, זה נמצא בראש סדר העדיפויות שלי, זה הדבר הראשון שאני מתחיל איתו.
1: ואיך קושרים בכלל ביקורת? ביקורת של אזרחים על תפקוד הממשלה, על תפקוד ראש הממשלה, למתן פיצוי לאזרחים שנמצאים בזמן מלחמה, שהפרנסה שלהם נפגעת.
0: כן.
1: אלמלא פשוט אובדן גמור של הבושה.
0: אלמלא הייתי מכיר את השקעת ראש הממשלה, הייתי מתפלא. כן. אתה אומר, לא יכול להיות. פשוט לא יכול
1: ושל להיות. החמלה ושל הלב.
0: כן.
1: טוב.
0: טוב, אז כאמור, הצפון מופגז כל הזמן, כל העת. אנחנו עוד רגע גם נעסוק מן הסתם בזה. נעסוק גם במה שקרה אתמול, כן, גם פיגוע דריסה באזור גוש עציון. במקביל, במרחבי הארץ, להבדיל, חסימות והפגנות של חרדים. אנחנו נגיד על זה גם עוד איזה חצי מילה. כיוון אחר לגמרי, אנחנו נדבר כאן עם רז שבתאי, השף של מסעדת מוטרה במיאמי, שקיבל כוכב משלן. שיחה שקיימנו איתו אתמול, איש מקסים וחמוד, שווה לכם להקשיב, ספי נותן שם את כל המנעת שלו.
1: לא, בכל זאת, לדעתי, קודם כל לידך, טוב, בוא נרחיב את הדיבור על הנושא הזה, זה לא לעכשיו, יש לנו מה לומר.
0: כן. אז עוד רגע, אנחנו נרצה לדבר עם הילית ינאי. הילית היא אמא של רותם ינאי, זיכרונה לברכה. אשק איטש, שנהרגה מפגיעת רחפן, רק בשבוע שעבר. ואנחנו רוצים לדבר איתה הבוקר הזה. שלום לך, הילית.
2: שלום.
0: קודם כל, אנחנו משתתפים בצערכם ושולחים חיבוק חם מאיתנו אליכם.
2: תודה רבה.
0: הילית, עוד מעט נדבר גם על דברים שכתבת אתמול, וככה קפצו לנו לעין, בהקשר של מיכאל טיוקין. אבל בואי תספר לנו בבקשה על ביתך, על רותם.
2: הדברים שהפיינו את רותם, הדבר הכי גדול שגם היא ידע, שהיא פשוט לב זהב, היא אמרה לי, כתבה לי, ביום הולדת לא האחרון הקודם, היא כתבה לי, תמיד אומרים שיש לי לב של זהב, ואני יודעת בדיוק ממי לקחתי אותו. היה לה לב ענק, היא בכל מקום שבו היא הייתה, היא ידעה, קודם כל היא ידעה לאחד את כולם, לחבק גם את החלשים בעיקר. היא התנדבה בכל מקום, בבית ספר הרים, בית ספר לילדים אוטיסטים. הדבר השני שאפיין אותה מאוד, ואפילו לא ידעתי עד כמה, זה היה ההומור שלה. ראיתי כל כך הרבה סרטונים מאז, והיא כל כך חיה, היא תמיד הייתה חיה, המהות של החיים שלה, היא פשוט טרפה את החיים. היא לא נחה דקה, הייתה חוזרת הביתה, הייתי צריכה להתחנן אליה שתישאר איתי שעה, שאני אצליח ליהנות ממנה. לא היה לזה כל כך הרבה חברות, והיא כל כך נהנתה. זה מה שאני יכולה להגיד על החיים הקצרים שהיו לה, שהיא ידעה ליהנות ולטרוף אותם.
1: ספרי לנו.
2: אני לקחתי, כן.
1: לא, קצת על החוויות שהצלחת לשמוע ממנה על השירות. משק איטש.
2: היא מאוד מאוד אהבה, מאוד מאוד אהבה את התפקיד. אני זוכרת שכשהייתה צריכה להגיד מה היא רוצה, היא ביקשה אם אני לשבת ולכתוב את הדבר השני שאפיין אותה מאוד, ואפילו לא ידעתי עד כמה, זה היה ההומור שלה. ראיתי כל כך הרבה סרטונים מאז, והיא כל כך חיה, היא תמיד הייתה חיה, המהות של החיים שלה, היא פשוט טרפה את החיים. היא לא נחה דקה, הייתה חוזרת הביתה, הייתי צריכה להתחנן אליה שתישאר איתי שעה, שאני אצליח ליהנות ממנה. לא היה לזה כל כך הרבה חברות, והיא כל כך נהנתה. זה מה שאני יכולה להגיד על החיים הקצרים שהיו לה, שהיא ידעה ליהנות ולטרוף אותם.
1: ספרי לנו.
2: אני לקחתי, כן.
1: לא, קצת על החוויות שהצלחת לשמוע ממנה על השירות. משק איטש.
2: היא מאוד מאוד אהבה, מאוד מאוד אהבה את התפקיד. אני זוכרת שכשהייתה צריכה להגיד מה היא רוצה,

0: קצת על, על החוויות שהצלחת לשמוע ממנה על השירות, משק איתש.
1: היא מאוד מאוד אהבה, מאוד מאוד אהבה את התפקיד. אני זוכרת שכשהייתה צריכה להגיד מה היא רוצה, היא ביקשה ממני לשבת ולכתוב איתה, כאילו להגיש כאילו תופס בקשה, אני לא יודעת איך זה נקרא בדיוק, אבל כאילו לכתוב על עצמה את המילים שיתאימו לתפקיד, היא מאוד אהבה אותו. ובקורס, היא הגיעה לתפקיד כמובן, ובקורס היא הייתה, היא כתבה לי אתמול, הייתה פה המפקדת שלה, של הקורס עצמו, ואני חייבת לקרוא לך, אני קראתי את זה כאילו.
2: בבקשה.
1: וואי, כל כך רק שנייה, קראו למפקדת העיר, והיא כתבה ככה, מבט ראשון ידעתי שאת תהיה מוענקת שלי, למרות הדיסטנס, רק מלהסתכל עליך ידעתי הכל. היית האור של הצוות, של הקורס, האור שלי. היא כותבת פה הרבה דברים, אבל היא כותבת, רשמתי על הסרוך את השיר, כמה טוב עוד לפנייך, במקום אל תעזבי ידיים. השיר של אל תעזבי ידיים היה חרות, רותם קייקה אותו על הגוף שלה, כשחבר שלה, אלון ביכמן, נהרג. אז היא כתבה לה, רשמתי כמה טוב עוד לפנייך, כמה את קרן אור וכמה את תאורה ומדהימה. לא סתם קראת לי נפש תאומה, בתיאור מדויק, ראיתי בך אותי וכל כך הרבה יותר, אוהבת ומתגעגעת עד אינסוף המפקדת העיר. באמת, כאילו, אתה יודע, היא הייתה מגיעה לפעמים, כשהייתה מגיעה פעם בשבועיים, הייתה מגיעה ביום שישי, והיה מתקשר איזה חייל שלה, והיה אומר לה, אני שמעתי באומו אוזניי שאין לו איך להכין את השבת. אז היא הייתה עושה טלפונים כדי להשיג לו תלושים, כדי שיוכל ללך להשיג, כאילו לקנות בסופר עם הכסף הזה, ואם זה כבר היה שעה מאוחרת שהוא היה מתקשר, אז היא הייתה אומרת לאמא, בואי נכין אוכל, והיינו נוסעות אלה להביא את האוכל.
2: וואו.
1: והיא הייתה משתמשת בי, אני עורכת דין, והיא הייתה מקשרת אותי ל... קישרה אותי כמה פעמים לאמאות של חיילים שהיו להם כל מיני בעיות כדי שאני אעזור. כאילו זה היה מעבר לחייל שעושה את העבודה שלו כי הוא צריך.
0: ליץ, סליחה שאנחנו, שאני קוטע אותך, יש עכשיו התרעות לירי רקטות וטילים באצבע הגליל, בכפר גלעדי, במטולה, מרגליות ומשגבם, אם אתם ברכבים שומעים אותנו, תנהגו כפי שפיקוד העורף מצפה, סליחה.
1: ודאי.
2: אילית, אני ככה מסרטט תוך כדי שאת מדברת איזושהי דמות של רותם, ונדמה, וזה לא קורה לכל אחד, שמצליחים לגייס את התכונות האישיות, כי תיארת את ההתנדבות שלה גם לפני הצבא, ולהכניס אותם לתוך התפקיד הצבאי. זה לא מה שכל אחד מצליח. ואני תוהה אם ירגישה את זה גם כל הזמן במהלך השירות, של הנה, מצאתי את התפקיד שלי בדיוק.
1: אני בטוחה שכן, אני יודעת שכן, כאילו, היא חיה את התפקיד, אתה יודע, אני רציתי להגיד לך, בשבועות ממש התחננתי בפני, אמרתי לה, רותם, תקחי גימלים, לא ראיתי אותך הרבה זמן, ואני רוצה שתהיי בחג, את כאילו, הם היו בסבבים, והיא הייתה בסבב של אלה שלא יוצאים כמעט בחגים, ואמרתי לה, תקחי גימלים, תהיי איתנו בבית קצת, והיא אמרה לי, אמא, אני לא יכולה, יש לי חיילים, אני לא יכולה לדפוק את החברות שלי. ואל תדאגי, אני אעשה שבועות, והיא הכינה שולחן של שבועות. אתה צריך לראות את זה בשביל להאמין כמה יופי בבסיס. והחיילים נהנו ואכלו, והיא שלחה לנו תמונות, תראו איזה יופי. והיא יצאה מהבית, היא לא ידעה לבשל בכלל. אתה מתקשרת עליי כל יום שישי, ב-30-40 טלפונים. אמא עוד בקניות, היא הלכה לעשות קניות, אמא מה צריך לקנות, ואחר כך אמא מה צריך, איך צריך לעשות, ואיזה תבלינים, וכמה זמן זה צריך להיות על הגז, וכל הזמן אמרת לי, אמא טלפון אחרון, ועוד פעם טלפון מגיע, ואמרת לי, אמא זה בסדר שאני מציקה לך, אמרתי לה, רותם תציקי לי כמה שאת רוצה, אני שמחה, ועד לפני... עד לפני חודש, היא לא ידעה לעשות קובות, היא עשתה רק את המרק וקנו את הקובות
2: המוכנות.
1: לא בהכנה. כן, בדיוק. ואז היא אמרה לי, אמא, תלמדי אותי לעשות קובות, אני רוצה לעשות קובות. וישבתי איתה איזה יום שישי והראיתי לה איך עושים, והיא עשתה אחר כך שהייתה הבסיס, ויש לי סרטון שהיא אומרת, אמא, תראי, הצלחתי. וכתבה לי שהקובות יצאו מדהימות.
2: וואו.
1: וואו, באמת, כאילו... אתה יודע, אני מתנחמת, יש משפט שאומר שמי

0: שחי בלבבות, שהותיר אחריו, הוא לא מת. ואני מנסה להתנחם בזה. שהמוות אומנם הוא פיזי, אבל הוא לא סוף הדרך. שמי שמשאיר חותם כמו שהיא השאירה, ממשיך לחיות, כאילו. ואני, עם כל הקושי, אני באמת, אני ארים את עצמי ואני אשתדל, אני אשתדל להיות אמא טובה ושמחה לשני הבנים שנשארו לי.
1: ואת יודעת מה, אני הילית, כי אני גם קורא עוד פעם את התגובה שלך לדבר הפרסום על נפילתו של מיכאל טיוקין. כתבת: גיבור ישראל, ביתי רותם ינאי בטח תקבל אותו בזרועות פתוחות ואהבה שם למעלה, יהי זכרם ברוך. וגם השיבה שלכם מסתיימת בעוד יומיים, ואת כבר חושבת מה לעשות, אולי לקחת אוכל, אולי ללכת שם לשיבה.
0: אני בן אדם שמתכנן, ואתה יודע, כל מי שבא לפה, הורים שכולים בעיקר, אני יכולה להגיד לך שזה ארץ ישראל היפה. באמת, אנשים שאני לא מכירה נסעו שעתיים מאשקלון ומנתיבות, מלוחמי הגטאות, לא מכירים אותה בכלל, ובאו לתת לנחם עד כמה שאפשר. וזה, לדעתי, זה הכי שיש, כאילו, באמת, אין יותר מזה. ואני חייבת להיות בדיוק כזאת, ואני אהיה כזאת. וראי, קמתי בבוקר, פתחתי את העיניים וראיתי את מה שכתוב. ראיתי שהוא בן יחיד לאמא שלו, לפחות לי שני בנים. ואמרתי לו, ואני בטוחה באמת שרותם תהיה שם בשבילו. היא הייתה בשביל כל כך הרבה אחרים, כנראה שזה התפקיד שלה עכשיו בשמיים. ואני ביום שישי, אני קמה ביום רביעי, אבל אני... אז ביום רביעי אני לא יכולה, וביום חמישי גם יש מישהו שצריך לבוא, וביום שישי אני הולכת לשם. קודם כל אני אקח את כל הכמויות אוכל שהגיעו לפה מכל קצוות הארץ, ואני אלך לנחם אותה, אני אזכה איתה ביחד, ואני אהיה איתה, אני הבטחתי שאני אהיה איתה לכל החיים, היא תהיה בת בית אצלי. ואני מקווה שעוד הרבה אחרים, בעזרת השם, שאלוהים ייתן לנו את הכוח להמשיך הלאה בשמחה כמה שאפשר.
2: כשמקשיבים לך, אלית, מבינים מאיפה כל הנתינה הזו של ביתך, כפי שאנחנו שומעים מכולם, מאיפה זה מגיע.
1: כן.
2: אני רוצה להתעכב איתך, אם זה בסדר, אלית, על הדאגה שלפני, כי הרי אירוע הרחפנים לא התחיל בנפילה של ביתך, הוא כבר משהו שהייתם מודעים אליו.
0: הייתי מודעת אליו, אבל היא לא הביעה שום פחד. אני פחדתי, אמרתי לה, רותם, הייתי אצלה בבסיס לפני איזה חודשיים, הבאתי לה בשבת, הבאתי אוכל לה ולהמון חיילים, וראיתי איפה היא נמצאת, והכל שם, הכל זה לא ממוגן, זה כאלה, איך נקרא, קרוונים כאלה. ואמרתי לה, רותם, וגם כשאני הייתי שם, היה שם בומים, אני נבהלתי כל פעם ששמעתי בום, נבהלתי, אמרה לי, אמא, אל תדאגי, אנחנו רגילים, זה כבר, זה לא הביאה שום פחד בכלל. היא לא הייתה בן אדם, היא לא הייתה בן אדם שחרד ממשהו. גם אני בגדול לא כזאת.
2: כן, לא הייתם בחרדה מיוחדת בעקבות אליהם?
0: לא,
2: היא הרגיעה אתכם.
0: היא הרגיעה אותנו, ואני באמת, אתה יודע, הבן שלי הרי נפצע בשביעי באוקטובר.
2: אני יודע.
0: כאילו, אני היום מכה רחץ, ואני אומרת, יאו, איך לא, אולי הייתי צריכה למנוע ממנה, אבל היא כל כך, אתה יודע, הרצון שלה היה להגיע לגדוד.
1: זהו, משק איתש זה תפקיד שבהגדרה שלו איננו תפקיד קרבי.
0: נכון.
1: בטח הסיכון בו הוא לא גבוה. והנה ככה.
0: אבל היא רצתה להיות בגדוד, והיא קיבלה גם גדוד רותם, כמו השם שלה. זה כי בגלל המפקדת שלה, תאיר שהיא אהבה אותה, והיא נתנה לה את הסרוך, ו... באמת, והיא הצטיינה בתפקיד, והיא הגיעה לגדוד, ואני כאילו, קודם כל אף פעם לא מנעתי מהילדים שלי לעשות שום דבר, רציתי שהם ישלו את החיים שלהם כמו שהם, למרות שהבן שלי נפצע, ונפצע וחי בנס, באמת איבד המון חברים. אבל נתתי להם לשלוט את החיים, ואני יודעת שאני גם ממשיך לתת גם למי שנשאר לחיות את החיים שלו, ולא לחיות בצל שלנו, של הכאב ושלה. וזה מה שאין מה לעשות, אני מבינה את המכה על חטא, אבל מבינה שגם אם זה היה קורה שוב, הייתי עושה אותו דבר.
1: בדיוק. אילית, את מאוד מאוד מרגשת אותנו בדברים שאמרת, גם על אמא של מיכאל, ובכלל על העוצמות שלך, ותוך כדי שאת מדברת ואת מתארת, אני ככה גם איתך בדמיון מתארת רותם, סוג של משק איתש בגן עדן, מטפלת במי שהגיע לשם, אני מקווה שכבר לא יגיעו עוד.
0: מקווה מאוד שלא יגיעו עוד, באמת. אני יודעת שזה לא ממש ריאלי במדינה שלנו. אבל אני לא מאחלת לאף אמא ולאף הורה להיות במצב הזה. אני מקווה באמת, אני רק מתפללת לכוח, לתת כל, לקבל כוח כדי לתת אותו לאחרים.
1: אני חושב שעשית את זה גם הבוקר, ממקום מך, עוד במהלך השיבה על ביתך, ואנחנו רוצים להקדיש לך את השיר הזה של עקיבא. אל תעזבי ידיים.
0: תודה רבה, תודה רבה.
1: תודה רבה, אילית. חיבוק חם מאיתנו שוב למשפחה.
0: תודה רבה.
1: תודה. זכרה של רותם ינאי.
3: דידות מקיר אל קיר, ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי להרגיש את הלב קרוב, מגיע לך כבר לאור.
2: יש את רעת חדירת קליטה יסויין במרגליות.
3: גם החברים שצחקו לך, איך שוב ושוב הם מסבירים לך, את מחפשת

0: כן, השיר הזה הוא לזכרה של רותם ינאי, ששורה מהשיר הזה, אף כי היא קהל, גופה, ואתה יודע, ספי, השיחה עם אילית, אנחנו מדברים הרבה עם משפחות שקולות, כל כך כל כך ריגשה אותי, כשהיא סיפרה שהיא הולכת להיפגש עם אמא של מיכאל טיוקין, לשבת איתה, תחושת האחריות הזאת שיש לה משפחות השקולות ואלה שביקרו אותה, והיא הולכת כבר מתכנן את הביקור שלה ביום שישי.
1: כן, אתה, הסיפור של משפחת יוקין, של אמא שלו, אתה לא יודע לאן להוליך את הצער.
0: כן.
1: משפחת עולים, לפני שש שנים הם הגיעו לכאן, והוא בן יחיד. הוא בן יחיד, אז מתוך...

0: החשיבה שלה, זה נגע גם בעילית, מתוך השבר שלה.
1: בדיוק.
0: היא לא הצליחה לפספס את זה. כן, מספר סיפור, את הסיפור שלה, שלנו פה.
1: כן. גם של רותם עצמה, בחורה שהיא התעקשה להיות בגדודים, התעקשה להיות במקומות האלה המסוכנים, ויש כל כך רבות וטובות כאלה, ורבים וטובים. אנחנו, כמו שאתם מבינים, צריכים קצת, מה שנקרא, לגייס נשימה, אז נצא לחצי, ומיד אחר כך נמשיך.
2: אתם מאזינים לגלי צהל. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצדדיי, מסכן את חיי. מי שמיישן מאחוריי, מסתדל מפניי, הוא האשם.
7: מיישנים לידכם בגן שעשויים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
8: פינית את הלוץ שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דווח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
9: יוצאים מהבית להגן על הבית.
10: רב סמל במילואים עידו קרן, מייסד ארגון המילואימניקים הצעירים, כתף אל כתף.
11: חייתי שנתיים רצופות במילואים, בסופו של דבר המילואימניקים יגיעו כל פעם שיקראו להם, כי אנחנו פטריוטים גדולים וזה הערכים שגדלנו להם. אנחנו עם חזק ואנחנו נאחזים אחד בשני, ואנחנו מבינים שבסוף המדינה היא מעל הכל, שהאויב הוא בחוץ ואנחנו עדיין צריכים להכריע אותו, ולכן מגיעים חזרה עוד פעם, ואנחנו עושים את זה בגאווה גדולה.
9: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
2: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.
1: 8:31 עכשיו, אתמול, ספי, בשעות הערב, פיגוע דריסה בצומת גוש עציון. שתי נערות נפצעו, אחת מהן גם במצב קשה. אנחנו רוצים לדבר עכשיו עם חגי שמואל, עם חובש בכיר באיחוד הצלה, מהראשונים שהגיעו לזירת הפיגוע אתמול בערב. שלום חגי.
12: בוקר טוב.
1: אתה במקרה שם או אתה מקבל קריאה וקופץ?
12: אני נמצא בבית באותם שעות, מקבל קריאה ונכנס לרכב וטס למקום.
1: ומה אתה רואה כשאתה מגיע?
12: רואה רכב שפגע בתחנת אוטובוס, הרבה כוחות כבר היו שם. כשאני הגעתי ראיתי את הפצועה קשה בדרכה לנהל טיפול נמרץ, ועוד פצועה במצב קל שהתחלנו לטפל בה. ואנחנו עושים הכל בשביל לחפש האם יש עוד נפגעים שצריכים עזרה דחופה מאיתנו.
0: תגיד, אין שם בטונדות להגן על המשתמשים בתחנת ההסעה?
12: יש. מה קרה בדיוק אני לא יודע להגיד לך.
0: ובכל זאת הדורס, המחבל, הצליח לפגוע?
12: כן, לצערנו כן.
1: אגב, אנחנו מכירים את הצומת הזה מן הסתם, צומת הגוש. אתה זוכר מתי פעם אחרונה היה שם פיגוע באופי הזה, פיגוע דריסה? לא, לא, לפני כמה חודשים,
12: כן,
1: אני מנסה
12: זכר, נכון? בנובמבר 25 הפיגוע, גם שם היה גם הרוג במקום, גם עוד פצועה קשה, גם אותה פצועה ניצלה בנס על ידי מישהו שהיה במקום ושם חסם עורקים, ממש כמו במקרה הזה, פעולה מהירה שמצילה חיים וכל כך חשובה.
0: בסך הכל, בסך הכל, זו הגזרה שלך, נכון? בעיקר.
12: זה הגזרה שלי, כן.
0: בסך הכל, התקופה האחרונה, היא מה, ביחס לאירועים ביטחוניים? יש יותר, יש פחות, כי אני על פניו לא שומע הרבה.
12: על פניו זה נראה יותר שקט, אנחנו מרגישים יותר ביטחון פה. במבחן המציאות, צומת הגוש בשנה האחרונה, לדעתי זה הפיגוע השלישי, היה גם את הפיגוע שנהרג שלב זבולוני, השם יקום דמו, ועוד אירועים נוספים שם בצומת.
1: חגי שמואלי, חובש בכיר באיחוד הצלה, הראשונים שהגיעו אתמול לזירה בצומת הגוש, אירוע פיגוע שם. תודה חגי.
12: תודה לכם.
1: תודה, וכאמור שתי נערות שנפצעו, אחת מן עדיין במצב קשה. זה מה שקורה שם, אז גם ביהודה ושומרון, כן, כמובן המצב הביטחוני שם לא משתפר באופן יוצא דופן גם בתקופה הזו. טוב, אנחנו רוצים להתקדם הלאה לעניינים אחרים הפעם. אתמול בגץ מחליט, אחרי שנה כמעט של דיונים בעתירות בנושא כינוס הוועדה לבחירת שופטים, כן, זה שוב הוועדה לבחירת שופטים. הפעם בהקשר של מינוי שופטים במחוזי, אבל לא רק שם.
0: בוא נדבר על זה רגע, אגב, לפני שנצרף את חברנו, את חן ואת אבישי. ביחס למילה סבירות, בסדר? כן. מילה סבירות. האם סביר ששר משפטים לא ימנה כמעט כל תקופה, לא כל, אבל תקופה ארוכה מאוד, שופטים שאמורים לתת שירות לציבור? עכשיו, והתורים מתארחים, והסחבת גם ככה גדולה, והאזרח בקצה, שגם ככה קשה לו עם השירות הממשלתי שהוא מקבל מהמדינה בנושא הזה, ולא רק בנושא הזה, הסבל שלו יגדל. האם לא בדיוק בשביל זה המילה סבירות באה לאוויר העולם? כן. אני שואל אותך. האם זה סביר?
1: זה כמובן, זה לא סביר.
0: כי אין לו את הרוב הדרוש כדי למנות את, רק את האנשים שהוא רוצה, או בעיקר את האנשים שהוא רוצה.
1: אבל זה הסיפור בסוף, והחיכוך שלו...
0: מי אמור להגן בסוף על האינטרס הציבורי? אם, ואגב, זה תוצאה קשה, כן? שבית משפט, זה לא תוצאה קלה.
1: ברור. אגב, זה לא הפעם הראשונה, זה כבר קרה.
0: גם זה לא מחליק על בגרון, אבל מי אמור בסוף לדאוג לאינטרס הציבורי?
1: אבל תשמע, הרי בסוף...
0: אם באופן כל כך, בעיניי, לא סביר, שמים אותו בצד מסיכולים פוליטיים, מי בסוף אמור לעשות את זה?
1: אז תראה, ספי, בסוף זו הסערה המושלמת, כן? מבחינתו של שר המשפטים. כי הוא מבחינה אידיאולוגית אומר, אני רוצה למנות את האנשים שאני רוצה למנות, אני לא רוצה ש...
0: זה אידיאולוגי, זה כוח, זה כוח.
1: רגע, ספי, תן לי. ספי, תן לי רגע. אז הוא אומר, אני מבחינה אידיאולוגית רוצה למנות את האנשים שאני רוצה למנות אותם, בסדר? לא מוכן להגיע לפשרות על חלק מהשמות, ומצד שני, מי שיושב בתוך הוועדה, לא מוכנים להתפשר איתו, אז הוא אומר, אין בעיה. אני אחראי לכנס את הוועדה לבחירת שופטים, אני לוקח אותה כבת ערובה. הוועדה הזאת לא תכונס, עד שאני אקבל את מה שאני רוצה. זאת אומרת, אין פה עניין של מקום למצוא פשרות, והרי בסוף, מי שזוכר כמובן את הבגץ הקודם, בנושא הזה, זה היה למנות נשיא לבית המשפט העליון. אז מה קרה בסוף? בגץ הורה למנות את הוועדה, שר המשפטים נאלץ לכנס את הוועדה למורת רוחו, ומאז בעצם יש דה-לגיטימציה לנשיא בית המשפט העליון, שנבחר על פי החוק, על פי הצורה של כינוס הוועדה. ואז מלמה שר המושלמת, כי אתה גם לא עושה את מה שאתה צריך לעשות, אתה גם אומר שלא נותנים לך, וגם בסוף כשממנים אנשים, אתה אומר הם לא לגיטימיים. אתה מבין? אז מבחינתו פוליטית, זאת השערה המושלמת. אבישי גרינצגו, ה-24, חן מענית ומארץ, שלום לכם חברים.
13: שלום, בוקר אור.
0: אני רוצה לפתוח אתכם בנושא כאילו משיק לזה, בסדר? סתם שאלה, לא צריך כזה ממש לפרטים. כמה הליכים משפטיים, אתם עיתונאים וכולנו מתרוצצים בבתי משפט, מה לעשות? זה חלק מהדיל. כמה הליכים תלויים ועומדים יש לכל אחד מכם? אבישי, נתחיל איתך, אני במקרה ככה גם, יש לך איזה לקוח ככה חוזר, אבל לא משנה, לא צריך כאן ספציפית. כן.
13: אמור להיות עוד שבוע קדם משפט בתביעה שהוגשה נגדי לפני 4.5 שנים.
0: קדם משפט 4.5 שנים, דוגמה טובה, כן, אתה בתקופה הזאת שקט? בנושא הזה?
13: אני כרגע שקט.
0: אתה כרגע
13: אני
0: שקט.
13: גם נמנעתי מלעשות משהו שאבישי עשה, נגד בן אדם שהוציא את דיבתי, ואני...
14: נמנעתי מלהגיש נגדו סביבת לשון הרע, למרות שאבישי ניצח אותו וקיבל סכום יפה, אבל...
0: הבנתי, טוב, בסדר. האמת שגם אני יכולתי להצטרף להגלה הזאת.
1: מי לא, מי לא. נעים להגיד.
0: אז זה בדיוק העניין, פתחתי בזה כדי... כי אתם הרי, אתם מכירים, אתם יודעים שניכם על בשרכם, מה המחיר שמשלם האזרח בקצה? והשאלה אני שואל אותך, אבישי, כי אולי איתך אני גם יכול להתווכח קצת, האם סביר בעיניך שהאינטרס הציבורי יונח פה בצד בצורה כל כך בוטה?
13: לדעתי, אולי כדי דווקא להתחיל בהיבט הפוליטי, שזה משהו שאנחנו רואים שוב ושוב, הולך ומתעצם, ששרים מתחזקים פוליטית בעקבות כישלון. כלומר, במצב נורמלי, עזוב את השאלה המשפטית שאפשר לדבר עליה עוד רגע, אבל יש לשר הרבה מאוד כוח למנות, אתה יודע, אפילו למנות אנשים עם זיקה פוליטית אליו, או עם כל מיני זיקה אידיאולוגית אליו, ובמקום לנצל ולממש את היכולת שיש לו, הוא מעדיף להיכשל כישלון וחרוץ, ובמצב נורמל היית אומר, שמע, בן אדם שר שלא מצליח לעשות, לקדם את המדיניות שלו ולקדם את האנשים שלו, הוא ייכשל. ופה אתה רואה את התוצאה הפוכה, ככל שאתה נכשל יותר, אתה יותר מצליח פוליטית, וככל שאתה יותר מסקרב לפריימריז, ככה אתה...
1: זו בדיוק השרה המושלמת שאמרת, אתה גם לא עושה את מה שאתה צריך לעשות, אתה גם לא מצליח, אבל אתה גם יש לך את מי להאשים במקרה הזה.
13: נכון, אני אומר, וזה לא שאין לו אפשרות להצליח, כלומר, בסבב הקודם נניח מינה את השופט רון סולקין, שהימין מאוד רצה אותו בסוגריים לדעתי בצדק, מינה מינויים אחרים, שבסדר, הוא לא קיבל את מלות אהבתו בידו, אבל הוא בהחלט קיבל לכל הפחות חצי, אבל הדינמיקה הפוליטית שאנחנו רואים אותה בשנים האחרונות זה אני רוצה על הקצה של הקצה של הקצה, ואם זה לא בדיוק מה שאני רוצה, אני מעדיף אפס, גם אם המשמעות היא שאני אפסיד לכל האורך ולכל הרוחב.
1: כן.
14: כן, טוב, צריך להזכיר את הרקע של, של ההתפתחות הזאת, של מה שקורה, שבעצם לוין, הרי יש חוק ששינה את האופן שבו בוחרים שופטים בישראל, לוין קידם אותו, ובעצם לוין בתכלס אומר, טוב, אני לא בוחר שופטים עד שיכנס לתוקף החוק שאני קידמתי, שהוא אמור להיכנס לתוקף רק בכנסת הבאה, או לחילופין, אם תהיה הסכמה מלאה בין כל חברי הוועדה על מינוי שופטים, שזה דבר בלתי אפשרי, ובעצם זה מנוגד לחוק הקיים, שבעצם אומר שצריך רוב רגיל בוועדה לבחירת שופטים למינוי שופטים שהם לא לבית המשפט העליון, בבית המשפט העליון צריך רוב של 7-9. עכשיו, מכיוון שלוין רואה שאין לו, הוא, יש לו שלושה אנשים, הוא ועוד שניים שבעצם תומכים במינויים שהוא רוצה לקדם, אז הוא מסרב לכנס. ובעצם צריך להבין, הציבור צריך להבין, שבעצם זה לא שעכשיו בגץ כופה לוין למנות שופטים ספציפיים כאלה או אחרים שהוא לא מעוניין בהם. לא, הוא אומר לו, תכנס את הוועדה ותבחר שופטים, כי יש מחסור אדיר של 15% ו... מהתקנים, ותבחר שופטים, לפי שאיך שהחוק קובע, תגיעו לפשרות. גם מדובר על שופטים לבית המשפט המחוזי, כן, לא לבית המשפט העליון, זאת אומרת, זה שופטים שדנים בתיקים פליליים, בעתירות, בסכסוכים
0: אזרחיים. מבורים אזרחיים, כן.
14: כן, הם לא דנים עכשיו בעתירות נגד מינוי שרים, או נגד חוק הנבצרות ועילת הסבירות. זה בתי משפט מחוזיים, ובאמת קוראים תחת
0: רגע, אבל אתם כשני כתבי משפט כבר די ותיקים, שניכם לא די ותיקים. אתם, כשאתם פוגשים או מנהלים שיחה, לא שיחת רקע אפילו, עם שר המשפטים או עם לשכתו, ואתם אומרים לו, רגע, אבל מה עם האזרח בקצה שאתה צריך לתת לו שירות? מה הוא עונה? למישהו מכם יש איזה ראשית תשובה?
13: זה ברוך מה התשובה, שזה חלק מהגנה על הציבור וכל... בסדר, התשובות הן ברורות מאלה, אבל אני רוצה לקחת לכיוון אחר, שקודם כל ברור שלשר אין סמכות, ואתה יודע, נניח בניין מינוי נציב שירות המדינה, אני חושב שהיועצת המשפטית לממשלה פעלה בצורה שערורייתית, גם בניין מינוי רומן גופמן, ועוד ועוד. פה זה באמת... אין שום קשר בין מה שיריב לוין עושה לבין שמרנות משפטית. הרבה פעמים אנחנו מערבבים בין שמרנות לבין מה שהשר רוצה או מה שהקואליציה הזו רוצה. פה השמרנות המשפטית היא לגמרי לגמרי לכיוון מה שבית המשפט העליון פסק. כלומר,
1: אני אנסה רגע להסביר את מה שאתה אומר. אנחנו תפסנו שמרנות כמשהו שלא מערער על הקונספציות הנוכחיות. כלומר, מה היא שמרנות? מתכנסת הוועדה לבחירת שופטים כמו שאומר. כן, צריך למנות ברוב רגיל שופטים, אז ממנים ברוב רגיל. מגיע השמרן, או מי שתופס את עצמו כשמרן, זה שר המשפטים, ואומר לו, אני רוצה להפוך עכשיו את האירוע, ולעשות אותו כמו שאני רוצה, כלומר, ההפך משמרנות.
15: נכון, כי יש חוק, גם ב-2023, לפני המלחמה, יריב לוין סירב לכנס את הוועדה, כי הוא אמר שהחוק הזה לא מאוזן. עכשיו, עם כל הכבוד, השר כפוף לחוק. אם הכנסת רוצה לשנות את החוק, ולשנות את הרכב הוועדה לבחירת שופטים, מצוין, אבל הכנסת לא עושה את זה. זה דבר אחד. דבר שני, זה שאתה מאוחזר מזה שאתה מיעוט, זה יפה ולגיטימי ומובן, אבל אתה לא יכול בגלל זה להגיד, אני לא מקבל את העניין הזה. ובעיניי זו הדוגמה הכי טובה להבדל באמת בין שמרנות לבין רצון שהסוס שלי ינצח.
16: ועוד דבר שצריך להגיד עכשיו זה שהסיפור אולי אפילו עוד יותר גדול, זה שלוין לא עומד לקיים את פסק הדין. כן, אנחנו מדברים על פסק דין של בגעת, שלוין לא עומד לקיים אותו ככל הנראה. זאת אומרת, הוא כבר הגיב אתמול בצורה, כרגלו, אבל בצורה מאוד תוקפנית שכופרת בלגיטימיות של פסק הדין ושל בית המשפט העליון. דרך אגב, גם אנחנו מדברים על שמרנות, ובנושא הזה היו שם שני שופטים שנחשבים שמרנים שקבעו, שנתנו פסק הדין. ועכשיו אנחנו בעצם בתוך מה שכולנו מכירים את הביטוי הזה, משבר חוקתי, אבל זה באמת המצב, אנחנו במצב שבו הממשלה, שר המשפטים, מצפצפים על בגץ, והוא צפצף עד עכשיו בעצם על החוק, כך בגץ קבע, ועכשיו הוא גם יצפצף על בגץ, אנחנו לקראת בחירות, והוא ככל הנראה לא ימונה שופטים, ופסק הדין הזה לא ימולה על ידי שר המשפטים.
1: לא, מה זאת אומרת, אבל בפעם שעברה כשחויב לכנס את הוועדה לבחירת שופטים, אז הוא כינס בעל כורחו, לא? למינוי נשיא בית המשפט העליון, אז למה שזה לא יקרה הפעם?
16: להערכתי הפעם זה לא יקרה, הוא צריך לפרסם בעצם ברשומות שמות של מועמדים לבית המשפט המחוזי 45 יום לפני שדנים במינוי שלהם, הוא אומר אני לא יכול לעשות את זה, אין זמן, זה הטיעונים שהוא העלה בפני בג"ץ, ולפי מה שאני מעריך ורואה, והוא גם אומר הוא לא מתכוון לקיים את
0: זה. יש גם עוד מעט תקופת בחירות שאת צריך לנהוג באיפה
16: בגלל זה הבעילות, בגלל זה הבעילות ובקומת הבחירות אי אפשר לנו.
15: הנקודה היא לפני תקופת הבחירות יש תקופת פריימריז, וזה בעיניי ההבדל המשמעותי. שוב, אנחנו חוזרים בדיוק לנקודה הזו, ככל שאתה יותר כושל, ככל שאתה יותר לא מצליח, ככל שיותר הדיפ סטייט מונע ממך לעשות משהו, יותר מתקדם. ואם עכשיו יריב לוין נניח היה ממנה, בסדר, אני לא אתן שמות של שופטים סתם להזיק להם, אבל היה מקדם כל מיני שופטים עם השקפת עולם באמת שמרנית וימנית בענייני הגירה או לאומיות וכו', הוא היה נחלש, כי אין מה לעשות, במסגרת דיל תמיד מתמנים גם שופטים שאתה לא בדיוק רוצה. אבל אם אתה מביא 0%, אז אתה דווקא, הנה, תראו איך אני היחיד שנכנע ולא מבטר, וזה משהו שעד שהנושא הזה לא ישתנה, אנחנו נראה את זה שוב ושוב, ולדעתי מה שמעניין פה, אנחנו מוצאים את עצמנו באיזושהי סיטואציה של ניגוד אינטרסים בין האינטרס האישי של יריב לוין בפריימריז, לבין האינטרס של הליכוד. נתניהו עד עכשיו תמיד הקפיד לא להגיע לנקודה הזו של לא לציית לבית המשפט. נכון. הוא גם אומר את זה בפירוש. אבל פה יש את האינטרס של הליכוד כמפלגה, ויש את האינטרס של יריב לוין כמועמד בפריימריסט.
0: כפריימריסט.
15: זה ימנה לראות מי יצא.
1: כן, לא נראה לי שנתניהו יכפה על יריב לוין לכנס את הוועדה, אם זה הכיוון שאתה הולך אליו. גם דברים כמו כאלה שמענו גם משר משפטים לשעבר אמיר אוחנה, שלא כל פסיקה של בגץ חייבים לאכוף.
15: דווקא אז, רגע, אני אזכיר לך שאתה עושה חיפוש בטוויטר, בחשבון הטוויטר של ראש הממשלה נתניהו, ואתה תראה גינוי מ-2019. אני מפתיר בך לחפש שהחלטות בית המשפט מחייבות את כולם.
1: שבע שנים, אבישי. כמה השתנה מאז.
16: ככל הנראה, אנחנו מקבלים היום על פסק הדין בעניין גופמן, שזה גם הולך להיות מעניין, וזה כנראה יקרה בעניין המינוי של גופמן.
1: שם לא אמור להיות
0: הפתעה. מה אתה אומר? אתה מתגעגע לנתניהו ממלכתי של 2019 בעצם.
1: שם לא אמור להיות הפתעה שם, נכון? כן, בבגד של גופמן. זאת אומרת, אחרי
16: אני מעריך שלא.
1: כן, אחרי הבחינה הנוספת
15: שלו. לא הייתי שם הפתעה. לדעתי, מי שאחרי הסאגה הזו, היועצת הייתה במצב נורמלי, צריכה להתפטר, אבל זה לא יקרה.
0: למה, למה, למה, למה רק כל הפסד, זה ברור לגמרי.
15: זה לא הפסד, זה לא הפסד.
0: בשביל מה יש בית משפט, תגיד, אבישי?
15: לא, יש.
0: בשביל מה יש בית משפט? אם העמדה של היועצת חייבת להתקבל תמיד במלואה.
15: לא, ממש לא, רגע, רגע.
0: אז לא צריך שיהיה בית משפט.
15: אני אענה שתי תשובות בדבר. דבר ראשון, זה לא עודף. היועצת עשה באמת כל תרגיל אפשרי כדי למנוע את הדברים של רומן גופן, אבל באמת כל תרגיל אפשרי. זה דבר אחד. דבר שני, אי אפשר להשוות בין שיועץ משפטי לממשלה מייצג את עמדת הממשלה ומפסיד, וזה קורה לפעמים, לבין כשיועץ משפטי לממשלה לא מסרב לייצג את העמדה של הממשלה ונאבק נגד העמדה של ראש הממשלה ועושה כל תרגיל בעצם מכניס את העמדה של ראש המוסד היוצא לא ביקש את העמדה שלו כשהוא מכפיש את תת-אלוף ג' כשהוא עושה ככה, כשהוא עושה אחרת ואז הוא מפסיד. זה באמת לא אותו דבר.
1: אבישי,
15: טוב, אני חייב להגיב לדבר.
1: אני יודע שאתם חייבים שניכם
15: מאוד רחוק להתפטר. היועץ המשפטי לממשלה הביע עמדה, היא הגיעה לאיזושהי מסקנה, בג"ץ גם החזיר את הדיון לוועדת גרוניף. זאת אומרת, חלק מהדברים שהיא
1: אבישי היקרים, אני חייב לעצור אתכם לצערי הרב מהסיבות הבאות.
0: סיבות רעות.
1: רעות מאוד. אז אני אודה לכם, חן ואבישי, סליחה ותודה רבה לשניכם.
15: תודה, תודה.
1: מכיוון שבדקה הזו ממש מותר לפרסום שמו של חלל צהל, סמל ראשון, אדם צרפתי, בן 20 מראש העין, לוחם ביחידת מגלן, צבת הקומנדו שנפל בקרב בדרום לבנון. דורון קדוש כתבנו הצבאי. שלום דורון.
17: שלום ספי ויניר, אז כן, זאת ההודעה שמותרת לפרסום ממש כעת. אירוע שקרה במהלך הלילה בסביבות השעה 1 בלילה, שרחפה נפץ ששיגר חיזבאללה, פגע בנקודה בדרום לבנון שבה פועלים כוחות גולני. אנחנו מדברים על המרחב של הבופור והכפר שסמוך לבופור, הכפר יוחמור. זה האזור שבו פגע הרחפן הזה במסגרת המבצע שחטיבת גולני מבצעת שם כדי להרחיב את שטח רצועת הביטחון. החלל ששמו הותר לפרסום כעת, סמל ראשון אדם צרפתי, בן 20 מראש העין, לוחם ביחידת מגלן של חטיבת הקומנדו, ובאירוע הזה נפצע לוחם צהל באורח קשה, ויש עוד שני לוחמים נוספים שנפצעו מאורח קל, כאמור פגיעה של רחפן נפץ, שוב רחפן נפץ, ונציין שאדם צרפתי, זיכרונו לברכה, הוא החלל ה-14 מאז תחילת מלחמת הפסקת האש.
0: תגיד, רון, מה התשובה הכי מלומדת שיש בידיך לגבי פתרון אפקטיבי לעניין הזה? תוך כמה זמן?
1: כבר דיברנו על זה, לדעתי כבר לפני חודש, עם כל מיני פתרונות כאלה של ביניים.
17: נכון, ותראו, כל הפתרונות שדיברנו עליהם לפני חודש, הולכים ומפוזרים אצל הכוחות בשטח. זה גם מקמים שפורסים אותם בתוך דרום לבנון, והמקמים האלה מסייעים לגלות את הרחפנים ולהטריע מפניהם. זה גם תחמושת מתפצלת שהם מחלקים ללוחמים, ואז הם יכולים לראות לעבר הרחפן ולנסות לסכל את זה. ואגב, יש גם הצלחות בזה. זאת אומרת, כבר היו לא מעט מקרים שבהם ניסו לראות עם התחמושת הזו על רחפני נפץ, וזה הצליח, ירתו אותם. העניין הוא, ששימו לב מה קורה כאן, אני חושב שיש כאן שתי נקודות שצריך להסתכל עליהן. אחת, זה קורה בעומק שטח לבנון, בקדמת התמרון של צהל. זאת אומרת, זה כבר מעבר לקו הצהוב, וזה שטח שיותר קשה להגן עליו. כי ברור לכם שמרגע שצהל פורץ את רצועת הביטחון, מגיע לשטחים נוספים, כובש אזורים שהוא לא היה בהם עד עכשיו, אז באזורים האלה עדיין לא פרסו מקמים.
0: זו החזית ממש, מה שנקרא.
17: זה בדיוק העניין. זאת אומרת, כשיש לך רצועת ביטחון עם קו צהוב מוגדר, אתה יכול להגן עליו, וזה ייקח לך קצת זמן, אבל אתה תגן עליו. כאן כבר צהל, זה אזור שהוא מגיע אליו רק בימים האחרונים.
0: אם אנחנו מדברים על חזית, דורון, אנחנו נודה לך תודה רבה רבה.
17: תודה רבה.
0: איתנו אלוף משנה יוד, ומחת 5 בגבעתי. שלום יוד, בוקר טוב.
18: בוקר טוב. ראשית לפתוח בכאב גדול ומשתתפים בצער המשפחה ובצערם של המפקדים על האובדן הקשה מהלילה. נמשיך כמובן ללוות את המשפחה ולהשתתף בצערם.
1: אתה אלוף משנה יהודה, עד לפני שבוע שם נלחם בלבנון.
18: קצת קצת יותר משבוע. באמת החטיבה שלנו גויסה לפני כמה חודשים, עוד לפני שנפתח הסבב האחרון. גויסנו למשימה בכלל בחזית סוריה, במרחב החיץ. ביצענו שם פעילות מבצעית ענפה מאוד, משמעותית מאוד. ולקראת סוף ההפעלה שלנו נדרשנו להעתיק את כל החטיבה מחזית סוריה לחזית לבנון, ישר להיכנס פנימה ובעצם להילחם במרחב הכפרים.
0: אני יכול ככה לדבר איתך קצת על הקושי הזה עם הרחפנים? דורון קדוש כתבנו סיפר קודם לכן שבפתרונות שמצאים כבר היו הצלחות גם, כלומר היו מקרים שבהם הכוח שלנו הצליח להפיל רחפנים כאלה. זה קרה גם לכם? אתה יודע לספר לנו?
18: אצלנו חווינו את זה לא מעט. את נושא הרחפנים. צריך להגיד שאנחנו פוגשים את הנושא הזה עכשיו בצורה מאוד מאוד משמעותית, אחרי שהתמודדנו בצורה משמעותית עם איום הנונטט, שבחזית הלבנונית הוא איום שנערכנו אליו במשך שנים רבות. ולאחר שנמצאו מספר פתרונות לרחפנים מסוגים שונים ומורכבים יותר, ובאמת הנושא הזה של הרחפני הסיב שאותו אנחנו פוגשים הוא אתגר טקטי מאוד מאוד משמעותי לכוחות, אבל אני חושב שאם יש צבא בעולם שיצליח להביא פתרון אפקטיבי לנושא הזה זה צהל, ויש ממש גם ברגעים אלו שאנחנו מדברים ובכלל בכל השבועות האחרונים צוותים יהודיים שבזה הם עוסקים בלייצר פתרונות.
0: זה יידרש להיות פתרון טכנולוגי, אבל בגלל שאתה כבר לא קצין, אתה קצין כבר די ותיק, אתה אלוף משנה עם הרבה ניסיון קרבי בתוכניות הקרב, שאם לוקח אותך עכשיו שנתיים, שלוש אחורה, באימונים, או אפילו חמש שנים אחורה, עד כמה בכלל מישהו נתן את הדעת לעניין הזה? התמיע בכם איזשהו טול שנוגע לנושא הזה?
18: כבר לפני כמה חודשים, כשאני הייתי עוד מגד והייתי מבצע תרגילים לפלוגות שלי, היינו משלבים בהם רחפנים כדי לדמות את נושא הרחפני הנפץ. וממש הם יכולים אפילו להגיע למצב שמפילים פצועים בתרגיל. התאמנו לדבר הזה, נערכנו אליו כפי שיכלנו, וצריך להגיד ששדה הקרב מציב לך אתגרים חדשים כל פעם לאור ההתפתחות. יש בעצם תחרות על הלמידה בינינו לבין האויב, וכשאנחנו מוצאים פתרונות לאתגרים מבצעיים, האויב מציב בפנינו אתגרים מבצעיים חדשים.
1: אני שואל אותך, אלוף משנה יהודה, אבל איך, בהמשך לשאלה של ספי, איך זה משנה את אופן ההתנהלות שלכם הקרבית, כשיש את הדבר הזה, את האיום הזה הקבוע, שראינו גם, לצערנו במקרה של מיכאל טיוקין, גם בלילה, אבל בעיקר במהלך היום, זה מגביל את אפשרות הלחימה?
18: אז זה מגביל בצורה מסוימת, אבל זה בעיקר משנה את דפוסי הלחימה שלנו. זה דורש מאיתנו להילחם בצורה אחרת. כל איום שהאויב מציב בפנינו, ספציפית עם האיום הרחפנים, דורש מאיתנו לטכניקות קרביות שהן אחרות, שהן מותאמות ספציפית לאיום הזה.
1: שאתם כותבים אותם עכשיו בעצם למעשה, תוך כדי תנועה.
18: לא, אז חלקם בעצם הותאמו לסוג רחפנים מסוים, וחלקם מותאמים לאתגרים שניצבים בפנינו כיום, אבל צריך להבין ששדה הקרב הוא דורש מאיתנו כל הזמן להשתנות ולהתאים את עצמנו ובשכבות שונות. יש את השכבות הטכנולוגיות שאני לא בא מהאזורים האלה ואנחנו מתעסקים בהם, אבל מעט מאוד, וזה מתעסקים מי שאמון על זה בצבא. ויש את השכבות הטקטיות שקשורות לטכניקות ולתרגולות הרלוונטיות, שאותם אנחנו מטמיעים ואותם אנחנו מנסים ליישם בשטח. תראו, לצערנו אנחנו שומעים באמת על המקרים הקשים מאוד והמחירים שגובה מאיתנו איום הרחפנים. יש גם לא מעט הצלחות בנושא הזה, בין אם זה בסיכול של הרחפנים ובין אימנות מפגיעה של רחפנים.
0: יצא לך באופן אישי לחוות את זה? נפל רחפן
18: על הכל שלך? לגמרי, ממש על קרוב מאוד לבית שבו אני שהייתי באחד הכפרים בלבנון, נפלו רחפני נפץ ונפלו מספר רחפנים על הכוחות שלי.
0: וואלה.
18: ויש לנו אפילו MMP שנפצע מרחפן נפץ שפגע במגנן שבו הוא שעה. אבל הסיפור הוא בעצם היכולת לצמצם את מחיר הפגיעה למינימום ולהימנע כמה שיותר. אני יכול להגיד שהחטיבה שלנו התמודדה עם עשרות של רחפני נפץ, ובאופן יחסי המחירים היו נמוכים מאוד ואחוזי הפגיעה היו נמוכים מאוד.
1: ספר לנו בדקה שנותרנו, לא נשארנו הרבה זמן, רציתי לשאול לך גם על הלחימה מול חיזבאללה. איזה מחבלים אתה פוגש בלחימה הזו? חלשים יותר, חזקים יותר, מרמומים יותר, קטנים יותר?
18: אנחנו נוטים תמיד לא לזלזל באויב שנמצא ממולנו, ותמיד לכבד אותו באופן כזה שנערך אל מולו עם כל הכבוד הראוי כדי שנשמור על הדריכות המקסימלית, אבל צריך להגיד גם ביושר שהאויב שפגשנו בלבנון הוא אויב עם רוח יחסית חלשה, עם מוטיבציה יחסית נמוכה להגיע למגע קרוב. ובזירות אחרות שנלחמנו, אם ראינו שם אויב שיוזם יותר ונוקט ביוזמות התקפיות יותר לנסות לגבות מאיתנו מחיר, פה פגשנו אויב שבהרבה מהמקרים נמנע מהחיכוך הקרוב, מנסה בעיקר להשתמש בטכניקות של פגיעה מנגד, ואני חושב שזה מספר הרבה על הרוח הלחימה שלו ועל המוטיבציה שלו להגיע לחזית ולהילחם.
0: תשמור על עצמך ועל החיילים שלך, המילואים ניקים.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה לך.
18: אני נצל רק משפט אחרון להגיד.
1: רגע, אז אתה יודע מה, בוא נתפוס לך.
0: אחרי תשע מדברים איתו, בסדר?
1: חוזרים אליך אחרי תשע. מיד.
19: בחסות סוזוקי, המציגה את אי-ויטרה החשמלית החדשה, במחיר השקה החל ב-154,990 שקלים. סוזוקי, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
20: בחסות אביסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבי 5508.
21: שלום, כאן יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה. מחר יתקיים כנס אלי הורוויץ לכלכלה וחברה. נדון עם בכירי המשק, המגזר הציבורי והאקדמיה בתקציב המדינה והביטחון וביוקר המחיה, ונציג מודל כלכלי חדש ליחסי המדינה עם החברה החרדית. כל הפרטים באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה.
22: המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה מזמינה אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי, 4 ביוני, ביד לשריון לטרון, ובמהלך חודש יוני, סיורי יין ביקבים. תגיעו, תתאמו, תתאהבו. לפרטים, היכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
23: חולמים להיות משפיענים? אנחנו מזמינים אתכם להשפיע באמת. יום פתוח במכללה האקדמית בית ברל. שישי, 5 ביוני, מ-9 עד 1 בצהריים. 50% הנחה בדמי הרישום לנרשמים ביום זה. כוכבית 9121. בית ברל. בואו לחנך. כפוף לתקנון.
24: מיד אחרי החדשות, ספי עובדיה ויניר קוזין.
25: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
26: גלי צהל מירושלים, השעה 9. שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. הותר לפרסום, סמל ראשון אדם צרפתי בן 20 מראש העין, לוחם ביחידת מגלן וצבת הקומנדו, נפל הלילה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף שבאירוע בו נפל סמל ראשון צרפתי, נפצע לוחם צהל באורח קשה ושני לוחמים במצב קל. ירי בלתי פוסק גם הבוקר לצפון, רקטה אחת ששוגרה ליישובי הצפון ולגליל המערבי יורתה. כלי טייס עוין שוגר מוקדם יותר לאצבע הגליל. במהלך הלילה הרחיב חיזבאללה את מעגל הירי לעבר מדינת ישראל. מספר רקטות שוגרו בחצות לעבר טבריה והאזור. לראשונה מאז הכריזו על הפסקת אש. יעל קורלנדר, דוברת מושב בית הלל למצבי חירום ותושבת המושב, אמרה בבוקר טוב ישראל כי אין פתרון צבאי למצב.
27: שנתיים צהל היה בלבנון, שנה וארבעה חודשים, אני והבנות שלי וכל מושב בית הלל היה מפונה. מה שלא עשו אז, מתי כבר כן יעשו? 13 איש כבר נהרגו בהפסקת האש הזאת. אנחנו מבקשים, אנחנו דורשים מהלכים אסטרטגיים.
26: נשיא ארצות הברית טראמפ כותב ברשת טרוץ', איראן באמת רוצה לעשות עסקה והיא תהיה עסקה טובה לארצות הברית ולאלה שאיתנו, כתב הנשיא והוסיף, דמוקרטים ורפובליקנים שונים שנראים לא פטריוטים לא מבינים שהרבה יותר קשה לי לעשות את העבודה שלי כראוי ולנהל מסע ומתן כשממשיכים לצייץ בצורה שלילית ברמות שלא נראו מעולם שוב ושוב, שאני צריך לנוע מהר יותר או לנוע לאט יותר או לצאת למלחמה או לא לצאת למלחמה. פשוט שבו ותרגעו, הכל יסתדר טוב בסוף, תמיד ככה זה קורה, ככה נשיא האמריקני. מאות חרדים פרצו הלילה לתחנת משטרה בבית שמש במחאה על מעצר אריק חרדי בעיר. עצים הוצטו מסביב לתחנת המשטרה, אבנים הושלכו על כביש הגישה כדי למנוע את הגעת כוחות הביטחון. לבסוף עדפו השוטרים את הפורצים באמצעות רימוני הלם ועלות. רק לאחר כשלוש שעות הם התפזרו. בהמשך ניסו המפגינים לחסום את כביש 38 בכניסה לבית שמש ופונו ברימוני הלם. שמונה פורעים נעצרו, השריפות קובו והעריק הועבר לידי המשטרה הצבאית. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד גינה את האירועים בבוקר טוב ישראל.
3: ההתנהלות הזאת, האנרכיסטית הזאת, חייבים לעקור אותה. אני מצפה של כלפי כל אותם אנרכיסטים שפולשים לתחנות משטרה, שמטרידים קצינים בכירים, חייבים לקיים מעצרים עד תום ההליכים, לשפוט אותם בהליך מהיר כמה שיותר מהר, כי אפשר לתת לאנרכיזם הזה להשתלט על הרחוב החרדי.
26: מועצת הארכיאולוגיה הגליצה על יושב ראש מועצת רשות העתיקות שלא למנות את אסתי שרייבר למנכ"לית הרשות. זאת בעקבות פרסומים בתקשורת על כך שהיא נחשבת למינוי של שר המורשת עמיחי אליהו והיא ניפחה את קורות החיים שלה. במכתב ששלחה המועצה ופרסם בבוקר טוב ישראל כתבנו לענייני סביבה אופק נויברגר נכתב, על בסיס המידע על המועמדת מבקשת המועצה להביע את התנגדותה הנחרצת להליך ולמינוי. השר אליהו מסר בתגובה, מועצת הארכיאולוגיה היא גוף מיותר ולא רלוונטי שפועל בחוסר סמכות, אין בעניינה של המועצה להשמיע דעותיה ועמדותיה בשאלת מינוי למנהל הרשות. מזג האוויר, טמפרטורות רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות נוגה רותם, דניאל פרמר שושני ומוטי זדה.
25: עומדה ג'קור, המציע לחברי מועדון הוט הנחות במיוחד בשבילכם עד 17 ביוני, לפרטים כוכבית 8650, כפוף לתנאי המבצע באתר מועדון הוט.
24: עכשיו בגלי צהל ספי עובדיה ויניר קוזין.

0: לכם שוב שלום, שעה שנייה, אפשר קצת להנמיך את המוזיקה, יפה, שעה שנייה של ספי ויניר, את השעה הזאת אנחנו רוצים לפתוח או להשלים את השיחה שלנו מקודם אלוף משנה יוד, וזה כמובן ברקע ההודעה שהותרה לפרסום בחצי שעה האחרונה על נפילתו של סמל ראשון אדם צרפתי, בן 20 מראש העין, לוחם ביחידת מגלן שנהרג בעקבות רחפן נפץ. אז אלוף משנה יוד, מחט חמש של גבעתי, אנחנו חוזרים אליך. שלום אלוף משנה יוד.
1: שלום, בוקר טוב.
0: בוקר טוב. השיחה שלנו נקטעה בסוף השעה הקודמת, ורצית לדבר על המילואימניקים.
2: של החיים שלך.
0: של החיים שלך בדיוק, של החטיבה.
1: נכון, נכון. אני בא מעולם של הצבא הסדיר, במשך שנים פיקדתי על יחידות סדירות, ובאמת חטיבה 5 זה הפעם הראשונה שיש לי מפגש כל כך משמעותי עם אנשי המילואים. אני חושב שחשוב גם להגיד את זה וגם לזכור גם את המחירים שמשלמים אנשי המילואים, אבל לא פחות מכך את הרוח הגדולה שהם מביאים רגע לשדה הקרב. דיברנו לא מעט בשעה הקודמת על הנושא של הרחפנים ועל האתגרים המבצעיים שיש והפתרונות הטכנולוגיים, שכמובן מחובתנו לייצר את הפתרונות הטובים ביותר, אבל לא פחות מזה הסיפור של הרוח, של ההתייצבות של האנשים וההגעה שלהם, המחירים שהמשפחות משלמות בתוך הדבר הזה הוא עניין פשוט יוצא דופן, שאני חושב שמשמעותי מאוד בתקופה המורכבת שבה אנחנו נמצאים.
2: תגיד, כמה, בוא נדבר רגע על האומס שאתה יודע לתאר לנו לגבי החיילים אצלך בחטיבה 5, כמה
0: ימי מילואים?
2: כמה ימים עשו למשל בחצי שנה האחרונה?
1: בחצי שנה האחרונה אז אנשים של חטיבה 5 עשו סדר גודל של 100 ימי מילואים, כאשר בשנה האחרונה החטיבה היא נלחמה, אם אני הולך ממש ככה ממאי הקודם, אז בסוף מרכבות גדעון, סוף א' ב' עד החזרת החטופים, ואחר כך סוריה, ואחר כך בלבנון, וכל זה בשנה אחת. אז ככה שהעומס הוא עומס גדול. מצד שני, אנחנו גם עושים...
0: סליחה, אלוף משנה יהודה, אנחנו קוטעים אותך, יש התראות על חדירת כלי טיס עוין באדמית בדיוק בזמן שאנחנו מדברים. כן, בבקשה.
1: ואנחנו כמפקדים עושים רגע את המאמץ, כל אחד בגזרת האחריות שלו, כדי לצמצם את העומס על אנשי המילואים למינימום האפשרי, ואם זה אומר שאנחנו משתדלים שההפעלות יהיו מול צרכים מבצעיים משמעותיים, ואיפה שאפשר לצמצם את העומס, אז עושים כל מה שאפשר כדי לצמצם מתוך ההבנה שיש פה מורכבות גדולה שאנשים נמצאים בה.
0: תגיד, אלוף משניות, כשמדבר איתך אחד הלוחמים שלך ואומר, תשמע, אני כבר באיזשהו סי, מבחינה משפחתית, אולי כלכלית, אולי אפילו נפשית. מה אתה אומר לו? קח את הזמן, או תבוא לקצת ותחזור. מה בעצם הקושי הכי גדול שהם מציגים?
1: נכון. אז אם בעבר זה לא רק לוחמים, זה גם מפקדים במילואים שחווים, כי עליהם העומסים הם גדולים יותר, הם נדרשים להגיע לפני וללכת אחרי הרבה פעמים. ובאמת מפקדי המילואים, העומס עליהם הוא עומס מוגבר. אנחנו, אם בעבר היינו מישהו שלא היה מגיע לאיזשהו סבב מילואים, אז היד הייתה קצת יותר קשה ביחס להבנה אם הוא רוצה להיות חלק או לא. היום אנחנו במדיניות הרבה יותר סבלנית והרבה יותר מכילה, וכן, יש מצבים שאנשים עכשיו בתקופה שקצת יותר מורכב להם, אז אנחנו יותר גמישים, לפעמים טיפה באופן נקודתי מוצאים פתרון ומקצרים את הסבב הנוכחי לאותו לוחם או לאותו מפקד, לפעמים אפילו לא יגיע בכלל ויגיע בסבב לאחר מכן, מתוך הבנה שיש פה מרתון ואנחנו לא רצים פה ריצה לטווח קצר, והטיפול באנשים והדאגה להם וזה שהם יוכלו גם להמשיך לנהל חיים תקינים במקביל לעומסים של המילואים, הם עומדים לנגד עינינו וחשובים לנו מאוד.
0: אגב, יש טענה שאומרת שאם סבבי מילואים יהיו קצת יותר מתוכננים זה יהיה יותר קל, כלומר יש מילואימניקים שמשתחררים פתאום מקבלים עוד פעם עוד צו ל-100 ימים, יש דרך לתכנן את ימי המילואים, או שזה פשוט תלוי ההתפתחות המבצעית?
1: אז זה גם וגם. אגף המבצעים של צה"ל עושה את המאמץ הכי משמעותי שהוא יכול כדי לייצר את היציבות. כולם מבינים שיציבות לאנשי המילואים זה הדבר החשוב ביותר, ביכולת שלהם להגיע מהחיים האישיים לתוך שירות המילואים ולחזור חזרה, ובשביל זה חייב יציבות ותכנון. מצד שני, המזרח התיכון, כמו שאנחנו מכירים אותו בשנים האחרונות ובכלל, קצת קשה לתכנן פה דברים לטווח ארוך. לכן יש פה ניסיון לייצר יציבות במידת האפשר, ומצד שני להחזיק רגע את הגמישות הזאת רגע להפעלה ולהשתנות של הצורך המבצעי כמה שניתן, כדי לאפשר גם את הגמישות המבצעית שהיא חלק מהיכולת שלנו להגיב למה שקורה פה מסביב.
0: אלוף משנה יוד, מחת חמש של גבעתי, תודה רבה לך, ונמשיך, ועוד פעם נאחל לך שמור על עצמך ועל החבר'ה שלך.
1: תודה, תודה רבה לכם.
2: תודה לך.
0: תודה. טוב, אני חושב שספי, השיחה הבאה שלנו מתכתבת עם השאלות שלך בהתחלה, בתחילת התוכנית, נדמה לי שזה היה אולי לשאול אותו. אביחי שטרן, ראש עיריית קריית שמונה, האם גם הוא קיבל שיחת טלפון שאמרה לו, תצניע קצת את הביקורת, כדי שתוכל לקבל את המענקים שמגיעים לתושבים שלך. שלום אביחי שטרן.
3: בוקר טוב ספי, בוקר טוב יניר.
2: אנחנו קודם כל נשמור עליך פה אביחי, שלא יצא לך בטעות איזה דבר ביקורת כנגד ראש הממשלה. אנחנו לא רוצים לסכם את הסיוע לתושבי הצפון, אלה הימים שהגענו אליהם לצערנו, אבל מה אפשר לעשות?
3: את הביקורת שלי לצערי לא חסכתי אף פעם. אני חושב שזה התפקיד שלי, אני נבחר ציבור, אני מייצג ציבור, התפקיד שלי הוא להשמיע את הקולות של הציבור, ואם אני לא אעשה את זה, אני פשוט חוטא לתפקיד שלי, אני לא מכיר דרך אחרת, זה השליחות שלי, זה התפקיד שלי.
2: רגע, אבל הרמז הזה שפורסם...
3: לא רמזו לי דבר כזה, אבל כולנו מכירים מציאות, הלכה למעשה, אנחנו רואים את המצב, אנחנו רואים את חוסר היחס, אנחנו רואים חרמות. אבל יש
0: לא, אבל אתה לא מופתע, אבל אתה אומר, אתה אומר אליך, רגע שנייה אביחי, אביחי, אתה אומר, אנחנו צריכים להבין פשוט, אתה אומר אליי לא פנו כי מה, כי איתך אין מה לדבר בעניין הזה, זאת אומרת הביקורת שלך היא כבר כל כך גלויה וברורה, אז אי אפשר לבקש ממך, תעשה רגע,
2: תצניע אותה.
3: אני לא יודע, הלכה למעשה, עליי אף אחד לא יהיה, אני לא חושב שגם אפשר להיהם, זה התפקיד שלי ואני אף פעם לא יעשה לעשות אותו. בעם שאני לא יוכל לעשות את זה, אני חושב שאני לא צריך להיות בתפקיד ציבורי. זה התפקיד של שליחי הציבור, להשמיע את קולות הציבור, אם אוהבים את זה או לא אוהבים את זה. אני מצפה מנבחרי ציבור לדעת לקבל ביקורת שהיא נכונה, שהיא מציאות. אתה יודע מה, במקרה הזה אפילו לא מדובר על ביקורת. יש מספרים, יש נתונים, יש מציאות לצערי.
2: אני חייב לומר לך אביחי, או לשתף אותך, גם אני, אתה יודע, מתממשק בעולמות הפוליטיים האלה כבר איזה 20 שנה, ואתה מכיר את העולם הזה טוב ממני, אתה חי בתוכו, אתה איש פוליטי, מכיר היטב את הליכוד. לא לגמרי ברורה לי ההתנהלות הזאת, כלומר, למה, אני שואל את עצמי אם זה מענישים את תושבי, או למשל במקרה שלך יש את הרקע הפוליטי, המועמד שנתניהו רוצה, יש את הטענה שבאה ואומרת, לא, רגע, רק אני אמנה, יש את הטענה שבאה ואומרת, בסוף בצפון אין כל כך הרבה מצביעים פוטנציאליים, אז בגלל זה, מה ההסבר שאתה נותן להתנהלות הזו?
3: בוא נתחיל רגע מהסוף. קודם כל אני חושב שהבוחרים הפוטנציאליים שנמצאים בצפון זה לא האישו. אנחנו רואים שמדינה שלמה היום נושאת עיניה לצפון, והסיפור של הצפון הוא סיפור של מדינה שלמה, ואי אפשר, אתה יודע, יש פתגם שאומר שאם הבית של השכן שלך נשרף ולא תעשה כלום, האש תגיע גם לבית שלך. זה מאוד פשוט. אם הצפון בוער, גם תל אביב תבער, וזה עניין של זמן. אם משלימים עם הטילים פה, הטילים האלה יגיעו גם
2: לבית. אז איך אתה מסביר את ההזנחה הזאת? מה ההסבר שאתה משלים לעצמך?
3: אני חושב שצריך רגע לראות את החידלון הזה, לצערי, לא רק בקריית שמונה, הוא בשיקום של כל
2: האצבע
3: הגלילית. אנחנו רואים את אותם דברים, לצערי, את אותה מציאות קשה, גם במטולה, גם במשגבם, גם במנרה. בסוף המציאות הביטחונית הזו לאורך זמן שוחקת את האנשים, וגם החוסן שלהם יש לו גבול לכמה ניתן לבחון אותו. אנחנו מצפים, כמו שהבטיחו לנו, ניצחון מוחלט ושקט ושחיסול חיזבאללה, לעשות את זה אחת ולתמיד, ובטח לא לעמוד במקום. תראה, קצת קשה להגיד את זה בימים אלה, כי באמת אנחנו רואים את הכוחות שלנו מתקדמים ותמונות מהבופור, ואני חושב שזה התשובה וזה מה שצריך לעשות, ולא לעצור לרגע, פשוט לדור שלמה היום נושא תנאי על הצפון, והסיפור של הצפון הוא סיפור של מדינה שלמה, ואי אפשר, אתה יודע, יש פתגם שאומר שאם הבית של השכן שלך נשרף ולא תעשה כלום, האש תגיע גם לבית שלך. זה מאוד פשוט. אם הצפון בוער, גם תל אביב תבער, וזה עניין של זמן. אם משלימים עם הטילים פה, הטילים האלה יגיעו גם
2: לבית. אז איך אתה מסביר את ההזנחה הזאת? מה ההסבר שאתה משלים לעצמך?
3: אני חושב שצריך רגע לראות את החידלון הזה, לצערי, לא רק בקריית שמונה, הוא בשיקום של כל
2: האצבע
3: הגלילית. אנחנו רואים את אותם דברים, לצערי, את אותה מציאות קשה, גם במטולה, גם במסגבם, גם במנרה. בסוף המציאות הביטחונית הזו לאורך זמן שוחקת את האנשים, וגם החוסן שלהם יש לו גבול.

0: החוסן שלהם יש לו גבול לכמה ניתן לבחון אותו. אנחנו מצפים, כמו שהבטיחו לנו, ניצחון מוחלט ושקט ושחיסול חיזבאללה, לעשות את זה אחת ולתמיד, ובטח לא לעמוד במקום. תראה, קצת קשה להגיד את זה בימים אלה, כי באמת אנחנו רואים את הכוחות שלנו מתקדמים ותמונות מהבופור, ואני חושב שזה התשובה וזה מה שצריך לעשות, ולא לעצור לרגע, פשוט לדור קדימה עד הכנעת חיזבאללה. למה? לא הכנעה, לפחות עד להביא אותו למצב שהוא באמת גמור, לא מציאות שצריכה חיזבאללה מרוויח פי חמש מחייל צבא לבנון, ואז אולי אפשר לבוא ולנצל את ההזדמנות שיש שם נשיא בלבנון שמדבר נגד חיזבאללה ולהגיד לו כך תסיים את העבודה. ורגע לענייננו, אני רוצה דווקא להתמקד בשרים שכן עושים. אני יכול לספר לכם שאתמול לתוך הלילה עוד הייתה לי שיחה עם השר קיש, שר החינוך, שעסק פרטנית בשישה תלמידים שהיו אמורים היום לגשת לבגרות, ובמציאות הזו לא כל כך ניתן לגשת, והשר עזב הכל ופינה ועסק בזה, ועוד קודם לכן הוא נתן לי מענה עם 10 גני ילדים שלצערי לא עומדים בתקינה, אין בהם מספיק תלמידים, והיינו צריכים לסגור אותם בשנה הבאה, והשר תקצה והחריג אותם למרות את התקינה. אז גם לנצל את הבמה הזו לכל אלה שצעקו על מחאת הסרדינים, הנה אצלנו הגנים קטנים, הנוף פסטורלי, ואני מניח שגם השקט יגיע במהרה.
1: אביחי, אני רוצה לשאול אותך, אתה הבנת?
0: והשרה רגב, שבימים אלה מתגנת פה את הכבישים, ואתה יודע, גם בתוך הליכוד בסוף יש קבוצות, רגב
1: מתגנת את הכבישים, משרד התחבורה מתגנת את הכבישים, אבל רגע, אביחי, שנייה, בכל זאת, אני רוצה לשאול אותך, אתה הבנת? כי אני מודה שאני עד הסוף לא הצלחתי להבין, שמעתי כל מיני הסברים, למה אתמול בישיבת הממשלה לא מעלים את הסיפור הזה של ההקלות? דיברנו עם אחת התושבות שלך, עם שלי, אתמול, שיש לה מכון יופי שנפגע מהטיל בסוף השבוע, מהרקטה בסוף השבוע הזה, ואני מנסה לחשוב מתי היא בכלל תראה את הפיצויים שלה בסוף, כי אנחנו מדברים הרי על פיצויים משנה שעברה. למה זה לא קרה? קיבלת איזשהו הסבר כששאלת לדברת עם קיש או אחרים, למה אתמול זה לא עלה בישיבת הממשלה?
0: הנושא של הפיצויים הוא נושא כאוב שאנחנו צועקים אותו כבר יותר מדי זמן. לא רק זה, לא רק שהם עוד לא קיבלו את הפיצויים, גם אתה יודע, המדינה מתעקשת לעשות הפרדה ומסלולים. יש מסלול שאגת הרים, מסלול חרבות ברזל, הם כבר צריכים להיות סוג של רואי חשבון רק כדי להבין ולהגיש כבר את כל המסלולים האלה, שגם ככה אחרי שאתה מגיש הם לא מתקדמים. ופה זה נושא כאוב, אמיתי וצודק, שאגב לא נשמע מספיק, ויש פה גוף שקוראים לו מס רכוש שצריך לפצות, ולצערי גם איתו קשה, והבירוקרטיה מקשה על כולם. גם את הנציגות שהייתה להם היום בעיר סגרו, לתושבים האלה גם אין מענה, אתה צריך להתנהל רק בדפסים דיגיטליים ואינטרנטיים, וזה עוד יותר מקשה על הבירוקרטיה. אבל בוא רגע נעזוב את הבירוקרטיות, בסוף יש מציאות, עוד פעם, המציאות יותר חזקה מהכל, לא משנה איך נגדיר את זה, והמציאות היא שמ-7 לאוקטובר ועד היום יש פה מציאות מתמשכת. העסקים האלה נמצאים באותו מצב מתמשך, להתייחס ל-50 יום פה ולא יודע, 300 יום פה, זה לא נכון, זה חוטא למציאות. העסקים האלה בין לבין המלחמות לא היו במצב יותר טוב ולא חזרו להיות מה שהם היו מעולם, ולכן צריך להתייחס לכל האירוע הזה כאירוע אחד מתמשך ולפצות אותם בהתאם. ואנחנו במועצת העיר קיבלנו החלטה לגשת בנושא הזה לבגץ, בנושא המיגון לבגץ. אנחנו מכירים תקדים מהדרום, בדרום הכל ממוגן. אני לא מחכה יותר להחלטות, יש זכויות שמגיעים לתושבים, ואם אנחנו לא מקבלים אותם ככה, אז אנחנו נקבל אותם דרך בגץ, ושזה יש בית דין גבוה לצדק.
2: מה אתם צריכים עכשיו, אביחי? דחוף?
0: חוסם עורקים, אין לי הגדרה אחרת. אנחנו קודם כל צריכים שהמציאות הביטחונית פה תשתנה, כי כל עוד אנחנו סובלים מהזקות האלה, ורק לפני מספר דקות היו פה הזקות ואפילו נפילה ברכס שנשמע היטב אצלנו כאן בעיר, ולצערי מציאות כזו אני יכול להבין את ההורים שלא שולחים את הילדים לבתי הספר, או שבוחרים לא להירשם, ואת אלה שכבר שחוקים אחרי כל כך הרבה שנים שהבטיחו להם ניצחון מוחלט וביטחון ותחזרו, והם פשוט רואים, אתה יודע מה, אני אגיד אפילו יותר גרוע מזה, ב-81 עד 2000 שיצאנו מלבנון היינו באותה רצועה בדרום לבנון, ישבנו שם, ככה קם ארגון 400 ושילמנו מחירים כבדים על זה שעמדנו במקום. היום אנחנו נמצאים באותו מצב גרוע, אנחנו שוב עומדים במקום, ולצערי אנחנו אפילו לא נלחמים על האינטרסים של ישראל, אז נלחמנו על האינטרסים שלנו. היום נראה שיש פה אינטרסים בינלאומיים, ואת ההחלטות לא מקבלים אפילו כאן, וזה העניין. אני חושב שאנחנו צריכים, כל עוד יש את המומנטום הזה, החיילים שלנו כרגע מסתערים קדימה, כבשו את הבופור, אנחנו מחזקים אותם, אנחנו איתם, יש להם את היכולות, תנו לצהל לנצח, תנו להם לסיים את המשימה ולפגוע קשות בחיזבאללה. חיזבאללה נמצא בדחיה, אי אפשר להגיד שבירות מחוץ למשחק.
2: אז זהו, דיברנו לא מעט על הפן האזרחי ועל הסיוע שאתם מצפים ממנו בהיבט הזה. רבים שואלים את עצמם, גם אני מודה, לאן הם מובילים את הרכב הזה? כלומר, מה היעד בווייז? כששר הביטחון מדבר על פירוק חיזבאללה מנשקו,

0: בדיוק הוא מקדם את זה, ואולי אתה יודע, האם שר הביטחון ביקר בקריית שמונה לאחרונה, דיבר איתך, אתה יודע לשפוך לנו אור על הכוונות של הממשלה בהיבט הזה?
1: לצערי שר הביטחון לא דיבר איתי. אם הוא צריך לדבר איתי במציאות כזו, אני חושב שכן, אבל אתה יודע...
0: לא דיבר איתך, מה? לא דיבר איתך פעם אחת אפילו?
1: לצערי לא, אני יודע שהוא נכח באזור בעיקר...
0: רגע, מאז הוא מונה, הוא לא הרים אליך טלפון פעם אחת?
1: הוא אישית לא יצא לי לשוחח איתו.
0: אני לא מאמין לך. באמת?
1: ישאלו אותו?
2: וואלה.
0: וואו. ביקור משהו שאפילו לא פגש אותך אבל ביקר
1: שלו,
0: בעיר?
1: שאני מכיר אותו גם כאלוף פיקוד צפון, היה בעיר, ביקר בעיר, האנשים שלו נמצאים איתנו בקשר, השר עצמו לא שוחח איתי, אני אומר את האמת.
2: ניסית לדבר איתו אתה? ליצור איתו קשר?
1: תראה, בסופו של דבר אני לא יכול לשלוט בנושא הביטחון, את המסרים שלי אני מעביר, אנחנו נמצאים בקשר רציף עם כל גורמי הביטחון פה, עם אלוף הפיקוד, עם המחת,
0: לא, עם המגע. לא, איזושהי הבעת התעניינות, שאלה, מה...
2: הטלפון, מה... וואטסאפ, לא,
1: אני
2: משהו.
1: בטוח, לא? אני בטוח שהוא מכיר את המציאות, הוא מכיר את הנתונים, הוא שומע אותם, את הדברים שלי, כמו שאמרתי, אף פעם לא חסכתי את המציאות, אני אומר, יש פורומים ויש פורומים בנושא הביטחוני מטבע הדברים, הדברים נאמרים איפה שהם צריכים לאמר, ולא מעל גלי היתר. אנחנו מקבלים את השיתוף פעולה המאוד טוב שלנו עם כוחות הביטחון, שוב אני אומר, אני סומך על הצבא שלנו, אנחנו עובדים איתם בקשר רציף, אז ככה שזה לא חסר לי, אבל הייתי שמח, כן, אם הוא היה שומע ישירות בקשר
0: בלתי
1: אמצעי, ולא דרך אחרים.
0: את הציפייה ואת הזעקה של...
1: אני חושב שאתה ש... אבל בוא, את הציפייה כולנו מבינים. את המסרים כולנו מבינים. אגב, השר הביטחון בעצמו אמר שדין קריית שמונה כדין בירות.
0: ואכן דין קריית שמונה כדין בירות?
1: בינתיים לא נוגעים בבירות. אנחנו יודעים שלא. לא מתקרבים לבירות. וזה נראה לי שאפילו לא מחליט שר הביטחון ולא מחליטים בירושלים. אז כאילו, איך אפשר להגיד שדין קריית שמונה כדין בירות? בבירות יש חיים, ולצערי אנחנו פה... מיום ליום רואים עוד משפחה ועוד משפחה שמתייאשת ובוחרת, או נשחקת, אני לא חושב שמתייאשת, כי אנשים פה הם באמת גיבורים, וזה בסוף אינטרס לא שלנו, אני חושב, אינטרס של המדינה כולה, אמרתי, אם קריית שמונה לא תהיה חזקה, גם המרכז לא יהיה חזק, זה נכון לכל עוטף ישראל, צפון דרום.
2: אביחי שטרן, ראש עיריית קריית שמונה, גם הייתם הבא לדעתי יעניין אותך, תודה רבה לך.
0: תחזיקו מעמד שם אביחי.
1: תודה לכם, אנחנו מחזיקים וחזקים, ומי שפה יודע למה הוא פה, אנחנו מבינים היטב, אני מקווה שגם למעלה יבינו וחזקו, ובעיקר כרגע בואו כולנו נחזק את כוחות הביטחון שלנו, תן להם לנצח, נחל להם בהצלחה ושחזרו אלינו בריאים ושלמים.
2: תודה אביחי שטרן, ראש עיריית קריית שמונה, תודה רבה לך.
0: תודה.
2: אף לא שיחת טלפון, מעניין.
0: מה? אני מאוד הופתעתי מזה, אני חייב לומר לך.
2: כן, בהחלט. טוב, אנחנו נשארים בצפון, וברקע המצב הביטחוני, אז הזכיר את זה מקודם אביחי שטרן, אז בין היתר משרד החינוך מודיע על דחיית בחינות הבגרות שתוכנו להתקיים השבוע ביישובים בצפון, זאת הבגרות בהיסטוריה, וגם הבגרות בערבית לדוברי ערבית. דפנה גרשוני היא מנהלת בית הספר ברנקו וייס על שם אנה פרנק בססה, מועצה אזורית הגליל העליון. שלום לך דפנה.
3: בוקר טוב.
2: בוקר טוב. אז כשמודיעים על, להבנתי, הבגרות בהיסטוריה בוטלה, נכון? אז איך מתמודדים הציונים שצריך לתת? זה מה, זה רק ציונים פנימיים? איך זה עובד?
3: אני אגיד, קודם כל רגע חשוב לי לציין שבית הספר שלנו, אני מנהלת את ברנקו וייס באמת על שם אנה פרנק וססה, ובית הספר בעצם מתמודד עם האירוע הזה ועם המצב הזה כבר קרוב לשלוש שנים. והיינו מפונים שנה וחצי, והמשמעות הייתה הרבה מאוד חומר שלא הוספק, לא הספקנו ללמוד את כל החומר. שאתה
0: ראה על חדירת קליטה ישראלית באדמית, סליחה.
3: שיהיו בריאים כולם, ובעצם המציאות הזאת היא הרבה יותר מהימים האחרונים או מהשבועות האחרונים, וזה תלמידות ותלמידים שנמצאים בפערים כבר שלוש שנים, ואנחנו יודעים להתמודד עם האירועים האלו כמעט בכל מצב, ממש כמעט בכל מצב, גם הצוות המדהים שלי, גם התלמידות והתלמידים. אנחנו לפני ההודעה על ביטול הבגרות החלטנו שאנחנו נעשה אותה מרחוק בשביל שיהיה להם ציון, והם נבחנו בזום אתמול. באמת, תלמידי שכבה יהודה א' אצלנו, גיבורות וגיבורים שנבחנו בזום, מראש היינו אמורים לעשות את הבגרות פנימית. לא ויתרנו, לא להם ולא עליהם. הם עשו יופי של בגרות, נבחנו בזום, בעל פה. עכשיו, אני נותנת את זה כדוגמה, כן? הבגרות בהחלט בוטלה, ואז מתמודדים עם הציונים הפנימיים, אבל אנחנו כל הזמן מוצאים פתרונות יצירתיים שאומרים מסר מאוד ברור לתלמידות ולתלמידים, אנחנו לא מבטרים, לא עליכם ולא לכם, אתם לא תעשו פחות, אתם תעשו מה שמתאים בתוך מסגרת המצב. ואני חושבת שזאת המציאות של כל תלמידי קו אימות בימים האלו. לצד זה שברור שדחיית הבגרויות וביטול הבגרויות זה קריטי בשביל ההצלחה שלהם.
2: בדיוק.
3: אבל לא כי הם לא יכולים. לא כי הם לא יכולים.
2: זהו, את מספרת בעצם על בגרויות שנעשות בזום, וגם במהלך שהגעת הרי בחלק מקומות בארץ גם ביצעו את הבגרויות האלה בזום. אז איך מקבלים החלטה על ביטול הבגרות שזה קרוב מאוד, נגיד, להתחממות ביטחונית כזאת? להבנתך, איך נופלת החלטה כזו?
3: אני חושבת שיש פה הבנה שהיא עמוקה יותר. באמת מהבחינה הזאת אני מרגישה שהמשרד מאוד מבין את המצב כרגע של תושבי קו אימות, ואנחנו הרגשנו את זה גם לפני כן כשקיבלנו את מתווה הבגרויות הקודם. הם נותנים לנו את האפשרות להיות יצירתיים. הם נותנים לנו את האפשרות להגיד, רגע, אנחנו לא מבטרים לא עליכם ולא לכם, אבל בתוך מסגרת התנאים. וההבנה הזאת היא הבנה עמוקה, זה לא הבנה של עכשיו אנחנו 4-5 ימים במצב עצים יותר. גם כשכל המדינה חזרה עם הפסקת האש מאיראן וכולם חזרו, גם אנחנו חזרנו שבוע אחרי, וגם חזרנו בתוך מציאות מאוד כאוטית, שבה יכול להיות פתאום רחפה נפץ מעל בית הספר, וזה כבר קרה לי מספר פעמים שהייתי צריכה לעצור הסעות, והדברים האלו קרו לנו בחודש האחרון. ויש פה הבנה שהתלמידות והתלמידים אצלי לא לומדים רגיל כבר הרבה זמן. לא חזרנו למציאות רגילה אחרי ההפסקת אש עם איראן. זה לא, ההחמרה עכשיו היא המציאות שלנו כבר הרבה זמן.
2: כן. זהו, אז את יודעת מה, אני רוצה אולי לנצל את העובדה שאת איתנו דפנה ולדבר באמת גם לא רק על הבגרויות והמבחנים, כי את כבר נגעת בזה וביכולת של התלמידים להחזיק איזושהי שגרת לימודים, והתהייה היא האם, וזה אולי תהיה אמירה קצת קיצונית, אבל האם השנה הזאת היא הלכה לאיבוד עם סבבי הלחימה ועם שהגעת הרי ועם מה שהיה קודם, האם באמת אפשר להשלים פער כזה?
3: קודם כל הייתה לנו חצי שנה שגרתית, וביחס למה שהיה לנו בשלוש שנים האחרונות, זה היה המון. זה היה המון. בית ספר שלנו פונה בשמונה באוקטובר 23, וחזרנו רק שנה שעברה במרץ 25, ובזמן הפינוי היינו במרחבים, ואחר כך היינו ברבית, וגם שם, בגלל המרחק, היו לנו פחות שעות לימוד, ובעצם, וגם היה את באמת כניסה ללבנון בספטמבר 25, ודווקא השנה, במחצית הראשונה, הספקנו המון, וגם הצלחנו לצמצם חלק מהפערים, בסדר? עדיין יש הרבה מאוד פערים. מבחינתי, אי אפשר להגיד שהשנה הלכה, כי היה לנו הרבה מאוד, וכי אנחנו איתנים, וכי אנחנו חזרנו לססה, ואנחנו עושים הרבה מאוד, בין אם זה הצוות החינוכי, שבאמת עומד פה במבחנים בלתי אפשריים יום אחרי יום, וגם התלמידות והתלמידים במבחנים בלתי אפשריים יום אחרי יום, לקום בבוקר אחרי לילה שלם של גם הזקות והתראות, ובאמת קולות של צהל בתוך לבנון הם גם לא פשוטים, והם קמים ועושים את זה, והם עושים בגרות בזום, והם לומדים, וזה לא אידיאלי. והלמידה בזום היא לא הלמידה בכיתה, ולכן יש פערים שאנחנו כנראה לא נצליח לסגור השנה, וכן תכננו, בין אם זה היה התוכנית שלנו הייתה לסגור פערים בפסח, יש לנו תוכנית עדיין לסגור פערים בבית ספר של החופש הגדול, זה משהו שאנחנו מתכננים כבר חודשים, ואנחנו נעשה את מה שאפשר, גם אם זה ידרוש מאיתנו ללכת למקום עורפי יותר, אנחנו נעשה את מה שאפשר, אנחנו לא מבטרים, גם עכשיו אנחנו חושבים על איך אנחנו מוציאים את התלמידים לסיורים, לטיולים, לימי למידה בכפרי נוער, אנחנו גם עשינו את זה לפני כן, ואנחנו נמשיך לעשות את זה. אנחנו לא מבטרים. אנחנו חיים את המציאות הזאת כל הזמן.
2: כן, בוודאי. לכם אנחנו סומכים גם על הצוות החינוכי וגם על התלמידים עצמם בכל התקופה הזו. מקווה שתקבלו גם את כל העזרה והסיוע שמגיעים לכם. דפנה גרשוני, מנהל בית הספר ברנקו וייס, על שם אנה פרנק בססה, מועצה אזורית הגליל העליון. נאחל לכם הרבה בהצלחה.
3: תודה רבה. תודה שיהיה יום שקט.
2: תודה רבה. להתראות. נצא לחצי, ומיד נעסוק גם באיראן, איפה זה עומד הסיפור הזה, כן? כמעט שכחנו מזה.
0: אתה לא, לא הבטחת לדבר על מסעדת המשלן הקשרה הראשונה?
2: כן, ספי, אבל כמי ששותף למה שקורה בקבוצה שלנו,
0: כן.
2: שאלה. יום או לא?
0: אבל לא הבטחת לקיים, מה שנקרא.
2: ספי עובדיה, היקר והאהוב, כידוע לך, אתה רוצה שאני אגיד לך? אנחנו מתלבטים, בדיוק, האם זה יהיה היום או מחר.
0: בסדר גמור. תעדכן אותי רק
2: שאני... אני אעדכן אותך, אתה מותקן. מיד אחרי חצי.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: ברוך הבא לאבחון הנומרולוגי שלך שייתן לך כיוון ללימודים וקריירה. לפי תאריך השחרור, 10 במאי 2025, אני קולטת שאתה משוחרר.
6: משוחררים ומשוחררות, מתלבטים מה ללמוד, במה לעבוד, הכירו את אבחונט. מערכת חדשה להכוונה מקוונת מהבית, חינם. חפשו באתר.

0: שלום, כאן יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה. מחר יתקיים כנס אלי הורוויץ לכלכלה וחברה. נדון עם בכירי המשק, המגזר הציבורי והאקדמיה בתקציב המדינה והביטחון וביוקר המחיה, ונציג מודל כלכלי חדש ליחסי המדינה עם החברה החרדית. כל הפרטים באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה.
1: חולמים להיות משפיענים? אנחנו מזמינים אתכם להשפיע באמת. יום פתוח במכללה האקדמית בית ברל. שישי, 5 ביוני, מ-9 עד 1 בצהריים. 50% הנחה בדמי הרישום לנרשמים ביום זה. כוכבית 9121. בית ברל. בואו לחנך. כפוף לתקנון.
2: מה קורה ב-12 ביוני?
3: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים ב-8 השנים האחרונות.
2: מתי?
3: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
4: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצטדיי, מפניי, הוא האשם.
5: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים? בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
6: יחד כבר 75 שנה.
7: סמלת למד, לוחמת איסוף בגדוד 595.
8: בדיוק קיבלנו כמה ימים של התרעננות בבסיס, אחרי כמעט שבועיים אפילו יותר, בפעילות המבצעית אל סוריה ולבנון. שומרים על תושבי הצפון, מגנים, ובוא נגיד שאנחנו מוכנים לכל תרחיש אפשרי ולכל מה שיקרה. וזה גם שאני אישה לוחמת, זה עוד יותר מבורך ומקודש, וזה באמת משמעות מטורפת. ואם יש בנות ששומעות אותנו שהן ככה לקראת גיוס, אז אני ממש ממליצה לכם גם להתגייס ללוחמה, ואין מספק מזה.
6: גלי צהל, הבית של החיילים.
9: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.
10: אם אתה מדבר על השף, אז כנראה שאתה כבר רעב בשלב הזה. אני תוהה מה...
11: לא, אני אף פעם לא מתנגד לדבר על
10: אוכל.
11: על אוכל, כן.
10: כן, זה נכון. אני מקווה שזה יקרה מחר.
11: אתה הרי מכיר אותי.
10: כן.
11: שנייה או שתיים.
10: בדיוק.
11: גם אתה בדרך כלל סובל מזה.
10: לא, לא, בכלל לא. בעיה שלי עם האייטמים האלה כשאנחנו עושים אותם.
11: מה קורה אחר כך?
10: בדיוק. ואז אתה מתחיל כבר אומר לי, אולי אני אביא את זה בוריקיטס פה מהממול, וזה מתחיל להיות בלגן. טוב, בכל זאת, לפני זה, והשיחה שלנו עם השף כנראה תדחה כבר למחר, ונקיים אותה מחר. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על מה שקורה היום, עם אמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא וביטחון. שלום אמיר.
12: שלום. שלום,
10: בוקר טוב. נדחק קצת לקרן זווית נוכח המלחמה הקשה שמתנהלת בצפון, אבל מה קורה עם, עם איראן וארצות הברית?
12: אז שוב, תראו, מה שקורה בימים האחרונים, אני מודה שלי קצת קשה להבין, אני מתקשה להסביר, ואני אסביר על מה, למה אני מתכוון. קודם כל, החדשה האחרונה, הבוקר הזה מודיע סנטקום, פיקוד המרכז האמריקני, שהוא תקף מתקני מקם של האיראנים באזור הורמוז, לפחות על פי ההודעה האמריקנית, מדובר במתקני מקם שהפעילו את המלטים, שמשוגרים לעבר אוניות במפרץ הפרסי. האיראנים, בשונה אגב מפעמים קודמות, לא המתינו הרבה. מיד אחרי התקיפה הזאת, הם תוקפים בסיס אמריקני בקווייט, על פי ההודעה של צבא קווייט, הצליחו לבלום את ירי הטילים הזה לעבר הבסיס האמריקני, אבל מישהו כאן מדבר באש. עכשיו, מדוע אני אומר שיש לי כאן בעיה להסביר את הדברים? אתמול, קליבאף, אתם זוכרים, יושב ראש הפרלמנט, זה שארצות הברית חשבה שהוא יהיה זה שיהיה הכל הפרגמטי, הוא אתמול, בתקשורת האיראנית, פשוט מאיים על ארצות הברית. הוא אומר, אם אתם לא תשנו את ההסכם, או תקבלו את התנאים האיראנים, לא יהיה הסכם, ואנחנו לא חוששים לחזור, לחזור ללחימה. עכשיו, אני מזכיר לכם, דיברתם נרחב על, באופן נרחב על לבנון, תראו מה קורה במפרץ הפרסי. גם שם, הפסקת אש באש. כך שמבחינה זאת, אני לא כל כך מבין מה שני הצדדים, לאן שני הצדדים הולכים. אני יכול להעריך רק, אני יכול להעריך שזה מצב שהוא נוח גם לאיראנים וגם לאמריקנים. זאת אומרת, להחליף פה ושם מעלומות, אבל לא להיכנס ללחימה כוללת. למה? שוב, לא אחזור לקלישאה של השעונים, מונדיאל, חגיגות בארצות הברית וכו'. אבל, למה זה חשוב? זה חשוב משום שאירוע כזה יכול לצאת משליטה.
10: כן, זהו, בדיוק.
11: אני מעדיף, תשמע, כי כרגע...
10: אני מעדיף שיצא משליטה, טוב.
11: כרגע תמונת המצב זה שאיראן מנצחת. איראן מנצחת, הם באמת משפילים את נשיא ארצות הברית טראמפ, משפילים את המערב, אומרים אנחנו לא מוכנים לשום ויתור משמעותי בעניין הגרעין, והם מבינים שטראמפ לא רוצה עכשיו לחדש את המלחמה, אז יציאה משליטה לדעתי זה דווקא אירוע שאנחנו צריכים לחפוץ בו, לא?
12: אנחנו כישראל כן, אני חושב אבל שהאמריקאים מאוד מאוד זהירים כאן, האמריקאים מאוד מאוד זהירים כאן, ואולי הם חוששים מהמדרון החלקלק הזה בעיתוי הזה, כי יהיה קשה מאוד לעצור. אני, לפחות ממה שאני מבין, האמריקאים כאן, בכל פעם שמזהים איזשהו איום, הם תוקפים באופן נקודתי, ואולי גם מאחורי הקלעים מועבר מסר. אנחנו לא רוצים להגיע למלחמה כוללת. עד מתי זה יכול להימשך המצב הזה? אני טוען שצריך להמביט ל-19 ביולי. 19 ביולי זה גמר המונדיאל, 20 ביולי זה פותח עוד חלון, קצר אמנם, לתקיפה אמריקנית, ועד אז...
11: איזה חלון, יש לו בחירות אמצע.
10: בדיוק, זה מתקרב.
12: כן, אבל נכון, זה בחירות אמצע, אבל אז יש לו מספיק, אנחנו מדברים בין יולי לנובמבר, בין יולי לנובמבר אנחנו מדברים על משהו כמו 4 או 5 חודשים.
11: כן, אבל הוא צריך להגיע לבחירות האלה שמחירי הנפט כבר יורדים, מלחמה... אוקיי, צפוף מאוד הייתי אומר.
12: נכון.
11: תגיד, איפה, מה הייתה הטעות הגדולה? איך הגענו למצב הזה?
12: מבחינת ארצות הברית?
11: מבחינת ארצות הברית וישראל גם יחד.
12: אני חושב שה...
11: זה לא, הרי לא יכול להיות שבאמת אף אחד לא צפה את הסיפור הזה של הורמוז, זה לא הגיוני.
12: תראו, אני חושב שבעניין הזה ארצות הברית לדעתי עצרה מהר מדי, אבל שוב, אני מסתכל על זה כישראלי, כשאני אמריקאי ומשלם גלון, אתם יודעים, שמעתי סיפור מדהים, אני שמעתי סיפור שישראלי שהגיע למלא דלק בניו ג'רזי, והייתה מדבקה על המשאבה של ראש הממשלה נתניהו, תמונה של ראש הממשלה נתניהו ליד המחיר, וכתבו זה בגללו.
11: וואלה.
10: נהדר.
12: עכשיו, זה יכול, זה רק, זה אולי דוגמה קטנה, אבל זה דוגמה קטנה, עד כמה זה...
11: אירוע בעייתי,
12: כן. זה אירוע מאוד בעייתי. זה מתקשר לשאלה שלך, איפה יהיו הטעויות. ברגע שטראמפ רואה את זה, מחיר הגלון מלחיץ את טראמפ מאוד. ואני חושב שפה הוא הלך, הוא היה פשוט, בעיניי, בעצירה של הלחימה, הוא הלך כנראה מהר מדי.
10: אמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא וביטחון. תודה רבה לך, אמיר.
12: תודה.
11: אבא, תחזור עם חדשות יותר טובות.
10: כן, אני מבקשה לך. תודה לך. אתה יודע, זה כאילו מחשבה שעוברת לי בראש, ואני תוהה אם לשתף אותך בה, כי בכל זאת אף אחד לא מקשיב.
11: תשמע, מה שהוא מתאר, סליחה שעצרתי אותך, תכף אני סקרן לשמוע מה...
10: כן, כן, כן, לא, זה בהקשר הזה מן הסתם.
11: הוא מתאר סיטואציה של אכלנו אותה.
10: כן.
11: ככה.
10: כן.
11: כשאתה שומע את העמדה האיראנית, כפי שמתאר אותה אמיר בר שלום, אתה אומר לעצמך, הם כאילו לא חטפו כלום.
10: כן, לא מרגישים ככה לפחות, כן. לא פחות. הם חטפו גם חטפו, אבל לפחות בהרגשה שלהם, וגם התפיסה הפנאטית שלהם היא לא תפיסה שלנו.
11: הם מסתכלים על זה אסטרטגית.
10: בדיוק,
11: הצבא ש...
10: עמדנו להם, כן. בקצור, זה כן. העניין. אני אומר, אנחנו נמצאים כבר עוד מעט חצי שנה, כמעט חצי שנה לתוך השנה הזאת, ולא היה אף ביקור אחד של ראש הממשלה, דעתי, אני זוכר נכון, אולי היה אחד בתחילת השנה, בארצות הברית. עכשיו, ביחס לשנה שעברה, היו 6 ביקורים, אני זוכר נכון, של ראש הממשלה.
11: מה לא, ההמבורגר הזה שאכלת במר הלאגו, מתי זה היה?
10: זה היה בדצמבר, אבל לדעתי היה...
11: היה עוד אחד אחר כך
10: כן,
11: גם?
10: כן, אני חושב שכן, היה אוקיי. בינואר או בפברואר, עוד ביקור אחד, אבל מאז לא היה. עכשיו, אני אגיד, טוב, נאמר, 4 חודשים אפשר לחשוב, אבל עוד פעם, אני אומר, שנה שעברה היו 6 ביקורים. ונדמה לי, זה לא שנתניהו וטראמפ לא מדברים כל הזמן והם תואמים, אני לא הולך לכיוון הזה, אבל אני אומר משהו בנראות, אפרופו הסיפור של אמיר, הסיפור הקטן של אמיר עם השבועות דלק, משהו בנראות המשותפת של טראמפ ושל נתניהו לא בא נכון לטראמפ בשלב הזה, כך נדמה לי. אחרת כבר מזמן היה מזמין אותו, היה מדבר איתו, הרי צריך פה לתכנן, הרי יש הרבה דברים שקורים עכשיו, כן? המסע ומתן הזה הוא משהו קריטי גם לישראל. אבל טראמפ לא מכניס את ישראל לתוך העסק באופן...
11: אתה אומר, טראמפ מרגיש שהביקורת הזאת דווקא בו, והוא בעת הזו...
10: בדיוק.
11: אולי זה ישתנה בעוד כמה חודשים.
10: מרגיש שהוא לא צריך...
11: לא מעוניין בתמונה משותפת כרגע.
10: כן, כך נדמה לי לפחות.
11: אבל אתה יודע, התמונה אותי פחות מעניינת.
10: לא, זה לא קשור,
11: אולי מעניינת את נתניהו, הוא יצטרך אותה לפני הבחירות.
10: כן, התמונה היא סמל...
11: כן, כן, אבל בסוף כנראה זה ביטוי לאיזושהי אכזבה או כעס, אפרופו מה שנאמר לו, לגבי האפשרות להשיג פה תוצאה אחרת.
10: כן, וגם אם, אתה יודע, גם אם זה לא כעס או...
11: אגב, זה לא רק הוא, זה גם אנחנו, גם לנו סיפור, אתה זוכר את הבוקר שבו הכל פרץ, הפלת המשטר, הסרת איום הגרעין, הסרת האיום הבליסטי.
10: נכון. הפרוקסיס גם.
11: והפרוקסיס, מה נשאר מכל הממבו ג'מבו הזה?
10: טוב, עכשיו אנחנו רוצים לדבר על יוזמה של משרד הבריאות. בעצם משקים מיזם מוזיקלי חדש להעלאת המודעות לחרדה. ואנחנו רוצים עכשיו לומר שלום לדוקטור גלעד בונדהיימר, הוא ראש האגף לבריאות הנפש במשרד הבריאות. שלום לך.
2: שלום, בוקר טוב.
10: בוקר טוב. אז תסביר לנו, מה זה מיזם מוזיקלי להעלאת המודעות לחרדה?
2: אז ראשית אני אפתח בזה שמשרד הבריאות עסוק בשנתיים וחצי האחרונות בתוכנית לאומית לבריאות נפשית בישראל מאוד מאוד רחבת היקף, עם הגדלה של השירותים ועם הבנה שאנחנו צריכים לרבד את הטיפולים ולהתייחס לאוכלוסיות שונות עם צרכים שונים. במובן הזה אנחנו פונים בקמפיין הנוכחי, שמיד אני אסביר עליו, לאוכלוסייה הכי רחבה שאפשר, שזה כלל האזרחים. אנחנו עושים כמובן עוד דברים שמיועדים לכלל האזרחים בשיתוף עם הרשויות המקומיות. אבל באמת, במהלך השנתיים וחצי האחרונות, השיתוף פעולה שלנו עם ההסברה והדוברות בתוך המשרד מאוד חזקים. אנחנו פועלים גם כדי למנוע אובדנות, אבל בעצם נוצרה פה הזדמנות בקמפיין שפנה אלינו אסי עזר עם יוזמה עצמית שלו והציע לחבור אלינו לטובת שיתוף פעולה, ואנחנו חיבקנו את הדבר בשתי ידיים מתוך תפיסה שיש כאן הזדמנות להביא דרך אומנות, דרך שירים, להביא את התחושות שאנשים מתמודדים איתם ולהעלות לשיח את האתגרים השונים, אם זה אתגרים שאדם מתמודד עם עצמו, אם זה אתגרים בזוגיות שקיימים סביב השנתיים וחצי האחרונות, אם זה אתגרים בהורות, ואם זה אתגרים בהקשר של הידרדרות נפשית ודאגה למישהו שקרוב אלינו. ואנחנו בעצם שמחים על השיתוף פעולה הזה, כי באמת הוא מאוד מדויק, הוא מאוד רחב, ובאמת השקנו את הקמפיין אתמול.
10: ומה רואים בו?
2: הקמפיין הוא בראש ובראשונה ארבעה שירים שאסי עזר כתב ביחד עם עוד יוצרים, ואומנים מובילים משרים אותם, ואנחנו מלווים את ההוצאה של השירים גם בפודקאסט שאסי עזר מנחה ושיש בו אנשי מקצוע ואנשים שונים שמשקפים את התחומים שעליהם אנחנו מדברים, ובעצם יהיו פודקאסטים שמלווים בתוך התקופה את השירים. אנחנו קוראים לקמפיין כל מה שעוזר, ולפודקאסטים אנחנו קוראים מה שקשה להגיד, כי בעצם אנחנו רוצים ליזום שיח ברמה רחבה על דברים שלא תמיד קל לדבר עליהם.
11: מה זה אומר? כלומר, איך מודעות לנושא החרדה יכולה לשפר את מצבו של האדם שלוקה בחרדה?
2: חרדה מתאפיינת בעצם בתחושה של אובדן שליטה. מה שקורה לנו בזמן חרדה זה שאנחנו מרגישים שאנחנו מאבדים שליטה על הגוף, וזה ביטוי לתחושה שאנחנו מאבדים שליטה על המציאות. וחרדה היא בדרך כלל תגובה מוגזמת שמשקפת משהו שכן קורה במציאות. כן, לצורך העניין, יש קרוב משפחה שלי שנמצא בצבא ואני בלבנון נגיד, ואני מאוד מאוד לחוץ. זה מחובר למציאות, הדאגה היא במקומה. זה מתחיל להיות לא תפקודי כשאני מרגיש שאני מאבד שליטה. כשאני לא ישן בלילה, הלב שלי מתחיל לדפוק, אני לא מצליח להסתיר נשימה, אני מרגיש שהידיים שלי רועדות, אני מרגיש שמשהו נורא הולך לקרות כל רגע, ואני בעצם מתחיל להרגיש שאני מאבד שליטה. תחושת
11: ואז מה המודעות שליטה. פירושה הבנה שאני המודעות. סובל מחרדה, ואז גם הצורך להכווין את אותו אדם לקבלת עזרה.
2: נכון, הייתי אומר קצת אחרת, לא הייתי רץ עם זה עד כדי להכווין את האדם לעזרה, כי אני חושב שהשימוש שלנו במילה חרדה בציבור, לא כפסיכיאטר, אני פסיכיאטר, אז אני בדרך כלל אומר חרדה, אני חושב על רשימת קריטריונים והבחנה, אבל כשהבן אדם הממוצע משתמש במילה חרדה, זה לא בהכרח החרדה שאליה מתכוון ספר, הטקסטבוק הפסיכיאטרי. ולכולנו יש כל מיני סימפטומים שיכולים להיות נורמליים לגמרי, ויכולים להיות גם הפרעת חרדה, ואנחנו צריכים בשלב הראשון להבין מה קורה לנו, כדי שנהיה מסוגלים להתמודד עם הדבר הזה בצורה טובה יותר. עצם ההבנה שמה שקורה לי עכשיו זה משהו שאני יודע מהו, זה לא אובדן שליטה, זה תגובה לדאגה שלי, למצב שקיים במציאות, שאני צריך עכשיו לחשוב איך אני מתמודד איתו בצורה טובה יותר, לפעמים זה מרגיע בפני עצמו. אבל כפי שאמרת, יש מצבים שבהם גם צריך להפנות לאיש מקצוע. זה המצבים שבהם אני לא מצליח לעזור לעצמי, או הסביבה לא מצליחה לעזור לי, ויש כבר פגיעה בתפקוד. כלומר, החרדה הזאת שולטת לי ברוב היום, או שולטת לי ברוב הימים בשבוע, ואז באמת אני צריך גם לפנות לאיש מקצוע, ולא מספיק לנסות להתמודד לבד.
11: וזה מביא אותי לעוד נקודה,
10: כן.
11: שנוגעת למחסור החמור שיש בישראל. אתה פסיכיאטר, ואתה ראש אגף לבריאות הנפש במשרד הבריאות, אז אין טוב ממך לדבר איתו על העניין הזה. המחסור הגדול בפסיכיאטרים בישראל, התורים הם אינסופיים.
2: נכון, אכן.
11: מה עושים?
2: הביקושים לבריאות הנפש עלו ברמה עולמית בעקבות הקורונה, ופורסם על זה מחקר בדיוק בעיתון חשוב, שמתאר את רוחב ההיקף של הבעיה ברמה עולמית, ובישראל כמובן אנחנו נמצאים בבעיה עוד יותר קשה. בשביל זה ממש עם פרוץ המלחמה, חודשיים לתוך המלחמה, משרד הבריאות יצא בתוכנית הלאומית לבריאות נפשית בישראל מקום לנפש, ואנחנו פועלים בצורה רחבת היקף כדי להגדיל את השירותים, לרבד את השירותים, לנהל יותר טוב את השירותים, כדי שאזרחים יקבלו יותר טיפול ויקבלו מענה כשהם צריכים. ברור שזה שינוי מערכתי מאוד מאוד רחב, הוא גם תוקצב ב-1.4 מיליארד שקלים, שזה באמת היקף התקציב אולי הכי גדול שבריאות הנפש קיבלה, אבל השירותים גם גדלו בהיקף חסר תקדים. אנחנו גדלנו במאות אלפי מפגשים עם מטופלים, בסדרי גודל באמת חסרי תקדים. אני לא חושב שיש עוד מדינה בעולם שגדלה כל כך מהר מבחינת...
11: ועדיין, דוקטור בודנהיימר, כשאדם יפנה עכשיו לקופת החולים שלו ויבקש תור לפסיכיאטר, תוך כמה זמן הוא יקבל? תוך כמה זמן הוא יפגוש פסיכיאטר?
2: אז תור לפסיכיאטר מבוגרים אכן יכול לקחת כחודשיים בערך בקופות החולים, זה משתנה מקופה לקופה וממקום למקום.
11: אבל הוא במצוקה איומה עכשיו, הוא איבד את זה, הוא צריך עזרה מיידית.
2: אני מסכים לגמרי, זה קצת מה שאמרתי, אנחנו פועלים בצורה מאוד מאוד רחבה, אבל ברמת הפרט, בסופו של דבר החסר הוא עדיין גדול, ייקח זמן עד שנראה את התוצאה של מאות המתמחים החדשים שנכנסו למערכת, ולכן אנחנו עובדים עם הקופות על יצירה של טריאז'ים טובים, כדי שיוכלו למיין בעצם את האנשים ולהבין מי צריך דחוף יותר, ולהקדים לו את התור, לעומת מי שצריך מענים רכים יותר, ואולי הוא לא רוצה בכלל לפגוש את הפסיכיאטר, אלא מה שהוא צריך זה כמה מפגשים עם פסיכולוג שיעזרו לו להתאפס על עצמו, ואנחנו באמת נמצאים בריבוד מאוד גדול של הטיפולים, ובמדרוג שלהם במובן שהקופות אמורות לעשות טריאז' יותר טוב היום ולבחור מי צריך יותר מהר ומי צריך פחות מהר. ולכן לצערנו עדיין התורים הם לא פעם ארוכים, והקופות בדרך כלל כשהם פונים אליהם מנסות להנגיש. בשביל זה גם עשינו הכשרה מאוד רחבה.
11: אבל רק עניין של כסף או גם עניין של הכשרה? באמת שאתה, הנה, התחלת לדבר על זה עכשיו, שאין מספיק בישראל.
2: כן. אז זה לא רק עניין של כסף, כשנתנו למערכת 1.4 מיליארד ב-2024, זה לא משהו שבין רגע אפשר לשפוך כסף ולראות את התוצאה, זה תהליך. גם את התמיכה שנתנו לקופות מבחינה כלכלית כדי להתרחב, נתנו במדרוג, בגלל שזה בלתי אפשרי בין רגע לגדול, אז זה לא רק עניין של כסף, זה עניין של הכשרות. ולכן אנחנו מכשירים מתמחים, לכן אנחנו עסוקים ביצירה של ריבוד טיפול, כלומר גם יתרנו דרג תמיכתי, שאנחנו קוראים לו תומכי בריאות נפש, שמסוגל לעזור לסימפטומים קלים יותר, אבל מעבר לכל אנחנו גם מחזקים מאוד את הרפואה הראשונית, כי בתפיסה שלנו אחיות ורופאים במרפאה הראשונית שכל אדם פוגש בקהילה, צריכים לדעת לא רק להטריע, אלא צריכים לדעת גם לטפל. רופא המשפחה שלי, כמו שאני יודע לפנות אליו, אם יש לי דלקת באוזן ואני לא אוטומטית אלך לרופא אוזן גרון, אני צריך לדעת לפנות לרופא המשפחה שלי גם כשיש לי מצוקה נפשית, ורופא המשפחה אמור לדעת לומר מה דחוף יותר ודחוף פחות, וגם אמור לדעת לעזור לי להתנהל בתוך הקופה, בטח אם יש תורים ארוכים דווקא לפסיכיאטר, שזה באמת המצרך הכי מבוקש מבחינת התורים בקופת החולים.
10: דוקטור גלעד בודנהיימר, ראש האגף לבריאות הנפש במשרד הבריאות, עם המיזם החדש וגם עם המצב, של בריאות הנפש בימים האלה.
2: אנחנו שולחים חיזוקים לתושבי הצפון בימים האלה במיוחד. תודה לכם.
10: תודה רבה.
2: תודה.
10: ובזמן שאנחנו מדברים, יוצאת הודעה ממשרד ראש הממשלה ומלשכת שר הביטחון, ואני אקרא אותה, ספי, תגיד לי מה אתה חושב. בעקבות ההפרות החוזרות ונשנות של הפסקת האש בלבנון על ידי ארגון הטרור חיזבאללה והמתקפות נגד ערינו ואזרחינו, ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ הורו לצהל לתקוף מטרות טרור ברובע הדחיה בביירות. עכשיו, אני בדרך כלל יודע שתוקפים ואז יוצאת ההודעה, אחרי התקיפה. אז פה נדמה שיש איזשהו רצון, מה, לרקח את הביקורת?
11: אתה שואל אותי מה אני חושב?
10: כן.
11: קודם כל עדיף מאוחר, אבל כי באמת זה היה בצו בלתי נסבל.
10: נכון.
11: שהם תוקפים לך פה את היישובים ואתה כובל את ידי צהל. אז זה כבר מצב משופר. יחד עם זאת, הייתי שמח לדעת לאן הם מובילים. אמרתם פירוק חיזבאללה מנשקות, הייתי שמח לדעת מה הם כותבים שם בווייז שלהם, לאן הם נוהגים את הרכב, איך הנסיעה הזאת שלהם מקדמת אותנו לפירוק חיזבאללה מנשקות. זה נראה כמו תגובתיות, כן?
10: כן.
11: אנחנו חוטפים, חוטפים, חוטפים, אוקיי, אז כדי לשחרר לחץ נגיד תקפנו בדחיה. איך אתם מפרקים את חיזבאללה מנשקו? זה היעד שהגדרתם? אמרתם שחיזבאללה נפל למלכודת אסטרטגית? מתי, קודם כל? איך זה צריך להיראות? מי מפרק את חיזבאללה? האם זה אנחנו? האם זה ממשלת לבנון? האם ממשלת לבנון קרובה לזה יותר בעקבות מה שעשיתם בתקופה האחרונה? רחוקה יותר? אם לא, אז איך פועלים כדי לא מבין כל כך לאן הם נוסעים. אבל בסדר, אתה יודע.
10: צריך גם, זו יהיה באמת המחרד
11: השאלה. כמו שלא הבנו בעזה, וכמו שבדיעבד מתברר שלא ברור מה קרה באיראן. כי אנחנו מחפשים תוצאה, איזושהי שורה תחתונה טובה באחת הגזרות. טובה, באחת הגזרות.
10: השורה התחתונה, עם תקיפה הזאת היא עוד פעם, סוג של תקיפה נקודתית כדי להוריד לחץ, או שבאמת, כמו שאתה אומר, יש כאן איזשהו מהלך שהוא מהלך שיודע לאן הולכים, אם בעצם כל תקיפה כזאת...
11: יש לי ספק גדול אם זה היה, אם אנחנו שם, אבל אני מאוד מקווה שכן.
10: ונראה שבעיקר, במקרה הזה, ואני לוקח את זה לנקודת המבט שלי, האמריקנים משחררים כאן איזשהו חבל, כן? עוד פעם, אנחנו לא יכולים, אי אפשר להבליג, אז נתקוף בדחיה, אבל מה הלאה? האם אחרי כן זאת הולכת להיות בעצם, עכשיו הולכת להיות מבצע שלם כזה שמטרתו, כמו שאמרת בהתחלה, כמו שאמר שר הביטחון,
11: אמר יותר מפעם
10: אחת לחסל את חיזבאללה,
11: כמו שר הביטחון אמר יותר מפעם אחת שהוא יפרק את חיזבאללה מנשקו, כך הוא אמר.
10: בוא נראה מה יהיה.
11: אז זמן לדבר עם ראש עיריית קריית שמונה לא היה לו, אבל לפרק את חיזבאללה מנשקו זו בהחלט מטרה שהיא בליבת, בטח בתקופה כזאת, בליבת התפקיד של מי שעומד בראש מערכת הביטחון, ואנחנו
10: בהחלט
11: מאוד מקווים שאכן המשימה הזאת תושלם. כרגע המצב נראה אגום קצת.
10: אוקיי. אנחנו מסיימים במשהו אחר לגמרי. ואולי מתאים מעת לעת לעשות איזשהו סיבוב מסביב לעולם ב-80 ימים. זה מחזמר חדש שיעלה על הבמות במהלך הקיץ הזה. אוראל צברי, הוא משחק את הבלש פיקס במחזמר. שלום אוראל.
13: בוקר טוב ספי, בוקר טוב יניר, מה שלומכם?
11: מה שלומך?
10: מה שלומך?
13: בסדר גמור, בוקר עם בשורות קצת פחות טובות.
11: כן, נכון, הרבה פחות טובות.
13: הרבה פחות טובות. ובאמת תפילה שכבר הגיע שקט לתושבי הצפון. ושיהיה לנו קיץ קצת יותר שמח, אתה יודע, אנחנו... בנו לשמח בעולם הזה.
10: זהו, מתכננים לקיץ, ואתה יודע, בתכלס יש חוסר ודאות.
13: לגמרי, לגמרי, אבל תשמע, איזה סטארט-אפ, כאילו, מי שלא מצליח להתארגן על טיסות וכו', או שככה זה, אפשר לבוא מסביב לעולם ב-80 יום, אתה יודע, זה סטארט-אפ.
10: יפה.
13: תהיה בכל העולם, ללכת ליפן, ללכת לארצות הברית, כאילו, במקום אחד, באולם ממוזג על כיסא, מה יש יותר טוב מזה?
10: נשמע נפלא. עכשיו, אני צריך שתחזיר אותי רגע לסיפור, כי אני זוכר את פיליאס פוג ואת פספרטור, אבל פיקס.
13: אז יש בעצם, תראה, זה מחזמר שכבר עלה בכמה פעמים, ההפקה המקורית הייתה ב-99, שגם שם קטורזה שיחק את פספרטור, והפעם יש לנו את דניאל ליטמן שמשחק את פיליאס פוג, את חן אמסלם שמשחקת את הנסיכה, בעצם נסיכה שבמהלך הדרך הם פוגשים בה בהודו, ומצילים אותה, ואז היא בעצם נשארת איתם במסע, ויש את פיקס, הבלש, שזה מה שאני משחק, שבעצם מנסה בכל כוחו למנוע מפיליאס פוג ומפספרטו להצליח בהתערבות שלהם להקיף את העולם ה-80 יום. בעצם זו התערבות שהוא עשה עם הלורדים באנגליה, כן. שהוא יצליח להקיף את העולם ה-80 יום. אתה יודע, וזה מחזר שהוא כיפי, מוזיקה מדהימה של, וטקסטים של קפקפי, של ירון קפקפי.
10: הוא הגדול, מה שנקרא.
11: תן לנו דווח גילאים מתאים.
13: אני חושב שזה באמת לכל המשפחה.
10: תמרי יכולה לבוא?
11: לא, אבל תמרי שלי בת שנתיים וחודשיים זה יתאים או שקצת מוקדם לה?
13: נראה לי שקצת מוקדם, אבל אם היא...
11: אבל היא מאוד מפותחת, היא מבינה ואתה יכולה לנהל איתך שיחות, חבל על הזמן.
13: אז לדעתי כן, חד משמעית. שלי, תראה, אנחנו גם קסטים הרבה ילדים. יש לי, לליטמן, כבר סיכמנו עם קטורזה שהילדים שלו עושים בייביסיטר מאחורי הקלעים לילדים שלנו.
11: יש לא מעט כאלה שיעשו, כן.
13: נכון, כי זה, אתה יודע, בכל זאת אוגוסט, אין מסגרות, אז אנחנו נצטרך עזרה. אבל
10: לא, אבל אגב אפשר, אני אומר אפשר פשוט, צפי, השיטה היא לשבת בכיסא הראשון של המעבר ולהושיב אותה, היא לא מחזיקה, היא לא תחזיק את כל ההצגה, אבל לפחות ההתחלה ואת הצבעים ולשבת כמה שיותר קרוב זה פנטסטי. ואני יכול להגיד לך, כמי שראה את אורל סברי במחזמר היפה והחיה, שהיה פשוט מדהים, שחקת שם את השעון,
13: נכון,
10: פשוט היה, איך אני אומר, אתה אומר, שפחך בפניך או באוזניך, זה היה אור של הומור על ההצגה הזאת, שהייתה מצוינת גם ככה. אז הוא יצחיק אותה, וזה, אז תביא אותה.
13: עכשיו עם קטורזה גם על הבמה, שגם קורא מצחוק, וזה הולך להיות כיף. הכרטיסים, אגב, המחירת כרטיסים נפתחה היום, אז מי שרוצה כבר, מה שנקרא, לשריין את עצמו לקיץ, זה הזמן.
10: יפה.
13: ואתה יודע, תמיד ההפקות של טומיקס הם כיף גדול. שנה שעברה הם עשו את אני, וזה היה גם כן חגיגה, ואני יכול, אתה יודע, אני יכול להוסיף לקורות חיים שלי שצדי צרפתי ביים אותי, אתה יודע, זה גם כבוד.
10: יש לך תן איזה קטן של צבי צרפתי מביים?
13: אורל, מספיק, אורל, אורל, ככה. תראה, זה לא פעם ראשונה שאני נפגש עם צדי, פעם ראשונה שפגשתי את זה שהייתי בן 17 באודישנים של כוכב נולד. באתי סתם לעשות צחוקים, כאילו באתי כדי לחכות את מרגול, זה היה חלומי. עשיתי להם שיזהר יודי אלי, שרתי להם שם זה
10: ענק.
13: בסוף הזה צדי אמר, הוא בדרן, אז קיבלתי תו תקן של צדי,
10: והנה סגרת איתו מעגל. אז מסביב לעולם ב-80 יום, תיאטרון טומיקס יעלה באוגוסט הקרוב באקספו תל אביב. אורל צברי הגדול, תודה רבה לך.
13: תודה לכם, שיהיה יום טוב עם בשורות טובות בעזרת השם.
10: אמן ואמן, תודה רבה. אנחנו מסיימים, ערך אותנו ישי הולנדר, הפיקו עמרי לזרו ויובל טל, הביצוע הטכני דניאל שבתאי ונתן גטניו, בפיקוח הטכני דוד מימוני, עורך הדיגיטל יתן וייס בלך, מיד אחרינו רינו צרור. כל טוב לכם, תודה ספי.
11: יתות.
10: ביי ביי.
14: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
15: בחסות סוזוקי, המציגה את אי-ויטרה, החשמלית החדשה, במחיר השקה, החל ב-154,990 שקלים. סוזוקי, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955. קולות שונים.
16: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית בהתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
17: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
18: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
19: בבדיקה פשוטה ושגרתית אצל רופא העיניים אפשר להבחן ולמנוע עיוורון כתוצאה ממחלת הגלאוקומה, הגנב השקט של הראייה. מומלץ להזמין תור עוד היום לרופא העיניים באזור מגורכם. מוגש כשירות לציבור מטעם החוג הישראלי לגלאוקומה.
20: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
21: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
22: סגן במילואים, יאיר ליפשיץ.
23: נפצעתי בעזה, קיבלתי מספר מכוון של כדורים שפגעו לי בכל הגוף, בין 6-8. עברתי המון המון ניתוחים, זה לא חוזר להיות מושלם, אבל אני במקום שלא יכולתי לדמיין אפילו איפה שהייתי לפני שנתיים וחצי ואיפה שאני היום. אני סטודנט שם. אני שנה באוניברסיטה העברית, לרפואה, ואפילו חצי מרתון רצתי בווינה. זה גם איזושהי סגירת מעגל, וזה גם איזושהי נקודה שאני מוכיח לעצמי שהכל אפשרי, וגם דברים שנראים בלתי אפשריים, אני מסוגל לעשות אותם.
20: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
24: מיד אחרי החדשות, רינו צרור. מהדורת החדשות של גלי צהל. מירושלים.
25: גלי צהל מירושלים השעה 10. שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. הותר לפרסום, סמל ראשון אדם צרפתי בן 20 מראש העין, לוחם ביחידת מגלן וצבת הקומנדו, נפל הלילה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. עם פרטי התקרית הקשה, כתבנו הצבאי דרון קדוש.
26: לוחם מגלן, אדם צרפתי, זיכרונו לברכה, נפגע מרחפה נפץ שהתפוצץ על הכוח הלילה בשעה אחת. התקרית הראה בכפר יוחמור בדרום לבנון, סמוך למבצר הבופור, שם פועלים כעת כוחות חטיבת גולני כחלק מהרחבת רצועת הביטחון. בנוסף לחלל, באירוע נפצע לוחם צהל באורח קשה ושני לוחמים נוספים באורח קל. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם הודכנו.
25: וראש הממשלה נתניהו ושר ביטחון כץ הורו לצהל לתקוף מטרות טרור ברובע הדחיה בבירות, זאת בעקבות המשך הפרות הפסקת האש מצד ארגון הטרור חיזבאללה. גם הבוקר נמשך הירי לשטח ישראל. ראש עיריית קריית שמונה, אביחי שטרן, אומר אצל יניר קוזין וספי עובדיה בגלי צהל, נמשיך להשמיע את הביקורת שלנו.
27: זה התפקיד של שליחי הציבור, להשמיע את קולות הציבור. במקרה הזה אפילו לא מדובר על ביקורת. יש מציאות לצערי. כל עוד אנחנו סובלים מהזקות האלה ואפילו נפילה ברכס שנשמע היטב אצלנו כאן בעיר, אני יכול להבין את ההורים שלא שולחים את הילדים לבתי הספר ואת אלה שכבר שחוקים אחרי כל כך הרבה שנים שהבטיחו להם ניצחון מוחלט. לצערי אנחנו אפילו לא נלחמים על האינטרסים של ישראל. היום נראה שיש פה אינטרסים בינלאומיים ואת ההחלטות לא מקבלים אפילו כאן. חיזבאללה נמצא בדחיה. אי אפשר להגיד שבירות מחוץ למשחק.
25: ועדת הכנסת תצביע בשעות הקרובות על חוק פיזור הכנסת לקראת קריאה ראשונה הלילה במליאה. חברי הכנסת דנים בשעה זו בין השאר במועד הבחירות המתוכנן. ממלא מקום מנכ״ל ועדת הבחירות המרכזית, עורך הדין לבנה, אמר במהלך הדיון, 15 בספטמבר הוא התאריך המורכב ביותר עבורנו, אבל נעמוד בכל תאריך שיתקבל.
28: לגבי החגים, עולים מספר מועדים, המורכב לנו ביותר שגם הוא אפשרי. הוא 15 בספטמבר, שכן הוא בין ראש השנה ליום כיפור. יש לנו ראש שנה בפיזור הקלפיות, יומיים לפני יום הבחירות, ויום כיפור בשבוע שלאחר מכן. פרק הזמן שלנו לבצע את ספירת המעטפות הכפולות, ולאחר מכן את המבצע הבקרה על תואר הבחירות מסתמצם.
25: כתבנו הפוליטי שחר גליק מוסר כי בקואליציה נוטים להסכים על קיום הבחירות בחודש אוקטובר, אך לא הגיעו להסכמות על תאריך מדויק לבחירות ועל ההחלטה מתי לסיים את הליך פיזור הכנסת. נשיא ארצות הברית טראמפ כותב ברשת טרוס, איראן באמת רוצה לעשות עסקה והיא תהיה עסקה טובה לארצות הברית ולאלה שאיתנו, דמוקרטים ורפובליקנים שונים שנראים לא פטריוטים, לא מבינים שהרבה יותר קשה לי לעשות את עבודתי כראוי ולנהל מסע ומתן כשממשיכים לצייץ בצורה שלילית ברמות שלא נראו מעולם, שוב ושוב, שאני צריך לנוע מהר יותר או לנוע לאט יותר או לצאת למלחמה או לא לצאת למלחמה. פשוט שבו ותרגעו. הכל יסתדר טוב, בסוף תמיד זה קורה, כך נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. מאות חרדים פרצו הלילה לתחנת משטרה בבית שמש במחאה על מעצר עריק חרדי בעיר. עצים הוצתו ואבנים הושלכו על כביש הגישה. לבסוף עדפו השוטרים את הפורצים באמצעות רימוני הלם ועלות, ורק לאחר כשלוש שעות הם התפזרו. בהמשך ניסו המפגינים לחסום את כביש 38 בכניסה לבית שמש ופונו גם משם. שמונה פורים נעצרו, השריפות קובו והעריק הועבר לידי המשטרה הצבאית. מזג האוויר, טמפרטורות רגילות לעונה, אלה החדשות שעורך רועי ולד.
24: עכשיו בגלי צהל.

0: כשאין אסטרטגיה ואין תכלית, גם הבופור זו תמונה לא רעה. מותר לפקוט. גם לחיילים, גם לחיילות, גם למפקדים. בחי ופורקן, לא חולשה. תפיסת הבכי כחולשה מאפיינת את תחילת המאה שעברה. סיכוני טראומה מאיימים על הלוחם מבוקר עד ערב, גם בלילה, גם אחרי שהרעש הגדול הסתיים. וטוב לנפש של כל חייל וכל חיילת לפרוק משהו מן הקושי, מן הכאב ומן הזעזוע. מותר לפקוט, מותר להתחבק, מותר וחשוב לבקש ולמצוא נחמה גם אם לרגע. למדנו את כל זה על הבשר. ודדי שמחי ידע להסתדר גם עם המצב הזה. האיום החדש של חבר הכנסת אריה דרי מרתק. אם היועצת בערב מיירה תממש את הזרתה ותבטל את הזיכוי ממס לישיבות של משתמטים, הוא, חבר הכנסת דרי, יכריז על מרד מיסים והחרמת המשטרה. איך נשרוד מרד מיסים של ש"ס? לפי המחקר החדש של המכון לדמוקרטיה, החילוני מממן את החרדי ב-35 מיליארד שקל כל שנה. מספרים, זה פשוט. תקציב המיגון והתשתיות של יישובי הצפון לא עלה אתמול על שולחן הממשלה, אולי מחר. ההבטחה של ראש הממשלה ל-1,000 מיגוניות עדיין לא קוימה, וההבטחה של רעייתו למיגונית בשטולה עבור אור החתן עדיין לא התממשה. הלילה נפל בדרום לבנון סמל ראשון אדם צרפתי, בן 20 מראש העין. לזכור, לשמור ולזכור. ואנחנו מתחילים עם סמל ראשון אדם צרפתי מראש העין, עם דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון. בוקר טוב דורון.
1: שלום רינו.
0: החלל ה-14.
1: נכון, החלל ה-14 רק מאז תחילת מלחמת הפסקת האש, זאת אומרת רק בחודש וחצי האחרונים. שצריך להגיד רינו שגם המקרה הזה, כמו מקרים רבים אחרים בהפסקת האש המדומה הזאת, זה אירוע של רחפן נפץ. במקרה הזה רחפה נפץ שפוגע בשעה 1 בלילה, ותכף נדבר על השעה, אבל רק נאמר שזה קורה באחת בלילה בכפר יוחמור, דרום לבנון, סמוך מאוד למבצר הבופור. Okay. זה בעצם חלק ממבצע השתלטות על הבופור ועל הכפרים של רמת נבטיה, כלומר כפרים שנמצאים כבר מעבר לקו הצהוב, okay. מעבר לרצועת הביטחון, חלק מהשטחים החדשים שישראל כבשה בימים האחרונים. נציין גם רינו שבאירוע הזה נפצע לוחם באורח קשה, עוד שני לוחמים באורח קל, והשעה 1 בלילה היא שעה חשובה, כי כשיש כאן כבר רצף של אירועים שבהם חיזבאללה משגר רחפני נפץ בשעות הלילה בחשיכה, כן. ומצליח לפגוע, זה מעלה חשד ממשי שיש לחיזבאללה את היכולות הטרמיות שמאפשרות לו לפגוע עם רחפני הנפץ בכוחות צהל גם בלילה, גם בשעות החושך, וזה מאוד מטריד, כי זה משפיע על איך שצהל יכול לפעול, על חופש הפעולה כן. של צהל בלבנון. כן. ברגע שרחפני הנפץ שוגרו בשעות היום, אז כל הצבא עבר בלבנון לפעילות לילית. עכשיו כשהרחפנים פוגעים גם בזמן הפעילות הלילית, זה לחלוטין מגביל מאוד את היכולת של צהל לנוע בחופשיות בדרום לבנון, ויש כאן הרבה מאוד שאלות שעולות.
0: וצריכה להיות כאן איזושהי חשיבה מחדש. דורון קדוש כתבנו, תודה רבה על הדברים דורון, בוקר טוב.
1: תודה רינו.
0: אנחנו בצפון עם צילה ברבי מזרעית, בוקר טוב צילה.
2: בוקר טוב רינו. היי,
0: תענוג לשמוע אותך, מה שלומך צילה, איך עבר הלילה?
2: הלילה יחסית היה שקט, יחסית.
0: יחסית זה מה זה אומר?
2: כי בדרך כלל אנחנו כל הלילה שומעים הזקות ואת הירי של התותחנים, אז הלילה היה רק ירי של תותחנים, הזקה אחת.
0: ובהזקה מה את עושה? משתתחת על הרצפה?
2: לא, אני יורדת מהמיטה ועולה ליד המדרגות.
0: מה יש ליד המדרגות?
2: יש קיר בטון בין המדרגות למטבח, יש קיר בטון כזה, אז אני עומדת שמה. ופחות או יותר, אני חושבת שאני מוגנת שם, אני חושבת, כן?
0: כן, את יודעת שאת חושבת, ובעלך לידך, גם הוא נצמד לקיר הבטון,
2: כאילו... אני צועקת, אברהם, קום, אברהם, קום, הוא לא רוצה לקום.
0: הוא לא רוצה לקום כי הוא אומר מה זה יעזור.
2: מה זה יעזור? כבר נפל, הזקה אצלנו הרי תמיד באה אחרי הנפילה.
0: כן. נכון, אז למה את נצמדת לקיר אם זה כבר אחרי הנפילה?
2: כי אני אומרת, אני יודעת, אולי כדאי בכל זאת להישמע לה, אולי.
0: אנחנו קצת צוחקים צילה, אבל התחושה היא שהפעם זה בלגן גדול. לא, ולא מצחיק.
2: זה לא מצחיק, זה לא מצחיק. הבטיחו לנו הפסקת אש, ואתה זוכר שראיינת אותי בתחילת הפסקת האש, אז אמרתי לך בולשיט.
0: כן, נכון.
2: לא תהיה שום הפסקת אש. כן. הכל יהיה, הכל ימשיך והחיזבאללה יירה עלינו ולא תהיה הפסקת אש. אני ידעתי את זה. אני ידעתי.
0: ואני שומע היום לא מעט מהחברים שלך ביישובים שליד זרעית, אבל גם, את יודעת, ממערב למזרח, כל הקו הזה. וכל הקו מדבר על כך שהפקירו.
2: ממש הפקירו אותנו.
0: את מרגישה את זה גם, צילה?
2: בוודאי, בוודאי. תקשיב, בפעם הקודמת אנחנו היינו פה לבד. לא היו פה משפחות, לא היו ילדים. הפעם החזרנו את הילדים. בילדים האלה מסכנים, הם חשופים לירי, להזקות. זה לא נורמלי, זה לא חיים בשביל ילדים. הנכדות שלי בנות 9, 8 ו-5, 4 וחצי. מה הם, הם אתמול כל שעה הייתה הזקה, עכשיו אין לימודים, הם בבית. מזל שיש להם ממד, כל שעה, בסוף אתה יודע מה אמרתי להם? אל תצאו מהממד, אל תצאו מהממד, תישארו בממד.
0: בנות כמה הם צילה? בנות כמה הם?
2: 9, 8 ו-4 וחצי.
0: הבנתי.
2: מה, אין לימודים, אין שום דבר... זה לא נורמלי.
0: אבל את יודעת מה? אני זוכר את כל השיחות המוקדמות שלנו, ועכשיו נדמה לי שאת יותר דואגת ממה שדאגת קודם.
2: נכון.
0: כי הנכדות נמצאות בזרעי.
2: כי הנכדות נמצאות פה.
0: כן.
2: וזה מדאיג אותי. תקשיב, זה דבר אישי שכואב לי. עכשיו אני רואה שמתחילים אנשים לברוח עם הילדים. פשוט לוקחים את הילדים, לוקחים מזוודה ועוזבים. אז מה, עוד פעם נחזור לנטישה של היישוב?
0: הרבה עוזבים, צילה?
2: כן, עוזבים. פשוט אין להם כוח. הילדים חשופים לירי, גם של התותחנים שלנו שאנחנו שומעים, זה פשוט, אני בטוחה שאתה יודע איך זה נשמע. זה נשמע לא נעים בכלל לאוזן, ולא לגוף. אתה יודע, אני בתור בחורה בת 74, אני רועדת שאני שומעת את הירי של התותחנים.
0: אני אוהב את זה שאת מגדירה את עצמך כבחורה בת 74.
2: בחורה, צעירה. תקשיב, אתה יודע מה אני עושה עכשיו? אני שותלת בצל ירוק בחממה.
0: ידעתי, אני יודע שאת שותלת בצל ירוק. כל החיים אנחנו עוברים עם הבצל הירוק הזה.
2: וכולם אומרים לי, תעצרי, תפסיקי. אני אומרת להם, לא, כל עוד אני יכולה לשתול ולהמשיך, זה נותן לי רק בריאות. ולא מעניין אותי שום דבר.
0: תגידי, אתמול שמענו כולנו על העובדה שכבשנו את הבופור בפעם השנייה.
2: נו, ומה זה עזר לנו?
0: מה? רציתי לשאול אותך מה דעתך על העניין הזה, כן.
2: אז כבשו את הבופור, אז כבשו את הבופור. אז יש עוד מקום שאליו החיילים יהיו חשופים. עוד מקום. וזה יעזור לי שהם לא ישלחו... את יודעת מה? אתמול שכבשו את הבופור, התחילו לשלוח טילים מחדש.
0: נכון.
2: עד עכשיו היה לנו רק כדבמים.
0: הבנתי אותך. אז מה את מציעה, צילה, שנעצור?
2: אני מציעה שנתחיל... לקסח אותם, אבל ממש לקסח אותם ולעבור את הליטני. כן. לעבור את הליטני.
0: אבל את מבינה שהנשיא האמריקאי קצת בולם עכשיו?
2: מה אכפת עם האמריקאים? אני גרה פה, האמריקאים לא גרים פה, אני גרה פה.
0: לא, האמריקאים לא גרים פה, ואת גרה כאן, אבל הם, אבל הם עוצרים אותה.
2: אז ראש הממשלה צריך להגיד לטראמפ, סליחה, אני פה ראש הממשלה של מדינת ישראל, ויש לי תושבים שגרים פה על הגבול, והם מבקשים שאנחנו נפעל כדי שהם יוכלו להישאר פה בשקט.
0: כן, כן. מה זה הרעש הזה?
2: זה מטוס מעלינו. מטוס, עכשיו, מטוס. כנראה יש משהו בפנים.
0: אוקיי, אני יודעת, נכון.
2: שעד עכשיו היה לנו רק אדבמים.
0: הבנתי אותך. אז מה את מציעה, צילה, שנעצור?
2: אני מציעה שנתחיל לקסח אותם, אבל ממש לקסח אותם, ולעבור את הליטני, כן. לעבור את הליטני.
0: אבל את מבינה שהנשיא האמריקאי קצת בולם עכשיו?
2: מה אכפת עם האמריקאים? אני גרה פה, האמריקאים לא גרים פה, אני גרה פה.
0: לא, האמריקאים לא גרים פה, ואת גרה כאן, אבל הם, אבל הם עוצרים אותה.
2: אז ראש הממשלה צריך להגיד לטראמפ, סליחה, אני פה ראש הממשלה של מדינת ישראל, ויש לי תושבים שגרים פה על הגבול, והם מבקשים שאנחנו נפעל כדי שהם יוכלו להישאר פה בשקט.
0: כן, כן. מה זה הרעש הזה?
2: זה מטוס מעלינו. מטוס, עכשיו, מטוס. כנראה יש משהו בפנים.
0: אוקיי.

0: אני פה ראש הממשלה של מדינת ישראל, ויש לי תושבים שגרים פה על הגבול, והם מבקשים שאנחנו נפעל כדי שהם יוכלו להישאר פה בשקט.
1: כן, כן. מה זה הרעש הזה?
0: זה מטוס מעלינו. מטוס, עכשיו, מטוס. כנראה יש משהו בפנים.
1: אוקיי, יודע, אבל את כעת שוטלת בצל?
0: כן, כן, אני ממשיכה.
1: ובבוקר אני אספת ממשיכה. את הביצים?
0: לא, בצהריים.
1: בצהריים, מה? בצהריים אוספים ביצים?
0: כן, בא מתנדב ואמר לעזור לי בשתילה, אז הוא אומר לי, תקשיב, אני מקווה שפעם הבאה אני אשתה קפה בבירות. אמרתי לו, אמן.
1: כן, כן. בואו בינתיים שימשיכו לקטוף את הבצל. צילה ברבי, חקלאית שלנו מזרעית. תודה רבה שהיית איתן.
0: אבל אני רוצה להגיד לך,
1: בבקשה.
0: הזניחו אותנו, הזניחו אותנו. אף אחד לא בא לשאול אותנו מה איתנו, מה קורה, האם אנחנו זקוקים למשהו. כלום, כלום, כלום, כלום, נאדה.
1: איך את מסבירה את זה, צילה? איך את
0: מסבירה? לא מבין, הם פשוט לא שמים עלינו. אנחנו כאילו, אתה יודע, בתל אביב, אם היה קורה דבר כזה, מה שקורה פה, כל הממשלה שמה. לא יודעת, הם לא אוהבים את הגליל? אני לא, זה המקום הכי יפה בארץ.
1: זה לא קשור ליופי, זה אתם אזרחי ישראל, מה זאת אומרת?
0: ואני גרה פה, ואני מחזית פה, אני שומרת על הגבול, בשבילכם, בשבילכם, בתל אביב.
1: צילה ברבי, הקשבנו ושמענו, ואנחנו צועקים את הצעקה שלך מבוקר הדרך.
0: לא, לא, באמת, הם צריכים לעשות סוף עם זה.
1: נכון.
0: אי אפשר יותר לחיות ככה, אי אפשר. אי אפשר, וטראמפ אומר עוד 45 ימים הפסקת... על מה הוא מדבר? על מה הוא מדבר?
1: אנחנו חייבים לסיים כבר. תודה רבה, צילה.
0: יאללה,
1: תודה על הדברים.
0: אוהבת אתכם.
1: בוקר טוב.
0: אוהבת את מדינת ישראל, ובטח את הצפון יותר.
1: תודה רבה, צילה. עכשיו אנחנו עם האלוף במילואים ישראל זיו, בוקר טוב ישראל.
2: בוקר טוב.
1: אני פונה אליך רק ברגעי מלחמה, תסלח לי.
2: כן, יכול להבין את זה.
1: אתה יכול להבין את התמונה שאנחנו ניצבים מולה ברגעים האלה?
2: מדבר על לבנון?
1: כן.
2: תראה, אני... חושש שמה שהיה הוא מה שחוזר, כי המלחמה הזאת באופן מובהק הממשלה החליפה את האסטרטגיה וטקטיקה צבאית. זה חוזר על עצמו, אתה יודע, במעגלים. תראה, כל המהלך הזה של ההתרחבות צפונה הוא בעיקר קורה כתוצאה מחוסר עונים מול העניין של הרחפנים, מול הלחץ כן. הציבורי, מול המצב הפוליטי.
1: מה זאת אומרת חוסר עונים זו פעולה ללא תכלית, אתה מתכוון, ישראל?
2: במידה רבה.
1: במידה רבה, כן.
2: אני אסביר גם למה, ברשותך. תראה. החיזבאללה לא במצב טוב, אנחנו תמיד, אתה יודע, מסתכלים על מה שכואב לנו, אבל זה נכון שהחיזבאללה במצב קשה, הוא חטף קשה בחיצי הצפון, הוא גם כרגע ממרץ הוא חטף מאוד קשה, יש לו 800 הרוגים, הוא לא מלקק דבש, זה לא שהוא במצב טוב, אבל הוא יודע לחדש את עצמו והארגון רחוק מלהיכחד, זה לא מצבו. אבל למה הוא ממשיך את הפרובוקציות האלה או את התקיפות האלה? כי יש לו איום מאוד דרמטי מעל הראש שלו. הסכם בין ישראל לממשלת לבנון, זה בשבילו דבר הכי חמור שיכול להיות, משום שכל הנרטיב של קיומו, כל סיבת קיומו לכאורה הולכת לאיבוד.
1: לפי מה שאתה אומר, אנחנו צריכים להשתדל הרבה יותר ולהשקיע פה הרבה יותר אנרגיות בהסכם כזה.
2: מצד אחד או מהצד הראשון ומהצד השני, לא לשחק לידי החיזבאללה שהוא בכוונה, הוא זה שדוחף את צהל להעמיק ובגלל התסכול הולך בעקבות החיזבאללה, אתה יודע, אז מה עכשיו? אוקיי,
1: זאת אומרת, חיזבאללה גורר אותנו פנימה להיכנס יותר עמוק ולעבור מכאן לשם ולהגיע עד לבופור וכו'.
2: ככל שישראל כובשת ומעמיקה, הוא מחזיר את הנרטיב שלו כמגן לבנון, וככל שישראל דוחפת יותר אזרחים מדרום לבנון צפונה, מצב הממשלה שם נחלש ו...

0: הוא בסוף יצליח בקצב הזה, אם לא יקרה מה שאתה אומר, שישראל תעמוד רגע, תמצא פתרון לרחפנים, ותאיץ את מה ששנה וחצי היא לא עשתה, זה ההסכם עם ממשלת לבנון. כי אז, זה לא שאז יהיה פה שקט, אבל זה תחילת הסוף שלו. כי כרגע הוא יהיה בעמדת מיעוט בתוך לבנון, תהיה לו בעיה, והוא יצטרך איכשהו למצוא את מקומו החדש בתוך לבנון. הבעיה הזאת היא הרבה יותר חמורה מאשר כרגע הוא מצליח לגרור את ישראל למלחמה הטובה והמוכרת מבחינתו.
1: זאת אומרת שכל המהלך, תסביר לי, האם כל המהלך שלנו בדרום לבנון הוא מהלך שלפי דעתך היה צריך לנהל אותו אחרת?
0: לחלוטין. ממשלת לבנון פנתה אלינו כבר אחרי חיצי הצפון. אחרי חיצי הצפון היה פה הישג מאוד מכובד. פגענו בחיזבאללה, הבאנו אותו להלם תפקודי. אני מזכיר לך שכמעט שנה וחצי אנחנו פעלנו גם בשקט בלי תגובה שלו כתוצאה מהחשש או מהמצוקה שהוא נקלע אליה. ואנחנו נגררנו, חיכינו לו כאילו באיזה מערב ברגע שהוא פתח באש, יחסית אגב סמלית, אחרי החיסול של חמינאי, ישראל מצא שלל רב והתנפלה עליו. ונכנסה איתו לתוך הקרב שמשחק כרגע לידה.
1: לא, מה, אם היא לא הייתה מגיבה לחיזבאללה, היינו אומרים, אתם חוזרים לאוקטובר 23, עוד פעם.
0: לא אמרתי לא להגיב, אבל יש להגיב ויש להגיב. אם אתה מגיב במינון, והולך להסכם, הולך להסכם, אני לא רוצה לחזור למשוואות, חס וחלילה, בשום פנים ואופן. אבל אתה עושה הישג היסטורי בזה שיש לך הסכם עם לבנון. הם פנו אלינו כבר לפני שנה וחצי, בדצמבר 4, אמרו, בוא נעשה שלום. אנחנו רואים פה הזדמנות להיפטר מהחיזבאללה. מה יכול להיות יותר משמעותי מזה? כי הרי מה אלטרנטיבה ראינו? אז מה עכשיו? אוקיי, גמרנו את הבופור, עכשיו מה? רמת נבטיה? זה חד-חד סיפור. ואז מה? תעלה לכיוון בירות ותלך לבקה. ואז מה? אין לך ממשלה למסור את זה. כבר היינו שם ב-82, נשאר שם עוד 20 שנה ונתקפל אחורה עם זנב בין הרגליים. כאילו לא לומדים כלום.
1: איך אתה רואה את המגבלה האמריקאית על יכולות התקיפה שלנו? עד כמה נכון לקבל את המגבלה הזו עלינו?
0: ברור שהיא לא טובה, אבל היא קיימת. עכשיו השאלה, מה אתה עושה איתה? כל החוכמה לנצל אותה, תגיד לאמריקה, 100%. אתם מגבילים אותנו? בואו תעמדו עכשיו מאחורינו כדי לקדם מהר את ההסכם מול ממשלת לבנון.
1: אני לא חושב שהם נגד, אני חושב שהם ישמחו.
0: הם לא נגד, אבל ישראל גוררת רגליים, זאת הבעיה. ישראל יכולה להפוך את העניין הזה מהלימון ללימונדה ברגע שהיא תדרוש מהאמריקאים וגם מהסעודים לעשות פה איזושהי תוכנית מרשל, שיש שם להאון מה להציג לאנשים שלו. גם לשפר את הצבא שלו, וגם לתת איזו תוכנית כלכלית למדינה שהיא בקריסה, וזה הופך את הסיפור, זה הסיפור. עכשיו ישראל, אתה יודע, מזדחלת, האמריקאים אמרו, אז אנחנו נגררים, כי אין לנו אלטרנטיבות, אין לנו מדיניות חוץ, זה נגמר. יש רק את טראמפ מעלינו, וזה הכל, וכל דבר זה בעצם אמן, לישראל אין פה שום חופש פעולה.
1: אבל יש לנו גם צבא ורמטכ"ל ואלופים, איך להערכתך הם מקבלים את כל הסיטואציה הזו?
0: תראה, אני הם יודעים לדבר בשמם, או לא בטוח שמאפשרים להם, אבל תראה, גם הם מתוסכלים. הם בסוף יודעים שהם צריכים להביא הישג צבאי כדי שמישהו ייקח את הכדור ויפקיע גול מדיני. זה ככה עובד, אין לצבא בסוף, אתה יודע, הוא כמו איזה בגר. הוא יודע להרוס, אבל הוא לא יודע לבנות את הדבר הבא. והכלים האלה נמצאים בידיים המדיניות. עכשיו, הבאגר הורס והורס, ואין מישהו שלוקח משם את האחריות ועושה איזשהו סיום מדיני, או מביא איזושהי תוצאה מדינית. אז הצבא מתוסכל גם הוא, אז מה הוא עושה? הוא גם מחפש בסוף להביא עוד הישגים. כן, אז כן. הוא עושה את מה שהוא עושה.
1: כן.
0: אתה יודע, מי ילך לבופור, מה עכשיו? אני אומר לך עוד פעם, מה, אנחנו נדבר שבוע הבא על זה שצהל נכנס לנבטיה?
1: אני מאוד מקווה שלא, ישראל, אני מאוד מקווה שלא.
0: גם אני.
1: אלוף במילואים ישראל זיו, תודה על הדברים הבוקר הזה, ישראל. תודה רבה.
0: תודה, אריאל, תודה. יום טוב.
1: ועכשיו אנחנו למאומות החרדים בירושלים ובבני ברק בעקבות מעצר משתמטים. אתמול בלילה היה אירוע לא קטן איתנו, כתבנו לענייני חרדים, מרדכי אלפרין. בוקר טוב מרדכי.
2: בוקר טוב רינו.
1: ספר לנו מה ראית אתמול בלילה.
2: כן, אז האירוע מתחיל קצת אחרי השעה אחת בלילה, אנחנו מקבלים דיווח על זה שישנו מעצר של עריק חרדי, משהו שכבר הופך לשגרה, הפעם בתחנת המשטרה בבית שמש, ומוקפצים למקום מאות מפגינים חרדים, חלקם קיצוניים, חלקם ככה מתוך מרכז החברה החרדית, הם מוקפצים למקום כדי לנסות ולסכל את המעצר, ולכל הפחות להפגין כנגד כדי למנוע את העניין הזה. יש ממש מערכת שמפעילה אותם, המערכת נקראת צבע שחור, היא מקפיצה בבת אחת למעשה ל-80 אלף איש, הודעה על כך שישנו מעצר של עריק.
1: וואטסאפ? במה זה?
2: זה שיחת צמתוק, זאת אומרת שיחת טלפון שהם מקבלים, וישר הם יודעים לחזור לשיחה הזאת. כל אחד מקבל לפי האזור שהוא נמצא. בוא נשמע את ההודעה שהקפיצה אתמול מאות לתחנת המשטרה בבית שמש.
3: החוטפים הגיעו! כעת ניסיון הסגרה למשטרה על ידי משטרת בית שמש בכביש 10 סמוך לבית שמש.
2: כן, אז מה שאנחנו שמענו זה למעשה את אותה הודעה שמקפיצה אתמול מאות לתחנת המשטרה בבית שמש, ושם אנחנו רואים אנרכיה של ממש, מראות שלא ראינו עד עכשיו.
1: שנייה אחת, מרדכי, אתה אומר לי, ושם אנחנו רואים, אתה נמצא בשטח?
2: נכון, נכון, אנחנו
1: מגיעים... אתה רואה את הכל בעיניים, מה שאתה מספר לנו כעת זה עדות ראייה.
2: נכון מאוד.
1: יש עוד כלי תקשורת באותו רגע? עד כמה זה מופץ?
2: לפי מה שאני ראיתי לא היו איתנו כלי תקשורת, אולי לקראת סוף ההפגנה, ממש לפנות בוקר הגיעו מספר כלי תקשורת מצומצמים, אחרי שכבר ההפגנה בגדול הסתיימה, אבל כן, אנחנו היינו שם בהחלט בהתחלה בזירה. אנחנו רואים ממש פריצה לתוך תחנת המשטרה, אחרי זה גם...
1: רגע, לאט, פריצה לתוך תחנת משטרה של חרדים, איזה היקף, כמה ראית?
2: כמה עשרות של מפגינים
1: שפשוט נכנסים... פורצים פנימה לתוך תחנת משטרה, אין שוטר ממש... שעוצר אותם?
2: זהו, אז בהתחלה הם ככה מפגינים מחוץ לתחנה, האירוע עוד איכשהו מתחמם, ואז לפתע הם פשוט רצים לשער אחורי של התחנה, תולשים את השער, ממש צילמנו את השער התלוש
1: ככה בצד. למה אתה מתכוון לפתע שפתאום ראית שזה קורה? לא,
2: נכון.
1: לא...
2: כן. כן, יש להם איזשהו סימן מוסכם ביניהם לרוץ ביחד כולם לעבר...
1: זאת אומרת, הם עובדים בצורה מוסכמת תוך כדי תנועה. הם יודעים בדיוק לאן ללכת ולהעביר את המידע מאחד לשני.
2: חד משמעית, רינו, זה מתנהל ממש, אפשר לומר, כמו צבא העניין הזה. יש להם ממש מערכת מידע.
1: זה הכל במקום צבא, אתה מבין? תאר לך עצמך שהם היו בצבא ונסגר כל הסיפור. אוקיי, אז הם פורצים. יש שוטר בתחנת המשטרה שבולם אותם?
2: שוטרים בודדים, הם כן מצליחים למנוע מהם להיכנס לתוך הבניין, הם נעצרים בפתח הבניין אחרי שהם פורצים את השער, אבל גם שם מתחילה אנרכיה, השוטרים מנסים להדוף אותם עם רימוני הלם, עם עלות, זה לא בדיוק הולך.
1: רימוני הלם?
2: כן, כן.
1: זה קרוב מאוד, הרי אם המפגינים נמצאים במשטרה או בגבולות בניין המשטרה, וזורקים עליהם רימוני הלם, זה טווחים קצרים.
2: נכון, אני יכול לומר לך ששוחחתי עם כמה אנשים שגם נפצעו מהעניין הזה. נפגעו אצבעות, רגליים.
1: מה פירוש נפגעו אצבעות?
2: כשמתפוצץ לידך רימון הלם, טווח קצר, אז בסוף האצבעות שלך נפגעות מהטווח הזה, מהפיצוץ הזה של הרימון. גם העלות כמובן, השוטרים יקעו ברגליים. אגב, כשאנחנו מנסים להוציא להם ככה את תעודת העיתונאי ולומר להם שאנחנו כלי תקשורת, אז זה לא בהכרח עובד. זאת אומרת, היה שם ממש אנרכיה, השוטרים קיבלו הוראה לפנות במיידית את כל מי שהיה שם, לא עניין אותם אם זה תקשורת או מפגין. אחרי הפינוי, האירוע האמיתי מתחיל מאחר לאותם מפגינים שכבר היו שם, מגיעים עוד מאות מפגינים, שהם כבר מתחילים ממש להצית עצים מסביב לתחנה, כמו מצור, כמו טבעת אש.
1: זה כבר מסביב... 2-3 בלילה, מה שאתה
2: נכון,
1: אומר?
2: נכון, כן, אנחנו מדברים בערך על השעות האלה.
1: זאת אומרת, אש. האירוע בתחנת המשטרה הסתיים, אם אני מבין אותך נכון, ואז מתחיל אירוע מסביב לתחנת המשטרה.
2: נכון, ואתה ממש רואה את השוטרים חסרי עונים, כי הם לא יכולים להתמודד מול כמויות של מפגינים כאלה, בטח לא מפגינים שמגיעים חדורי מטרה לפרוץ לתוך התחנה. אגב, ההפגנה עצמה הסתיימה לא על ידי המשטרה, אלא רק כשהמפגינים מקבלים הוראה מהרבנים ללכת. זאת אומרת, המשטרה עצמה לא הצליחה להדוף לחלוטין את כל המפגינים. הם גם ניסו לחסום כבישים מסביב לתחנת המשטרה, הם זרקו סלעים על הכבישים כדי שרכבים לא יוכלו לעבור.
1: מה זה סלעים על הכבישים?
2: סלעים ממש, כמו שאתה יכול לחשוב, סלעים, סלעי ענק שפשוט חוסמים את כל הכביש, רכבים לא יכולים לעבור, רכבים באמת היו תקועים שם זמן לא קצר. בוא נשמע את חבר של האריק שנעצר אתמול, הוא מספר שמבחינתם כל העניין הזה זאת רק ההתחלה.
4: אנחנו לא מוכנים להיות יותר עסק חבטות של המדינה. מה שרואים היום זה ספתח למה שהולך לקרות, זה ספתח מטורף, דברים שלא ראינו בעבר. ואם עכשיו איבדו את הפחד, לדעתי, כבר לא יראו בעיניים שום דבר מה שיקרה פה.
1: מההיכרות שלך עם החברים מרדכי, זה לדברי אמת, לפחות על פי ההתייחסות של הבחור?
2: כן, כן, חד משמעית הם אומרים זאת רק ההתחלה, וראינו כבר שהם מסוגלים להרבה יותר, זאת אומרת, בין היתר פריצה לבית של קצין המשטרה הצבאית, הם מבטיחים אתמול שיש להם עוד הפתעות בדרך. גם היום, לפי מה שאני מבין, צפויה הפגנה בכניסה לירושלים, באזור השעה 5, בגשר המיתרים. זה לא סופי, כי כבר ראינו כמה פעמים שהם מבטלים, אבל אין ספק שהפלג הירושלמי, ובכלל, מרכז החברה החרדית, הולכת ומקצינה ככל וגוברים המעצרים.
1: וזו הנקודה, שזה מרכז החברה החרדית, זה לא רק הפלג הירושלמי, אנחנו כבר במיינסטרים לחלוטין.
2: בהחלט, ואתה יכול לראות אתמול בהפגנה, לא את הקיצוניים שאתה מצפה לראות בהפגנות מהסוג הזה, בטח לא בפריצה לתחנת משטרה.
1: כן.
2: אתה רואה שם ממש ממרכז החברה, וכשאני שואל אותם למה, אז הם אומרים שהם מרגישים במלחמה, אחד מהם אומר לי, אנחנו מוכנים להילחם עד המוות, לא פחות. אין ספק שטקסטים.
1: אבל עכשיו אנחנו גם ניגע באלפית השנייה, מיכאל, גם ברבנים, כי כעת אנחנו לא מדברים על רבני הפלג, אלא אנחנו מדברים על המיינסטרים המוביל, גם של ש"ס, גם של דגל התורה וגם של יהדות.
2: נכון. אני יכול לספר שבשבוע שעבר הייתה שיחה של מנהיג ש"ס, הרב יצחק יוסף, הוא עושה איזושהי שיחת התייעצות, מה הצעדים הבאים שיכולים לעשות כנגד מעצרי העריקים החרדים, ושם הם בהחלט דנים על החרפת ההפגנות, זאת אומרת, לא רק הפגנות של חסימת כביש ואחרי כמה שעות הולכים, אלא ממש, אני לא יודע אם פריצה לתחנות משטרה כמו שראינו אתמול, אבל החרפת ההפגנות מבחינתם, כמו שאתה אומר, זה הולך ומתכנס לתוך ההנהגה החרדית, מרכז ההנהגה החרדית, אנחנו רואים אותם הולכים ותומכים, וצריך לומר שגם אם הם לא יתמכו בכך באופן ישיר בהפגנה, הצעירים החרדים מבינים היטב את הרמז. בחברה החרדית, כשהרב לא יוצא נגד המהלך, אתה מבין שהוא תומך בזה.
1: מרדכי אלפרין, כתבנו לענייני חרדים. תודה רבה, מרדכי. תודה על הדברים.
2: תודה רבה.
1: בוקר טוב.
5: אתם מאזינים לגלי צהל. מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
6: שלום, כאן יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה. מחר יתקיים כנס אלי הורוויץ לכלכלה וחברה. נדון עם בכירי המשק, המגזר הציבורי והאקדמיה בתקציב המדינה והביטחון וביוקר המחיה, ונציג מודל כלכלי חדש ליחסי המדינה עם החברה החרדית. כל הפרטים באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה.
7: המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה מזמינה אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי 4 ביוני ביד לשריון לטרון, ובמהלך חודש יוני סיורי יין ביקבים. תגיעו, תתאמו, תתאהבו. לפרטים היכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
8: סמך ושין, שהם שני צוערים בקורס קצינים.
9: אני עולה חדש מאוקראינה, ומאז שעליתי וחוויתי פה בארץ שביל העשירי וכל המלחמות שהיו פה עד עכשיו, זה מאוד הזיק את התודעה הגיונית שלי, ובאמת אחרי זה החלטתי שאני גם רוצה לשרת בצהל, לעשות תפקיד משמעותי, וגם בגלל זה עשיתי קצונה.
10: ומה הייתה אחים?
11: עליתי מארצות הברית לפני 2.5 שנים, לפני תחילת המלחמה. הרגשתי ש... אני חייבת לתרום ולעזור ולעשות כל מה שאני יכולה למדינה החשובה שלי. פה בארץ כולם באמת משפחה.
9: אנשים כל כך פתוחים פה, לכל בן אדם חדש. באמת זה מה שהפתיע אותי, זה מה שמאוד מרגש אותי גם.
5: גלי צהל, הבית של החיילים. עכשיו בגלי צהל, רינו צרור.
1: ב-2 ועכשיו אנחנו בעניין השר בן גביר, רב פקד רעות רוזנברג, שהיא קצינה בייעוץ המשפטי של המשטרה. עתרה אתמול נגד השר, כי לטענתה השר מעכב את הקידום שלה. אנחנו כבר יודעים על מקרים קודמים כאלה. הקידום שלה אושר על ידי המפכ"ל ועל ידי סגל הפיקוד הבכיר במשטרה. כבר לפני 9 חודשים, אבל השר מצא לנכון, לא בפעם הראשונה, לעכב גם את הקידום שלה. אנחנו בעניין הזה עם ניצב בדימוס סיגל ברצבי, ראש אגף מבצעים במשטרה לשעבר. בוקר טוב, סיגל.
10: בוקר טוב.
1: והשאלה הראשונה שלנו אלייך, סיגל, זה כל עניין עיכוב המינויים של השר בן גביר. עכשיו אנחנו עם קרב בינו לבין רעות רוזנברג.
10: כן, השר יכול לעצור מינויים. זה למעשה מנוף הכוח הכי חזק והכי חשוב שלו. וכשהוא רוצה לעשות את זה, הוא עושה את זה.
1: יש... כולם עושים נוהגים כך?
10: מעת לעת, כשיש מתח בין מפכ"ל לשר, זה לא השר הראשון שאני רואה את זה קורה איתו במשטרה. לא בעוצמות האלה, לא מהסיבות האלה, לא בממדים האלה. זה משהו אחר, זה קצת שונה.
1: אבל זה אולי העניין הגדול, הסיבות, הטיעונים. מדוע הוא לא חותם על דרגה ומינוי?
10: אני חושבת שאולי אפשר לשים את האצבע על ההבדל, אם בעבר זה היה איזשהו מאבק כוח בין שר למפכ"ל.
1: כן.
10: היום זה איתות מאוד מאוד ברור לשדרת הפיקוד, ולמה נכון או לא נכון, מה מותר, מה אסור, איך מתנהגים בימינו עם מי שלא רוצה להסתבך ושהקריירה שלו לא תיפגע.
1: וזה בדיוק ההבדל, כי עכשיו זה בין השר לבין השוטר עצמו, כאילו אין דרגי ביניים שמגינים על השוטר או על השוטרת, לא על רב פקד ולא על סגן ניצב.
10: או על השוטר עצמו, או על הקצין, הקצינה, הקצינות כן. במקרה הזה, כן. או על הציר שממנו הוא מגיע. אני חושבת שכבר אחרי 3 פעמים מאוד מובהקות, אפשר לסמן את אגף החקירות וציר היועמ"ש כמקום שקצת סובל יותר. אם אפשר להגן על זה מפני השר, אני שוב חושבת שלא נכון לבוא בטענות לאנשי המשטרה, גם לא למפקדים הבכירים, זה מעל לכוחם.
1: תסבירי לי, זה מין דפוס פעולה עברייני כזה, למה הכוונה מעל לכוחם?
10: כשהסמכות נתונה בידי השר, הבעיה נמצאת פה בעצם, לא בשר עצמו. אגב, יכול לבוא אדם אחר ולהשתמש בסמכות הזאת כאוות נפשו, כמו שהשר הזה עושה. הסמכות היא בעייתית, העובדה שאדם פוליטי הוא זה שקובע מי שיתקדם בארגון, מי יוכל להתפתח, מי יקבל דרגה, מעניקה לו כוח עצום ורב מדי כלפי הארגון הזה. ונכון שכשזה בא ביחד עם תנאי, זה מאוד מזכיר לנו עבירה של סחיטה באיומים.
1: אני מזהה את, איך נגיד, היא הנעימות של לבוא ולומר על השר שמדובר בדפוס פעולה עברייני או סחיטה באיומים, אבל מנקודת מבטו של האיש הפשוט, זה בדיוק מה שהוא רואה. או שתתנהג כמו שאני חושב, או שלא תעלה בדרגה.
10: חד משמעית. זה, דרך אגב, זה נאמר. זה לא משהו שאתה כאילו מתקבל כמסקנה מתוך כן, התנהגות כן, שקטה.
1: כן. כן. אם זה נאמר, אז על אחת כמה וכמה.
10: נכון.
1: כמה זמן לוקח לשוטרת או לשוטר כמה שנים להגיע לדרגה של רב פקד?
10: פה באמת צריך להבין שעבודה במשטרה וקריירה של קצינה, קצין במשטרה, זו קריירה מאוד מאוד תובענית. אנשים זונחים את כל תחומי החיים האחרים שלהם, משפחה, חברה וכו' וכו', ומשקיעים את כל כולם במשטרה, עבודה שאין בימים, לילות, שבתות, חגים, עבודה מאוד מאוד קשה. להגיע לדרגת רב פקד לוקח בערך, משהו כמו 10-15 שנים. הקצינה שכרגע מדובר בה צפויה, ואני מקווה מאוד שהיא גם תועלה לדרגת סגן ניצב, ופה לוקח עוד כמה שנים טובות, לא כולם מקבלים, יש תחרות מאוד קשה.
1: יש הבדלים גדולים בשכר?
10: כן, יש הבדל. גדול זה יחסי, אבל יש הבדל. כן.
1: בסדר גודל, את יודעת להגיד לנו?
10: בין רב פקד לסגן ניצב, זה משהו כמו 4,000 שקל, כן. פחות או יותר. כן. ממש בגס, לא בטוחה.
1: כלומר, השוטר או השוטרת עבדו 10 או 15 שנה כמו משוגעים, כדי להגיע לעלייה בדרגה הזו של לרב פקד או לסגן ניצב, ואז השר מונע מהם את הפעולה, את המצב הזה.
10: רגע, ונבחרו מבין מועמדים רבים לתפקיד שיש עליו הרבה קופצים, והסגל הפיקוד הבכיר של המשטרה בראשותו של מפכ"ל, שגם קצת מושפל במעמד הזה, כי הוא קובע ביחד עם הסגל שלו שהקצין או הקצינה שלנו במקרה הזה צריכה להתקדם, ואז מישהו פוסל את זה. פה אני מבינה שזה לא נפסל, אלא פשוט מושהה בצד ומחכה עוד מעט קרוב לשנה.
1: כלומר, אם אנחנו יכולים לסמן כאן מישהו שלא מתפקד כראוי לשומר סף, זה המפכ"ל.
10: אתה יכול לקחת בעל תפקיד, לקשור לו את הידיים, את הרגליים, את העיניים, ואחר כך להגיד למה הוא לא מנצח בתחרות.
1: זה נכון, לא, זה נכון, אני לא מקל.
10: יש, תראה, רינו, יש, הסמכות נתונה בידי השר. המפכ"ל קיבל החלטה מאוד מסודרת, על פי נוהלי העבודה התקינים, ביחד עם הספק שלו, ומפה והלאה זה לא ביד שלו, השר לא חותם.
1: כן. כן, אני מבין. איך את היית פותרת את העניין הזה, סיגל, אם את יכולה לעזור לנו?
10: יש הרבה מה לעשות. אחד הדברים הראשונים זה לנתק את הסמכות הדרקונית הזאת של דרג פוליטי.
1: של השר, כן.
10: לגבי ארגון שלם.
1: אני רואה את הסמכות כאלה. הזו גם במקומות אחרים. אני נתקל בזה גם במשרד החינוך, מאוד דומה.
10: מאוד מצער. בעבר אנשים פחות השתמשו, הסמכות הזאת הייתה קיימת תמיד.
1: כן.
10: פחות השתמשו בה, היום אתה רואה שפשוט אין גבולות במקום הזה.
1: אז מה היית עושה? מנתקת את הסמכות, זה הפתרון? כי מי יודע מי יבוא מחר ובאיזו דרך הוא ישתמש בסמכות הזו?
10: משעה שמישהו ישתמש בסמכות הזאת בצורה כזאת כוללת והראה שזה אפשרי, אני חושבת שאנשים לא יססו להשתמש בסמכות הזאת, שמלכתחילה היא מאוד בעייתית, בטח כשמדובר בדרגות כאלה נמוכות.
1: כן.
10: זה בעייתי בכל הדרגות, אבל בדרגות נמוכות, ששר לא אמור בכלל להכיר את האנשים האלה, בדרך כלל זה לא קורה, אבל כמו שהוא אומר, הוא לא עציץ, הוא רוצה להכיר ולדעת שאנשים שמתקדמים, מתקדמים לפי דמותו ורוחו. אז בעתיד בטח שזה יכול לקרות. במקום הזה זה מה שהייתי עושה, במשטרה יש הרבה מה לעשות, וצריך לעשות, ויפה שעה אחת קודם.
1: אכן כן, וזו רק השיחה הראשונה שלנו עם תרשי לי, ראש אגף מבצעים במשטרה לשעבר, ניצב בדימוס סיגל בר צבי. תודה רבה על הדברים, סיגל, בוקר טוב.
10: תודה, בוקר טוב, רינה.
1: ועכשיו אנחנו עם נועם נקש, כתבנו בבירה, בוקר טוב נועם.
2: בוקר טוב רינו.
1: מה אומר המפכ"ל לקראת מצעד הגאווה היום?
2: אז כן, מצעד הגאווה בירושלים ביום חמישי, בתל אביב, ביום שישי, שבוע ויום אחרי מצעד הגאווה בירושלים. נגיד גם מצעד הגאווה בתל אביב לא התקיים בשנה שעברה בגלל מבצע עם תל אביב, אז הוא חוזר אלינו.
1: נכון, אנחנו מקווים שהוא חוזר.
2: כן, נכון, אי אפשר לדעת מה יהיה פה. אז נגיד רינו, לקראת מצעד הגאווה הזה, המפכ"ל נועד עם ארגוני הלהט"ב מספר פעמים. אחת מהפגישות נערכו ביום חמישי האחרון, ושם המפכ"ל מודיע לארגוני הלהט"ב, אנחנו מפרסמים את זה עכשיו לראשונה, הוא אומר להם, כל שוטר שיעלה איזשהו תיעוד לרשתות החברתיות, שיגנה את הלהט"ב, תיעוד הומופובי כלשהו, יטופל משמעתית במשטרה על ידי המפקד שלו, ואני אוסיף רינו...
1: בפירוש כל תיעוד, אם הוא יראה צילום של דבר כזה, צילום... או שגם... יחס הומופובי, בלי צילום, הוא גם בעייתי.
2: צילום, יחס, אמירה, כלשהי שהיא תתפרסם, אז המפכ"ל הודיע שבמשטרה יטפלו בזה בתוך המשטרה, ואני אוסיף רינו, שאם האירוע יהיה באמת חריג, הפרשנות של האירוע יטופל משמעתית, יכולה להגיע עד לכדי הדחה מהתפקיד. המפכ"ל לא אמר את זה רשמית.
1: ולמה המפכ"ל תורך להדגיש את זה? יש לנו הרבה הומופובים במשטרה, מזה הוא חושש?
2: אז אנחנו לא מכירים איזה שהם תיעודים שהיו בשנים האחרונות, אנחנו גם לא מכירים משהו שהיה במשטרה, שהיה איזשהו אירוע חריג מדי בשנים האחרונות, אבל למפכ"ל חשוב הקשר הזה עם ארגוני הלהט"ב. צריך להגיד, במשטרה שמו דגש על אירועי הגאווה השנה.
1: זאת אומרת, חשוב הקשר הזה, כי הייתה לו בעיה בתחילת הדרך.
2: הייתה איזושהי בעיה, התפרסם
12: פרסמו דברים שהוא אמר באחת הפגישות עם ארגוני הלהט"ב, לאחר מכן הוא שם על זה...
1: אתה זוכר מה הוא אמר?
12: כן, הוא שם על זה דגש, הוא אמר שהוא לא יכול לראות גבר וגבר נועדים זה בזה,
1: כן.
12: אבל לאחר מכן הוא שם על זה דגש מאוד מאוד גדול, ונגיד רינו זה מאוד מאוד היה חשוב לו להדגיש את הדברים האלה, אוקיי. הוא קיים איתה מספר פגישות, כן נגיד רק המשטרה בתגובה רשמית לפרסום הזה, לקראת חודש הגאווה, המשטרה נערכה בכוחות מתוגברים, במגוון אמצעים, לא נאפשר גילוי אלימות, הסתה, שנאה או פגיעה מסוג כלשהו, אנחנו רואים חשיבות רבה בהגנה על חופש הביטוי, ונמשיך לאפשר זאת
1: בהחלט. הייתה איזו התייחסות של השר לדברים האלה של המפכ"ל?
12: אז אנחנו לא מכירים כרגע, אבל נראה אולי אחרי שנפרסם את הדברים, השר יגיב לדברי המפכ"ל הנוכחים.
1: אוקיי, אנחנו סוגרים בחמישה לאחת עשרה, זה לא עוד הרבה זמן.
12: אין בעיה.
1: נועם נקש, תודה על הדברים, נועם.
12: תודה.
1: ועכשיו, סוף סוף, אנחנו עם חברת הכנסת מירב כהן. בוקר טוב, מירב.
13: בוקר טוב, רינו.
1: יו"ר הוועדה לקידום מעמד האישה, אתמול היית בסיור מרתק, לפחות מנקודת מבטי ביבניאל, בוחנת את הנושא הזה של נישואי קטינים, בנות 14 ו-15 לבני 30 ו-35. מה המסקנות מהסיבוב הזה, מירב?
13: שאנחנו חייבים לאותת שיבניאל ועוד מוקדים אחרים הם לא אקס-טריטוריה. במדינת ישראל מתחתנים, הגיל שבו מותר להתחתן זה 18 ומעלה, ויש שם קהילה מאוד גדולה, אנשים צריכים להבין את סדרי הגודל, זה סדר גודל של 300 משפחות, שמחתנים שם ילדות בנות 13 ו-14, לפעמים גם ילדים. הם בעצם חושבים שבכך הם עושים איזשהו איזשהו כבוד למורשת של רב שנפטר בשם רב שיק, שזו הייתה הסטייה שלו, היו לו כל מיני הסברים סוטים שאני לא נעים לי אפילו לתאר אותם, אבל תכלס ככה הוא שלט בהרבה מאוד משפחות, כי ילדה עם ילדים, ילדה בת 14 או 15 עם ילדים, קל מאוד לשלוט בה.
1: פגשת את שרה, אני מבין, נכון? את שרה מימוני.
13: פגשתי גם את שרה ועוד נשים שבאמת נתנו עדויות שאחר כך אי אפשר לישון בלילה, אי אפשר לעבור לסדר היום.
1: רגע, מירב, שנייה, אנחנו רוצים הכל. מה זאת אומרת עדויות נשים? ישבת עם קבוצת נשים ואנשים סיפרו לך על הניסויים שלהם בגיל צעיר?
13: כן, גם נשים וגם גברים, ותיארו מציאות של אונס יומיומי, רצח של הנשמה, חלקן לא רצו להיכנס לזה ולא הצליחו לברוח, חלקן מעידות שהן עברו איזה סוג של שטיפת מוח, ולא רק זה,
1: הם מספרות שלהם, לך, הם מבקשות שתשמרי על החיסיון שלהם, איך זה קורה?
13: תדע לך שחלקן ממש בצורה מאוד אמיצה, סיפרו בפנים גלויות וגם לפרוטוקול של הכנסת.
1: לא, אני מכיר את שרה, דיברנו איתה כאן לא מעט בחודשים האחרונים. אז אני יודע שיש אחת או שתיים. אבל
13: לא, אז בוא נגיד לדיון הוועדה שלי, הגיעו לפחות 5 מקרים שסיפרו בפנים גלויות. אגב, אחת מהם, מיידי מוזס, היא ביתו של חבר הכנסת מוזס, סיכונו לברכה, שהוא היה חבר הכנסת מיהדות התורה, ללמדך עד כמה זה בקונצנזוס, והיא סיפרה איך חיתנו אותה בגיל 14. אז אין בזה שום קדושה, ואין בזה שום אלוהים, פשוט לוקחים בנות שאפילו לא קיבלו מחזור, ומאלצים אותם להתחתן ולקיים יחסי מין, וזה קורה כאן בישראל.
1: והן יולדות סביב גיל 15 וחצי, 16.
13: כן. ותחשוב על הילדים שלהם, על התינוקות, הרי איך ילדה בת 14 מסוגלת לגדל תינוק. עכשיו, מה שהכי מטריד זה לראות איך המנגנון מגן על זה בסוף. כאילו כולם יודעים, אוקיי? המשטרה, אני מדברת איתם, אין מספיק תיקים ומעצרים, אנחנו עובדים על זה. לפחות שם אני רואה נכונות, אני חייבת להגיד. לכן העלייה ליבניאל הייתה לי חשובה, כדי להראות שאנחנו שם, אבל לא נופה.
1: אבל זה לא רק את שעלית, גם עלה הצד שכנגד, אני ראיתי שהשרה גולן התארחה אצל הנשים האלה.
13: תראה, המוח מסרב להבין. תראה, השרה גולן היא השרה האחראית, הלא פחות מהרשות לקידום מעמד האישה. היא עלתה ליבניאל עם יועץ הפריימריז שלה, רפי קדושים, שהוא בעצמו אדם שישב בכלא על חטיפה, איומים וסחיטה. היא עולה איתו והיא בעצם באה להוקיר את הקהילה, היא יושבת במשרדים של העמותה שמנהלת את הקאט הזו,
14: ומוקירה אותם. לא תגיד באה ואומרת נישואי קטינים לא יהיה, לא נעשה דברים כאלה לנשים, לא נערוס להם את העתיד, לא נשחוט להם את הנשמה. היא באה להוקיר אותם. זה דבר שאתה מגמגם אחרי שאתה שומע דבר כזה, זה לא יאומן. עכשיו, תראה, זה כל המערכת, אני חייבת להגיד, זה, אתה מדבר עם הרווחה, אומרים לך, אין לנו תלונות. התקנים שם לא היו, שבלשכת הרווחה לא היו מאוישים שנים. כן, אתה כן. מדבר עם משרד החינוך, אומרים כן. לי, אמרתי, אין נשירה של בנות? כן. לא, אף נערה לא, נערה אחת נשרה כל השנים, אין דיווחים.
1: כן, את מזהה מדויק, חברת הכנסת קונה, זיהוי הוא מדויק. המערכת שומרת עליהם, המערכת מגינה עליהם, אני מבין שגם יש להם סוג של חסות לפחות משס, שלא לדבר על תקציב לא קטן. המערכת איתם.
14: זה קורה בבתי ספר, תבין, התלמידות האלו והתלמידים הם בתי ספר גם ממלכתי דתי, אוקיי, במימון מלא של המדינה, וגם בבתי הספר כן. של שס. כן. זאת אומרת, הכל ממומן על ידי כספי המדינה, כן. ואין שום, אוקיי. שום פיקוח, כן. כלום. כן.
1: אנחנו נמשיך ונעסוק בכך, חברת הכנסת מירב כהן, אני מאוד שמח שהגעת
14: תודה,
1: לשם.
14: תודה, תודה שאתם שמים על זה זרקור, ביחד
1: ובשיחה הבאה שלנו, אולי נגיד בשבוע הבא, תנסי לתת לנו את הרצפט שלך לפתרון, אנחנו נשמח לשמוע אותו.
14: בטח.
1: חברת הכנסת מירב כהן, תודה רבה על הדברים מירב, תודה. בוקר טוב. ועכשיו אנחנו עם פרופסור ברק מדינה, בוקר טוב פרופסור מדינה.
15: בוקר טוב רינו.
1: מומחה למשפט חוקתי, האוניברסיטה העברית, ואנחנו בעניין הפסיקה של בגץ, כנגד שר המשפטים, או לאו דווקא כנגד, אלא עליו לכנס את הוועדה לבחירת שופטים בהקדם האפשרי. איך אתה רואה את הסיכויים של כל ההתרחשות הזו?
15: כן, צריך לזכור איך הגענו לפה, כלומר, הפעם האחרונה שהוועדה כונסה, זה היה בינואר 2025, כלומר, לפני שנה וחצי, וגם זה, אחרי שבית המשפט הורה על הוועדה, להתכנס, כלומר, השר לכנס את הוועדה. מה שקורה פה זה פשוט שהשר מנסה לקחת לעצמו סמכות להטיל וטו. זאת אומרת, שלא יהיה מינוי בלי הסכמתו. הבעיה שלו היא שבוועדה יש 9 חברים, ויש 5 שהם לא נענים למרותו, ולכן... אם הוועדה תכונס, יכולים להתמנות שופטים שימצאו מתאימים, אבל השר לא רוצה אותם. עכשיו, השר מושך זמן, זה ברור שהוא מושך זמן, כי הוא יודע שבבחירות הבאות, אחרי הבחירות הבאות, אם לא יבוטל החוק החדש, ייכנס לתוקף חוק חדש שנותן לו זכות וטו. אבל היום אין לו זכות וטו, והוא מנסה לכפות. אז בית המשפט בעצם משך זמן, ומשך העתירה הזאת היא כבר יותר משנה נמשכת. ועכשיו הוא הבין שנגמר הזמן, משום שלא ממנים, הוועדה לא מתכנסת בשלושה חודשים שלפני הבחירות. ולכן, אם הבחירות יהיו במועד המקורי שלהם, בעצם יש לנו עכשיו לוח זמני מאוד קצר, כי צריך לפרסם שמות של מועמדים במשך 45 יום. אז בית המשפט ספר לאחור ואמר, יש לך עד יום שני לכנס את הוועדה, יום שני הבא, אתה חייב לעשות את זה.
1: בעיקר מה שמטריד את בית המשפט זה המינויים של השופטים המחוזיים.
15: כן, יש מחסור של 15% מהשופטים, כלומר, לעומת התקנים, 15% מחסור בשופטים, וזה גורם למשבר מאוד גדול, מטבע הדברים, כל כך הרבה זמן שלא מונו, אנשים פרשו, אנשים רוצים להתקדם, והתוצאה היא פגיעה קשה בשירות, אבל כאמור, זה נעשה כדי לסחוט את הניסיון להשיג לעצמו וטו. ועכשיו, כמובן, השאלה הגדולה, מה יקרה? השר אומר, אני מתכוון להפר את ההחלטה, אני לא אפרסם את הרשימת מועמדים ביום שני הבא. עכשיו, אני חושב שהאיום הזה הוא איום סרק משתי סיבות. א', כבר הוא איים את האיום הזה ביחס לבחירה של נשיא בית המשפט העליון, שהוא גם סירב לכנס את הוועדה, ובסוף הוועדה כונסה, וב', אין לו אפשרות למנוע את זה. כלומר, אם הוא לא יפרסם את הרשימה ביום שני, מנהל בתי המשפט יפרסם אותה, כן? כמו שנעשה. אז במובן הזה זה איום סרק, אבל בוודאי זה עוד החמרה של ה... פגיעה בשלטון החוק מצד השר.
1: הייתה תגובה די מעניינת אתמול של לא מעט אנשים שבאו ואמרו הנה הבגץ פועל במהירות שיא כאשר מדובר בשופטים ולא מדובר בענייני היום.
15: מהירות שיא, שזה, הוא משך זמן, יותר משנה העתירה הזאת נמשכת, וכל הזמן הוא נותן לו עוד הזדמנות ועוד הזדמנות, הוא פשוט פסק.
1: לא, לא, אבל יש כאן פסיקה שבאה, שנותנת לשר לוח זמנים, שזה דבר ש...
15: כי לא נשאר זמן, אם הוא לא יכנס, אם הוא לא יפרסם את הרשימה עד יום שני, זה פשוט היום האחרון שסופרים את זה מ-27 באוקטובר, 3 חודשים אחורה, וסופרים 45 יום, זה היום האחרון. אם הוא לא יפרסם ביום שני, כבר לא ימונו שופטים עד שתהיה כנסת חדשה.
1: לא, אם הוא לא יפרסם ביום שני, כי אז יהיה מי שייכנס במקומו, לא?
15: לא, אני אומר, נכון, נכון, אני מתכוון, בג"ץ נאלץ לפסוק את זה שצריך ביום שני הבא, לא בגלל שהוא ממהר, הוא חיכה עד הרגע האחרון ממש, זאת אומרת, להאשים את בג"ץ שפתאום בזה הוא ממהר, ודברים אחרים לא, זה בדיוק הפוך מהעניין, הוא חיכה עד הרגע האחרון ממש, לדעתי באופן שלא הגיוני לחכות כל כך עד הרגע האחרון, אבל לא נשאר זמן אחר, אם הוא לא יהיה ביום שני, אם הוא לא היה פוסק את מה שהוא פסק עכשיו, אנחנו שוב לא יהיו לנו שופטים חצי שנה קדימה, וכמובן אם יוקדמו הבחירות, הוא כבר איחר את המועד, לא יספיקו. במובן הזה זה הפוך.
1: פרופסור ברק מדינה, תודה על הדברים ברק, תודה רבה על הדברים.
15: תודה, להתראות.
1: זה דודו טסה, פוגל נחל, היום 85 שנה לפרהוד. ואת השיר הזה כתב סבו של דודו טסה.

ועד כאן אנחנו להפעם. שיר חריף עורכה אותנו, היה לה רוני והיה לה התפיקו, היה לו תכן יואב בצללי על הביצוע הטכני, דוד מימוני בפיקוח, יונתן וייסבלך על הדיגיטל, עומר ירדני מיד אחרינו. אתם שומעים את דודו טסה, כי מחר יש לו את האירוע הגדול בשכונת התקווה, ואנחנו נהיה איתכם גם מחר 10 בדיוק. שלום שלום לרחוק ולקרוב.

0: בחסות סוזוקי, המציגה את אי-ויטרה, החשמלית החדשה, במחיר השקה, החל ב-154,990 שקלים. סוזוקי, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: מה קורה ב-12 ביוני?
3: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
2: מתי?
3: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
4: 10, 20, 30. מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמיישן מאחוריי, מסתדל מפניי, הוא האשם.
5: מיישנים לידכם בגן שעשויים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
6: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
7: רב סרן יוד, קמב"ץ אוגדת איו"ש.
8: לפני הצבא הייתי בישיבה כמה שנים, אחר כך התגייסתי. כשיש לך ילדה ואחרי זה עוד בן, הגדולה בת שנה וחצי, הקטן בן חודש, אתה לגמרי מבין על מה אתה נלחם ושאין ברירה אחרת. בסוף הרגעים שבו נכנסים לתמרן, ללחימה בעזה, לתקופות בלי טלפון, ואתה לא יודע מה יהיה קדימה, וקרוב אליך אתה רואה מצד שמאל את האורבות של אשקלון וקצת ימין את הבתים של סדרות. זה מאפס אותך אחרי כל החברים שנפלו וכל החברות שנחגעו, וזה נותן לך את הכוח קדימה.
6: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
9: מיד אחרי החדשות, עומר ירדני עם שגרת חירום.
10: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
11: בליצן מירושלים השעה 11, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. סמל ראשון אדם צרפתי בן 20, מראש העין, לוחם ביחידת מגלן וצבת הקומנדו, נפל הלילה בפגיעת רחבה נפץ בדרום לבנון. עם פרטי התקרית הקשה, כתבנו הצבאי דורון קדוש.
12: לוחם מגלן אדם צרפתי, זיכרונו לברכה, נפגע מרחבה נפץ שהתפוצץ על הכוח הלילה בשעה אחת. התקרית הראה בכפר יוחמור בדרום לבנון, סמוך למבצר הבופור, שם פועלים כעת כוחות חטיבת גולני כחלק מהרחבת רצועת הביטחון. בנוסף לחלל, באירוע נפצע לוחם צהל באורח קשה ושני לוחמים נוספים באורח קל. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם הודכנו.
11: יהי זכרו של אדם צרפתי ברוך. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קאט צורו לצהל לתקוף מטרות טרור ברובע הדחיה בבירות, זאת בעקבות המשך השיגורים מצד ארגון הטרור חיזבאללה. ועדת הכנסת אישרה לקריאה ראשונה את הצעת החוק לפיזור הכנסת. ההצעה תעלה הלילה במליאה. יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת ויושב ראש הקואליציה אופיר קאץ, הבהיר בדיון, אנחנו מכוונים לקיים את הבחירות בין 8 ל-20 באוקטובר.
13: לפני ההצבעה, הטווח תאריכים בבקשה, שיהיה מהשמיני ספטמבר עד 20 לאוקטובר, וכמובן שהתאריכים האלו, זה הטווח שאנחנו מכוונים, הם לא מגבילים אותנו, ואם בסוף ימצא גם תאריך אחר שמחוץ לטווח, אז זה גם משהו שאנחנו נוכל לעשות.
11: בדבר הביאה כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי, ברקע קידום החוק לפיזור הכנסת, היועצת המשפטית לממשלה בערב מייר המזירה, נפתח מרוץ לחיסול הדמוקרטיה.
14: אם בעבר התייחסנו לכך שדמוקרטיות נופלות בצעדים קטנים, בשל הקרבה לתום הקדנציה של הכנסת הנוכחית, נפתח מרוץ לחיסול המוסדות הדמוקרטיים. אם בעבר הדאיגה אותנו חולשת מערכת הבלמים והאיזונים בדמוקרטיה הישראלית, החשש היום כבד יותר.
11: את הדברים אמרה ברב מיירה בכנס השנתי של לשכת עורכי הדין. נשיא העליון עמית אמר בנאומו, השיח הציבורי על מערכת המשפט נמצא בנקודת שפל.
15: נדמה שהשיח הציבורי השלים מעגל, שוב רטוריקה של פילוג וליבוי להבות. ושוב מאמץ מרוכז להחליש את מערכת המשפט. הדרך מרטוריקה למעשים היא קצרה מאוד. מה שהחל כשיח תוקפני כלפי הרשות השופטת כמוסד, הפך במהרה למילים ולמעשים ואף לשבש את העשייה השיפוטית עצמה.
11: את הקולות מהכנס הביאה כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן. עדותו של ראש הממשלה בבית המשפט המחוזי בתל אביב תופסק בעקבות בקשת ראש הממשלה להשתתף בטקס חילופי ראש המלמ"ב. נתניהו אף הוסיף כי ירצה להשתתף מחר בטקס החילופין של המזכיר הצבאי וראש המוסד. השופטים מתחו על כך ביקורת וציינו כי זמני הטקס היו צריכים להתחשב מראש באילוצי העדות, וכי המינימום הוא שכאשר לא מדובר במצב ביטחוני, העדות תימשך כסדרה, ידיעה שהעביר כתבנו טוביה יגלניק. המפכ"ל בפגישה עם ארגוני הלהט"ב, כל שוטר שיעלה תיעוד הומופובי ממצעד הגאווה יטופל משמעתית בידי מפקדיו, פרסם לראשונה כתבנו נועם נקש.
2: ביום חמישי האחרון נועד המפכ"ל עם ארגוני הלהט"ב כחלק ממספר הפגישות לפני מצעדי הגאווה. בפגישה אמר המפכ"ל כי תהיה אפס סובלנות לאירועי הומופוביה מצד שוטרים, וכל שוטר שיעלה תיעוד הומופובי לרשתות מהמצעד יטופל משמעתית בידי מפקדיו. במקרים חריגים הטיפול המשמעתי יוכל להוביל להדחה מהתפקיד. מהמשטרה נמסר בתגובה לפרטים כי ישנה הערכות בכוחות מתוגברים למצעדי הגאווה, ולא יתאפשרו גילוי אלימות והסתה בכל סוג שהם.
11: מזג האוויר, טמפרטורות רגילות לעונה, ואלה החדשות שעורך רועי ולד.
16: חסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
9: עכשיו בגלי צהל, עומר ירדני עם שגרת חירום.

0: שלום לכם, תודה שאתם איתנו. מעניין הנופלים מוסיף לעלות. המלחמה בלבנון גובה מאיתנו מחירים כבדים, מיד נהיה שם. כפי ששמענו במהדורת החדשות, מדינת ישראל גם מרחיבה את התקיפות שלה לתוככי ביירות. נהיה עם הסיפור הזה. בצד השני, מנסים לשקם את הצפון. אירוע הייטק שיערך שם מנסה להראות צפון מדינת ישראל זה מקום חשוב מאוד, ואנחנו נהיה שם עם האירוע המשמעותי הזה, עם מי שבעצמו שירת במילואים, נלחם על המדינה הזאת, ועכשיו נלחם על הכלכלה של חבל ארץ, שהולך ונפגע שוב ושוב, כשבמקביל השיגורים לא פוסקים, אלא רק מתגברים ומתרחבים, טבריה, צפת, הקריות, אקו, כל אלה בטווח האש, והיד עוד נטויה. נהיה גם עם הניסיון של ארצות הברית להשפיע על איראן, ועל איראן להשפיע על ארצות הברית. ארצות הברית מחרימה מיליארד דולר של איראן במטבעות קריפטו. ננדבר על המלחמה הכלכלית בטרור ובמדינות שנותנות חסות לטרור. אנחנו נהיה גם עם מה שקרה במהלך הלילה האחרון, ועם בינה מלאכותית נהיה. רגע לפני מערכת בחירות, או יותר נכון כבר בעיצומה של מערכת בחירות מאוד מאוד יצרית ורגשית, מה קורה כשבינה מלאכותית נכנסת לתמונה, זה הולך ומסלים, ומה קורה כשרשת שאמורה למכור לנו בדרך כלל ביצים וחלב וקוטג' מוכרת לנו עכשיו קיה ספורטאז' או דירה במחיר נמוך לכאורה. כל זה בהמשך. אבל את השעה הזאת אנחנו מתחילים כאמור בצפון עם אש ללא הפסקה, גם לעברנו, גם אש ישראלית שפוגעת עמוק עמוק בתוך לבנון, התכנונים לביירות והמחירים שאנחנו משלמים. דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא, שלום.
1: שלום עומר.
0: בוא נתחיל בבשורה הקשה שמגיעה אלינו הבוקר, סמל ראשון אדם צרפתי, לוחם הגלן שנופל כתוצאה מפגיעת רחפן מדרום לבנון.
1: נכון מאוד, סמל ראשון אדם צרפתי הוא בן 20 מראש העין, לוחם מגלן שהכוח שלו כעת נלחם תחת חטיבת גולני באזור הבופור. זאת אומרת, זה חלק מהמבצע של חטיבת גולני להרחיב את שטח רצועת הביטחון. חלק מזה זה ההשתלטות על הבופור שדובר עליה לא מעט ביממה האחרונה, אבל חלק מזה גם נוגע לכפרים נוספים, כמו במקרה הזה, הכפר יוחמור בדרום לבנון. זה המקום שבו קרתה התקרית הזו הלילה בשעה אחת. אדם נהרג, יש עוד לוחם שנפצע קשה ושני לוחמים שנפצעו קל, והדבר אולי אומר המטריד ביותר באירוע הזה, זה השעה שבה זה קרה, השעה אחת בלילה, כשרחפן נפץ של חיזבאללה מתפוצץ באחת בלילה על כוח צהל. זה מעלה הרבה שאלות לגבי היכולת של צהל לפעול בחופשיות בדרום לבנון בשעות החשיכה.
0: כן, דיברנו על כך גם אתמול.
1: כן, בדיוק, זה העניין, ובסוף, עומר, כשמסתכלים על הדבר הזה, אז זה גם מלמד על היכולות של חיזבאללה, אבל גם מצריך כרגע את הכוחות בשטח, אולי להאריך מחדש, לעשות חושבים על היכולת שגם לפעול בשעות היום זה מוגבל וזה בעייתי, גם לפעול בשעות הלילה זה בעייתי, ולכן הרבה מאוד שאלות קשות שואלות מהתקרית הזו.
0: הרבה מאוד ישראלים וישראליות תהו לעצמם מה קורה עם ההתנהלות הישראלית בתגובה. אז נכון שצהל מתקדם עוד פנימה, אתמול דיברנו על כיבוש הבופור, והיום המנגינה כבר אומרת, ביירות, רובע הדחיה.
1: נכון, אבל תראה אומר, זו הודעה שיוצאת כבר לפני שעה וחצי מלשכת ראש הממשלה נתניהו ולשכת שר הביטחון ישראל כץ, והם מודיעים שהם הורו לצהל לתקוף מטרות טרור ברובע הדחיה בביירות. עד לרגע זה, שעה וחצי חלפה מצאת ההודעה, זה עדיין לא קרה. עכשיו, למה אני נתפס לעניין הזה של כמה זמן חלף? בדיוק בגלל שנשאלת השאלה, מה צריך להיות קודם למה? קודם ההודעה של ראש הממשלה ושר הביטחון, או קודם התקיפות עצמן.
0: אתה אומר בעצם שצהל יכול להיערך, אבל במקביל, מי שאנחנו רוצים לפגוע בו יכול להיערך גם כן.
1: זה בדיוק העניין. כשאתה רוצה לתקוף את האויב שלך, אתה לא מודיע לו על זה כמה שעות מראש, בטח לא אם אתה רוצה להפתיע אותו, בטח לא אם הוא כן חש במהלך השבועות, החודשיים האחרונים, איזושהי תחושת חסינות, כי כמעט ולא היו תקיפות בביירות. ולכן מחבלי חיזבאללה שיושבים במפקדות שם, אולי הרגישו שהם די חסינים שם, ועכשיו בעצם באים ראש הממשלה ושר הביטחון קץ הבוקר, ומודיעים להם, מעכשיו אתם לא חסינים, אנחנו נתחיל לפגוע בכם, אבל זה, ושוב, מבלי שאני יודע ומבלי בלי שאני חשוף בוודאי כן, למידע המודיעיני, אני כבר יכול לנחש מה קורה כרגע בבירות ובדחיה. חיזבאללה, הנחה מושכלת, הוציא הוראה לכל המפקדות שלו, להתפנות.
0: כן. קודם כל, אנחנו כבר מתחילים לראות תיעודים משם של פינוי, של אזרחים. אגב, נכון. צריך להגיד בכוכבית קטנה, גם מדינת ישראל בהגדרה מודיעה לתושבים באזורים מסוימים לקראת תקיפה. אז גם פה יש לזה שיקולים מבצעיים, אולי יותר שיקולים של שיקולים בינלאומיים.
1: זה נכון, אבל כאן השאלה מה תוקפים. אם תוקפים מבנה מגורים שגרים בתוכו מאות אזרחים, בוודאי שאתה לא תוקף אותו עם כל האזרחים בתוכו, ואתה מודיע לתושבים להתפנות מראש. אבל יש מקרים...
0: אבל גם במקרה כזה, אני מבין את האיזון כמובן, ומדינת ישראל כן. היא מדינה שפועלת לפי החוק הבינלאומי, ואפילו יתרה מכך. אבל נכון. גם כאן אתה נותן במרכאות התראה.
1: אז כאן בדיוק השאלה. האם צהל רוצה לתקוף בדחיה בבירות, מפקדות מאוישות של חיזבאללה, כמו שקרה לפני כמה שבועות במבצע שבו תקפו בו זמנית, בעת ובעונה אחת, בתוך כמה דקות, הרבה מאוד מפקדות מאוישות עם מאות מחבלי חיזבאללה בתוכן, מבלי לתת להם התראה מוקדמת, זו שאלה אחת. ההודעה הבוקר של ראש הממשלה ושר הביטחון רק מוכיחה שלא רוצים לתקוף מפקדות מאוישות כאלה, אלא הכוונה היא לתקוף כנראה מבנים, תשתיות, מפקדות ריקות. אנחנו נצטרך לראות אומר איך הדבר הזה יעמוד במבחן המציאות, עד כמה ההודעה הזאת נועדה בעיקר למטרות יחסי ציבור, כדי להראות הנה אנחנו תוקפים, אנחנו עושים גם הדחיה לא חסינה, או שאולי נראה כאן באמת באמת איזשהו שינוי מצב אמיתי מבחינת המדיניות הישראלית.
0: יש לי תחושה שאתה מרגיש לאן הרוח נושבת.
1: אני חושב שההודעה של ראש הממשלה ושר הביטחון הבוקר די מסמנת, שמדובר בעיקר בתקיפות שנועדו להרגיע את הלחץ הציבורי, ולהראות הנה, גם הדחיה לא חסינה, זה לא נכון שישראל לא תוקפת בדחיה, נצטרך לראות כמובן שוב איך זה עומד במבחן המציאות.
0: מעניין לראות גם האם אנחנו זקוקים אפילו בסיפור הזה לאישור אמריקני, לא יפתיע אותי אם לכל הפחות יהיה מה שזוכה לכינוי תאום.
1: יש, בהחלט יש. תראה, הודעה כזאת כמו שזאת שהתפרסמה הבוקר, לא יוצאת בלי תאום. הייתה גם שיחה להבנתי של ראש הממשלה נתניהו עם שר החוץ האמריקני מרקו רוביו, שיחות כמובן שמתנהלות כל הזמן בין הצדדים. ישראל לא מבצעת מהלכים כאלה מאחורי הגב של האמריקאים, זה לא קורה. התקיפות שצפויות להיות בבירות ובדחיה מתואמות עם האמריקנים, וקיבלו, עצוב להגיד את זה, אבל קיבלו אישור.
0: דורון קדוש כתבנו לענייני צבא, תודה.
1: תודה אומר.
0: בואו נעבור לצד השני, לצד שלנו, אזור הצפון שמופגז כבר שבועות ארוכים, אתמול ראינו את האש מתרחבת, אז אנחנו רוצים היום לתת מקום לדרך האזרחית לצמוח, לדרך האזרחית לתת מקום לאזור חשוב כל כך למדינת ישראל. איתנו רב סמל בכיר במילואים אוריאל פרמן, שלום.
2: שלום, שלום, צהריים טובים.
0: יש לך המון כובעים בשיחה, גם קומטות וגם כובעים. אתה מהמקימים של גדוד בארי, אבא ללוחם אחד שנפצע, וגם המנכ״ל של חברה בשם נורטרה. אנחנו מדברים איתך על רקע אירוע הייטק שצפוי להיערך ממחר בצפון. איך אתה מרגיש בימים האלה?
2: כן, אז קודם כל תודה, כן. אחד, אני מרגיש טוב מאוד. אך בוא נגיד שבשנתיים שלוש האחרונות נמצא בעשייה מאוד אינטנסיבי בהמון גזרות, גם בגזרה העסקית, גם בתא המשפחתי הקטן שלי, וגם בחזרה לשירות מילואים פעיל. אנחנו בעצם לפני שנתיים, במקביל להצטרפות להקמה של גדוד בערי,
0: נזכיר גדוד של מילואימניקים שעברו את גיל הפטור והחליטו שבבית הם לא יכולים להישאר. אז אתה חלק מהגדוד הזה שתופס קווים וממלא משימות מאוד מאוד חשובות בכוכבית, בזמן שאנחנו רואים את מי שדווקא הולכים ומתרחקים ממדי הזית.
2: לגמרי. אז קודם כל הייתה לי הזכות הגדולה להצטרף צבר של מפקדים ולוחמים בפיקודות של יועז הנדל, ולהיות חלק מהקמה של גדוד יוצאי סיירות.
0: גדוד חשוב מאוד ויפה מאוד, אבל רגע אחד אני רוצה ברשותך להתמקד דווקא במה שקורה בצפון. כי אתם אומרים, אנחנו שמים את הצפון לא רק על המפה, אלא במרכז תשומת הלב שלנו. כש... ולצערנו לא באמת נמצא שם, מדינתית, כלכלית.
2: כן, אז קודם כל תראה, ללא ספק אירוע מאוד מאוד מאתגר ומורכב, אבל לפחות מהזווית שלי, בסוף אני מסתכל על החוזקות, על העוצמות, ועם ראייה אופטימית לעשייה, שבסוף אם אני לוקח את הסט הזדמנויות שיש פה, ואת המטלתה לי הזכות הגדולה להצטרף לצבר של מפקדים ולוחמים בפיקודות של יועז הנדל, ולהיות חלק מהקמה של גדוד יוצאי סיירות.
0: גדוד חשוב מאוד ויפה מאוד, אבל רגע אחד אני רוצה ברשותך להתמקד דווקא במה שקורה בצפון. כי אתם אומרים, אנחנו שמים את הצפון לא רק על המפה, אלא במרכז תשומת הלב שלנו. כשהוא לצערנו לא באמת נמצא שם, מדינתית, כלכלית.
2: כן, אז קודם כל תראה, ללא ספק אירוע מאוד מאוד מאתגר ומורכב, אבל לפחות מהזווית שלי, בסוף אני מסתכל על החוזקות, על העוצמות, ועם ראייה אופטימית לעשייה, שבסוף אם אני לוקח את הסט הזדמנות,

0: ללא ספק אירוע מאוד מאוד מאתגר ומורכב, אבל לפחות מהזווית שלי, בסוף אני מסתכל על החוזקות, על העוצמות, ועם ראייה אופטימית לעשייה, שבסוף אם אני לוקח את הסט הזדמנויות שיש פה ואת המצב, אם זה בנושא הזה, שאם אני רגע מתייחס לחוסן בתעשיית ההייטק, בסוף מצד אחד תעשיית ההייטק ב-2025 רתה חוסן מאוד מאוד גדול, זינוק בגיוס ההון של 30% מעל לעומת 2024, עלייה בהקמה, בכמות הסטארט-אפים שהוקמו מצד אחד, מצד שני, יותר חברות גדולות מעתיקות פעילות שלהם מחוץ לישראל, שער הדולר פוגע ברווחיות של החברות האלה, הראנווי של חברות הסטארט-אפ יורד. כלומר, אירוע מורכב, ודווקא פה אני חושב שהצפון יכול לתת מענה מאוד מאוד מעניין.
1: ברור, הצפון קודם כל, אתה יודע, אפילו במישור הכלכלי, נותן הטבות מס לחברה שפותחת את שעריה בצפון, משלמת הרבה פחות מס. זה אירוע כלכלי דרמטי. אבל אתה חושב שלמשל מדינת ישראל, מעבר לסיוע האישי לחברות קטנות וחברות גדולות והייטק ולואו-טק והכל, האם מדינת ישראל צריכה ליצור את המסלול שבמסגרתו אנחנו משקמים את הצפון בדרך שבה אתם צועדים?
0: ללא ספק. אני גם חושב שעוד פעם, לפחות בחוויה האישית שלי ובחברה שהקמתי לפני שנתיים, אני חווה הרבה מאוד גם את משרדי הממשלה, אם זה רשות החדשנות, משרד הנגב והגליל, משרד הכלכלה ומשרד החקלאות, שמים כתף ומקימים כלים, אולי לא בקצב ובציפייה שכולם רוצים, אבל לפחות לפחות בחוויה האישית שלי, אני חווה פה כלים שהם באים בטיימינג המתאים, בטח ובטח איך שהמצב מתפתח אפילו בתקופה האחרונה. ובסופו של יום זה גם אותם הטבות מס ועוד תמריצים ממשלתיים ועוד מרכזי חדשנות וכלים שגם הממשלה וגם המגזר הפרטי.
1: כן. אבל איך משכנעים חברה? שאומרת לעצמה, אני רוצה יציבות, ובצפון מפחיד, ואני רוצה למשוך כמה שיותר עובדים, ומה לעשות, במרכז יש יותר, זה צריך הרבה מאוד אומץ, וצריך לשכנע. אז הטבות מס זה חשוב מאוד, וזה ים בכסף, אבל מה עוד?
0: אז קודם כל יש את אותם, תעשיית ההייטק תלויה באותם טלנטים, באותם אנשים, שאם מסתכלים על המגמה של לפחות שוב איך שאני חווה אותה, הרבה יותר אנשים מחפשים משמעות, מחפשים work-life balance נכון, הרבה מאוד דברים שהצפון נותן להם מענה.
1: כן.
0: ואם מחברים את המצב היום, את ההזדמנויות שיש בצפון ויהיו, את החיבור שאני לא מתבייש להגיד אותו גם לציונות, ולעשות ציונות והייטק ביחד, אני חושב שפה תמון העניין.
1: חשוב מאוד ומשמעותי מאוד, ואני מרשה לעצמי לשאול אותך גם שאלה אחת אישית. איך עושים את כל מה שאתה מתאר, וגדוד מילואים, וכל זה ביחד כשהבן נפצע קשה, ונכנסים לתקופה ארוכה של שיקום, ואמרת איזון work-life balance, אתה קיבלת את זה בזפטה רצינית מאוד.
0: ממש, כן. אז תראה, כאילו, אני חושב שהדבר הכי משמעותי שאני חווה בשנה האחרונה זה את החיבוק הגדול שאני מקבל מכל כך הרבה חברים סביבי, והרבה מאוד להם מגיעים גם ממערך המילואים, שזה אפילו נותן משמעות הרבה הרבה יותר גדולה למה שאני עושה ולמה שאני מעורב בו, וזה רק הפך אותי ליותר נחוש. זה מגיע משם, מתמיכה מאוד מאוד גדולה. אני באופן אישי באמת הייתה אחת השנים הכי מאתגרות שהיו לי בחיים, אבל
1: שלמה?
0: אני יוצא משם שלמה טוב, עבר את ניתוח מספר 7 בשנה האחרונה, כן, מתושש, וואלה, וולברין הילד הזה.
1: וולברין גם בפלטינות?
0: זה את האמת פחות, אבל לא, הוא עשו עליו עבודה מדהימה, כאילו אני בתור אחד שמבין טיפה בכל האירועים האלה, כאילו חקרתי את האירוע מקצה לקצה,

0: איך שהצבא התנהל וכל הכוחות התנהלו שם, גם בפינוי, גם כמובן בפוסט אחרי.
1: אני מאוד מאוד שמח לשמוע שזאת התחושה שלך בתוך אירוע כל כך קשה, אישית ונפשית ובטח פיזית לבן שלך. אז נאחל לו החלמה מלאה ומהירה. אמרנו, אירוע הייטק יערך מחר במילה.
0: יערך מחר, מעל טקסס נורט, אירוע שיתרחש כל שנה. אם מישהו חלילה מפספס את השנה, הוא יהיה גם שנה הבאה. מעל 700 איש נרשמו, אירוע מדהים שיש בו את כל התעשייה המקומית, NVIDIA ופרלל ווייר.
1: המנכ״ל מגיע לרקוד על הבמה כמו עם החבר'ה שלו או שלא?
0: בטח, איזה ש...
1: מנכ״ל NVIDIA?
0: מנכ״ל NVIDIA לא, אני אגיע. אבל היא מגיעה, ה-VPHR של NVIDIA ועוד אנשים מהתעשייה המקומית פה, בהחלט יהיה אירוע מדהים.
1: אוריאל? שוב, החלמה מלאה לבן שלך, כל הכבוד על האירוע הזה, הצפון הוא חשוב לנו מאוד, ואומנם ההייטק חווה טלטלות די גדולות בימים האלה, אבל אני בטוח שהוא מנוע צמיחה מדהים גם לצפון שלנו, ותודה גם לך על שירות המילואים שלך בתוך כל המציאות הזאת, תודה.
0: תודה, תודה רבה, תודה.
1: טוב, עכשיו אנחנו רוצים לדבר על אירוע שמלווה אותנו כבר שנים ארוכות, ובמיוחד בשנתיים וחצי האחרונות, האימות מול איראן. ארצות הברית עכשיו פועלת לא רק במתקפות כמו בלילה האחרון, ולא רק במבצעים רחבים כמו בחודשים האחרונים, אלא גם בחזית הכלכלית, אחרי החרמות שכללו מיליארדים, ארצות הברית מחרימה עוד מיליארד דולר במטבעות קריפטו. איתנו מי שהיה אחראי על המאבק הכלכלי הזה, ראש היחידה ללוחמה כלכלית במוסד, דוקטור רודי לוי, לשעבר כמובן. שלום לך.
2: שלום רב.
1: היום חוקר בכיר במכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון. לתחושתי, אם היית עדיין בצלצל, פחות היינו מדברים עכשיו.
2: סביר מאוד להניח, נכון. כן.
1: האירוע הכלכלי הזה הוא משהו שמדינת ישראל גם פועלת בו עדיין בצורה מספיק משמעותית?
2: לצערי הרב, אני חושב שאנחנו פחות בעולמות האלה היום, למרות שאני חייב להגיד שאני, למיטב ידיעתי, אנחנו כן פועלים, אבל אנחנו שחקן פחות משמעותי כיום, כן. וגם הדגש שבא מלמעלה, המסר מלמעלה הוא אנחנו לא שמים מספיק את הדגש על הלוחמה.
1: אותך לא צריך לשכנע, אבל אולי לרגע אחד נסביר שוב למאזינות ולמאזינים. בסוף, כשחיזבאללה משגרת, בין אם זה רחפה נפץ ובין אם זו רקטה, היא צריכה כסף. את הכסף היא מקבלת מאיראן, ואיראן מעבירה כסף במיליארדים גם במלחמה האחרונה לחיזבאללה. אבל ברגע שאנחנו פוגעים בצינורות האלה, חיזבאללה כדי לקנות ברזלים, כדי לקנות כדורים לקלצ'ניקוב, צריכים את הכסף הזה. אם אנחנו פוגעים בצינור הזה, עשינו חלק משמעותי מהעבודה?
2: חד משמעית, זה התורה שאני מטיף לה כבר הרבה מאוד שנים, והיא כלי דרמטי במערכות שמתנהלות, ולדעתי היא תהפוך להיות כלי עוד יותר דרמטי במערכות העתידיות, שיהיה לנו הרבה יותר קשה להמשיך לנהל מערכות קונבנציונליות, מלחמות, ואני לא מתפלא לחלוטין שהנשיא טראמפ החליט בסופו של דבר שהוא משתמש הרבה יותר בכלי של הלוחמה הכלכלית מאשר בכלי הקונבנציונלי, כי הכלי הזה הוא הרבה יותר אפקטיבי.
1: מבחינתך גם המצור על מצר הורמוז הוא גם חלק מלוחמה כלכלית, גם אם היא לא פעולה, אתה יודע, סיזיפית ומתחת לפני השטח של המוסד?
2: בוודאי, הוא כלי מאוד מאוד מרכזי מסיבה מאוד פשוטה. אמרת בצדק מקודם, איראן, מה שמחזיק את איראן היום ולא נותן לה בעצם, לא רוצה להשתמש במילה להיחנה, כי האיראנים לא נכנעים כל כך מהר, זה זה שיש להם עדיין את האפשרות לשרוד כלכלית. אנחנו צריכים להבין את זה. איך הם שורדים כלכלית? הם שורדים כלכלית משום שהם ממשיכים. הנפט הוא המוצר הכי מרכזי שבעצם הם חיים עליו.
1: כמה אגב מהכלכלה האיראנית קם ונופל על הנפט? כמה אחוזים?
2: 80%, 85%.
1: וואו.
2: אין לאיראן כמעט שום תחליף אחר חוץ מאשר כלכלת הנפט, והיום זה מחירה של אמצעי לחימה. אין לה,
1: אז עכשיו כשיש בכלום. מצור ואיראן מפסידה כמה מאות מיליונים כל יום, זה כמובן משמעותי, אבל היא עדיין מצליחה לייצר נפט וגם מצליחה להוציא אותו החוצה.
2: נכון מאוד, כי בעצם הסגר על הורמוז הוא לא באמת סגר אמיתי. איראן מצליחה והצליחה עד עכשיו מאז תחילת הסגר למכור נפט בלמעלה ממיליארד וחצי דולר. למה? כי הסגר הוא לא באמת מתנהל בצורה מהותית, ובית היא גם מוצאת לעצמה כל מיני דרכים אחרות גם להבריח את הנפט מאיראן. היא עושה את זה עוד דרך שהיא מעבירה אותו לעיראק, ובעיראק היא מחליפה תגים של הנפט, והנפט יוצא כנפט עיראקי, ומאפשרים לו לצאת למעשה החוצה, או בתווך היבשתי דרך פקיסטן. אבל זה מחזיק אותה בחיים. אבל מה שמחזיק אותה עוד יותר בחיים זה בסופו של דבר היא מקבלת את הכסף על זה. ופה נכנס למרכיב של הקריפטו. כי כל התנועות, היא לא עושה את זה דרך בנקים היום, היא לא יכולה לעשות את זה דרך בנקים.
1: למה? אבל יש בנקים שמוכנים לעבוד איתה, למשל איך הסינים משלמים להם?
2: נכון מאוד. לא, אז זה גם אם זה עובר דרך הסינים, הסינים משלמים להם בסופו של דבר במטבעות קריפטו.
1: למה?
2: כי גם הסינים לא רוצים שהבנקים שלהם יסתבכו באפירת סנקציות אמריקאיות. הסינים מאוד חוששים מזה. והיום 95%
1: מהכסף... אז תתרגם למי שלא מכיר, איך זה עובד?
2: היום זה הולך, היום, או בוא נגיד ככה, איראן בנתה לעצמה מערכת שלמה לעקוף את הסנקציות האמריקאיות. וכדי לעקוף את הסנקציות האמריקאיות היא בנתה בעצם חברות כיסוי שיושבות בדובאי ובסין. והחברות כיסוי אלה פותחות חשבונות בנק, והן או עוברות מול חלפני כספים, ובעצם כל הסחר האיראני או בנפט, או סחר שהיא רוכשת מוצרים לתוך איראן, היא מבצעת דרך הגופי כיסוי האלה שהיא הקימה בעולם. רק ככל שגברו הסנקציות יותר, עוד יותר הפך להיות השימוש שלהם בפלטפורמות הקריפטו הרבה הרבה יותר משמעותיות מאשר בשימוש בחשבונות בנק רגילים, גם אם זה דרך חברות
1: כיסוי. אבל בסוף את הקריפטו הזה, זו מילה מאוד מאוד יפה. בדיוק, הוא צריך להפוך לדולר, הוא צריך להפוך למטבע פרסי, צריך לקנות איתו חלב במקולת.
2: אז בוא נסביר לאנשים, כולל אנשים שחושבים, הקריפטו הוא, בניגוד למה שאנשים חושבים, הוא מפה די פתוחה. זאת אומרת, היום אנחנו הגענו ליכולת טובה מאוד, שאתה יכול כמעט לזהות כמעט כל פעולה.
1: כלומר, להפסיק לשלם על פשעים באמצעות מטבעות קריפטו.
2: כן, מי שחושב שהוא מחזיק...
1: אני אחדול מזה.
2: ולא, אז אני לא רוצה, דרך אגב, הישראלים מאוד טובים בזה, יש חברות ישראליות באמת מהמובילות בעולם היום שיודעות לעשות את זה, הם גם עובדות עם השירותים, אחת מהם חברת נומיניס, לא משנה, זה, יש כמה כאלה היום, ולכן זאת לא הבעיה. איפה הבעיה? הבעיה בסופו של דבר, זה שאתה תזהה, זה לא הבעיה. הבעיה היא איך אתה בעצם שם יד על הכסף.
1: ואיך האמריקאים עושים את זה?
2: יופי, פה מתחילה, יש להם יתרון אחד ענק שלישראל אין היום, ולכן צריך שיתוף פעולה איתם. אחד, רוב הפלטפורמות היום להעברות כספים הן פלטפורמות אמריקאיות. רק בשביל שככה נהפוך את זה לקוריוז נחמד, לדוגמה, הפלטפורמה, אחת הפלטפורמות הכי טובות שהאיראנים או ארגוני טרור אוהבים להשתמש בהם, זה פלטפורמה שנקראת טרון. רק בשביל לסדר את האוזן, הבעלים של טרון זה משפחת טראמפ.
1: מדהים.
2: זה רק ששאנחנו להבין.
1: אבל אם אני הבעלים של טרון, אני כאילו נותן לשחקנים אצלי בפלטפורמה סודיות. לא, זה מה שאני משווק. זה כמו שוואטסאפ תדע מה אתה ואני מתכתבים. עדיף שלא ידעו.
2: נכון, אבל אתה, בשביל זה אני אומר, הם השתמשו בזה, אבל עכשיו עשו להם תרגיל מסוים. מה גם הבורסות, בסופו של דבר יש הרבה בורסות בעולם שמתעסקות בסחר וקריפטו, אבל הכי גדולה, ובסופו של דבר, כל עובר דרכה, זה בייננס. עכשיו, עד היום בייננס...
1: ובייננס זה של משפחת ביידן.
2: נכון, היא גם כקשורה. עכשיו,
1: באמת? אני צחקתי.
2: לא, יש שם קשר גם למשפחה.
1: ענק.
2: אבל אם אתה שואל, באמת בייננס היא קשורה לסינים, ודרך אגב, היחסים בין בייננס למשפחת טראמפ הם מדהימים. הם מדהימים.
1: רגע, אנחנו צוללים קצת עמוק מדי, בדיוק. אז בוא תיתן לנו שורה אחת תחתונה. האם ארצות הברית, ובכך גם ישראל, יכולות באמת לעצור את צינור הכסף בדרך לחיזבאללה, בדרך לחותים, בדרך למיליציות בעיראק, בדרך לחמאס?
2: ואני מאמין גדול, ולא רק מאמין, אני יודע שאפשר לעשות את זה, שאפשר לעשות את זה בצורה מאוד מאוד אפקטיבית, בלי לראות כדור אחד. נכון שצריך שיתוף פעולה, אבל זה הרבה יותר טוב והרבה יותר אפקטיבי מכל שימוש בנשק קונבנציונלי.
1: אז אולי צריך לשלוף בחזרה את הצלצל כדי לפגוע בלוויתן הגדול. דוקטור רודי לוי, תודה.
2: תודה לכם, להתראות.
1: להתראות. כבר ממשיכים.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: מה קורה ב-12 ביוני?
8: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
7: מתי?
8: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
9: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
10: שלום לכם, כאן אבשלום קור.
11: שתגדל הזולה,
12: שתגדל הזולה,
13: שתגדל הזולה.
10: הרב הנודע ששמו הזולאי כתב לפני 300 שנה. אמנם מקובל שהזולאי שם של כהנים, אבל אנחנו לא כהנים. אפרט מחר, בבוקר לפני 6, אחר הצהריים לפני 5, בכל זמן שתרצו, באתרנו ויישומוננו, גלץ גלגלץ.
3: עכשיו בגלי צהל, עומר ירדני עם שגרת חירום.
1: חזרנו, תודה רבה שאתם איתנו. הלילה האחרון היה לילה מורכב מאוד בעבור תחנת משטרת בית שמש. למה? כי מאות חרדים פשוט התפרצו למקום כדי למחות על מעצרו של אריק חרדי. מרדכי אלפרין הוא כתבנו לענייני חרדים, שלום מרדכי.
14: שלום עומר.
1: ספר לנו מה קרה שם, עצורים?
14: כן, אז מתחילה שורה התחתונה, יש 8 עצורים חרדים שהתפרו במקום ולכן הם נעצרו. אנחנו גם יודעים לומר שיהיה דיון בהמשך היום בבית הדין הצבאי על המשך מעצרו של אותו אריק חרדי שהוביל המאומה הזאת. מה שראינו אתמול היו בעצם מראות חסרות, כאילו לא ראינו עד היום כזה דבר, פריצה לתחנת משטרה בבית שמש, ממש נכנסו לתוך הבניין של של תחנת המשטרה, תלשו את שער הכניסה האחורי והצליחו להיכנס לתוך הבניין. ראינו גם מראות של רימוני אלם ועלות מצד השוטרים, ניסו בעצם להדוף את המפגינים. אבל
1: כמה אנשים היו שם בסך הכל לפי הערכות?
14: לפי הערכות הם מדברים על כ-400 עד 500 מפגינים, אבל
1: צריך
14: לומר, כן, כן, ממש מאות רבות של מפגינים, וכל מפגין שם הגיע במטרה נחושה מאוד כדי לפרוץ לתוך
1: הבניין. אז מדוע נעצור רק 8? מה אומרים במשטרה?
14: תראה, זאת לא הפעם הראשונה שאנחנו רואים שגם במהומות כאלה המשטרה לא באמת עוצרת כמות גדולה יותר של מפגינים. בכל פעם שיש איזה שהם מהומות, אז אנחנו רואים שהמשטרה מעדיפה כנראה להימנע מהחיכוך הזה עם החברה החרדית, בטח עם הפלגים הקיצוניים יותר. צריך לומר גם שאתמול, למשל, אז היו 6 ניסיונות לעצור עריקים חרדים, ובכל פעם 6 ניסיונות לעצור עריקים, 6 ניסיונות, סליחה, לעצור עריקים חרדים, ובכל פעם אז המשטרה בעצם שחררה את אותם עריקים, מאחר והיא העדיפה להימנע מהחיכוך הזה עם המפגינים, כי יש איזושהי מערכת קולית שמטריעה בעצם למפגינים החרדים על כל מעצר של עריק. הם קוראים למערכת הזאת צבע שחור, בעצם הם מקבלים הודעה קולית, שיחת טלפון לטלפון לסלולרי האישי שלהם, ככה הם יודעים לאיפה להגיע ולהפגין, ולכן אנחנו רואים בכל פעם כשהמשטרה מנסה לעצור עריק חרדי, ברוב המקרים לכל הפחות, אז המשטרה נמנעת לבסוף מהמעצר, בגלל אותו צינתוק, בגלל אותה הודעה קולית שהמפגינים מקבלים, ולכן זה גם מה שראינו אתמול. וכמו שאמרנו, יש 8 עצורים, כמובן לא מספר משמעותי, הם גם צפויים להשתחרר בהמשך, הדיון המשמעותי יהיה בעניין של אותו עריק חרדי שנעצר אתמול, והוביל למאומה הזאת.
1: כן, במקביל אתמול הסתובבו שמועות, דיווחים, אפשר לקרוא לזה איך שרוצים, על צפי למחאות מאוד גדולות ברחבי הארץ, כולל כביש מספר 4, אהוב, בית שמש החביבה, הכניסה לירושלים שאהודה במיוחד על המוחים. בסוף זה בוטל, למה? והאם זה יקרה היום?
14: כן, אז בית שמש ראינו שזה כן קרה לבסוף, אבל לא בגלל מה שתכננו, כמובן בגלל אותו מעצר של הריק, אבל כמו שציינת, הפלג הירושלמי, הפלג הקיצוני במגזר החרדי תכנן להפגין גם בירושלים בכניסה, גם בכביש 4 סמוך לבני ברק, ולבסוף זה לא קרה לטענתם בגלל מסע ומתן שהם מקיימים עם רשויות הצבא, ככה לטענתם, על שחרור של עריקים חרדים מהכלא הצבאי. נכון להיום אנחנו יודעים לומר שישנם כ-40 עריקים חרדים בכלא שעצורים בגין השתמטות משירות בצהל, והם טענו שיש להם איזשהו מסע ומתן שהם יכולים לשחרר את אותם עריקים, דבר שכמובן לא קרה. צהל הוציא מיד הודעת עברה ואמר שאין כזה דבר, וזה באמת לא קרה העניין הזה, ולכן לפי מה שאני שומע, הפלג ירושלמי מתכנן להפגין היום, נכון לעכשיו בשעה 5 אחר הצהריים בכניסה לירושלים בגשר המיתרים, כמו שאמרת, האזור האהוב עליהם.
1: מה אוהבים יותר, את גשר המיתרים או את כביש 4? כי כביש 4 זה ממש קלאב, רק לרדת מבני ברק.
14: זה כבר להיכנס, אם תרצה, לנבחי הפלגים הקיצוניים החרדים. יש פלג שהוא גר בירושלים, אז יותר נוח לו להפגין בגשר המיתרים, ויש פלג שגר בבני ברק.
1: בסוף, גם המוחים, עם כל הכבוד לכוונה להשפיע, רוצים את המחאה קלאב.
14: כן, ויש להם משפט שהם תמיד אוהבים לומר בסוף ההפגנות, הם אומרים ויחזור לתלמודו. זאת אומרת, נוח להם איך שמסתיימת ההפגנה לחזור לישיבה או לבית.
1: אגב, גם על זה אנחנו יודעים שפלגים, הפלג, אולי לא הפלג הירושלמי, אבל פלגים יותר מה שמכונה מרכזיים, אומרים שתפקידם של בני הישיבות זה לא לצאת להפגין, אלא להישאר בישיבה וללמוד.
14: כן, לכן אנחנו גם לא רואים שההפגנות, נכון להיום לפחות, ההפגנות הן לא בהכרח ממרכז החברה החרדית, אלא כמו שאמרנו, הפלגים היותר קיצוניים. יש ויכוח בהנהגת המגזר החרדי עד כמה צריך להחריף את הצעדים נגד צה"ל, נגד רשויות המדינה. נכון עכשיו זה עדיין בפלגים הקיצוניים, אבל בהחלט יכול להיות שזה יתרחב.
1: אוקיי, אז שורה התחתונה, העצורים מאתמול אולי הובאו להארכת מעצר, אולי לא, כנראה שאף אחד מהם לא ימצא את עצמו מאחורי סורג ובריח, למרות שאם אתה ואני היינו מתפרעים בתחנת משטרה ותולשים את השער, כנראה היינו מוצאים את עצמנו במקום הזה. מחאות וחסימות כבישים היום ב-5 בירושלים, במוקדים נוספים, כן או לא, לא יודעים?
14: הם אוהבים להשאיר את זה באופן ככה, הם אוהבים להשאיר את זה שקט, אנחנו כמובן אם נדע נעדכן.
1: בוודאי, תודה רבה מרדכי הלפרין.
14: תודה רבה.
1: אוקיי, האירוע הזה הוא כמובן אירוע שישפיע מאוד על מערכת הבחירות של מדינת ישראל שמתרגשת עלינו. רק לפני שעה קלה שמענו על כך שהחוק לפיזור הכנסת עובר בקריאה ראשונה, אנחנו מתקדמים לעברו, אנחנו נראה אותו הולך ומתקדם, תאריך סופי עדיין אין, אבל מערכת הבחירות הזאת, בשונה מקודמותיה, תהיה הרבה יותר מאופיינת בניסיונות לגרום לנו לחשוב שדברים שלא קרו, כן קרו, או להפך, נעשה את זה באמצעות בינה מלאכותית. וזה קורה על רקע טענות לכך שאפשר לדעת מה מנועי הבינה המלאכותית גורמים לנו להצביע. עמרי ברק, מגיש העסקי טרשטק, שלום.
7: שלום, עומר.
1: אני חושב שפחות דרמטי מה חושבת הבינה המלאכותית למי מצביע, אלא איך השתמשו בה במהלך מערכת הבחירות הקרובה.
7: לגמרי. זה לגמרי הולכת להיות מערכת הבחירות הראשונה שמבוססת או מושפעת מבינה מלאכותית. זה יבוא לידי ביטוי בין היתר כמובן במה שאנחנו נראה בצ'טבוטים השונים, בין אם זה ג'מיני של גוגל, צ'ט ג'י-פי-טי של OpenAI, קלוד או פרפלקסיטי, ומה אנחנו נקרא שם אם נרצה ללמוד על כל מועמד ומועמד או על כל מפלגה ומפלגה. כי הרי אם פעם היינו רגילים לחפש דברים בגוגל, היום אנחנו כבר הולכים לצ'טים ומקבלים שם את המידע. וביתר סט זה כמובן גם על כל מה שאנחנו שומעים ורואים באמצעות בינה מלאכותית, זאת אומרת שאנחנו כבר לא יודעים מה אמיתי ומה לא. אנחנו מדברים על זה פה גם לא מעט, על דיפ פייקים והיכולת של לגרום לכל אחד להגיד כל דבר באמצעות בינה מלאכותית.
1: אז בעצם דיברת על שני דברים שהם כמובן קרובים אחד לשני, אבל שני דברים שונים. לגרום לנו לקבל מידע שהוא מושפע מרצונות או צרכים של מישהו, ולגרום לנו להאמין שמשהו שקרה לא קרה או להפך. בוא נתמקד בחלק הראשון, כי החלק השני, אם יראו לי סרטון של עומרי אומר שתוכנית הרדיו האהובה עליו בישראל היא שגרת חירום, אני אאמין, אבל יכול להיות שזה דיפ פייק. אז בוא נדבר על החלק הראשון. כשאני היום נכנס לצ'אט ג'י-פי-טי או ג'מיני או דומיו, אני שואל אותו, למשל, על מפלגה מסוימת. מאיפה הצ'אט מקבל את המידע שהוא נותן לי?
7: אז הוא מקבל את המידע קודם כל מכל האינטרנט, כי זה מידע פוליטי, וגם הצ'אט מבין שזה מידע פוליטי. אבל בניגוד למה שהתרגלנו מגוגל, שאנחנו מקבלים תוצאות וספציפית הכוונה לכתבה כזו או אחרת בנושא שבו חיפשת, פה הוא בעצם מאגד הרבה מאוד מידעים והרבה מאוד כתבות, ובעצם מייצר איזושהי תשובה שאותה הוא לוקח מכל אותן כתבות בבת אחת, והוא מייצר לך תשובה שמותאמת אליך אישית. ולכן מה שאנחנו כנראה נראה, ומה שיהיה יותר קשה גם למפלגות להשפיע עלינו, זה שאנחנו נראה תשובה שמאוד מאוד משתנה ביני לבינך, לבין דודה שלך או לבין חבר שלך לצורך העניין. כל אחד לפי ההתאמות שלו ולפי מה שהוא בהכרח מחפש. כי הבינה המלאכותית היא הרבה הרבה יותר פרסונלית, היא יודעת מה אתה מחפש, היא יודעת אם אתה חרדי או גבר, אם אתה אישה או אם אתה מתעניין יותר ביוקר המחיה.
1: היא יודעת אם אני איש ימין, איש שמאל, תומך קואליציה, תומך אופוזיציה?
7: בהתאם למה שדיברת איתה מראש, זאת אומרת, תלוי בכמה השתמשת לפני השאילדה שיצרת, כי בעצם כל הזמן שאנחנו שואלים, גם בלי לשים לב, אנחנו משתמשים במנועי בינה מלאכותית האלה, ופשוט היא לומדת עלינו כל דבר, היא יודעת עלינו הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים, ואז לפי זה היא גם יודעת להתאים לנו את התשובות, כי בבינה מלאכותית, והמנוע בינה מלאכותית, הוא במהות שלו מאוד מרצה, הוא מאוד רוצה שאתה תאהב ותהנה מהתשובות שאתה מקבל ותרצה להשתמש בהן עוד ועוד.
1: קודם כל, לא זה מעניין אם זה... קודם כל זה מעניין אם זה ישתנה בעתיד, כי כרגע המנועים האלה רוצים מאוד לגרום לנו להישאר איתם. לא בטוח שזה יישאר ככה לנצח הניסיון הזה לרצות, אבל אני רגע אחד חוזר אלינו, כי בסוף היום כשאני רוצה למשל שכשתחפש תוכנית רדיו בגוגל שגרת חירום תהיה התוצאה הראשונה, אני משקיע הרבה מאוד כסף, או בקמפיינים ממומנים, או בהטמעה של כל מיני מילים שיגרמו לי להיות התוצאה הראשונה. אבל ברגע שמדובר במידע שהוא גולמי, שאני לכאורה מקבל מהבינה המלאכותית, האם אני יכול, ואני בטוח שיש חברות שכבר עושות את זה, להשפיע באופן אקטיבי על מה נקבל כשנחפש, למשל, האם הליכוד היא מפלגה טובה או לא? האם המפלגה של בנט היא טובה או לא?
7: לגמרי, אני בטוח שהן כבר עושות את זה. אנחנו, הנושא הזה קוראים לו, קראו לו, כשדיברנו על גוגל, קראו לזה SEO, Search Engine Optimization, וכשזה מדובר על בינה מלאכותית, קוראים לזה GEO, Generative Engine Optimization. ופה בבינה מלאכותית זה הרבה יותר מבוסס על הרבה מאוד מקורות, והרבה מאוד אתרים שונים שממנה היא תיקח את המידע, במיוחד שמדובר במידע אקטואלי ופוליטי, הצ'טבוטים מאוד מאוד נזהרים, הם לא תנו לך, אם תנסה לשאול עכשיו למי כדאי לי להצביע בנושא יוקר מחה, אתה לא תקבל מהם תשובה חד משמעית. הצ'טבוטים מאוד מנסים להישאר אובייקטיביים ולא רוצים להשפיע במיוחד בעניינים פוליטיים כאלה ואחרים, אבל אם תעקוף את זה ותנסה לשאול כל מיני שאלות, אז כן תמצא שם מידעים רלוונטיים.
1: אז ניסיתי עכשיו לעקוף תוך כדי. לא שאלתי סתם ככה, שאלתי אם אני מגדיר את עצמי ימני, סתם בשביל הספורט, למי כדאי לי להצביע בבחירות הקרובות. אז הוא לא בדיוק עונה, אבל נותן לי דוגמאות מסוימות למפלגות. למשל, הוא אומר בנט הוא מפלגת ימין, ימין ביטחוני אבל פחות מזוהה עם נתניהו. יש פה כבר אמירה, הליכוד ממש. מפלגה ימנית, ישראל ביתנו היו מי שהגדירו אותם בשמאל לכאורה, אבל זו גם מפלגה שמזוהה עם הימין. אז ברגע שאנחנו כבר שואלים את אותו שאלות טיפה יותר מתוחכמות מלמי כדאי לי להצביע, הוא כבר נותן תשובות.
7: נכון, ואז שם באמת פה הפעולות של אותן מפלגות יהיו מאוד מאוד משמעותיות. איך הן מכניסות את המילה לצורך העניין ימין שהתקשר לבנט, כי הוא רוצה נגיד להיות יותר ימני, סתם לצורך הדוגמה. ואז באותן כתבות שהן ירצו להכניס ציטוטים, בין אם זה של בנט ובין אם זה של נציגי מפלגותיו, ובין אם זה של נתניהו ובין אם זה הרשימה שלו, כל אחד ירצה להטמיע בדיוק את המילים האלו שיהיו מאוד מאוד רלוונטיות לבינה המלאכותית. כשהיא תיתן לנו את התשובה, היא תדע להתמקד באותן המילים. זה הרבה יותר רחב והרבה יותר קשה ממה שהתרגלנו, מה שהתרגלו לא מעט אנשים שעשו את זה בגוגל. עכשיו יש פה מאוד הרבה מאוד פעולות, וגם צריך לקחת בחשבון שאין רק צ'טבוט אחד, אין רק גוגל אחת, יש גם את ChatGPT וגם את קלוד וגם את פרספקטיבי וגם ג'מיני, וכל אחד מתנהג קצת אחרת. נעשה איזושהי בדיקה שניסה לבדוק את זה על ידי פאבל גבלבסקי, שיש לו איזשהו אתר שהוא בוחן בין היתר, הוא מאוד עוזר למצוא תוצאות שקשורות לבינה מלאכותית, והוא ניסה לבדוק את זה על המפלגות, והוא הראה באמת את השונות, את השונות המאוד מאוד גדולה בין מי אני, אם אני אישה, גבר, חרדי וחילוני, לבין באיזה מנוע אני משתמש, והוא הראה שם כמה התוצאות משתנות באחד לאחד.
1: עמרי ברק, מגיש הסקט רשטק, בפעם הבאה נדבר על החלק הפחות אפור ויותר סקסי, שבו אני יכול לגרום לך להגיד די בקלות מה שאני רוצה שתגיד.
7: נעבוד על זה כבר לפעם הבאה.
1: עמרי, תודה.
7: תודה.
1: גם היום אנחנו נותנים מקום לאנשי המילואים שלנו ולעסקים שלהם. איתנו נועם קינסבורגסקי. יש? הצלחתי?
15: הצלחת.
1: מהבוקר אני מתאמן, מהבוקר. מה שלום אדוני?
15: בסדר גמור, תודה רבה.
1: איפה אדוני נמצא?
15: אנחנו במושב נוב, רמת הגולן, יש לנו חווה של דיסקוסים.
1: אתה אומר דיסקוסים ואנשים לא מבינים מה יש לך לגדל דברים שאתה משליך.
15: זה דג נוי, שבהחלט קיבל את השם שלו לפי הצורה של הדיסקוס. דג נוי, טרופי, אנשים קונים אותו לאקווריום.
1: אז רגע, אולי נעשה סדר במסגרת השיחה שלנו. אנחנו מדברים פה בכל יום עם אנשי מילואים ועם העסקים שלהם כדי לתת להם מקום. אני רגע אחד רוצה לדבר איתך על העובדה שאתה בכלל רב סמל במילואים. אתה סגן הרב שץ של המושב שנמצא בדרום רמת הגולן. איך עוברים עליכם הימים האלה?
15: אצלנו יחסית הגזרה שקטה.
1: אתמול כשהיו הזקות באזור טבריה זה גם הגיע אליכם לצד השני?
15: מדרום אלינו ומצפון אלינו, אבל אצלנו יש לנו פינה...
1: חסינות, אתם חסינים.
15: נכון לעכשיו.
1: אז אני שמח לשמוע, ויש לנו הזדמנות לדבר על דגים.
15: כן, אנחנו חווה של דגי נוי, שאבא שלי זיכרונו לברכה הקים לפני 25 שנה, ומספר לפני למעלה מ-20 שנה, והבנים שלו, אנחנו שלושה אחים, והמשכנו את העסק.
1: מה גורם לאדם לרצות לעסוק בדגי נוי?
15: קודם כל צריך להתפרנס בדרום רמת הגולן, צריך למצוא את
1: את הנישה. אתה אומר כמה יקבים אפשר להקים?
15: אנחנו גם, יש לנו גם קרמים ליין, אז בכיוון. אבל כן, יש לנו, לפני זה כבר היה לנו את הדגים. אבא שלי הגיע מתחום המדגה, טיפס כשהגענו לגולן מה אנחנו לעשות בתחום. הגיע לדגי נוי, דגים קצת יותר מיוחדים, הדיסקוסים.
1: איך מגדלים דגים?
15: יש לנו מבנים סגורים, מערכות סגורות. זה הכל מבוקר, זה דג נוי טרופי, הוא צריך 28-30 מעלות.
1: איזה קטנוני?
15: זה אקווריומים, בריכות.
1: קטנוני הדג?
15: כן, הוא דג מאוד מפונק, הוא צריך את התנאים המאוד ספציפיים שלו, ואם הוא מקבל אותם, אז אתה מקבל בחזרה את היופי שלו.
1: תגיד, אתה אוכל דגים?
15: אני אוכל דגים, לא דיסקוסים.
1: בסדר, נראים לא כל כך טעימים, מאוד יפים אבל.
15: יפים, בהחלט.
1: תגיד, כמה דגים אתם מגדלים?
15: זה באלפים, זה דג שיש לו יחסית מחיר גבוה.
1: כמה עולה חתיכה?
15: בין, נגיד ככה, בין 50 ל-500 ומעלה.
1: מה זאת אומרת? מה קובע את מחירו של הדג?
15: הגודל שלו, הסוג שלו. יש דגים שהם בני שנתיים בסוגים מיוחדים, ויש דגים קטרים שקונים אותם בגיל 3 חודשים. הם יחסית פשוטים.
1: ומה שווה לי לקנות את הקטנים ולגדל אותם? זה כמו כלב? מתחשק לי לקנות את הגור?
15: כן, הרבה אנשים רוצים לקנות קטנים ולגדל אותם, לראות את כל התהליך, הם מקבלים את הצבע ומתפתחים. אבל זה דג שכמו שאמרנו, צריך את התנאים שלו, אז לא לכולם יש את הראש והזמן להתעסק בגידול עצמו, ורוצים כבר את המוצר המוגמר והיפה לשים בקלון.
1: ואנשים משלמים 500 שקל על דג?
15: אנשים משלמים, במדינת ישראל ברוך השם, יש שוק חזק.
1: כן, מה, כמה אנשים מוציאים על דגים בחודש? לא למאכל, לנוי.
15: אנשים, תראה, זה דג שזה לא, זה לא דג פשוט. זה לא דג שילד קונה לצנצנת בחדר. אנשים שזה התחביב שלהם, יש כאלה שזה התחביב העיקרי שלהם, ויכולים להוציא אלפים ומעלה.
1: וואו, מה המחירה הכי גדולה שהייתה לכם? כמה דגים בבת אחת?
15: יש, יש מחירות גדולות.
1: מה, אנשים קונים, לא יודע, 40 דגים ב-500 שקל?
15: הלכת רחוק, אבל 20, כן.
1: וואו, בוא נה, 20 דגים ב-500 שקל, זה עשירייה?
15: כן, אנשים שמים את הסכומים האלה. וזה כבר, זה החלק הזול, החלק היקר זה להקים את כל המערך של האקווריום וכל האופרציה.
1: וואו, ותגיד, כמה זה שכיח? כי אני זוכר כשהייתי צעיר יותר, באמת דגי נוי היו אירוע משמעותי. בישראל עדיין אנשים שמים אקווריומים במרכז הסלון, אקווריום גדול.
15: כן, אז לא מזמן היה פה, אנחנו גם מייצאים לחו"ל, לאירופה, לארצות הברית, ובאמת הוא סיפר לנו שבאירופה זה יורד, ואנשים בתים יותר קטנים, והאקווריומים יחסית בירידה. ופה בישראל זה אנומליה בכל העולם, זה עסק שגדל ויש
1: מעניין. ביקוש. יפה, מי שמעוניין לרכוש מכם דגים, חוות דג ברמה, נכון? אתם נותנים רק את הדיסקוסים או עוד
15: רק
1: סוגים?
15: רק את הדיסקוסים.
1: ואתם מתפרנסים כל המשפחה מדיסקוסים?
15: כן, זו שלושה אחים ש...
1: כל הכבוד.
15: עובדים בזה, ואמא שלי ובעלה גם איתנו בעסק.
1: ומייצאים החוצה או רק בישראל?
15: גם מייצאים, מתפללים לעליית השערים.
1: יפה.
15: אבל כן.
1: ושלושתכם מילואים ניקים, חשוב מאוד ויפה. תודה על שירות המילואים שלכם. בהצלחה עם הדגים. אני לא אגיד לך את הקלישה, יהיה שלום ותודה על הדגים, ברשותך.
15: כמעט הצלחת.
1: אתה רואה, זה היופי, להגיד בלי להגיד. תודה.
15: תודה רבה. תודה.
1: אם תגיעו בימים אלה לסניף של אושר עד, יכול להיות שלצד החלב והקוטג' והלחם, תוכלו להתחדש בקי הספורטאז'. ואם תגיעו לסניפים של רשתות אחרות, אולי תוכלו לקנות גם איזו דירה קטנה. אז אנחנו רוצים לדבר על רשתות השיווק הגדולות שכבר לא מסתפקות בלמכור לנו לצד מוצרי המזון, טלוויזיות ומזגנים ניידים ומנגלים וספות, הן רוצות להגיע למרכז הכובד של הכסף, מכוניות ונדלן. איתנו אסא שפירא, ראש מסלול השיווק האסטרטגיה בחוג לתקשורת באוניברסיטת תל אביב. שלום אסא.
16: היי, צהריים טובים.
1: אתה הופתעת אתמול למראה המכונית בכניסה לסופר?
16: קודם כל כן, אני חושב שזה הפרעה בתוך הקטגוריה למכור רכב ברשתות המזון. אם עד עכשיו ראינו באמת גיוון של הצעת המכר של רשתות המזון דרך, כמו שאמרת, אייפונים וכל מיני מוצרים ביבוא מקביל, כניסה לעולם הרכב היא אכן צעד מפתיע, וכראיה, אנחנו מדברים על זה היום, אז זה מפתיע כולם, אני מניח.
1: אתה אומר השיווק עבד, קודם כל. אז צריך להגיד, ממה שקראתי, לא מדובר פה במאות אלפי רכבים שאנחנו נגיע לסופר ופשוט נגיע באוטובוס ונחזור עם הרכב החדש ובתא המטען גם הקניות. כנראה גם לא הדירות יהיו אירוע דרמטי. אז חוץ מלמשוך אותנו להגיע לסופר בשביל האירוע וחוץ מהעיסוק התקשורתי, מה זה עוד נותן להם לסופרים, לרשתות השיווק הגדולות?
16: אז אני חושב שצריך לראות את זה כמהלך win-win של גם חברת אוטו סנטר, למעשה חברת שתציע את הרכבים ביחד עם אושר עד, מה שתי החברות מרוויחות. אז אושר עד, שוב, כ-PR סטנט, כתעלול יחצני, שמחבר אותה לעולם של הצעות מחר זולות, ומחבר אותה לתחושה של שם מוצאים דברים זולים, הוא כבר עשה את שלו. זאת אומרת, היקף החשיפה מהמהלך הזה כבר בנה את הערך התדמיתי בעבורה. ואם היא תצליח גם למכור כמה רכבים על הדרך ולהרוויח עמלות, מה טוב. מהצד של אוטוסנטר, אוטוסנטר גם נהנית בעצם למעשה כמעין פלטפורמת פרסום עם טראפיק מאוד גבוה בדמות רשת אושר עד. היא בעצם מציבה שם ב-13 סניפים רכבים בכניסה עם הלוגו שלה.
1: אבל כמה מכוניות ימכרו באמת לדעתך?
16: אני לא חושב שהמון, אבל תראה, אני אגיד את זה ככה. בסוף מישהו עכשיו in market, מישהו שהוא עכשיו רוצה לקנות רכב, הוא היה יכול למצוא את הרכב במחיר דומה בסניפים של אותם חברות, רכב ב-0 קילומטר. בגדול נמכר בערך בעולמות של 140-150 אלף שקל.
1: אבל אם אני מקבל אותו במחיר נמוך יותר, אולי גם אני כצרכן מרוויח, לא?
16: כן, אז אני רוצה לטעון שהמחיר הזה הוא לא מחיר יוצא דופן. אם היית הולך לכל חברת יבוא רכב שמוכרת רכבי 0 קילומטר, בעיקר אצל חברות הליסינג, הרי חברות הליסינג קונות את זה מיבואנים במחיר נמוך יותר, ואז אחר כך מגלגלות את השוק עם יד ראשונה. אז היית מקבל את הרכב כספורטאז' כנראה במחיר די דומה.
1: כן, אני בעצם יד שנייה, אבל עם 0 קילומטר. זה כאילו רכב חדש, אבל לא באמת חדש על הנייר.
16: כן, לא רשום כיד ראשונה.
1: כן, זה משפיע.
16: זה יותר גבוה.
1: בדיוק, זה משפיע.
16: הוא יותר נמוך בקנייה העתידית של הלקוח הבא.
1: בדיוק.
16: של הרכב הזה.
1: עכשיו.
16: אבל הנקודה המרכזית היא שהיכלת למצוא רכבים במחירים האלה כבר עכשיו בשוק.
1: אז אני רוצה לדבר באמת על התנועה הגדולה יותר. זה היה אייפונים באמת במחיר נמוך יותר ממחיר השוק. רכבים, בין אם כן ובין אם לא. נדלן, זה כבר באמת אירוע טקטוני. אני כנראה לא אכנס לסופר עם משכנתה.
16: אז אני אומר שוב, כן צריך לעשות לחלק בין המהלכים של ריטיילרים לגוון את הצעת המחר שלהם עם מוצרי חשמל, אלקטרוניקה כמו אייפונים, ששם גם הם יכולים למכור בבולט, בכמויות, את המוצרים, בגלל שהם עושים ביבוא מקביל, אז הם יכולים באמת גם ליהנות מרווחיות לא רעה. לבין עולם הרכב, שאני חושב שהוא יותר כתעלול יחצני, הוא בעיקר משרת את החשיפה במדיה שלה. אתה יודע, כשרמי לוי עשה לפני שנים את אוף בשקל, הרי בסוף הרווחיות לא הייתה תמונה בטראפיק שזה יצר, אלא בשיח סביב רמי לוי כשחקן מחר.
1: וגם אם זה חזק. שבאת לקנות אוף בשקל וקנית קטשופ ב-15.
16: בדיוק, אז זה מחולל טראפיק בגלל המיצוב התדמיתי הזול. אז מה שיקרה פה בעצם שאנחנו כרגע מדברים על אושר עד כמקום שהוא מאוד מאוד מאוד זול, לראיה עכשיו גם אפילו אפשר לקנות שם רכבים ב-140 אלף שקל. אנחנו נבוא בפעם בעוד שבוע שבועיים, גם אם אנחנו לא עושים לקנות רכב, אנחנו נזכור ששם זה המקום הזול. אוקיי, זה חיזוק של התדמית הזאת. אז במובן הזה הם נהנו מחיזוק המיצוב התדמיתי. האם כמה אנשים יבואו במיוחד כי יש שם רכבים? הרי בסוף כמה אנשים קונים רכב ביום? כמות האנשים שהם in market, זאת אומרת בשוק לרכב, הוא לא כזה גדול. אם יש כמה אנשים שכן שבמקרה יבואו במיוחד כי הם רוצים לקנות את המבצע המחר הספציפי הזה שנמכר דווקא באושר עד, אולי, אבל זה זניח. האירוע האמיתי פה הוא תדמיתי, מיצובי, שמחזק את התדמית, הן של אושר עד כזול, וגם של אוטוסנטר.
1: התדמית שלנו היא תדמית של אלה שנפרדים בנימוס מאסה שפירה. תודה על זמנך, תודה.
16: תודה רבה.
1: התדמית שלנו היא תדמית של עורכת בשם תליה בן שושן, הגר כפיר מפיקה ראשית, המפיקות הן נועה שילוב ותהל קעטבי, הטכנאית היא הילי פסי, בפיקוח דוד מימוני. אמיר יבגי מחכה לכם עם יומן הצהריים בצד השני של מהדורת החדשות. אנחנו נשוב נשתמע גם מחר ב-11 עם כל מה שיהיה לנו לספר לכם, ובתקווה שיהיו לנו רק חדשות ממש ממש טובות. יום טוב.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.

0: ממדי ב' למועד א' במלגה אחת. ההרשמה למלגת ממדים ללימודים בעיצומה. 100% מימון ללימודים אקדמיים או לימודי תעודה בתחום האומנות. בהוקרה ובהערכה ללוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות. לפרטים והרשמה ייכנסו עכשיו לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים. המימון לפי שכר לימוד של המלאג.
1: המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה מזמינה אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי 4 ביוני ביד לשריון לטרון ובמהלך חודש יוני סיורי יין ביקבים. תגיעו, תתאמו, תתאהבו. לפרטים היכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
3: מורן דדוש, תושב גורן.
4: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו סבלנו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות, היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל ההמולה, להיכנס לשם במרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמיע את הקול של תושבי קו העימות, אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד, תודה רינו.
2: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
5: מיד אחרי החדשות, אמיר איבגי. מהדורת החדשות של גלי צהל, מירושלים.
6: גלי צהל מירושלים השעה 12. שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. סמל ראשון אדם צרפתי בן 20, מראש העין, לוחם ביחידת מגלן שנפל הלילה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון, יובל למנוחות הערב בשעה 6 בחלקה הצבאית בבית העלמין בראש העין. יהי זכרו ברוך. באירוע בו נפל סמל ראשון צרפתי, נפצע לוחם צהל באורח קשה ושני לוחמים במצב קל. הבוקר ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ הורו לצהל לתקוף מטרות טרור ברובע הדחיה בביירות. זאת בעקבות המשך הפרות ההפסקות האש מצד ארגון הטרור חיזבאללה. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין כי לאחר ההודעה שיצאה מישראל, יש תנועה רבה של תושבים שמתפנים מרובע הדחיה. ועדת הכנסת אישרה לקריאה ראשונה את הצעת החוק לפיזור הכנסת. ההצעה תעלה הלילה במליאה. יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת ויושב ראש הקואליציה אופיר כץ אמר בדיון כי הכוונה לקיים את הבחירות בין 8 בספטמבר ל-20 באוקטובר. במקביל ברקע קידום החוק, היועצת המשפטית לממשלה בערב מיירה מזהירה, נפתח מרוץ לחיסול הדמוקרטיה.
7: אם בעבר התייחסנו לכך שדמוקרטיות נופלות בצעדים קטנים, בשל הקרבה לתום הקדנציה של הכנסת הנוכחית, נפתח מרוץ לחיסול המוסדות הדמוקרטיים. אם בעבר הדאיגה אותנו חולשת מערכת הבלמים והאיזונים בדמוקרטיה הישראלית, החשש היום כבד יותר.
6: את הדברים אמרה היועמ"שית בכנס השנתי של לשכת עורכי הדין. נשיא העליון עמית אמר בנאומו, השיח הציבורי על מערכת המשפט נמצא בנקודת שפל.
8: נדמה שהשיח הציבורי השלים מעגל, שוב רטוריקה של פילוג וליבוי להבות. ושוב מאמץ מרוכז להחליש את מערכת המשפט. הדרך מרטוריקה למעשים היא קצרה מאוד. מה שהחל כשיח תוקפני כלפי הרשות השופטת כמוסד, הפך במהרה למילים ולמעשים ואף לשבש את העשייה השיפוטית עצמה.
6: את הקולות מהכנס הביאה כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן. המפכ"ל בפגישה עם ארגוני הלהט"ב, כל שוטר שיעלה תיעוד הומופובי ממצעד הגאווה יטופל משמעתית בידי מפקדיו, פרסם לראשונה כתבנו נועם נקש.
9: ביום חמישי האחרון נועד המפכ"ל עם ארגוני הלהט"ב כחלק ממספר הפגישות לפני מצעדי הגאווה. בפגישה אמר המפכ"ל כי תהיה אפס סובלנות לאירועי הומופוביה מצד שוטרים, וכל שוטר שיעלה תיעוד הומופובי לרשתות מהמצעד יטופל משמעתית בידי מפקדיו. במקרים חריגים הטיפול המשמעתי יוכל להוביל עד החמה התפקיד. מהמשטרה נמסר בתגובה לפרטים כי ישנה הערכות בכוחות מתוגברים למצעדי הגאווה, ולא יתאפשרו גילויי אלימות והסתה בכל סוג שהם.
6: ומזג האוויר לסיום, טמפרטורות רגילות לעונה, אלה החדשות שעורך רוי ולד, בעצבת נוגה רותם, דניאל פרמר שושני, צביקה אליהו ומוטי זדה.
10: בחסות אומודה וג'קו, המציעים לחברי מועדון השמורת הנחות במיוחד בשבילכם. עד 17 ביוני, לפרטים כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר השמורת.
11: יומן הצהריים עם אמיר איבגי.

0: ארבע דקות עכשיו אחרי השעה 12, שלום רב לכם, צהריים טובים, יומן הצהריים ביממה נוספת של מלחמה בצפון. הבוקר הותר לפרסום שמו של חלל צהל שהודעה נמסרה למשפחתו, סמל ראשון אדם צרפתי, בן 20 מראש העין. הוא יובל למנוחות בשעה 6 בערב בחלקה הצבאית בבית העלמין בראש העין. הלווייתו של סמל ראשון מיכאל טיוקין, שנפל שלשום בדרום לבנון, תארך בשעה 5 אחר הצהריים בבית העלמין הצבאי באשקלון. יהי זכרם ברוך. 14 חללים במלחמת הפסקת האש, מיד העדכונים, מבוקר נוסף של אש בצפון. ראש הממשלה ושר הביטחון מורים לצהל לתקוף בדחיה. איראן מאיימת להגיב על מה שהיא קוראת ההסלמה של ישראל. אורחנו כאן מיד השר אבי דיכטר, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני. בכנסת עוד צעד לקראת ההכרזה על מועד הבחירות, זה בצל הקרב על מערכת המשפט. כל אלה ועוד עד אחת, יומן הצהריים, אנחנו מתחילים. דורון קדוש כתבנו לענייני צבא וביטחון. דורון, שלום לך.
1: שלום אמיר.
0: עוד פרטים על התקרית הקשה הלילה בה נפל סמל ראשון אדם צרפתי.
1: כן, זה קרה הלילה בשעה אחת בלילה, שעה מאוחרת שבה כוחות צהל בדרך כלל נעים די בחופשיות בדרום לבנון, דווקא בגלל איום רחפני הנפץ. הכוחות עברו במידה רבה לפעול משעות היום, שעות האור, לשעות הלילה, שם סכנת הרחפנים פחותה. אבל אמיר, מה שאנחנו רואים כאן מסתמן כמו שיפור יכולות של חיזבאללה, שעובר להפעיל רחפני נפץ, שכנראה יש להם יכולות טרמיות, או יכולות של צילום גם בשעות הלילה, ולכן הרחפן הזה פוגע פגיעה ישירה גם בלוחם הגלן, סמל ראשון אדם צרפתי זיכרונו לברכה, גם בעוד שלושה לוחמים נוספים, אחד מהם נפצע קשה, שניים נוספים נפצעים באורח קל. צריך לומר שזה קורה כחלק מהרחבת הפעולה של צהל בדרום לבנון, הכפר יוחמור, כפר שנמצא צמוד למבצר הבופור, שם פועלים כעת כוחות של חטיבת גולני, ולמעשה אמיר, ברור לחלוטין שככל שצהל מתקדם יותר לעומק בדרום לבנון, מרחיב את רצועת הביטחון, חוצה את הקו הצהוב ומגיע למקומות חדשים שלא פעלו בהם כבר הרבה מאוד שנים, ונמצא במקומות חדשים, גם ההגנה על הכוחות שם כן. הופכת להיות יותר מורכבת.
0: כן, ודורון, אנחנו עוד מעט נשאל כאן את השר אבי דיכטר, למה נדרש חודש וחצי של מלחמת הפסקת אש כדי להורות לצהל היום, כך על פי ההודעה של שר הביטחון וראש הממשלה, לתקוף בדחיה, וההשלכות של ההודעה הזו, אנחנו כבר רואים אותם בשטח כרגע עם הימלטות המונית משם.
1: נכון, זו הודעה שהתפרסמה לפני כשעתיים וחצי. ראש הממשלה ושר הביטחון מודיעים שהם הורו לצהל לתקוף מטרות טרור ברובע הדחיה בביירות. כך לשון ההודעה. אבל אמיר, שתי הערות. הערה הראשונה, באמת זה קורה לאחר שבחודשיים האחרונים, מאז תחילת אפריל, ישראל כמעט ולא תקפה בדחיה, למעט פעמיים שני סיכולים ממוקדים שבוצעו במהלך החודשיים האלה. אור ירוק אמריקני כנראה יש. זאת אומרת, יש שיח שמתנהל כל הזמן בין ישראל לארצות הברית, כולל שיחה הלילה בין נתניהו למזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו, שכנראה היא זו שמובילה לאור הירוק האמריקני לתקוף גם בביירות. אבל אמיר, גם צריך לומר דבר נוסף, כשהודעה כזו מתפרסמת זמן רב, שעות כנראה לפני התקיפה בביירות, זה מאפשר לכל מחבלי חיזבאללה שנמצאים במפקדות לאבד את אלמנט ההפתעה הישראלי, כי עכשיו המחבלים יכולים להימלט, ולא רק המחבלים נמלטים, בשעה האחרונה אנחנו מקבלים הרבה מאוד תיעודים מהדחיה בביירות של תנועת מתפנים גדולה מאוד, פקקי ענק שנרשמים במקום, ההמונים פשוט נמלטים מרוב הדחיה בעקבות ההודעה הזו של ראש הממשלה ושר הביטחון הבוקר.
0: דורון קדוש, תודה לך. אמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא, מצטרף אלינו. אמיר, שלום.
2: שלום אמיר, צהריים
0: טובים. במשרד החוץ באיראן קושרים שוב בין המסע ומתן להפסקת המלחמה להפסקת האש הזאת בלבנון. אמיר.
2: נכון, אנחנו מדברים על הודעה של איסמעיל בקאי, דובר משרד החוץ האיראני, והוא אומר, אנחנו עם ישראל תחמיר את ה, נקרא לזה כך, את התקיפות שלה בלבנון, אנחנו נגיב. תראה, זו אמירה שצריכה לאמר, אבל הכדור בעניין הזה נמצא אצל האמריקאים. האם הם בשקט, בקריצה, ישרו אכן לישראל לתקוף או לא, זה נדע בהמשך. הערכה היא, איראן לא תחדש את המלחמה בגלל לבנון, מהסיבה היא מאוד מאוד פשוטה. יותר קל לעצור מלחמה, ואני מזכיר לך, איראן אמרה, אנחנו נעצור רק אם תהיה הפסקת אש בלבנון, זה היה יותר קל. לחדש מלחמה בגלל לבנון, אני לא רואה את איראן ססה אלי קרב. הוכחה, הלילה האחרון, ארצות הברית תוקפת שני מתקני מקם באזור מיצר הורמוז. האיראנים מגיבים מיד, אבל באופן מדוד, ירי של מספר טילים לעבר בסיס אמריקני בקווייט, ולא מעבר לכך. כלומר, שני הצדדים מסמנים אחד לשני, כל אחד גבולות גזרה, אבל אף אחד לא רוצה להידרדר למלחמה אזורית. אני לא רואה את איראן חוזרת למלחמה, בוא נקרא לזה כך, בעוצמה מלאה, רק בגלל לבנון, ואני חושב כן. שגם בישראל וגם בארצות הברית מבינים את זה, ויכול מאוד להיות שזה אולי הקריצה האמריקנית כן לתקוף בביירות, אבל גם עוד דבר אחד צריך לומר, אמיר, במה שהיום ומחר יש עדיין סבבי שיחות בין ישראל ללבנון בארצות הברית, יכול מאוד להיות שהאמריקאים ביקשו מישראל להמתין עוד יומיים, שלושה, כדי שזה יסתיים, כדי לא להביך בכל זאת את המערכים, וזה משרד ההגנה, הפנטגון, שבשעה שישראל ולבנון דנות על, נקרא לזה כך, נורמליזציה, נופלים בניינים רבי קומות בבירות.
0: טוב, ההודעה של שר הביטחון וראש הממשלה כבר יצא, פתחנו ואמרנו, אמיר בר שלום, תודה לך. אנחנו עכשיו לכנסת, אליך, שחר גליק, כתבנו הפוליטי, ובכנסת עושים היום עוד צעד לקראת ההכרזה על מועד הבחירות. ועדת הכנסת מאשרת לקריאה ראשונה את הצעת החוק לפיזור הכנסת. שחר.
3: נכון, אמיר, ועדת הכנסת אישרה את החוק הזה לקראת קריאה ראשונה, ובעצם באמצע הלילה צפויה ההצבעה במליאת הכנסת בקריאה הראשונה. אבל זה בעצם עדיין השלב שבו בכל רגע אפשר לעצור את הסוסים, הם עדיין לא יצאו מהאורווה, אפשר לבטל את היציאה הזו לבחירות, או לפחות לדחות אותה, כי עדיין לא נקבע מה מועד הבחירות, ועדיין יש את הקריאה השנייה והשלישית, והוויכוח בתוך הקואליציה המתפרקת היא מתי בעצם להצביע בקריאה השנייה והשלישית. החרדים האשכנזים רוצים מבחינתם כבר מחר בבוקר לפרק את הכנסת. החרדים הספרדים, ש"ס, אריה דרעי וגם ראש הממשלה נתניהו, יש להם עוד מינויים שהם רוצים, מהלכים שהם רוצים לפני שיוצאים לבחירות. על זה הוויכוח המרכזי. בוא נשמע את מה שאומר יושב ראש הקואליציה וגם יושב ראש ועדת הכנסת, חבר הכנסת אופיר כץ, כששואלים אותו על מועד הבחירות שם הבוקר בוועדה.
4: לפני ההצבעה, הטווח תאריכים בבקשה, שיהיה מהשמיני ספטמבר עד 20 לאוקטובר, וכמובן שהתאריכים האלו, זה הטווח שאנחנו מכוונים, הם לא מגבילים אותנו, ואם בסוף ימצא גם תאריך אחר שמחוץ לטווח, אז זה גם משהו שאנחנו נוכל לעשות.
0: שחר.
3: כן, אז הקואליציה בעצם עדיין לא החליטה, כפי שאתה יכול לשמוע, מתי מועד הבחירות. כן, אני מבין מכמה גורמים שונים ברחבי הקואליציה הזו שההבנה שהבחירות לא תהיינה בספטמבר, ההתכווננות היא לקראת אוקטובר. השאלה מתי באוקטובר, האם מועד הבחירות המקורי 27 באוקטובר, או להקדים בשבוע, שבועיים, 20, 13 באוקטובר, זה פחות או יותר הוויכוחים כרגע, אבל הקואליציה משאירה לעצמה את כל הזמן ואת כל מרחב התמרון, גם לקבוע מתי מפרקים בוויכוח הפנימי הזה, וגם לקבוע מה יהיה מועד הבחירות עצמו.
0: שחר גליק, תודה לך, וגם זה מסימן הבחירות הקרבות. בשל הקרבה לתום הקדנציה נפתח מרוץ לחיסול המוסדות הדמוקרטיים, כך על פי היועצת המשפטית לממשלה בדברים שהיא אומרת בכנס לשכת עורכי הדין באילת. מאיה נדן כתבתנו עם הכותרות משם. שלום מאיה.
5: שלום שלום. כן, אז שני נאומים משמעותיים היום של היועצת המשפטית לממשלה ונשיא בית המשפט העליון, שניהם מזהירים מפני הידרדרות ביחס אל מערכת המשפט בישראל. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, כמו שאמרת, הזהירה שנפתח מרוץ בידי הממשלה לחיסול הדמוקרטיה הישראלית. בואו נשמע.
6: אם בעבר התייחסנו לכך שדמוקרטיות נופלות בצעדים קטנים, בשל הקרבה לתום הקדנציה של הכנסת הנוכחית, נפתח מרוץ לחיסול המוסדות הדמוקרטיים. אם בעבר הדאיגה אותנו חולשת מערכת הבלמים והאיזונים בדמוקרטיה הישראלית, החשש היום כבד יותר.
5: כן, וגם נשיא בית המשפט העליון אמר בנאומו שהשיח הציבורי על מערכת המשפט נמצא בנקודת שפל. בואו נשמע גם אותו.
7: נדמה שהשיח הציבורי השלים מעגל, שוב רטוריקה של פילוג וליבוי להבות, ושוב מאמץ מרוכז להחליש את מערכת המשפט. הדרך מרטוריקה למעשים היא קצרה מאוד. מה שהחל כשיח תוקפני כלפי הרשות השופטת כמוסד, הפך במהרה למילים ולמעשים, ואף לשבש את העשייה השיפוטית עצמה.
0: מאיה. כן, מאיה, לא איתנו? אוקיי. מאיה נדן, באלה, תודה לך על הדברים משם, ואנחנו עכשיו אל ה... כתב שלנו מרדכי אלפרין, מאות מפגינים חרדים פרצו הלילה לתחנת המשטרה בבית שמש, במחאה על מעצר אריק חרדי, ואנחנו עם העדכון שלך, מרדכי, שלום.
8: שלום אמיר, בית הדין הצבאי ידון היום בעונשו של אריק החרדי שנעצר אמש בבית שמש והוביל להתפרעות המונית של מאות מפגינים חרדים, כולל פריצה לתחנת המשטרה בעיר ועימותים מול אנשי אכיפת החוק. במקביל, הפלג הירושלמי צפוי להפגין אחר הצהריים בגשר המיתרים בירושלים בשעה 5, כאשר בפלג הודיעו כי ההפגנות יהיו סוערות. במאומות הלילה נעצרו 8 מפגינים, חלקם עדיין במעצר. המשטרה ניסתה להשתלט על המאומות בעזרת שימוש ברימוני אלם ועלות. המפגינים לא הסתפקו רק בפריצה לתחנת המשטרה, אלא גם הציתו עצים סביב התחנה ועידו סלעים לכבישים המובילים למקום. שוחחנו אתמול עם הפורצים לתחנת המשטרה. לטענתם זאת רק ההתחלה, עד שלא יופסקו מעצרי העריקים החרדים. ומדובר במלחמה בה הולכים עד הסוף כלשונם. במשטרה הבהירו במקביל כי בוחנים לצאת לגל מעצרי עריקים חרדים בתאום ובשיתוף פעולה עם צה"ל.
0: תודה מרדכי, ולסיום פרק הדיווחים שלנו, הזמר והיוצר יונתן רזאל הושפז במצב קשה בבית החולים שוהם הר צבי, כתב התרבות שלנו עם הפרטים. שלום שוהם.
9: שלום אמיר, אז כן, כרגע אנחנו לא יודעים להגיד יותר מדי על מצבו של יונתן רזאל. אנחנו יודעים להגיד שהוא מאושפז בבית החולים שערי צדק בסכנת חיים לאחר שעבר אירוע מוחי. יונתן רזאל הוא באמת אחד היוצרים הגדולים בתרבות הישראלית בכלל ובמוזיקה הדתית בפרט. הוא זמר, הוא פסנתרן, פזמונאי, הוא נצר משפחת רזאל, אחיו של אהרון רזאל. הוא כתב לחנים לפיוטים ותפילות וקטעים מהמסורת, כשהמוכרים שבהם קטונתי ואיש העמדה. הוא זוכה שני פרסי אקום. המשפחה שלו קריאה מבקשת להתפלל לרפואת יונתן עדי בן חיה רחל. אנחנו באמת מקווים לשלומו ושהאירוע יעבור בשלום, ושנזכה לעוד יצירות ממנו בהמשך.
0: כן, אז כאמור לרפואתו של יונתן עדי בן חיה רחל, אז אמר יונתן רזאל שעבר אירוע מוחי ומאושפז במצב קשה. שוהם, תודה.
9: תודה.
0: שש עשרה דקות עכשיו אחרי השעה 12, גלי צהל, רואי ניצני, שלום לך.
10: מה נשמע?
0: חברו של סמל ראשון אדם צרפתי שנפל הלילה בדרום לבנון, קודם כל השתתפותנו בצער המשפחה והחברים, רואי.
10: תודה, תודה.
0: ספר לנו על...
9: הוא זמר, הוא פסנתרן, פזמונאי, הוא נצר משפחת רזאל, אחיו של אהרון רזאל. הוא כתב לחנים לפיוטים ותפילות וקטעים מהמסורת, כשהמוכרים שבהם קטונתי ואיש העמדה. הוא זוכה שני פרסי אקום. המשפחה שלו קריאה מבקשת להתפלל לרפואת יונתן עדי בן חיה רחל. אנחנו באמת מקווים לשלומו ושהאירוע יעבור בשלום, ושנזכה לעוד יצירות ממנו בהמשך.
0: כן, אז כאמור לרפואתו של יונתן עדי בן חיה רחל, אז אמר יונתן רזאל שעבר אירוע מוחי ומאושפז במצב קשה. שוהם, תודה.
9: תודה.
0: שש עשרה דקות עכשיו אחרי השעה 12, גלי צהל, רואי ניצני, שלום לך.
10: מה נשמע?
0: חברו של סמל ראשון אדם צרפתי שנפל הלילה בדרום לבנון, קודם כל השתתפותנו בצער המשפחה והחברים, רואי.
10: תודה, תודה.

0: 16 דקות עכשיו אחרי השעה 12, גלי צהל, רועי ניצני, שלום לך.
1: מה נשמע?
0: חברו של סמל ראשון אדם צרפתי, שנפל הלילה בדרום לבנון. קודם כל השתתפותנו בצער המשפחה והחברים, רועי.
1: תודה, תודה.
0: ספר לנו על אדם.
1: אדם היה החבר הכי טוב שיכולתי לאחל לעצמי. היה חבר נפש, איש של הסודות הכי גדולים, ילד פשוט מדהים, מלא בנתינה ואהבה.
0: גדלתם יחד, רואי? לא הכרתם בצבא, הכרתם עוד הרבה קודם, נכון?
1: כן, חברים מהבית.
0: כן.
1: אני הכרתי את אדם באמצע החטיבה. באמצע החטיבה נבעו את אהב נחת בשני. וזהו, בשנייה שנפגשנו, היינו החברים הכי טובים מאז ולעולם.
0: כן, ומה אתה יכול לספר עליו עוד? לוחם ביחידת מגלן, התגייס תוך כדי המלחמה, מה הוא שיתף על מה שקורה שם?
1: אז המלחמה תקפה את כולנו והחבורה, והוא במיוחד, רצינו כולם ישר רק לקרבי, ללכת לשרת המדינה, הוא הריל את כולנו גם, הלכנו בערך שנתיים לפני שהתגייסנו לכושר קרבי, נתנו שם המון המון אימונים, המון הכנה לצבא, הוא היה בראש של כולם, הוא היה מכונה, הוא היה בן אדם הכי חזק שאני מכיר.
0: נשמע אחד כזה שגם סוחף אחריו את החבר'ה עם המוטיבציה הזאת, אמרת המכונה.
1: אני בהתחלה עוד לא כל כך נכנסתי לכושר קרבי, הוא הכניס אותי, אמרתי אתה חייב להגיע, אתה חייב להגיע, שנגיע כולנו ליחידות הכי טובות שיש, וזהו, סחף באמת את כולם אחריו. הוא היה לו חלום לשרת ביחידה מובחרת בצבא, הוא נתן הכל בשביל זה.
0: הגשים את החלום הזה, הגיע למגלן.
1: לגמרי, הגיבוש החטיות והגיע למגלן, וזהו, לוחם על, החבר הכי טוב שאפשר לבקש, באמת.
0: תנחומנו למשפחה ולחברים, רועי ניצני, חברו של סמל ראשון אדם צרפתי, ונאמר כאמור שהלווייתו תארך הערב בשעה 6 בבית העלמין הצבאי בראש העין. רועי, תודה שדיברת איתנו, תודה לך.
1: תודה רבה לכם.
0: אנחנו עכשיו עם השר אבי דיכטר, שר החקלאות, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני. השר דיכטר, שלום לך.
2: שלום רב, לא קל להיכנס לשידור אחרי הדברים. הלוחם שנפל, לצערי, לוחם נוסף שנפל במלחמה הקשה הזו, באמת החיבוק ענק למשפחות.
0: כן.
2: למה לפצועים שלנו שם, מלחמה, פשוטו כמשמעו לצערי.
0: כן, אלו חיינו כאן מדי יום לצערנו הרב. השר דיכטר, אני קורא את ההודעה המשותפת שהוציאו הבוקר ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קאט, שבה הם מורים לצהל לתקוף מטרות טרור ברובע הדחיה בבירות, חודש וחצי של הפרות כדי לומר ולעשות את המובן מאליו?
2: תראה, הסיפור של הדחיה, אגב, תרגום של הפרסום הזה, לא יודע אם אני רוצה לכם לראות סרטונים או לשמוע, זה פקקי תנועה ביציאה מהדחיה בבירות. זאת אומרת, גם הם מבינים את המסר שהפסקת אש, כמו שהחיזבאללה מנסה לשמר, זה לא עובר אותנו, ולכן...
0: כן, אבל אנחנו לא עושים מלחמות כדי ליצור פקקי תנועה בדחיה, אנחנו עושים מלחמות כדי להשמיד את האויב.
2: נכון, בין היתר. בסופו של דבר, הצבא באמת מימש כמה יעדים מאוד משמעותיים, וראינו גם את העובדה שבזמנו התקדמו עד לקו שליטה על צור, על בקעת צור. אתמול ושלשום השלימו את המהלך של שליטה מאזור רכס הבופור לעבר נבטיה, צריך לזכור נבטיה, זו בירת החיזבאללה ודרום לבנון, ועבורם אין ספק, הם מבינים שהמהלכים הולכים להיות רק יותר קשים מבחינתם, אבל אנחנו צריכים לזכור, בלבנון יש לנו גם שותף שלא נלחם איתנו בלבנון, אבל משפיע על הלחימה בלבנון בגלל הסיפור האיראני, ובאיראן אנחנו צריכים את השותף הזה, את ארצות הברית, צריכים אותו מאוד לנושא של ה...

0: האיום הקיומי שאיראן מנסה לבנות באיראן, הנשק הגרעיני, ולכן תמיד צריך לעשות חישוב כולל ולנהל את הדברים באמת בשום שכל.
1: השר דיכטר, אבל את החישוב הכולל הזה, או את החשבון הזה, משלמים כבר הרבה זמן תושבי הצפון. העובדה ששתי הזירות האלה נקרחו זו בזו על ידי האמריקנים, וידיו של צהל, וצריך לומר את הדברים בצורה מאוד מאוד ברורה, מוגבלות כבר הרבה מאוד זמן. יכולת התגובה שלנו בלבנון, אנחנו יודעים, יכולה להיות הרבה יותר משמעותית. היא לא כזאת.
0: המהלכים הקרקעיים הם מאוד משמעותיים. ניסיון להרחיק את היכולת של החיזבאללה לפגוע בישראל, זה לא מרחיק את היכולת שלהם לפגוע בלוחמים שנמצאים ממש בתוך לבנון, במקומות שאמרתי ובמקומות נוספים שהם על הליטני, במקומות שמים אפילו מעבר לליטני. בסופו של דבר היעד הוא קודם כל להפסיק, לצמצם או להחליש ככל שניתן את הירי לעבר ישראל עד שישתנו הדברים, ואני מניח שההידרדרות, כפי שזה נראה כרגע, מבחינת מלחמת ההתשה שהחיזבאללה יוזם מולנו, זה סיפור שלא יוכל להימשך.
1: רגע, אז מה זה אומר עד שישתנו הדברים? כלומר, המהלך הבא מבחינתה של ישראל יהיה כיבוש של עוד שטחים, כלומר, התקדמות צפונה בתוך לבנון, או שאנחנו הולכים מראש לקראת האפשרות שהמסע ומתן הזה עם ממשלת לבנון יגיע לנקודה שבה אנחנו דווקא נצטרך לסוג אחורה?
0: בסופו של דבר, ממשלת לבנון, ההנהגה הלבנונית, נשיא וראש ממשלה, זה חידוש של החודשים האחרונים, לא הייתה שם הנהגה יציבה, פרט ליושב ראש הפרלמנט שהוא ותיק מאוד עשרות שנים, שהוא עשיר, נביא ברי. אבל נשיא וראש ממשלה שפעלו לפחות דקלרטיבית, זה חידוש. לצערי, ההצהרות שלהם לא תורגמו בצורה רצינית בשטח, את זה אנחנו חווים ומרגישים בפגיעות בישראלים, הן חיילים והן אזרחים, הן בתוך דרום לבנון והן בתוך שטחי ישראל מדרום לקו הגבול. זה בהחלט מאותת לנו על היכולות, או אם תרצה על היעדר יכולת של ההנהגה הלבנונית לבצע את מה שהם אמורים לבצע, קרי, לפרק את החיזבאללה מנשקו.
1: רגע, אז אתה אומר, בבקשה.
0: מה שצריך לקחת בחשבון, וזה את ההצהרות של מנהיגים איראנים, כפי שאנחנו שומעים ממש בימים האחרונים, כולל הבוקר, הצהרות שהם שוקלים להגיב על מה שקורה בלבנון. זאת אומרת, מנסים לייצר איזושהי סימטריה של לבנון שווה איראן, ואם ישראל תוקפת בלבנון, ישראל תוקפת באיראן, וזה נותן להם לגיטימציה לפעול כנגד ישראל.
1: השר דיכטר, אבל הסימטריה הזאת גם כבר קיימת, וקבע אותה נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, לא האיראנים. כלומר, הכריכה הזו בין שתי הזירות היא כבר עובדה מוגמרת.
0: לא, האיראנים לא ירו לעבר ישראל באופן ישיר מאדמת איראן מאז סיום המלחמה או הפסקת האש במלחמה שם. מה שהאיראנים מנסים לעשות זה ליצור באמת משוואה כזו שלבנון שווה איראן.
1: אוקיי.
0: אם ישראל תוקפת בלבנון, אז איראנים יש להם לכאורה לגיטימציה. אין שום כוונה לא לישראל, אני משוכנע שגם לא לארצות הברית, לאפשר לסימטריה הזו להפוך לממשית. וצריך לזכור, איראן בסופו של דבר, היעד המרכזי כרגע שמעסיק את כולם, כולל אותנו, היא הסוגיה האיראנית. באיראן, האיראנים יודעים היטב, כל יום שעובר באיראן, במצב הנוכחי, זה אובדן של חודשים רבים, אולי שנה, מהיכולות שלהם להשתקם, ולכן הלחץ שם הוא מובן, הוא ברור, ושמחתי ארצות הברית בנושא הזה עומדים בצורה די נחושה עכשיו.
1: עומדים בינתיים, כי אנחנו יכולים למצוא את עצמנו, אם כבר לקחת אותנו אל הזירה האיראנית מלא מלא, יכולים למצוא את עצמנו בפני הסכם שיכול להיות מאוד מאוד בעייתי מבחינתה של ישראל, השר דיכטר.
0: האמריקאים והנשיא טראמפ מצהירים חזור ועצר על הדברים שהם עקרוניים מאוד לנו. הסרת איום הנשק הגרעיני זה אירוע שבאמת קשה בכלל להשוות אותו לדברים האחרים, ואני יודע עם כל הכאב גם של יישובי הצפון וגם של הלוחמים בתוך לבנון, צריך להבין, הסרת האיום הגרעיני האיראני זה הסרת איום קיומי מעל מדינת ישראל. ישראל לא יכולה לעשות את המהלך הזה בעצמה, היא זקוקה לאמריקאים בסוגיה הזו, ולשמחתי הצליחו ראש הממשלה וזמנו רון דרמר לשכנע את האמריקאים להיכנס איתנו למערכה מול איראן בדיוק למטרה הזו. ואני לא מציע להטיל דופי או ספק חס וחלילה בנשיא ארצות הברית, שמבהיר בצורה מאוד נחרצת, לא יהיה הסכם בלי שיוסר איום הנשק הגרעיני.
1: השר דיכטר, אבל מבלי להטיל דופי או ספק, אנחנו עדיין מוצאים את עצמנו בלי הכרעה באף אחת מהזירות מאז תחילתה של המלחמה לפני שנתיים וחצי. לא בלבנון, לא באיראן, לא בעזה. יש משמעות לשותפות הזאת עם האמריקנים, ויש לה מרכיבים גם פחות חיוביים מבחינתה של ישראל בהקשר הזה, במבט על מה שנקרא.
0: אני לא יודע מה זה הכרעה מול ארגוני טרור. אשים רגע את איראן בצד, בוא נעבור הכרעה מול ארגוני טרור. מה זה הכרעה מול ארגוני טרור? אתה יכול מול חיזבאללה להגיע להכרעה בזה שאתה נותן לו שטח ריבוני, כמו שעשתה ממשלת לפיד בנט, נתנו שטח ריבוני והשיגו שקט. זו לא הכרעה, זה אובדן השלטונות. הכרעה מול ארגון טרור זו סוגיה אחרת, גם בלבנון וגם בעזה. עכשיו בוא נראה בעזה. ואז החמאס נמצא במקום הכי נמוך שהוא היה אי פעם. אני אומר לך, אני אומר למאזינים, סוגיית עזה תוכרע, חמאס עזה יושמד, זה סיפור שנגיע אליו ונחזור אליו, כולם מבינים את זה, כולל העזתים עצמם, כולל החמאס בעזה. סיפור החיזבאללה הוא קצת שונה, כי בלבנון היכולות הן שונות, גם מבחינת צהל וגם מבחינת מערכת הביטחון, ולכן שם אנחנו מנסים להגיע להבנת דרך במציאות הממשל הלבנוני. זה ילך טוב, לא ילך, נצטרך לחזור לעמדת הכוח שבה אנחנו מובילים, יודעים בבירור כמה כוח יש למדינת ישראל כשמדובר במלחמה מול החיזבאללה, ותשאל את החיזבאללה אם יגידו לך היטב, הם חוו את זה.
1: טוב, אני רוצה לקשור בין הנושא הזה לבין הנושא הבא שאני רוצה לדבר איתך, אולי דרך דברים שאומר הבוקר ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט. הוא אומר שאנחנו כובשים ונסוגים כי אין מספיק לוחמים. ובהקשר הזה, ביממה האחרונה מתפרסמים דברים שאמר יונתן שלב, חבר מפלגתו של בנט, מי שהקים את תנועת המילואימניקים. בוא נשמע קטע מהדברים שלו ומיד נשמע את תגובתך לדברים. הוא מזכיר שם את שמך, אולי סוג של תרגיל השר דיכטר שעשו על גבך. בוא נשמע את הדברים, הנה.
2: כשישבנו בכנסת במזנון, ראינו את השר אבי דיכטר, ואמרתי, עידו, תשמע, חייבים לעשות איזה משהו, ואז הצגתי לו, שר אבי, משהו כזה, ואז הוא מסתובב, הוא אומר, מה, מי אתה? ואמרנו לו, שאנחנו ארגון הכי גדול של מילואימניקים במדינת ישראל. הוא שאל אותנו, כמה אנשים אתם? אמרתי לו, 25 אלף אנשים רשומים.
3: יו.
2: הוא אמר, תראה לי, תוכיח לי. עידו, איכשהו, איזה מהלך גאוני, הוציא את הטלפון שלו, פתח את הקבוצה בוואטסאפ של הזיכרונאים, שזה 30 אלף אנשים, ואבי אמר, יאללה, בוא נתאם פגישה, לא באמת שיקרנו, קצת סילפנו את המציאות. כמה קל זה, אתה יודע, לייצר איזושהי השפעה מינימלית שאתה... בעצם זה שאתה נפגש עם שר ביום הראשון שלך שאתה מגיע לכנסת.
1: מה, ככה עושים עליך סיבוב? השר דיכטר מוציאים לך את קבוצת הוואטסאפ של זיכרון יעקב ואתה מאמין לקבוצה הזאת?
0: בוא נוריד רגע את סיפורי חצם בבץ, בואו אני מעל הפרק. בסופו של דבר בכנסת אתה פוגש עשרות אנשים כל פעם שאתה נמצא. אני לפחות מאוד מכבד אנשים שפונים אליי. אני לא מכיר את האירוע, לא זוכר גם את הפגישה, היא... קוראת עשרות פגישות, תאמן לי, האסטרטגיה והטקטיקה שלי לא נבנות מפנייה כזו, פנייה אחרת. גם כשאתה פנה כאיש מילואים, בדרך כלל אתה זוכה, בוודאי אצלי, למנת כבוד גדולה יותר. מכאן והלאה, לחשוב במונחים של להונות את אבי דיכטר, זה לא עובד ככה, הראיה שלא היה לזה המשך. אבל אלה תרגילים, מפלגה חדשה שבביאה טריקים ישנים, בסופו של דבר תחזור להיות מה שהיא הייתה פעם. עם שישה מנדטים, רק פעם אחת אפשר להשיג ממשלה, בתנאי שהשותפים שלך הם השותפים שהיו לך אז, נראה לי שהסיפור הזה לא יחזור על עצמו.
1: השר אבי דיכטר, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, תודה רבה שדיברת איתנו, תודה לך.
0: תודה, בשורות טובות.
1: נשארים עכשיו בצפון, דקלה נסימי, שלום לך.
4: שלום, שלום.
1: תושבת עבדון, מה שלומכם שם בצפון, דקלה?
4: לא פשוט, מלחמה שנמשכת כבר תקופה ארוכה ולא מסתיימת. יש הרגשה שבעצם נטשו אותנו. תקופה ארוכה שזאת הרגשה בעצם, כל המדינה מתנהלת באופן רגיל, יש שגרה לכולם, ואנחנו ממשיכים כבר כמה שנים במלחמה שמעולם לא הפסיקה.
1: איך היה למשל הלילה הזה בעבדון, רק נאמר, ליד שלומי, נכון?
4: כן, אנחנו בעצם 3.4 קילומטר מגבול לבנון. לא פשוט, לא פשוט. בוא נאמר את האמת, אנחנו מעולם לא יצאנו לישון מחוץ לממד. שגרה של מלחמה, הילדים לא נמצאים במסגרות, כל כמה ימים יש לימודים, אין לימודים, מפנים להם את אורך העניין, הילד שלי נמצא במעון תת-קרקעי, כל הזמן מפנים אותה מהמעון, בגלל יש לו איזושהי בעיה רפואית, אז הוא נמצא במעון שיקומי.
1: כן.
4: ולצורך העניין, עכשיו...
1: בן כמה הילד, דקלה? בן כמה הילד?
4: הבן שלי עוד מעט בן 4.
1: כן.
4: הוא לא מתפתח כרגיל, בגלל אנחנו באמת ככה יצאנו לחשוב, מתוך 3 שנים שהוא אמור להיות במעון, הוא בסך הכל היה 1.5 שנים. הוא לא מתפתח כרגיל, יש פערים משמעותיים לעומת בני גילו ממקומות אחרים בארץ.
1: זה אגב המחיר שאנחנו לא מדברים עליו, המחיר השקט שתושבי הצפון משלמים, ילדי הצפון במקרה הזה משלמים שם, כי למלחמה הממושכת הזאת עלולות, הנה אנחנו רואים, יכולים להיות נזקים גם לילדים.
4: נכון, מעבר לזה הוא היה צריך לעבור איזשהו ניתוח, שגם הניתוח נדחה, אז זה כבר לא רק בחינוך, זה כבר בפן הרפואי גם התבטא. האמת שאנחנו כבר עייפים, זאת אומרת, יש פה איזשהו עניין שלא כל כך מדברים עליו. לצורך העניין, המדינה עד עכשיו התעסקה בעזה ובחמאס, והכניעו אותם או לא הכניעו אותם, יש דעות חלוקות בעניין הזה. לגבי חיזבאללה, אני באופן אישי לא מאמינה שיכניעו אותם, אני לא חושבת שהסיפור הזה יסתיים בשנים הקרובות. אני לא באמת חושבת שאם יהרגו, איך הם אומרים כל פעם, הם כותבים לנו, חיסלנו 400 מחבלים, חיסלנו 600 מחבלים, בשורה התחתונה, זה לא מסתיים. זה מלחמה שנמשכת המון זמן. והצפון הפך להיות הדרום החדש. זאת ההרגשה של מרבית התושבים.
1: אבל החדשות של היממות האחרונות דקלה גם כיבוש אבו פור, אמנם גזרה אחרת לחלוטין מאצלכם, אבל גם האיום ששמענו מוקדם יותר היום של ראש הממשלה ושר הביטחון לתקוף בדחיה, בכל זאת איזושהי עלייה של שלב מבחינתה של ישראל, זה משהו שבתחושה שהנה עושים כאן יותר, הוא קיים או שזה עוד מאותו דבר מבחינתך?
4: לא, זה לא קיים, אני גם לא מאמינה לכל הצעדים האלה, אני חייבת להגיד לך, בשביל להכניע את ארגון החיזבאללה, צריך לשטח את לבנון. האם אנחנו מתכוונים לפגוע באזרחים חפים מפשע בלבנון, בגלל שאנחנו רוצים לחסל את ארגון הזה? זה לא באמת משהו שיכול לקרות, אז אני לא חושבת שיהיה אפשר להכניע את החיזבאללה. אני כן חושבת שאולי, ככה בהמשך לדברים שהשר דיכטר דיבר קודם, אולי כן יהיה אפשר לשנות את הדרך פעולה, אולי לעשות איזשהו מגעים ושיחות עם ממשלת לבנון שיכנסו לתמונה והתגייסו וינסו איכשהו באיזושהי צורה ודרך שאני קטונתי מלחשוב עליה, אבל כן להתערס פה בעניין. אולי זה משהו שיכול להחזיק לתקופה של שקט, וגם אנחנו מאוד מאוד סקפטיים עד כמה תהיה התייחסות לדברים של ממשלת לבנון.
1: אז בוא נקווה.
4: אבל להמשיך ולתקוף ולשלם את המחיר הכבד של החיילים שלנו ושל אזרחים פה שנפגעים, זה בטוח לא, בעיניי לא הדרך, ובעיני עוד הרבה אנשים פה בצפון.
1: דקלה נסימי, תושבת עבדון, תודה רבה שדיברת איתנו, וחיבוק לילד דקלה מכולנו, תודה לך.
4: תודה רבה, תודה.
1: הפסקה קצרה לתשדירים, ואנחנו ממשיכים מיד.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
9: קודם כל הוא היה אחד הלוחמים הכי חזקים בצוות, אבל מצד שני גם היה לו את הלב הכי רך בצוות.
10: זה ממש האופוזיט מלוחם שהיה בקבע הרבה שנים, וחי באווירה מאוד מצ'ואית וגברית.
11: גם עם הדמות הזאת של הלוחם, השייט, הוא לא נתן לזה לערער אותו, את העקרונות שלו.
12: גיל פנקינסקי היה לוחם שייטת 13, שנתן הכל בשביל המדינה. עד שהמים עלו על גדותיהם.
13: כשאנשים משתחררים מהצבא, מאוד מאוד קשה להם לספר ולשתף.
12: גלי צהל מביאה את סיפורו בסרטון מיוחד עם חבריו ליחידה ובת זוגו.
11: הכי חשוב לי זה שיזכרו אותו לא בתור הלוחם שהתאבד, אלא בתור מישהו היה.
12: גלים של זיכרון, בכל זמן שתרצו, ברשתות החברתיות של גלי צהל.
14: מבצע שעגת הארי, גלי צהל בשידורים מיוחדים.
15: רב סרן במיל קוף אב וביתו, שניכם באותו מקום. אז את מולו בקשר?
16: כן, רק בשם מבצעי, אבל הוא מזהה את הקול שלי, ואני מזהה את הקול שלו. אז אין כיף כזה גם. יחסית לגדוד הזה אני מאוד ריאה. אין על המבוגרים, אוהבת כל אחד ואחד. לא חשבתי שאני חווה שיחות כאלה בחיים
15: שלי. זה סכנה שהיא מלמת.
16: ממש, זה רק ללמוד מכולם.
15: איזה ציון אתה נותן לתפקודה המבצעי מאחד ועד הלב מתפוצץ מגאווה?
17: מעל השמיים, מעל עננים הכי גבוהים שאפשר.
14: גלי צהל, כל מקום, כל הזמן.
3: עכשיו בגלי צהל, אמיר איבגי עם יומן הצהריים.
1: יומן הצהריים, חזרנו. אחר הצהריים, בשעה 5, יובא למנוחות בבית העלמין הצבאי באשקלון סמל ראשון מיכאל טיוקין, שנפל לשלשום בדרום לבנון. ואנחנו זוכרים את סיפורו של מיכאל, דיברנו כאן אודותיו אתמול, חייל בודד, עלה לארץ לבד עם אמא לפני 6 שנים, ונפל בקרב בדרום לבנון. איתנו עכשיו היי, חברו לצוות של מיכאל. היי, שלום לך.
18: שלום, מה קורה?
1: ותודה שאתה איתנו. היי, אנחנו מדברים איתך כי אתם, החברים של מיכאל, קוראים לציבור הרחב לבוא ולחלוק לו כבוד אחרון, אחרי מה שהוא עשה למען הביטחון של כולנו. קודם כל, ספר על החברות איתו, מה? חבר לצוות אמרנו, נכון?
18: נכון מאוד, בעצם טיוקי, אנחנו היינו קוראים לו טויקה.
1: טויקה, כן.
18: היה שותף לצוות מהיום הראשון. בעצם היום שאתה מתגייס עד היום שבעצם נפל, חווינו אותו את כל המסלול, את הלוחמים, את כל הרגעים הכי קשים, כל הרגעים הכי מטורפים שאתה מרגיש בפסגת החיים, את כל הדאונים של המסלול, של הסגירות ארוכות, כצוות, כולם ביחד, חווים את זה ביחד.
1: ומה הדבר שהכי אפיין את טיוקה?
18: טויקה.
1: טויקה, טויקה, כן, טויקה.
18: האמת שהמפקד שלנו אמר את זה עם במשפט מאוד טוב, זה ויקינג עם רגישות ענקית. זה היה החזוק שלו, הוא היה בעצם, הוא נראה כאילו רוסי כזה חזק, סובייטי כזה, קר רוח כזה, אתה יודע, יש אקטים כזה שכולם קשה, אתה יודע, מהר מאוד אתה נכנס ללוף וזה, אתה רואה אותו עם ראש מעל המים, קור רוח כזה, חזק, לא מראה כאב, זה היה אופי שלו, אבל בסוף הוא גם היה מאוד מאוד רגיש. היה לו, הוא מאוד אהב את המשפחה, את האמא ואת הסבא, בחור מאוד רגיש.
1: תשמע, דיברתי כאן עם המורה שלו אתמול, עם המורה מבית הספר באשדוד, ושאלתי אותה על הדרך שעושה בחור צעיר כזה, עלה לארץ רק לפני 6 שנים, לסייר את גבעתי, גם אתה עולה חדש, נכון? לא שומעים, סליחה, אבל גם אתה עולה חדש.
18: עולה ישן, אבל.
1: עולה ישן, כן. לפני כמה שנים אתה עלית, היי?
18: 10 שנים.
1: וכמה הסיפור הזה, סיפור העלייה הזה, היה איזה ככה אישו ביניכם בתוך החוויות של חיילים, בכל זאת ביחידה עם כל המטען הזה?
18: הצוות שלנו, אנחנו צוות של קיבוץ גלויות. יש לנו עולה חדש מגואדלופ. יש לנו עולה חדש מצרפת, יש לנו עולה חדש מאתיופיה, ויש לנו עולה חדש גם מרוסיה, שזה טויקים, מאוקראינה. אבל תשמע, זה הכוח של הצוות שלנו, שבגלל זה אנחנו כאלה מוחדים, שהמפקד שלנו מתפתף לנו את זה כל רגע נתון, שזה הכוח שהופך צוות לצוות חזק, וגם צוות הכי חזק ביחידה, שאתה כאילו, תשמע, יש לך פה מכל גווני עם ישראל, וכולם מתחברים וכולם עובדים ביחד, וזה הכוח של הצוות הזה. מכל מקום הגיע לך מישהו ונותן את הלב שלו בשביל כולם.
1: באים מקיבוץ גלויות להגן על הבית, וזה זה, זה, זה, זה מספיק בשביל לבצע את המשימה, אתה אומר.
18: לגמרי.
1: טוב, אני רוצה שבכל זאת תאמר לנו כמה מילים, הקריאה שלכם לציבור לבוא ולחלוק לו כבוד אחרון. אנחנו יודעים שהרבה מהחבר'ה, או למעשה כמעט כולם שם בלבנון, נכון? לא יכולים להשתתף בלוויה.
18: כן, בעצם, מהרוב, כאילו, כמעט כולם בעצם היחידה נשארו בלבנון. אני נמצא במסגרת אחרת עכשיו, בגלל זה אני יכול להגיע ללוויה, אבל גם בגלל כי הוא, משפחה שלו לא מכירים הרבה אנשים, ולא, בוא נגיד שאין להם את ה... את המסגרת העוטפת הזאת שהוא יוצא הביתה, שזה גם חלק מטויקים שרציתי להוסיף את הנקודה הזאת, אני מוסיף ברשותך ש... תשמע, היה לו את כל הסיבות לא להתגייס, כן, לטויקים. הוא גר בשכונה קשה באשקלון, ואימא שלו הוא בן יחיד לאימא וסבא, אין לו עוד הרבה דברים. אין לו משהו אחד שאומר לו, יד שמעת גאה. כשהוא חוזר הבית, האמא שלו אומרת לו, אל תחזור לצבא. כשהיה פה, הולך לאיזה בסיס פה ליד הבית,
1: היי, hey, אני קוטע אותך רק לרגע, כי יש כרגע זקות שנשמעות באזורים נרחבים בצפון, כל אזור צפון הכינרת, אזור דרום הגולן, הגליל העליון, אנחנו עוד מעט נתעדכן משם, אבל הזקות שנשמעות כרגע, ראש פינה, צפת, אזור צפון הכינרת, כאמור, היישובים ככה על קדרים, עוד יישובים בקו האימות, הזקות שנשמעות שם כרגע, ואנחנו עוד מעט נתעדכן כאמור מהצפון, הזקות שנשמעות באזורים נרחבים בצפון בדקה הזו ממש. כן, נסכם את השיחה איתך. היי, בבקשה, סליחה שקטעתי אותך, אבל החדשות מה לעשות, כן.
18: הכל טוב. וזהו, רק להגיד שבעצם היה לו הרבה סיבות לא להתגייס, ולמרות אותו בחר כן להתגייס, ובן יחיד, משפחה עולה חדשה עם חדורית, מחר להתגייס, גייס לסיירת, ונלחם בכל חזית אפשרית, תודה. לא יודע אם אתה מוכבר, אבל סיירת גבעתי, זו יחידה שנחמת בכל חזית אפשרית, איפה שצריכים אותם, הם באים בצניעות, וזה סוס דוער שדורס את כל מה שבא מולו. כל מקום שצריכים אותם, הם לוקחים אותם ומעבירים אותם לחזית, בין אם זה עזה, איוש או לבנון, איפה שצריכים אותם, לוקחים את הסוס הזה, והוא מפרק שם את כל מה שבא אליו, וזה הרוח לשלמה של היחידה, זה הרוח לשלמה של הצוות, של הפלגה, פלגה א',
1: ואנחנו מצדיעים לכם על כל מה שאתם עושים למען הביטחון של כולנו, ומצדיעים גם לטויקה, סמל ראשון מיכאל טיוקין, שיובל למנוחות כאמור אחר הצהריים בשעה 5 בבית העלמין הצבאי באשקלון. תודה שדיברת איתנו, היי, תודה לך.
18: תודה לכם.
1: טוב, אמרנו בדקות האחרונות כאמור הזקות שנשמעות בעקבות ירי רקטות לאזורים נרחבים בצפון. יובל ישראלוב, כתבנו בצפון איתנו. יובל, שלום לך.
19: שלום אמיר, כן, אז ממש בדקות האחרונות הזקות לעבר יישובים רבים בגליל העליון, הגליל התחתון, צפון הגולן, צפת והסביבה. אנחנו ננסה בדיוק לברר מה מאחורי הזקות הללו, מה בדיוק שיגר ארגון הטרור חיזבאללה לעבר צפון הארץ, אבל זה באמת מצטרף לעוד יום של שיגורים מהבוקר, ראינו כתבמים לעבר אזור הגליל המערבי וגם בשעות הבוקר לאזור הגליל העליון, לקריית שמונה והאזור. אז חיזבאללה שוב גם היום לא מרפה, הוא ממשיך לשגר לאזורים נרחבים מאוד ברחבי הארץ.
1: כן, בוא נאמר שוב יובל שהזקות כרגע מגיעות עד לאזור צפון הכינרת, אתמול בערב נזכיר גם הזקות שהיו בטבריה, בדקה הזו כאמור אנחנו מדברים בעיקר על אזור צפת והאזורים, האזור שמצפון קצת לצפת, אזור חצור הגלילית, בכל האזורים האלה הזקות שנשמעות כרגע, וזה קורה כמה שעות אחרי ההודעה של שר הביטחון וראש הממשלה על כך שמורים לצהל לתקוף בדחיה, אז הנה התגובה של חיזבאללה אולי גם להודעה הזו. אז הסוף עבורנו, עוד פרטים יובל, ושוב אלינו עם עוד עדכונים באשר להזקות האלה בצפון. תודה לך, תודה יובל. טוב, אנחנו ממשיכים עכשיו עם העניינים שעל הפרק. חברת הכנסת קרין אלהרר, יש עתיד איתנו, שלום לך.
20: טובים, אמיר,
1: חברת הוועדה למינוי שופטים, ואני מתנצל מראש, חברת הכנסת אלהרר, שהשיחה איתך תהיה קצרה ממה שתכננו, בגלל הנסיבות החדשותיות.
20: אני רוצה באמת להשתתף בצער משפחת צרפתי שהתבשרה הבוקר בצורה הקשה ביותר, ולחזק את כל כוחות הביטחון, חיילים הגיבורים, באמת, שנמצאים בתנאים בלתי אפשריים.
1: טוב, אנחנו עכשיו אל העניינים המשפטיים. הבוקר שורה של התבטאויות שאנחנו שומעים גם מכנס לשכת עורכי הדין באילת, גם ההחלטה נוספת או הודעה נוספת של היועצת המשפטית לממשלה אתמול, שמעוררת סערה גדולה מאוד במערכת הפוליטית. מוקדם יותר אתמול גם ההחלטה של בגץ בעניין כינוס הוועדה למינוי שופטים, מורה למעשה לשר המשפטים לכנס את הוועדה.
20: נכון. אני חברה בוועדה לבחירת שופטים. למרבה הצער, שר המשפטים סירב לכנס את הוועדה למשך שנה וחצי. שנה וחצי, והוא טוען, הוא מודה שנצרכים שופטים, מודה שחסרים, מודה שיש צורך לכנס. אבל בכל מיני תירוצים, לך בשור, לא מכנס את הוועדה. על אף הפצרותיי והפצרות חברים נוספים בוועדה, הוא פשוט מסרב לכנס. הוגשה עתירה, באמת בית המשפט נתן אין ספור הזדמנויות, אני באופן אישי חשבתי שהם נותנים יותר מדי הזדמנויות, כי בסוף במי הוא פוגע? הוא לא פוגע באופוזיציה, הוא לא פוגע בשופטים, הוא אפילו לא פוגע בנשיא בית המשפט העליון, שעד עכשיו לצערי הוא מסרב להכיר בו.
1: חברת הכנסת אלהרר, אבל היא כינוס הוועדה הזו כבר עובדה מוגמרת, והנה אנחנו מצויים כבר בתוך תקופת מערכת בחירות, שבא מטבע הדברים...
20: לא, אנחנו לא במערכת בחירות.
1: אנחנו לא במערכת בחירות? אוקיי, אז במה אנחנו נמצאים?
20: אמיר, תשמע, אי אפשר להחזיק בחבל בשתי הכתבות שלו. מצד אחד אומרים, אנחנו במערכת בחירות, אי אפשר לבנות שופטים, מצד שני, מחוקקים חוקים באמת מטורללים, שישנו לגמרי את פני הדמוקרטיה הישראלית. אז צריך להחליט, או במערכת בחירות, וזה חל גם על החוקים, או לא במערכת בחירות, ואז הכל קשר. אי אפשר להחזיק בשני הכתבות האלה.
1: אבל את...
20: אז
1: את אומרת לנו, התקופה הקרובה, בתקופה הקרובה יכולה להתכנס, יכולה להתכנס הוועדה למינוי שופטים?
20: כל עוד לא יצאנו לבחירות, הוועדה יכולה להתכנס, ובעיניי זו חובתה להתכנס.
1: אבל זה דבר שיכול לקרות כבר השבוע, חברת כנסת אלהרר, כלומר ההחלטה הפורמלית הזאת, ההכרזה בכנסת על מועד הבחירות, זה דבר שאנחנו יכולים לראות כבר השבוע. אז מה זה אומר?
20: ואז היועצת המשפטית, כפי שהיא עושה בכל מערכת בחירות, תוציא הנחיות מה מותר ומה אסור. ואני אומרת לך, אמיר, אני לא מסתכלת עליי, אני לא מסתכלת על השופטים, אני מסתכלת על האזרח בקצה.
1: אוקיי.
20: אתה יודע שיש נפגעי עבירה שלא מקבלים סעד. אתה יודע, אמר השופט שטיין, כבוד השופט שטיין, בדיון בבג"ץ, שהם נאלצים לשחרר רוצחים, כי אין להם שופטים, בגלל עומס במערכת. אתה מבין את האירוע?
1: אני חושב שהייתה הסתייגות מהאמירה הזאת, ממשחררים רוצחים, אבל אנחנו לא, טוב, התנצלתי מראש שהדיון שבינינו לא ימצא את עצמו בגלל קוצר הזמן, אבל אנחנו כמובן נמשיך לעקוב, אני מודה לך בכל זאת שדיברת איתנו, תודה חבר הכנסת אלהרר, תודה רבה לך. טוב, ממהרים שוב לצפון, אין דיווח על נפגעים לפי שעה באזעקות שנשמעו לפני זמן קצר באזורים נרחבים שם בצפון, וכמובן שאם יהיו עדכונים נוספים, נביא אותם כאן. תת-אלוף במילואים אביגדור קהלני, גיבור ישראל איתנו, תת-אלוף קהלני, שלום לך.
2: שלום, שלום אמיר.
1: טוב, מי שפיקד על אוגדה 36 שכבשה את הבופור במלחמת לבנון הראשונה, 44 שנים. קודם כל, מה המשמעות של כיבוש הבופור מחדש, תת-אלוף קהלני?
2: הכיבוש אז היה מאוד, בוא נאמר ככה, קריטי מבחינתנו, כי הוא, לידו יש גשר שנקרא גשר החרדלה, מבלי שאתה יושב על הבופור, אתה לא יכול לעבור את הגשר, אתה לא יכול להיכנס לרמת נבטיה ולהמשיך לדרך לבנון. משם היו עושים כיתוק, כמו שנקרא, בארטילריה לתוך היישובים שלנו, והם שלטו והם היו מוגנים והיה להם מחסה. היום לנושא הזה יש בו הרבה יותר מסמל של הגענו אל הבופור, סיירת גולני שעשתה את זה אז, מי שפיקד על הקרב זה היה גבי אשכנזי, שהיה תחת פיקודי, ולמטה, שהיה צריך לעלות להר, היה מופז, שהיה פקד חטיבה גם כן תחת פיקודי, והיום המשמעות היא, אתה יכול משם לנוע פנימה לרמת הבתיה, מבחינת זאת אתה נמצא על גב הרכס, אבל המשמעות הגדולה היא שמהבופור עד למטולה זה 4 קילומטר.
1: כן.
2: יש היום טילים שנקראים טילי קורנה שמוצרים על ידי הסובייטים, וטיל כזה יורש 8 קילומטר ויכול להיכנס לחלון של בית.
1: זה כינון ישיר מה שנקרא.
2: כינון ישיר בדיוק. Mm-hmm. ולכן עצם זה שאתה יושב היום על הבופור אתה יכול למנוע את הכינון הישיר, כי בכל הליטני יושבים 20-30 קילומטר מהגבול, והם בעצם מונעים את הכינון הישיר. אני לא מדבר על כתבמים שזה מסובך בפני עצמו, ולכן הנושא של הבופור כרגע גם מהווה את נקודה שחשוב שנשאר שם. מלבד הסמליות שלה, כן. הסמליות גם עושה משהו לאלה שמקבלים את ההחלטות.
1: תת-אלוף קהלני, היה כאן מחדל בסיפור של הרחפנים? אני יודע שאתה נזהר עם המילה הזו, ובכל זאת, איך מצאנו את עצמנו מול איום כזה שאין לנו את המענה ללוחמים המופלאים שלנו שם בשטח, ואנחנו רואים לצערנו הרב את התוצאות מדי יום?
2: תראה, אנחנו הכנו את עצמנו לכתבמים, והכתבמים הם עובדים על פי שליטה מרחוק. ופה נוצר דבר כלי חדש שהוא מאוד מאוד פשוט, שמחובר לחוט תיל, במבחינת חוט הטייל, לבר הזה לא התכוננו, כי כאילו זה הליכה אחורה, במצב שפעם, כמו בטילי הסגר במלחמת יום הכיפורים, היה חוט טייל מלווה אותם עד שהוא פוגע במטרה, ולכן...
1: כן, אבל כאן יש סיב אופטי, לא חוט טייל, אבל סיב אופטי, כן.
2: בדיוק. זאת אומרת, אני מדבר, אמרתי ככה, בלשון העם,
1: חוט טייל... המושגים של 82, של קהלני, כן, אוקיי.
2: וזהו, בסיב אופטי כמובן. ביום צריכים להתכונן לזה, אני קצת מעורה בדברים, אני חושב שבקרוב יהיו פתרון, אבל בוא נאמר, לפעמים הנשק הישן נושן בפשטותו גורם לנזקים, כמו הסגרים ביום כיפור, גרמו לנו להרבה מאוד נזקים, ואנחנו באנו עם תותחים ועם טילים וכל הדברים אחרים, אבל בסדר, הנשק הפשוט, גרם לנו לכמות
1: נפשרית,
2: וזה מה שקרה
1: לנו. אבל אני שואל אותך בעניין הרחפנים אביגדור, כי מעניין כמה השיח שקיים כאן בחברה הישראלית אל מול הסיפור הזה, יכול לעורר כאן מחדש את מה שהתעורר אז במלחמת לבנון הראשונה, והוביל בסופו של דבר לנסיגה משם.
2: לא, לא תהיה נסיגה. השאלה אם אתה שם את השאלה, אם מדינת ישראל יכולה להשמיד את החין בעלה ולהיכנס פנימה, ברור שכן. היא צריכה לקבוע ליעדים, היא צריכה שלא יקשרו לו את הידיים כפי שקושרים לה כרגע. היא יכולה להחליט שעכשיו גמרנו את הריצה, אני רוצים לזהרה, אני באחרי זה להוואלי. כלומר, אלה הנערות שמהווים מכשולים בתוך. הדבר הזה מחויב לפי דעתי לעשות, וכשאתה בתנועה, אז הדברים נראים אחרת. ואתה גורם לאויב להיכנס ולהתגונן. וצריכים להיכנס ולחפש את הבונקרים הגדולים של התחמושת שלהם, ולהיכנס לכל המחנות הצבאיים שלהם, ולפוצץ את כולם, ולעזור לנשיא לבנון, שהוא מוכר לנו כפיים מתחת השולחן, ואומר קדימה קדימה, רק הוא לא יכול לומר את זה בכל, ולעזור לו בסופו של דבר להקים צבא, שהצבא הזה ישלים את המלאכה, לא נשמיד אותם עד הסוף, אבל לפחות נעקר אותם מהיכולת שלהם להיות מחוברים לאיראן, לפחות נגרום לכך שאיראן לא תספק להם, לא תחמושת, לא דלק ולא דברים אחרים, וכמובן כסף. לכן אני חושב שהמהלך מתבקש, מדינת ישראל צריכה לקבל את ההחלטה ולבצע אותה ולהפסיק להסס כל הזמן מהססים ואני כבר לא יכול להסתכל לאנשי הצפון שלנו בגליל בעיניים קשה לי עם הדבר הזה כי בעצם את התחושה שאנחנו נותנים להם שהפקרנו אותם זאת התחושה שכולנו צריכים ללכת בבטן
1: וואו זה משפט קשה מה שאמרת לי עכשיו אתה לא יכול להסתכל לתושבי הצפון בעיניים
2: כן קשה לי אני תמיד הייתי במקום שבו מקבלים את ההחלטות במקום שגם אני יכול לשמש דוגמה אישית אני לא יכול כרגע לשמש דוגמה אני לא יכול להיות שם אני לא, אין לי, לקחו לי את הטנק, מה לעשות? אז אני אומר לך, זה מבחינה זאת, אנחנו, לא יכול להיות שתושב בא ואומר, תגן עליי, ואתה אומר לו, אין לי מה לעשות, אני לא יכול, ידיי קשורות, ויש עכשיו נשק חדש שאין לי, אז תכנס פנימה, ותתחיל לחפש דרכים אחרות.
1: תת אלוף במילואים אביגדור קהלני, גיבור ישראל, לא יכול להסתכל לעיניים של תושבי הצפון. זה המשפט שאני לוקח מהשיחה הזאת איתך. אביגדור, תודה שדיברת איתנו ושיהיו בשורות טובות.
2: תודה,
1: אמיר, כל טוב. תודה. הנה העדכונים מהצפון, יובל ישראלוב וכתבנו, בהמשך לזכות שנשמעו שם באזורים נרחבים בדקות האחרונות. יובל.
19: נכון, אמיר, מדובר בשתי רקטות ששוגרו, ששיגר חיזבאללה לעבר צפון הארץ, הפעיל אזעקות נרחבות. עכשיו אנחנו גם מקבלים את הודעת סיום האירוע, ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים, מצפת, בגליל העליון, התחתון ובדרום הגולן. אז כן, שתי רקטות, אין נפגעים או נזק, כך לפי מגן דוד אדום.
1: תודה, יובל.

כן, זה יונתן רזל עם חלקת אלוהים. יונתן רזל שהושפז הבוקר במצב קשה בעקבות אירוע מוחי. בריאות מכולנו. דברים שאומר שר הביטחון ישראל כץ לפני זמן קצר, הוא אומר כך: דין הדחיה בבירות כדין יישובי הצפון בישראל. אם לא יהיה שקט בצפון, לא יהיה שקט בבירות, לא נאפשר מציאות של פגיעה ביישובינו ואזרחינו, בעוד השקט נשמר בבירות. כך שר הביטחון בטקס החלפת ראש המלמה, בדברים שמעביר לנו דורון קדוש כתבנו לענייני צבא. אמירות ששמענו צריך לומר גם בעבר, אבל הנה זה קורה שוב, הדברים של שר הביטחון. את יומן הצהריים היום ערך אורי שירזי. תודה אורי, ברכות. המפיקות אלה אורן ונועה בוארון, על הביצוע הטכני כאן בירושלים דניאל פארמר שושני, באולפן ביפו איאנה ליברמן, בפיקוח הטכני צביקה אליהו ומוטי זדה, עורך הדיגיטל יונתן וייסבלך. מיד אחרינו טוב שבאתם, אני אמיר ריבגי. אנחנו כאן מחר ב-12 בעזרת השם, שיהיו בשורות טובות, החלמה מהירה לפצועים ותנחומים. משפחה נוספת לצערנו, שתי משפחות היום שילוו את יקיריהן בדרכם האחרונה. בואו נחזור שוב על מועדי הלוויות בבית העלמין בראש העין, בשעה 6, הלווייתו של סמל ראשון אדם צרפתי, וב-5 בבית העלמין הצבאי באשקלון, הלווייתו של סמל ראשון מיכאל טיוקין, שהחברים מבקשים לבוא וללוותו בדרכו האחרונה. שיהיו בשורות טובות, להתראות.

0: מה קורה ב-12 ביוני?
1: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
0: מתי?
1: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: בבדיקה פשוטה ושגרתית אצל רופא העיניים, אפשר להבחן ולמנוע עיוורון כתוצאה ממחלת הגלאוקומה. הגנה והשקט של הראייה. מומלץ להזמין תור עוד היום לרופא העיניים באזור מגורכם. מוגש כשירות לציבור מטעם החוג הישראלי לגלאוקומה.
4: יוצאים מהבית להגן על הבית.
5: סמלת ראשונה במילואים דינה ורב סמל במילואים אסף. אתם מכירים קצת אחד את השנייה, אפילו גרים באותו בית.
6: לא, עם חמישה ילדים ביחד.
7: אני בבית עם הילדים בליל הסדר, ושבת חול המועד, שנינו סוגרים. מצד אחד יש את הצד המבאס, משפחה, זה הזמן להיות ביחד. מצד שני זה באמת תחושה של גאווה מאוד גדולה שאני חלק מהדבר הזה, ושהילדים שלנו גדלים למשהו שעכשיו אולי זה מאתגר אותם, אבל עוד כמה שנים יסתכלו אחורה והם יראו שההורים שלהם היה להם חשוב עוד דברים בעם ישראל.
5: סידרנו לכם מתנה קטנה. אלן ריבקי, את אימא של דינה.
6: ענק.
5: צו 8 מבחינתך?
8: זה צו אהבה.
4: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
2: מיד אחרי החדשות, שלמו שטרוזמן, מירב פלדמן ואדם גבאי.
4: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
9: גלי צהל מירושלים, השעה אחת, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. שתי רקטות ששוגרו בשעה האחרונה מלבנון לשטח ישראל יורטו. הזקות נשמעו באזורים נרחבים בצפון, לא דווח על נפגעים. סמל ראשון אדם צרפתי בן 20 מראש העין, לוחם ביחידת מגלן שנפל הלילה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. יובל למנוחות הערב בשעה 6 בחלקה הצבאית בבית העלמין בראש העין. יהי זכרו ברוך. באירוע בנפל סמל ראשון צרפתי, נפצע לוחם צהל באורח קשה ושני לוחמים במצב קל. רואי ניצני, חברו של אדם, ספד לו בשיחה עם אמיר איבגי בגלי צהל.
10: רצינו כולם ישר רק לקרבי לשרת המדינה, הוא הריל את כולנו גם, הוא היה מכונה, היה בן אדם הכי חזק שאני מכיר. הוא אמר לי, אתה חייב להגיע, אתה חייב להגיע, שנגיע כולנו ליחידות הכי טובות שיש. שחף באמת את כולם אחריו. היה לו חלום לשרת ביחידה מובחרת בצבא, הוא נתן הכל בשביל זה. הגיבוש החטיות והגיע למגלן, לוחם על, החבר הכי טוב שאפשר לבקש באמת.
9: והבוקר ראש הממשלה נתניהו ושר ביטחון כץ הורו לצהל לתקוף מטרות טרור ברובע הדחיה בביירות. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין כי לאחר ההודעה שיצאה מישראל נרשמת תנועה רבה של תושבים לבנונים שמתפנים מרובע הדחיה. חבר הקבינט השר דיכטר אמר ביומן הצהריים, המהלכים שלנו ילכו ויגברו.
11: היעד הוא להחליש ככל שניתן את הירי לעבר ישראל. ההידרדרות מבחינת מלחמת ההתשה שהחיזבאללה יוזם מולנו, זה סיפור שלא יוכל להימשך. ההצהרות של מנהיגים איראנים, כפי שאנחנו שומעים בימים האחרונים, כולל הבוקר, שהם שוקלים להגיב על מה שקורה בלבנון. זאת מנסים לייצר איזושהי סימטריה של לבנון שווה איראן, ואם ישראל תוקפת בלבנון, זה נותן להם לגיטימציה לפעול כנגד ישראל.
9: כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי מוסיף כי יושב ראש הפרלמנט של איראן וראש צוות המסע ומתן מוחמד בקר קליבאף כתב ברשת אקס כי המצור הימי של ארצות הברית על מצר הורמוז והסלמת פשעי המלחמה בלבנון כהגדרתו הן ראיות ברורות לחוסר הציות של הבית הלבן להפסקת אש. קליבה אפיים כי לכל החלטה יש מחיר והחשבון יגיע בסופו של דבר. בתוך כך דובר משרד החוץ של איראן בקאי אמר כי הפסקת אש קבועה בלבנון היא חלק בלתי נפרד מכל הסכם בין טהרן לבין וושינגטון. ועדת הכנסת אישרה לקריאה ראשונה את הצעת החוק לפיזור הכנסת. ההצעה תעלה הלילה במליאה, ובהמשך תחזור לוועדה להכנתה לקריאה שנייה ושלישית. יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת ויושב ראש הקואליציה אופיר כץ, אמר בדיון כי הכוונה לקיים את הבחירות בין 8 בספטמבר ל-20 באוקטובר. במקביל לברק הקידום החוק, היועצת המשפטית לממשלה בערב מיירה מזהירה, נפתח מרוץ לחיסול הדמוקרטיה.
12: אם בעבר התייחסנו לכך שדמוקרטיות נופלות בצעדים קטנים, בשל הקרבה לתום הקדנציה של הכנסת הנוכחית, נפתח מרוץ לחיסול המוסדות הדמוקרטיים. אם בעבר הדאיגה אותנו חולשת מערכת הבלמים והאיזונים בדמוקרטיה הישראלית, החשש היום כבד יותר.
9: מדברי היומשית בכנס השנתי של לשכת עורכי הדין הביאה כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן. אז אמר ביוצר יונתן רזאל מאושפז בבית חולים שערי צדק בסכנת חיים לאחר שעבר אירוע מוחי. רזאל נחשב לאחד הקולות הבולטים במוזיקה היהודית והאמונית בארץ, הוא זוכה שני פרסי אקום. המרכז הרפואי שערי צדק מסרו כי הושפז כבר לפני מספר ימים בשל דימום מוחי, ושכעת הוא נמצא בהכרה ומקבל טיפול רפואי מלא ומקיף. משפחתו ביקשה להתפלל לרפואתו. ידיעה שהעביר כתב התרבות שוהם הר צבי. מזג האוויר, טמפרטורות רגילות לעונה, אלה החדשות שעורך רואי ולד.
0: עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן, מירב פלדמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.

0: ארבע דקות אחרי אחת, טוב שבאתם, ואיזה כיף, התגעגעתי, היו פה כמה ימים ש...
1: שלום לך שלמורי שאיתנו, וטוב שבאת, והתגעגענו אליי.
0: אני פתאום חשבתי על זה שאפילו אחרי הלידה לא לקחתי יום חופש, אבל עכשיו נעלמתי, כן, טסתי לחול, יום הולדת 50 של חבר ילדות של עוז, וזה היה אחד הדברים הכי קשים, ולא חשבתי שזה יהיה לי ככה, עם גור, כן, הוא בן חודשיים וקצת, אבל לדעתי הוא לא רצה שנחזור, השארתי אותו בבית שלנו, עם אימא של עוז,
2: אימא הלכת?
0: עם המטפלת שלה, עם גיסתי, עם הילדות שלה, כל יום קיבלתי וידאו, אמרתי וואי וואי וואי, זהו. הוא לא...
1: אנחנו, אז כמובן בנושא הזה גם נרחיב בהמשך.
3: יהיה פה...
1: וכמו, אנחנו מיד...
3: פרלמנט שלה, כן.
1: נכון, מיד נספר על כל הקדר, באמת יש לנו פה היום אורחים שגם יצחיקו אותנו וגם ירגשו אותנו וגם יצירה חדשה, ולצד זה כמו שאנחנו מבטיחים בכל יום, אוזננו גם תמיד נמצאת עם החדשות ועם גם חברנו מהצפון, ואנחנו כמו בכל יום מבטיחים לתת לכם גם נשימה, נשימה בימים, מה שנקרא, שנעתקת הנשימה, והנה גם הבוקר פורסם, אותר הבוקר לפרסום, כי סמל ראשון אדם צרפתי, בן 20, מראש העין, לוחם ביחידת מגלן בעוצבת הקומנדו, נהרג הלילה מפגיעת רחפן בדרום לבנון, הלווייתו תארך היום בשעה 6 בבית העלמין הצבאי בראש העין.
3: איזה חום ברוך.
1: אנחנו כמובן, כמובן...
0: ליבנו עם המשפחות.
1: שולחים חיבוק מאוד גדול. ואנחנו ניקח מה שנקרא בדיוק את הנשימה הזו.
3: נשמע איזה צליל מחבק.
1: בדיוק, ונתחבק ביחד ונמשיך במשימה שלנו גם כאן לתת לכם...

0: מוזיקה, מוזיקה, מוזיקה, מוזיקה, מוזיקה, מוזיקה, מוזיקה.
1: זה ללב, זה כבר ללב לדעתי.
0: זה בזמן ללב.
1: וואו.
2: אני, כשלא הייתי פה, הייתי אם נגעתם בפצצה המתקתקת.
0: שנייה, לפני זה. איפה היית?
1: אימא, אימא ניגשת ישר לעניין, אימא.
0: איפה היית?
2: הוא לוקח רמה אחת קדימה את לא לדבר עד שהמיקרופון פתוח, אין לו מושג איפה היית, הוא שומר הכל, הכל, הכל.
0: איפה, באיזה חול היית?
2: הייתי בלב ים, ליד יוון.
1: וואו.
2: בניים שם קטנים.
0: מה את אומרת? הפלגת?
2: כן, הפלגתי מפה.
1: מה אכלת? אתה רוצה לשאול, מה אכלת?
2: הפלגתי לא מפה. הפלגנו עם חברים, וזה ארבעה ימים, ממש. משהו כזה, כן. וחזרתי בצבע, שגם ככה חושבים שאני המטפלת של גורי, אז יצא לי ילד קופי בעלי, ועכשיו שאני מחזיקה אותו, אז אני אומרת לך, אין קשר, ממש אין
1: את
2: קשר.
1: את ממש בחברת ילדתי את בעלי, זה גם אני פה במועדון.
0: אבל חזרת עם שפריץ של ככה חיים.
2: של אנרגיה, כן. זה חשוב, אגב, זה מתקשר בדיוק לדיון שאנחנו...
0: בטח, אז בבקשה.
1: בבקשה.
0: תחי דיון.
1: בבקשה, חיכינו לך.
2: אי אפשר היה לפספס את הוויכוח, אפשר אפילו להגיד, שהיה בראיון מיוחד בתוכנית בערוץ 12, בין רותם סלע לאביב גפן, כולם נגעו בזה בדרך כזו או אחרת, נעשה תקציר למי שפספס את הפרקים הקודמים, אביב גפן בא להתארח, הוא אמר שם כתשובה לאחת השאלות, כשהוא אבא, מהרגע שהוא אבא, אתה בעצם מבטל את עצמך, הוא השתמש במילים כאלו, אני מוצא את עצמי מקום רביעי וחמישי, הילד הוא מרכז העולם, רותם של סלע שמעה את זה, וכמנהגה בקודש, אם משהו מפריע לה, ואני אוהבת את זה דווקא, היא קמה ואומרת, היא לא רק משאירה את זה לשיחה בין
1: אוהבת.
2: הילדים למרואיין, והיא אמרה, אתה אומר משהו שהוא אפילו מסוכן, היא אמרה במילים האלו. היא אמרה לא צריך לפי מספרים, זאת אומרת, לא צריך לתעדף מי מגיע קודם, ושזה שאתה כהורה עושה דברים, זה לא... הנה, רגע, הם בדיוק נתנו לי פה את הציטוט המדויק, במהלך השיחה, זה בסדר לשמור על עצמך בתוך הדבר הזה של האימהות, הילד הוא לא מרכז העולם, הוא לא יהיה מרכז העולם, וגם כשהוא יגדל, הוא יבין שהוא לא מרכז העולם, וחבל כאילו לבנות את זה ככה. בקיצור, אני בעיקר, מה שהבנתי מהשיחה הזאת, תוך כדי שראיתי את זה, יש פה שיח חרשים, הוא אמר משהו, היא ענתה משהו אחר, וכל אחד מדבר מדם ליבו. אביב גפן, אין ספק, מדבר בתור הבן של יונתן גפן, ולאורך השנים לא מעט דיבר על הבית שהוא גדל בו, ואיך הוא היה רוצה.
0: די מגיל שנקרא לו הבית, כן, בן אדם שם...
2: כן, והוא רוצה לפצות על זה. אז הוא זועק את זעקת הילד, את אביו הילד, שרוצה להיות האבא, בדיוק הפוך, אני מוכן לבטל את עצמי, אני מקום אחרון, הילד הוא מרכז עולמי, הוא מרכז העולם, וכו וכו וכו.
0: אתה עושה פה גם ניתוח של...
2: ברור.
1: בוודאי.
2: ורותם, כאישה, וגם זה קורה לכולנו הכפתור הזה, שפתאום אומרים את המילה לבטל, והורות, בום. ישר אנחנו קופצות ואומרות, סליחה, אני אבטל את עצמי. ואז אני רואה שיח, ואני אומרת, אתם בכלל לא עונים, שניים צודקים. גם שניים אולי טועים, לא משנה, אבל הכוונה היא זה לא אותו שיח.
1: זה הגיע אפילו, קודם כל תראו, הנה זה הגיע לחופי יוון. השיח הגיע לחופי יוון,
0: בבקבוק, בבקבוק,
1: זה אפילו הגיע...
2: זה לא רק לחופי יוון, זה הגיע לאימא טריה, לילד בן חושיים וקצת, שאוכלת את הלב שיצאה מהארץ.
0: רגע, את אמרת אימא טריה וחשבתי שזה אי מטריה.
2: יש גם אי כזה בטוח, מטריה בדרך.
1: אבל בוא ננסה לתת לה מאזינים רגע להתפקס.
0: לא, הם צריכים לשוט איתנו באוקיינוס התודעה.
1: זה נכון. בקיצור, זה הגיע אפילו לשוש פלדמן, אוקיי? במועדון הגיל השלישי, מעגל נשים.
2: מה אמרה שוש? זה מעניין.
1: שוש כפרה עליה, היא אמרה לי, קודם כל היא אמרה לי, את לא מבינה על מה דיברו היום, שרופה עליה, שהיא מביאה לי את חדשות הבידור מפי שוש פלדמן. היא אמרה לי, תראי, אני, כשאימא שלי, סבתא מרים, זכרונה לברכה, רצתה לעבוד, והיא אכן הייתה אישה עובדת בשנים הללו, אימא שלי נשלחה לקיבוץ, וגידלו אותה בקיבוץ, והיא הייתה בבית ילדים, והיא
0: גידלה את עצמה בקיבוץ.
1: כן, לא, הייתה משפחה, משפחת אומנה שכזו, היא גדלה בקיבוץ אין דור, ככה זה היה בתקופה.
0: אז אימא בית ילדים וכל זה?
1: נכון, ואימא הייתה באה לבקר בסופי שבוע, על מנת שהיא תוכל לצאת ולעבוד בעיר. אז הדבר הראשון שאימא שלי אמרה לי, שהיא חשבה עליו, היא אמרה לי, זה כל כך תקופה אחרת. והיא העירה את עיניי לעוד דבר, לגיל שבו האנשים שראינו, קודם כל אנחנו, אני, את יודעת שאני, נסברותם, אני שרופה עלייך, אני שרופה עליה, אני אוהבת הכל וזה, ואני גם נורא אוהבת שהיא, גם
2: היא אם... היא הולכת להגיד משהו, אבל אוקיי.
1: לא, גם אם מסכימים, נכון, גם אם מסכימים ולא מסכימים, אני כל כך אוהבת שהיא אומרת, היא פשוט אומרת תמיד את מה שהיא חושבת לגמרי.
2: היא פותחת דיון שאחרי זה מגיע תמיד.
1: והיא אומרת מה שיהיה, זאת אומרת, לכאן או לכאן. אני, אמא שלי העירה אותי למקום של הגיל, כי שניהם נמצאים, ולמה זה התחבר לי גם לסיפור שלך, כבר לשלב מאוד בוגר בהורות, כשההורים, שחלק מהילדים הם כבר גדולים, הנה גם אני חוצה את, חציתי את גיל ה-40, וזה מה ש... אני מרגישה שזה אזורי היותר היזמות שלנו כאנשים, מי שהילדים שלה כבר קצת יותר גדלים, והנה נפתח לנו גילאי היזמות, ויש מערכת אקוסיסטם שעוטפת אותנו, והיא יכולה לאפשר לנו לעשות את הדברים.
0: כאילו להגיד אני לא רק זה.
1: זה לא להגיד אני לא רק זה, זה שגם המערכת כבר מספיק עומדת ויציבה שאני יכולה לאפשר לעצמי, אני כבר אחרי הגלגולים בתוך הגולם הזה שגדל לפרפר, יש לי אפשרות עוד פעם שיפתח לי, מה שנקרא.
0: אפשר שאלה קשה לשאול אתכם?
1: רגע, ודבר נוסף שאימא שלי העירה את עיניי, שאומרה לי, הייתי בעידן שלא היה מטפלת. אז זאת אומרת שזה שיח כל אחד בכלל על נקודת החיים. שנייה רגע, אני רק רוצה לסיים ברשותך. כל אחד מהם נמצא באיזה נקודת חיים שהיא שלו, וזה הכי תעשי מה שאת אוהבת, מה שאת חושבת שיהיה לך טוב. את יודעת, זה לאו דווקא, בעיניי, זה לאו דווקא משליך עלייך, נגיד, כאימא צעירה. ברור לי שזה ישר עורר אותך, כן? אבל אתם בכלל במקומות, מה זה שונים?
2: זה לא עורר אותי מהמקום הזה. אני פשוט הבנתי את שניהם, וזה לא סותר.
1: נכון,
2: זה לא שתי נקודות קיצון. מהרגע שגורי נולד, הבנתי שאני לא מקום ראשון ימות העולם. זה לא אומר שאני מבטל את עצמי. יש אמצע.
0: גם וגם.
2: נולד לך ילד, אתה אוטומטית... ישקר מי שיגיד את זה. יש מישהו לפניך כי הוא צריך אותך, גם אם אתה לא מזדהה עם זה בהתחלה, ואתה לא יודע למה הבאת את הדבר הזה, הוא לפניך. אתה אוטומטית הולך למקום שיפתח לי, מה שנקרא.
1: אפשר שאלה קשה לשאול אתכם? רגע, ודבר נוסף שאימא שלי העירה את עיניי, שאומרה לי, הייתי בעידן שלא היה מטפלת. אז זאת אומרת שזה שיח כל אחד בכלל על נקודת החיים. שנייה רגע, אני רק רוצה לסיים ברשותך. כל אחד מהם נמצא באיזה נקודת חיים שהיא שלו, וזה הכי תעשי מה שאת אוהבת, מה שאת חושבת שיהיה לך טוב. את יודעת, זה לאו דווקא, בעיניי, זה לאו דווקא משליך עלייך, נגיד, כאימא צעירה. ברור לי שזה ישר עורר אותך, כן? אבל אתם בכלל במקומות, מה זה שונים?
2: זה לא עורר אותי מהמקום הזה. אני פשוט הבנתי את שניהם, וזה לא סותר.
1: נכון,
2: זה לא שתי נקודות קיצון. מהרגע שגורי נולד, הבנתי שאני לא מקום ראשון ימות העולם. זה לא אומר שאני מבטל את עצמי. יש אמצע.
0: גם וגם.
2: נולד לך ילד, אתה אוטומטית... ישקר מי שיגיד את זה. יש מישהו לפניך כי הוא צריך אותך, גם אם אתה לא מזדהה עם זה בהתחלה, ואתה לא יודע למה הבאת את הדבר הזה, הוא לפניך.
0: אתה, אם אני...

0: שאני מבטל את עצמי. יש אמצע.
1: גם וגם.
0: נולד לך ילד, כן. אתה אוטומטית ישקר מי שיגיד את זה. יש מישהו לפניך כי הוא צריך אותך, גם אם אתה לא מזדהה עם זה בהתחלה, ואתה לא יודע למה הבאת את הדבר הזה, הוא לפניך.
1: אתה אוטומטית
0: הולך למקום שני, שנייה. אבל זה לא אומר לבטל את עצמך. אפרופו, אני את השיחה הזו, לצערי, לא יכולתי לעשות עם אמא שלי, אבל היא גורם שמאוד השפיע על איזו אמא אני, מהבחינה הזו, שהיא כן ביטלה את עצמה באיזשהו אופן. היא רצתה שהילדים יהיו מרכז עולמה, היא לא רצתה לעבוד.
1: היא הייתה קודם כל אימא?
0: קודם כל, עקרת בית. אהבתי את זה מאוד, אבל כשגדלתי, התחלתי לשאול שאלות. למה אני כל עולמה? למה היא לא יוצאת ומשקיעה בעצמה? ממש, אני לא אפילו לא התאמת איתה על זה, אבל זה הפריע לי, ואמרתי, אני לא אהיה כזאת.
1: ואת, קודם כל, אימא? זה מה שרתי לשאול.
0: אני אהיה, כנראה לנצח, קודם כל אימא.
1: עכשיו, אני שואלת לך על מה, זה שאלה מצבנת.
0: אני מאז מרץ האחרון, אני אימא. ואת? אני אימא. ואני אומרת לא לדברים.
2: אבל אני יכולה להגיד לך, שכשהייתי עם ילדי הראשון, הייתי במלחמה על ההגדרה הזאת. מה, אני רק אימא עכשיו? מה, אני רק איזה? זה שאלות שאת מתמודדת, אני חושבת שככל שאת מתבגרת בתוך האימהות שלך, אז את יכולה בדיעבד להגיד.
0: אז להביא ילד בגיל 35 זה להגיד, אוקיי, אני אימא, אני קודם כל אימא, יש לזה מחיר, אבל זה לא, אני לא הולכת לבטל
2: אני,
0: את עצמי על זה.
2: את יודעת
0: וזה
2: שאני,
0: לא מפריע לי שזה בא לפני טייטל אחרים.
2: אני קשה לי במילה לבטל, את יודעת למה? הרבה מהטיפול התומך שעשיתי בתקופה הזו, כי גם בואו, אנחנו גם שוכחים את זה, שיש גם דרך להיות אימא, ולא לכל אחד זה גם בא בקלות, וזה וזה וזה. זה לא לבטל. אני, במהלך הטיפול שלי, לימדו אותי לראות את זה כהתרחבות. אני לא רוצה לבטל, אני לא לוקחת הפסקה וחוזרת. זה מביא אתגרים, זה כן. בואו, חבר'ה, כן. זה מביא מלא אתגרים שאנחנו, שנושאות את הילד, אתה לא עובר אותם.
0: בדיוק כמו שאביב אמר, את לא במקום הראשון, ואת לא תהי, למה? כי את לא יכולה להתייצב לפה, כי הוא לפני זה.
2: אבל מעניין אותי, למה זה כזה עורר שערה?
0: למה זה עורר?
2: הם לא שתי נקודות, שנייה, אני רוצה לומר, זה לא שתי נקודות קיצון אבל.
0: זה לחץ לכל אחד על נקודה כלשהי. על איזה הורה הוא, על איזה הורה היה לו, על נשים מול גברים, על כל הדבר הזה של לנהל קריירה תוך כדי, ולצערנו זה עורר גם עוד שיח שאי אפשר להתעלם ממנו, על בכלל זה שכל הדיון הזה הוא פריבילגי.
2: שאפשר להרשות את זה לעצמך.
0: יש כאלה שיכולים להרשות את עצמם מטפלת, יש כאלה שאין להם ברירה, בדיוק.
2: אבל אני אומרת, באמת, זה לא שהציגו פה שתי נקודות קיצון מוחלטות. בואו, יש כל כך, זה מנעד כל כך רחב.
0: כל שיח על הורות.
1: זה מה שאת אומרת, זה שובל את אמרת. כאילו זה לא... או.
0: נכון.
1: כאילו זה גם וגם.
2: You are good enough. ואיך שתעשי את זה, בוא, גם אתה, גם אומרים, אוקיי, זה שיחה של אנשים שיש להם. ואנחנו לא לוקחים בכוכבית מהם את זה שזה שני אנשים שעבדו מאוד קשה דרך אגב כדי להגיע למקום הזה. ויש מי שיחליט את מה שיש לו להוציא על זה. ויש שיחליט ככה. אני אומרת, כל אחד בונה את המערכת, האקוסיסטם הזו שלה, בצורה שמתאימה לה.
0: ולמה הנושא הזה כזה נפיץ?
2: שלך אולי לא יתאים לי, ושלי לא יתאים לך.
0: ולמה הנושא הזה כזה נפיץ?
1: למה?
0: כי בסוף...
2: זה המערכון שלנו, 3-4, ולמה?
0: כי בסוף, גם אם מישהו יגיד, זה נכון אובייקטיבית, וכולם צריכים לפעול ככה, עדיין, כהורה, כל הזמן את ברגשות אשם. זאת אומרת, את יכולה להגיד מהיום עד מחר, אני לא מבטל את עצמי, ונה, ואז את הולכת לעבודה במקום לזה, עושה ככה, ואת אומרת עצמך, מבינה, תמיד ברגשות אשם, זה גם באינרנטי.
2: אז אדם, אני מירב.
0: בהצלחה.
2: אימא לשניים.
0: בהצלחה.
2: זו של מור, אימא לאחד, ואתה, שזה לא יגיע אליך בכלל,
1: אני
2: אצלך, מה קפץ לך אתמול, מאמי? הנגל, עם שיר הנאו.
0: את רוצה להדליק גם אותו, את רוצה להדליק את הגברים? תגידי, אבא מעורב, זהו.
1: לא, לי הגיע,
0: יש דבר כזה, אין דבר כזה, מה? סיימנו.
1: אני, האינסטגרם שלי, זה היה ארסנל מבקה את ההפסד בליגת האלופות.
2: בקיצור, תכף אנחנו נשמע, עכשיו אנחנו נשמע שיר מאוד מאוד מאוד מרגש, מתוך פרויקט חדש. תרצה להציג לנו אותו, אדמון?
1: איתי לוי, מה שקשה להגיד, מתוך הפרויקט של אסי עזר, כל מה שעוזר, שדרך כלל זה משחק מילים, צריך לב, אוקיי?
2: כן.
1: ומיד איתנו אסי עזר.

0: וואו,
1: איזה שיר.
2: איזה שיר.
0: שצוללים לליריקס. זה היה כמובן איתי לוי, אבל אנחנו רוצים להגיד טוב שבאת לאסי עזר, שהפעם אתה ככותב השיר.
1: ומלחין.
0: כן, כן, כן.
3: ביחד עם אבי אוחיון, הגאון.
0: נכון, והשיר הזה צריך לומר, הוא חלק מפרויקט שנקרא כל מה שעוזר.
3: נכון.
1: שמאוד אהבתי את משחק המילים, אסי, שתדע.
0: היה אפשר לעשות את זה אפילו עוד יותר מדויק.
1: כל מה שעזר, אבל...
3: שתדעו שאני רק אתמול, באמת, שקורא לי טוב.
1: שקרן.
3: הסתכלתי על השם של הפרויקט ואמרתי, אוי, מישהו יחשוב שעשיתי את זה בכוונה.
1: אז זה המישהו הזה הוא אני.
2: זה פשוט...
0: לא הבנתי, אף אחד לא חושב על...
2: יש פה אדם מאוד חובב משחקי מילים, וזה הדבר הראשון שהוא אמר.
1: כן,
3: הכותרת היא עזר כנגדו.
0: זה מחולל הכותרות, כמובן.
1: כן, כן.
0: אז ספר לנו על הפרויקט הזה, כל מה שעוזר, ואיך הוא התחיל.
3: הפרויקט הזה התחיל מזה שאני יום אחד הלכתי ברחוב, לא, אני אלך יותר אחורה, אני ניסיתי לכתוב סדרה קומית של הגיבור שלה, יש מתמודד עם חרדה, ולא הצלחתי. לא הצלחתי להכיל את הנושא הקשוח הזה, ובכל פעם שהייתי יושב לכתוב אותו, זה היה מכניס אותי לחרדה, ואמרתי, אני אוותר על העניין, בשביל הבריאות שלי. ויום אחד הלכתי ברחוב, ושמעתי את השיר שכתב אבי אוחיון לאיתי לוי, אין לי מקום אחר, ואמרתי, בוא נע, זה שיר על חרדה. והתקשרתי לאבי אוחיון, שלא הכרתי עד אותו רגע, ואמרתי לו, אני אשמח לבוא אליך, ושנכתוב גם כן משהו על חרדה, אולי נפרוק את מה שיש לי להגיד דרך שיר, ולא דרך סדרה. נסעתי אליו לרמלה ומתתי מרוב לחץ כשהגעתי אליו, כי אמרתי, אני לא מכיר את הבן אדם, פתאום אני אמור לשבת לכתוב איתו משהו, מה יהיה אם זה לא יעבוד, מה יהיה אם לא תהיה כימיה, מה יהיה אם אני לא יודע לכתוב שיר. ותוך שעתיים יצאנו משם כשחצי מהשיר הזה היה גמור, ואני הייתי בעננים, קודם כל כי איזה חוויה מדהימה זאת לכתוב שיר ביומיים לעומת סדרה בשנתיים. אבל גם כי הרגשתי שאבי הוא פשוט איש מדהים שחנך אותי צעד צעד בכל שורה בשיר הזה, ובאמת הרגשתי כשיצאתי משם שהוא ניקה ממני איזה משהו. זה היה כיף. ומפה לא יכולתי להפסיק, אז עשינו ארבעה.
2: אסי, לא יכולתי שלא ככה גם לצלול לתוך המילים, ומתוארת פה סיטואציה שבעצם... האדם שאותו הגיבור של השיר הכי משתף זה אימא.
3: לא, דווקא לא.
2: אז פוטרתי ויחזירו אותי לעבודה בהמשך, כי זו תקופה רגישה.
3: לא, אני חושב שבסוף כשהוא אומר והיא אמרה מה שקשה להגיד תכתוב לי, זה פסיכולוגית.
2: כשהייתי
3: יושב מול הפסיכולוגית שלי... אז היו דברים שלא יכולתי להגיד לה, אז היא ביקשה שאני אכתוב לה אותם אחר כך בהודעת וואטסאפ, וואו. או בטקסטים שאני אקריא לה. ובכלל, כל השורה הראשונה של השיר הזה, אני הולך ומתרחק מעצמי, היא בכלל לא שלי. יום אחד ישבתי מול חבר שגם כן סבל תקופה ארוכה מדיכאון ומחרדה, והוא אמר לי את השורה הזאת. ועם פה זה בעצם נולד, אבל כל שאר המילים זה לגמרי תחושות שלי ושל אבי שאנחנו על הדף.
0: הנושא הזה באמת כל כך כל כך חשוב, ואתה הולך איתו כבר תקופה כדגל, שזה משהו מאוד לא מובן מאליו, ואני בטוחה שאתה מקבל לא מעט תגובות, לא? מילדים, מהורים...
3: אני מקבל המון תגובות, לגבי הדגל, אני חייב להגיד שאני, כן, אני עם זה בחוץ המון זמן, אבל לאורך תקופה ארוכה, אני ממש התלבטתי אם זה בסדר שאני בחוץ עם זה,
0: אם
3: זה לא צובע אותי.
2: כי מה?
0: אם זה לא צובע.
3: כי הייתה לי תחושה שזה צובע אותי באיזה צבע, ונגיד השבוע התראיינתי לאולפן שישי, אז נורא פחדתי מהכתבה הזאת, ולמה, בבקשה, בלי זה כותרת השנה הקשה בחייו או משהו כזה, כי בסוף, אני לא תופס את עצמי כאדם חלש, ממש לא, אני תופס את עצמי כאדם מאוד מאוד חזק.
0: אפילו השיתוף הזה יפה, יש בך משהו בכנות הזו, שאני יודעת לפחות מפידבקים מסביב, וכדאי שתדע את זה גם, שזה מאוד מאוד מאוד מאוד עוזר, כי דווקא בגלל שאתה אסי עזר, ומכירים המון צדדים שלך, להכיר גם את הצד הזה,
2: ודווקא שאתה אומר, הנה, סיימת עכשיו במשפט, אני יכולה לשתף אותך, זה נושא שמאוד קרוב לליבי. וכל אחד, אתה יודע, זה מה-POV שלו, מה שנקרא, ואמרת, אני אדם מאוד חזק. וזה בתוך התקופה הזו שאנחנו נמצאים בה, ועצם זה שאתה יודע, הפרויקט הזה בא, הוא בא לעורר שיח, הוא בא להגיד, אין מה להתבייש בלשתף.
3: אני חושב שזה יותר מזה, זה גם בא לעורר שיח, וגם, אני פשוט מרגיש שמון על עצמי, שאני יודע לשתף, ואני יודע, והרבה פונים אליי ושואלים אותי, אני מתמודד עם זה, ואני סובל מזה, מה אני יכול לעשות, ועכשיו עם הפרויקט הזה, דרך השיתוף עם משרד הבריאות, כן. אני מרגיש שפעם ראשונה אני גם יכול לתת איזשהו מענה,
2: כן.
3: כי אנחנו כתבנו את השירים, אבל ממש עוד כמה דקות אני אעלה את הפודקאסט הראשון שעשיתי בנושא הזה, עם הפסיכיאטר הראשי של משרד הבריאות, דוקטור בודנהיימר, ושם אנחנו אשכרה מעלים גם פתרונות ודרכים להתמודדות שאפשר לעשות, לכל מי שמתמודד עם חרדה, כי אני המון פעמים פוחד לייעץ לאנשים ששואלים אותי מה לעשות, כי אני לא מכיר את הבן אדם, אני לא מכיר מאיפה הוא מגיע. אז עכשיו אני שמח שיש גם, יש לנו ממש אתר יהודי שלם לכל מי שצריך, להורים של ילדים עם חרדה, לאנשים פוסט טראומה, לאנשים שמכירים שמתמודדים עם חרדה. זה פשוט, זה מאוד מאוד מרגש ומאוד משמח אותי הדבר הזה.
1: זמן מבורכת ממש.
0: יש פה המון שמות שלקחו חלק, איתי לוי ונסרין קדרי ורוני דולום ורן דנקר ויאל שלביה גם בקליפ ואסף יונש, והיענות הייתה...
1: ואימא שלך.
0: ואימא שלך, נכון, שכבר ניגע בזה גם, אבל היענות הייתה מיידית, כי כמו שאמרת, זה אנשים עדיין מתלבטים אם לקחת את הדגל, so called הזה.
3: אני, תראי, לפחות בנוגע לזמרים, זה, עוד פעם, זה היה אירוע שהוא חדש לי, הדבר הזה, נגיד, ללהק שחקנים מסדרה, זה תמיד הם מגיעים נורא נורא חשדנים. זמרים, זה פשוט היה מדהים. קראו את המילים, הגיעו לאולפן. רוני דלומי הייתה באולפן, לדעתי, שעה אחרי שהיא קראה את המילים, כבר נפגשנו, באה צרודה, הקליטה צרודה, הלכה והשיר מוכן.
0: מדהים.
3: נסרין אפילו לא היינו ביחד באולפן, היא הגיעה בלעדיי, הקליטה, כתבה לי אחלה שיר, וזה פשוט היה ככה, הם כל כך...
0: הבחירה הייתה למשהו, לפי, כן, לפי קשר לנושא באיזשהו אופן, כי רן דנקר פשוט זכור לי שלאחרונה גם פתח
2: נכון,
0: באיזה פוסט.
2: נכון, גם שיתפת בנושא הזה.
3: לא, כל שיר, תוך כדי שהוא נכתב, התחלנו לחשוב מי יכול לשיר אותו.
0: מוזיקלית וויז.
3: די, כן, ממש די בשנייה זה היה ברור לנו מי צריך לשיר כל אחד מהם. נגיד, אני לא רואה אף אחד, אתם לא שמעתם עוד את השיר של רן דנקר, אני לא רואה אף אחד בארץ שיכול לשיר את השיר הזה, כי זה שיר מאוד מאוד אחר. זה הפוך מהשיר של גיטאי, זה שיר כזה שצריך לשמיע אותו במועדונים, זה מאוד מאוד, זה מתאים רק לרן. אז זה ממש היה משוייך די מהרגע הראשון.
0: יפה, אז זה נקרא כל מה שעוזר. איך אנחנו נקבל בעצם את הפרויקט הזה? כל פעם פרק בפודקאסט, שיר שיוצא?
2: ראיתי שגם יש באתר של משרד הבריאות, ממש גם מקודם הפרויקט, אם אינני טועה. ששם גם אפשר
3: כן,
2: למצוא
3: זה,
2: פרטים
3: זה,
2: פרקטיים.
3: זה הושך ביחד. כן, כן. לגמרי, לגמרי. ביום חמישי יוצאים כל יתר השירים, כל השלושה הנוספים, עם הקליפים שלהם. ואז יעלה עוד פודקאסט, אנחנו כל שבוע נעלה פודקאסט ביחד, כל פעם בנושא אחר. זהו, יש גם יש מופע סטנדאפ שאני עושה על זה, על ההתקפי חרדה הנפלאים שלי, אתם גם מוזמנות, יש בתשיעי לשביעי. אני ממש נכנסתי all in בנושא הזה השנה, אפילו את מתוקים, את הסדרה שלי של העונה השנייה, היא כל כולה מתעסקת בילד עם חרדה, אני ממש מושקע בנושא, מאוד.
0: זה מדהים.
2: תראה, חד משמעית, הנושא הזה של באמת לטפל בנפש, הוא נושא מאוד מאוד חשוב, ולדברר ולשתף.
0: בטח בתקופה.
2: וזה שגם, כן. בדיוק, בתוך התקופה הזו, ושיש גם כלים, כמו שאתה אומר, כלים פרקטיים, ושיודעים שיש למי לפנות, ומה אני אגיד לך, הלוואי ובאמת המהלך הזה, אתה יודע...
3: לא, לא, תקשיבו, זה חייב, כי אני אומר לכם, רוב הפניות...
2: הלוואי והמשרד יממש את הבטחותיו, מה שנקרא, ושבאמת יבינו שלאורך זמן צריך ללוות, זה צריך לקרות, אתה יודע, לכל החיים, לא רק אתה יודע, פעם.
3: תדעו לכם שהדבר שהכי, אני פונה למי שמאזין עכשיו לתוכנית, כל מי שמתמודד עם חרדה יוצא בהתחלה מנקודת מוצא שאין מה לעשות, זה גורלו, ככה אירוע החיים שלו. קשים עם תיק על הגב, זה לא נכון. יש מה לעשות, אפשר לטפל בזה, אפשר להקטין את זה משמעותית, אם לא להעלים את זה לגמרי, ויש, בניגוד לשפעת שיש בדרך כלל פתרון שניים, מלא פתרונות. מלא. אז אני ממש ממליץ לכל מי שמתעניין, שיעשה גוגל בצורה הכי פשוטה, וישמע ויראה מלא מלא פרטים.
2: להוסיף לפני הכל, שזה שיר ממש יפה.
0: נכון.
2: ממש שיר יפה.
0: מחכים לבאים, והשאלה אם עכשיו זה אסי עזר כותב, הוא מלחין גם שירים. האם צפוי לנו אלבום בדרך?
2: מחזמר.
3: טוב שלי לא, אבל... אבל תשקול. אני רוצה לעשות את זה עוד ועוד ועוד, כל כך כיף.
1: כן, הרבו. תודה על היוזמה המבורכת, אסי.
0: ועל השיתוף, תודה אסי.
2: תודה אסי.
3: תודה, תודה.
4: אתם מאזינים לגלי צהל. מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
5: מה קורה ב-12 ביוני?
6: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
5: מתי?
6: יום שישי. 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
7: יחד כבר 75 שנה.
8: אתה מפקד גדוד 1823, הקמת אותו מאפס.
9: מדינת ישראל החליטה שצריך להקים עוד אוגדה, ואני הכנסתי למשימה הזאת גם ביחד עם המפקד שלי שאמר לי בוא תקים גדוד. לקחתי את המשימה, הבאתי קומץ של אנשים מאוד טוב, מאוד איכותי, שעזר לי. הרבה יכולות שכנוע, ספר על השלישה שלי שהיא גיסתי. ליטרלי התחננתי, והיא הראשונה שהגיעה.
8: עכשיו לגדוד שלך יש לו לא רק מספר, יש גם שם. איך קוראים לו?
9: איתי. לבן שלי קוראים איתי.
8: אז טוב שאמרת את זה, כי ארבל ואיתי רוצים להגיד לך שלום. איזה כיף זה לשמוע אותם.
9: חבל הזמן.
7: גלי צהל, הבית של החיילים. עכשיו בגלי צהל, שלמה שטרוזמן, מרב פלדמן ואדם גבאי. אם טוב שבאתם.
10: הבית של החיילים, גלי צהל.
1: אז מאירועי הפרקים הקודמים.
2: בבקשה, תכניס אותנו.
1: שלמור, תקשיבי.
2: את לא כן. היית פה, נכון?
0: לא
2: את...
0: הייתי, וקיוויתי שתשמרו לי לשוחח גם על הסיפור
1: אז,
0: הזה.
1: את, אז בטח נתקלת את כרטיס האשראי שפורסם ברחבי תל אביב. ככה למי שרוצה להשתמש.
0: נתקלתי בדילי לצערי, כי אני בטוח הייתי מנסה.
1: אז את יודעת מה?
2: היית מנסה.
0: הייתי מנסה, משהו קטן, לא עכשיו גרידי.
1: אז תקשיבו, אז תקשיבו.
0: כן. מה קנית?
1: היוטיובר שעומד מאחורי חשיפת האשראי שלו בשלטי החולצות, נועם פירוז, שלום.
11: שלום, מה נשמע?
1: בוא, מאיפה להתחיל?
2: מאחד מתחילים בכלל, מה... איך זה, מה?
0: אני אקרא לך קודם, גאון יחץ.
1: כאמור, מרב, ברעיון עוקב, מה, איך זה, מה,
2: איזה יום. לא, איך זה היה מגיע לכללות, אני לא רוצה איזה. איך זה התחיל בכלל הרעיון לניסוי הזה? כי בוא, זה ניסוי בסופו של דבר.
11: כן, חד משמעי. האמת שזה ממש התחיל כניסוי. התחלנו, זה עלה מתוך שאלה של מה יקרה אם נשים את האשראי.
0: לא, לא, אבל מתי השאלה הזאת עלתה לראש?
2: מתי אמרת? כן, בדיוק.
1: איפה? במקלחת. נכון, זה רעיון מקלחת.
11: כן, מחשבות מקלחת כאלה. וסתם, אני וחבר, וכל הרעיון של התוכן שאני עושה, הסרטונים שאני מייצר ביוטיוב, אני יוטיובר, וזה כאילו לצאת מחוץ לקופסה, ובמקרה השאלה הזו עלתה, ו...
1: זה יותר מחוץ לארנק, אבל...
2: ספר לנו, ראיתי שכבר סיפרת, אבל למי שככה פספס, מה הזמינו? למי שפספס את האירועים, פרקי האירועים האחרונים, היה בעצם תלוי ברחבי אחד הכבישים הראשיים והמהירים.
0: פרטי כרטיס אשראי?
2: לא, כרטיס אשראי עצום, עם הפרטים, עם ה-CVV, עם הזה, עם
0: ה... בלי שם.
2: כן, ובעצם זה בדק, האם אנשים, כמו שאת אומרת, אני הייתי משתמשת של מורי, האם אנשים באמת חייבו את הכרטיס? תשובתו של נועם היא, הוא, הם.
11: כן, חד משמעית שחייבו, ולדעתי גם היו מעל 1.5 מיליון ניסיונות חיוב.
0: רגע, מה זה אומר ניסיונות?
2: עד שנגמרה המסגרת.
1: מה הסכום הכי גבוה שחייבו, ועל מה אתה יודע?
11: אנשים קנו, הזמינו טיסה באלעל, כרטיסים לטומארולן.
2: די, נו.
1: ורגע, נועם, לחשבון הבנק שלום?
11: מה זה?
1: לחשבון הבנק שלום?
3: זה
2: החשבון,
3: מה, שלי?
2: כן.
1: אני דואג לו, ברור.
0: אני אומרת איזו השקעה, גם לקנות את השלט צריך ל...
3: הוא היה בסדר, הוא היה בסדר.
0: עכשיו, מהרגע שהחלטת את הרעיון הביזרי הזה, לא חלקת את זה עם כמה אנשים
2: שחייבו לתרומה. חשוב חייב זה פה לציין.
3: השקיעו אנשים ששימו כנסות, חובות.
0: זה באמת מעניין, אם היה אפשר לפלח את זה, כמה על מותרות, וכמה אנשים אמרו, אוקיי, אני אשלם עם זה משהו עכשיו שאני צריך, חשבון חשמל.
1: עשית פה חתיכת ניסיוני.
3: חד משמעית, זה היה על מותרות.
0: על מותרות.
2: זה כסף.
0: עכשיו, אני שוב שואלת, מהרגע שהחלטת את זה, לא היה איזה מישהו לידך שאמר, שומע אחי, נראה לי...
2: רעיונות שעולים בהנג, נשארים בהנג.
3: לא, אני משתדל שהסביבה שלי תהיה אנשים שדוחפים ל... לדברים האלה, ובאמת בסוף זה יצא לפועל. זה יצא משליטה גם, אבל זה...
2: אה, זה יצא משליטה.
1: מה אמרו בבית?
3: האמת שלא אמרתי למשפחה שלי בכלל.
1: אז היי, שלום.
3: גם לאשתי כזה, אמרתי לה, אה, אני עושה איזה סרטון היום.
0: פתאום אשתו העבירה.
1: את שמעת?
0: שמעתי. לאשתך שלום?
1: לך שלום?
0: כן.
3: כן, לא, אז כן, אז המשפחה
0: ככה, פתאום גלה שהיא
3: יצאה. אבל אמרתי להם שהם היו משתמשים, אבל...
2: אבל מעניין אותי, נועם, הרי כל ניסוי, אנחנו לוקחים את המסקנות, ומה עושים איתם בעצם, או שזה סתם היה לצורך שעשוע?
3: קודם כל זה בשביל היוטיוב, והיוטיוב שלי זה חלק מהפרנסה שלי, זה המקום שאני מעלה את היצירות שהם שלי.
0: כמה עלו העוקבים אז?
3: בטוטל, לא יודע, אפילו לא הסתכלתי, אני לא משתדל לא להסתכל על הדברים האלה באופן יותר מדי רציף.
0: אני מעניין אותי אם הייתה שיחה עם הבנק לפני, הכנה משהו, או שגם הם...
2: זה היה פה שיתוף פעולה,
3: זה לא שיתוף פעולה עם הבנק או מאסטרקארד, אבל הייתי חייב להקל אותם כדי למנוע כמה שיותר חסימות. זה לא כל כך עזר, אבל כן.
1: ואיך הם הגיבו בבנק?
2: בשמחה וססון, לכל ילד בלון.
3: הם לא הבינו כל כך, אבל בסוף זה הכסף שלי, אני מחליף.
2: אותי מעניין אם גם היה נשמה טובה שהתקשרה לבנק ואמרה, מצאתי כרטיס אשראי, אני לא יודעת של מי זה, אבל תחסמו אותו.
3: כן, אבל כן, הם הופתעו גם לשמוע שזה בסוף הכל היה בהכיס שלי, ו וזה, ורק ביום השני באמת קשקש קפצו על ה... ניצלו את המצב בחוכמתם, והם קפצו והחליטו לעשות איתי ביחד שיתוף פעולה הזה, אבל זה התחיל ממש מאורגני.
0: השאלה אם השיתוף פעולה יחזיר את ההוצאות ש...
3: הוא מתכזז פה. הוא מתכזז את הרוב, אבל לא, אני לא יצא פה מורווח.
0: מה? אני חייבת לדעת מה הקנייה הכי ביזרית שהתארת שם.
3: היה ביום השני, דרך אגב, בסוף הייתי צריך 3 כרטיסי אשראי, כי הראשון נחסם ל-48 שעות, ואני קניתי את השלטי חוצות ל-48 שעות.
1: וואו.
2: והוא קנה את זה גם מהכרטיס אשראי.
3: ואז השני גם נחסם לגמרי, ואז גם השני...
2: אני מדמיינת את אשתו. היא הולכת לסופר ואומרת, מה זה לא עובר לי הכרטיס? מתקשרת אליך ואתה אומר לה, את שמי, יש בעיה. ישנה בעיה.
0: פתאום אם זהה את הכרטיס מה... זהה את הכרטיס שלך מהשלט. אז רגע, הקנייה הכי ביזרית?
3: אז אנשים באמת קנו טיסה, לא יודע, משהו בישראל, כאילו בארץ, מישהו אימץ חמור, לא יודע בכלל.
0: מישהו אימץ חמור?
2: מישהו גם קראתי חייב בשקל כדי לראות אם זה אמיתי.
0: אם זה עובד, כן.
3: אבל זה יפה, חשב. זה מבחינתי הכי מוזר, שאנשים עשו שקל, חבל.
2: אני מכל הסיפור...
0: לא נעים להם, אז הם רק רצו לראות.
2: מכל הסיפור, נועם, אהבתי שהיה לתרומה. אני אומרת, תאמץ את העניין הזה.
0: ואנשים קיבלו באמת המתנות שהם קנו, בקיצור. בן אדם קנה כרטיס טיסה והצליח, הוא קיבל.
2: קיבל.
3: כן?
0: שמע, אתה דודו טופז החדש.
1: אז רגע, רק לסיום, אתה יכול להגיד לנו בסך הכל...
2: אתה נכנס, אני רואה לתוך החשבון שלו,
1: וזה הרי כסף. אני רוצה לדעת כמה... סכום? כן.
3: אני יכול להגיד, הרבה דברים ייחשפו בסרטון עצמו שאני אעשה ביוטיוב.
2: זה בעל מקצוע.
3: אבל זה 5 ספרות.
1: 5, אוקיי. 5 בשקלים.
3: כן, בשקלים. לא, תשמע, הרציעו, גם חייבו בדולרים, כן, אבל כן, בשקלים.
2: על השאר גם ככה.
11: אבל מה שיותר מגניב זה כל מי שיעקב ויראה גם את הסרטון ביוטיוב ויעקב באינסטגרם, שתדעו שקודם כל אני כבר לא צריך כרטיסי אשראי כי יש לי קש, כן? זה דבר ראשון. ודבר שני זה שאני מחלק עוד 20 אלף שקל.
0: מחלק עוד 20 אלף שקל.
2: זה קטע של יוטיוב. טוב, נועם, מה נגיד? מה נגיד?
0: נגיד תעקבו.
2: בדיוק.
3: תעקבו.
1: תראית שאם הוא יעלה...
2: עלינו זה עבד, מה שנקרא.
1: רגע, יש לי.
2: אה, הנה.
1: אם הוא יעלה פוסט, אז אברהם יצחק ויעקב.
2: נועם, אתה יכול לנתק. תנתק, נועם. תברח, תנתק.
0: קשו יעקב.
1: תודה.
2: תודה רבה לך, נועם.
1: נועם צחק, הוא הבין. הוא צחק.
2: כן, כן,
1: הוא הבין.
2: כן.
1: נשמע סינגל חדש.
2: הוא גם ניתק לך.
1: נשמע, בפנים. נשמע שיר חדש של שמעון בוסקילה.
0: איזה כיף.
1: עולם יפה. ומיד נדבר איתו.

0: איי, איי, איי, איי, ממש כמו משיף. עם עולם יפה. קצת אופטימיות צריך פה בין לבין.
1: נכון.
0: מה קורה, שמעון?
1: שלום לך.
2: בסדר גמור, צהריים טובים לכם.
1: ראית איך זה תפס אותנו תוך שנייה? איי, איי, איי.
2: כן, זה מין הוא כזה, את יודעת.
3: תודה קודם כל על לתת לנו את הצירוף המילים הזה, עולם יפה. ככה, סתם, באמצע היום.
0: הוא דווקא יותר על האיי, איי, איי, איי.
3: ועל האיי, איי, איי.
0: אבל...
2: כן, לגמרי.
0: אי אפשר להתעלם פה גם מהמילים, וזה שאתה שוב משתף פעולה עם אליעד נחום.
2: ועם אורי קסטיאל.
0: נכון, נכון. כשהמילים האלה פגשו אותך פעם ראשונה, ספר לנו על ה... על הקליק?
2: כן, זה היה... עולם יפה נולד בכלל מתוך ימים לא פשוטים. הוא מספר על געגוע, על תקווה ועל ניסיון, למצוא כוח להמשיך. גם שלא הכל ברור. כתבנו אותו אמנם סיפור אהבה לאישה, אבל אני לא רואה את זה לפי התחושות שלי. זה חושב שזה שיר אהבה למדינה שלנו. שהוא מבטא גם תחושות שרבים מאיתנו הכירו בתקופה הזו, דאגה, חוסר ודאות, ובחירה לא לוותר... במיוחד על התקווה לימים טובים יותר.
0: כן, וזה, גם אני בוחר להישאר, זה יכול להשתמע על המדינה.
2: לגמרי, לגמרי. ואני ממש מתרגש שזה יוצא היום, שסוף טוב.
1: כי הייתה, כי אם אפשר לשאול אותך, שמעון, הייתה מחשבה מתי אפשר להוציא את השיר הזה? מתי זה נכון להוציא את השיר? בהתחשב במציאות?
2: כן, כל כך התלבטתי, ממש התלבטתי מתי להוציא את השיר הזה, כי המדינה מאוד עצובה, וגם היום המדינה כל כך עצובה, והיינו באמת רוצים לראות באמת כעולם יפה, כמו בשוויץ, כמו במקומות אחרים, כמו ששלום היה אומר, הייתי רוצה לראות עולם גם עם שמש בכיסים, אבל את יודע, אז יוכלנו להוציא את השמש מתוך הכיסים שלנו, אבל... אני באמת רוצה שהמדינה שלנו תראה עולם יפה, ושהכל יסתדר, והכל יהיה טוב, ואני לא צריך להגיד לך, אנחנו פשוט בחוסר ודאות, את לא יודעת, כן יהיה מחר מלחמה, כן תפרוץ מלחמה, לא תפרוץ מלחמה, ספול על תכנן דברים.
1: כן.
0: אתה עם קריירה כזו ענפה וקדושה, יותר משני עשורים רואה את הקהל הישראלי, והתקופה האחרונה הרבה אומרים שהיא שונה, זה לא קל לעבור מ-0 ל-100, לבוא לשמח את הקהל. איך זה מרגיש מהעיניים, מהזווית, מהבמה?
2: זה קשה, זה פשוט מאוד קשה, זה לא פשוט. פתאום את, איך אומרים, את נכנסת לסוג של הפנאה, שמניעים, ופתאום משהו נעצר, ועוד פעם זה מחזיר אותך אחורה, ואותם את מניעה ונוסעת ואותם ונוסעת, זה מחזיר אותה, מחזיר אותנו יותר נכון אחורה, וזה קשה, וזה מבלבל, וזה, כמו שאמרת, אנשים חיים בחוסר ודאות, וכולנו, וזה לא פשוט, והשיר הזה בכלל נכתב, אני רואה את זה כהשקפתי, על המדינה שלנו, יותר נכון, למדינה. וזהו, הייתי באמת רוצה שהעולם הזה, שבכלל המדינה שלנו תראה כמו העולם היפה, כמו שבמקומות אחרים, שאנחנו, אין לנו כל הדבר הזה על הראש וכל הזה, את לא יכולה לתכנן גם כלום, זה קשה מאוד, וזה לא פשוט. גם אנשים שפותחים קופות ובמקומות אחרים, לא יודע מה אם זה קשר, אנשים קוצצים צפורניים.
1: אנחנו הרבה שומעים את זה. קודם כל, תודה שאתה משתף על זה, ברור שזה לא פשוט. אתה יודע, אנשים מחכים עד הרגע האחרון.
2: נכון, זה בדיוק. ואנשים מחכים עד הרגע האחרון, ופתאום פורצת מלחמה, ופתאום יש בלגן, ופתאום יש בלגן בלבנון, ולא פשוט. ואיך אומרים, נקווה באמת לימים יפים יותר.
1: ואז אנחנו שומעים את הקול שלך, חשוב לומר. ואז שומעים את הקול שלך. זה...
0: יש הופעות באופק אפרופו, שנעזור להם להיות...
2: ברור שיש הופעות.
0: נעזור להם להיות ודאיות יותר? תאריכים שבא לך לשלוף?
2: לא, תאריכים, אבל את יודעת, עוד הפעם, שוב אני אומר את זה, מבחינת תאריכים אנחנו עדיין לא סגורים, מכיוון ש...
1: כן, כן.
2: אפשר לדעת מה יקרה פתאום ב-48, ב-24 שעות, תמיד יש ידיעות אחרונות של אם זה טראמפ, ואם זה בלבנון, וחיילים נהרגים, זה פשוט מבלבל וקשה,
0: מעניין אותי, אמרת מקודם שהשיר הזה במקור נכתב לאישה, וזה משתמע גם למדינה. אני בטוחה שיש לך שירים שלאורך הדרך קיבלו פתאום עכשיו משמעות אחרת, או אנשים פירשו אותם אחרת. יש לך איזה דוגמה כזו לתת לנו?
2: הרבה, למשל, נתן לך דוגמה. למשל, יש הרבה שירים שלי, את המחר שלי, יממה, שבמלחמה, שחיילים שרים את השיר לאימא שלהם, זה מתוך געגוע, הם נמצאים שם בעזה או בלבנון, אבל זה מקבל לגיטימציה מאוד חזקה, וזהו.
1: תראה, יש זיהיתי גם האי-אי-אי-אי הזה שציטטנו, גם בו שמעתי מנה איזה מרכיב כמו תפילה כזה. אז ניסה תפילה, שגם האי-אי-אי-אי, שיהיה עולם יפה, מה שנקרא.
2: וכמו שאמרתי, שנדע באמת ימים יפים טובים יותר, ושנהיה באמת תמיד בעולם יפה ותמיד בצד החיובי ולא בצד כל הזמן הבלבולציות האלה וכל הדבר הזה.
0: אמן, שנמשיך ליצור ולשמח. שמעון בוסקילה, תודה לך.
1: תודה רבה.
0: ולכו לשמוע שוב את עולם יפה.
3: תודה רבה. ונגיד תודה גם לעורך שלנו אלירז יוספסון, בהפקת ופלדמן, דרור פרידמן ושר רחמים, על הביצוע הטכני יובל זמיר, בביקוח דוד מימוני, בדיגיטל אלם גדמו ופלג גיל.
1: מיד בשעה הבאה אנחנו נהיה כאן עם שחר כהן אצלנו באולפן.
0: נכון. הולכים להצחיק אתכם, חבל על הזמן.
3: נגיד כאמור שהזמר והיוצר יונתן רזאל מושפז בבית חולים שערי צדק בסכנת חיים לאחר שעבר אירוע מוחי.
0: אותו אנחנו שומעים כעת, כן.
3: כן, המרכז הרפואי שערי צדק מסרו כי הוא הושפז כבר לפני מספר ימים, ושכעת הוא נמצא בהכרה ומקבל טיפול רפואי מלא ומקיף מאיתנו.
0: רפואה שלמה.
3: ים של בריאות. ובואו נשמע עכשיו את יונתן. ניסה תפילה.

0: בלב המדינה מזמינה אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי 4 ביוני ביד לשריון לטרון, ובמהלך חודש יוני סיורי יין ביקבים. תגיעו, תתאמו, תתאהבו. לפרטים היכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
1: בבדיקה פשוטה ושגרתית אצל רופא העיניים אפשר להבחן ולמנוע עיוורון כתוצאה ממחלת הגלאוקומה, הגנה והשקט של הראייה. מומלץ להזמין תור עוד היום לרופא העיניים באזור מגורכם. מוגש כשירות לציבור מטעם החוג הישראלי לגלאוקומה.
2: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
3: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
4: סמל ראשון במילואים, שון אמר.
5: אני נפצעתי בחניונס מכדור שפוגע לי ישירות בראש. התעוררתי אחרי זה שבוע, לא דיברתי בערך חודשיים, ואני החלטתי שאני אופי לשים על החיים שלי. היה אסור עדיין לקום על הרגליים, אבל באותו הרגע אמרתי, לא משנה מה אני עושה, אני חייב לקום. ובאחד הרגעים באמת נעמדתי, ואפילו דפק תסקוט באמצע החדר. יש לי כמה תלקות כמובן באזור הצוואר, טיפה אתגרים בפתיחה של הלסת, אבל זה זניח לעומת זה שאתה מקבל את החיים ואתה יכול להמשיך קדימה.
2: גלי צהל, פה איתכם כל מקום, כל הזמן. מיד אחרי החדשות, שלמו שטרוזמן, מירב פלדמן ואדם גבאי.
6: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
7: גלי צהל מירושלים, השעה 2, שלום רב, באולפן רני אבנאי, עם מה שקורה עכשיו. שתי רקטות ששוגרו בצהריים מלבנון לשטח ישראל יורטו, לא היו נפגעים. במקביל, ראש הממשלה נתניהו אמר לפני שעה קלה, לא יהיה מצב שחיזבאללה תוקף את ישראל ומפקדות הטרור בדחיה יישארו מחוץ לתחום.
8: יחד עם שר הביטחון, הנחיתי את צהל לתקוף מטרות טרור בבירות. לא יהיה מצב שחיזבאללה תוקף את ערינו ואת אזרחינו, מפקדות הטרור שלו בבירות, בדחיה, יישארו מחוץ לתחום. אנחנו ממשיכים להעמיק את הפעילות שלנו בשטח בדרום לבנון, מחסלים מעוזי חיזבאללה, חיזבאללה במנוסה. אנחנו נחושים להחזיר את הביטחון לתושבי הצפון.
7: כתבנו הצבאי דרון קדוש מציין כי לאחר הודעת ראש הממשלה נרשמת תנועה רבה של תושבי דרום לבנון שמתפנים מרובע הדחיה. בתוך כך יושב ראש הפרלמנט של איראן וראש צוות המשא ומתן קליבאף כתב ברשת X כי המצור הימי של ארצות הברית על מיצר הורמוז והסלמת פשעי המלחמה בלבנון כהגדרתו הן ראיות ברורות לחוסר הציות של הבית הלבן להפסקת אש. קליבאף איים כי לכל החלטה יש מחיר. בתוך כך דובר משרד החוץ של איראן בקאי אמר כי הפסקת אש קבועה בלבנון היא חלק בלתי נפרד מכל הסכם בין טהרן לבין וושינגטון. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. סמל ראשון אדם צרפתי בן 20 מראש העין, לוחם ביחידת מגלן שנפל הלילה מפגיעת רחפה נפץ בדרום לבנון. יובל עם נוחות הערב בשעה 6 בחלקה הצבאית בבית העלמין בראש העין. יהי זכרו ברוך. באירוע נפצע גם לוחם צהל באורח קשה ושני לוחמים קל. רואי ניצני, חברו של אדם, ספד לו בשיחה עם אמיר איבגי בגלי צהל.
9: רצינו כולם ישר רק לקרבי לשרת המדינה, הוא הריל את כולנו גם, הוא היה מכונה, היה בן אדם הכי חזק שאני מכיר. הוא אמר לי, אתה חייב להגיע, אתה חייב להגיע, שנגיע כולנו ליחידות הכי טובות שיש. שחף באמת את כולם אחריו. היה לו חלום לשרת ביחידה מובחרת בצבא, הוא נתן הכל בשביל זה. הגיבוש החטיות והגיע למגלן, לוחם על, החבר הכי טוב שאפשר לבקש באמת.
7: עוד בחדשות, שופט בית המשפט העליון יחיאל כשר חושף כי שר המורשת עמיחי אליהו שלח לו מסרון אישי למכשיר הסלולרי שלו בנוגע לעתירות נגד מינוי אסתי שרייבר לרשות העתיקות. השופט כשר הודיע שהתעלם וכתב כי פנייה באופן המתואר אינה הדרך הנאותה להגשת עמדה. משפט נתניהו, ראש הממשלה מבקש לקצר את עדותו מחר בגלל טקסי החלפת המזכיר הצבאי וראש המוסד. נתניהו מבקש שהעדות יתקיים במשך שעתיים. בנוסף, ראש הממשלה מבקש לבטל את הדיון ברביעי בגלל ההצבעות למבקר המדינה. ידיעה שמסרה כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן. הזמר והיוצר יונתן רזאל מאושפז בבית חולים שערי צדק בסכנת חיים לאחר שעבר אירוע מוחי. רזאל נחשב לאחד הקולות הבולטים במוזיקה היהודית והאמונית בארץ וזוכה שני פרסי אקום. מהמרכז הרפואי שערי צדק מסרו כי הוא אושפז כבר לפני מספר ימים בשל דימום מוחי, ושכעת הוא נמצא בהכרה ומקבל טיפול רפואי. משפחתו ביקשה להתפלל לרפואתו. ידיעה שהעביר כתב התרבות שוהם הר צבי. מזג האוויר, טמפרטורות רגילות לעונה, אלה החדשות שעורך רועי ולד.
10: בחסות אומודה וג'קו, המציעים לעמיתי קרנות השוטרים הנחות במיוחד בשבילכם. עד 17 ביוני, לפרטים כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר קרנות השוטרים.
11: עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן, מרב פלדמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.

0: דקות אחרי שתיים, משחק הכיסאות ואיתו משחק האוזניות, ואיזה כיף לנו, כי כמו שהבטחנו, שחר כהן נכנס לאולפן.
1: וישר אמרנו לו, לא לדבר, לא להגיד כלום, לא זה, לא.
2: נכון, עכשיו אפשר.
0: אבל רגע, צריך לסבר את האוזן.
3: לגלות במסדרון.
0: צריך לסבר את האוזן למאזיננו, שלא מזהים דרך הרדיו, גם את הגבר החתיך פה אפשר היה לו לזהות פנים ולפנים.
2: אני חתיך?
0: מאוד חתיך.
2: די.
0: הוא מוכר לנו מעמוד האינסטגרם, בטח גם טיק טוק, אבל אנחנו בומרים פה בזה. בתור נופר, בתור זאתי מהמשרד,
2: זאתי
0: מהממד, מהחמל.
1: מחול, מהטור,
2: מהארץ, מהביזנס, מהזה.
0: ובגדול, אחד האנשים המצחיקים ששווה לעקוב אחריהם.
2: די, איזה כיף לי.
3: זאתי מהחיים. אתה צריך לפעול את זה לפילוסופי.
2: גם
3: היא אומרת
2: חיים שלי, זאתי מהחיים שלי, הכל נדפק. כאילו, המערכת שלי נדפקה בגלל...
1: אבל אתה יודע מה תהיתי? מה חשבתי?
2: כן.
1: האם שבא שחר לרעיון זה יותר קשה לך?
2: זה פשוט יותר חשוף. זה כאילו לא להיות פתאום בדמות. נופר אני יותר על עצמי דמות, ובמש קל לי לעשות פורח, נגיד.
3: תגיד, זה מישהי אחת, או שזה אסופה של מקבץ?
2: כאילו איך נופר נולדה כזה מין?
3: כן, כן.
2: אז זה מין כזה ניסיון של מלא. אני חולה בנות, כאילו אני גיי, מן הסתם, obviously, אבל אני מאוד מאוד אוהב נשים, הן איקוניות בעיניי, ואז כאילו זה אסופה של מלא מלא דברים שאני חוויתי במהלך החיים, כן, נופר.
3: שכל מיני טיפוסיות.
2: כן, של כל מיני טיפוסיות, אבל בסוף נופר כאילו כולם יכולים להתחבר אליה, היא לא מוקצנת לצד אחד והיא לא מוקצנת לצד שני, כאילו גם, כאילו, כולם מתחברים אליה.
1: כי זה ממש הזאתי במשרד, זה.
2: זה זה, וזה גם... או שאומרים לי, זאת אני, או שאומרים לי, זאת זאתי שאני מכיר.
0: בדיוק.
2: אז כאילו זה אחד מהשניים. אז זה גורם לי זהות.
0: זה בעצם או שאת כנה עם עצמך, או שאת משקרת לעצמך.
1: בדיוק, זאת אומרת, זה חברה שלי.
2: ולרוב אנחנו משקרים לעצמנו, וכולנו נופר.
0: כן.
2: בסוף כולנו מרחלים, כולם זה.
1: אבל זה כי הגעת ממשרד?
2: הגעתי ממשרד. לא הייתי קשור בכלל לתעשיית, בוא נקרא לזה בידור, משחק, זה כל הדברים האלה. עשיתי תואר, עבדתי בהייטק, עבדתי בשיווק, הייתי במשרד, אני הייתי ממש נופר, בפינת קפה, ממורמר, באמת, אחד הדברים שהייתי עובד טוב, אבל אחד הדברים שאפיינו אותי זה המרמור. אני ממש הייתי ממורמר, תמיד על הבוסים שלי הייתי ממורמר, תמיד כאילו...
3: זה יפה שאתה יודע להגיד את זה בדיעבד, כי מרמור זה בדרך כלל כשאתה מתמרמר, אתה לא, זה בליינד ספוט.
2: נכון.
3: אתה לא רואה את זה על עצמך.
2: אתה לא רואה את זה על עצמך, לא, מודעות עצמית מאוד גבוהה הייתה לי. וגם אז הייתה לי שהייתי ממורמר, וממש סניתי את הבוסים שלי, והם שומעים ומקשיבים. כנראה שסניתי אתכם, סתם, לא, לא באמת. אהבתי את חלקם.
0: אוקיי, ומהסיטואציה הזאת, קאט לרגע שבו אתה לוחץ סנד על הסרטון הראשון שבו אתה נופר, כאילו צריך לעבור איזה משהו.
2: נכון, אז בהתחלה, ואני לא הראשון בטח שמספר את הסיפור הזה כטיקטוקר, יוצר תוכן, whatever, התחלתי להעלות סרטונים, ניסוי וטעייה. ואז פשוט, עשיתי כזה סדרה שמשווה בין פעם להיום. ורצו בסדרה הזאת שעשיתי שאני אעשה אמא ובן פתאום. ואז הלכתי לארון והיה לי פאות מפורים מכיתה ו'. אגב, הייתי מאוד להתחפש לבת, אמא, איך לא ידעת.
1: נמצאת איתנו על הקו.
2: אמא. לא, היא בקנדה כרגע. אבל כאילו כן, זה פשוט היה ככה, ואז כאילו דבר הוביל לדבר, רבולוציונית, נופר נולדה מאיזה סרטון ששירן, בכלל חברה שלה, התחתנה, סבבה, שירן זה עוד דמות, כן, אני חי בעולם שלי, ואז היא עושה לה, שירן הייתה צריכה להגיד לנופר שהיא באלם שמציעים לה, כי הציעו לה ניסויים, והיה בואי לשלום וכל זה, אז היא עושה לה, נופר, אני בהלם. מזה נולד נופר, מזה ששירן אמרה נופר.
0: יואו.
2: ואז כולם מאז נופר, נופר, נופר.
0: מישהי באה ואמרה לך, זה לא יפה, כשהיא חשבה שזה עשית את זה עליה ספציפית?
2: אני חושב שיש מלא נופריות, מה זה חושב? מלא נופריות כותבות לי ואומרות לי כאילו, די.
3: נשים בשם נופר.
1: לא, אבל יש חברה נגיד שבאה ואמרה לך, מאמי, זה אני, מה?
2: לא, הן מוחמאות מזה, ולהפך, הן רוצות להיות נופר. כי כאילו אני חושב שעברנו כזה, זה אייקוני להיות כזה, משהו שהוא פורח כזה, אנחנו אוהבים את זה.
3: אז רגע, אז קהילת הנופריות מתעצבנות? כי אני יודע שאנחנו חווינו את זה בנונו שעשינו את יאיר, את הרצח הזה, ואני הייתי יאיר, אז אני היו מקלל, כל היאירים היו מקללים אותי קשות.
2: אז אני אגיד לך משהו, חלק אוהבות חלק מתעצבנות ומתעצבנות בכן, ואגב לדעתי מתחלקים העם של הנופריות לשתי נופריות, אחד שמתקנות לנופר, וכאלה שלא.
0: בדיוק אמרתי את זה לפני, נתקלתי פעם אחת, בפעם הראשונה שנתקלתי בנופר שהיא נופר, ואז תהיתי שכאילו, לא ידעתי את זה.
2: נופר, ואז הן מסבירות לך, זה שם של פרח, סבבה. זה נופר. כאילו, לא מעניין אותי שזה שם של
0: דבר. את יכולה להיות נופר.
1: יפה שאתה יכול להגיד להם, סבבה, בסדר.
2: כן, סבבה.
1: הבחור הוא... אתה סטנדאפיסט, אתה קומיקאי, כמובן גם יוצר תוכן. זה בן אדם עם טורים בחול, שתבינו, נופר הגיע, נופר או נופר.
2: נופר, לא נקרא לה נופר.
1: הגיע לחול, כאילו, הדבר הזה...
0: יש פה גם מירב.
1: נכון.
2: מירב.
1: זה מחריד.
0: לא, צריך להגיד שהוא נכנס ואמר, גדלתי עליכם, חבר'ה, אני שנה מתחתה.
2: כן, לא, זה אז היה, אבל כאילו שלמור, מה, שלמור היא יפה שלי, גם נופר מכירה את כולם.
0: איזה כן, אבל ששלמור...
2: היא הייתה אומרת, אני ושלמור מכירות שאני. למרות שזה לא נכון. מהתעשייה, ברור, שלמור, אני הייתי אמורה לקבל את התפקיד הזה, אבל בסדר, בחור במשי אחרת. נופר מכירה את כולם.
1: אני אומרת, השאלה אם זה היה בחירה מודעת אצלך שהסטנדאפ שאני הולך לעשות הוא יהיה זה.
2: לא. שום דבר ממה שקרה לי בחמש שנים האחרונות. כן, תודה רבה שהייתם.
1: תודה, נשכח.
2: לא, ממש לא. אני, כל הדברים שקוראים לי בחמש שנים האחרונות, זה דברים שאני כאילו רואה הזדמנות, או בא אליי הזדמנות, נגיד סתם, הופעה בחול. זה התחיל מזה שלפני שנתיים התקשרו אליי מקנדה, ואמרו לי, שחר, יש לך פה קהל ענק, רוצים שתבוא להופיע פה.
0: מה קורה עם קנדה? אימא שלך עכשיו בקנדה?
2: לא, אימא שלי, כי אחותי עושה רילוקיישן שנה לקנדה עם התינוק, עזבו, גם חד הורית, לסבית, כאילו, וואי, הכל כאילו קשה. אבל אין לי קשר לארצות הברית. זה קרה בגלל הסדרה שלי, אמריקה מול ישראל. ואז התקשרו אליי מקנדה, אמרו לי, יש לך פה קהל ענק. אתה יכול לבוא לעשות הופעה, ואני לא הופעתי בזמנו.
1: לא הייתה הופעה.
2: לא הייתה הופעה. ואז הם אומרים לי כזה, אתה יכול לבוא להופיע? ואז אני כזה...
0: זה כמו האלה, יש לך הרצאה? כן.
1: כן, ברור.
2: איך היא נקראת? החיים על פי זה.
1: נופר.
2: כן. אבל האמת הכי מצחיק, בגלל שהמיילייף תפס כל כך, אז הם אמרו לי, אתה יכול לבוא להופעה? ואז עשיתי, yeah, sure. ואז כזה, okay, what is the name of your show? ואני כזה, מיילייף show. ומאז, קחו אותי עכשיו 3 שנים אחר כך, 2 אחרי זה, עשיתי קרוב ל-60-70 הופעות בכל העולם. עכשיו, זה דברים כזה שאני לא מעכל עם עצמי, וחרדות, אבל אני קופץ על הזדמנויות, כן, אני בן אדם שמאוד מאוד קופץ על כל הזדמנות שתיתנו לו כדי להתפתח.
0: ואז מבין במה זה כרוך.
2: ואז התרסקות נפשית, טיפולים, התאזנות ועוד עבודה. ואז עוד עבודה.
0: אתה יודע, דיברנו עכשיו בשעה הקודמת עם אסי עזר על פרויקט שהוא עושה עם משרד הבריאות, הוא המון מדבר על הנושא הזה של חרדות, כן. אבל מעניין אותי, אתה אומר, כאילו אתה קופץ על משהו, זה מגיע, ואז אתה, איך, כאילו איך הרכבת הזו...
2: הרכבת הזאת פועלת, קודם כל, אני ממש, אחד השיחות האחרונות שלי, הפסיכולוג שלי בשנים האחרונות, זה התסמונת של המתחזה. אני באמת, באמת לא מאמין. נגיד עכשיו שנכנסתי לפה, ומבחינתי, מירב מכירה אותי, את מכירה אותי, אני לא מעכל את הדברים האלה עד היום. אני חושב שבעיקר כי הגעתי ממקום שבו לא הייתי מספיק מוערך, וגם לא הייתי קשור לעולם הזה. אני ירושלמי, מי מכיר?
3: אוי, בגלל זה אני אוהב אותך.
2: חיים שלי, אתה ירושלמי?
3: אני לא ירושלמי, אני מעריץ ירושלמי. כל החברים של ירושלמי, וכל פעם שאני מפגש מישהו, אני אומר, יש לי אנרגיה טובה.
2: חיים שלי.
3: אז אני מבין שירושלים.
1: יואו, איזה כיף. אני חושבת שגם יש פה, אם אני יכולה להוסיף לפסיכולוגית שלך, זה גם עולם הרשתות.
2: עולם הרשתות, כן.
1: ואין מה לעשות, הוא... It takes the talk, מה ש...
2: ממש.
1: זה, אתה יודע, הכל היה במספרים נורא נורא גדולים, זה...
0: הכל מהיר.
1: הצלחה וכישלון של סרטון.
0: זה כאילו מהיר, אבל לא באמת מהיר. באיזה רגע הבנת שזה תופס? יפה. כאילו שמעת, וואו, רגע, יש פה משהו.
2: מה שאת אומרת, אני אומר אותו כל הזמן, שזה כאילו מהיר, אבל לא באמת מהיר, כי אני יכול לזכור את המדרגות. אני זוכר את הפעם ועכשיו שהתפרסם, ואז אני זוכר את האמריקה מול ישראל, ואז אני זוכר בשביעי באוקטובר שהתפרסמתי פתאום בכל העולם עם הסרטונים. אני זוכר את הדברים האלה, אבל כאילו, אין לי זמן באמת להקל. עכשיו, אני טיפוס מאוד מאוד חרדתי. אז החרדה אומרת...
1: בחרת במקצוע נכון.
2: מאוד נכון.
1: בהחלט, יופי.
2: החרדה אומרת, אתה לא באמת... כאילו, עוד שנייה אנשים יגלו תשתיק, עוד שנייה אנשים יגלו שאתה לא באמת מצחיק. לכן אני נפגע מאוד, גם אם יש תגובה אחת שהיא רעה, אני אומר, יו, עלו עליי.
0: באמת?
2: כן.
0: וואו.
2: ממש ככה.
0: אין הרבה שמדברים על תסמונת המתחזה בכזו פתיחות, אבל זה נפוץ ברמה שאתה לא מבין.
1: ברור שזה נפוץ.
0: זה כשאין קורלציה בין ההתקדמות לבין הבפנים.
1: אני חושבת שגם באמת הביקורת היא בפנים.
2: כן.
1: והשאלה היא...
0: אבל גם החום והאהבה בפנים, הכל בפנים.
1: נכון.
2: כן, כן. זה כאילו, קודם כל אתה סופר חשוף, ודבר שני, בהמשך למה שאמרת שמרשתות החברתיות, אם אנחנו חוזרים שניונת לתקופה שאת התפרסמת אפילו, סבבה?
1: אז שהיו ווקי טוקי.
2: אז לפני שנתיים.
1: היה ווקי טוקי, אחי.
2: היה ווקי טוקי.
1: לקחו כזה קוטג', מתחו חוט, הלכו לגג השני, ואמרו, אירו.
2: בדיוק. זה היה פורץ לטלפונים גם.
1: בוודאי.
2: כן, כן. אז אם חוזרים לתקופה, איך היית מפורסם? כאילו בואו.
3: טלוויזיה.
2: כן, כאילו, אבל זה מסע עינויים, ואולי 0.001% מהאוכלוסייה הלכה.
1: נכון.
2: היום, אנשים, סורי, אני אגיד את זה רגע, רגילים, פתאום מתפרסמים, אני הייתי בכלל בהייטק, מי בכלל קשור לעולם הזה, וזה למה אני גם מגיע למלא דברים כמו אירועים, פרסומות, דברים כאלה, ואני בקרינג' לפעמים, כי אני כזה, רגע, זה לא אני, כאילו יש... מרב, יש, לא יודע, בזמנו, ברפאלי, רותם סלע, דברים כאלה. מי אתה, שחר כהן? גם פה הצגתם אותי, שחר כהן. שם גנרי לחלוטין.
0: לא, זה כבר עניין שלך, אתה תקשיב, אתה צריך בשלב מסיים גם להגיד לצלך, אוקיי, זה יפה,
1: להגיד כל הכבוד.
0: כן.
2: אבל אני תמיד אומר את זה במזל.
3: אמרת, הזכרת את זה, סליחה מרב.
1: בבקשה.
2: סליחה מחילה, אם זאת הייתה נופר.
3: אבל באמת... אני זוכר שהיה לכם משהו בערוץ הילדים, היה פתאום באתר של ערוץ הילדים.
2: 6.7.il.
3: עשו, תודה. עשו זה, עשו כזה, כל אחד סיפר מה, איזה אוכל הוא אוהב, ואיזה להקה, היה כזה תעודת זהות כזה, איזה מאכל אתה אוהב, איזה להקה אתה שומע, מאיפה אתה, זה. ואז פתאום זו הייתה פעם ראשונה שאנשים שאתה מכיר, ידעת
2: עליהם. נכון, נכון.
3: ולא היה את זה.
0: היום עם הסטורי.
2: היום סטורי, יפות שלי, שומעות. כן, ממש.
0: כמה אתה מרגיש בנוח לחשוף גם על עצמך, או שאתה נשאר בדמויות, או...
2: מאוד מרגיש בנוח, ואני רוצה לעשות את זה יותר ויותר, כי אני עברתי בסוף גילית בגרות מאוד קשה, סבבה, של חרמות ובולינג וכללות והשפלות.
0: קשור ליציאה מהארון, או קשור...
2: הייתי בארון, אבל כאילו שמו לב שאני גיי, אז עשו לי בולינג מאוד מאוד קשה, שהוא הוביל אותי להתקפי חרדה הראשונים. והיום, כשאני חושב על ילד בגיל שלי, אני רוצה שהוא ישמע אותי, והוא יבין שהוא בסדר. באמת, זה ממש ממש חשוב לי, כי כאילו, אם ישמע אותי עכשיו ילד בן 13, שחוטף את הבולינג הזה ואומרים לו יאומו, יאומו, וכל הדבר הזה שמים לו רגליים במסדרונות, אני רוצה שאם הוא ישמע את זה, שהוא יבין שקודם כל זה משתפר והכל יהיה בסדר. ואגב, בהמשך של מה שאמרתם לי על אסי עזר, אני חושב שצריך להעלות את המודעות לטיפול, ולכל אחד יש את הטיפול שלו, יש אנשים שזה בעזרת תרופות, ויש אנשים שלא בעזרת תרופות, ואין צורך בסטיגמות, והרבה מהחברים שלכם שאתם לא יודעים בטיפול תרופתי, בסוף חרדה, OCD.
1: לא, אני אומרת, גם אני זה משהו שדיברתי עליו, גם דרך אגב, עניין תרופתי זה כל אחד מה שמתאים לו, אבל זה כמובן בייעוץ רופא, אבל גם שיחות, זאת אומרת, גם פסיכולוג, לשתף, גם אם זה יהיה בעירן, בעזרה ראשונה נשית, בכלל, נושא השיתוף.
2: נכון, נכון.
1: יש לנו, לנפש שלנו, בטח בשנים האלה, ובטח כמו שאתה אומר, לבני נוער, כל כך הרבה מה לשתף ולפרוק. והנה, וזה הופך אותך ללא מתחזה, סתם אני אומרת לך בכוכבי.
2: נכון.
1: כי אתה בא לפה עם איזה מישן, מה שנקרא, עם איזה שליחות כזו.
2: כן, וגם כל הכניסה עכשיו ליותר דברים של...

0: נכון.
1: יש לנו לנפש שלנו, בטח בשנים האלה, ובטח כמו שאתה אומר לבני נוער,
0: כן.
1: כל כך הרבה מה לשתף ולפרוק. נכון. והנה, וזה הופך אותך ללא מתחזה, סתם אני אומרת לך בכוח
0: נכון.
1: הרבה.
0: נכון.
1: כי אתה בא לפה עם איזה מישן, מה שנקרא, איזה עם מישן. איזה שליחות
0: כן,
1: כזו.
0: כן, וגם כל הכניסה עכשיו ליותר דברים של גאווה, קצת להשפיע גם אולי על הקהילה בזה.
1: אז
2: והנה!
3: יוני התחיל, ויוני זה חודש הגאווה הבינלאומי, אנחנו לקראת
2: טוורדס
3: מצד הגאווה, נכון, ואתה עשית איזה סטאפ-אפ עוד אחד בקריירה, אפרופו אסי עזר שדיברנו מקודם שהתחיל לכתוב ולהלחין שירים.
0: אגב, אסי עזר מופיע בשיר, למה זה הופיע? הוא שם, הוא במילים.
3: כן.
0: אסי עזר.
2: אז בואו נשמע.
3: ספר לנו על ה...
0: בואו נשמע.
1: והמיילייף.
0: הכל בבת אחת, כן.
3: ספר לנו, ספר לנו.
0: פשוט ככה, אני קודם כל באתי מעולמות המוזיקה, כביכול, כאילו, אני עושה במרכאות, כי כאילו אף פעם לא זה, אבל עשיתי בגרות במוזיקה, פסנתר מגיל מאוד קטן, שירה. יופי, הבנתם.
2: מה, קלאסי? מוזיקה קלאסית?
0: מוזיקה, לא, כזה יותר פופ, כזה R&B, מריה קרי.
1: וואי, נפר, חייבת לנהל לי, חייבת איזו הופעה לפתוח.
0: איזו הופעה, כן, מנורה, מנורה. וואי, זה הולך לשם, נראה לי.
2: מופעה.
0: ואז, כאילו, קודם כל, אני והסוכנות שלי מאוד מאוד מאמינים בפריצת גבולות כל הזמן שלי, ואז אמרנו, טוב, בואו ניקח את נופר, היא יצאה לבמות, גם בארץ, גם בעולם, בואו ניקח אותה לשיר. ואז איזה שיר? שיר גאווה, כי חברה של ההומואים, נופר. איך נקרא לו?
1: My Life.
0: על מה הוא ידבר? על זה שהיא נדלקת על מישהו במשרד. הוא גיי, והיא אומרת, די, תמיד כל ההומואיות עליי, תפסיקו, אני רוצה בעל, כאילו. אז השיר מדבר על זה. זה משלב קצת את כל העולמות שלי בבת אחת, וגאווה וחגיגה, אתמול הופעתי איתו בוועידה הלאומית הגאה. וב-12 ביוני אני מופיע על הבמה של המצעד.
3: מרגש.
0: כן, זה מרגש ברמות קשות.
3: אני אומרת, צריך לשים פה פליי.
1: בואו נשמע!
0: מה, אנחנו שומעים את כולו חלק? כן,
2: לא, שומעים, שומעים.
1: זה אותם תגמולים, אז נזרור.
0: כן, כן, כן.
4: קיצר, את לא מבינה מה יש לי לספר לך. אני מגיע למשרד כמו כל בוקר, מכינה את הנס שלי,

0: אני פשוט עושה אחד ועוד אחד, יוצא הומו.
1: וואי, אני מזדהה עם השיר הזה, אבל הייתה לי תקופה כזו בחיים.
2: שכל
1: מי שרציתי גיליתי שהוא גיי.
2: שהוא גיי והוא גם חתיך.
1: יצא מה... כן, זה רק אומר שהיה לי טעם טוב.
3: גם זה הלך ברזומה?
1: בטח שהיה לי ברזומה. המורה שלי לפסיכומטרי. יצאתי איתו, והיום הוא גיי מוצר.
4: אז נמצא איתנו על הקו.
3: המורה.
2: אנחנו מקבלים את יואל גבסטה.
1: תקשיב, מה זה לידה מסוג אחר לגמרי שיר? זה יצא אתמול?
2: זה יצא אתמול, בבוקר.
1: יש, מזל טוב.
3: כאילו זה היה אתמול.
2: כאילו זה היה אתמול, וגם כאילו גם פה אני כאילו מודה על הלא מובן מאליו, שכאילו בכלל ביום שיוצא לי שיר, יצא לי להופיע באירוע אתמול, וגם שאני נעלתי את המצעד, זה שני צעדים שחשובים לי, שאמרתי לעצמי, לא משנה מה קורה, אם השיר הזה תהנה מהדרך, תולך להופיע על הבמה של המצעד, כאילו old milestone, ובא לי שזה יהפוך קצת להיות ההמנון, אני לא אשקר, ההמנון של הקהילה הגאה כזה, בוא נראה, אי אפשר לדעת.
1: מה היה אומר שחר הילד, אם הוא היה יודע שאתה הולך להיות על הבמה, עם שיר משלך, מצד הגאווה, תשמע, זה מיילסטון.
2: הוא היה מאמין, כי אני רציתי מאוד מאוד להיות זמר בזמנו. אז הוא היה אומר, הגיוני, הגיוני. אבל כן, אני לא יודע אם שחר הילד היה מדמיין את כל הדברים שקורים עכשיו בכלל. גם לא ידעתי אז, כשהיינו בשנות ה-90, לא יודע, 2000, לא ידענו שהעולם התפתח להיות משהו היום, אז מי ידע בכלל שיהיה טיק טוק, כאילו בכלל.
4: נכון.
2: אבל כן, שחר היה מפרגן, אבל שחר היה קצת שבור בגיל ההתבגרות, אבל היום הוא חזק יותר.
1: אנחנו נעבור משחר לנופר.
2: אופה, רגע, הייתי צריך להביא פאה?
4: לא.
1: תדמיין שהיא עליך.
2: אוקיי, מעולה.
4: בסוף הכל עשינו להטריח אותה, שהיא תבוא.
2: אבל יש לי את הנס.
4: כן, איך שאלת, דרך אגב, תדעו כל המאזינים והמאזינות. לא, היא לא מהבית, האמת שהיא מפה, אני שאלתי גם, מה זה, הבאת את הכוס של נופר?
1: כן, הוא פשוט נכנס עם ספל.
4: זה כמו גיטרה.
1: אנחנו בתחנה צבאית, כן?
2: ממש.
1: הוא נכנס עם ספל כאילו, מסודר.
2: חיילים והחיילות המתוקים שלי.
4: אנחנו נשחק את המשחק, מה נופר הייתה אומרת על זה?
2: אוקיי, מהמם. אז אני נופר מעכשיו, מעולה.
1: תחשוב שיש עליך פאה.
2: מעולה, בסדר.
1: מה נופר הייתה אומרת על מאיה בלי א' ונוע בלי ו'?
2: שמעצבנות ותרחניות, ודי, אכלו לי, שתו לי, די.
1: נופר או נופר?
4: נופר.
2: ברור שנופר. נופר זה, אתם יודעות מי אומרות. זה כאלה שאין להם מה לעשות בחיים. כל בסדר, נופר. מקבלת את כל הצורות.
4: מה נופר הייתה אומרת שלקחו את היוגורט עם השם במקרר?
2: מה זה היוגורט עם השם במקרר? לא מכירה.
4: אתה לא מכיר שאתה שם את ה...
1: היא באה עם בורגול.
2: מה זה, יופלה?
4: שאתה שם את המנה שלך, לא היה לך במשרד? שאתה שם את המנה שלך במקרר עם השם ומישהו לוקח לך?
2: די, מי רוצה לאכול מהיוגורט שלך? יש לי, תשחררי ממני. שחררי את רבי, די.
3: אוקיי... אופה.
2: כן, כן, חיים שלי, יפה שלי, איך אני אוהבת אותו, כן.
3: מה היא הייתה אומרת?
2: כן.
3: אם מישהי אכלה משהו דביק, ואז השתמשה במקלדת?
2: שצריך לפטר אותה. אני לא מוכנה שיגעו לי במקלדת שלי, יש לי את המקלדת שאני מביאה מהבית, לא? היא לא יכולה.
3: ממש ככה יש.
2: ברור, חיים שלי.
1: זאת שחזרה מריטריט, והחליטה שזה שינה לה את החיים.
2: אתם רוצים שאני אהיה זאתי שהשתנו לחיים? אז יפות שלי, אני הייתי בריטריט. ואני חייבת להגיד לכם, והשתנו לי החיים. אני לא אותו בן אדם. אתם שמים לב לטון? שקצת ירד.
3: ברור.
2: אני לא מרגישה כאילו אני צריכה כבר לצעוק כדי להגיד את האמת שלי. אני ממש מרגישה. תנשמו איתי ביחד. אפשר לא לדבר גם, הכל בסדר.
1: אבל זה הפורמט.
2: זה הפורמט.
3: אתם לא שמתם לב, אבל מירב לקחה את הנשימה הזאת ברצינות.
4: אה, ברור, אני מסתכל.
3: אתה לא תודה?
2: אני ומירב משרים אותה לאותו גל.
4: מירב ונופר.
2: מירב ונופר. ברור. מירב ונופר, אהבתי. מילרע, מילאל.
4: בוודאי. אם מה נופר הייתה אומרת על חתונה הפוכה טבעונית?
2: די. די. אני לא יכולה יותר לשמוע על הדברים האלה. די, הקדוש ברוך הוא אמר לנו לאכול בשר, וחתונה לא צריכה להיות הפוכה, לא להרעיב את האורחים שלכם. די. באמת אני מתעצבנת על זה, די.
1: מי הופיע בחתונה של נופר?
4: יואו.
2: עומר אדם, אהוב שלי.
1: קל.
2: לא, נראה לי, כן, נופר זה עומר אדם, אולי דודו אהרון כזה פתאום.
3: לא, אושר כהן?
4: אושר כהן.
2: אושר כהן.
1: כולם ביחד.
2: אבל אושר חבר.
3: כן, זהו.
2: אושר חבר.
1: סליחה, היא הוזמנה לחתונה של אושר?
2: היא לא הוזמינה, אבל זה כי היה, לפני שעדן ואושר כהן יהיו ביחד,
3: היה איזה רגע.
2: פרק קצר.
3: היה רגע.
2: שהיה משהו, וזה לא מתאים. אני לא מגיעה לחתונה, כמישהי, שהיה לי עבר עם האקס של הזה, עם הבן זוג של הזה, לא מתאים.
1: צודקת.
3: בקטע מכבד. לא, הוא הזמין אותה, והיא העדיפה שלו.
2: הוא הזמין אותי, אושר, ברור שהוא הזמין אותי.
3: זהו, ברור שזה.
2: אני מכבדת את, לא, לא, לא. אני לא עושה דברים כאלה.
1: מישהו שר הקפלה לבת זוג שלו בחתונה, נראה אם תבין את הרפרנס.
2: חתונה מי, ברור שאני מכירה. אני חושבת שזה חמוד, אבל זה היה קצת מביך. קצת קרינג'.
1: קצת
2: קרינג', פחות הסגנון.
1: קרית על הפרצוף, הפסקתי לצפות.
2: פחות הסגנון, מה הוא שר? אם תרצי, אני אתן לך, אז תשאיר לה משהו קצת יותר מכבד, כמו בואי קלה, וכמו אם לא אשכחך ירושלים. אם לא אשכחך ירושלים, תדבק לשוני לחכי. בסדר?
4: מה נופר, היית אומרת לשחר כהן?
2: מי זה?
1: למה, מה הוא חושב שהוא?
2: מי זה? לא מכירה.
4: לא מכירה.
2: לא מכירה, מה הוא בפוריו?
1: היא הייתה אומרת, למה כל ההומואים באים אליי?
2: הייתי, כן, הוא הומו. כל ההומואיות תמיד רוצות להיות חברות שלי, אבל אני לא, די. צריכה חתן. צריכה חתן.
1: אני שרופה. אני שרופה, מה? פספסתי פה משהו?
4: לא, שאני אומרת איזה, את מבינה? זה איזה...
1: ממתק.
4: ואני חייבת להגיד לך, גם... יש הרבה פעמים המעבר הזה בין החיים שקורים ברשתות, להביא את זה עכשיו לתוך ה... זה מעבר לא פשוט, להעביר את זה לתוך המציאות.
1: אני אגדיר את זה אפילו יותר טוב. אנחנו לא יודעים מה נפגוש פה.
4: נכון.
1: זאת אומרת, יש לנו איזה דמות על המסך, אין לנו מושג, ובאת כזה חשוף ופתוח, ובאמת, זה כל כך חשוב.
2: אגב, אתם יודעים למה זה? כי כאילו, כשאני נכנס לנופר, היא מאפשרת לי להיות משהו שאני לא, שנופר הרבה יותר עם ביטחון, הרבה יותר עם כאילו חוכמת חיים שלי, תעשה משהו, כי צועקת בחמל, בתה לי, די! כאלה וכאלה. אני לא יכול לעשות את זה כשחר. אז בסוף שאני נכנס לדמות, אני יורה, יורה, יורה, ואז בסוף אני יוצא לחיים האמיתיים, ואני שחר, אני חמוד, נחמד, חסר ביטחון הרבה פעמים.
1: למרות שיש בתוכך גם את נופר.
4: יש. אני
1: משחרר אותה.
2: יש לי. נופר היא איבר בנפשי.
4: מה נאחל?
1: שאני אבוא אליכם שוב,
2: כי אני פה כמו תרפי, באמת, האמת אני פשוט אבוא לפה אחת לשבוע.
1: בדיוק, פעם כנופר, פעם כזאתי, פעם
2: כשחר. כן, פעם כזה, תאכלו לי פשוט להמשיך להתפתח ובעל. כאילו, מה זה בעל? או בעל או ילדים בשנה הקרובה.
1: ובעל.
4: בעל וילדים בשנה הקרובה.
2: בעל או ילדים. או ילדים. כי כאילו אם אין בעל עוד שנייה, כאילו אני כבר מביא לבד.
1: אני מאחלת גם וגם וגם.
2: אני כבר בשיחות על פונדקאות, או רות משותפת את כל הדבר הזה.
4: הכל, הכל. בסדר גמור. שתהיה מאושר ושמח.
2: תודה.
4: ושהאהבה הזו...
1: אמן.
2: ריגשתם אותי.
3: שזה אני מאחל לך, זה לא יהיה לך צפוי.
2: נו.
3: שתמשיך להתפתח בקריירה, ושיהיה לך בעל או ילדים השנה.
2: ממש לא צפוי, איך ידעת שזה מה שאני רוצה? תודה רבה, חמוד.
4: ועכשיו יש לנו משימה בשבילך, להעביר אותנו באיזה דרך שתבחר, אם זה שחר, אם זה
2: נופר. בוא נעשה נופר.
3: בטח שנופר.
4: לזמרירים או לג'ינגלים, מה שהיא בוחרת נופר.
2: מה זה אומר? זמרירים.
3: ג'ינגלים זה
4: זמרירים. זה אותה מילה רק בבינלאומי.
1: זה הפרסומות.
2: בסדר. אז עכשיו אני מעבירה את הצופים ואת כל מי שמקשיב לג'ינגלים. ולמזמורים, ולזימורים, ומקווה שתהנו, אני נורא אוהבת את כל מי שירח אותי, תודה.
5: שלום למגי הזרזר.
4: שלום לשני כהן.
3: שלום ליוסי שיטרי.
4: שלום לגילת כהן.
5: חיים כהן.
3: רוני דלומי.
5: דרור קרן.
3: צחי הלוי.
4: אני הבוקשטיין.
6: כל האורחים של טוב שבאתם מחכים לכם בספוטיפיי, אפל מיוזיק, יוטיוב וביישומון גלץ גלגלץ.
7: אתם מאזינים לגלי צהל.
6: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם, לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
8: מה קורה ב-12 ביוני?
9: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים ב-8 השנים האחרונות.
8: מתי?
9: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים חפשו יום פתוח בר אילן.
10: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
11: רב סרן יוד, קמב"ט אוגדת איו"ש.
12: לפני עשרה הייתי בישיבה כמה שנים, אחר כך התגייסתי. כשיש לך ילדה ואחרי זה עוד בן, הגדולה בת שנה וחצי, הקטן בן חודש, אתה לגמרי מבין על מה אתה נלחם ושאין ברירה אחרת. בסוף הרגעים שבו נכנסים לתמרן, ללחימה בעזה, לתקופות בלי טלפון, ואתה לא יודע מה יהיה קדימה, וקרוב אליך אתה רואה מצד שמאל את האורחות של אש ומצד ימין את הבתים של סדרות, וזה מאפס אותך אחרי כל החברים שנפלו וכל החברות שנחגעו, וזה נותן לך את הכוח קדימה.
10: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
6: עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן, מרב פלדמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.
13: הבית של החיילים,
8: צהל.
3: שתיים, 31.
1: כן? אם היה לכם דמות כזאת.
4: כן.
1: איך היו קוראים לה? ומה היא הייתה?
4: אצלי זה רק מהעולמות של... דוד סטליאן, צ'י צ'י, כזה.
1: משהו רומני.
4: משהו רומני בדוק.
3: דוד סטליאן.
4: דוד סטליאן, זה הדמות הגברית. וצ'י צ'י. שתבינו, לאימא שלי, ואימא שלי ואחותה הן תאומות לא זהות, אוקיי? ושמותיהן הרומנים, שאגב שמות רומנים זה נפלא, זה שהיא בחרה בסוף שם שהיא לא יכולה להגיד גם הרומניה שלי. אין לאימא שלי רייש. איך היא אומר? היא אומרת מרה, אין לה את זה. מה בחרת שם שאת לא יכולה להגיד בכלל?
3: אימא שלך נולדה בבוקרסט?
4: אימא שלי נולדה בסוצ'יאבה. זה כאילו, איך תדעי שאת רומניה מבלי להגיד שאת רומניה.
3: זה תגיד סוצ'יאבה, ואז תגיד לך לבריאות.
4: לבריאות. בדיוק. אז לאימא שלי קראו שמה הרומני היה אנושה. ולאחותה צ'יצ'י, אני צ'ורנה. אין דמות טובה מזה.
3: אני חייב להגיד שאת עושה שירות מאוד מגניב לדת יהודי רומניה. את הופכת את זה לאדם עוד יותר מעניין. יו, את צריכה לבוא איתי לרומני בשכונה שלי.
1: איך ידעתי שזה יגיע לאוכל?
3: קודם כל 2:33.
4: לא היה לי ספק.
1: אז לאן
4: צריך ללכת? לאן
3: תקשיבי,
4: ללכת?
3: ברזי, תקשיבי, עכשיו, תקשיבו כולם.
4: אנחנו מקשיבים.
3: לאוהבי האוכל רומני. בתל אביב, בגין פינת ברזילי, יש מקום, קוראים לו אדי או אדי.
4: נו, מה, אתה ילד?
3: שהוא יודעים אם הוא פתוח, אם יש כיסא כתר פלסטיק בחוץ. אם אין כיסא כתר פלסטיק בחוץ, הוא לא פתוח. וזה מקום שנשאר בשנות ה-80.
1: מה הספציאליטה? מה המנה שכאילו...
3: זה קבא ברומני, האיקרא, וואי, וואי, וואי, טוב, טוב, טוב. נפסיק לדבר על אוכל.
4: כן.
3: מה רציתי להגיד לכם?
4: שאתה קודם כל אימא לפני הכל.
3: אני, דבר ראשון ואחרון.
4: היום זהו, זה הדבר ראשון, כן.
3: גם מאירוע הפרקים הקודמים של מור,
1: כן.
3: שבוע שעבר היו פה הצמד דונקי, חרטטוני, את מכירה? תקשיבי,
4: קניתי את המשחק.
3: תקשיבי, אני בימים כאלה משוגעים, אין לי רגע.
4: חמסה.
3: כל פעם, את השנייה הזאת, אני רואה את 20 דקות פרק שלהם ביוטיוב. אני לא יכול להפסיק.
4: חייבת.
3: זה ענק. הם גאונים,
4: זה שעשורון שבו שואלים שאלות לא נכונות. אני אגב קניתי את המשחק שנשחק כל המשפחה לא נכונה.
3: שאלה רגילה, תשובה.
4: בוא נפתיע אותה. איך קוראים לך?
1: שלמור.
3: לא, טעית.
1: אני צריכה לענות תשובה לא נכונה.
3: תשאלי אותי.
4: פתאום נהיית בזה טוב אחרי שהפסדת? כמו איזה גרוע.
3: לא הפסדתי, אבל בסדר.
4: איך קוראים לך?
3: אלפסי.
4: שם משפחה?
3: מורדכי.
4: תן לי עיר בריש בישראל.
3: תל אביב.
4: יפה מאוד.
1: אוקיי.
4: הבנת, עונים תשובות לא נכונות.
1: ומי שמתבלבל ראשון, הוא לא אין לו שאלה, או זה אין לו תשובה?
3: אם הייתה אומרת עיר בריש, עיר בריש בישראל, אני כמובן עלה לי רמת גן, ואז אני צריך לנטרל את רמת גן.
1: כן.
3: אבל הייתי אומר רמת גן, הייתי מפסיד.
4: גילינו שאני מאוד תחרותית.
3: מאוד.
4: מאוד. בקטע קיצוני קצת אפילו. אדם קצת נעלב.
1: גילית את זה אבל עכשיו? לא יודעת?
4: ממש לא.
1: הבנתי, הסתירה את זה היטב.
4: במשחקים כאלה, במשחקים...
1: רגע, אוקיי, אוקיי, אז אם את קודם כל אימא, את משחקת מול הבן שלך, מי מנצח?
3: יפה, שלמור, שאלה טובה.
4: קודם כל אימא והכל, זה המשחק. האם אני מוותרת לדני? היום לא.
3: קודם כל אימא והכל, אבל.
4: אימא והכל, אבל. היום לא. היום אני לא...
1: גיל 5, את אומרת, זהו. קיבלת את החסד עד לפה, עכשיו אימא מנצחת.
4: ברור, עד כה נתתי לו לנצח.
1: הוא צריך ללמוד, כמו שרותם אמרה, הוא לא יהיה מרכז העולם.
4: חמוד שלי. אבל אני חייבת להגיד לך שהוא היום...
1: המשפט הזה, אגב, אני לא מסכימה. הילד צריך להרגיש שהוא מרכז העולם, צריך להגיד לו שהוא הכי טוב, והוא מלך, וגם אם הוא יצא לעולם ויגידו לו שהוא לא מלך, הוא מלך.
3: לא, אבל הוא צריך להבין שהוא גם חלק מהעולם.
1: בסדר, אבל הכוונה היא, זה לא אומר שצריך להגיד לו, בסדר, יש טובים יותר ממך. אין טובים יותר ממך. אתה הכי טוב.
4: את אימא שרופה, וזה כיף, והלוואי והאוקסיטוצין המהמם הזה, שאת אפופה בו, יישאר לנצח, וגם אני אימא שרופה.
1: תראי, ב-4 בבוקר היום לא הייתי אימא שרופה.
4: ברור שלא.
1: הייתי אימא גמורה.
4: אז אני אומרת, זה דמות מורכבת, ותלוי מתי פוגשים אותה. באיזה נקודה בדרך, באיזה יום, באיזה שעה.
1: יש לנו את כל הכובעים.
4: בדיוק.
1: האימא המחפופה, האימא השרופה, האימא...
4: תעשי.
3: רק מה ש... וסליחה, אנחנו מצטערים. תקשיבו. עוד לא נשמע את השיר, אבל יש היום יום הולדת 100 למרלין מונרו.
4: אחד הדוקואים הקשים.
1: ואז נגיד מה היה פה מאחורי הקלעים.
4: צפית בדוקו?
1: שאמרת לי את זה בהתחלה, אני ישר התחלתי, מרלין מונרו.
3: זה דבר מה שאנחנו נשמע.
1: ואז זה השיר שנשמע, כי לפני זה... זה עדיף לשמוע את זה מאשר את מרלין עצמה, לא?
3: מאשר שיר ש...
1: ברור, אבל.
3: אני בטוח שמרלין עצמה הייתה...
1: תגידו מה דעתכם, ב-052-905-2656, האם הייתם מעדיפים לשמוע את מרלין מונרו, או את מרלין מונרו?
4: הדוקו קשה למצוא.
3: תספרי על הדוקו.
4: לא אספר, לך תצפה, מה אני אספר לך, אני אעשה עכשיו ספוילר למי שבאירועי הפרקים האחרונים.
1: התשובה היא חד משמעית כן.
3: תספרי כן טיפה.
4: אני אספר אבל על עוד דוקו שהסירו אותי ברשותך.
1: היא פשוט לא צפתה במרלין מונרו.
3: כן, זה פשוט לא באמת צפתה בדוקו.
4: חיתי בדוקו, אבל לא ברמה...
3: אני רק
4: רצתה
3: להגיד שהוא מטלטל.
4: לא ברמה של לעשות שיעור עכשיו על ה... אני טומטלתי, אבל שגם על ריקי גל. צפיתי בדוקו על ריקי גל, קצת בדילי. וזה, יצירתה של ציפי ביידר, אם אינני טועה, וזה סרט, סרט, זה מוזר לקרוא לזה סרט, כי אלו החיים עצמם, אבל דמות ריקי, וואו, רגשת אותי ונכנס לי ללב.
1: מרגיש לי שכל
4: מאוד.
1: ז'אנר הדוקו,
4: דוקו מוזיקה.
1: בעיקר המוזיקה, בדיוק.
3: דיברנו על זה בבוא, תרללת. יתר בנה, קורין עלה, לדיוויד ברוזה.
4: אנחנו מאוד אוהבים. אנחנו
1: אבל
4: מדינה...
1: אבל זה התחיל קצת גם מחול, כי היה את כל הלידי גאגה, נכון, כשזה יצא, היה
3: כן,
1: את זה גם כמה במכה.
4: אבל... אני יכולה להגיד לך שבעיקר על פי נתונים, קצת בדקנו את זה, אדמון ואני, כשדיברנו על זה בהקשרים אחרים, שהם הנצפים ביותר. יש משהו
3: נכון.
4: במוזיקה.
1: העולם מחפש כל דבר שהוא לא חדשות, ואם זאת, תפתחו להיות. את הטלוויזיה ויש רק חדשות.
3: גם חדשות, גם מחפש, נכון, משהו אחר, נשימה, וגם
1: תן יעל... תן להם דוקו על ברית המועצות, ב... כן.
3: יעל זלינגר שהייתה פה אתמול, אמרה לנו, סיפרה ככה על איך על, באמת היא מלווה את יסמין מועלם ועידן חבי ורונה קינן ובלקן ביטבוקס ובכל התקופה הזאת של השביעי באוקטובר, היא אמרה שאנשים, היא גם תוך כדי זה הוציאה מוזיקה שלה, והיא אמרה, אנשים רוצים את החיבוק שהם מכירים, רוצים לשמוע אריק איינשטיין, רוצים לשמוע שלום, רוצים לשמוע את מה שהם מכירים ואוהבים, ואולי זה גם בדוקו, שאת רואה עכשיו את, את ארבע שעות על אביתר בנאי, וחמש שעות על קורן הלאה.
1: זה בשביל המוזיקה, אתה אומר, אני פה בשביל המאמרים.
4: וריקי גל, אגב, הנושא עליו דיברנו ודיברו פה, אתם מכירים אותה פתאום כאימא. מגלים על הילד
3: לא רק נערת רוק.
4: המאוד לא פשוטה שהיא
3: כן,
4: עברה.
3: כן, נכון, נכון.
4: ועל כל החוויות המאוד קשות שעברה, ועל היחסים שלה עם אמא שלה. אז באמת אני ממליצה לראות, ובכלל, הכל המדהים הזה
3: מדהימה,
4: של ריקי יגאל.
3: מדהימה,
1: אני יואו. רוצה את ריקי באולפן.
3: כן, זהו,
1: אני אמרתי את זה כבר.
3: אדווה, לשים לב, בבקשה.
4: ואז נשאל אותה, אם את בטים רותם או טים אביב.
3: כן, ואז ריקי גל תגיע, וזה מה שאני אשאל אותה. אז היום באמת יום הולדת למרלין מונרו, שאני גם ראיתי, 100, יום הולדת 100, ואני גם ראיתי שלפני כמה שבוע שעבר, היה גם את האניברסרי ל-Happy Birthday, Mr. President.
4: זה החיקוי שלך? סליחה, מרלין.
3: תעשיית.
4: Happy birthday. סתם, נו, מה,
1: בסדר, אבל אנחנו פה, אנחנו נהגי מסעיות.
4: אני נופר, קוראים לי נופר.
1: אם הייתה לי דמות אגב, זה היה נהג מסעית, והייתי הולכת לה הכי נמוך.
4: ואחר כך היא צועקת עלינו, שמישהו אומר לה,
1: לא, אבל תראי, כל המראיינים היום,
4: פנו אלייך כבת.
1: כן,
4: למה?
1: היום השתכם
3: חזרה.
4: כינה.
1: מעולה.
4: הכל חזר לגבוהים, מאמי, ישנת, בבי.
3: כי חזרת בחופשה. אז כן,
4: היום נקרא לפרק אמא שרופה.
3: אמא. יום הולדת 100 לדיבת הדיבות. אייקון האייקוניות. מירב בתור חובבת תיאטרון, אקסית של.
4: אני לא יודעת מה נכון ופוליטיקלי קורקט לענות.
3: לא, מי הייתה בת זוג?
4: היו כמה.
3: ארתור מילר.
4: ארתור מילר, אוקיי, לזה התכוונת.
3: זועק אלי רז מהקונטרול.
4: לא, כי היו, אוקיי.
3: היו, את יודעת, היד עוד נטויה.
4: תצפו בדוקו.
3: טוב, אז שייגץ.
4: לא, היד לא עוד נטוי. אתה חייב לצפות בדוקו, אתה תדבר אחרת לגמרי.
3: אוקיי, אוקיי, סליחה. כמובן הדוקו שאת לא... הדוקו שבו לא צפית מספיק כדי לספר עליו, אבל כן צפית מספיק כדי להגיד צפו בדוקו.
4: אני אכיל למחר.
3: מרלין מונרו, מזל טוב, יום הולדת 100. שייגץ.
8: מרלין מונרו.
3: אל תסגרי לי שם
1: את המיקרופון. אתמול בלילה.
3: את יכולה משלי, את רוצה לשיר משלי? גדול.

0: דוקטור למאור, נועה הוא מהצבא. כנסי, כנסי דחוף לסטורי, נעשה לו סטוק שנייה. מה זה, מה עיניי רואות?
1: מה?
0: אני לא מאמינה.
1: דברי כבר.
0: מה קשור למושי גלמי?
1: לא נכון.
0: מה? אין, כל החתיכים אומרים.

0: כן, אז אנחנו כמובן ממשיכים להיות האוזניים, הלב, הכל, הכל, הכל, גם צפונה, אבל אני רוצה לקחת אתכם רגע...
1: שימו חגורות, מה שנקרא.
0: אי שם, תהדקו. אי שם במנהטן, ותגידו בוקר טוב לאראל מויאל.
2: שלום.
3: בוקר טוב, מה נשמע?
1: בוקר, וואי, מה זה עכשיו אצלך? מאוד מוקדם.
3: מאוד מוקדם, ואני כבר בשדה התעופה לכיוון ממפיס.
2: וואו.
0: ספר לנו, אצלנו עכשיו בואכה 3 בצהריים, ואנחנו סקרנים לשמוע איך הרגיש ואיך היה אתמול לקחת חלק במצעד הגדול שנקרא Celebrate Israel Parade, שבעצם, אתה יודע, מצעד תמיכה מרגש, ואתה הופעת שם.
2: שמציין גם את יום העצמאות של מדינת ישראל, כן.
3: לגמרי, היה מדהים ומרגש ועוצמתי ומחזק. היו קצת חששות קצת לפני, מסלולים תדריכים בגלל כל הבלגן שהיה מסביב, כדי לייצר את האירוע הזה. כמו שכולם יודעים, ראש עיריית ניו יורק, ממדני, לא רצה להגיע, אבל למרות הכל ואולי בגלל זה, הגיעו כל כך הרבה אנשים למצעד הזה. אני חושב שזה היה המצעד הכי גדול אי פעם, שהיה במנהטן. מלא אנשים, דגלי ישראל, שרים בזעקה גדולה, עם דמעות בעיניים, כל כך הרבה אהבה קיבלנו שם.
1: ואיך הייתה החוויה? לעמוד בשדרה החמישית בניו יורק, בוא נה, זה לא קורה כל יום.
3: מצמרר, מצמרר ברמות שאי אפשר לתאר. אני יכול להגיד שזו אחת ההופעות הכי עוצמתיות שהיו לי.
2: וואו.
3: ממש ככה.
0: השמועה אומרת שצעקת עם ישראל חי.
3: כן, כמה פעמים.
0: זה כאילו הערב טוב קיסריה.
2: או הניצנים.
1: כן, ערב טוב ניצנים.
2: רגע, ועכשיו אתה ממשיך לממפיס פה, הדלקת אותי עם זה רגע, מה? What you doing in Memphis?
3: אני מעריץ גדול של אלוויס פרסלי.
2: ידעתי.
3: ואנחנו מגיעים לגרייסלנד, לבית שלו, לאחוזה שלו.
1: וואו.
3: וזה גם משהו מאוד מרגש אותי. אולי אני אשאיר שם איזה משהו ככה.
0: פלז'ר או ביזנס?
3: פלז'ר.
2: מקשים חלום, אולי אנחנו מקשים חלום.
0: לא, כי אומר, אולי הוא ינגן שם גם...
2: אלוויס לא ינגן כרגע.
3: לא, אלוויס לא, אני ינגן.
0: פתאום הדלקת אותי על קאבר, קדימה, להקליט קאבר לאחד השירים, מה? נתת איזו אינטרפטציה...
1: חשבתי שאתה בא להגיד, אני מעריץ גדול של הגריזליז, אבל העונה כבר נגמרה ב-NBA שם בממפיס.
3: נכון, אבל עכשיו
1: הבנתי
3: שניו יורק ניקס,
1: בטח, זהו, תחזור לניו יורק, יש עכשיו את הסדרת גמר.
2: קיצור, כולנו משליחים עליך פה את החלומות שלנו, זה הפרגון והקנאה בו זמנית, אנחנו אבל כן נגיד שאת כל הקסם הזה שנקרא אראל מויאל, אפשר לראות גם פה בארץ, ב-11 ביוני, בגרי תל אביב.
1: כל הכבוד על ה-11.
0: מה, יש פה גם סינגל חדש שיצא לאחרונה.
1: לא, שיוצא עוד שישה ימים.
0: שיוצא, אז מישהו פה יפוטר ויוחזר. לקחתי לך את הליין.
3: אני רק מקווה שב-11.60 באמת בגרי בתל אביב, שאני אעבור את הג'טלק, כי אני לוקח לי זמן קצת, אני עדיין יש לי את ה...
2: זה כמו אלה שאומרים, לא למדתי למבחן, ואז יוצא להם 100. כולנו יודעים, אראל, שתשמע מדהים.
0: לא, תמיד החזרה הוא צודק, היא יותר קשוחה מההגה.
3: כן, כן, זה קשה, קשה לחזור.
0: תפסת אותי עם המילה שם שעשו לכם מחנות מבחינת חששות, הורגש משהו, היו דגלי פלסטין או משהו חלילה שהצדיק את החששות?
3: זהו, שזה תמיד בתדריכים, הם מעצימים את זה לטוב של כך, אבל בגדול היה שם כמה נקודות ממש קטנות של נטור קרטה וכל מיני... תובחת חמאס וכאלה, ממש בקטנה, אבל זה היה כל כך נראה פתטי והתגמד לעומת העוצמה שהייתה של כל הישראלים וכל היהודים שם. זה פשוט, לא התייחסנו לעניין הזה. הרגשנו מאוד ביטחון שם, כל הרחובות היו סגורים. לקח לנו כמעט 3 שעות לחזור רק למלון, שהיה מרחק 5 דקות מהמצד עצמו. אבל עדיין הייתי עושה את זה עוד כמה פעמים. מאהבה גדולה.
0: ברור, ורק שהמצעד הזה ילך ויגדל, אמרנו זה היה הגדול ביותר. אראל מויאל, נאחל לך שתהנה בממפיס, ושתחזור
2: בזמן להופעה.
0: בזמן להופעה, ב-11 ביוני, מי שמעוניין לבוא לצפות וליהנות.
2: ואפשר איזה, שתיתן לנו איזה סקופ, איך, מה יש שמו של הסינגל החדש?
1: נכון.
3: כן, הוא נקרא גיבור מנייר.
2: וואו.
3: ואני אין איך יקבלו אותו. אני, זה שיר שאני מאוד מאוד מחובר אליו.
0: רוצה להגיד במילה או שתיים?
3: לגבי החיבור שלי אליו, שיר שנכתב לאחרונה, זה לא שיר מגירה בעצם. זה שיר שבעצם לכל הדברים שנלחמים על האהבה, אבל האגו לפעמים לוקח אותם קצת למקומות שהם לא אוהבים בעצמם. ואת ההמשך נשמח שתשמעו.
2: אנחנו נמתין בחוסר סבלנות.
1: אנחנו שבוע הבא, תפתח את הרדיו ואתה תשמע את השיר.
3: איזה
2: אולי
3: כיף.
2: אולי
3: אני גם
2: אבוא, שיהיה
3: לכם
2: מקום. נו, לא, עכשיו, זהו.
1: תראה, תקשיב,
2: עכשיו
1: אתה לא...
2: עכשיו הכשלת את עצמך, כי אתה על ג'טלג.
1: אתה לא איתנו, אבל הקונטרול פה בקמר ככה.
2: פה כל החיילים פה,
3: קמו מהכיסא. אני
2: אשנית לקנות גיטרה בנשוויל. כן, תקנה.
0: עד אז תעבוד גם על קאבר לאלוויס, בבקשה.
3: יאללה, גם את זה נעשה.
2: אריאל מויאל, כיף לדבר, שרק תמשיך, מה שנקרא, לייצג אותנו בכבוד וליצור.
0: אמן.
2: יאללה, תיסה נעימה.
1: רבה, רבה, רבה.
3: תודה לכם.
0: אז עד שנוכל לשמוע את גיבור מנייר.
2: קלטתם איך, אבל ישר את השלחת, תלך למשחק, תלך לזה, ראית איך ישר השלחת עליו את הרצונות והחלומות שלך? בן אדם עומד בשדה, אוקיי? גם ככה חמוד, ענה עכשיו לטלפון בין כל המעברים, ואתה אומר לו, אחי, פספסת בענק, למה לבאס?
1: לא, לא.
2: בן אדם הלך למצעד.
1: נכון, נכון, נכון. טוב, תקשיבו.
2: כמובן שחשוב שהוא יביא לנו משהו.
0: מה, תמו השעתיים?
1: נכון. תמו להם השעתיים. אתה רואה איזה good to be back.
0: ממש.
1: No place like home.
2: הייתה פה באמת היום...
0: בא לך לזרוק עוד כמה כאלה?
1: כמה טוב שבאת הביתה.
2: אוי, לא.
1: אנחנו נגיד תודה. אני אגיד תודה לשתיכן, כי אסור לקחת מובן מאליו את האנשים שמחרים שלנו.
2: כי אתה אבא שרוף.
1: אז אני אגיד לכם תודה. ואני אגיד לעורך שלנו, אלירז יוסף זון, אני אגיד לו גם תודה. ואני אגיד תודה להפקה.
0: אבא מעורב.
1: פלדמן, ודרוף, אוי, זה בכלל.
2: אל תדליקי אותנו עוד פעם, עד שסגרנו את הנושא.
1: ושי רחמים על הביצוע הטכני, יונתן גטניו, בפיקוח דוד מימוני, בדיגיטל אלם גדמו ופלג גיל. מרב שימי חגורות.
2: אחרינו, מהדקת.
1: יהיה כן. בסדר עם אביב לוי ונומי רביע.
2: ואני מאוד מקווה שיהיה בסדר ויהיה שקט. טוב שבאתם.
1: ניפרד עם, כאמור, עם אראל מויאל. סימנים. בצלילים האלה ילוו אותנו בסוף השעה. כאן גם מחר.

0: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
1: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
0: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
0: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה מזמינה אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי 4 ביוני ביד לשריון לטרון ובמהלך חודש יוני סיורי יין ביקבים. תגיעו, תתאמו, תתאהבו. לפרטים היכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
4: תורה יהודית פולגר, מדריכת חשמל דנקים.
5: עשיתי עלייה לפני כמה שנים, מאוסטריה. הגעתי עם תוכנית נעלה, ואחרי התיכון אמרתי, טוב, אני רוצה לחיות במדינה שתרם לי הרבה. עשיתי שנה אחת של שירות לאומי, ואז אמרתי, לא, אני רוצה לעשות יותר. אז החלטתי להתגייס.
6: אז שימי לב להפתעה שעשינו לך פה יהודית. שלום לאביבה. שמענו שגם את הולכת להתגייס בעקבות תחותך.
7: בזכות יהודית, היא באמת הקלת לכל המשפחה את הדרך. עכשיו החלטתי לעשות עלייה ולהתגייס.
5: זהו, התחלתי טרנד. מאוד כיף, מאוד מרגש. מאוד שמחה בשבילה.
8: גלי צהל, הבית של החיילים. מיד אחרי החדשות, אביב לוי ונומי רביע, אם יהיה בסדר. מהדורת החדשות של גלי צהל, מירושלים.
9: גלי צהל מירושלים השעה 3. שלום רב, באולפן רן יבנאי, עם מה שקורה עכשיו. התראות על חשד לחדירת קליטה ישראלי נשמעו לפני זמן קצר בגליל המערבי. מוקדם יותר שתי רקטות שוגרו לשטח ישראל ויורטו. לא היו נפגעים. במקביל, ראש הממשלה נתניהו אמר לפני שעה קלה, לא יהיה מצב שחיזבאללה תוקף את ישראל ומפקדות הטרור בדחיה יישארו מחוץ לתחום.
10: יחד עם שר הביטחון, הנחיתי את צה"ל לתקוף מטרות טרור בבירות. לא יהיה מצב שחיזבאללה תוקף את ערינו ואת אזרחינו, ומפקדות הטרור שלו בבירות, בדחיה, יישארו מחוץ לתחום. אנחנו ממשיכים להעמיק את הפעילות שלנו בשטח בדרום לבנון, לחסלים מעוזי חיזבאללה, חיזבאללה
9: במנוסה.
10: אנחנו נחושים להחזיר את
9: הביטחון לתושבי הצפון. יושב ראש ישראל ביתנו ליברמן תקף את מדיניות הממשלה ואמר צריך לשטח את הדחיה.
11: מה שחייבת לצאת הדירקטיבה פשוט הכרעה. לא יכול להיות שנותנים עוד פעם כמענה לדעת הקהל נפציץ פה, נפציץ שם ברוב הדחיה. מה הלאה אחרי שתפציצו ברוב הדחיה? קודם כל רוב הדחיה היינו צריכים להפציץ מזמן, ולא להפציץ אלא לשטח. ברוב הדחיה כל בית שני זה מוצב של חיזבאללה.
9: כן, ועכשיו את רואה צבע אדום בקריית שמונה ומטולה. קריית שמונה ומטולה נא להיכנס למרחבים מוגנים. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין כי לאחר הודעת ראש הממשלה נצפתה תנועה רבה של תושבים שמתפנים מרוב הדחיה. במקביל שר החוץ של איראן הרקצ'י איים לפני זמן קצר. הפסקת האש בין איראן לבין ארצות הברית היא חד משמעית. הפסקת אש בכל החזיתות כולל לבנון. הפרתה בחזית אחת היא הפרתה בכל החזיתות. ארצות הברית וישראל אחראיות להשלכות של כל הפרה. חבר הכנסת יאיר לפיד שב וקורא ליושב ראש מפלגת ישר אייזנקוט להצטרף למפלגת ביחד בראשות בנט. את הדברים אמר לפיד בפתח ישיבת סיעת יש עתיד.
12: כדי שנוכל לאחד את המדינה, הצעד הראשון ההכרחי החיוני הוא לאחד קודם כל את המחנה הלאומי ליברלי הציוני של פטריוטים אוהבי ישראל. בלי זה לא נוכל לנצח. עשינו את הצעד הראשון בהקמת ביחד, אבל בשביל הניצחון צריך לעשות עוד צעד אחד. אני רוצה לקרוא מפה לגדי אייזנקוט. אני רוצה להגיד לו שתי מילים. גדי, בוא.
9: מדבריו הביאה כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי. שופט העליון יחיאל כשר חושף כי שר המורשת עמיחי אליהו שלח לו מסרון אישי למכשיר הסלולרי שלו בנוגע לעתירות נגד מינוי אסתי שרייבר לרשות העתיקות. השופט כשר הודיע שהתעלם וכתב כי פנייה באופן המתואר אינה הדרך הנאותה להגשת עמדה. ידיעה שמסרה כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן. חברת מוטורולה סולושנס האמריקנית הודיעה כי תרכוש את החברה הישראלית דיפנס תמורת $1.5 מיליארד. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מוסר כי דיפנד מאפשרת השתלטות מרחוק על רחפני נפץ באמצעות תדרי רדיו, ועל פי הערכות כל אחד משלושת מייסדי החברה ישלשל לכיסו $125 מיליון לפני מס. מזג האוויר למחר, עלייה קלה בטמפרטורות, אלה החדשות שעורך רועי ולד, על הביצוע הטכני דניאל פרמר שושני.
13: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
14: עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ונועמי רביע, אם יהיה בסדר, עורכת נועה קליש.
15: הבית של החיילים, גלי צהל.
16: יהיה בסדר.

0: מה העניינים?
1: אוקיי, מה קורה?
0: בסדר, אני מתחילה ככה, מתחילה לחץ שלי עכשיו, כי יוני, ועוד עדיין נחמד בלילה, עדיין סביר בלילה, אבל בהתחשב בעובדה ש... סליחה, הבית שלי ממוקם בנקודה הנמוכה ביותר, אני אראה על הנחל.
1: אוקיי.
0: אני מחכה שהחום ייפול עליי. זה מרתיע אותי. מאוד.
1: כאילו היית רוצה שישאר האביב לנצח.
0: אביב.
1: אביב נאורים.
0: אביב, סתיו, חורף ישראלי שהוא לא באמת חורף. אבל כן, אל תשכח, אני מתחבצת. יש לי כמה מאות מטרים מנקודה לנקודה ברגל, ואני וחום...
1: אוקיי, אבל נראה לי את ממזגנים, כאילו בלית ברירה.
0: אחלה, אבל כשאתה הולך כמה מאות מטרים ברגל בחוץ...
1: לא, אני מדבר על הבית, על הבית.
0: בבית, כן, אל תשאל, סיפרתי לך פעם מה היה הסכום המפלצתי ששילמתי חשבון חשמל ביולי-אוגוסט.
1: אה, כן, זה משכנתה בקיץ.
0: אוף, ממש.
1: תשמעי...
0: אתה יודע מה? על המשכנתה אני משלמת פחות.
1: וואלה.
0: בחיי.
1: מצבך טוב. תשמעי...
0: לא, פשוט מצבי החשמלי גרוע.
1: הצפון במלחמה, על מלא.
0: כל הזמן.
1: ואני רוצה להגיד שיש לזה עוד היבט כאילו בשוליים, אבל שהוא בעיניי גם שובר לב, זה שבעצם החל מההסלמה הנוכחית, שזה כבר, את יודעת, אנחנו מאבדים את זה, ההסלמה של ההסלמה, של ההפסקת אש של ההסלמה, אז החל מהשבוע האחרון, שבו ונסגרו בעצם כמעט כל שמורות הטבע והגנים הלאומיים בצפון.
0: זה מבאס.
1: ואז אתה אומר, אני אומר,
0: תראי... מצד אחד טוב לטבע שלא ידרוך בו אדם.
1: הטבע זה לא, אני לא דואג לטבע, הטבע בסדר, גם היו זמנים גרועים הרבה יותר, את יודעת, שנחתו באמת אין ספור טילים וכן הלאה, וגם היה שנת שריפות, אז הצפון חווה דברים נוראים, נקווה שאנחנו לא חוזרים לזה. כרגע עוד יחסית הדברים בשליטה ובמינימום נמוך מבחינת הנזק לטבע. אבל הנתק בין בני האדם לטבע, תשמעי, אנחנו נכנסים לקיץ, שבו הגליל העליון וחלקים מרמת הגולן הם בסיאם, זה טבע תוסס ומים, ואין תחליף לזה, אומרים שלכל אדם יש תחליף, לטבע הזה בישראל אין תחליף.
0: חד משמעית.
1: ישראל בלי הגליל העליון והשמורות האלה, הבניאס והחצבני ושמורת טל
0: והדן
1: והמפל התנור, היא לא אותה ישראל. עכשיו, הציבור ממש מתרגל ללכת ולהתנתק ולשכוח שזה חלק מהמדינה וחלק מהאפשרויות שהטבע מציע פה, וזה נורא. אני כבר לא מדבר כמובן על זה שחלק לא מבוטל מתושבי האזור נשענים על תיירות ועל טיילות, וזה הפרנסה וכן הלאה וכן הלאה. זה פשוט קטסטרופה קטנה שהיא בצילי הקטסטרופה הגדולה, אבל היא מתרחשת כל הזמן, ובשבוע האחרון זה הוחמר והוקצן, ושוב יש נתק מוחלט בין ישראל לבין הטבע של הגליל העליון, וזה עצוב.
0: על הקפסקת אש.
1: כן. יהיה בסדר בגלץ, זה דף פייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ או בסדר נקודה GLZ, הוואטסאפ לתגובות כתובות על מה שאתם שומעים בשידור, 052-920-1040, 052-920-1040.
0: הדואר האלקטרוני שלנו, אוקיי, כרוכית glz.co.il, בבקשה לא לשכוח לציין שם ומספר טלפון כשאתם חוזרים אלינו, כשאתם כותבים לנו, כדי שאנחנו נוכל לחזור אליכם.
2: יהיה בסדר.
1: שלום בן.
3: שלום אביב.
0: רק דיברתי על החום והג'י...
3: נכון, ואתם בחום של תל אביב, אנחנו פה בחום של עמק הירדן.
1: אופה.
0: בוא, גם החום של השפלה לא מסכן לידכם.
1: אתה מזלזל, אה בן? כאילו, אנחנו קטנים עליך.
3: לא, רק להתאים את הנקודה, מאחד מסי החום בארץ פה.
0: אני דווקא, אני מאוד אוהבת לבוא ליפו, כי המזג אוויר פה סבבה. לעומת הבית.
1: בעמק הירדן, ואנחנו רוצים לדבר גם ספציפית על תחנה מרכזית טבריה, שהיא ההאב התחבורתי של תושבי עמק הירדן. אמור להיות.
3: תושבי עמק הירדן, של תושבי הצפון, מכל מקום אתה אמור להגיע לטבריה בתחבורה ציבורית.
0: יש כל כך הרבה קווים ישירים לשם, שרק מראה לך כמה המקום זה. אבל אני ראיתי סרטון, יבלולו.
1: מה קורה במרכזית טבריה, בן?
3: אני הייתי בעלם, אני הגעתי אחרי תקופה ארוכה, כל התקופה הזאת של המלחמה לא השתמשתי בתחבורה ציבורית, והגעתי אתמול, כל המבנה שהיה שם הלך לגמרי בעקבות שיפוצים.
0: היה מבנה גדול?
3: היה מבנה גדול, עסקים, מקומות לשבת, מקומות לחכות בהם, בחוץ היה ספסלים ומסכות.
0: ועכשיו יוק.
3: ועכשיו אני הגעתי וראיתי את החור הזה באדמה. ניסיתי להבין מאיפה להיכנס, ואני רואה מסביבי כל האנשים כמוני מבולבלים. אני מלא, הגעתי אחרי חצי שנה, אבל המקומיים אני רואה שהם לא יודעים איפה ללכת. הלכתי אחרי המבולבלים, אז אנשים מבוגרים, ילדים, מנסים להבין מאיפה להיכנס לתחנה. חוצים את הכבישים בדרכים לא דרכים, אין מעבר חצייה, אין שילוט, אין בכניסה, אנשים מתנסים מהכניסה, אין בידוק, אין שום דבר.
0: והכי גרוע שבטמפרטורות הבלתי נסבלות האלה אין אף צל לרפואה.
3: נכון, את מגיעה למגרש האספלט, לוהט, לוהט, ממש ממש לוהט, אי אפשר לפקוח את העיניים מהסנבור של השמש.
0: יו.
3: מחפשים מקום לשבת, אין שום דבר, כמה ספסלי, ספסלים שנשארו, ספסלים עם מתכת שהם גם רותחים.
1: מה שאתה מתאר, המדבר האספלט הזה, זה בעצם רציפי האוטובוסים כרגע?
3: כביכול רציפי האוטובוסים.
1: כביכול. כן,
3: ואנשים, אני פגשתי את איימן כשחיפשתי את המודיעין. אפילו מודיעין לא הצלחתי למצוא.
0: ווא.
3: אני רואה אנשים מבוגרים עומדים בשמש, אנשים נכים מועדים שם על המדרכות, על חורים בכביש.
0: יו.
3: ילדים לא יודעים איפה להיות, איפה לשבת.
0: טוב, אתה הגעת לשם פעם ראשונה אחרי חצי שנה, אתה יודע כמה זמן זה כבר קורה?
3: לא, אני אישית לא יודע, הבנתי שזה בערך לפני כמה חודשים התחיל השיפוצים האלה. ובאמת, אני לא יודע מי אחראי לשיפוצים, אם זה העירייה, אם זה משרד התחבורה, אם זה באמת יפה שמשקיעים ומשפצים. אבל אפילו אני, כמה שאני קטן, אני יכול תוך שבוע, אני יכול לסדר רשת להביא לאנשים שם. לסדר, להביא בן אדם.
0: כמה עמודים ברזי יוטה? כן.
3: 10 על 3, 20 על 3, שתי רשתות של 10 על 3, אני גם יודע שהעירייה מסוגלת לזה. עיריית ורמרה אירועים, מגרימה אירועים יפים מאוד, מביאה רשתות לענקיות. הם יודעים לעשות את הדברים האלה.
0: ואתה אומר איפה זה?
3: להביא סדרן, להביא בן אדם עם וסט של סדרן שמסביר לאנשים מה קורה, איפה נמצאים. אנשים, את יודעת, הם מוצאים את הפיסת צל היחידה שלהם. לא רואים איפה האוטובוס מגיע, רצים ברגע האחרון, מנסים להספיק, מפספסים את האוטובוס שלהם.
0: תסכול אחד מאוד גדול.
3: ואין לתמות עם הדבר הזה, אז זה על הנהגים, והנהגים האלה צריכים עכשיו ל-30-50 אנשים להסביר להם מה קורה שם. אחרי זה הנהג גם עצבני, הוא צריך לצאת ככה לכבישים.
1: אתה יודע על מה אני חושב שאתה מספר את זה, בן? שהשבוע שרת תחבורה מירי רגב, באיזשהו כנס או זה, אמרה, אני מתכוונת לחזור בקדנציה על משרד התחבורה, ואם זה יקרה, אני אדאג שתהיה תחבורה ציבורית חינם. ואני אומר, מי רוצה לנסוע חינם כשאלה התנאים? זאת אומרת, הרבה יותר חשוב לנושאים שיהיה צל, שיהיה סדר, שיהיו תנאים סבירים, מאשר שהנסיעה תהיה חינם.
3: שאני יודע איפה אני יושב, שאני יודע איפה לחכות, שאני אוכל לסמוך על התחבורה הציבורית. אני אתמול רציתי להגיע לעבודה, ואני מלא, אני פעם אחת, אבל יש אנשים שהם תלויים בזה, להגיע לטבריה בשביל טיפולים רפואיים. אם אתה עכשיו מפספס טיפול רפואי שחיכית לו גם המערכת הרפואית שלנו כל הזמן הזה שצריך לחכות, אנשים שמפספסים ימי עבודה בגלל הדברים האלה.
1: ראיתי את הסרטון, סרטונים שצולמו שם בשמש המטורפת, באמת, בדיוק כמו שבן מתאר. הרבה אנשים, אני חושב, שעוד הגיעו לטיפולים רפואיים בגלל ההמתנות המושכות לאוטובוסים בשמש הזאת.
3: כן, זה מרכז רפואי פה. כל המשרדים הממשלתיים נמצאים בטבריה. חיילים צריכים להגיע פה לכל הצפון.
1: ברור. בן, בוא נצרף לשיחה את איימן, שהוא רכז איגוד מקצועי בכוח לעובדים. שלום איימן.
2: שלום לכם.
0: שאותו גם בן פגש קודם, וממנו הוא קיבל את רוב המידע.
1: אתם מייצגים בעצם בכוח לעובדים, אתם הוועד למעשה של הנהגים בחלק מחברות האוטובוסים, נכון?
2: בדיוק, ומפה בא הקשר לתחנה המרכזית בטבריה.
1: כן, הנהגים שלכם עובדים שם הרבה ונוהגים שם הרבה קווים.
2: הנהגים שלנו נמצאים שם כל הזמן, הנהגי סופרבוס במיוחד שהם משרתים את דבריה ואת כל העמקים.
1: כן, צריך להגיד שדיברנו גם עם נהגים, הם דווקא היו שמחים לדבר איתנו ולתת את הצד שלהם ואת החוויות שלהם, אבל חברות האוטובוסים פחות התלהבו ולא אישרו להם. אתה לא צריך אישור מאף אחד, ולכן אתה מדבר איתנו, אבל הנהגים שלכם סובלים מהדבר הזה יחד עם הנושאים, נכון?
2: הנהגים כן סובלים. האמת שאנחנו מייצגים את הנהגים, אבל ברגע שמגיעים למקום כזה, שהוא תחנה מרכזית, צריכה לשרת את הציבור, לא נעמוד מנגד שאנחנו רואים את הזלזול הזה בקהילה בדבריה. המצב הזה שמקימים תחנה מרכזית בשטח עבודה, שטח תפעולי, ובתוך זה מקימים תחנה מרכזית שתשרת את כל האזור, זה משהו זלזול ממדרגה ראשונה. תוך 24 שעות באו אמרו לכל המשרדים שהיו בתחנה המרכזית, אנחנו הורסים את הבניין, הרסו את הבניין, לא חשבו על הנושאים, לא חשבו על הרציפים, לא חשבו על הכל.
0: הורידו את הכל בלי לשים משהו זמני בינתיים?
2: שום דבר. שום דבר. אני יודע שהם צריכים לעשות פרויקט כזה, קודם כל דואגים לרציפים, דואגים לנושאים, דואגים לסחר.
1: איימן, מי המבצע של מי ההחלטה? מי אחראי על המצב הזוי הזה?
2: יש פה בלגן שכל שני וחמישי מגיע הקבלן, ופתאום הקבלן הזה נעלם. אני אומר לך, אני מבקר שם פעם בשבוע.
1: כן.
2: בחודש האחרון, שום דבר לא זז שם.
0: מה, מחליפים קבלנים כל הזמן?
2: לא יודע, אומרים לי שהיה קבלן אחד שם ופתאום נעלם. לפני זה עצרו את העבודות לאיזה חצי שנה אחרי שהרסו חצי מתחנה מרכזית.
0: רגע, רגע, רגע, עצרו לחצי שנה, אז מתי התחילו? אם עצרו לפני חצי שנה?
1: ממתי בעצם התחיל הפרויקט?
2: זה 8 חודשים, הייתה הכרזה של ראש העיר ומשהו טקס חגיגי. אחרי זה עצרו את העבודות לאיזה 3 חודשים, חזרו עוד פעם, הרסו צ'יק צ'ק כזה, ועכשיו עוד פעם נעצר.
1: זה מדהים, זאת אומרת, אתה אומר, הכריזו על טקס חגיגי, הולך להיות שיפוץ של התחנה המרכזית כדי לשדרג אותה.
2: הולכים לבנות אחד חדשה, וראש העיר עשה סרטון שם.
1: ומה בינתיים? כלום.
2: בינתיים, כמו שראיתם בסרטונים, נוסעים, אם הם באים לרופא, הם צריכים אחרי שהם ממתינים לחזור לרופא עוד פעם.
0: כן, ממכת שמש.
2: ממכת שמש. אין כניסה לנכים. אין שילוט, סכנת חיים, בתוך אבק, זה מה שקשור אלינו, אנחנו שמייצגים את הנהגים, הנושאים מגיעים עצמנים, ממלאים טעונים, עולים לאוטובוסים, הכתובת היחידה שלהם זה הנהג.
0: נכון.
2: באים, מתחילים לצעול לכוונה.
1: מבחינתם הנהג אחראי למה שקורה בתחנה, הוא השם.
2: הנהג אחראי למה שקורה, הוא הכתובת. אני רוצה להגיד משהו, ככה, יש זלזול באוכלוסייה, למה? אם הם היו יודעים שהם לא יכולים לעשות את זה באוכלוסייה, לא היו עושים את זה. אבל הם יודעים שהאוכלוסייה בדבריה זה אנשים של החדשה, כן. וראש העיר עשה סרטון שם.
1: ומה בינתיים? כלום.
2: בינתיים, כמו שראיתם בסרטונים, נוסעים, אם הם באים לרופא, הם צריכים אחרי שהם ממתינים לחזור לרופא עוד פעם.
0: כן, ממכת שמש.
2: ממכת שמש. אין כניסה לנכים. אין שילוט, סכנת חיים, בתוך אבק, זה מה שקשור אלינו, אנחנו שמייצגים את הנהגים, הנושאים מגיעים עצמנים, ממלאים טעונים, עולים לאוטובוסים, הכתובת היחידה שלהם זה הנהג.
0: נכון.
2: באים, מתחילים לצעול הכוונה.
1: מבחינתם הנהג אחראי למה שקורה בתחנה, הוא השם.
2: הנהג אחראי למה שקורה, הוא הכתובת.

0: אני רוצה להגיד משהו, ככה, יש זלזול באוכלוסייה, למה אם הם היו יודעים שהם לא יכולים לעשות את זה באוכלוסייה, לא היו עושים את זה. אבל הם יודעים שהאוכלוסייה בדבריה זה אנשים של משתמשי התחבורה הציבורית, אולי אין להם את הרכבים, אולי חרדים, חיילים, ילדים, אז אומרים אפשר בוא.
1: שקופים בכלל, אתה אומר.
0: שקופים, זה הנקודה, זה המשפט, זה הנקודה של כל הדבר הזה.
1: אתה יודע, איימן, אבל אנחנו מכירים את זה, אנחנו מכירים את זה שיש פרויקט תשתיות, שיפוצים, עבודות, זה בדרך כלל לא נעים, זה יוצר איזה כאוס במרחב, זה יוצר אינוחות זמנית וכן הלאה. אבל פה, ההרגשה היא, אני לא ראיתי דבר כזה, ואתה גם ותיק מלווה נהגים ותחבורה ציבורית, ראית אי פעם עבודות כאלה שכאילו מחקו הכל, אין שום דבר, שום תחליף, שום שילוט זמני, שום סיוע, שום ניסיון למצוא פתרון, פשוט מחקו הכל וזהו וחכו.
0: גם האנשים שעובדים במקום מתוסכלים, אנשים, אני לא יכול להזכיר שמות ותפקידים, גם הם באים אליי, אומרים לי, איימן, תודה רבה שאתה מעלה את זה לתקשורת. הם מתוסכלים. אין כתובת. עכשיו, לא יודע אם אתם פניתם או משהו, אין כתובת. אני, אין לי כתובת. מה יגיד האזרח הפשוט?
2: אני תוהה גם מה עם כל בעלי העסקים שבינתיים הורידו להם את כל המבנה שהיה, ואין צפי לחזרה.
1: אני מניח שגם הצבא לא משהו.
0: הם גם חלשים.
1: כן. אוקיי, בוא תשמע...
0: אנשים שהגיעו מהמרכז, אתה יודע, לפעמים משרד הפנים, אז לוקחים איזה תור שמתפנה בדבריה, באים מהמרכז לדבריה, ואומרים, יאללה, בוא נעשה יום כיף בדבריה. פגשתי אישה שבאה לחדש דרכון. אמרה לי, מה זה הדבר הזה? איך יכול להיות שאני אחכה פה לאוטובוס חזרה לתל אביב, פה בשמש, בין 38-40 מעלות?
1: כן.
0: זה נמתין. ותאר לעצמך שאנשים שצריכים להחליף קו. שלחתי סרטון איך מחליפים פה קו.
1: כן. הסרטונים שצילמת מדהימים, ממחישים את הסיטואציה.
2: זה נראה כאילו... תשמע, זה נראה כאילו לא כאילו הם חכים לאוטובוס, זה נראה כאילו הם 40 שנה במדבר.
1: אני רק אגיד, לפני משהו כמו 50 שנה, לגששים, לגשש החיוור היה מערכון חם בטבריה, אז זה היה מצחיק.
2: חם גם בתל אביב.
1: עכשיו זה לא מצחיק.
0: עיר תיירות, עוד מעט יש את בין הזמנים שהולך להיות אלפים בטבריה.
2: וואי וואי וואי.
0: נכנסים לקיץ, והולך להיות פה בלגן.
1: שמע מה משרד התחבורה אומר, כי משרד התחבורה... אוקיי, בואי נשמע מה אומר.
2: משרד התחבורה והרשות הארצית לתחבורה ציבורית פועלים להצבת גג קל במסוף הזמני ברחוב השילוח בטבריה, לצד התקנת ספסלי המתנה לרווחת הנוסעים. המסוף הזמני צפוי להיפתח ביום רביעי הקרוב, 3 ביוני, עם סיום התקנת הגג. בנוסף הותקנו מספר ספסלי המתנה בתחנה המרכזית, ובימים הקרובים יותקנו 4 ספסלים נוספים. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית הנגרמת בתקופת העבודות, וקשובים לפניות ולתלונות ציבור הנושאים. אני תוהה עם הספסלים האלה שמתקינים, המספר שהותקנו והארבעה שיותקנו, אם יש להם קירוי...
1: רגע, בואי ננסה להבין, איימן, בן, רחוב השילוח, המסוף הזמני, זה אותו מקום שאנחנו מדברים עליו? שזה משהו אחר?
0: כן, זה מה שצילמתי.
1: אז הם אומרים שביום רביעי...
0: על 4 ספסלים, אם משרד תחבורה עונה בתשובה, ואומר, 4 ספסלים, זה מראה על דרגת הזלזול.
1: זה לא רק זה, איימן, זה 4 ספסלים, זה גג קל, אבל איפה הייתם 8 חודשים?
2: כן.
1: מה עכשיו נזכרתם? זה פשוט לא יאמן. ומתי יסתיימו השיפוצים? מתי תהיה התחנה החדשה שהובטחה?
2: אין.
1: לא מתייחסים לכל הנקודות האלה. זה פשוט ביזיון, באמת, בושה של משרד התחבורה ברמה שקשה לדמיין. בן, אתה איתנו?
3: אני איתכם.
1: כן, נו, תשמע, מביאים לך ספסל וגג קל, מה תגיד?
2: שוס.
1: מה אתה אומר?
3: אני חושב שבאמת היה אפשר תוך שבוע להביא את הגג הקל הזה, ואני אהיה שם ביום רביעי לראות שהדבר הזה באמת קורה. ואני רוצה גם לחזק את ידיו של איימן, שזה לא התפקיד שלו בכלל. אני ניגשתי אליו סתם לשאול אותו איפה זה נמצא, והתפקיד שלו זה לדאוג לנהגים, והוא לקח את היוזמה ודאג לי ועזר לי שם, ואני לא יודע איפה אנשי
1: וגם העלה סרטונים כדי
3: איפה הכבוד שלהם בעבודה שלהם לדאוג לאזרחים.
1: ואיימן גם העלה סרטונים לרשת שאנשים ראו אותם, גם תושבי הסביבה, ושלחו לנו

0: כדי שנבין מה מדובר ונטפל גם אנחנו. אז כן, סחתן על המאמצים, זה פשוט מדהים התגובה של משרד התחבורה. איפה העירייה, איפה חברת נצבה, שהיא, אם אני מבין נכון, הבעלים של התחנה המרכזית בטבריה?
1: נצבה הם לא בעלים של כל התחנות המרכזיות?
0: במזרח התיכון וביקום כולו, פחות או יותר, וניסינו להשיג אותם בכל דרך אפשרית לבקש תגובה, לא קרה.
1: לא קורה.
0: בקיצור, פשוט הפקרה מוחלטת שנושא התחבורה הציבורית.
1: וגם לא תגיד יישוב קטן.
0: ואז נתפלים שכל מי שיכול רץ לקנות מכונית יד רביעית ולעמוד בפקק. בן, איימן, תודה רבה, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי זה ולהיות בקשר. תודה רבה.
1: תעדכנו אותנו באמת מה קורה ביום רביעי, אם יהיה שם משהו.
0: כן. דיווחים מאגף הגג הקל. שלום סבטלנה.
2: שלום.
0: מה שלומך?
2: תודה, כבר בסדר כמעט.
1: כמעט.
0: בסדר כמעט, זה הגדרה יפה.
2: לא, אני מקווה שכבר בסדר, כן.
0: ספרי לנו.
2: אני, קודם כל זה קשור למס הכנסה, אנחנו ממלאים כל שנה תופס 101, גם השנה מילאתי את התופס, כל שנה אני ממלאה ומציינת שבעלי הוא נכה, הוא מרותק לכיסא גלגלים, מקבל קצבת נכות ושירותים מיוחדים מביטוח לאומי. כל שנה אני ממלאה את התופס, כל שנה אני מעלה גם את הקובץ מביטוח לאומי שהוא מקבל את הקצבה. בתלוש מזכורת שלי מופיע שבעלי, בן זוג שלי לא עובד, אני מקבלת נקודות זיכוי, פתאום השנה אני רואה שטופס 101 לא עבר, נכנסת למערכת, רואה שיש צורך להביא אישור מפקיד שומה ממס הכנסה. לא הבנתי בכלל, כי קודם כל אני אף פעם לא נתקעתי בזה, אז
1: אישור של פקיד שומה על מה?
2: על נקודות זיכוי.
1: אוקיי.
2: על נקודות זיכוי, שזה פעם ראשונה במשך הרבה שנים שאני מעלה את האישור מביטוח לאומי ומציינת שבעלי הוא נכה ולא עובד, אז אני לא ידעתי למה, כי כתוב זה לצורך תיאומה, אני לא מבינה למה, כי אני לא עובדת עבודה נוספת. פניתי לפקיד שומה, שלחו לי את האישור, ראיתי שאני מקבלת נקודות זיכוי, בדקתי מה ואיך, ופתאום אני מגלה שאין נקודות זיכוי על בעל לא עובד.
0: בכלל, לא מקבלת שום
2: בכלל.
0: דבר.
2: לא, לא מקבלת שום דבר. עכשיו,
0: למה?
1: איזה מוזר?
2: כן, זה מאוד מוזר היה, כי קודם כל בתלוש מזכורת רשום לי בן זוג עובד, לא, מצוין. ואז נקודות זיכוי, יש לי מספר נקודות זיכוי גם על הילד וגם כנראה עליי. אני אף פעם לא בדקתי מה מגיע לי בדיוק, כי אני סומכת על מערכת שאני מעלה תופס 101 ואין צורך עוד משהו אם לא מבקשים. עכשיו, פניתי לא נכון, אני באתי למס הכנסה עם בעלי או על כיסא גלגלים, אמרתי אני אבדוק מולם, כי לא היו תורים להזמין למס הכנסה, כמו תמיד זה חודשים ואין תור פנוי. נכנסתי, לא קיבלו אותנו, כי אמרו זה בקשר אלייך ולא לבעלך, אז בעלך הוא נכה ולא את, אז תקבעי את התור, או שתעשי פנייה מקוונת. כמובן שחזרתי הביתה, אני מסודרת, אני יודעת איך לעבוד עם זה, עשיתי פנייה מקוונת, הם אומרים לי, תשלחי לנו פרוטוקול רפואי של בעלך. נכנסתי לאזור האישי, הורדתי פרוטוקול רפואי, כמובן שהורדתי כבר את כל האישורים, גם שהוא לא עובד, ומאיזה שנה הוא בנכות, ומה אחוזי הנכות שלו, ושירותים מיוחדים, ותשלומים שנתיים, כל דבר מה שאפשר, כבר הורדתי שיהיה לי, שאני אהיה מסודרת מול מס הכנסה.
1: אבל כן. לא צריך את זה, את צריכה רק את ההוכחה של, של קבלת, של אחוזי נכות רפואית וקצבה.
2: נכון, אז אני כבר הכנתי את עצמי, את האמת שאם אני כבר בתוך האזור האישי, אז אני אהיה מסודרת.
1: כבר הורדת הכל על הדרך.
2: הורדתי הכל על הדרך, שאם מבקשים משהו, אני שולחת. שלחתי להם, מקבלת תשובה. הפרוטוקול הזה לא מתאים, תשלחי פרוטוקול רפואי אחר.
0: מה זאת אומרת?
2: נכנסת? אני, אין לי מושג. זאת אומרת שזאת התכתבות. ההתכתבות היא מאוד קצרה. אני פונה אליהם, אומרת שאני שולחת לכם מסמכים. הם עונים לי, תשלחי פרוטוקול רפואי. אני לא יודעת.
0: אבל כל כאילו, סיבוך הזה הוא בסוף אמור להיות דבר נורא פשוט.
1: כן.
0: בן זוגך נחה, לך אמורה כתוצאה מזה להיות, את אמורה לקבל נקודות זיכוי.
1: כלשהן.
0: ברמה כזו או אחרת, איך נבין מה זה. ולמה, איך מצליחים לסבך דבר כמו פשוט, בקיצור?
2: אין לי מושג, האמת ש... אחר כך בסוף כבר אני שאלתי את השאלה הזו, למה אזרח הוא צריך להיות, קודם כל למה אני צריכה לבקש את זה אם זה מגיע לפי חוק? זה דבר ראשון. אם אנחנו, אם טופס 101 הוא חוקי וזה עובר למס הכנסה ואני מעלה את האישור מביטוח לאומי, הרי ביטוח לאומי זה... זה משהו שמקובל
0: הוא הגורם הרשמי שהכיר בנחותו של בעלך, אז מה העניין בכלל פרוטוקול רפואי וכל הדבר הזה?
2: נכון, בדיוק, אז אני בכלל לא הבנתי. עכשיו, גם הפרוטוקולים רפואיים שתבינו, אני מאוד מסודרת, אז יש לי אפילו פרוטוקול ידני שנשמר לי בבית שסרקתי אותו מהוועדה הרפואית הראשונה של 2010. אז אני סרקתי ושלחתי, לא מתאים.
1: אז מה אתם רוצים?
0: תקשיבי, סבטלנה, אנשים סודרים כמוך, זה מצרך נדיר, רק שתדעי.
2: נכון, אבל שתבינו, אני מסודרת, אבל אנשים יכולים אפילו לא לדעת שמגיע להם, ושהם צריכים לעשות את זה, כי אני לא יודעת אם כולם מקבלים, יכול להיות שחצי מדינה לא מקבלת.
0: כן. טוב, אנחנו פנינו לרשות המיסים כדי להבין למה הסתבכנו.
1: הפונה העבירה את המסמכים הנדרשים לצורך קבלת נקודת הזיכוי במס בסוף חודש אפריל. לפני מספר ימים אושרה בקשתה ונשלחה להודעה על כך. יצוין כי במקרים מסוג זה, מס הכנסה נוהג לאמת את המסמכים מול הביטוח הלאומי, ובשל כך טיפול בבקשה עשוי לארוך מספר שבועות. בסדר, אבל כל פעם ביקשת משהו
0: אחר. כן, אין פה באמת הסבר למה סבטלנה טורטרה כל כך הרבה, אבל כן יש אישור לזה שאת זכאית לנקודת זיכוי, קצת פחות ממה שחשבת, נכון? אבל אמרו לנו, בדקנו את זה שוב מול רשות המיסים, אמרו לנו, זה החוק, זה הכללים, זאת הזכאות, אז הכל בסדר מהבחינה הזאת.
2: נכון,
0: אנחנו מיושרים כרגע.
2: בנוסף לזה אני רק רוצה להגיד שהם ענו לכם מאוד מסודר, אני גם פניתי אליהם מסודר וביקשתי שהם יענו לי ברור ומובן.
1: ברם אולם לא קרה.
2: כן, אבל מה הם ענו? התשובה כזאת, המשפט כזה, רק אחרי גיל 60 מגיע נקודה. אפילו לא הסבר, אתם קיבלתם הסבר מפורט, אני לא קיבלתי את זה.
0: יקרינו רק את חלקו עכשיו, כן, אבל נכון. טוב, נו, לפעמים בשביל זה אנחנו פה, סבטלנה, כדי לתת לך, לעזור לך לקבל גם את ההסבר שמגיע לך, וחבל שצריך אותנו, זה נכון. סבטלנה, תודה רבה לך.
1: תודה, ושמחים שלפחות קיבלת את התשובה.
0: ואת הנקודה.
2: נכון.
1: ואת הנקודה.
2: נכון. תודה רבה.
1: תודה.
0: להתראות, ביי ביי.
1: דקה 46 וחוזרים.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
6: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
8: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
9: זה הזמן לבית משלכם.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
11: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: בכל שני בחצות.
14: שלום לך שחר אמנו.
15: לילה טוב בן, מה המצב?
13: זה הזמן. במזרחית. בן פרג' ושחר אמנו מארחים את אומני הזמר המזרחי המובילים.
16: לילה טוב לאורח שלנו דוד זיגמן,
17: נישאי לוי, יוסי גיספן,
18: סגיב כהן,
19: חיים מוליאל, סמי לזבי.
13: עם מוזיקה שמזכירה נשכחות והשיחות אל תוך הלילה.
20: מי מגילה את זוהר?
13: עכשיו הזמן במזרחית. הלילה בחצות. גלי צהל.
3: עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ונומי רביע, אם יהיה בסדר.
14: הבית של החיילים, גלי צהל.
15: יהיה בסדר.
0: יהיה בסדר בגלץ, זה דף פייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ, הוואטסאפ לתגובות כתובות 052-920-1040, 052-920-1040, המייל לרשותכם 24/7.
1: אוקיי, כוכי glz.co.il, אל תשכחו לציין שם ומספר טלפון בבקשה.
3: פינת המעקב.
1: לפני כחודש שוחחנו עם יוחאי, המתגורר במושב אומץ, ומספר כי תשתיות בזק ליד ביתו החלו להישחק.
17: מעל החצר שלי עוברת תשתית של בזק, עמוד אחד ממש על הגבול של החצר. מזה 4 שנים העמודים התחילו לנטות, הוסיפו כל פעם עוד ועוד משקל, כי הוסיפו סיבים והוסיפו כל מיני תשתיות. ככל שהוא נוטה כמובן, ככה הקבלים יורדים. כרגע זה ממש בגובה החזה שלי.
1: בשידור בזק התחייבו כי יימצא פתרון. בוא נראה איזה פתרון מצאו. שלום יוחאי.
17: שלום.
0: מה מצבך כמרכז תקשורת בינלאומי?
1: על עמוד עץ ישן.
17: צריך לציין שמיד אחרי השידור שלכם, בזק התחילו להתקשר, היו שני אנשים, גבר ואישה, שהתקשרו בכל פעם. באמת זה היה כבר שינוי מרענן, כיוון שלפני זה במשך שנים לא זכינו לתגובות. בכל אופן, בסופו של דבר הגיע צוות שטיפל פה, שני קבלנים שונים, אחד שהורידו והשחילו את הקבלים מהעמוד או שעד העמוד, ואחר כך הגיעו והורידו את הקבלי נחושת שהם הכבדים יותר, והם נעלמו באמת, ומה שגרם לזה שהקבלים היום חזרו לגובה שהוא גבוה יותר.
1: אוקיי.
0: כבר אין לך בעצם קבלים עם בטן שבגובה החזה, כאילו באמצע הגינה?
17: לא, צריך לציין, הם לא בגובה החזה, הם בגובה, הם עוברים מעל החצר. שאלנו, אם כבר הגיעו ועשו, למה לא הורידו, למה לא כבר הורידו את הכל והשחילו את הכל לתוך האדמה, שלא יעבור בכלל מעל החצר. הקבלן כמובן הוא רק קבלן, הוא לא עובד בזק אפילו לדעתי, ו... פזק אמרו שכרגע זה המצב וזהו, זו התשובה, שכרגע זה המצב.
1: אוקיי.
17: וזהו, ככה זה עומד. את הסיבים האופטיים הם השאירו, ואת הקבלי נחושת הם הורידו.
1: קבלי נחושת הם יותר כבדים, לא?
0: העמוד יושר?
17: העמוד יש עליו פחות משקל, אז הוא קצת יותר ישר, כן, זה חלק קצת יותר התיישר.
0: מתושש לאיתו.
17: משקל שמושך אותו, כן, בדיוק. אין משקל שמושך אותו, זה מובן.
0: אוקיי.
17: אבל תמוע, פשוט היה תמוע בין האם כבר היו וכבר עשו וכבר נמצאים.
0: כן.
17: אז למה לא את הכל?
0: שאלה טובה, זאת אומרת, עשו עבודה, אבל לא עד הסוף. מצבכם ביום יום השתפר מאוד, אבל עדיין הדבר הזה מעל הראש לכם, וכמובן הייתם שמחים בלי.
17: נכון, ואם כבר הגיעו וכבר עשו, תרחו ועשו את המעמד סוף סוף אחרי כך הרבה זמן, היה נחמד אם היו... עושים כמו שצריך
1: עד הסוף. עוד טיפה, עד הסוף.
0: כן.
17: בדיוק.
0: אוקיי, אנחנו נחזור ונשאל את בזק למה לא עושים את הדברים עד הסוף, אבל לפחות שמחים במה שקרה, זה לא מעט.
1: נכון.
17: בהחלט.
0: תודה, יוחאי. תודה רבה.
17: תודה לכם. יאללה.
0: בכיף.
1: עכשיו הוא צריך להתאמץ יותר, וזה לא יגיע לגובה החזה. הוא צריך להתאמץ כדי להגיע לכבל.
0: מהקיבוץ בעמק חפר, ניסע לקיבוץ בעוטף עזה. שלום רותם.
18: אהלן.
0: אהלן, אהלן. מה מצב השער?
1: לאן מתקשרים כדי לפתוח את השער הצהוב שלכם?
18: יפה, אז כן. אז אני אספר קודם את הסיפור שביום הטבח, בשביעי באוקטובר 23, השער, למעשה השער הצהוב זה הדבר היחיד, לא היחידי, אבל הדבר אולי המרכזי שמנע את הכניסה של המחבלים לכניסה לקיבוץ. אחרי זה הגיע רפשץ והגיע עוד בחור שיצא, והיה הקרב שהתנהל מהמחבלים שהיו מחוץ לקיבוץ פנימה לשוב קצין צבא, רפשץ ועוד עזרה, והם שלושתם נפצעו, ולשמחתנו הם שרדו את האירוע. אבל השאר ממש הוא זה שמנע את החדירה, ולמעשה אחרי זה המחבלים היו שמונה על פי התחקיר של צה"ל, החליטו להמשיך בדרכם ולא נכנסו לקיבוץ. בזכות השאר, לצערנו, הם רצחו, על פי התחקיר של צה"ל, שישה אזרחים, שישה חבר'ה מיחיני, ועוד שמונה בדרך בין גביל ליחיני, בין למושב לידינו. ולמעשה אנחנו כבר כמעט מעל חמישה חודשים ללא שער צהוב שעובד. השער התקלקל כנראה מבלי ודברים כאלו. יש הבטחה של צהל, ומעני גם שדובר צהל זה גם מה שהוא נתן לכם, שיספקו שער חדש, אבל אנחנו כבר מחכים חמישה חודשים.
0: רגע, השער תקול, זה אומר שהוא תקוע במצב פתוח?
18: הוא במצב פתוח. לפני חודשיים הקיבוץ שם איזה שהם שערים עולים ויורדים כאלו, כמו בחניונים, אבל
1: זה מחסום שאפשר לפרוץ תוך שנייה.
0: כן, זה משהו שאפשר עם היד לקפל בדרך כלל.
18: לגמרי, ואנחנו גם, אני אומר, אנחנו גבים פונטה לקיבוץ מזרע, ובזמנו בא אלינו אלוף פיקוד העורף, או בכיר מפיקוד העורף, ואתה יודע, דיברו הרבה על חזרה של הקיבוץ, ונתנו לנו מענקים כדי שנחזור לקיבוץ, ומרכיבי ביטחון בסיסיים אמרו לנו שיהיו, ואין לנו שר. זה מטורף שאנחנו קיבוץ, שאנחנו 3.8 קילומטר מהרצועה, ואין שער שפועל, ויכול להיות שהקיבוץ צריך לשלם על זה, ויכול להיות שהמועצה צריכה לשלם על זה, ויכול להיות שהצבא צריך לשלם על זה.
0: זהו, רציתי לשאול, אתה אומר פיקוד העורף, ותכף גם נשמע בהמשך, כמו שאמרת, את תגובת דובר צה"ל, בשם פיקוד העורף, אבל בעצם זה מה, זה תשתית שיש לצה"ל ולפיקוד העורף אחריות עליה? בהינתן ה...
18: דבר ראשון, אתה יודע, אני תושב גבים, אני לא זה, אבל על פי מה שאני הבנתי מהרפשק ומהתגובם של זה בגלל שאנחנו יישוב שהוא כל כך קרוב לרצועה, אז זה אחד ממרכיבי הביטחון. דרך אגב, יש עוד דברים שעושים, מסלמים עכשיו, נגיד, שמו מעין חיישנים ומצלמות, אבל נגיד שמו את החיישנים, אבל הם עוד לא עובדים. המצלמות, אין מסכים, אתה יודע, כל מיני דברים.
0: אז הנה, מה אתה רוצה? יהיה שער והוא לא עובד, זה כאילו לפחות יש עקביות.
18: בדיוק, לא, אבל שער זה שער, אתה יודע, זה גם כאילו העניין ששוב כל כך... באמת מה שהצילו לנו בשביעי באוקטובר היה זה שהשער היה נעול. אם השער פתוח, אנחנו באירוע אחר לגמרי, וואו.
0: לא, זה מדהים כאילו גם...
18: התשובות האלו זה תשובות שלפני השביעי באוקטובר, זה לא תשובות של אחרי השביעי באוקטובר.
0: זה מדהים בשני מישורים, זה גם ברמה ביטחונית נטו, כמו שאתה מתאר, וגם בגלל הסיפור שלכם ספציפית, גם ברמה הפסיכולוגית. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על שקט נפשי של ילדים בקיבוץ, של חברי הקיבוץ, שהיו בשבעה באוקטובר, שיודעים מה קרה, שיודעים איך הם ניצלו ולמה, וכן הלאה, ופתאום הדבר, דווקא זה לא עובד, ודווקא זה נמשך כל כך, אתה אומר כבר חצי שנה בערך.
18: כן, אני כן יכול להגיד שיש כיתת כוננות, אבל בסופו של דבר זה שומר שעומד שם, ואין לו הרבה מה לעשות עם אנשר. זאת אומרת, אם בא רכב במהירות, הוא יכול לדרוץ אותו גם. אז זה לא שהוא, זאת אומרת, זה כן דבר שמאז השביעי באוקטובר, יש כיתת כוננות ששומרת בכניסה, אבל בלי שער אין לך הרבה מה לעשות.
1: ועדיין לא הבנתם מי אחראי לסיפור הזה, מי אמור לשלם על זה ולקנות חדש, כאילו.
0: לא, זה הבנו, צהל, אבל בואי נצרף לשיחה את ענת ריבק, שהיא מנהלת אגודת קיבוץ גבים, שלום ענת.
15: צהריים טובים.
0: רגע, מנהלת אגודת קיבוץ זה כאילו מה שהיה פעם מזכיר הקיבוץ?
15: לא, יש גם, יש גם וגם.
0: אוקיי.
15: יש גם וגם, יש מנהלת קהילה ויש מנהלת אגודה.
0: את זאת שצריכה לרדוף אחרי המערכת כדי שישר סוף סוף?
15: נכון. אני זאת שיושבת עם כל הצמרת שמגיעה מצהל, ויושבים בישיבות ארוכות כאלה בחמל, ומבטיחים לנו הבטחות, ונאדה. אני יכולה להגיד את זה ככה.
0: ממש.
15: אחרי 3 שנים, כמו שרותם אמר, אחרי 3 שנים, אני לא חושבת שיש איזשהו מרכיב ביטחון שהוא מושלם אצלנו בכיוון.
0: לא באמת.
15: באמת.
0: אני פשוט לא רוצה להאמין לך.
15: אתה תאמין לי, חוץ מכיתת הכוננות, אז הם סידרו את הגדר, אבל לא סיימו עם המצלמות. אז הם הניחו את המצלמות, אבל הם לא פועלות. הם רצו לעשות כביש היקפי, אבל זה עולה יותר מדי כסף, אז נקצר אותו באמצע. אז הם כל פעם, עכשיו ככל שהזמן עובר, נכון, וככל שהזמן עובר, זה כאילו אנחנו, כאילו, אני אומרת, אמורים לשכוח. אז לפני 3 חודשים ביקשנו את השער הצהוב, ואני אמרתי להם, תשמעו, זה לא הגיוני שאתם לא נותנים לנו שער צהוב, זה לא הגיוני שאתם אומרים שהקיבוץ צריך לממן את זה, אני מעדיפה לממן בכסף הזה חוסן ורווחה ותרבות כדי שיהיה טוב לאנשים. שער זה התפקיד שלכם, התפקיד שלכם להגן עלינו. ושאר זה חלק ממרכיבי
0: כי מה? כי יש בעצם שיתראה. במסגרת ההתנהלות מאז השבעה באוקטובר יש איזה חבילת ביטחון שמגיעה לכל יישוב שממומנת, מתוקצבת ומבוצעת על ידי צהל ופקוד העורף? והיה ויכוח האם השאר הוא חלק מהחבילה הזאת או לא, שאנחנו מבינים שגם הרכיבים האחרים של החבילה לא במצב משהו או לא במצב בכלל.
15: לא במצב בכלל, אני אגיד את זה, אין שום דבר שהוא מושלם, והשאר היה ויכוח, כי הם אמרו, קודם ניתן לשני קיבוצים אחרים, עכשיו זה בסדר לתת לקיבוצים אחרים, אבל אני אמרתי להם באותה ישיבה, כפר עזה שצריכים לקבל את השאר הצהוב זה בסדר, אבל אנחנו חיים בקיבוץ, כפר עזה עדיין לא, הם חיים ברוחם המרבית האנשים, וגם בואו, סליחה, זה התפקיד שלכם, להגן עלינו שוב, בחזרה, חזרנו ליישובים, היישובים מלאים באנשים, באמת, לפחות בגבים, 2 משפחות עזבו בלבד, והקיבוץ מלא באנשים.
0: וואלה. עכשיו, הוויכוח על מי צריך לממן מאחורינו?
15: הוויכוח הוא מאחורינו, אנחנו אמרנו את זה חד משמעית. העניין הוא, אורך הזמן וכם ועד שמאשרים תקציבים ועד שמאשרים את ה... אני לא ברור לי איפה זה עומד, יש לנו שבוע בישיבה איתם, שוב.
1: שניונת, רגע, סליחה שאני עוצרת אותך, יש כרגע הזעקת חדירת כלי טייס עוין בכפר... זה כפר יובל או כפר יובל? אני לא זוכרת, כפר יובל, נכון?
0: כן.
1: יובל זה מקום אחר. כפר יובל, הזעקת חדירת כלי טייס עוין, איזה בורות הפגנתי עכשיו בגיאוגרפיה.
0: הקצה השני של המדינה בדיוק. אז ענת, אז הדיון הסתיים, הוסכם שהם לוקחים את זה מבחינה מימונית, אז מה הבעיה? איפה השאר?
1: רגע, מטולה הצטרפה גם כן להזקות עכשיו, מטולה וכפר יובל.
0: אוקיי. אז איפה השאר?
15: אין שאר, אנחנו לא יודעים איפה השאר, אנחנו מחכים לשאר.
1: גם מעיין ברוך הצטרפו. יו, את לא תצליחי לענות.
0: זה הכל אותו אזור.
1: נכון, נכון, עם 3 שכנות, כן. מטולה, כפר יובל, מעיין ברוך.
0: אוקיי.
15: כל הזמן אומרים לנו שגם אלינו זה יגיע עוד מעט.
1: חמסה, לא צריך, לא צריך.
15: השאר לא יעזור לנו עם הרחפנים, אנחנו דברים אחרים כבר.
0: בואי נשמע מה דובר צהל אומר.
1: פיקוד העורף פועל לשם חיזוק מענה ההגנה ביישובים ומנהל תוכנית עבודה רחבה לשם כך. כחלק ממנה הוזמן שער חדש ליישוב גבים אשר נמצא בתהליך ייצור. היישוב מקבל עדכונים מפיקוד העורף באופן שוטף לנושא קצב הייצור וההספקה. מעבר לנושא זה בקיבוץ בוצעה השקעה תקציבית על ידי פיקוד העורף בהיקף של כ-8 מיליון ש"ח עבור כלל מרכיבי הביטחון ביישוב.
0: ענת, קודם כל הם אומרים שהשקיעו בכם 8 מיליון ש"ח. זה נשמע שיש...
15: לא, זה נכון שהשקיעו, סליחה שקטעתי אותך, זה נכון, אבל לא סיימו את העבודה. זאת אומרת, כן, התקינו מצלמות, אבל המצלמות לא עובדות.
0: אז גם זרקנו כסף וגם אין תוצאה ביטחונית לזה.
15: נכון, ואני מקווה שבשבוע הבא הם ייתנו לנו...
0: גם כפר גלעדי...
1: והגושרים, ודפנה, וואי, כל האזור שם.
0: מישהו שם עושה סיבוב בגזרה.
1: כל השפיץ.
0: אז 8 מיליון שער, והם אומרים שעומדים איתכם בקשר שוטף, הם מעדכנים אתכם כל הזמן במצב ייצור השער. שאני מוכרח להגיד, שאני, את אומרת ממש לא נכון, אבל אני מוכרח להגיד לגבי עניין הייצור, אוקיי, אני לא מבין בזה ואני אסייג, ואני חזקה עליי שאם זה מה שדובר צהל אומר, אז כנראה באמת ברגעים אלה ממש מייצרים את השער.
1: אופה, תל חי וקריית שמונה נכנסו להזקה הזו גם, של חדירת כלי טייס עוין, חברים, פשוט תמצאו
0: מרחב מוגן. בקיצור, אז ענת, הנקודה היא שאני תוהה, כל פעם שצריך שער חדש אי שם במדינת ישראל או בעולם, מתחילים לייצר מחאין כאילו פול של מחסן עם שערים ש... מוזר לי. אבל בסדר, אם זה מה שצהל אומר, כנראה זה המצב, לא יודע.
15: אני מאוד מקווה שבעוד שבוע,
0: כן.
15: אולי, ניר, מי שיפנה לכם שוב רותם, הוא לא משנה מי,
0: כן.
15: ויגיד, וואו, יש לנו שער, כי זה עזר, משהו בשיחת טלפון הזו עזר לנו לקבל שער לכיוון.
0: אנחנו ממש מקווים. רותם, מה אומר? נחזיק אצבעות ביחד?
2: לא, אני רק רוצה להגיד, בסופו של דבר, כל הדיבורים האלו, הם באמת, ענת עכשיו אמרה על כפר עזה, שער, היו שליפות, זה לא מעניין, זה פשוט לא מעניין. כן. יש, צריך, קיבוץ שנמצא 3.8 קילומטר מעזה, אחרי השביעי באוקטובר, צריך שער צהוב, נקודה סוף. זהו.
0: לא יכולנו לומר את הדברים בצורה יותר ברורה ויותר מדויקת. אנחנו מקווים שגם בצהל יגיעו למסקנה הזאת ופיקוד העורף ושזה יתקדם מהר. אנא עדכנו אותנו, נהיה בקשר. בסדר, ענת ריבקס מנהלת האגודה בקיבוץ גבים ורותם. תודה.
1: תודה.
0: ושלא נצטרך לשדר אייטם של אמרנו לכם או ידענו או דיברנו על זה וכו. עניין אחר לגמרי, מדור הטיסות של יהיה בסדר, שלום, שלום חגית.
1: מדור ביטול טיסות בעקבות מלחמה, שלום.
0: כמעט הגעת לווייטנאם.
21: כמעט.
0: אבל לא.
21: אחרי שהזמנתי במאי והיינו בטוחים שבמרץ אנחנו רחוקים מהמלחמה.
1: 10 חודשים מראש היא הזמינה. אתה יודע שווייטנאם כאילו זו הנקודה החמה עכשיו, זה ה...
0: אני יודע, יש לי שלוחות באזור. חגית, אז הזמנתם 10 חודשים מראש, אתם אנשים מסודרים ורציניים לאללה?
21: לא, אנחנו מגויסים אצל הילדים. הילדים, יש לנו בן שמגויס, ואשתו, ושתי בנות, אז...
1: הבנתי, אז את סבתא מגויסת.
21: כן. אז זה הדבר הראשון.
1: אשרי הנכדים שיש להם אותך.
21: כן, האמת שהם באמת זוכים מכל הצדדים בכל הסבים, אבל אין ברירה.
0: ואז הייתם אמורים לטוס במרץ, ואז פרץ מה שפרץ, ולא טסתם, זה היה אל על, נכון?
21: נכון.
0: אגב, הישירה? ישירה ל...
21: לא. לבנקוק, ומבנקוק לווייטנאם.
0: אוקיי. אי לכך, מגיע לכם חזרה את הכסף.
21: נכון, ואל על פרסמו שאפשר לבקש או את הכסף, או את ה... או כרטיס חילופי, והחלטנו שאנחנו רוצים את הכסף, וביקשנו ישר כמה ימים אחרי, וקיבלתי הודעה.
0: כמה זה לכרטיס דרך אגב? פחות או יותר.
1: ים.
21: זה $3,000 על משהו כזה לזוג כרטיסים.
1: ים,
0: לזוג.
1: בסדר, בוא.
0: לא, בסדר, כלומר מגיע לכם חזרה בואכה 10,000 שקל, קצת פחות.
21: 11,000 שקל כמעט, כן, 10,900.
0: עם השאר דולר הנוכחי זה פחות, אבל בסדר.
1: השאר דולר הנוכחי מפסידה על הלאה.
0: כן.
21: נכון.
0: ואז מה קרה?
21: בקיצור, הם שלחו לנו הודעה שהכסף יתקבל בהקדם וכו' וכו', אבל אי אפשר היה ליצור איתם שום קשר, והכסף לא יתקבל. וראיתי שאחי שהזמין באותו תאריך וביטל באותו תאריך שלי, קיבל את הכסף אמנם בשתי פעימות, שבועיים פעם אחת, אחרי שבועיים את הנגלה השנייה, אבל קיבל את הכסף. ואני לא קיבלתי, ואי אפשר היה ליצור איתם קשר. ניסיתי בטלפון, ניסיתי בוואטסאפ שמפרסמים, ניסיתי באתר, ניסיתי במייל... של שירות הלקוחות הוא בכלל לא פועל. שום דרך אפשרית אי אפשר היה ליצור איתם את הקשר. עוד פעם ביקשתי את הכסף מחדש, הם הודיעו לי שתוך 21 ימי עבודה התקבל, לא התקבל הכסף. ואז שוב פניתי, הלאו.
1: אנחנו פה, מאזינים.
21: אוקיי. שוב פניתי דרך הוואטסאפ, ואז אחרי 3.5 ימים ברצף שאני מחכה כל רגע שאיזה נציג יכתוב לי משהו, קיבלתי נציג שהודיע לי שזה בטיפול ואני אקבל בהקדם האפשרי את הכסף.
0: Okay.
21: ולא קיבלתי את הכסף.
0: וואו, זה פשוט סדרה אינסופית של הבטחות.
21: נכון.
0: רק לא ממומשת.
21: ופניתי אליכם, ויהיה בסדר, היה בסדר. נהיה בסדר.
0: מה? הכסף אצלכם?
21: איך אתם? איך שאתם פניתם אליהם, למחרת קיבלתי הודעה משירות לקוחות, אפשר לדבר איתך בטלפון, אמרתי כן, בהחלט, ואז היא אמרה, אנחנו מתנצלים, אנחנו, זה לא היינו בסדר, היה בלגן גדול, בגלל המלחמה, בגלל פה, בגלל שם, אמרתי, תגידי, הייתי צריכה לעשות משהו אחר, משהו לא עשיתי בסדר? אמרה לי, לא, את היית בסדר גמור, זה אנחנו, מאוד התנצלה, הם נתנו את הכסף, הבטיחה שכל הכסף יתקבל, הם הורידו קצת, אבל אחר כך אמרה לי שהכסף, שאר הכסף יגיע. אני מקווה שמחר אני אראה את זה. אבל אילולא פניתי אליכם, אני לא יודעת אם הייתי מקבלת ומתי הייתי מקבלת.
1: כן, השאלה, אם כן, השאלה היא הייתה אם מתי.
0: תגידי, אז זה הגיע באמת לפי השאר הנמוך, נכון?
21: לא, לא, לא.
0: אה, לא?
21: החזירו את זה, לא.
1: אונה,
21: הם החזירו את זה לפי הכסף הישראלי ששילמנו.
0: רגע, וואו, אז סחטן על אלעל, כי מבחינה משפטית יבשה, כפי שהסבירה לנו, נכון? אני לא תעורך
1: נכון,
0: את הדין הדס
1: יעקובסון. נכון,
0: אם, כרטיסי טיסה זה עסקה שבה באופן הבסיסי נעשית לפי מטבע זר, ואז לכאורה לא חייבים להחזיר לך, אפשר פשוט לרדת עם השאר.
1: נכון.
0: שאלה מה קורה עם השאר עולה, ישראלית, אבל... כן.
21: גם חברה ישראלית, כן, הקבלה ש... הייתה על סף...
0: נכון, אבל, אבל השאלה מה קורה בקנייה, מה כתוב בקנייה, לפי, איזה, לפי מה זה מחושב.
21: בקנייה דולרי.
0: או,
1: בדיוק.
0: זה הסיפור. ולכן ואת, משפטית, כן. ואם אלעל פה לא נדבקו לפרוטוקול הקטנוני המשפטי, ו... והחזירו את מה שילמתם משקלים, אז לפחות זה לזכותם, כמובן שאין סיבה שגררו
1: אתכם
0: כל כך הרבה זמן, אבל אנחנו שמחים שיסתיים לנו תגובה רשמית מאלעל, התגובה היא במעשה. כן.
21: יפה. אז העניין הוא שאני רואה, יש בפייסבוק קבוצה נפגעת אלעל, ורבים כמוני ישנם, שלא קיבלו עדיין את הכסף. זה שלושה חודשים שהכסף בידיים שלהם.
0: נכון. מיותר לגמרי, אבל נכון. כל מי שכולם כמובן מוזמנים לפנות אלינו, ואנחנו משתדלים כמיטב יכולתנו לסייע.
21: גם, אני חייבת להגיד, גם עושים את זה במלוא החיוך והנתינה, ופשוט מדהימים, אין לי מילים.
0: סבי צריך
1: להגיד. אל תפני את זה לאביב, אביב זה לא הכתובת, הכתובת זה הצוות והתחקירניות הנפלא.
21: סבי מדהימה, מדהימה, וחושה ששלחתי למייל, קיבלתי ישר הודעה, ישר תכיני את זה, תכיני את זה, תשלחי את זה, מדהימה, מאוד מקצועית.
1: חד משמעית.
0: יאנה, שמחנו, תודה. תודה
1: חגית.
0: שייסעו לווייטנאם מתישהו.
1: תודה חגית.
0: שיהיה אכן יפה שם.
21: תודה רבה, ושכולם יחזרו בשלום, אמן.
1: אמן, אמן, אמן, אמן.
0: חוזרים לנגב המערבי, שלום דיאנה.
4: שלום לך אביב.
0: וואי, את מחצרים, את נשמעת כאילו את מסודן אילית או משהו, מה
1: למה
0: קורה?
1: למה ככה?
4: מה אתה אומר?
0: תגידי דיאנה, בסך הכל רציתם להעביר את הקווים מסלקום לגולן, נכון?
1: הפוך, מגולן
0: תלו.
4: הפוך, הפוך, הפוך. כן, מגולן לסלקום, כי פתאום הם אמרו שמכפילים את המחיר שנגמר המבצע, נגמר המבצע, ואני גם לא ידעתי שאני במבצע, אז הבנתי שצריך לעבור לסלקום דחוף, וזה לא קרה, זה לא קרה, זה לא קרה.
0: מה זאת אומרת, זה לא קרה?
4: יום יום. לא, הם ניסו, סלקום ניסו לעשות את הניוד עם גולן, וזה לא הצליח, כמה, במשך כמה ימים, כמה פעמים ביום, וזה היה שני מספרים. אז אני דיברתי עם גולן.
1: אבל זו אותה חברת גג, לא הבנתי.
0: זה די מצחיק, זה בני דודים.
1: כן, זה כמו שהבינלאומי לא יצליח להעביר לאוצר החייל, זה כאילו...
4: מה שקרה, שבסוף התקשרתי בהתייעצות עם המשרד להגנת הצרכן, אמרו לי להתקשר למשרד התקשורת, ובמשרד התקשורת אמרו, כן, זו אותה חברה, אי אפשר לנייד, זו אותה חברה. אז אני אומרת, למה יש מקרה? מחירים שונים, למה יש מחירים שונים בתוך אותה חברה? בכל אופן, מה שקרה, שכשמשרד התקשורת אמרו לי למלא תפסים ולשלוח, אמרתי לא, לא, לא, אני אתקשר ליהיה בסדר.
1: פחות תפסים.
4: זהו, פחות תפסים. ביום חמישי, ביום חמישי שלחתי מייל וישר, ישר, אלמה טיפלה בזה, וביום ראשון כבר היו, שני הקווים היו.
1: כבר היו בסלקום.
0: עברו.
4: כן.
0: נוידו.
4: כן.
0: יפה. מה כן. אומרים גולן טלקום סלקום?
1: בגולן טלקום קו נטוי סלקום מסבירים כי הלקוחה קיבלה מענה ישיר, הפנייה טופלה במלואה, ושני הקווים נוידו לבקשתה.
0: באיחור קל.
1: קל.
0: דיאנה, אנחנו מאוד שמחים שזה יסתדר.
4: כן, תודה רבה לכם.
0: תודה רבה.
1: שמחנו לסייע.
0: דש לחצרים.
4: הכל בסוכם.
0: אחלה, תודה. ביי ביי, להתראות.
4: ביי ביי.
0: רק צריך גם להגיד שלא היה לנו קל עכשיו להסיק אותה, אז הם גם אולי צריכים לא רק לנייד, אלא גם לשפר את איכות הגבי.
1: יכול להיות. תודה רבה לעורכת נועה קליש, לתחקירניות, על מנור החסון, סבי אייצק, יעל קרמר ואוסנת שנקמן, עורך הדיגיטל אור ערד, על הביצוע הטכני הילי פסי, הדואר אלקטרוני שלנו, okay@glz.co.il. אל תשכחו בבקשה לציין שם מספר טלפון.
0: יהיה בסדר בגלץ, דף פייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ, וואטסאפ לתגובות כתובות. 052-920-1040 052-920-1040 מחר בשלוש נהיה פה כרגיל, נכון?
1: בלי נדר.
0: שלום שלום.

0: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
1: פינית את הלוץ שלך. נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
2: שלום לכם, כאן אבשלום קור.
3: שתגדל הזולה,
4: שתגדל הזולה,
3: שתגדל הזולה.
2: הרב הנודע ששמו אזולאי כתב לפני 300 שנה. אמנם מקובל שאזולאי שם של כהנים, אבל אנחנו לא כהנים. אפרט מחר בבוקר לפני 6, אחר הצהריים לפני 5, בכל זמן שתרצו, באתרנו וביישומוננו גלץ גלגלץ.
5: מיד אחרי החדשות.

0: גלי צהל, השעה 4. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. הזעקות הופעלו לפני זמן קצר באצבע הגליל בחשש לחדירת כלי טיס עוין. עד כה לא דווח על נפגעים או על נזק. מוקדם יותר, הזעקות הופעלו בקריית שמונה או סביבתה בעקבות ירי רקטות. לא דווח על נפגעים או על נזק, ומדובר צהל נמסר כי חלק מהרקטות יורטו והשאר נפלו בשטח פתוח. ראש הממשלה נתניהו אמר היום, לא יהיה מצב שחיזבאללה תוקף ומפקדות הטרור בדחיה תישארנה מחוץ לתחום.
1: יחד עם שר הביטחון, הנחיתי את צהל לתקוף פטרות טרור בבירות. לא יהיה מצב שחיזבאללה תוקף את ערינו ואת אזרחינו, מפקדות הטרור שלו בבירות, בדחיה, יישארו מחוץ לתחום. אנחנו ממשיכים להעמיק את הפעילות שלנו בשטח בדרום לבנון, מחסלים מעוזי חיזבאללה, חיזבאללה במנוסה. אנחנו נחושים להחזיר את הביטחון לתושבי הצפון.
0: ברקע הדברים, כתבנו הצבאי דורון קדוש מעדכן כי אוגדת המילואים של 146 סיימה את פעילותה בלבנון, וכעת רק שתי אוגדות, אוגדה 91 ואוגדה 36, פועלות בדרום לבנון. בתחילת המבצע הנוכחי פעלו בגזרה 5 אוגדות. רומן גופמן מונה לראש המוסד הבא לאחר שבגץ דחה את העתירות בנושא. מדווחת כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
2: העתירות נגד המינוי נדחו ברוב של שני שופטים מול אחת. השופטת דפנה ברק ארז סברה כי יש להמשיך בהליך הבדיקה בנוגע לשאלות שנותרו פתוחות. גופמן יתמנה מחר לתפקיד ויחליף את ראש המוסד היוצא, דדי ברנע.
0: בשעות הקרובות יובאו למנוחות שני חללי צהל שנפלו בדרום לבנון. סמל ראשון, מיכאל טיוקין, לוחם חטיבת גבעתי שנפל במוצאי שבת, יובא למנוחת עולמים בשעה 5 בבית העלמין הצבאי באשקלון. בשעה 6 התאמן סמל ראשון אדם צרפתי, לוחם בחטיבת מגלן, בבית העלמין הצבאי בראש העין. מיכאל ואדם נפלו שניהם באירועי פיצוץ רחפני נפץ שונים, יהי זכרם ברוך. יושב ראש מפלגת ישר, גדי איזנקוט, הגיב לקריאה של לפיד לחבור אליו ועקץ את בנט. צריך למנוע ממפלגות קטנות לדרוש את ראשות הממשלה.
3: מה שמנחה אותי זה איך מנסחים בבחירות הקרובות שיש ממשלה שמובילה את המדינה למקומות הנכונים, ואנחנו רואים את ברית המשרתים, אנחנו רואים את המאמצים, אנחנו רואים את העמידה איתנה. צריך למנוע מצב שמפלגות עם מספר מנדטים מצומצם דורשות את רשות הממשלה בגלל המצוקה והקונקטורה הפוליטית. זה דבר שאסור לקבל אותו.
0: מדבריו הביאה כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי. גיל רייך, שכיהן כממלא מקום ראש המלל, מונה לתפקיד הממונה על מערכת הביטחון במשרד הביטחון, המלמב. רייך נבחר על ידי ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ לאחר 30 שנה של עבודה במערכת הביטחון. במעמד קבלת התפקיד אמר, שלוש השנים האחרונות המחישו באופן הברור ביותר עד כמה קיומנו אינו מובן מאליו. חובתו של מלמב היא להמשיך ולשמור על סודות המדינה ועליונותה הטכנולוגית. כך רייך. ומזג האוויר למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך ערן קורץ.
4: בחסות סוזוקי, המציגה את אי-ויטרה, החשמלית החדשה, במחיר השקה, החל ב-154,990 שקלים. סוזוקי, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
6: עכשיו בגלי צהל, 4 אחרי הצהריים, עורך ראשי, יורם רותם.

שלום, שלום לכם, ארבע ועוד ארבע, כמעט חמש דקות, ארבע אחרי הצהריים בגלי צהל. בראש ובראשונה, תודה שאתם איתנו, אנחנו יוצאים לדרך עם עוד שעה של שירים יפים, והכי חשוב, עבריים, שיורם רותם ערך עבורנו, איליפסי על הביצוע הטכני באולפן, אני עידן סין, תכף נגיע לעדכונים מגלגלץ. אנחנו בתור התחלה נפתח בשיר שכולו הזדהות עם חברינו בצפון, שבתקופה הזו מגלים גבורה, תושבים וחיילים כאחד, וגם אורך רוח, למרות המצב המורכב. נעמי שמר כתבה והלחינה, ולשיר זה כמו להיות ירדן, בביצוע של מירי אלוני וחבורת בימות. ארבע אחרי הצהריים.

מאשרים חדירת כלי טייס עוין. כרגע בגושרים שבקו העימות נשמעת התראה על חדירת כלי טייס עוין, יש להיכנס למרחבים המוגנים.

כרגע בקרמיאל, בגליל העליון, כרגע נשמעת התראת צבע אדום בקרמיאל. התראת צבע אדום אצלכם בעקבות ירי טילים ורקטות, יש להיכנס למרחבים המוגנים בקרמיאל. ההתראות כרגע מתרחבות לנחף, לבון, הר חלוץ, דיר אל אסד, בואנה, וגם גם בקרמיאל כרגע נשמעות התראות צבע אדום, יש להיכנס למרחבים המוגנים. גם בסכנין, אשחר, ערב אל נעים ובאזור התעשייה של קרמיאל נשמעות כרגע התראות צבע אדום. גליל עליון, מרכז הגליל, יש להיכנס למרחבים המוגנים.

פרדס ליד השוקת, יורם גאון. רק לפני שנמשיך נעדכן שנשמעות כעת התראות בחרמיאל והסביבה, סכנין, לבון, כיסרא סומיה, ערב אל נעים, כל הסביבה הזו מתבקשת להיכנס למרחבים המוגנים. וגם אמרנו מוקדם יותר על האירוע שהיה חדירת כלי טיס עוין בבית הלל והגושרים, האירוע הזה הסתיים.

שוקי ודורית, עם גן העול שכתבה רחלה המשוררת, והלחין שוקי שוקי מהצמד. 4:20 עכשיו, זמן טוב לבדוק מה קורה בכבישים, אז נעדכן שבכביש מספר 6 לצפון, מחלף אייל נחסם לתנועה, עומסי תנועה כבדים לבאים מכיוון דרום, זה בגלל תאונה, הם מדווחים שם על שעתיים, אז תכננו את המסלול שלכם בהקדם, וגם לפי ההתפתחויות. עוד נעדכן שכביש מספר 531 עמוס ממחלף אלי שמע עד מחלף ג'לג'וליה, 444 לצפון עמוס מאוד ממחלף ג'לג'וליה עד אייל, 40 לצפון עומס נו ממחלף ירקון עד כפר סבא, וכביש חוף לצפון עמוס מחוף השרון עד נתניה, בהמשך עמוס מאור עקיבא עד זיכרון יעקב. עוד, הגיע לצפון עמוס לסירוגין ממסובים עד מחלף רעננה דרום, הגיע לדרום ממורשה עד בר אילן, איילון צפון מחולון עד גלילות מזרח, איילון דרום מקקל עד לגוארדיה, וכביש ירושלים תל אביב עמוס מגאל ידין עד חמד. אז זה הכל לבינתיים, אלו העדכונים מגלגלץ, אמנם יש עומסים, אבל אנא מכם, סעו ברוגע, והכי חשוב, בזהירות. נמשיך עכשיו עם שלמה ארצי בשיר שביצע על המילים של יעקב אורלנד וללחן של דוד זהבי. אני נושא עם מי.

0: עופרים בביצוע לדמעות של מלאכים שמציף את הכאב והשכול שפוגש אותנו כל יום מחדש, גם לצערנו היום. ארבע אחרי הצהריים בגלי צהל, אנחנו יוצאים למקבץ הודעות קצרות ואז חוזרים.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה מזמינה אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי 4 ביוני ביד לשריון לטרון, ובמהלך חודש יוני סיורי יין ביקבים. תגיעו, תתאמו, תתאהבו. לפרטים היכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
3: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית בהתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
4: בבדיקה פשוטה ושגרתית אצל רופא העיניים, אפשר להבחן ולמנוע עיוורון כתוצאה ממחלת הגלאוקומה. הגנה והשקט של הראייה. מומלץ להזמין תור עוד היום לרופא העיניים באזור מגורכם. מוגש כשירות לציבור מטעם החוג הישראלי לגלאוקומה.
5: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
6: יוצאים מהבית להגן על הבית.
7: משה, פצוע מלחמה שנפצע להם במהלך שירות המילואים שלו.
8: כבר 11 חודשים נמצא ביחידות. חיברו אותי מהראש עד הרגליים. את הילדים באמת היה לי הכי הרבה קשה לראות, אז ראיתי אותם רק אחרי 3 חודשים, ולפתע הווידאו נלחץ לי, והבת שלי רואה אותי, ואני כולי קרוע, אני נבהל ואני מתחיל לפקוד, ואמרתי, רגע, רגע, רגע, אבא, תעצור שנייה. אני אוהבת אותך איך שאתה נראה, ואני אמשיך לאהוב אותך ככה גם. לכל חיילי צהל, אני מאחל להם שימשיכו להיות חזקים, ואם המשפחה תאשר לי, אני אחזור להיות איתם עוד פה.
6: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
1: עכשיו בגלי צהל, ארבע אחרי הצהריים.
9: הבית של החיילים, גלי צהל.
0: ארבע אחרי הצהריים בגלי צהל, שבתם עלינו, תודה שאתם איתנו. אנחנו ממשיכים עכשיו עם חנן יובל בשיר של חיל מילים שכתב יונתן גפן. אתם זוכרים את השירים, אנחנו מיד נשמע את השיר הזה. רק נעדכן שאנחנו כאן בארבע אחרי הצהריים בגלי צהל, גם שמים את הדגש על הצפון שנגיע אליו, אבל קודם כל, חנן יובל, אתם זוכרים את השירים.

חזה, נעמה. אנחנו עכשיו נמשיך עם אבנר גדסי בלהיט המוכר שלו, שמתחיל לנו גם איזשהו רצף של שירי פרידה, אבל אנחנו לא הולכים לשום מקום עדיין. הנה הלהיט הראשון שלו, הולכים גם למילים שכתבה סמדר שיר. נפרדנו כך.

במקום פרידה, רביעיית הזמר של חיל האוויר, יקחו אותנו לסיומה של השעה שלנו כאן, יחד בארבע אחרי הצהריים בגלי צהל. אנחנו מסיימים, נגיד תודה רבה ליורם רותם שערך עבורנו את השירים, לנטע שחר על הביצוע הטכני באולפן, אני דן סין, ורק נגיד שמיד אחרינו יהיה כאן באופן מילולי פינתו של הדוקטור אבשלום קור, ולאחר מכן ירון וילנסקי עם יומן הערב. אנחנו כמידי תוכנית שלנו מסיימים עם שיר שכולו הזדהות עם הצפון שכבר לא יום ולא יומיים מתמודד עם מציאות בלתי אפשרית, הוא פשוט סובל, זו המילה, הלב בצפון, מתי כספי ולהקת פיקוד צפון, שיהיה לכם המשך יום שקט ובעיקר עם בשורות טובות.

0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
1: בחסות עומדה ג'קור, המציעה לחברי מועדון הוט הנחות במיוחד בשבילכם. עד 17 ביוני. לפרטים כוכבית 8650. כפוף לתנאי המבצע באתר מועדון הוט.
2: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
3: שלום לכם, והיום עוד משפחות כהנים, טוויל ומה זה.
4: גבוה מעל המגדלים.
3: טוויל בערבית הוא ארוך או גבוה, אבל מסורת היא שמשפחות טוויל משפחות כהנים. הכיצד? ראשית הדבר באלי הכהן שישב במשכן בעיר שילה בתקופה שלפני שאול מלכנו הראשון. בני אלי הכהן חטאו ולא נשמעו גם לתוכחה מפי אביהם. הודיע איש אלוהים לאלי הכהן, מכבדי אכבד ובוזי יקללו. כלומר, מי שבזים לי יהיו קלי ערך, ישלל כבודם. העונש על צאצאי אלי הכהן, הם לא יזכו להזדקן. לא יהיה זקן בביתך כל הימים, וכל מרבית ביתך ימותו אנשים. כלומר, לא יזדקנו. שמואל א', פרק ג', פסוקים למד ב' למד ג'. בעת ההיא היה שמואל הנביא נער משרת במשכן בשילו. אמר לו האלוהים, הנה אנוכי עושה דבר בישראל, אשר כל שמעו תצילנה שתי אוזניו. תצילנה, דגש בלמד, לשון צליל, כלומר אוזניו תצלצלנה. הדבר התגלגל לדיון בין חכמי התלמוד יושבי בבל. הדיון בתלמוד מסכת ראש השנה דף י"ח עמוד א'. וכן השם טוויל שפירושו ארוך נשתמר בקרב כהנים צאצאי אלי הכהן. מדובר בברכה שנועדה להגן מפני הקללה הכתובה בספר שמואל א'. טוויל פירושו ארוך והכוונה שיהיו חייו ארוכים, אריכות ימים.
5: צלגופי הארוך וצילגופי קצר לצידו.
3: עכשיו אל שם של משפחת כהנים שהוא ראשי תיבות. עלילת הדם המפורסמת ביותר נגד יהודים במהלך המאה ה-20 התרחשה באימפריה הרוסית בשנים 1911 עד 1913. סמוך לקייב נתגלתה גופת נער נוצרי בן 12. ארגון קיצוני האשים ברצח יהודי ושמו מנחם מנדל בייליס. במשך שנתיים הסעירה העלילה את האימפריה הרוסית, את רחבי אירופה ואת יהודי העולם. ורק בחלוף שנתיים זוכה בייליס בידי חבר מושבעים. את המאבק ניהלו באומץ רב, עורך הדין אוסקר גרוזנברג והרב של מוסקבה יעקב מזה. המאבק של שני אלה נגד עלילת הדם הסעיר כל כך את העולם היהודי ומעבר לו שתל אביב בראשיתה, קרא רחובות סמוכים על שם השניים שנאבקו נגד עלילת הדם, רחוב מזה ורחוב גרוזנברג. הרב מזה היה גם עם יוזמי הקמת תיאטרון הבימה במוסקבה. השם מזה נכתב בארבע אותיות מם, זין, א', ה'. השם מזה, כביכול, הוא גם בראשי תיבות, וגם אפשר לבטאו כמילה בעלת תוכן מתאים. ראשי התיבות מספר ויקרא, פרק כ"א, פסוק כ"א. מם זין א' ה' מזרע אהרון הכהן. ואין מבטאים את האות א' כי מזה פירושו מתיז, ופעולת ההתזה הייתה חלק מעבודת הכהן הגדול. ביום הכיפורים הכהן הגדול היה מזה, כלומר מתיז על הפרוכת שלפני קודש הקודשים. באותו פרק בספר ויקרא פרק כ"א מצביעים על פסוק אחר כמקור שם המשפחה אזולאי אף הוא כראשי תיבות. אבל על כך בפעם אחרת.
6: שלום, כאן יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה. מחר יתקיים כנס אלי הורוויץ לכלכלה וחברה. נדון עם בכירי המשק, במגזר הציבורי והאקדמיה, בתקציב המדינה והביטחון וביוקר המחיה, ונציג מודל כלכלי חדש ליחסי המדינה עם החברה החרדית. כל הפרטים באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה.
7: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמיישן מאחוריי, מסתדל מפניי, הוא האשם.
8: מיישנים לידכם בגן שעשויים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
9: חולמים להיות משפיענים? אנחנו מזמינים אתכם להשפיע באמת. יום פתוח במכללה האקדמית בית ברל. שישי, 5 ביוני, מ-9 עד 1 בצהריים. 50% הנחה בדמי הרישום לנרשמים ביום זה. כוכבית 9121. בית ברל. בואו לחנך. כפוף לתקנון.
10: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.

0: עכשיו 5 בערב בגלי צהל, שלום לכם. בשעה זו מובא למנוחות סמל ראשון מיכאל טיוקין, שנפל במוצאי שבת בלבנון. ובעוד שעה יובא למנוחות סמל ראשון אדם צרפתי, שנפל הלילה בדרום לבנון. רואי ניצני, חברו של אדם, סיפר עליו.
1: אדם היה החבר הכי טוב שיכולתי לאחל לעצמי. היה חבר נפש, איש לסודות הכי גדולים, ילד פשוט מדהים, מלא בנתינה ואהבה. הוא היה לו חלום לשרת ביחידה מובחרת בצבא, הוא נתן הכל בשביל זה. הגיבוש החטיות והגיע למגלן, לוחם על, החבר הכי טוב שאפשר לבקש באמת.

0: ירון וילנסקי עם סיכום חדשות היום. עורכת ראשית אילנה בנימין.
1: שלום לכם, תודה שאתם איתנו. מיד נביא את הדיווחים על הלוויות של מיכאל ואדם, מיכאל טיוקין ואדם צרפתי, אחר כך ראיון עם נטע ססון, נטע המחנכת של סמל ראשון, אדם צרפתי. נעסוק כמובן בהרחבה במה שקורה בדרום לבנון, הודעה משותפת היום של ראש הממשלה ושר הביטחון, הודעה על החלטה לתקוף מעכשיו גם בדחיה בדרום בירות, כך נשמע היום שר הביטחון ישראל כץ.
2: מדינת ישראל נמצאת בעיצומה של תקופה ביטחונית חסרת תקדים. בתגובה להפרת הפסקת האש על ידי ארגון הטרור חיזבאללה והירי לעבר יישובי הצפון, הורינו לצה"ל לתקוף מטרות טרור ברובע הדחיה בבירות. אם לא יש שקט בצפון, לא יש שקט גם בבירות. לא נאפשר מציאות של פגיעה ביישובינו ואזרחינו בעוד השקט נשמר בבירות. הבטחנו ביטחון את תושבי הצפון, וכך בדיוק אנחנו עושים ונעשה.
1: אם לא יש שקט כאן, לא יש שקט שם. דורון קדוש יביא את כל העדכונים האחרונים, אמיר בר שלום על איראן, שמאיימת להפסיק את המסע ומתן מארצות הברית בגלל מה שקורה באיראן. אלוף משנה במילואים חזי נחמה, לשעבר מח"ט אלכסנדרוני, יהיה כאן לראיון על המצב. ותת אלוף במילואים אביגדור קהלני, גיבור ישראל, מתראיין אצל אמיר איבגי ביומן הצהריים. ולקראת סיום הרעיון אומר דברים קשים מהלב, קשה לו להסתכל בעיניים לתושבי הצפון, הוא אומר. אז הנה.
3: מדינת ישראל צריכה לקבל את ההחלטה ולבצע אותה ולהפסיק להסס כל הזמן, מהססים, ואני כבר לא יכול להסתכל לאנשי הצפון שלנו בגליל בעיניים. קשה לי עם הדבר הזה, כי בעצם את התחושה שאנחנו נותנים להם, שהפקרנו אותם, זאת התחושה שכולנו צריכים ללכת בבטן. תמיד הייתי במקום שבו מקבלים את ההחלטות, ואני לא יכול להיות שם. לא יכול להיות שתושב בא ואומר, תגן עליי, ואתה אומר לו, אין לי מה לעשות, אני לא יכול.
1: עוד במהלך המשדר, בגץ מאשר אחר הצהריים את המינוי של האלוף רומן גופמן לראש המוסד. מחר הוא ייכנס לתפקיד, והיום גם כנס לשכת עורכי הדין באילת. דברים קשים מאוד שאומרת שם היועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיארה. היא מזהירה מהמצב שהממשלה לא ממלאת אחרי החלטות בגץ.
4: הניסיון של הרשות המבצעת וגורמים נוספים לצרוב בתודעה הציבורית תפיסה לפיה החלטות מסוימות של בית המשפט העליון אינן חוקיות, ולכן מוצדק שלא לציית להן, מסוכן מעין כמותו. כך גם ההתנהלות של גורמים שונים מהקואליציה, שאינם מאפשרים לדיונים בבית המשפט להתנהל כסדרם ומנסים לשבש אותם. במילים אחרות, כוח שלטוני בלתי מרוסן, בואכה אנרכיה. מדובר בשינוי טקטוני של שיטת המשטר.
1: עוד במהלך השעה הקרובה אנחנו מתעדכנים על הפגנות חרדים, ממש עכשיו הם החלו. מרדכי אלפרין, איפה זה קורה? כתבנו.
5: שלום ירון, אז נכון, הפלגים החרדים הקיצוניים חוסמים כעת לתנועה את הכניסה לירושלים באזור גשר המיתרים, וכן את מחלף גנות בכביש 4, במחאה על מעצר העריקים החרדים בימים האחרונים. משתתפים בהפגנות אלפי חרדים, ההפגנות צפויות להימשך כ3 שעות, המשטרה תגברה כוחות, אבל כבר פקקי ענק נרשמו בכבישים באזור. עוד פרטים נביא בהמשך.
1: אלה יקרה הדברים בשעה הקרובה, יוצאים לדרך.
0: ירון וילנסקי, עם סיכום חדשות היום.
1: בבית העלמין הצבאי באשקלון מובל עם נוחות בשעה זו סמל ראשון מיכאל טיוקין מאשקלון, לוחם גבעתי שנפל במוצאי שבת מפגיעת כטב"ם נפץ בדרום לבנון. כתבתנו עיינה בן אדרת מצטרפת אלינו משם. שלום עיינה.
6: שלום ירון. כן, ברגעים אלה מתחילה הלווייתו של סמל ראשון מיכאל טיוקין, זכרונו לברכה, לוחם בסיירת גבעתי בן 21 בלבד, שנפל במוצאי השבת האחרון בקרב בלבנון מפגיעת כטב"ם נפץ. מיכאל עלה לישראל מאוקראינה לפני 6 שנים, והוא בן יחיד לאמו, שהייתה גם אם חד הורית. הוא היה ממש הכל בשבילה והאור בחייה לפי הסיפורים. למרות שהוא לא היה חייב להתגייס לשירות קרבי, הוא התעקש להילחם למען המדינה והגיע לסיירת גבעתי. מיכאל הוא החלל ה-13 מאז תחילת הפסקת האש. תשעה מבין החללים נהרגו מרחפני נפץ של חיזבאללה. הוא נפגע מהרחפן בשעת לילה, הפעם הראשונה שרחפן נפץ פגע בחיילים בחסות החשיכה. מיכאל היה סמל לציונות, ובאופן בכלל לא מובן מאליו, הוא התעקש לשרת בשירות קווי הכי משמעותי, והגיע לסיירת. חברים שלו מספרים שהיה מורעל, ממש לוחם מוכשר ונחוש. רוב בני משפחתו של מיכאל לא חיים בארץ, ולכן קרוביו ביקשו ממי שיכול להגיע ללוות אותו היום בדרכו האחרונה. גם אנשים שלא הכירו אותו, והיום הגיעו לחלוק כבוד אחרון לנער הגיבור הזה, ולכבד את זכרו. אז בהמשך תתקיים ההלוויה וההספדים, זכרו ברוך.
1: עיינה בן אדרת, תודה. מכאן לראש העין, הלווייתו של סמל ראשון אדם צרפתי, בן 20 מראש העין, לוחם ביחידת מגלן שנפל הלילה בדרום לבנון, תחל בעוד כשעה בעיר מגוריו, שם נמצא כתבנו איתי אוהל גלילי, שלום איתי.
7: שלום ירון, בבית העלמין כבר החלו להתאסף בני משפחה, חברים, חיילים ועשרות תושבי ראש העין שהגיעו לחלוק כבוד אחרון לסמל ראשון אדם צרפתי. שנפל הלילה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון, בן 20 בלבד במותו. אדם שרת כלוחם ביחידת מגלן, חבריו מספרים כי מאז ומתמיד, ובמיוחד מאז 7 באוקטובר, שאיפתו הגדולה ביותר הייתה להתגייס לשירות קרבי ולהגן על המדינה. הוא התאמן רבות לקראת הגיוס, והיה מאושר כשקיבל את השיבוש ליחידה המובחרת. לפני שהחל לשרת, אדם היה מדריך נערץ בתנועת הצופים, שם דאג לחנך לערכים החשובים מכל בעיניו, חברות ורעות, ערכים שהמשיך לקיים גם במהלך שירותו הצבאי. שבועות בודדים לאחר שסיים את לימודיו הוא כבר עלה על מדים. חלומות רבים שהיו לו מחוץ למסגרת הצבאית ובהם הטיול הגדול לא טיפה, כבר לא התגשמו. בקרוב יחלו ההספדים של המשפחה שאיבדה את היקר לה מכל ושל החברים שמסרבים להקל את הבשורה הקשה על נפילתו של חברם, הלוחם העמית. באותה תקרית קשה בדרום לבנון נפצעו שלושה לוחמים נוספים, אחד מהם באורח קשה. סמל ראשון אדם צרפתי הותיר אחריו הורים, מלי ושי, ואת אחותו הקטנה צוהר. יהי זכרו ברוך.
1: ועכשיו אנחנו מבקשים לשוחח עם מי שהכירה אותו היטב, מבית הספר, המחנכת, נטע ססון. שלום נטע.
8: שלום.
1: היית מחנכת שלו?
8: כן.
1: ספרי.
8: הייתה לי הזכות.
1: ספרי.
8: הייתה לי הזכות ללוות את אדם צרפתי מכיתה י' עד י"ב. ופשוט נער לתפארת, כשמו כן הוא. אדם, קודם כל אדם מכף רגל ועד ראש, מנש אמיתי, בא לבית ספר עם המון רצון גם לאסוף אליו אנשים וגם להדביק את כולם בכל שמחת החיים שלו והאופטימיות שלו שהיו חלק, חלק ממנו, חלק מהדנ"א שלו. ו... אי אפשר להאמין, הגודל הכאב זה כי הוא אדם הכי חי על האדמות.
1: הוא נשאר בקשר אחרי הלימודים? אחרי שהוא סיים ללמוד?
8: הוא היה במעמד של קבלת תעודת בגרות, ואחר כך הוא הגיע לטקס יום הזיכרון. והוא היה כל כך גאה, גם ללבוש את המדים וגם להיות עם הנשק. והוא כל כך חתר ולחם כדי להגיע לאן שהוא הגיע. הוא עשה את הכל. הוא רצה כל כך להיות בשירות קרבי ולהיות בשירות משמעותי. והוא פשוט... הוא אדם ש אי אפשר לתאר את זה במילים. כמה ערכי, כמה הוא רצה לתרום למדינה, כמה הוא ראה בזה שליחות. והוא היה פשוט... קסם של אדם.
1: קראתי שהוא היה מדריך בצופים.
8: נכון, הוא גם היה מדריך בצופים והשאיר חותם מאוד גדול בקרב גם החניכים שלו וגם השכבה הבוגרת. איפה שהוא יכל, איפה שהוא שם את האצבע, איפה שהוא נגע, זה היה קסם. אי אפשר להסביר את זה, זה נוכחות, זו קריזמה, זה עם המון קסם אישי ורגישות כל כך גדולה לאחר ויופי פנימי שאין לו אח ורע. ונכון, זה קלישה להגיד שלוקחים את הטובים אבל הוא אח באמת יחיד במינו.
1: אני שומע על הקול שלך כמה קשה.
8: כן, כן, אני פשוט, מרגע שהבשורה הגיעה אליי, אני רואה אותו. אני פשוט רואה אותו לאורך כל השנים שהייתה לי הזכות ללוות אותו ולהרגיש אותו, אם זה בכל הפעילויות החברתיות ואם זה בשיעורים. והוא פשוט היה משהו מיוחד, והכאב הכי גדול שהוא יכל עוד כל כך לתת ולתרום, ופשוט ככה זה נגמר באבחה. היה ואיננו.
1: הכרת גם את ההורים דרך הלימודים שלו?
8: נכון, נכון, נכון. אני זוכרת גם שהאימא כן, הרי הוא היה במיונים, והוא כיוון מאוד גבוה, והוא רצה להיות בפרונט, זה לא היה סוד, הוא הצהיר את זה, והוא לחם על זה, והוא היה צריך לעשות את כל מה שהוא עשה כדי להגיע לזה. כן, האימא כן הביאה חשש, וכן... הייתה לצידו, אבל היה לה הרבה חששות סביב זה. וזהו, ואני ניצבת עכשיו במעמד הכי קשה של לדבר עליו, א' בלשון עבר, בבית לראות את כל הדרך שהוא עשה, ואת כל החיות הזאת שיש בו. הוא יצק לתוכו כל כך הרבה דברים, כל כך הרבה ערכים, ואי אפשר לתאר את גודל האובדן, גם לדבר עליו בלשון עבר, שזה לא נתפס, וגם להאמין שפשוט יש שם חסר, חסר כל כך גדול, והוא הותיר אחריו טביעת רגל כל כך גדולה, הוא נגע בכל כך הרבה אנשים, פשוט כי הוא היה הוא, לא משהו מעבר לזה, הוא פשוט היה הוא.
1: איזה בית ספר אנחנו מדברים?
8: על כל המשתמע, תיכון בגין ראש העין, החלל ה-14. אנחנו באמת, יש עוד מעגל שנקרא באמת מורים, סוג של מורים שכולים, שנושאים איתם את הזיכרון.
1: יש עוד תלמידים שלך שנפלו?
8: מהיכרות כל כך עמוקה, הוא גם היה תלמיד כיתת חינוך שלי, והוא גם היה במגמת גיאוגרפיה. והקשר, האינטראקציה והממשק איתו היה כל כך יומיומי, שזה זה, זה משהו יחיד ומיוחד.
1: רוצה לספר לנו על רגע מיוחד איתו? עם אדם?
8: כן, היה לנו סיור כחלק ממגמת גיאוגרפיה. הוא נפצע, הייתה לו איזושהי פציעה ברגל, ואמרת לו, תשמע, זה סיור רגלי, אנחנו הולכים, אנחנו צריכים, אי אפשר ללכת עם פציעה כזאת. אני חושבת שכן, הוא היה עם קביים, וזה משהו שהקשה עליו. אין משהו שהוא לא ויתר עליו, הוא פשוט הגיע...
1: הוא עשה את זה עם קביים?
8: עם קביים, עם החברים שעזרו לו. ואני זוכרת אפילו שהוא התרגז, שכאילו הקצב היה נורא מהיר, ורגע, ואיפה אני, ואיך אני, והוא הסתרך מאחור, אבל שוב... זה תמיד הרצון להיות בהכל, ולחיות את הכל. באמת, לשתות החיים, זה המהות.
1: עם הסיפור הזה אני מבין איך הוא הגיע, עם הסיפור הזה שלך אני מבין איך הוא הגיע למגלן.
8: הוא פייטר. ואני אומרת, באמת, כולנו צריכים היום להצדיע לו, ולהבין מי זה הבן אדם הזה. אבל שוב, זה אחד מתוך כל כך הרבה... פשוט זה פגש אותי, אז אני יכולה רק לספר ולהעיד שהשבר הוא גדול גדול גדול
1: ענק. נטע ססון, המחנכת של סמל ראשון אדם צרפתי, יובל למנוחות בשעה 6 הערב. נטע, רגעים קשים, תודה ששיתפת אותנו.
8: תודה רבה.
1: על סמל ראשון, אדם צרפתי. עכשיו אנחנו, יומן הערב גלי צהל, 5:15, העדכונים מגלגלת, עכשיו הפגנות ברחבי הארץ של חרדים, זה משפיע גם על התנועה. סולו גבע איתנו, שלום.
9: ערב טוב ירון. כן, בעקבות ההפגנות כביש 4 חסום לשני הכיוונים, במחלף גנות כביש חסום לתנועה עקב ההפגנה, קיים עומס ממחלף חולון מזרח. בכביש מספר 6 לצפון, מחלף אייל נחסם לתנועה, עומסי תנועה כבדים לבאים מכיוון דרום בגלל תאונה. כביש מספר 531 עמוס ממחלף אלישמה עד מחלף ג'לג'וליה. כביש מספר 444 לצפון עמוס מאוד ממחלף ג'לג'וליה עד אייל. בכביש מספר 40 לצפון עומס תנועה ממחלף ירקון עד כפר סבא. כביש החוף לצפון עמוס מחוף השרון עד נתניה. בהמשך עמוס מאור עקיבא עד זיכרון יעקב. כביש ירושלים תל אביב עמוס מיגאל ידין עד חמד. עד כאן מגלגלץ.
10: בחסות סוזוקי, המציגה את אי-ויטרה, החשמלית החדשה, במחיר השקה, החל ב-154,990 שקלים. סוזוקי, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
11: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
1: ואיך שאנחנו פונים לעסוק במצב בצפון, התראות בקו העימות, קריית שמונה ומרגליות עכשיו, קריית שמונה ומרגליות, צבע אדום שם. דורון קדוש כתבנו לענייני צבא וביטחון, שלום דורון.
12: שלום ירון, ערב טוב.
1: דחיה, זה אומר מה? יש כבר הודעות פינוי?
12: כן, ממש לפני כמה דקות, דובר צהל בערבית, אביחי אדראי, פרסם הודעת פינוי לתושבי הדחיה בבירות, כשהוא כותב להם בהודעה הזו, קוראים לכם לפנות את האזור למען ביטחונכם. אם חיזבאללה ימשיך לירות רקטות לעבר ערי ויישובי ישראל, צהל יגיב בתקיפת מטרות בדחיה. אז הנה אמרת ירון, רק לפני כמה שניות, אזעקות שוב בקריית שמונה ובמרגליות, מה שאומר שישראל עומדת לתקוף בדחיה, אבל זה עומד לקרות ירון אחרי חודשיים שזה לא קרה. במשך כל החודשיים האחרונים למעשה, מתחילת אפריל, ועד היום, עד תחילת חודש יוני, מדינת ישראל, למעט שני אירועים נקודתיים של סיכולים ממוקדים, נמנעה באופן גורף מלתקוף ברובע הדחיה בבירות בגלל מגבלות אמריקניות. מה שקרה ביממה האחרונה או בשתי היממות האחרונות, אלה שיחות נמרצות בין הדרגים המדיניים כאן בישראל ובארצות הברית, במטרה לשבור את ה... הפסקה הזו, את העצירה הזו של התקיפות בדחיה, וארצות הברית אכן נתנה לישראל אור ירוק לתקוף.
1: אז בוא, בהקשר הזה נעצור לשנייה, נשמע את הדברים שאומר היום ראש הממשלה בנימין נתניהו.
13: יחד עם שר הביטחון, הנחיתי את צהל לתקוף מטרות טרור בבירות. לא יהיה מצב שחיזבאללה תוקף את ערינו ואת אזרחינו, מפקדות הטרור שלו בבירות, בדחיה, יישארו מחוץ לתחום. אנחנו ממשיכים להעמיק את הפעילות שלנו בשטח בדרום לבנון, מחסלים מעוזי חיזבאללה, חיזבאללה
1: במנוסה.
13: אנחנו נחושים להחזיר את הביטחון לתושבי הצפון.
1: לא יהיה מצב, אבל זה בעצם המצב שכבר כמה חודש?
12: חודשיים, ירון. חודשיים. זה בדיוק מה שמצחיק בקטע הזה ששמעת עכשיו מראש הממשלה, שהוא אומר בצורה כל כך נחרצת, לא יהיה מהירות בגלל מגבלות אמריקניות. מה שקרה ביממה האחרונה או בשתי היממות האחרונות, אלה שיחות נמרצות בין הדרגים המדיניים כאן בישראל ובארצות הברית, במטרה לשבור את ה... הפסקה הזו, את העצירה הזו של התקיפות בדחיה, וארצות הברית אכן נתנה לישראל אור ירוק לתקוף.
1: אז בוא, בהקשר הזה נעצור לשנייה, נשמע את הדברים שאומר היום ראש הממשלה בנימין נתניהו.
13: יחד עם שר הביטחון, הנחיתי את צהל לתקוף מטרות טרור בבירות. לא יהיה מצב שחיזבאללה תוקף את ערינו ואת אזרחינו, מפקדות הטרור שלו בבירות, בדחיה, יישארו מחוץ לתחום. אנחנו ממשיכים להעמיק את הפעילות שלנו בשטח בדרום לבנון, מחסלים מעוזי חיזבאללה, אנחנו נחושים להחזיר את הביטחון לתושבי הצפון.
1: לא יהיה מצב, אבל זה בעצם המצב שכבר כמה חודש?
12: חודשיים, ירון, חודשיים. זה בדיוק מה שמצחיק בקטע הזה ששמעת עכשיו מראש הממשלה,

0: מעמיק את הפעילות שלנו בשטח בדרום לבנון, מחסלים מעוזי חיזבאללה, חיזבאללה במנוסה. אנחנו נחושים להחזיר את הביטחון לתושבי הצפון.
1: לא יהיה מצב, אבל זה בעצם המצב שכבר כמה חודש?
2: חודשיים, ירון, חודשיים. זה בדיוק מה שמצחיק בקטע הזה שישמעת עכשיו מראש הממשלה, שהוא אומר בצורה כל כך נחרצת, לא יהיה מצב שחיזבאללה תוקף את ערינו ויישובנו, והמפקדות שלו בבירות לא יותקפו. זה בדיוק המצב שקורה כבר חודשיים ימים, זאת אומרת, המציאות הזו שראש הממשלה כל כך נזעק מפניה, זו מציאות שבישראל הכחישו לחלוטין שהיא קיימת, אבל ראינו את העובדות בשטח, ובעצם הדברים האלה של ראש הממשלה רק מחדדים את האבסורד, איך מדינת ישראל במשך כל החודשיים האחרונים נלחמת בארגון טרור עם יד קשורה מאחורי הגב. ותראי ירון, הרבה מאוד דובר כל היום על תקיפות בבירות, גם הודעה שהתפרסמה כבר בבוקר של ראש הממשלה ושר הביטחון, גם הודעת הפינוי הזו של דובר צהל בערבית. בינתיים רק חשוב לומר גם למאזינים שלנו, על הדחיה לא נפל עד לדקה זו עדיין אפילו טיל אחד.
1: אבל מה עושים כוחות צהל בתוך דרום לבנון בשטח? כמו דיברנו הרבה בבופור, מה עוד נמשך על הקרקע שם?
2: נכון, אז תראה, זה לא רק הבופור, ירון, הבופור כמובן תופס את עיקר תשומת הלב, בגלל שהוא מאוד סמלי, אבל יש עוד שורה של כפרים, כמו יוחמור, וזוטר השרקיה, וזוטר אל רביה, שנמצאים כולם באזור של הבופור, אזור רכס רמת נבטיה, ולמעשה זה האזור שצהל מרחיב אליו את רצועת הביטחון במהלך הימים האחרונים. זאת אומרת, כבר אין את אותו קו צהוב שעליו דיברנו, שהוא קו הגבול של רצועת הביטחון, אלא הכוחות כבר מזמן חצו את אותו קו צהוב, מרחיבים את ההשתלטות והכיבוש של כפרים נוספים בדרום לבנון, והפעולה הזו נמשכת. יש כרגע, ירון, בעודנו מדברים, כמה חטיבות שפועלות תחת אוגדה 36, שנמצאות כולן כבר באותם כפרים שאותם הזכרתי, וכמובן גם מחכות אולי להוראות להתקדם יותר קדימה בהמשך, ככל שהדרג המדיני יחליט.
1: יש עוד פרטים על התחקיר בעניין תקיפות רחפן הנפץ בלילה?
2: אז אני חושב, ירון, שאחרי שתי התקריות, כי אנחנו מדברים כאן כבר גם על התקרית שבה נפל סמל ראשון מיכאל טיוקין, וגם התקרית שבה נפל סמל ראשון אדם צרפתי, זיכרונם לברכה, שתי התקריות קרו בשעות הלילה, אחת ב-10:30, אחת ב-1 בלילה. ואם בהתחלה סברו שאולי חיזבאללה ניצל את הירח המלא, בסופו של דבר מבינים בצבא, ככל שהתקריות האלה נמשכות, שכנראה חיזבאללה אכן משכלל את היכולות שלו. עדיין, ירון, אין ודאות, זאת אומרת, הרחפן עצמו התפוצץ, אז אי אפשר להגיע אליו ולראות האם היה עליו איזשהו אמצעי לראיית לילה. מאוד קשה לתחקר את העניין הזה, אבל כשאנחנו רואים כאן כבר רצף של יותר מתקרית אחת של פגיעות רחפנים בלילה, ההבנה במערכת הביטחון הולכת ומתחדדת, שאכן חיזבאללה כבר מחזיק ביכולות תקיפה של רחפני נפץ, גם בשעות החשיכה, וזה מאוד בעייתי, משום שצהל עד היום מתבסס, בעקבות איום הרחפנים, על תנועות ליליות בשעות החשיכה. עכשיו זה אומר שגם התנועות האלה, גם הפעילות הזו, תהיה מוגבלת. יש כאן אתגר מאוד רציני לפעילות של הכוחות שלנו בדרום לבנון.
1: לפני שניפרד, עוד עניין אחד שנעסוק בו בהרחבה בהמשך, זה האישור של בגץ את המינוי של האלוף גופמן לראש המוסד. יש לזה גם השפעה על מינויים שיהיו בצהל.
2: נכון, כי תראה, גופמן הוא עד היום המזכיר הצבאי של ראש הממשלה נתניהו, מה שאומר שזה עומד, ירון, לפתוח עכשיו פקק של מינויים בצמרת הצבא. גם נתניהו יידרש למנות, וכנראה שהודעה על כך תצא ממש בקרוב, מזכיר צבאי חדש בדרגת אלוף. זה גם עתיד לשחרר את המינוי לנספח צהל בוושינגטון, מינוי שתקוע כבר חצי שנה, כי שר הביטחון דורש למנות לשם מקורב שלו, והרמטכ"ל לא מסכים. זה יכול לגרור גם השפעה על מינויים חשובים נוספים, כמו המזכיר הצבאי של שר הביטחון, וכמו ראש חטיבת המבצעים. בקיצור, האישור הזה של מינוי גופמן למוסד עתיד לגרור אחריו גם שורה של מינויים מאוד מעניינים בצמרת צהל. אנחנו כמובן נמשיך לעקוב.
1: דורון קדוש, תודה דורון.
2: תודה ירון.
1: אמיר בר שלום, פרשננו לעניין צבא וביטחון. שלום אמיר.
3: שלום ירון.
1: מה זה אומר לגבי איראן? הם מתייחסים למצב בלבנון והם אומרים מה?
3: מאוד פשוט. סוכנות תסנים שמקורבת מאוד למשמרות המהפכה, נזכיר, משמרות המהפכה הם אלה למעשה שמנהלים את איראן, לוחשים לאוזנו של המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי. הם אומרים דבר כזה בהודעה שמתפרסמת אחר הצהריים. הם אומרים, לכאורה, כל עוד הפעולות הישראליות בלבנון ובעזה יימשכו, עד אשר תהיה נסיגה מוחלטת של ישראל מהשטחים שנכבשו בלבנון, ובנוסף הם משלבים בזה גם איום שאומר כך, אנחנו שוקלים גם חסימה מוחלטת של מיצר באבל מנדב, כאשר ביניהם מיצר הורמוז הוא כבר סגור ואוניות

0: עוברות שם אך ורק באישור שלהם. כלומר, האיראנים למעשה מטילים כאן למערכה קלפי משחק, אם תרצה, איומים, שהם איומים מפורשים, ואומרים, אנחנו מקפיאים כרגע את המסע ומתן. עכשיו, זה ההודעה שמתפרסמת, בוא רק רגע ננסה להכניס את זה לקונטקסט הנכון. איך שאני רואה את הדברים, ירון, האיראנים פה למעשה מנסים ללחוץ על ארצות הברית לקבל דבר אחד, כסף. כי שני הצדדים בסופו של דבר לא רוצים לחזור ללחימה. איך אנחנו יודעים את זה? שלוש פעמים בשבוע האחרון האמריקנים הם אלה שפתחו באש לעבר מטרות איראניות. האיראנים ענו בתקיפות כאלה ואחרות לעבר מטרות אמריקניות, פעם באמירויות, פעם בקווייט, פעם לכיוון סעודיה. בכל המקרים האלה הטילים יורטו. כלומר, הייתה כאן תגובה מדודה של האיראנים, מיידית, אבל מדודה. על אף תקיפה אמריקנית הם לא פתחו באש. האם עכשיו, ניכנס רגע לנעליים האיראניות, האם בגלל לבנון איראן תחזור ללחימה? אני חושב שבעניין הזה צריך להיות מאוד מאוד זהירים. זה נורא קל להיות דיכוטומי וזה נורא קל להיות בינארי, כן או לא, אבל המציאות היא שונה לחלוטין. הרבה יותר קל לדרוש הפסקת אש בלבנון כאשר האש מתנהלת והצד השני רוצה לעצור אותה, עיין ערך 16 באפריל והלחץ של הנשיא טראמפ. הרבה יותר קשה להיכנס עכשיו ללחימה שאתה לא יודע מתי היא תצא, כאשר אתה בכלל לא נכנס ללחימה על אירוע שהיה בשטחך, אלא באזור לבנון. לכן, אני חושב שצריך להסתכל על העניין הזה, על האיום האיראני הזה, בעיניים אחרות לחלוטין. גם האיראנים, גם ארצות הברית לא רוצים להיכנס ללחימה, אבל האיראנים צריכים כסף, ירון. המצב הכלכלי באיראן מדרדר. אני אתן לך נתון אחד. אתה יודע מה קצב האינפלציה בפועל, על פי חודש מרץ האחרון, באיראן? 67% שנתי.
1: וואו. תגיד, אבל הגענו גם למצב שמבחינת ארצות הברית, בכלל לא על הפרק תקיפה?
0: אני חושב שעל הפרק, אין כרגע תקיפה על הפרק, מסיבה מאוד פשוטה. האמריקנים מבינים שאם הם פותחים כרגע באיזשהו מהלך צבאי, מרחק הבלימה שלהם לא מספיק עד פתיחת המונדיאל. ולכן מה שהם עושים, תשים לב, הם למעשה נוקטים בשיטה שהיא די דומה לשיטה שהייתה של ישראל בלבנון בין ה-24 בנובמבר 2024 עד ה-28 בפברואר 26. הפסקת אש באש. כלומר, הם מבחינתם מחזיקים הפסקת אש, אבל מפרשים אותה לחומרה.
1: אמיר בר שלום, תודה.
0: תודה, ירון.
1: חוזרים להפגנות החרדים שמתקיימות ממש עכשיו, חסימות בכל רחבי הארץ ועוד כל מיני פעולות. זה נתחם מאתמול וזה מתקיים ממש עכשיו. מרדכי אלפרין כתבנו, החרדים חוזרים אליך. תן לנו את הרשימה, מה קורה ברחבי הארץ?
2: כן, שלום ירון, אז כפי שציינת, ההפגנות מתרחבות. אנחנו יכולים לדווח כעת שהמפגינים הגיעו גם לביתו של ניצב אגף התנועה במשטרה חיים שמואלי, בטענה שהוא זה שגורם בסוף למעצר העריקים החרדים, מאחר ואנשיו השוטרים ממשטרת אגף התנועה חוסמים, פורסים מחסומים למעשה בכבישים ברחבי הארץ, ולכן העריקים החרדים נעצרים. בנוסף יש חסימה בכביש בגין בירושלים, הכביש חסום לתנועה הרמטית לפי מה שאנחנו מבינים, כך גם גשר המיתרים שמעל, וכך גם במרכז הארץ יש חסימה בכביש 4 באזור מחלף גנות, גם שם אלפי מפגינים חרדים חוסמים את הכביש לתנועה לשני הכיוונים. כוחות המשטרה נמצאים במקום, אבל אין באמת צפי כרגע לפינוי המפגינים, לפחות לא לשעות הקרובות.
1: שימו לב כל מי שבדרכים, חסימה אתה אומר בכביש 4, גנות, נכון, מחלף גנות, גם בכניסה לירושלים, מרדכי.
2: נכון.
1: נמשיך לעדכן כל הערב הזה, מרדכי אלפרין, כתבנו לחרדים, נחזור אליך בהמשך, תודה.
2: תודה רבה.
1: ועכשיו חוזרים לעניינים הביטחוניים, אלוף משנה במילואים חזי נחמה לשעבר מחט אלכסנדרוני, שלום חזי.
3: ערב טוב ירון, ערב טוב למאזינים.
1: אומר היום שר הביטחון, אם לא יהיה שקט כאן, לא יהיה שקט שם. זה בעצם חוזרים לנוסחה של השקט עם שקט. אם לא יהיה שקט, אז לא יהיה שקט. אבל אם יהיה שקט, מה נעשה?
3: אז אני מיד יענה לשאלה שלך, אבל תרשה לי קודם כל לברך את המוסד ואת עם ישראל.
1: נגיע לזה, מבטיח, נגיע לזה.
3: לא, אני פשוט שמח לראות שבגץ חלט הנושא הזה. אני חושב שהמוסד ועם ישראל הרוויחו ראש מוסד.
1: נגיע לזה בהרחבה בהמשך. בוא נדבר על השקט עם שקט ואין שקט.
3: אני לא מקבל את המשוואה הזאת, ברור שהיא נכונה, אבל ניסינו אותה במשך 30 שנה וראינו לאן היא הובילה. צהל ומדינת ישראל צריכה להנחות אותו לזה. צריך לפעול בצורה שתפתור את הבעיה באופן מלא. אני מכיר שתי דוגמאות טובות מההיסטוריה שבהם כבשנו שטח, רמת הגולן וסיני. ברמת הגולן, הסורים לא רצו הסכם שלום, לא רצו פירוז, נשארנו בשטח, ואני חושב שאני לא מכיר מישהו שמצטער על כך. הקמנו התיישבות לתפארת, ואנחנו בטוחים ומוגנים שם. בסיני, המצרים היו מעוניינים בפירוז ובהסכם שלום, וגם על כך אני חושב שרוב אזרחי ישראל שמחים ולא מצטערים. ואותו דין בדרום לבנון, שיחליטו הלבנונים, האם הם מצרים, האם הם סוריה, אנחנו נפעל בהתאם. צהל צריך להתייצב על הליטני, את כל התושבים השיעים לגרש צפונה מהליטני שילחצו על ממשלת לבנון, ואז להודיע את ההודעה הבאה. אנחנו, עד שממשלת לבנון לא משמידה את חיזבאללה, אנחנו נשארים פה. ואם נשאר שם הרבה שנים, אז גם תקום התיישבות וגם נשאר בשטח, כמו שאנחנו ברמת הגולן.
1: אבל אומר היום, אני לא יודע אם שמעת, אומר היום ראש הממשלה, אם לא, אם הם יתקפו אותנו, אנחנו אין כזה מצב שלא נתקוף בדחיה. אבל זה כבר חודשיים המצב.
3: נכון, אני אומר, תקיפה בדחיה לא תביא להכרעת חיזבאללה נקודה. אנחנו יודעים לקבוע את זה, יודעים, זה ברור לנו, כבר שנתיים וחצי בהתנהלות הזו. אנחנו רוצים פעם אחת ולתמיד לסגור זירות שפתחנו אותן. לסגור אותן בצורה מלאה, הדבר הזה אפשרי. אנחנו גם בעזה לא סגרנו את הזירה וגם בלבנון, ועכשיו אני מבין את האילוצים המדיניים ואני מבין שכשיש לך שותפות עם ארצות הברית, השותפות מחייבת גם אותך וגם אתה משלם מחירים עליה. אבל בסופו של דבר יש קווים אדומים, והמצב שתושבי הצפון נמצאים בו בחודשיים האחרונים הוא בלתי נסבל והוא לא מתקבל על הדעת, והגיע הזמן להגיד ולפעול בצורה נחרצת וברורה ולא כמו שאנחנו עושים עכשיו.
1: מה יהיה שונה באיך שאתה רואה את הפעולה? להמשיך הדמור עד איפה?
3: לא, אני אומר, העקרונות הם מאוד פשוטים. קודם כל, הנאה של כלל האוכלוסייה צפון על הליטני. דבר שני, מיישרים קו על הליטני. ליטני זה הקו גבול הראשון שניתן להגנה אפקטיבית, טופוגרפית, אתה נמצא בשטח שולט.
1: גם עם הרחפני נפץ האלה?
3: הרחפני נפץ ימשיכו להטריד את החיילים, אבל הם בדיוק כמו הירי תלול מסלול, וכמו הנונטט, וכמו הרימון, וכמו הרובה. לא צריך להפוך את הנשק הטקטי הזה לאיזשהו משהו אסטרטגי.
1: אבל אחרי זה יותר ממטריד, זה תשמע, זה אתמול חלל, שלשום חלל.
3: אז קודם כל תנחומים מעומק הלב למשפחות, אבל אני אומר, אנחנו, בטח אתה כשדרן מוביל, צריכים לקחת את דברים בפרופורציה. בסופו של דבר, תראו, הצילי הסגר ביום כיפור גרמו למאות הרוגים, למאות טנקים שנפגעו, ובסופו של דבר גם להם יכולנו. וגם כאן אני אקח קצת זמן, הטכנולוגיסטים שלנו יפתרו את הבעיה. גם אותה הם לא יפתרו ב-100%, כמו שאין פתרון מלא לצלול מסלול ולנונטט. אבל אנחנו נמצא פתרון. אבל מה שחשוב זה מה אנחנו עושים, לא מה האויב עושה. איפה אנחנו שמים את הקווים האדומים, ואיפה אנחנו מייצרים פתרונות מוחלטים לבעיות שאיתם אנחנו מתמודדים.
1: ומה אתה אומר לתושבי הצפון? ששמענו קודם את אביגדור קהלה, אני אומר היום ביומן הצהריים כאן, הוא לא יכול להסתכל בפנים לאנשי הצפון, כי לא נותנים להם הגנה.
3: אני אומר קודם כל שאני מצדיע להם, שאני שומע אותם ברעיונות ורואה אותם, אני באמת עומד דום, וחושב שהם סובלים בשביל כולנו. ואני מצד שני גם מבין חלק מהאילוצים שאיתם מתמודדת הממשלה, ואני חושב שבסופו של דבר, בסופו של יום, גם ראש הממשלה, כמו שהוא הוכיח בעבר, צריך לשים מול ארצות הברית את הקו האדום, כמו שאני מבין שמתחיל להיות עכשיו, וגם לגבות מחירים גבוהים בחיזבאללה, וגם לפעול בשטח בצורה שאינה משתמעת לשני פנים, לא מתכתבת ואומרת, אנחנו שני צעדים קדימה ואחרי זה צעד אחורה. עלינו לבופור לא כדי לרדת ממנו. עלינו לבופור כדי להביא בסוף בקצה להשמדה של חיזבאללה. זה לא בקשה מוגזמת. לא מדובר כאן באיזשהו משהו שאי אפשר לנצח אותו. ניפחנו את העסק יותר מדי, תראו, אפילו את הבופור עצמו, כמה דיברו, מה היו המחירים בלעלות לבופור וכו'. עלינו, כבשנו את הבופור, כל הכבוד, אנחנו צריכים לעשות מהלך יפה. אנחנו צריכים להפסיק להבהיל את עצמנו, לפעול בצורה אסרטיבית בשטח, והתוצאות יבואו מאליהם, דרך אגב, כמו שהם באו בעבר, וקצת שכחנו מזה.
1: בעניין האיראני, זהו, איבדנו את האפשרות שארצות הברית תפעל שוב צבאית באיראן?
3: אני לא חושב שאיבדנו את ההזדמנות, בוודאי שהמומנטום כרגע פועל בצורה אחרת, אבל אני מתרשם מהאופן שבו הנשיא טראמפ התנהל בשנה וחצי האחרונות, שהוא מתכוון למה שהוא אומר. ואם הוא אומר שהוא מתכוון שלא יהיה שם אורניום מאושר, שהוא יצא משם, שהם לא יאשרו בעתיד, ושהם לא יפתחו טילים בליסטיים, אז אני רוצה להאמין שכך אכן יהיה.
1: איך יפקחו עליהם עם הטילים הבליסטיים?
3: מה, סליחה?
1: איך יפקחו עליהם עם הטילים הבליסטיים? הם יסתירו הכל. אתה סומך עליהם?
3: לא, אני יכול, מדינת ישראל הוכיחה עד היום שהיא יודעת לעקוב אחר הדברים, יודעת לפעול כשצריך בכל מיני דרכים. אני חושב שאם את איום הגרעין נבטא לגמרי, אז האיום הבליסטי לבדו הוא ניתן לטיפול.
1: אתה רואה מצב שישראל תפעל לבד נגד איראן?
3: אני חושב שאם לא תהיה ברירה, ואם נצליח להסביר את זה מול האמריקאים, אז ישראל יודעת גם לפעול לבד. היא פעלה, בואו נזכיר לעצמנו, היא פעלה לפני כשנה לבד מול איראן, וארצות הברית הצטרפה אליה, ואם נצטרך בעתיד, אז אני מאמין, עוד פעם, אני לא חושב שצריך כאן בלאומתיות מול ארצות הברית, אבל אני מאמין שאפשר להסביר את הנושא ולפעול.
1: אז עכשיו בוא נרחיב יותר על החבר שלך, לאלוף רומן גופמן. מחר ייכנס לתפקיד כראש מוסד, הוא יהיה ראש מוסד טוב?
3: אני מאמין שהוא יהיה ראש מוסד מצוין. אני מכיר אותו למעלה מ-25 שנה. מכיר בן אדם ערכי, התקפי, יצירתי, יוזם, איש משפחה, המון המון סופרלטיבים. אני יכול לתת לאדם, לאיש הזה. אני חושב שמה שנעשה לו בחודשים האחרונים זה עוול גדול מאוד. הוא כמובן לא מתבחין על זה ולא מספר את זה לאף אחד, אבל אני בטוח שהדבר הזה כואב לו מאוד, כי הבן אדם הזה, האנשים, זה הדבר הכי חשוב לו בעולם, וברגע שמחתימים את שמו ומספרים סיפורים כאילו הפקיר אנשים מסוימים וכאילו הוא לא ידאג לסוכני מוסד ברחבי העולם ודברים מהסוג הזה, זה באמת אחד הנקודות הכי כואבות שאפשר לפגוע בבן אדם ש30 שנה מסע.
1: תגיד, אבל זה שאין רקע במודיעין ובהפעלת סוכנים, לא הפעלת סוכנים, הפעלת מזה.
3: תראה, את מאיר דגן מינו למוסד ולכאורה לא היה לו רקע בהפעלת סוכנים, ויש המון דוגמאות כאלה, ואת משהו, מפקד חיל הים עמי איילון מינו
1: לשבק
3: ורצו לאיזה שרוויץ, אפשר למנות. אני לא חושב, אני לא אומר שהוא יותר טוב ממומדים אחרים, אני לא מכיר מומדים אחרים, אני לא מציל גם באף אחד, אני רק לא מתרגש מהסיפור הזה. אני חושב שהתכונות החשובות של יצירתיות ויוזמה ומקוריות ויכולת למידה בראש ובראשונה יעניקו, יחסו על הפער הזה ויהפכו לו להיות ראש מוסד מהטובים.
1: יש לנו זמן, יש לנו זמן לאפשר למידה?
3: אז קודם כל השנתיים האחרונות אפשרו לו למידה משמעותית בתפקיד שבו הוא אחד, ותקופת החפיפה לאחרונה השלימה את הפערים, ואתה יודע, גם בחודש חודשיים הראשונים כנראה שעוד יהיה עוד איזשהו מס למידה, אבל כולנו לומדים ומתקרבים כל הזמן, ואני מאמין שהוא גם ידע לחסות על הפער הזה ויעשה את הבסקיד שלו.
1: שאלה אחרונה, איזה בן אדם הוא? איזה מין בן אדם הוא? אחד על אחד כחבר.
3: חבר, ג'נטלמן, איש אמת, שהתרומה למדינת ישראל ולעם ישראל בראש מעייניו כל הזמן.
1: הוא לא אוהב לדבר הרבה, אז הוא הגיע למקום נכון, נכון?
3: נכון, הוא לא מרבה בדיבורים, הוא מרבה בלמידה, והוא כן יודע לדבר עם אנשים. אתה תשמע שיחה שלו, אתה תיכנס ליוטיוב, תחפש שיחות שלו בתור מחט או בתור מגד, תראה איך הוא מדבר, תראה איך הוא מדבר עם, בכנס שהיה בגוש עציון, והוא דיבר על ההיסטוריה של המקום ועל החיבור. הוא יודע לדבר, הוא לומד את ההיסטוריה, הוא איש ספר מעמיק שתענוג לשמוע וליהנות מה...
1: אם שומעים אותנו עכשיו אנשי מוסד שחוששים מהכניסה שלו, דבר אליהם, תגיד להם משהו.
3: אז אני אומר לכם שעוד פעם, אני לא חס ושלום לא משווה בינו לבין מועמדים אחרים שצמחו בתוך הארגון, ויכול להיות שגם הם מעולים וראויים. אני רק אומר שרומן עצמו הוא מהטובים שגדלו בשורות צהל, הוא בן אדם שלטעמי, אני אומר כאן משפט קצת יאיר מדי, אבל לטעמי אצלו לא היה קורה שבעה באוקטובר. אני מדבר על התודעה שבה הוא חי, על האופן שבה הוא מבצע את תפקידו, ואני חושב שהוא יביא הרבה ברכה למוסד. אתם תצטרכו להיות קצת סבלניים בהתחלה, תצטרכו לחנוך ולעזור, אבל אני חושב שתרוויחו בענק מהאדם הזה.
1: אלוף משנה במילואים חזי נחמה, לשעבר מח"ט אלכסנדרוני, גם על המצב הביטחוני, גם על חברו רומן גופמן. תודה רבה.
3: תודה רבה, בשורות טובות.
1: אמן. כותרות. סמל ראשון מיכאל טיוקין, לוחם חטיבת גבעתי שנפל במוצאי שבת בדרום לבנון, מובא בשעה זו למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי באשקלון, עיר מגורה. בעוד כחצי שעה התאמן סמל ראשון אדם צרפתי, לוחם בחטיבת מגלן, מיחידת מגלן בבית העלמין הצבאי בראש העין. נטע ססון המחנכת של אדם סיפרה כאן במשדר עליו.
4: הוא היה כל כך גאה, גם ללבוש את המדים וגם להיות עם הנשק. והוא כל כך חתר ולחם כדי להגיע לאן שהוא הגיע. הוא רצה כל כך להיות בשירות קרבי ולהיות בשירות משמעותי. הוא גם היה מדריך בצופים והשאיר חותם מאוד גדול. איפה שהוא נגע, זה היה קסם. רגישות כל כך גדולה לאחר ויופי פנימי שאין לו אח ורע.
1: המלחמה בצפון, הזקות נשמעו לפני זמן קצר בקריית שמונה ובמרגליות, עד כה לא ידוע נפגעים או על נזק. בתוך כך דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם הודעת פינוי לתושבי רובע הדחיה בבהירות לראשונה מזה חודשיים. ועכשיו אנחנו בשעה זו מאוד חרדים, מפגינים במספר מוקדים ברחבי הארץ, במקביל מוחים מהפלג הירושלמי, מתפרים מחוץ לביתו של מפקד משטרת התנועה בירושלים. אנחנו חוזרים אל כתבנו עיני חרדים, מרדכי אלפרין, שלום.
2: שלום ירון, אז כן, אפשר לומר שאימותים קשים מולכים כאן בין המפגינים לכוחות המשטרה. רימוני אלם כבר נזרקו, אנחנו רואים לפחות שלושה פצועים כאן בזירה. הם מפגינים מול ביתו הפרטי של ניצב חיים שמואלי, ראש אגף התנועה במשטרת ישראל. הם טוענים שהוא זה שאשם במעצר העריקים החרדים, מאחר ושוטרי אגף התנועה פורסים את המחסומים בכבישים ברחבי הארץ, ולכן העריקים נעצרים. כמו שאמרנו, אימותים קשים כאן בין המפגינים לכוחות המשטרה. כוחות רבים של משטרה מנסים לפנות אותם מהבית הפרטי של ניצב במשטרת ישראל, שסך הכל כמובן עושה את תפקידו, אבל זה לא עוזר, המפגינים עדיין כאן בפתח הבית. אנחנו כמובן נמשיך להציין ככל זה יהיו עדכונים.
1: וזה מצטרף גם מרדכי, אתה איתנו להפגנות נוספות ברחבי הארץ, נכון מרדכי?
2: נכון, אנחנו יודעים על חסימות בכביש בגין בירושלים, גם בגשר המיתרים, זה בגזרת ירושלים, בכביש הארבע במרכז הארץ אנחנו יודעים גם על חסימה משמעותית של אלפי מפגינים במחלף גנות, התנועה נחתמה לשני הכיוונים, ולכן כרגע אנחנו יודעים על חסימות משמעותיות בכל רחבי הארץ, בעיקר בגלל מעצר הריקים החרדים. המפגינים אומרים, אנחנו נמשיך עד שלא יתפסו המעצר.
1: מרדכי אלפרין, תודה. מצבו הרפואי של הזמר והיוצר יונתן רזל התייצב לאחר שבשעות הצהריים דווח שעבר אירוע מוחי. אחיו אהרון מסר לפני שעה שהוא מרגיש טוב, אוכל, שותה, מדבר ומחייך. ההודעה שהייתה לתקשורת הייתה מפחידה באופן מוגזם. כתב אחיו, כתב המוסיקה שלנו, שואה מרצבי, מציין שרזל נחשב לאחד הקולות הבולטים במוסיקה היהודית והאמונית בארץ, זכה בשני פרסי אקום. החלמה מהירה, יונתן רזל. עכשיו העדכונים מגלגלץ. יש חסות? לא. אז אנחנו עם סולו גבע, בבקשה.
5: ערב טוב ירון, אז כן, בעקבות הפגנה, כביש גאה נחסם לתנועה בין מחלף השבעה למסובים, לבאים משני הכיוונים, עומסי תנועה כבדים באזור. כביש תל אביב ירושלים עמוס ממחלף לטרון לכיוון שורש, בגלל רכב שעולה באש. בירושלים כביש בגי נחסם לתנועה באזור גשר מיתרים. בכביש מספר 6 לצפון, מחלף אייל נחסם לתנועה, עומסי תנועה כבדים לבאים מכיוון דרום בגלל תאונה. כביש מספר 531 עמוס ממחלף אלישמה עד מחלף ג'לג'וליה. כביש מספר 444 לצפון עמוס מאוד ממחלף ג'לג'וליה עד אייל. כביש 471 עמוס ממחלף שעריה עד צומת מגדל אפק, עד כאן מגלגלץ.
1: תודה, והתחזית למחר עלייה קלה בטמפרטורות.
6: אתם מאזינים לגלי צהל.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
8: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: חלאס, השתחררתם? אתם לא צריכים שיוכלו לכם את הראש. היכנסו למדריך הראשון למשתחררים של האגף לחיילים משוחררים ומילואים במשרד הביטחון. הדרך הקצרה לגלות את הזכויות וההטבות שאתם זכאים להם.
11: מה קורה ב-12 ביוני?
12: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
11: מתי?
12: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
13: 10, 20, 30.
1: התראה עכשיו, ירי רקטות וטילים, ראש הנקרא, שימו לב, ראש הנקרא, ירי רקטות וטילים.
13: סכן את חיי. מי שמיישן מאחוריי, מסתדל מפניי, הוא אשם.
14: מיישנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל, או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן, ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
15: עולה, עולה! סגן במילואים ד' שהיא קצינה בחיל התנה, עלית בגיל 15 לארץ ממקסיקו בשביל להתגייס.
16: האמת שכל החיים שלי בערך מכיתה ד' ידעתי שאני רוצה לעשות עלייה, וממש נפתח לי הדודה להיות חיילת. היה לי אלם תלבות מטורף. תחשבו מה זה מישהי ממקסיקו סיטי שהכל רואה כזה עיר גדול, ופתאום כזה הכל בדשא והכל עם ריח של רפת גם קצת. החלום שלי זה היה ממש להיות לוחמת, ומפה לשם רצתי וקצת פצעתי את הברך שלי, אבל משם המשכתי, ולאט לאט ממש התחלתי לאהוב את המקום הזה. אתה אומר, וואלה, אני יודעת שהחיילים נוסעים על האמר, והוא תקין לחלוטין בזכותנו.
17: גלי צהל, הבית של החיילים.
18: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.
1: ועכשיו לכותרות שמגיעות מכנס לשכת עורכי הדין באילת, גם נשיא בית המשפט העליון, גם היועצת המשפטית לממשלה דיברו שם היום, ומאיה נדן כתבתנו למשפט מביאה את הכותרות משם. מאיה, שלום.
19: שלום, כן, אז שני נאומים משמעותיים היום בכנס לשכת עורכי הדין של היועצת המשפטית לממשלה ונשיא בית המשפט העליון, שניהם מזהירים מפני דרדרות ביחס אל מערכת המשפט בישראל. היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, הזהירה כי נפתח מרוץ בידי הממשלה לחיסול הדמוקרטיה הישראלית. בואו נשמע.
20: אם בעבר התייחסנו לכך שדמוקרטיות נופלות בצעדים קטנים, בשל הקרבה לתום הקדנציה של הכנסת הנוכחית, נפתח מרוץ לחיסול המוסדות הדמוקרטיים. אם בעבר הדאיגה אותנו חולשת מערכת הבלמים והאיזונים בדמוקרטיה הישראלית, החשש היום כבד יותר.
19: כן, בערב מיארה גם תקפה את הממשלה על רקע אי הציות לפסק דין הגיוס שקבע כי יש לגייס את בני הישיבות החרדיות. היא אמרה כי מבחינת הממשלה החלטת בית המשפט היא המלצה בלבד, וכי ההתנהלות הזו פוגעת בגיוס. לדבריה, האכיפה יכולה הייתה להיות הרבה יותר אפקטיבית, ואת המחיר משלם מי שמשרת ולא משתמט. גם נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית אמר בנאומו שהשיח הציבורי על מערכת המשפט נמצא בנקודת שפל.
21: נדמה שהשיח הציבורי השלים מעגל, שוב רטוריקה של פילוג וליבוי להבות, ושוב מאמץ מרוכז להחליש את מערכת המשפט. הדרך מרטוריקה למעשים היא קצרה מאוד. מה שהחל כשיח תוקפני כלפי הרשות השופטת כמוסד, הפך במהרה למילים ולמעשים, ואף לשבש את העשייה השיפוטית עצמה.
19: כן, עמית גם התייחס לטענות על כך שמינה את עצמו לתפקיד הנשיא, טענות שהוא הגדיר כפייק ניוז, ידיעות כזב. שר המשפטים לוין, שכמובן לא מכיר בעמית כנשיא העליון, תקף ואמר כי השופט עמית רוכש בוז עמוק לציבורים עצומים, בהתנשאות הוא רומס את הכרעת העם ואת מעמד הממשלה. השר הוסיף כי הציבור לא מאמין לעמית ולא מכיר בו, כך שר המשפטים לוין.
1: אלה הדברים. מאיה נדן, תודה מאיה.
19: תודה.
1: ועכשיו לאירוע שהתקיים היום בבית הנשיא, 85 שנים לפרוד, אירועי הפרוד בעיראק, והאורחת שלנו היום היא הדס אלעזר, אחותו של שלמה מנצור, זיכרונו לברכה, מי ששרד את הפרוד ונרצח על ידי החמאס ברצועת עזה. הדס, השלום.
22: שלום וברכה.
1: בואי נזכיר, מה זה פרוד?
22: פרוד זה בעצם פוגרום שהמשמעות שלו היא ביזה, שוד, ויש לזה גם משמעות בקורדית העתיקה, פיר הוד. פיר זה פחד, והוד זה נגד חסרי ישע. בעצם זאת הייתה זליגה מהשואה בשנת 1941, ב-1 ביוני, כמו היום, בחג השבועות, המוסלמים פרעו ביהודים בהשפעת הנאצים. היה שגריר נאצי בעיראק, שהם פריץ גרובה, שתרגם את ספרו של היטלר לערבית, ויחד עם המופתי של ירושלים שפגש את היטלר, והסיתו את כולם נגד את המוסלמים, נגד היהודים.
1: זה היה ממש היום לפני 85 שנים, ב-1 ביוני, אז זה היה חג השבועות נפל.
22: כן, נכון. וכן, באותו חג לבשו לבן, ולמרות שהכתובת הייתה על הקיר, כמו שהנשיא אמר היום, כי סימנו את הבתים באדום, וזה לא התרחש ביום אחד, אלא זה התחיל כמה שנים קודם, וזה הלך והתעצם, ופגעו ביהודים, אפשר לומר, אותו דפוס התנהגות שהתרחש אצלנו בשבעה באוקטובר, הפורשים רצחו, גדעו איברים לתינוקות, אנסו, זרקו תינוקות לבארות מים, אוטובוסים דרסו גופות, אפילו בבתי החולים הרעילו את היהודים, ונרצחו, אומרים שנרצחו 180, אבל לפי מה ש... כנראה שזה לא מדויק וזה היה הרבה יותר.
1: אחיך שלמה שרד את הפרוד, זה אירוע שהוא המשיך להיות איתו כל הזמן, הוא דיבר עליו, שיתף בו?
22: הוא לא שיתף, כי שלמה היה כזה מאוד דיסקרטי ומאוד לא אהב להדאיג אנשים, והוא שיתף אותנו, אותי יותר נכון, בשנים האחרונות. הוא סיפר לי איזה מראות קשים הוא ראה, ושזה כן השפיע עליו, וגם מצאנו מחברת שלו שהוא כתב יומן חצי שנה לפני חטיפתו.
1: וואו.
22: ושם הוא מתעד את זה, באמת לא ברור לנו מה היה מניע לכתוב את זה. וגם מצאנו מסמך שלו שהוא מתאר את מה שקרה, כתב שהיו כמו דאש, ורק שלא ניפול לידיים שלהם.
1: ואחרי חצי שנה הוא נפל לידיים שלהם. וואי וואי.
22: כן.
1: מה היה באירוע היום? היה מרגש?
22: היה מאוד מרגש. ישבנו בפאנל של... ישבה איתנו הגברת נדיה כהן, אשתו של אלי כהן, שסיפרה גם מה שהיא חוותה בפרהוד. ישב פרופסור אדי מור, שכתב את הספר אלף לילה ויום. סיפר גם ממש עדות ראשונית. וישבה פרופסור אסתר מאיר גריטשטיין, שהיא גם חוקרת את כל הנושא, את כל ההיסטוריה של עיראק, וכמובן גם את הפרהוד. ואני נשאלתי גם שאלה לגבי המסקנות שלי, ומה הדמיון שאני רואה בין מה שקרה בעיראק לבין מה,
1: ומה
22: שהתרחש פה. אמרתי שקודם כל זה אותו דפוס התנהגות, אבל מה שיותר מחריד, שזה גם בארץ, קרה בארצנו הריבונית, בביתו של שלמה, שהוא מבצרו. גם השוויתי בעצם את הגרמני, את הבריטים שישבו על הגדר ביומיים האלה, ולא באו לעזור ליהודים. ואצלנו הצבא שלנו ישב על הגדר 7 או 8 שעות, עד שקיבלו הוראה להיכנס ולעזור להם. וזה עוד יותר מזעזע, ואני, אצלי נסדקו קצת, התערר אצלי האמון, גם בכוחות הביטחון, וגם במדינה שלנו, שבעצם זה לא היה צריך לקרות, כי גם אצלנו הכתובת הייתה על הקיר. ואמרתי שצריכים היום ללמוד את האויב שלנו, ולא להיות זכוכי לב, ולא עם יוהרה. ולהאמין למה שהם אומרים, כי שלמה כל שבוע אמר לי שזורקים לעברם מלוני תבערה, ואף אחד לא מתעורר. והוא אמר, כל הזמן זה מלווה אותי, עד שלא יקרה פה אסון.
1: אז הדסה, את מרגישה היום שעשו כבוד לאירוע הזה יותר היום?
22: מאוד, מאוד, ואני חושבת שצריך להמשיך להדהד את זה. כמה שמדברים, הרבה עוד לא יודעים בדיוק מה קרה שם, מה היה הפרהוד, ובאמת, היום כשאנחנו רואים שזה כמו העתק הדבק, אותו דפוס התנהגות, זה בהחלט מקום שצריך להדהד אותו כל הזמן.
1: אז הדסה, תודה שדיברת איתנו. ונקווה שזה מה שיקרה. הדסה לזר על הפרהוד, 85 שנים, תודה רבה.
22: תודה רבה לכם. תודה, תודה.
0: מכם הציבור, אני מבקש היום, כפי שתמכתם בי והייתם למעני, היו למענם, גם בשחרור מבית החולים. תנו להם את המקום להשמיע את כאבם, תחבקו ותתמכו. אלו שרצו ראשונים ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, זקוקים לכם כעת בשעה הקשה שלהם. תזכירו אותם.
1: והיום על פרויקט שבא מתוך פציעה, והאורח שלנו יהודה טברסקי, מנכ"ל הקרן לפיתוח בנימין, שלום.
2: שלום ירון.
1: נדבר על פרויקט מיוחד שהקמתם לשיקום של חיילים שנפצעו, אבל זה מתחיל מפציעה שלך, ספר.
2: טוב, הפציעה שלי, אני משרת כמנפה במילואים בחטיבה 11, נפצעתי בברך, חבלה בברך בעומק לבנון, ברך יסשי, כשהיינו שם בסריקות אמל"ח קצת יותר לפני שנה וחצי בחורף, בסבב הקודם, ולמעשה פציעה שגררתי איזה שנה פלוס עד שצלחתי לטפל בה, בעיקר כי פשוט לא היה איפה לטפל בה קרוב לבית.
1: איפה אתה גר?
2: אני היום גר במעוז צור, ביישוב חדש שהקמנו בבנימין, לפני זה במעלה מחמש, גם בבנימין, צפונית לירושלים.
1: אז לא היה איפה לטפל, משכת, לא נסעת לתל אביב, ומה קרה עם זה?
2: התפתח זיהום, זה הפך לגידול שפיר, הזדהם כל הרגל, למעשה היו כבר ימים שלא יכולתי לקום מהמיטה.
1: וואי.
2: יצאתי לסבב עם החיילים שלי בחאן יונס לפני הפסקת אש במרכבות גדעון ב'.
1: עם המצב הזה ברגל?
2: כן, אני בגדול לא יכולתי לרדת לקריאה ברגל ימין, אז פשוט אמרתי, אני מקווה שלא נגיע למצב הזה. ככה משכתי את זה עוד איזה 3-4 חודשים בתוך המילואים, כן.
1: ומה קרה בסוף עם זה?
2: בסוף אני, האמת שכמו כל דבר במדינת ישראל, עד שלא הפעלתי פה קומבינות מפה ועד התאילנד, אז אני עסקתי איזה רופא פרטי שבא ובאמת נחלט בעזרתי, אבל כשהבנתי שהדרך הפשוטה והישירה, אני לא אגיע לשום מקום.
1: ועכשיו הרגל בסדר?
2: עכשיו אני בנושא שיקום, באמת שאני עדיין משרת במילואים, הפלוגה שעכשיו בעזה.
1: כל הכבוד.
2: חזרתי למילואים, אבל כן.
1: אוקיי, ומפה בא הרעיון להקים מה מרכז שיקום בבנימין, כי אנחנו יודעים, גם לפי המספרים, יש הרבה פצועים באזור שלכם.
2: כן, לא, אני אגיד, המרכז שיקום זה חלק מפרויקט גדול בהרבה, מה שנקרא מרכז רפואי ננסי בשער בנימין. למעשה יש למעלה מחצי מיליון יהודים שגרים ביהודה ושומרון, שאין להם גישה לא ל-MRI, לא ל-CT, לא לטיפול מעבר לבסיסי ביותר של הקופות חולים. בתוך הדבר הזה פרויקט שהוא בא לסיום בעזרת השם, אנחנו נפתח את המרכז בעוד כשנה, בחציון הראשון של השנה הבאה. ותוך כדי הבנייה אנחנו עושים דבר שהוא די מטורף בעולמות של הבנייה פה בארץ. כשאני מספר את זה לחברים בחול, הם לא קולטים איך עשינו את זה, אבל עצרנו את הקבלן, אמרנו, תקשיב, יש פה צורך מטורף, יש פה מאות אלפי חיילים פצועים שאין להם מענה. חבר שהקרוב שגר פה לידי, שהוא פשוט עזב את הבית, חזר הביתה פצוע, וכל המשפחה שלו העתיקה את המגורים שלהם למרכז.
1: בגלל הפציעה?
2: כן, בגלל הפציעה, בגלל שהם...
1: אז רגע, אז אם אני שומע אותך נכון, עצרתם את העבודה כדי לבנות קודם כל את המרכז שיקום?
2: עצרנו את העבודה, עשינו תכנון מחדש של שתי הקומות התחתונות, זזנו הציד הדברים שתכננו כבר 6 שנים והיו בתהליך, ואמרנו, אנחנו חייבים להכניס את הדבר הזה, כי אין לזה פשוט מענה. אין לזה מענה, אנחנו באחוזים הגבוהים ביותר של הרוגים ופצועים מהמלחמה, בטח אתה יודע. יש פה למעלה מ-1,000 פצועים רק מהמועצה האזורית פה בבנימין, שלא לדבר על בנפש, וגם זה פצועים שהם מוכרים. אני נגיד לא נכנס לסטטיסטיקה, רק שתבין, כן? זאת אומרת, זה לא מוכרים כפצועים במשרד ביטחון, זה פצועים שבמדרגות יותר גבוהות.
1: אוקיי, אז עכשיו מה, המרכז כבר פועל?
2: לא, אז המרכז הוא עכשיו בבנייה, הוא נסיים את הבנייה ממש בקרוב, ובעזרת השם נפתח אותו תוך שנה. כמו שאמרתי, עד הסוף החציון הראשון של 27.
1: ועד אז נוסעים לתל אביב?
2: עד אז מקווים לא להיפצע בגדול.
1: יהודה טברסקי, מנכ"ל קרן בנימין, תודה רבה.
2: תודה לך.
1: אנחנו מסיימים ברעיון הזה, העורכת אילנה בנימין, עורך המשנה רן קורץ, המפיקה איילה אייט, לצידה דרור צוקר, לביצוע טכני נטע שחר, בפיקוח הטכני אילן גביש, עורך הדיגיטל הוא אור ערד, אחרינו חזית הכלכלית עם יונתן גריל, וסמי פרץ, ירון וילנסקי איתכם, להתראות.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
4: בחסות עומודה וג'קו, המציעים לחברי מועדון לשמורת הנחות במיוחד בשבילכם. עד 17 ביוני. לפרטים כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר השמורת.
23: כל עוד שואלים, כל עוד שואלים, מקום.
5: אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
6: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
7: שלום, כאן יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה. מחר יתקיים כנס אלי הורוויץ לכלכלה וחברה. נדון עם בכירי המשק, במגזר הציבורי והאקדמיה, בתקציב המדינה והביטחון וביוקר המחיה, ונציג מודל כלכלי חדש ליחסי המדינה עם החברה החרדית. כל הפרטים באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה.
23: מיד אחרי החדשות, סמי פרץ ויהונתן גריל.

0: גלי צהל, השעה 6, שלום רב, באולפן ערן קורצים, מה שקורה עכשיו. סמל ראשון אדם צרפתי, לוחם ביחידת מגלן, שנפל אתמול בדרום לבנון, מובא בשעה זו למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי בראש העין, עיר מגוריו. נטע ססון, המחנכת של אדם, סיפרה לי ירון וילנסקי ביומן הערב על האדם שהיה.
1: הוא היה כל כך גאה, גם ללבוש את המדים וגם להיות עם הנשק. והוא כל כך חתר ולחם כדי להגיע לאן שהוא הגיע. הוא רצה כל כך להיות בשירות קרבי ולהיות בשירות משמעותי. הוא גם היה מדריך בצופים והשאיר חותם מאוד גדול. איפה שהוא נגע, זה היה קסם. רגישות כל כך גדולה לאחר ויופי פנימי שאין לו אח ורע.
0: ובית העלמין הצבאי באשקלון המשך את הלווייתו של סמל ראשון מיכאל טיוקין, לוחם חטיבת גבעתי שנפל במוצאי שבת בדרום לבנון גם הוא. מיכאל ואדם נפלו שניהם באירועי פיצוץ רחפני נפץ שונים. יהי זכרם ברוך. אזעקות הופעלו לפני זמן קצר באזור ראש הנקרה בעקבות חדירת כתב"ם. בשעה האחרונה הופעלו אזעקות גם בקריית שמונה ומרגליות בעקבות שיגור רקטה אחת מלבנון. רקטה יורתה ולא דווח על נפגעים או נזק. בתוך כך, אלוף משנה אביחי אדראי פרסם הודעת פינוי לתושבי רובע הדחיה בביירות בפעם הראשונה מזה חודשיים. בהודעתו כתב אדראי, אם חיזבאללה ימשיך לירות לעבר ערי ויישובי ישראל, צה"ל יגיב בתקיפת מטרות בדחיה. מוקדם יותר דווח כי ממשלת לבנון צפויה להודיע לישראל כי הנהגת חיזבאללה הסכימה לעצור את הירי לעבר הארץ אם גם צהל ינצור את נשקו. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי לפי הדיווח בערוץ הלבנוני על ג'דיד, הסיכום בין ממשלת ביירות לחיזבאללה יועבר לירושלים מחר בסבב השיחות הרביעי בין המדינות בוושינגטון. נמשכות הפגנות הפלג הירושלמי נגד גיוס ומעצר עריקים. מאות מפגינים מתעמתים עם כוחות משטרה בכניסה לביתו של ראש אגף התנועה במשטרה ניצב חיים שמואלי. הכוחות במקום השתמשו ברימוני הלם ועלות בניסיון לפזר את המפגינים עד כה ללא הצלחה. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מעדכן כי במקביל נמשכות החסימות בכביש בגין בירושלים ובגשר המיתרים. כתבתנו לענייני תחבורה נעמד המזור מוסיפה כי כביש 4 חסום באזור מחלף גנות ובדרום כביש 25 חסום לשני הכיוונים סמוך לנתיבות גם כן עקב ההפגנות. הבורסה בתל אביב ננעלה היום בירידות שערים חדות, מדווח כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר.
2: מדדי תל אביב 35 ו-125 ירדו ב-4% ושתי עשיריות. אלה הירידות החדות ביותר במדדים מאז אוקטובר 2023. מדד חברות הביטוח צנח בכמעט 6%. הירידות נגרמות בין היתר בגלל הזינוק במחירי הנפט בעולם והסלמה בצפון, וגם בגלל החשש מהתלקחות מחודשת של המלחמה באיראן.
0: ומזג האוויר למחר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות.
3: סוזוקי, המציגה את אי-ויטרה, החשמלית החדשה, במחיר השקה, החל ב-154,990 שקלים. סוזוקי, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: עכשיו בגלי צהל, סמי פרץ ויהונתן גריל, עם החזית הכלכלית.
5: ערב טוב, 6:04, החזית הכלכלית, שלום יונתן גריל.
6: שלום לך סמי פרץ, מה שלומך?
5: אצלי בסדר, אבל יום לא פשוט, גם חלל מאתמול בלילה, חייל הרוג, גם, אתה יודע, התגובות של הבורסה למה שקורה זה שכנראה המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן שוב נגדע.
6: כן, אז אפילו אפשר לומר מבוי סתום, כי אני לא חושב שבינתיים הגענו ממש למבוי שאינו סתום עד כה, ובאמת מציאות בלתי אפשרית גם של תושבי הצפון. גם לפני זמן קצר שוב רחפן נפץ שנפל סמוך לגבול עם לבנון באזור ראש הנקרה, בלי נפגעים לשמחתנו במקרה הזה, אבל אנחנו חושבים כל הזמן על תושבי הצפון והלב שלנו איתם.
5: נכון, אז באמת דברים לא כל כך מתקדמים, ויש גם חדשות מהעולם. צרפת בעצם הודיעה שהיא אוסרת על חברות ישראליות להשתתף בתערוכת יורוסטורי. זו תערוכה של מוצרים ביטחוניים, חברות ביטחוניות. היא כבר אסרה על ישראל להשתתף ב-2024.
6: נכון, ב-2024, ואז בית המשפט העליון בצרפת הפך את ההחלטה.
5: אבל זה היה ברגע האחרון, כן, והיה להם קשה מאוד להתארגן. והטענה היא שמדובר בחברות שהמוצרים שלהם משמשים למלחמה בעזה. אבל אני רוצה לספר לך משהו. המוצרים של אחת החברות האלה משמשות גם למטוסו הפרטי של עמנואל מקרון. מדובר במערכת מגן רקיע. לפני 6 שנים הוא ביקר פה בארץ, ואנשים הבחינו שעל מטוסו הפרטי מותקנת המערכת של מגן רקיע. זה של חברת אל-אופ. זה מערכת שבעצם מגנה על מטוסים אזרחיים מפני טילי כתף, שיושב לו שם איזה מישהו באיזה שדה תעופה
6: ומשגר. לשגר את טיל כתף.
5: אז נשאלת השאלה, האם מקרון במסגרת החרם שלו על חברות ביטחוניות ישראליות יחזיר חזרה את המערכת הזו למי שמחר לו אותה? יחזיר או לא?
6: אני לא חושב, אבל אתה יודע מה, סמי? אני רוצה גם להוסיף לך לנושא הזה עוד חדשה אחת טובה מהיום הזה. חברת מוטורולה סולושנס הודיעה היום על רכישת הסטארט-אפ הישראלי דיפנד $1.5 מיליארד. סטארט-אפ שבעצם עוסק בפיתוח המערכת ליירוט ולניטרול רחפנים עוינים.
5: אבל לא רחפנים עם סיב אופטי.
6: נכון, רחפנים חכמים, כלומר הוא יכול להשתלט עליהם, על התדרים ולהנחית אותם. לצערנו זה לא נוגע לאותם מחפנים כפי שאמרת עם סיב אופטי, אבל בכל זאת חדשות טובות, ואנחנו מקווים שזה יגיע גם לידיים של צהל.
5: כן, רק הערה אחת על העניין הזה של החרם על חברות ביטחוניות ישראליות בצרפת. תשמע, לא נראה לי שהחברות האלה מתרגשות מזה יותר מדי, כי צבר ההזמנות של החברות, 3 החברות הכי גדולות בישראל, זינק מ-100 מיליארד שקלים לפני 6 שנים ל-250 מיליארד שקלים. אז אולי לא נעים להם שחברות ישראליות מציגות בתערוכות, אבל לעשות עסקאות עם חברות ישראליות שאתה זקוק למערכות שלהם, את זה עושים גם עושים.
6: לגמרי.
5: נעבור לחדשות של היום הזה. אז ברקע האיומים מאיראן על הפסקת המסע ומתן עם ארצות הברית והעמקת הלחימה בלבנון, ירידות חדות בבורסה בתל אביב. עם הפרטים כתבתנו שקד ויקינסקי, שלום שקד.
7: שלום יונתן וסמי, המסחר בבורסה בתל אביב ננעל בירידות שערים חדות. מדדי תל אביב 35 ו-125 ירדו ב-4% ו-2 עשיריות, תל אביב 90 ירד ב-4% ו-3 עשיריות, ומדד חברות הביטוח צנח בכמעט 6%. הירידות החדות ביותר מאז אוקטובר 2023. שער הדולר עלה במעט ועומד על 2.82 שקלים, וברקע איומי איראן לחסום את מצר באבל מנדב, מחיר הנפט עלה ב-7% ועומד על כ-$94 לחבית.
6: שנה וחצי חלפה מאז שיצא לדרך רפורמת מה שטוב לאירופה טוב לישראל, והיום משרד הכלכלה פרסם נתונים המציגים לטענתם השפעה חיובית של התוכנית על המחירים. שלום לכתבתנו נעמה מזור.
8: שלום סמי ויונתן. משרד הכלכלה והתעשייה פרסם היום דוח ביניים כשנה וחצי לאחר שיצאה לדרך רפורמת השר ברקת, מה שטוב לאירופה טוב לישראל. מהנתונים עולה כי יבואנים חדשים נכנסו לשוק, ובהם יבואני שואבי אבק שרשמו גידול של 35% במספר. מספר יבואני מכונות הכביסה עלה ב-20% ועגלות תינוק ב-15%. ירידות מחירים של עד 45% נרשמו במדיחי כלים, במייבשי כביסה עד 34%, במכונות כביסה עד 24% ובשואבי אבק עד 10%.
5: אז המאבק לגיוס החרדים, המשנה ליועצת המשפטית לממשלה גיל לימון מבקש ממשרד הפנים לבטל את הנחות הארנונה למשתמטים. כתבתנו מעיין עדן עם הדיווח.
9: שלום סמי ויונתן, המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, הדוקטור גיל לימון, שלח מכתב למנכ״ל משרד הפנים, בו אמר שהמנכ״ל לא עמד בהחלטת בג"ץ, כשקבע כי אין לשלול הנחה בארנונה למשתמטים. לימון התנגד לטענת מנכ״ל משרד הפנים וכתב כי שלילת הנחה בארנונה הוא צעד יעיל למאבק בתופעת ההשתמטות ההמונית. לטענתו, הנחה בארנונה היא זכות, ולעומת זאת, השירות בצהל הוא חובה וצורך ביטחוני חיוני.
6: וגם ממש בשעה זו, הפגנה מחוץ לביתו של מפקד אגף התנועה ניצב חיים שמואלי בפסגת זאב, עימותים קשים שם עם המשטרה. אנחנו כבר מדווחים לצור אחד ולא מעט חסימות בשעה הזו. אז הערב בחזית הכלכלית, ועדת הכספים אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק למתן הטבות מס מגזריות רק לישראלים מיהודה ושומרון, בזמן שתושבי הצפון שממשיכים להיות בקו האש נשארים בינתיים בידיים ריקות. אנחנו נהיה פה מיד עם משה דוידוביץ', ראש מועצת מטה אשר, יושב ראש פורום קו האימות, שזעק היום בדיון בכנסת את הזעקה של התושבים שלו.
5: כן, ושער הדולר בשפל, למרות שהיום טיפה התחזק, טראמפ כנראה מרוצה מזה, ויש סיבה שבנק ישראל מהסס מלהתערב, וגם אחרי האיום של אריה דרי במרד מיסים של החרדים, אנחנו נברר האם זה בכלל אפשרי, כי גם אנחנו רוצים.
6: אתה רוצה להצטרף. רולאן גארוס בטניס מגיע לשלבי ההכרעה, לא יודע אם אתה עכבר טניס כמוני, זה קשה, אבל אפילו
5: לא,
6: באחד מטורנירי הטניס היוקרתיים ביותר בעולם, הכסף הגדול בכלל לא מגיע לטניסאים, אז אנחנו נדבר על המחאה שלהם, וגם על הקושי להתפרנס אפילו בתור טניסאי בכיר מאוד.
5: כן, ובסוף השבוע האחרון נערך כנס חוקרי הסרטן הגדול בעולם, ושם נחשפה בדיקה חדשנית שהצליחה לגלות פי ארבעה יותר מקרי סרטן בהשוואה לבדיקות רגילות. אנחנו נברר כמה עולה הבדיקה הזו ומתי היא תגיע אלינו, ולסיום כמובן נרים לעסקים של מילואים ניקים. החזית הכלכלית, מתחילים.
6: טוב, אז כפי שאמרנו בפתיחה, ועדת הכספים אישרה היום לקריאה שנייה ושלישית את ההטבות ל-60 התנחלויות ביהודה ושומרון, אחרי ששר האוצר סמוטריץ' הורה שלא לכלול בחקיקה הזו את הרחבת ההטבה הקיימת ביישובי הצפון. ואיתנו מי שהיה היום בדיון בכנסת, משה דודוביץ', ראש מועצה אזורית מטה אשר, יושב ראש פורום קו העימות. שלום לך משה, ערב טוב.
10: שלום וברכה.
6: אני רוצה שקודם כל נשמע דברים שאמרת היום בדיון בכנסת.
11: תגידו לי, אין לכם בושה? איפה הלב שלכם? אתם יהודים? אתם יהודים? אתם לא יהודים? איזה אלוהים יש לכם? אלוהי הקומבינה? הם משפילים עיניים ומצקצקים לשון, אבל הלב שלהם הוא באלוהי הכסף ואלוהי הבחירות.
6: שומעים את הכאב בדברים שלך, משה. למה היה לך חשוב להגיע לדיון, למרות שאמרת שאתה לא חושב שאתה תצליח לשנות את ההחלטה הזו?
10: אני ידעתי כבר אתמול ש... בעצם הפור נפל והסגירות מלמעלה בעצם החליטו שאותם אלה שנמצאים במלחמה, אותם אלה שלא ישנים, אין להם יום ואין להם לילה, אותם גיבורים שמהווים השכפ"ץ של המדינה, לא יקבלו את מה שמגיע להם בדין. אבל הלילה הפכתי והפכתי והתהפכתי במיטה והחלטתי שאני עולה. ואני עולה, אני אגיד לכם מה בעצם גרם לי כן לעלות, למרות שידעתי שהעסקה הזאת היא בטלה. השבוע, בתחילת השבוע, בעצם אתמול, תלמידי בית ספר בגשר עזיב, תלמידי כיתות י"ב, היו אמורים לעשות מסיבת סיום שנת לימודים. אבל מכיוון שגשר עזיב זה אזור מוכה מלחמה ולא ניתן ללמוד בו, ולא ניתן גם לעשות בו מסיבות, אזי פניתי לראש עיריית כרמיאל וביקשתי אותו לסייע לנו באתר לסיום שנת הלימודים, ואכן הוא הקצה לנו את היכל התרבות בכרמיאל. ומה קרה אתמול בכרמיאל?
5: טיל.
10: באזור כרמיאל, טילים. ומודיע להם צהל, גם בכרמיאל לא ניתן להתכנס. והתלמידים מתקשרים אליי, ראש המועצה, זו המעט שבמעט של התקווה ואולי החיוך שאנחנו יכולים לעלות על פנינו בסוף השנה הזאת. תעזור לנו למצוא מקום. והתקשרתי לראש עיריית קריית מוצקין, חברי הטוב ציקי אביסר, ושאלתי אותו אם יש לו מקום להקצות לנו. זה קרה אתמול אחר הצהריים. וראש עיריית קריית מוצקין ביד רחבה ובלב פתוח ובלב חפץ אמר, משה, מה זאת אומרת? אני אפנה את אולם התרבות שלנו בקריית מוצקין, ואתם תגיעו היום, בעוד שעה, אני אהיה בקריית מוצקין, לחגוג את סיום שנת הלימודים לילדים האלה, לנערים האלה, שהם פשוט גיבורים. ועבורם ולמענם, החלטתי בחמש בבוקר שאני עולה לירושלים, מסתכל ומישיר מבט לאותם אלה, שהלב שלהם הוא לב אבן, כן. ואומר להם, סגור ליבי.
5: כן, אבל משה, אני רוצה לשאול אותך, אין הרי התנגדות עקרונית להעניק הטבות ליישובי הצפון, יש רק שאלה, מה זה צפון, מה עם יישובי סמוכי גדול, מה עם היישובים שפחות קרובים לגבול, ואז השאלה איך לחלק את העוגה הזו.
10: לא, אין שום צורך לחלק את העוגה. יש עוטף עזה, יש שם הטבות מס ברורות, חדות, נחרצות, אחידות לכולם, ויש מה שנקרא קו האימות. קו האימות מוגדר בהחלטה 919 של ממשלת ישראל. הוא מוגדר לדיוקו של יישוב ועל כלל התושבים. כך שאין פה לא דבר שצריך להפוך בו. דרך אגב, הגיע כבוד שר האוצר לוועדת הכספים של הכנסת ודיבר במשך 40 דקות בשבחם של תושבי קו העימות ומדוע הם אמורים וצריכים, והוא מברך שיקבלו הטבת מס.
5: אז למה לא מקבלים, משה? אנחנו עדיין לא מצליחים להבין למה הם לא מקבלים, למה אתם לא מקבלים. רגע, אבל אני רוצה רק להזכיר משהו שחשף הכתבנו הדר גיציס. הוא חשף איזו פנייה שנעשתה מלשכת ראש הממשלה לראשי הרשויות בצפון, שבה אמרו לכם לכאורה, אם אתם לא תתקפו את ראש הממשלה, תקבלו. אם תתקפו אותו, לא תקבלו. אתה שמעת את האיום הזה?
10: אני לא הייתי בישיבה הזו, ולא השתתפתי בה. מי שהשתתף בה זה קומץ של ראשי רשויות שמקורבים לראש הממשלה, ולכן אני לא אעיד ולא אומר מה היה שם, כי לא שמעתי ולא ראיתי, אבל מרחילות אני רק יכול לומר לכם שיש דברים בגו. אבל לעצם השאלה שלכם, מדוע לא אישרו? פשוט מאוד, אחרי שהסתבר לו שביום רביעי חברי הכנסת של האופוזיציה הצליחו לטרפד את ההצבעה וגרמו לכך שההצבעה נדחתה להיום, הוא החליט להניש את אותם אלה שמהווים השכפת של המדינה, את אותם ילדים שהם טרוטי עיניים, שנמצאים בחוסר שינה, משווע כבר...
5: למה? למה להניש? למה רוצה להניש?
10: את השאלה הזאת אני מציע שתפנו למי ש...
5: לא, צריך היגיון, אנחנו רוצים לחפש פה את ההיגיון בשגרון.
10: ההיגיון היחידי הוא שעושים פה הבחנה בין תושבים גיבורים לבין אחרים. נתנו את ההטבות האלה, ואני אומר פה בצורה הכי ברורה שלא השתמע לשתי פנים, נתנו את זה לעשרות רשויות בחודשים האחרונים.
6: משה, אתה יושב היום, אתה יושב היום בדיון, אתה מדבר אל שר אוצר סמוטריץ', הוא שומע את הזעקה הזו שלך, אתה מרגיש שאין אוזן קשבת?
10: שר האוצר לא נמצא במדינת ישראל, הוא נמצא בארצות הברית, הוא לא שמע את מה שאמרתי, וגם אם העבירו לו, כנראה שאני פחות מעניין אותו. אני ותושבי, דרך אגב הוא אמר לי את זה פעם אחת בפרסיה, ולכן זה לא האישו. אני לא באתי כאדם פרטי, אני באתי כיושב ראש פורום קו עימות לייצג 200 אלף תושבים שנמצאים כרגע בקו האש, 200 אלף תושבים שאין להם כרגע לא מושיע, לא עזרה, לא לימודים, לא פרנסה, לא תעסוקה. אתם מבינים שהחל מיום ראשון תלמידי קו העימות, כולם בכללותם לא לומדים, אתם מבינים שיש בגרויות השבוע הזה, והם לא יעשו בגרויות.
6: שבוטלו, כן, ואומרו לציון פנימי. ומשה, אנחנו ממש לפני שעה קלה, אלוף משנה אביחי אדרעי, דובר צה"ל בערבית, פרסם הודעת פינוי לתושבי רוב הדחייה של ביירות לראשונה אחרי חודשיים.
10: טוב שכך, אני כבר זועק למעלה חודשיים, שעל כל רחפן, ועל כל כדבם, ועל כל רקטה שנורית לעבר מדינת ישראל, צריך ליפול בניין, בדחיה ובבקה. אז טוב מאוחר מאשר אף פעם לא.
6: אתה חושב שהפעם הסבב הזה של הלחימה הסתיים עם תוצאה שונה?
10: אני ממש לא יודע, אני מבין שברגעים אלו איראן מאיימת שהיא תעצור את ההסכם עם ארצות הברית אם ישראל ימשיכו להקות בחיזבאללה ובלבנון. קצרה ידי מלהבין את נפתולי הפוליטיקה הגדולה. מה שמעניין אותי כרגע זה התושבים שלנו, מה שמעניין אותי אנה פניהם, ומה שמעניין אותי יותר מכל, מתי הסיוט המתמשך הזה יסתיים ויבוא לגליל הגואל. זה מה שמעניין אותי כרגע.
5: כן.
10: ובינתיים אנחנו לבד, ובינתיים זונחים אותנו, ובינתיים נותנים לאחרים, לנו פחות.
5: אנחנו כמובן נמשיך לעקוב אחר העניין הזה. משה דודוביץ', יושב ראש המועצה האזורית מטה אשר, יושב ראש פורום קו העימות, תודה רבה לך.
6: תודה משה.
10: ימים טובים יותר, תודה.
6: אמן.
5: טוב, הדולר 2.80, אבל היום הוא קצת עלה, ל-2.83, עדיין מאוד מאוד מדאיג את תעשיית ההייטק המקומית, את היצואנים הישראלים, שמענו כבר על פיטורים שקשורים בעניין הזה, חברת וויקס וחברות אחרות.
6: ושמעדיפים פשוט לקחת עובדים מחול, ולא לשלם לעובדים ישראלים.
5: נכון, והעניין הוא ששוחחתי גם בשבוע שעבר בעניין הזה עם נגידה.
10: כרגע זה התושבים שלנו, מה שמעניין אותי, אנה פניהם, ומה שמעניין אותי יותר מכל, מתי הסיוט המתמשך הזה יסתיים ויבוא לגליל הגואל. זה מה שמעניין אותי כרגע.
5: כן.
10: ובינתיים אנחנו לבד, ובינתיים זונחים אותנו, ובינתיים נותנים לאחרים, לנו, פחות.
5: אנחנו כמובן נמשיך לעקוב אחר העניין הזה. משה דודוביץ', יושב ראש המועצה האזורית מטה אשר, יושב ראש פורום קו העימות. תודה רבה לך.
6: תודה, משה.
10: ימים טובים יותר. תודה.
6: אמן.
5: טוב, הדולר 2.80, אבל היום הוא קצת עלה, כן. ל-2.83, עדיין מאוד מאוד מדאיג את תעשיית ההייטק המקומית, את היצואנים הישראלים, שמענו כבר על פיטורים שקשורים בעניין הזה, חברת וויקס וחברות אחרות.
6: ושמעדיפים פשוט לקחת עובדים מחול ולא לשלם לעובדים ישראלים.
5: נכון, והעניין הוא ששוחחתי גם בשבוע שעבר על בעניין הזה,

0: טוב, הדולר 2.80, אבל היום הוא קצת עלה, ל-2.83, עדיין מאוד מאוד מדאיג את תעשיית ההייטק המקומית, את היצואנים הישראלים, שמענו כבר על פיתורים שקשורים בעניין הזה, חברת וויקס וחברות אחרות.
1: ושמעדיפים פשוט לקחת עובדים מחול, ולא לשלם לעובדים ישראלים.
0: נכון, והעניין הוא ששוחחתי גם בשבוע שעבר בעניין הזה עם נגידת בנק ישראל לשעבר, פרופסור קרנית פלוג, והיא אמרה, בנוסף לכל הסיבות הכלכליות והטכניות, למה לא להתערב, יש גם את העניין של ארצות הברית, שדונלד טראמפ רוצה דולר נמוך, כי זה טוב לתחרותיות של המשק האמריקאי, ואנחנו רוצים לדבר בעניין הזה עם ערן ניצן, הציר הכלכלי בוושינגטון לשעבר. ערב טוב.
2: אהלן חבר'ה, ערב מצוין.
0: אז אנחנו יודעים שארצות הברית לא אוהבת מה שהם מכנים מניפולציות על שערי החליפין, הם לא אוהבים את המדיניות של המכסים שהייתה עד תקופת טראמפ הנוכחית, והם אומרים שאף מדינה לא צריכה להשיג יתרון תחרותי בלתי הולם באמצעות מניפולציות על שער חליפין. האם זה אומר שידיהם של נגידי הבנקים בעולם קשורות והם לא יכולים לעשות את זה לטראמפ?
2: לא, אני לא חושב שיש פה מניפולציה אמריקאית, יש פה, המטבע משקף
0: לא, המניפולציה היא לא אמריקאית, הם נגד מניפולציות של בנקים מרכזיים אחרים בעולם, שנסו להשפיע על שער המטבע ולמנוע את, את חלשות הדולר.
2: ברור, אבל אני גם לא חושב שהם היו יכולים למנוע. צריך להבין שחלשות הדולר היא לא מגיעה מאיזה נקודה מסוימת שיוצרת אותה. היא משקפת את התהליך העמוק שעובר על ארצות הברית, שמפרקת את הסדר הקיים ואת המתנערת בעצם מהחיות שלה למבנים הכלכליים בין היתר, שהיא הובילה במשך עשרות שנים. הנשיאים האמריקאים תמיד היללו את הדולר ואמרו שצריך דולר חזק כדי לשקף ולייצר מציאות. דונלד טראמפ, אתה אמרת, רוצה דולר חלש? אני אומר לך, פשוט לא אכפת לו כל כך שהדולר נחלש, כי זה עוזר לו בזוויות מסוימות, זה קצת שוחק את הגירעון, זה בוודאי מסייע ליצואנים אמריקאים, ומסתדר באג'נדה של אמריקה פרסט. מה זה עושה לעולם? מה זה עושה ליציבות הגלובלית בעולם, כמו שהוא עצמו אומר, זה פחות אכפת לו.
1: אז עד כמה המדיניות של ממשל טראמפ היא יותר תוקפנית, יותר מאיימת כלפי מדינות אחרות בהשוואה לממשלים אחרים?
2: היא מאוד מאיימת, ולא במטבעות מורכבים ובסוג הזה. היא מטילה מכסים בראש ובראשונה, גם על הטובות שבידידות שלה. חלקם נפסלו על ידי בית המשפט העליון האמריקאי, חלקם נותרו על כנם. אנחנו חיים במציאות שאי אפשר היה לדמיין אותה, נכון? שארצות הברית מטילה מכסים על אוסטרליה, על אירופה, על יפן, על הטובות שבידידותיה, אז היא תוקפנית ביותר. ודונלד טראמפ במסע הבחירות שלו מממש את ההבטחה שהוא דואג רק לאמריקה ודואג למפעלים האמריקאים.
1: מהבחינה הזאת, כן, אם אנחנו מדברים על המלחמה עם איראן לצורך העניין, אז הוא סופג הזה גם ביקורת מבית.
2: הסיפור עם מלחמה עם איראן הוא לא סיפור כלכלי כלל וכלל, הוא ההפך, הוא פוגע במאמצים הכלכליים בהרבה מאוד מובנים. זה נכון, זה נכון, אבל עדיין הדולר החלש משרת את הממשל האמריקאי, מה שלא היה פעם, ורואים איך מבחינת הממשל האמריקאי, מבחינת הנשיא, הדבר הזה מסתדר באג'נדה, אבל חשוב להבין, אף אחד לא קיבל החלטה בארצות הברית להחליש את הדולר. זה לא שהתכנסו בכירי הממשל והחליטו לבצע פעולות כדי להחליש את הדולר.
0: לא, אבל אתה יכול להגיד שגם מלחמת המכסים, גם הביקורת המאוד קשה של טראמפ על נגיד הבנק המרכזי האמריקאי הקודם, ג'רום פאוול, הלחץ שלו גם לנסות להחליש אותו, הדברים האלה בסופו של דבר עשו את שלהם. אבל שוב, נשאלת השאלה, ישראל התערבה הרבה מאוד שנים במסחר בדולר, בנק ישראל, אפילו בכהונה הקודמת של טראמפ היא התערבה, ולא הייתה ביקורת על זה. למה עכשיו יש איזה חשש להרגיז אותו?
2: אני לא בטוח שהאימנות של בנק ישראל נובע מחשש מה הבית הלבן יגיד. מתי תגיע השעה שבנק ישראל יתערב אנחנו לא יודעים, אבל אין ספק שאנחנו נמצאים במציאות על סטרואידים, כלומר הדולר נחלש בכל העולם, הוא נחלש ביתר עוצמה כאן בישראל שמוצפת בדולרים, צריך להבין, זה גם בגלל הגופים המוסדיים שלנו שצריכים לשמר יחס בין דולר לשקל וצריכים למכור דולרים, זה גם האקזיטים הענקיים כן. של ההייטק, אז השוק שלנו מוצף בדולרים ואנחנו מגיעים לשיעור שבאמת מסכן.
0: כן, וחזרנו להייטק, שההייטק בעצם יוצר את הבעיה שממנה הוא סובל.
2: נכון, אבל ההייטק גם מותקף, זה מדהים שהוא מותקף גם על ידי מהפכת ה-AI שמשפיעה עליו עמוקות, ובשער הדולר הנוכחי אלה שתי מכות בהרבה מובנים על ההייטק.
1: כבר לא הכל ורוד.
0: לא, אם כי צריך להגיד, בדולר, באיום של הדולר אין הזדמנות, אבל ב-AI אולי יש גם הזדמנויות. ערן ניצן, תודה, תודה רבה.
2: כן, ערב נדע.

0: אז אתמול ראינו את ההודעה של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה לקידום שלילת הטבות מס מתורמים לישיבות שבהן לומדים משתמטים, ומיד אחר כך ראינו את ההודעה המאוד מאוד זוהמת של יושב ראש ש"ס אריה דרעי, שאיים שהיועמ"שית מובילה את הציבור החרדי לקצה ותביא אותו למרד מיסים, נתק מהמשטרה ולקרע עמוק מול רשויות המדינה. ואיתנו עכשיו עורכת הדין שלומית רביצקי טורפז, מנהלת המרכז לחברה משותפת, ראש התוכנית לדת ומדינה במכון הישראלי לדמוקרטיה. שלום לך, ערב טוב.
1: שלום וברכה.
0: אז עד כמה האיום הזה של שביתת מיסים בציבור החרדי הוא איום ממשי?
1: צריך להגיד, ברור שכאשר ציבור משמעותי עושה בבת אחת איזשהו צעד, הדבר הזה הוא לא נוח. אבל ברמה המהותית, אנחנו מדברים על ציבור גדול שהמיסים שהוא משלם הם חלק מאוד מאוד קטן ביחס לצריכה שלו. זאת אומרת, אנחנו מדברים על הסבסוד הבין-מגזרי, זאת אומרת, הסבסוד שעובר
0: אני רק מתנצל שאני צריך לקטוע אותך, את רעל חדירת קליטה היסטוריין נשמעת בשעה זו בראש הנקרא, תרעל חדירת קליטה היסטוריין בראש הנקרא בגליל המערבי, אם אתם מאזינים לנו משם, אנא ייכנסו למרחב המוגן.
2: אם את יכולה, תני לנו ככה כמה נתונים שמראים מה התרומה של החברה החרדית להכנסות המיסים של ישראל.
1: אז אם אני מסתכלת רק על מיסי עבודה, אוקיי, מס הכנסה ומה שנובע מזה, ביטוח לאומי, ביטוח בריאות, אז אנחנו מדברים על אוכלוסייה שהיא 14% בעצם מהאוכלוסייה היהודית, וגם מגילאי העבודה זה האחוז, ושמשלמת רק 4% מהמיסים.
2: כן.
1: זאת אומרת, רק 23% מהגברים החרדים מגיעים בכלל לסף המס.
0: עכשיו רק נעדכן רק שנייה שההתראה מתרחבת גם לחוף בצת בגליל המערבי, התראה על חדירת קליטה היסויין גם בראש הנקרא וגם בחוף בצת. כן, בבקשה.
2: אנחנו מדברים על חברה שבה באמת שיעור הגברים שעובדים עוזבות 50%, וגם כשהם עובדים,
1: כן,
2: אז השכר...
1: כן, 53,
2: כן. וגם כשהם עובדים, אז השכר הוא נמוך יחסית, ורובם אפילו לא מגיעים לסף המס.
1: נכון, הם לא מגיעים לסף המס, אבל הדבר המעניין הוא שבגלל מדיניות המיסים של ישראל, שלוקחת בחשבון את האישה ונותנת לה יותר נקודות ולא את מי שמרוויח פחות, כלומר אין דוד למיצוי הכנסה, אז גם הנשים החרדיות שעובדות למעלה מ-80% מהן עובדות, אמנם לא משרות מלאות, גם אצלם 23% לא מגיעות לסף המס.
0: אז מה היה קורה אם יותר חרדים היו נכנסים למעגל העבודה? כמה המדינה הייתה מרוויחה ממיסים נוספים?
1: אז כמובן שאם הייתה השתלבות שלהם והיה שינוי במגמות וכמו אוכלוסיות אחרות, אז אנחנו מדברים על שינוי של 10 מיליארד כבר בשנה הזאת ו44.5 מיליארד בשנת 2048. כסף מאוד מאוד משמעותי שהיה יכול לשמש לצמיחה גם של המשפחות החרדיות וגם של המשק כולו.
2: אז הנה הרי לך מרד מיסים. אתם מפסידים 10 מיליארד שקלים, ואנחנו לא נצא לעבוד אם אתם תגייסו אותנו.
1: העניין הוא שאם מרד מיסים הולך גם עם הצד השני של זה, אתם לא משלמים מיסים ולא תקבלו שירותים חברתיים, כן. שהם חלק מההוצאה הציבורית, בריאות, חינוך, רווחה, אם זה הצד השני של מרד מיסים, אז כמובן זה איום ריק.
2: כן.
1: בגלל שהציבור החרדי, הסיבסוד שעובר אליו מהציבור היהודי הלא חרדי, בכל התחומים, לא רק מיסי עבודה, אנחנו מדברים על בין 35 ל-37 מיליארד שקלים בשנה, שעוברים מהציבור היהודי הלא חרדי, כן. לציבור היהודי החרדי. כלומר, אז אנחנו מדברים, אז קודם כל זה איום ריק במובן הזה, שמי שיהיה לו קשה לחיות בהיעדר התקבולים שמגיעים אלה מיסים, זה קודם כל
0: חרדים.
1: הציבור החרדי. כן. הציבור היהודי הלא חרדי יהיה עשיר יותר, רק ממיסי עבודה בלמעלה מ-3,500 שקל למשק בית בחודש, אם הציבור החרדי יפסיק לשלם מיסים ולקבל את זה.
2: אגב, צריך להגיד שהיום הרקע הזה, גם שמענו אותו ממקומות אחרים, למשל, תוך כדי ההפיכה המשטרית, שמענו גם את יאיר גולן, גם את אהוד ברק, קוראים למרי אזרחי, שאנחנו לא יודעים אפילו להגיד מה זה מרי אזרחי, אבל זה גם כן, לא לשתף פעולה עם דרישות של החוק. זה לא קרה, אז יכול להיות שהדברים באמת נאמרים בשעת...
1: אבל אני רוצה להגיד... בשעת מצוקה, כן. אבל אני רוצה להגיד עוד משהו. הדבר המפחיד פה הוא לא כל כך האיום שיכול להיות שבאמת זה איום מרגע של מצוקה ושהוא לא באמת יקרה, אלא הדבר המפחיד הוא משהו שקשור למשילות של ישראל. זאת אומרת, בציבור הולך וגדל, הציבור החרדי הוא ציבור מאוד yeah. משמעותי, וזה לא רק בציבור החרדי, זה גם בעוד אוכלוסיות בישראל. ההרגל שלא לציית לחוק, כן. שלא לקחת ברצינות
0: וראינו, את החוק. ושמענו היום את נשיא העליון, כן. יצחק עמית, היום מתריע מפני האפשרות הזו, שבקרוב לא יכבדו פסקי דין.
2: ושמענו גם את משה גפני אומר בשבוע שעבר, אנחנו לא נשתף פעולה עם המשטרה.
1: נכון. שאנחנו מדברים על אי הגעה לצבא, שאנחנו מדברים על מחשבות, על אי תשלום מיסים. זאת אומרת, ישראל באזורים הולכים וגדלים, לא יודעת להפעיל משילות, לא יודעת להתמודד עם אילגליזם, לא אוכפת, לא מפקחת, כן. בהקשרים של חינוך, בהקשרים של צבא, בהקשרים כלכליים, הולכים וגדלים, מייצרת הסדרים מיוחדים לאלה כך ולאלה אחרת,
0: כן.
1: ולא אוכפת, לא מפקחת, ואנחנו הולכים ומקבלים יותר ויותר אוכלוסיות. עכשיו, זה באמת מאוד מאוד בולט באוכלוסייה החרדית, אנחנו רואים את זה עוד מאז הקורונה, בית הספר הזה פתוח, למרות שמשרד, כן. למרות שפיקוד
0: החוק, אנשים מרשים לעצמם, כן, מרשים לעצמם עצמם הרבה יותר. עורכת הדין שלומית רביצקי טורפז, תודה רבה לך שדיברת איתנו.
1: שלום, שלום.
2: אנחנו נעשה להפסקה קצרה, מיד נראה עם דיווחים בהפגנות החרדים, גם בירושלים, גם באזור המרכז, יש לא מעט צירים שנחסמו, כבר חוזרים.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
5: המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה מזמינה אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי 4 ביוני ביד לשריון לטרון, ובמהלך חודש יוני סיורי יין ביקבים. תגיעו, תתאמו, תתאהבו. לפרטים היכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
6: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
7: בכל שני בחצות.
8: שלום לך שחר אמנו.
9: לילה טוב בן, מה המצב?
7: זה הזמן. במזרחית. בן פרג' ושחר אמנו מארחים את אומני הזמר המזרחי המובילים.
10: לילה טוב לאורח שלנו דוד זיגמן,
11: ישי לוי, יוסי גיספן,
12: סגיב כהן,
13: חיים מוליאל, סמי לזבי.
7: עם מוזיקה שמזכירה נשכחות והשיחות אל תוך הלילה.
14: מי מגילה את זוהר?
7: עכשיו הזמן במזרחית. הלילה בחצות. גלי צהל.
15: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
16: קצין הגמר של חטיבה 474, רב סרן חץ.
17: אני בן 39, אני נשוי זאת שלושה, אני מתגורר בקדימה, והמשפחה כבר התרגלה שאני לא נמצא בבית. שאלת על הידור שלי איך זה לחיות בלי אבא, שאני נמצא קוראים בבית, הם יגידו, אנחנו לא יודעים איך זה לחיות עם אבא. אנחנו מתחילת המלחמה עסקנו רבות בבניין הכוח של כל מחלקות ההגנה בישובי רמת הגולן. אנחנו ראינו בדיוק מה קרה שם בדרום, אותו בוקר נורא. ומאז ועד היום אנחנו עסוקים בהכנת היישובים לחירום כדי שאירוע כזה לא יקרה גם אצלנו.
15: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
7: עכשיו בגלי צהל, סמי פרץ ויהונתן גריל עם החזית הכלכלית.
2: 6:33, חזרנו, אנחנו רוצים לקפוץ ישר לירושלים, יש שם הפגנה מאוד גדולה בגשר המיתרים. מרדכי אלפרין, כתב חרדים ודתות שלנו, ערב טוב.
18: ערב טוב יונתן, ערב טוב סמי. אז נכון, אנחנו כאן מחוץ לביתו של ניצב חיים שמואלי, ראש אגף תנועה במשטרה. המפגינים החרדים חוסמים כאן יותר משעתיים את המתגורר. דמחה על מעצר העריקים החרדים, הם טוענים שניצב שמואלי הוא זה שאחראי על הסגרת העריקים החרדים לידי המשטרה הצבאית. כוחות המשטרה ניסו לפנות אותם, צריך לומר, באמצעות רימוני אלם, גז מדמיע, גם שימוש בעלות, אבל זה לא הצליח. עד כה כחמישה מפגינים קיבלו טיפול רפואי במקום במהלך העימותים. בנוסף, ישנם מוקדי הפגנה נוספים, גם בכניסה לירושלים, באזור גשר המאיצים, וכן במחר הפגנות בכביש 4. אנחנו גם יודעים לספר על רכבת שנסעה לכיוון ירושלים, ונאלצה לשוב לתל אביב בשל ההפגנות. אנחנו עדיין כאן כמובן.
2: האמת שעל זה עוד לא שמרתי שרכבת חוזרת חזרה.
0: רכבת חוזרת חזרה בגלל...
2: איך היא עושה פרסה?
0: שאלה טובה. אנחנו נבחן את זה עם נהג הרכבת. מרדכי אלפרין, כתבנו, תודה רבה לך.
18: תודה רבה.
2: טוב, הסיפור הבא זה על קרטל. קרטל של שלוש חברות מחשבים, שבעצם תיאמו את המחירים ביניהם כדי למכור שירותי מחשוב של חברת IBM, לתעשייה האווירית, תיאמו מחירים וכדומה. אנחנו רוצים לדבר על העניין הזה עם עורך הדין אורד בורשטיין, שהוא ראש צוות המחלקה הפלילית ברשות התחרות. ערב טוב, עד.
8: ערב טוב, תמי, וערב טוב, יונתן.
2: אז תספר לנו על, על המקרה. שלוש חברות ניגשות למכרז, ואז מחליטות שמתאמות ביניהם, ורק אחת זוכה, וכולם שמחים?
8: זה לא מכרז אחד, זה לפחות 20 מכרזים או בקשות להצעת מחיר, שהוציאה בעיקר התעשייה האווירית, אבל גם חברות אחרות. שמעתי שדיברתם קודם על אלביט, אלרופ, גם נגדם הם תיאמו, אבל בעיקר כנגד התעשייה האווירית, בעשרות מקרים של פרויקטים ביטחוניים במיליוני דולרים.
0: אילו סכומים באמת מדובר? כמה מיליונים?
8: מיליוני דולרים. זה 20 בלמים, בקשות להצעת מחיר, שיש ביניהם כאלה של 500 אלף דולר, יש כאלה של מיליון דולר, כל אחד הוא עם סכומו, אבל בסך הכל זה מיליוני דולרים רבים.
2: כן, אז תגיד לי, איך עליתם על הסיפור הזה? מישהו הגיש תלונה, התעשייה האווירית בעצמה הגישה תלונה?
8: לא, דווקא הסיפור שאיך עלו על זה, איך מחלקת החקירות שלנו עלתה על הנושא, זה סיפור מעניין. זה התחיל ממכרז של חברת חשמל, ששתי חברות של שרתי מחשבים תיאמו את המכרז של חברת חשמל והגישו יחדיו הצעה. בטעות הם הגישו את זה במעטפה אחת. חברת חשמל פתחה את המעטפה וראתה שתי הצעות של שתי חברות, ואז פנתה אלינו, ואנחנו תפסנו את המחשבים של החברות, ובמחשבים כבר התגלו תאומים נוספים ורבים, ומהמחשבים של חברה אחת עברו למחשבים של חברה נוספת וחברה נוספת.
0: ומשם התגלגלו. אז איך יכול להיות שהחקירה הזו...
2: שלומיאליות הייתי אומר, לא מקצוענים.
0: אבל איך זה יכול להיות שהחקירה הזו נפתחה ב-2014, ורק עכשיו אנחנו מגיעים לכדי הרשעה?
8: אכן, אנחנו משתדלים מאוד לעשות את הדברים מהר, אבל תיקים כאלה גדולים ומורכבים, זה עשרות מכרזים, היו בתיק הזה עשרות עדים, היו אלפי מוצגים, רק הכרעת הדין, שאני משער שלא קראתם אותה, היא מונה 511 עמודים. אלה תיקים מאוד מורכבים וארוכים, שלוקחים הרבה זמן. חלק מהדברים גם לא קשורים בנו. בתי משפט, כמו שאתם יודעים, מאוד מאוד עמוסים, ולוקח הרבה זמן גם עד שהתיק הזה התחיל, וגם עד שניתנה הכרעת הדין בתיק. אבל נכון, אנחנו עושים מאמץ, וחשוב לנו שידעו האורך הזמן לא מרתיע אותנו, ואנחנו ממשיכים ומתאמצים, למרות שזה מרתון ארוך וקשה, כדי להביא אנישה משמעותית.
0: אז כמה מקרים כאלה אנחנו עולים עליהם בשנים האחרונות? כלומר, כמה מקרים של קרטלים או של חברות שתיאמו הצעות מחיר אתם מצליחים לגלות, וכמה אתה מעריך שיש ועדיין לא גיליתם עליהם?
8: קשה לי לדעת מה יש ועדיין לא גיליתי, כי לא גילינו את הנושאים. יש לנו תיקים, יש תיקים על תאומי מכרזים בנושא הסעות, יש תיק בנושא תאומי מכרזים של נסיעות לפולין, יש לנו תיק גדול עכשיו בנושאים של גם תאומים וגם ניסיונות להסדרים קובלים בנושא המזון, בנושא הסופרים.
2: כן, רק צריך להגיד על התיק הזה שבית המשפט המחוזי בירושלים הרשיע שלושה נאשמים ושלוש חברות בקרטל המחשוב. העונשים ישמעו מתישהו בספטמבר, אבל היו נאשמים נוספים בתיק הזה שהורשעו בעבר במסגרת הסדרי טיעון, והם קיבלו משהו כמו שבעה חודשי מאסר בפועל.
8: נכון, היו כאלה שבתחילת תהליך כבר הודו והורשעו וקיבלו עונשי מאסר בפועל, שזה מאסרים יפים בעבירות כלכליות שלנו, שהענישה בהם נבנית ומתפתחת ונעשית חמורה יותר ויותר.
2: זה אומר שהענישה של אלה שעדיין לא נקבע עונשם אבל כן הורשעו עשויה להיות אפילו חמורה יותר?
8: אכן, יכול להיות. כלומר, בית המשפט הוא זה שיקבע את העונש, אבל כמובן שמי שהגיע להסדר טיעון בשלב מוקדם, קיבל הטבה על זה שהוא הגיע להסדר.
0: יש לכם אגב מספיק משאבים כדי להתמודד עם כל המקרים האלה ולחקור לעומק?
8: תמיד יש חסר במשאבים, אבל אנחנו מנסים לעשות כמה שאנחנו יכולים עם המשאבים שיש לנו כדי לסייע לתחרות ולעזור לציבור הישראלי להתמודד עם כל הדברים הכלכליים שאימם הוא מתמודד, ולהוביל למשק שיהיה יותר יעיל, יותר טוב ומחירים יותר טובים.
0: עורך הדין אוהד בורשטיין, ראש צוות המחלקה הפלילית ברשות התחרות, תודה רבה לך.
8: תודה רבה לכם.
2: תודה.
0: טוב, סמי, זו תגלית מאוד מאוד חשובה ומעניינת. בדיקת דם בשם גלרי גילתה יותר סוגי סרטן בשלב מוקדם, יותר מכל תוכניות הסקר הבריטיות ביחד, הגדילה פי 6.5 את מספר ההבחנות, כולל הבחנות בשלב מוקדם, שזה אנחנו יודעים שיכול להיות מאוד מאוד משמעותי. ואיתנו עכשיו נמצא פרופסור עידו וולף, מנהל המערך האונקולוגי בבית החולים איכילוב, יושב ראש המועצה הלאומית לטיפול ומניעה במחלות ממאירות. שלום לך פרופסור וולף, ערב טוב.
9: היי, שלום לכם.
0: אז מתי אנחנו נראה את הבדיקה הזו פה אצלנו בישראל?
9: תלוי באיזה צורה. הבדיקה עצמה כבר קיימת, ואנשים יכולים לרכוש אותה באופן פרטי. יש כאן שתי שאלות, הבדיקה באופן פרטי, או מתי נכניס את הבדיקה לשימוש לכלל הציבור.
0: אז כרגע לאדם פרטי כמה זה עולה?
9: נדמה לי בסביבות 4,000 שקל או משהו כזה פחות או יותר.
2: כן, תשמע, אותי הטריד בכל הסיפור הזה של הבדיקה הזו, זה שעושים בדיקה, ואם יש תוצאה חיובית, זה עדיין לא הבחנה של סרטן, אלא אות לבירור רפואי נוסף, ואז בערך מחצית מהמקרים שמוגדרים כחיוביים, הם באמת עם סרטן ומחצית לא. ויש לי איזו תחושה שזה נורא נורא מלחיץ, אתה יכול לחטוף את כיף לב, אם לא סרטן, אז את כיף לב.
9: קודם כל זה נכון, זה בהחלט יכול להלחיץ, אבל בואו לא נשכח שגם בדיקה נגיד כמו ממוגרפיה, רוב המקרים שיוצאים כאילו חיובים בממוגרפיה ומחייבים ביופסיה, בסוף לא נקברים כסרטן, וטוב שכך. אז אתה לוקח איזשהו מרווח שנכנסים בתוכו גם אנשים בריאים, כדי לכלול ולתפוס כמה שיותר אנשים עם סרטן, ואם הבירור נעשה באופן מהיר ועשה לסיים את כל הבירור בדרך כלל תוך שבוע שבועיים, אז זה נכון, שבוע שבועיים שקצת לחץ, אבל אז זה נגמר, ולעומת זאת נשארנו עם קבוצה של חולי סרטן, שגילינו אותם יותר מוקדם, ויכול להיות שנצליח לרפא אותם.
2: וזה בכמה, וזה בכל סוגי הסרטן, או בסוגים מסוימים אפשר לזהות את זה?
9: מה שיצא הבדיקה, שהיא בדיקה כללית כזאת, זה למעשה מזהה 50 סוגי סרטן שונים, פחות או יותר. על סמך חתימה מיוחדת שיש לכל סרטן, ב-DNA שהסרטן מפריש לדם, תאי סרטן שהם מתחלקים, כל הזמן מפרישים קצת DNA לדם, ולסוגי סרטן שונים, החתימה היא קצת שונה. והבדיקה יכולה להבדיל בין החתימות השונות, ולכן בתיאוריה, אם הכל היה מושלם, היינו עושים בדיקה דם כזאת לכל בן אדם פעם בשנה, מגלים את כל מקרה הסרטן המוקדם בשלב אחת או שתיים, ומרפאים את כל הסרטן.
0: אבל כמו שאמרת, זה עולה 4,000 שקל כרגע לאדם פרטי. בסל התרופות כיום יש איזשהן בדיקות לסרטן, לגילוי בשלב מוקדם?
9: בוודאי, יש לנו ממוגרפיה לסרטן
0: שרשת,
9: בדיקת דם סמוי בצואה, CT...
0: אבל דברים אני מתכוון יותר מתקדמים מהשנה, שנתיים האחרונות.
9: אין עדיין, כי זה הבדיקה הכי מתקדמת. עכשיו, גם הבדיקה הזאת, יש לה עדיין בעיות טכניות, צריך להתגבר עליהן, למשל, המספר שאמרנו, יש הרבה דברים. המחיר של הבדיקה צריך לרדת, כי זה מחיר שהוא כרגע בלתי אפשרי לדבר על הכנסה שלו לכלל הציבור. בואו נחשוב רק $1,000 נניח עולה הבדיקה, יש לנו 2 מיליון אנשים שהם מעל גיל 50 בישראל, משהו כזה נתנה לי. אז מה, נעשה בכל שנה בדיקות ב-$2 מיליארד או משהו כזה לכל אוכלוסייה? זה לא עובד ככה.
2: תשמע, כשהיה קורונה, מצאו את הכסף להביא חיסוני, להביא את מה שצריך. אז... כן, לא, אני מניח שלא, אבל השאלה אם זה לא דבר שאפשר לתת אותו באמת במחיר קצת יותר נמוך, במקרים שיש בהם יותר, אתה יודע, יותר פוטנציאל לסיכונים.
9: אז זה ברור שאפשר לצמצם את הקבוצות, למשל גיל, כמו שסיטי לסרטן ריאה עושים רק למעשנים כבדים, יכול להיות שגם פה אפשר לצמצם, אבל דבר נוסף שבטוח יקרה, ככל שהטכנולוגיה מתקדמת, גם המחיר שלה הולך ויורד. לרצף את הגן האנושי הראשון עלה נדמה לי $1 מיליארד של בן אדם אחד, הראשון. היום לרצף גן המשלם של בן אדם אפשר להשיג את גם ב-$100. אז גם בבדיקה הזאת סביר להניח שעם הזמן המחירים ילכו וירדו ויהיו הרבה יותר הגיוניים, האם בעוד 5 שנים או 10 שנים נראה את זה לכל האוכלוסייה, אני עוד לא יודע, אבל אני מניח שכן.
2: רגע, אבל המחיר יקר משום שזה חדשני, והחברה שפיתחה את זה רוצה לגרוף כמה שיותר, או כי באמת הבדיקה יקרה, היא כרוכה בתהליכים מאוד יקרים?
9: כן, כן, גם הבדיקה יקרה, זה תהליכים מורכבים, לעשות ריצוף של DNA, זה שעבר מטילציה, זה תהליכים מורכבים.
0: תוך כמה זמן אגב התשובות, אחרי שעושים בדיקה כזאת?
9: בערך שבועיים, שלושה, זה הזמן של התשובות. אז זה באמת לא כל כך פשוט הדבר הזה, אבל ראינו מכל הטכנולוגיות האחרות, פעם, שאת היום אתה יכול באמת להשיג עם הזמן יותר ויותר בזול. להערכתי, תוך 5 עד 10 שנים זה יהיה במחיר שהוא סביר לחלוטין, שמדינה תוכל להרשות אותו לעצמה, וגם יחסוך המון כסף. בוא נחשוב שנגלה את כל הסרטנים, לא את כולם, אבל רבים מהם, בשלב אחת או שתיים ונרפא, זה חיסכון אדיר.
2: כן, צריך רק להדגיש שמדובר בבדיקה שבאמת מאפשרת גילוי בשלבים המוקדמים של הסרטן, לא בשלבים מאוד מאוחרים.
9: לגלות בשלב 4 אין טעם, כי זה כבר לא משנה הרבה, אבל אם מגלים את זה בשלב אחת או שתיים, אפשר על ידי ניתוח או איזשהו פרוצדורה פשוטה לרפא, זה שינוי משמעותי, זה שינוי אדיר, והבדיקה הראתה שהיא עושה את זה. לכן צריך להבדיל פה בין שתי שאלות. מה עושה הבן אדם האישי והפרטי אם הוא רוצה לעשות את הבדיקה ולשמוע על עצמו? שזה שאלה, הרבה אנשים יגידו אני רוצה, ויש מי שיכול גם לעמוד בעלות הזאת, לבין החלטה של מדינה, שזה כבר החלטה הרבה יותר מורכבת. אז כמדינה כרגע לא, עוד 5-10 שנים חד משמעית כן.
0: אולי כן.
9: ברמה של הבן אדם הבודד, זה כבר כל אחד צריך לעשות את השיקול שלו. התוצאות הן כבר מספיק טובות, כדי שלתת איזשהו משקל ולחשוב על הבדיקה גם, גם לאדם הפרטי.
0: כן, הפרופסור עידו וולף, תודה רבה לך שדיברת איתנו.
9: תודה רבה לכם.
0: טוב, רק נתקן, דיברנו לגבי ההפגנות של המגזר החרדי בירושלים, אז שוטר ואזרח נפצעו קל מפגיעת רימון הלם במהלך ההפגנות מול ביתו של ראש אגף התנועה במשטרה. כמובן שאם יהיו לנו עדכונים נוספים אנחנו נביא אותם, אבל עכשיו בואו נפליג לעבר אירופה, לעבר עיר האהבה, פריז. אז אתה לא הספקת כל כך לצפות ברולאן גארוס,
2: לא,
0: סמי, שמעתי.
2: לא, טניס קצת קשה לי, עושה לי גם כאבי צוואר, אתה צריך להזיז את הראש.
0: אז תשמע, יש טורניר באמת יוצא דופן, גם בלי אלקרז, סינר המדורג ראשון בעולם מודח, גם ג'וקוביץ', ואני אגיד לך את סך סכומי הזכייה שמקבלים השחקנים, שלא תשמט לך על עסת, מדובר ב-61.7 מיליון אירו, אבל מדובר בסך הכל רק ב-15% מכל ההכנסות של הטורניר כולו. רק 15% מההכנסות הולכות לשחקנים.
2: והשאר למי הולך?
0: והשאר הולך לאיגודי הטניס, המארגנים וכדומה. והשחקנים החליטו למחות לפני הטורניר, מחאה קצת משונה.
2: אבל לא נשמע לי שהם דלת העם.
0: אז לא, אז אנחנו מיד נדבר על הסיפור הזה, כי ענף הטניס הוא הענף אולי הכי פחות מתגמל. כלומר, רק 150 השחקנים הראשונים יכולים ממש להתפרנס מטניס ולחיות, וחלקם רק ממש, אתה יודע, המאייה הראשונה בעולם מסיימת את הקריירה עם מספיק כסף כדי שישאר לה משהו גם אחרי הפרישה. ואיתנו עכשיו הישר מפריז, איתמר קציר, כתב מגזין תרבות בגלריה של הארץ, פרשן טניס בעיתון בעל העסקת טניס, שמצטרף אלינו מהרולאן גארוס. שלום לך איתמר.
11: אהלן, מעניינים.
0: בסדר גמור, אז קודם כל בוא נספר קצת על המחאה של השחקנים, מחאה קצת מוזרה, הם החליטו להגביל את הראיונות שלהם ל-15 דקות בלבד.
11: נכון, וגם צריך להגיד שהמחאה הזאת שרדה יום אחד בלבד, ועוד שנייה נסביר גם למה. אז כן, הם החליטו להגביל את המחויבויות התקשורתיות שלהם ל-15 דקות בלבד. בעיקר מדובר על שחקני הצמרת, קבוצה של שחקני ושחקניות טופ 10, כלומר המדורגים בעשירייה הראשונה בעולם, למעט נובק ג'וקוביץ' למשל, שלא היה חלק מהשיחות האלה ולא היה חלק מהמחאה, למרות שהוא תומך בשינויים מרחיקי לכת בענף. והסיבה שהם הגבילו ל-15 דקות את מחויבויות התקשורת שלהם, וזה דבר שבעיקר אמור היה לפגוע ברשויות השידור שקנו את הזכויות לרולאן גארוס, עם כל חוזה הפרסום שמגיעים, זה והרעיונות שהשחקנים נותנים בין משחקים ולפני משחקים ואחרי משחקים. אז ההגבלה הזאת הגיעה ל-15 דקות בעצם כדי להזכיר שזה המספר, זה האחוז שאנחנו השחקנים זוכים לו מתוך סך ההכנסות הצפויות של הטורניר.
0: אבל בעצם האבסורד, איתמר, שאמרת שמדובר מדובר בעשרת השחקנים המדורגים ראשונים, שהם לא אלו שנפגעים מההחלטה הזאת, כי הם יש להם מספיק כסף למי שמדורג בעשירייה הראשונה.
2: צריך להגיד, ג'וקוביץ לבדו שווה 250 מיליון דולר, נכון. שזה בעיקר פרסים, שהוא זכה מהמון פרסים, אבל... וגם כל מיני חסויות, זה... פרסום וכדומה.
0: ברור, אבל בעצם לשחקנים
2: אבל הוא לא מייצג.
0: ש... נכון, אבל לשחקן שמדורג 150 בעולם, רולאן גארוס הוא ההכנסה העיקרית שלו לאורך כל השנה.
11: בדיוק, אז השחקן, באמת השחקן המדורג נמוך, בהינתן שהוא לצורך העניין עלה מהמוקדמות, והוא לא מצליח להגיע לכל טורניר מהמוקדמות, הוא עלה השנה רק לרולאן גארוס נגיד. אז סכומי הזכייה שהוא יזכה בהם, בהם על ההפלה לסיבוב הראשון, זה גם, לא יודע, עשרות אלפי יורו, אבל זה לא מספיק כדי לשמר אותו על פני עונה שלמה. טניס ספורט שיש לו, אתה צריך לבוא עם מאמן או מאמנת, פיזיותרפיסט, לפעמים תזונה, לפעמים פסיכולוג ספורט, אין ליגה שמסתובבת בתוך מדינה, כאילו אם אתה רוצה להיכנס לדרגים הגבוהים בעולם, אתה כל הזמן בטיסות, כל הזמן בטיסות, ואתה צריך לשלם על הדברים האלה ועל מלונות, זה ספורט נורא נורא נורא יקר, ולכן השחקנים הבכירים אומרים כאילו המאבק על סכומי זכייה זה קודם כל להרגיש שמכבדים אותנו, שאנחנו חלק מהשיחה, שלא מקבלים החלטות מעל הראש שלנו, והם גם התלוננו על זה שכשפרסמו את סכומי הזכייה, הם שיגרו מכתב דחוף, ואף אחד לא ענה להם, אף אחד לא ענה אפילו למכתב, לא הציע להם פגישה, למרות שהם ביקשו פגישה, והם נדבקו מאוד לדף המסרים, במיוחד השחקנים הבכירים נדבקו לדף המסרים הזה, של אנחנו עושים את זה לא בשבילנו, אלא בשביל השחקנים מהמקום ה-50 עד 250-300 בעולם, שבאמת לא מקבלים מספיק כסף כדי לקיים את עצמם כשחקני טניס. אנחנו יודעים שקפיצה ששחקן עושה או שחקנית בטורניר כזה, יכולה לשנות קריירה, אפילו אם זה לנצח שני סיבובים, פתאום לעלות לסיבוב השלישי, אנחנו פתאום קופצים למאות אלפי יורו, וזה כבר סכום מטורף, אבל מה קורה עם כל מי שמשחק במוקדמות?
0: יש שחקנים למשל שהם כבר לקראת פרישה, ויש דבר כזה שנקרא דירוג מוגן, כלומר שגם אם הידרדרת מאוד בדירוג בגלל פציעה, אתה יכול בכל זאת להיכנס למספר מוגדר של טורנירים גדולים, ומגיעים נכון. אך ורק לגרנד סמים כדי לקחת את הצ'ק וכדי להרוויח משהו לסיום הקריירה. אבל איתמר, אתה יכול לנסות אולי להסביר לנו איך יכול להיות שבענף כל כך פופולרי כמו טניס, בן אדם שמדורג 300 בעולם ומקדיש את כל חייו לדבר הזה, עדיין לא יכול להתפרנס מהספורט?
11: אז תראו, לטניס יש בעיה מבנית גדולה. זה כאילו קצת נושא בירוקרטי, אבל הוא בכל זאת מעניין, כי אם תחשבו על ה-NBA למשל, יש ליגה מסודרת, שיש לה קומישינר, יש לה כאילו מנהל, מנכ״ל אחד, והכל מאוד מסודר, וופה, פיפה, גופים מאורגנים, מאוד ברור מי שולט במה. בטניס יש המון המון המון גופים, שכל אחד מהם מתנהל כמעט באופן עצמאי. יש את סבב הגברים, ה-ATP, שיש לו את הטורנירים שלו, יש את סבב הנשים, ה-WTA, שיש לו טורנירים שלו, ואז יש גם טורנירים שהם גם וגם, ויש ביניהם כל מיני הסכמי שיתופי פעולה בין סבבי הגברים והנשים, אבל כל אחד מארבעת הגרנד סלמים, שזה הטורנירים הגדולים, ואנחנו מדברים על רולאן גארוס, ווימבלדון, אליפות ארצות הברית ואליפות אוסטרליה, הם, כל אחד מהם הוא גוף נפרד, שגם ביניהם יש תקשורת, אבל כל אחד עושה את ההחלטות שלו, לצורך העניין. באליפות צרפת, זה איפה שאנחנו עכשיו בפריז, זה הטורניר היחיד שעדיין יש בו שופטי קווים ולא עברו למערכת אלקטרונית.
2: אם אתה מבין, חושב, נגיד שמקשיבים לנו עכשיו הורים לילדים, שהילד רוצה ללכת לאיזשהו חוג ספורט כלשהו, וכשאתה מספר להם את הדבר הזה, אומרים, תשמע, אולי לא תלך לטניס, תלך לכדורגל, זה יותר מתגמל?
11: לא, כי הטניס ברמות הנמוכות, ברמות של כאילו ספורט כדרך חיים, טניס הוא מהענפים הכי יפים והכי בריאים שיש, לפני שאנחנו מגיעים לעניין של ספורטאי האליט, ספורטאים ההישגיים.
2: לא, אני מדבר על כסף, על יכולת להצליח כלכלית.
11: אני חושב, אם אתה רוצה לעשות בזה כמקצוע, אז כן, אז אל תלכו לשחק טניס בהכרח.
0: זה השקעה אדירה.
11: היא מטורפת. היא מטורפת, צריך, יצא לי לדבר פה.
2: לא, אבל אני הבנתי את הטיפ שלכם, אם אני הולך לטניס, פחות אני אהיה במאה הראשונים, ואז אני יכול להתפרנס, לא?
11: בדיוק, אבל תקשיבו, יצא לי לדבר פה עם אירי להצ'קה, שהוא שחקן צ'כי לא יודע, 30 הראשונים בעולם, הוא דווקא הפסיד בסיבוב הראשון, אבל הוא שחקן מעולה, הגיע לרבע גמר אליפות ארצות הברית. יצא לי לשבת איתו לשיחה, כאילו אחד על אחד, לפני ראיון שהוא נתן לתקשורת הצ'כית, ושאלתי אותו איך ההתאחדות הצ'כית עובדת, כאילו מתוך עניין, כי יש המון הצלחה בטניס הנשים הצ'כי, ועכשיו גם בטניס הגברים, יש גם את יעקוב מנשיק שעלה לרבע הגמר אתמול. ושאלתי אותו, אז הוא אמר, "שמע, הם עושים עבודה בסדר, אבל בלי הורים, גם אנחנו לא יכולים להצליח. אני חייבים לתת את הקרדיט להורים, והספורט צריך לעשות, המדינה צריכה לעשות יותר. אין מה לעשות נכון, היום, כאילו ממדינות קטנות,
0: אתה צריך תמיכה איגודית. זה מה שאנחנו רואים בטניס הישראלי, לצערנו, כשהמדורג הכי גבוה שלנו הוא לא בין ה-700 הראשונים, ומאז דודי סלע לא היה לנו אף נציג בטורניר גרנד סלאם. עצוב, איתמר קציר מפריז, תודה רבה לך.
2: תודה.
11: תודה לכם.
2: נסיים עם מרים אל מעסקים. מי נמצא איתנו עכשיו? לאל יחיאלי. ערב טוב.
12: ערב טוב.
2: בעל העסק הצמחים של סבא וגם איש מילואים, גדוד 51 וחטיבה מרחבית של גולני. ומה שמעניין אותי זה שאתה, יש לך עסק לעצי פרי, קקטוסים ופלפלים חריפים, ואני רוצה לשאול, מה הולך הכי טוב מבין שלושתם?
12: אצל
2: התימנים
12: פלפל חריף, אבל בגדול
2: עצי
12: פרי זה הדבר הכי.
2: כן, איזה פירות אתה מגדל?
12: הכל מהכל, יש לי גם את צעדה, גם מנגו, ליצ'י, קצים מיוחדים, אקזוטים, ענפים.
0: מה הכי טוב כרגע?
12: עכשיו לשתילה.
0: עכשיו לשתייה, לאוכל, מה תופס כרגע?
12: ליצ'י, מנגו בעיקר, עכשיו במזג האוויר הזה.
2: אגב, קראתי איפשהו היום שתהיה ירידה השנה ביבול של המנגו, יש איזה פגיעה בגלל המזג האוויר במרץ?
12: כן, וגם איזה גביר, כן, הגיוני. גם אני רואה את זה בגינה שלי, שהלוות עדיין קטנים, שכבר צריכים להיות מוכנים.
0: ולמה הצמחים של סבא?
12: תראה, אני את כל העניין החקלאות, הגיע אליי מסבא בעצם, שגידל את אבא שלי בעצם לזה, והמושב שאני גר בו זה מושב חקלאי.
2: מושב?
12: מגדל את אבוקדו.
2: מושב עמוקה?
12: אבא עמקה.
2: עמקה?
12: זה עוד. עמקה. זה לא... יש גם עמוקה, שזה להצפת, ואני עמקה, ליד נהריה.
0: אז אתה גר בעמקה, ועכשיו אנחנו תופסים אותך במילואים או בבית?
12: עכשיו אתה תופס אותי במילואים, אבל בדרך לבית.
0: בדרך לבית. אז איך באמת משלבים בין השירות לבין העסק? כמה ימי מילואים עשית מאז 7 באוקטובר?
12: אני לא יודע להגיד.
0: כבר לא סופרים.
12: מעל 350.
0: אז מה עושים בזמן הזה עם העסק?
12: אז זהו, זה קצת קשה לעשות גם וגם. אתה שאני בבית, אז אני רוצה גם להיות קצת בבית. כאילו, אתה יודע שאתה יוצא לכמה ימים, אבל נשים שלב את זה, גם וגם. האמת שהלקוחות מאוד מבינים את זה. אתה יודע, לפעמים כאילו אני במילואים, ומחכים, ותחזור בשלום, ו... ונגיע וזה גם ככה נותן, אתה יודע, נותן אוויר.
0: נותן אוויר. ומה לגבי הלימודים שלך, שנכנסת למילואים ופתאום מה עושים עם התואר?
12: אז זהו, זה בהתחלה היה לי עניין עם זה, כי לא ידעתי איך אני לבית יכול לשלב את זה. התעכבתי קצת, אבל סיימתי גם את זה, באיחור. אבל סיימתי, למדתי בחנות נוף, אני למדתי בתל חי. שהמכללה הלכה הייתה מפונה בכל הזמן הזה.
0: שעכשיו הפכה גם לאוניברסיטה.
2: כן.
12: שעכשיו הלכה לאוניברסיטה, נכון. והייתה גם בסיס צבאי בחלק מהזמן במלחמה. אבל כן.
2: טוב, איך אנחנו יכולים לקדם לך את העסק? שאנשים יבואו לקנות פירות, קקטוסים, פלפלים, או שאתה מוכר ישר לחנויות?
12: לא, אני בעיקר עובד עם הכוח הפרטי. בגדול אפשר לרשום הצמחים של סבא בגוגל ולראות את האתר שלנו.
0: אז הצמחים של סבא, חפשו.
2: חפשו.
0: לאל יחיאלי, תודה רבה לך.
2: תודה, תודה, בהצלחה.
12: תודה לכם.
2: זהו, אנחנו מסיימים, נגיד תודה לעורך שלנו איתן מוזס, לאדווה בייזר וארי כהן שהפיקו, על הביצוע הטכני יובל זמיר ונועה קולטר, בפיקוח הטכני אילן גביש, עורך את הדיגיטל נועה אור, מיד אחרינו רצועת הביטחון עם דורון קדוש, יונתן גריל, נעמת לי.
0: תודה רבה לך, סמי פרץ, נעמת לי כתמיד.
2: שיהיה ערב טוב.
0: ערב טוב ושקט. ביי.

0: בחסות אומודה וג'קור, המציעים לעמיתי קרנות השוטרים הנחות במיוחד בשבילכם. עד 17 ביוני, לפרטים כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר קרנות השוטרים.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
2: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
2: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
4: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: מה קורה ב-12 ביוני?
7: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים ב8 השנים האחרונות.
6: מתי?
7: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים חפשו יום פתוח בר אילן.
8: שלום, כאן יוחנן פלס, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה. מחר יתקיים כנס אלי הורוויץ לכלכלה וחברה. נדון עם בכירי המשק, המגזר הציבורי והאקדמיה בתקציב המדינה והביטחון וביוקר המחיה, ונציג מודל כלכלי חדש ליחסי המדינה עם החברה החרדית. כל הפרטים באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה.
9: יחד כבר 75 שנה.
10: סגן נון, קצינת מודיעין בזירת ים סוף של חיל הים, ובואי נצרף לשיחה שלנו גם את סבתא אביבה.
11: גם בגיל 89, סבתא שלי לא מוותרת על עצמה. בבית הספר היסודי כתבנו את כל החיים שלה, מהילדות שלה בשואה ועד היום, וכל רגע באמת משמעותי.
12: הרבה נחת, הרבה. יש לי 7 נכדים, 5 מהם בצבא, 3 קצינים, ואין גאה ממני.
11: בסוף בזכותה ובזכות עוד המון. המון יהודים רבים יש לנו פה מדינה, ואני חושבת שדווקא עכשיו שאני נמצאת פה ועושה הכל להמשיך את הדור, זה המשמעות.
9: גלי צהל, הבית של החיילים.
13: מיד אחרי החדשות, דורון קדוש עם רצועת הביטחון.
14: גלי צהל, השעה 7, שלום רב, באולפן ערן קורצים, מה שקורה עכשיו. סמל ראשון אדם צרפתי, לוחם ביחידת מגלן, שנפל אתמול בדרום לבנון, מובא בשעה זו למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי בראש העין, עיר מגוריו. נטע ססון, המחנכת של אדם, סיפרה לירון וילנסקי ביומן הערב על האדם שהיה.
15: הוא היה כל כך גאה, גם ללבוש את המדים וגם להיות עם הנשק. והוא כל כך חתר ולחם כדי להגיע לאן שהוא הגיע. הוא רצה כל כך להיות בשירות קרבי ולהיות בשירות משמעותי. הוא גם היה מדריך בצופים והשאיר חותם מאוד גדול. איפה שהוא נגע, זה היה קסם. רגישות כל כך גדולה לאחר ויופי פנימי שאין לו אח ורע.
14: ובבית העלמין הצבאי באשקלון תמה הלווייתו של סמל ראשון מיכאל טיוקין, לוחם חטיבת גבעתי שנפל במוצאי שבת בדרום לבנון. המונים נענו לקריאת המשפחה והחברים והגיעו ללוות את מיכאל בדרכו האחרונה. מיכאל ואדם נפלו שניהם באירועי פיצוץ רחפני נפץ שונים. יהי זכרם ברוך. נמשכות הפגנות הפלג הירושלמי נגד גיוס ומעצר עריקים. מאות מפגינים מתעמתים עם כוחות משטרה בכניסה לביתו של ראש אגף התנועה במשטרה, ניצב חיים שמואלי. מזירת ההפגנה מדווח כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין.
16: יותר משעתיים שמפגיני הפלג הירושלמי חוסמים את הרחוב בו מתגורר ניצב חיים שמואלי, ראש אגף התנועה במשטרה, במחאה על מעצר העריקים החרדים. כוחות המשטרה ניסו לפנות אותם באמצעות רימוני אלם, גז מדמיע ושימוש באלות, אך ללא הצלחה. כ5 מפגינים קיבלו טיפול רפואי במקום, שוטר נפצע קל בידו מרימון אלם. מוקדי ההפגנה נרשמו גם בכניסה לירושלים, באזור גשר המיתרים, וכן במחלף גנות בכביש 4.
14: כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור מעדכנת כי בשל כניסת מפגינים לשטח מסילת הרכבת באזור גנות, הופסקה תנועת הרכבות בין תחנת לוד לתחנת תל אביב ההגנה, וכן נחסמו לתנועת רכבים כביש 4 דרומה בין מחלף אם המושבות למחלף גנות, ולכיוון הפוך בין מחלף השבעה עד מחלף גנות בדרום. כביש 25 נחסם לשני הכיוונים מצומת בית הגדי עד צומת נתיבות. צבא איראן מאיים על תושבי הצפון ומצהיר, אם ישראל תתקוף בבירות, אנו נקרא לתושבי צפון ישראל להתפנות כדי לא להיפגע, כך הודעת צבא איראן. במקביל נמשך הירי לצפון, הזקות הופעלו במהלך השעה האחרונה באזור ראש הנקרה וחוף בצת עקב חדירת כתבם. כתבנו הצבאי דרון קדוש מוסיף כי מוקדם יותר הופעלו הזקות גם בקריית שמונה ומרגליות בעקבות שיגור רקטה אחת מלבנון. הרקטה יורתה ולא דווח על נפגעים או נזק. בתוך כך, אלוף משנה אביחי אדראי פרסם הודעת פינוי לתושבי רובע הדחיה בבירות בפעם הראשונה מזה חודשיים. בהודעתו כתב אדראי, אם חיזבאללה ימשיך לירות לעבר ערי ויישובי ישראל, צהל יגיב בתקיפות בדחיה. מוקדם יותר דווח כי ממשלת לבנון צפויה להודיע לישראל כי הנהגת חיזבאללה הסכימה לעצור את הירי לעבר הארץ, אם גם צהל ינצור את נשקו. כתבנו לענייני הערבים ג'קי חוגי מוסיף כי לפי הדיווח בערוץ הלבנוני אל ג'דיד, הסיכום בממשלת בירות לחיזבאללה יועבר לירושלים מחר בסבב השיחות הרביעי בין המדינות בוושינגטון. חשד לרצח כפול בדרום, שני גברים חולצו ללא רוח חיים מרכב שעלה באש בצומת גורל סמוך לבאר שבע. צוותי מגן דוד אדום שהוזעקו לזירה נאלצו לקבוע את מותם במקום. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר כי המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע. מזג האוויר למחר, עלייה קלה בטמפרטורות. לעדכונים נוספים חפשו את גלי צהל בטוויטר. אלה החדשות בצוות עידו בינון.
6: בחסות סוזוקי, המציגה את אי-ויטרה החשמלית החדשה, במחיר השקה החל ב-154,990 שקלים. סוזוקי, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
17: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
13: עכשיו בגלי צהל, דורון קדוש עם רצועת הביטחון.

0: ערב טוב לכם, אתם על רצועת הביטחון של יום שני בשבוע. איתכם באולפן דורון קדוש, והערב תוכנית המוסה לפנינו נפתח באיראן עם הדוקטור רז צימת והאיומים האיראנים. האם איראן תחדש את האש ואת המלחמה בעקבות התקיפות הישראליות בלבנון וברובע הדאחיה בביירות? נבדוק עם הדוקטור רז צימת. לאחר מכן נדבר על המינוי הקריטי שעוד עומד לפנינו, אחרי מינוי רומן גופמן לראש המוסד והאישור שלו בבגץ, המינוי הבא שעל הפרק במערכת הביטחון, המזכיר הצבאי לראש הממשלה. נראה מה אלוף במילואים איתן דנגוט, שעשה את תפקיד המזכיר הצבאי לשר הביטחון, יאמר לנו בעניין הזה. בחצי השני של התוכנית עוד כמה נושאים חשובים, גם לגבי השליחים המיוחדים של האום, האם הם פועלים נגד ישראל? דוח חדש מראה שלחלוטין כן, וגם ספר חדש, סודות מהכספת, על ביטחון מידע בשנים האלה, נדבר על האתגרים. רצועת הביטחון, אנחנו מתחילים. רוצים לפתוח איתך דוקטור רז צימת, מנהל תוכנית איראן והציר השיעי במכון למחקרי ביטחון לאומי. שלום, ערב טוב.
1: ערב טוב, דורון.
0: טוב, אז הודעה איראנית שמתפרסמת ממש לפני כמה דקות, והפעם זה כבר לא דיווח ולא ציטוט של גורמים, אלא הודעה רשמית של מפקדת חתם אל-אנבייה, מפקדת החירום האיראנית, שמאיימת על תושבי הצפון ואומרת להם, אם ישראל תתקוף בדאחיה בביירות, גם אתם נדרשים להתפנות מבתיכם. כמה אתה מתרשם מהאיומים האיראנים האלה שמושלחים לעברנו בשעות האחרונות?
1: אני חושב שצריכים לקחת את האיומים האיראנים ברצינות, במיוחד שאנחנו רואים בשעות האחרונות קו מאוד ברור של הסלמה. זה לא רק מפקד חתם אל-אנבייה, זה גם ארגון המודיעין של משמרות המהפכה ובכירים איראנים נוספים, שבאים ואומרים בעצם אנחנו איננו מוכנים יותר לקבל את המשוואה שבה אין הסכם בין איראן לארצות הברית על הפסקת אש, וישראל בתמיכה ובסיוע של ארצות הברית מנצלת את העובדה כדי לקבוע עובדות בשטח. ולכן יש כאן משוואה שמבקשים לשבור. זה לא אומר בהכרח שהאיראנים מעוניינים לחדש את הלחימה, זה בוודאי לא אומר שאיראן היא זו שתגיב על בתקיפות ישירות לעבר ישראל, אבל הם בהחלט עלו פה על איזשהו עץ שקשה לראות כרגע איך מישהו פותר את הפלונטר הזה.
0: כן, ואנחנו רואים שמה שהאיראנים שמים עליו דגש זה סוגיית החיבור בין הזירות. זאת אומרת, כל עוד יש הפסקת אש באיראן, אז צריכה להיות אותה הפסקת אש גם בלבנון, וזאת בזמן שישראל ממש מנסה לפצל, ישראל ואולי גם ארצות הברית, מנסות לפצל בין הזירות. כמה אתה סבור שיש אפשרות, שיש התכנות אמיתית לנסות להפריד בין מה שקורה באיראן למה שקורה בלבנון?
1: אי אפשר להפריד, משום שמרגע שארצות הברית והנשיא טראמפ הסכימו, ואני לא בטוח שהייתה להם ברירה, להסכים בעצם לדרישה האיראנית שכל הפסקת אש באיראן תכלול גם הפסקת אש בכל הזירות, כלומר גם בלבנון, הלינקג' הזה נוצר. האיראנים הבהירו בצורה מאוד ברורה, כבר משלבים מאוד מוקדמים של המלחמה, עוד לפני הפסקת האש ועוד לפני השיחות שהביאו לדיונים על ה-MOU, על מזכר ההבנות, שהיא איננה מוכנה לנטוש את חיזבאללה לבדו. צריכים פה לזכור עניין עקרוני, זה לא רק מחויבות אידיאולוגית ואסטרטגית של איראן אל חיזבאללה. בשונה ממלחמת את עם כלבי ביוני, שבה נראה היה שהתפיסה האיראנית של מה שהם כינו התלכדות הזירות עומדת במבחן, משום שאני מזכיר שאז חיזבאללה לא הצטרפו למערכה. הפעם בעקבות חיסולו של חמנאי ובעקבות התחושה בחיזבאללה שיש כאן איום משמעותי על עצם שרידותו של המשטר האיראני, חיזבאללה מהר מאוד הצטרף למערכה, ולכן ברור לגמרי שהאיראנים אינם יכולים לזנוח את חיזבאללה לבד, משום שאם הם עושים את זה, אז מה יהיה המסר שיועבר למרכיבים האחרים של אותה חזית התנגדות ביום שלאחר המלחמה, ולכן הם מחויבים. עכשיו, אם היינו היום בסיטואציה שבה כבר יש MOU חתום ומאושר בין איראן לארצות הברית, אז אני מניח שהאיראנים היו בדילמה יותר משמעותית, האם לחדש את המלחמה בעבור חיזבאללה או להמשיך במסע ומתן עם האמריקאים. אבל מאחר שאין MOU, אין הסכם, והאיראנים בכלל לא משוכנעים שיהיה הסכם, אז ברור לחלוטין שמנצחים את ההזדמנות כדי לחזק את ההקשר הזה לחיזבאללה.
0: זאת אומרת, זו גם הדרך של האיראנים ללחוץ על ארצות הברית להגיע להסכם?
1: כן, אני בהחלט חושב שיש לאיראנים אינטרס לא רק למנוע מישראל להמשיך ולבסס את נוכחותה בדרום לבנון באמצעות לחץ של טראמפ על ראש הממשלה נתניהו, אלא גם להשתמש בהסלמה בלבנון כדי לבוא ולומר, בעצם זה לא שלך לנשיא טראמפ יש את כל הזמן שבעולם, אתה אינך יכול להמשיך ולשלוח לנו הצעות מחודשות או מעודכנות ל-MOU בינינו ובין האיראנים, תבין שכל יום שעובר יש פה סיכון להסלמה גם במפרץ הפרסי, גם בזירה הלבנונית וגם לחידוש המלחמה עם איראן, ואם אתה לא מעוניין לחדש את המלחמה אז כדאי מאוד שתמנע מהישראלים, מבעלי בריתך, להמשיך ולעשות את מה שהם עושים בלבנון.
0: וזה רק מכניס את הנשיא טראמפ לדילמה עוד יותר קשה. יש הודעה של ראש הממשלה ושר הביטחון שהתפרסמה כבר בשעות הבוקר, כבר ב9:30 בבוקר, על תקיפות שצפויות בדחיה. מאז עברו כבר 10 שעות, תקיפות כאלה עוד לא הגיעו. יכול להיות שאחרי האישור האמריקני הגיע גם הברקס? זו אפשרות שקיימת לדעתך?
1: זו אפשרות שבהחלט קיימת. אני לא יודע מה מתנהל כרגע מאחורי הקלעים בערוץ הזה האמריקאי-ישראלי. מה שברור לגמרי שטראמפ בוודאי איננו מעוניין לחדש את הלחימה עם איראן, אבל צריכים גם להודות על האמת. אנחנו נמצאים היום בסיטואציה שונה ממה שהיינו לפני מספר ימים, בין היתר משום שברור גם לנשיא טראמפ שיש גם דעת קהל פנימית בישראל, ושנתניהו יזדקק וישראל תזדקק למשהו מצידה של חיזבאללה, וחיזבאללה לא משחקים פה את המשחק. זאת אומרת, די ברור שחיזבאללה אינם מוכנים להפסיק את האש ביוזמתם במצב הנוכחי, שוב, בוודאי לא כל עוד אין איזשהו הסכם ואיזשהו לחץ מצד איראן. ולכן ישראל לכאורה איננה מעוניינת להפסיק את האש ואולי אפילו להסלים. חיזבאללה לא ייתנו משהו לישראל כדי לאפשר לעשות את הדבר הזה. ולכן שני התרחישים המרכזיים זה או שטראמפ נשבר והוא מחליט בעצמו לחדש את המלחמה עם איראן גם אם הוא לא מעוניין, או שהוא באמת יפעיל לחץ על נתניהו להביא לאיזושהי דאסקלציה של המצב בלבנון.
0: טוב, זה נשמע רז מהדברים שלך כל האפשרויות שנמצאות על השולחן גרועות, ושכל הצדדים שנמצאים כאן על המגרש, איראן, ארצות הברית, ישראל וחיזבאללה, נמצאים במלכוד כולם, וכולם צריכים לבחור בין אפשרויות גרועות.
1: אכן יש מלכוד, ובסופו של דבר המפתח לדעתי הוא בעיקר אצל הנשיא טראמפ, אבל אני לא משוכנע שהאיראנים ואו חיזבאללה מוכנים לספק לו משהו כדי להקל עליו את קבלת ההחלטה.
0: יש עוד שחקן שעוד לא הזכרנו אותו כאן בשיחה שלנו, אבל האיראנים דווקא כן הזכירו אותו באחד הדיווחים שעלו היום בסוכנות הידיעות תסנים, סוכנות שמזוהה וקרובה למשטר, וזה החות'ים. בהודעה, בדיווח של תסנים, נכתב שאם ההסלמה מצד ישראל תימשך, כלומר התקיפות בבירות, אז גם חזיתות נוספות יוכלו להיכנס למערכה כמו מיצרי באבל מנדב. זאת אומרת, מבלי להזכיר את החות'ים בצורה מפורשת, הם כן רומזים שהם עשויים להצטרף. עד כמה לאיראן יש השפעה בכלל, השפעה ישירה על החות'ים, באופן כזה שהם יכולים להורות להם להתחיל לשגר טילים לעבר ישראל, או לחסום את התנועה במיצרי באבל מנדב?
1: כן, אז אני מזכיר דורון שכבר מתחילת המלחמה, ובעיקר מאז סגירת מיצרי הורמוז, היו דיווחים על כך שהחות'ים עשויים בלחץ איראני להצטרף גם למערכה מול ישראל. הם לא ממש עשו את זה, בטח לא בצורה משביעת רצון מבחינת האיראנים, והם גם לא סגרו את מיצר באבל מנדב. ומה שעמד אז על הפרק היה כנראה העובדה שהחות'ים הם אינם פרוקסי איראני מובהק. זאת אומרת, יש בהחלט השפעה איראנית על החות'ים, אבל בסופו של דבר החות'ים פועלים על בסיס אג'נדה משלהם. היו דיבורים על כך שהסעודים הצליחו לשכנע את החות'ים בין היתר באמצעות סוג של שוחד, כדי שהם לא יצטרפו למערכה ולא יסגרו את באבל מנדב.
0: כסף תמיד פותר הכל בסוף.
1: ולכן יכול להיות שיש הגברת לחצים מצד איראן על החות'ים, אבל בסופו של דבר החלטה היא שלהם.
0: זאת אומרת, למרות שהחות'ים מבחינתם, צינור החמצן שלהם זה איראן, לא? הרי איראן היא זו שמתספקת אותם באמצעי לחימה, בתחמושת, בחומרי נפץ, הם עדיין לוקחים את ההחלטות באופן עצמאי.
1: בהחלט. בין היתר, משום שיש להם שיקולים אחרים שאינם קשורים רק לאיראן, יש להם שיקולים שקשורים למעמד שלהם מול ערב הסעודית, מה שקורה באזור חצי ערב. הם היו מאוד מרוצים מההתפתחויות בחצי שנה האחרונה, כאשר איחוד האמירויות נסוגו מחלק מהעמדות שהם תפסו בתימן, ולכן לא בהכרח חידוש המלחמה משרת את האינטרסים שלהם, והם גם מבינו בשנה האחרונה מה ההישג של תקיפות ישראל. ישראליות או אמריקאיות על החות'ים, והם לא בטוח רוצים לחזור גם לדבר הזה.
0: אני רוצה רק לחזור איתך לקראת סיום לסוגיית האפשרות להסכם בין איראן לבין ארצות הברית. כמו שאתה רואה את הדברים בנקודת הזמן הזו, אנחנו יותר קרובים להסכם או יותר רחוקים מאחד כזה?
1: תראה, זה, הדינמיקה בכל ניהול המסע ומתן בסוגיית ההסכם היא דינמיקה של לפעמים של שעות, ולכן יכול להיות שאם סוגיית ההסלמה בלבנון שכרגע נראה מעכבת איזשהו מסע ומתן איראני-אמריקאי תיפטר בצורה כלשהי, אז יכול להיות שזה יבוא, שדווקא יביא את דחיפה האחרונה, כי בסופו של דבר, לפי המידע שיש ברשותנו, רוב הסוגיות שעומדות על הפרק בין איראן לארצות הברית, כולל סוגיית הגרעין, או ליתר דיוק דחיית נושא הגרעין לשלב הבא של המסע ומתן, וגם סוגיית הכספים המוקפאים או אפשרתם, אלה סוגיות שכבר נפטרו, או לכל הפרות היו קרובות לפתרון.
0: אז מה בעצם עדיין נקודת המחלוקת? מה בעצם עדיין נקודת המחלוקת? מה הדבר שלא מאפשר הסכם למעט סוגיית לבנון שאותה הזכרנו?
1: אז לא ברור לגמרי האם היו פה דרישות אמריקאיות נוספות שהועלו בימים האחרונים, למשל התחייבות איראני קצת יותר משמעותית, מה עושים עם החומר המואשר לרמות יותר גבוהות של 20-60%, האם מדללים אותם בתוך איראן או מוצאים אותם מחוץ לאיראן, מה שהאיראנים כנראה אינם מוכנים, ויש יכול להיות עדיין מחלוקת בסוגיית הדרישה האיראנית לקבל הטבות כלכליות כבר בשלב הראשון של המסע ומתן, מה שהנשיא טראמפ איננו מעוניין, אבל אלה סוגיות לכאורה פתירות. אבל שוב, מישהו צריך בסוף להתקדם לקראת אישור וחתימה בשתי הבירות.
0: השליטה במיצרי הורמוז זה דבר שכבר נפטר בין הצדדים, כי אנחנו שומעים הצהרות סותרות בהקשר הזה. בארצות הברית אומרים, לא נאפשר לאף גורם, לאף צד לשלוט במיצרים, הם צריכים לחזור להיות בינלאומיים חופשיים, אבל האיראנים עדיין ממשיכים להתעקש על איזושהי שליטה בהם, אפילו בדמות אגרות מעבר כאלה ואחרות.
1: אז האיראנים כבר די ירדו מהעניין של דמי מעבר, וכבר הסכימו לאיזשהו נוסח שאומר שבמקום לגבות מס על מעבר מחליות, הם הסתפקו לכאורה באיזשהם דמי גרירה ואיכות סביבה ממחליות שעברו שם, איזושהי התחכמות כזו, ויש באמת את הדרישה האיראנית להכרה אמריקאית בריבונות של איראן במיצר, מה שהאמריקאים כמובן לא מוכנים, אבל גם סוגיית מיצר הורמוז, מעבר לדרישה האמריקאית החד משמעית שהמיצרים ייפתחו, שזה כנראה לאיראנים לא תהיה ברירה, כל סוגיית הניהול העתידי של המיצר, גם זה, כמו סוגיית הגרעין וכמו סוגיית הקלת הסנקציות, ניתחו בעצם לשלב הבא, ולכן הם לא מחויבים להגיע להסכמות מפורטות כבר בשלב הראשון של ה-MOU.
0: דוקטור רז צימת, מנהל תוכנית איראן והציר ראשי, המכון למחקרי ביטחון לאומי, תודה רבה שהיית איתנו הערב.
1: תודה לך, ערב טוב.
0: מחר בבוקר, טקס חילופי המזכיר הצבאי של ראש הממשלה נתניהו. המזכיר הצבאי היוצא הוא האלוף רומן גופמן, שעומד להתמנות מחר להיות ראש המוסד, אבל מזכיר צבאי נכנס... עד לשעה הזו לפחות, עדיין אין. האלוף במילואים איתן דנגוט, שלום, ערב טוב.
2: ערב טוב, דורון.
0: אתה היית המזכיר הצבאי של כמה שרי ביטחון, גם של שאול מופז, גם של אמיר פרץ וגם של אהוד ברק. היית שם בצומת החשוב הזה שבין הדרג הצבאי לבין הדרג המדיני. תכניס אותנו אולי קצת, האלוף במילואים דנגוט, לתפקיד הזה, מזכיר צבאי לשר ביטחון או לראש ממשלה, כמה הוא חשוב, כמה יש לו השפעה.
2: טוב, קודם כל זה תפקיד מאוד משמעותי עם אחריות אישית רבה מאוד, משום שאתה נמצא בצומת שבראש ובראשונה אתה מגיע אליה ואתה נשאר בה ביותך קצין צבא. קצין צבא שתפקידך הוא פה למלא את המשמעויות הצבאיות עבור בעל התפקיד המדיני שמונה לכך, מגיע בדרך כלל מגיעים כמובן מהפוליטיקה, אבל בשמירה וזיקה ישירה למקום ממנו הגעת. והמשמעות היא שבצומת הזאת אתה אמור לתווך, אתה אמור להביא את עמדות הצבא, אתה אמור לשמור גם על המשמעויות הרבות שיש לצבא בנקודות החלטה, וגם לכוון את מי שאתה יד ימינו ואיש אמונו, ופה דבר מאוד משמעותי, בהיותך איש צבא, בהיותך עם ניסיון, ויכולת וידע שמצופה ממך במניפת תחומים רבים מאוד, אתה אמון גם על ידי מי שמחר אותך בהקשר הזה, שזה ראש ממשלה או שר הביטחון, להיות איש אמונו מבלי לפגוע כהוא זה מהעובדה שאתה קצין בצהל, מחויב ערכית, מחויב מקצועית לתפקיד, ולכן אתה עוסק בעיקר בהקשר הזה גם כן בהבאת הדברים, בהמלצות, בשיחות הכנה שאתה מקיים עם הגורמים הסביבתיים, בהבאת מה שנקרא את מקבל ההחלטות המדיני, עם להיות עם שני רגליים על הקרקע, כדי לדעת הדברים שקורים, מתרחשים בצבא, שישפיעו עודות החלטה, וגם לכוון את מי שאתה יד ימינו ואיש אמונו, ופה דבר מאוד משמעותי, בהיותך איש צבא, בהיותך עם ניסיון, ויכולת וידע שמצופה ממך במניפת תחומים רבים מאוד, אתה אמון גם על ידי מי שמחר אותך בהקשר הזה, שזה ראש ממשלה או שר הביטחון, להיות איש אמונו מבלי לפגוע כהוא זה מהעובדה שאתה קצין בצהל, מחויב ערכית, מחויב מקצועית לתפקיד, ולכן אתה עוסק בעיקר בהקשר הזה גם כן בהבאת הדברים, בהמלצות, בשיחות הכנה שאתה מקיים עם הגורמים הסביבתיים, בהבאת מה שנקרא את מקבל ההחלטות המדיני, עם להיות עם שני רגליים על הקרקע, כדי לדעת הדברים שקורים, מתרחשים בצבא,

0: בהבאת הדברים, בהמלצות, בשיחות הכנה שאתה מקיים עם הגורמים הסביבתיים, בהבאת מה שנקרא את מקבל ההחלטות המדיני, עם שליות עם שני רגליים על הקרקע, כדי לדעת הדברים שקורים, מתרחשים בצבא, שישפיעו עליו ועל תהליך קבלת ההחלטות שלו, שהוא אמור לקבל בצורה המיטבית, כדי שהוא יקבל את ההחלטה הנכונה שהוא אמור לבצע, ולדעת גם מול ההכנה הזאת לשבור משברים שעלולים לקרות, כי המתח הצבאי מדיני הזה, אני לא צריך להציג אותו לך או למאזינים, אתה מכיר אותו, הוא עולה רבות לצערנו גם אפילו בשנים האחרונות, כדי כן. לבצע מצב ולאזן אותו.
1: האלוף המילואים דנגוט, כמה זה בכלל אפשרי לנהל את המתח המאוד מאוד קשה הזה, ואת בדיוק מה שדיברת עליו, הנאמנות הכפולה הזו מצד אחד להיותך קצין צבא, כפוף לרמטכ"ל, מחויב להיות למעשה נציג הצבא בתוך לשכת הדרג המדיני, לבין העובדה שאתה, כמו שאמרת, איש אמונו של אותו פוליטיקאי, של אותו שר ביטחון או ראש ממשלה. זה אני מניח מפגיש, מניח גם אותך יפגיש, אבל עד היום מפגיש את המזכירים הצבאיים עם איזושהי נאמנות כפולה כזו, שהיא מאוד מאוד מורכבת לקצין בצבא.
0: היא נאמנות, או בברכאות, תראה, ביותך שאתה מגיע על מדים, אתה בעולם המשגה ובעולם ערכים ובעולם מקצועי אחר לחלוטין. ולכן אתה גם יכול ליצור לעצמך את התחומים שאותם אתה לא חוצה, או לא מתפתה ולא יוצר לעצמך את האפשרויות לחרוג מהסמכות שבגינה הגעת אליה לתפקיד הזה. ונכון, זה מאלץ אותך לאילוצים רבים, אז בראש וראשונה דורון, זה תלוי בך, באישיות שלך, באופן אישי. את הדרך שבה אתה בוחר, איך וכיצד לעשות את הדברים. אתה פוגש במעבר הזה ובצומת הזאת עולמות, שבדרך כלל כאנשי צבא אתה פוגש בדיונים, במקומות שיש ממשקים נושאיים או מקצועיים כאלה ואחרים מול העולם שמקבלי החלטות שמונם בקרב ההקשר המדיני-פוליטי, נקרא לזה. אבל היכולת שלך היא מאוד תלויה. כדי למנוע מעצמך מלעשות שגיאות ולהתפתות או ללכת לצדדים כאלה ואחרים, יש כלל, דע מאין באת ולאן אתה הולך, ומה מחויב אותך. ברגע שאתה לובש מדים, בצורה מסוימת זה עושה לך גם את ההחלטות כן. מאוד קלות, אתה יודע איפה גבולות הגזרה.
1: איתן, זה שומעים שאתה הדברים... ממש מדבר מניסיון ומדם לבך בעניין הזה, כמי שהיה שם בצומת הזה כמה וכמה שנים בתפקיד המזכיר הצבאי, אבל בגלל שאמרתי בפתח השיחה שלנו, שהיית מזכיר צבאי של שלושה שרי ביטחון שונים, גם מופז, גם פרץ וגם ברק, אולי תוכל להכניס אותנו לאיזשהו סיפור אחד, דוגמה אחת שמייצגת את העניין הזה מתקופת שירותך בתפקיד הזה, משהו שאתה יכול לספר לנו על האופן שבו המתח הזה פגש אותך אז.
0: תראה, משהו אחד ספציפי, אני לא יבין, אני יכול לומר לך שקודם כל שלושת שרי הביטחון שאותם שירתתי, אני איתם ביחסים טובים ביותר. וגם הם שלושה אישים מתוקף השמות שהצגת, שברור שהם שונים מאוד אחד מהשני, וכל אחד הביא את הערך המוסף שלו במסגרת תפקידו, ואתה גם מבחינה זאת יודע, או האתגר האישי שלך, מה הערך המוסף שלך כדי לסייע לו לעשות את תפקידו בצורה מיטבית. Mm-hmm. אחד הדברים אבל הקרובים אליך, כי אני הייתי מזכיר צבאי של שר ביטחון, הוא היכולת, כמו שאמרת, לגשר ולהביא את הדיונים או את ההחלטות שאמורות להתקבל, כדי לנטרל מהם את ההקשרים, והם, לא בעיית, והם בעייתיים מאוד, כי יש קבוצה נוספת שמנסה, אתה יודע, ליצור בהשפעה של דעות ולקבל החלטות, את היכולת של איך וכיצד לעשות אותן.
1: טוב, אני מבין שלא לא נוציא ממך סיפור היום, איתן, מתקופת שירותך.
0: רוצה סיפור, אני אתן לך, זה לא סיפור, זה עובדה. דווקא בין שני שרי ביטחון. כאשר היה את ההחלפה בין אמיר פרץ, אולי גם שקף את שלושתם, לאהוד ברק, אחד הדברים הראשונים שאהוד ברק נדרש אליו, היה לקבל החלטה ביחס ל... מערכת כיפת ברזל שהייתה אז בפיתוח, האם הולכים עליה והאם עוסקים בה. ואמיר פרץ היה אחרי מספר החלטות שהוא כבר קיבל בנושא,

0: וחרץ כשר ביטחון את הנושא הזה, ללכת ולהתקדם בתצורה מסוימת. אהוד ברק ביקש לפתוח את הנושא הזה וללמוד ולעשות עליו דיון. ואז נכנסתי לאהוד ברק ואמרתי לו, תקשיב, אני הייתי פה עוד בתקופה שמופז החל בדיונים, התקנתי אותו את ההחלטות הראשוניות של מופז, אמרתי לו שלדעתי כל התהליך של אמיר פרץ שביצע היה תהליך יסודי והיה המשכיות, אבל להעמיק את הנושא, ולתפיסתי קבלת החלטות שקיבל אמיר פרץ ואותם הוא העביר לאהוד ברק הייתה טובה, יסודית, מקצועית. אהוד ברק אמר לי, תשמע, אני חייב לעשות את הלימוד הזה וללמוד, כי כמובן היו עליו הרבה מאוד פניות ולחצים של גורמים לשנות ימינה, לשנות שמאלה. היו גם באותו זמן גבי אשכנזי כרמטכ"ל, שהיה שותף לדיונים, אין מבחינתו כמנכ"ל משרד הביטחון, ולאחר מכן כרמטכ"ל. והיה לי חשוב ביותר פה להביא לידי ביטוי עבודה אמיתית שעשה אמיר פרץ, כנדה שהיו רבים שניסו לקלקל אותה באותו זמן. שמתי את זה בפני אהוד ברק, הוא קיים דיון ואחריו הוא קרא ואמר לי, צדקתם בכל מילה אמיר, כל החלטה שקיבל הוא צדק, אני מאשרר וממשיך בדרך הזו.
1: נדמה לי שאתה מדגים בסיפור הזה אלוף במילואים דן גוט, עד כמה התפקיד הזה של מזכיר צבאי, הוא קריטי לא רק כי הוא, אתה יודע, מזכיר צבאי עלול להישמע כאילו זה איזשהו תפקיד פקידותי, אבל בהחלט בהחלט גם הרבה מאוד השפעה על מקבלי ההחלטות החשובים ביותר במערכת הביטחונית שלנו. אז אנחנו, מה נותר לנו? לאחל בהצלחה למזכיר הצבאי הבא של ראש הממשלה, מי שזה לא יהיה, כי אנחנו עדיין לא יודעים מי הוא.
0: עד שיגיעו כולם לרמת הכוסית.
1: כן, בהחלט, נקווה שהשם לפחות יתפרסם. אלוף המילואים איתן דנגוט, תודה רבה שהיית איתנו.
0: תודה.
1: אנחנו יוצאים לכמה הודעות, מיד חוזרים עם עוד נושאים ועניינים.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה?
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: יוצאים מהבית להגן על הבית.
9: רב סמל מתקדם במילואים, איינה אוממו, נפגע בינוני. הוא מצליח לחזור למילואים, ואז הוא נפצע שוב. 10 חודשים לאחר מכן, אנושות. מי שהייתה איתו לאורך כל הדרך, היא כמובן בת זוגו, קרן.
10: מבינה שזה צו השעה, וגם כעורף. אני תומכת בו לצאת ולעשות את זה. כשהוא הגיע לבית חולים, צהל התקשר ובדעת עם מוקבת המוות, ואם אפשר כבר להודיע למשפחה. מצד אחד, אתה מרגיש בר מזל. ומצד שני, כשצועדים ביחד, במסע, של שנה וחצי, מאוד מאוד מאתגרות. קשה לי שאין רק על הנס, אבל תמיד לחפש את האור בקצה המנהרה ולראות את הנקודות הטובות.
8: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
11: עכשיו בגלי צהל, דורון קדוש עם רצועת הביטחון.
12: הבית של החיילים, גלי צהל.
1: 7:28, רצועת הביטחון, חזרנו. ואנחנו רוצים לדבר על דוח של ארגון UN Watch שחושף ניגוד אינטרסים בקרב 13 מתוך 59 שליחים מיוחדים של האום. זה לא שחשבנו שהאום הוא ארגון טהור וקשר עד היום, אבל הדוח הזה חושף בהחלט כמה פרטים מאוד מאוד מעניינים. אנחנו רוצים לדבר עם מנכ"ל UN Watch שפרסם את הדוח הזה, הלל נויר, שלום לך.
13: שלום לכם.
1: אז קודם כל, הכותרת של הדוח שלכם נקראת ממגני זכויות לאידיאולוגים, ומה בעיניך הדבר הכי מרעיש, הכי מרתק שגיליתם בדוח הזה, במסמך הזה שלכם?
13: יש המון דברים, יש הטיה אידיאולוגית מאוד קיצוני נגד ארצות הברית, נגד המערב, נגד מדינת ישראל. יש גם שחיתות פיננסית, אנחנו ראינו שמדינות, משטרים, דיקטטורים כגון סין, רוסיה וקטר, מממנים ישירות למומחים שאמורים להיות עצמאים, עד $1,300,000 לאחת שקיבלה מסין, רוסיה וקטר.
1: וואו, בואו
13: להיות עצמאים.
1: בואו נזכיר ונסביר למאזינים שלנו, שליחים מיוחדים של האום, מה זה בדיוק התפקיד הזה, מי ממנה אותם ובאילו נושאים הם עוסקים, כי זה נשמעת כותרת קצת מאוד רחבה, בואו ננסה להיכנס לתוכה קצת.
13: זה מומחים שאמורים להיות דוברים של זכויות אדם בכל מיני נושאים. אז יש מומחה בנושא גזענות, יש מומחה באלימות נגד נשים. הם לא מקבלים משכורת, אבל הם מקבלים במה מאוד חשובה, וכמעט כל יום, בין אם זה בניו יורק טיימס, בין אם זה ברויטרס, כל העיתונות בעולם, אנחנו קוראים כותרת, האום קבע, או מומחים של האום חתמו על הצהרה כך וכך. אז יש להם, הם מאוד בעלי השפעה, בתי דין עולמים מצטטים אותם, גם באוניברסיטאות, גם משרדי חוץ, אז יש להם הרבה השפעה בעולם.
1: זאת אומרת, העובדה שהאנשים האלה מתמנים על ידי האום בעצמו, הופכת אותם להיות ברי סמך בתחומים שהם עוסקים בהם.
13: נכון, נכון. בין אם זה ראוי או לא, ברגע שהם מדברים עם הטייטל הזה שמומחה של האום או דווח מיוחד של האום, הם מקבלים הרבה סמכות והשפעה.
1: אחד המקרים שאתם מפרסמים, אני חושב באמת מדהים במיוחד, הוא המקרה של בן שאול, השליח המיוחד של האום לענייני זכויות אדם ומאבק בטרור, והוא קרא בעבר למדינות זרות להפסיק את יצוא הנשק לישראל, וקיבל 150 אלף דולר מסין. ספר לנו עוד קצת על המקרה הזה. 150 אלף דולר מסין, יכול להיות שסין הפעילה אותו, או השפיעה עליו באופן שבו הוא התנהל מול מדינת ישראל?
13: אני מתאר על עצמי שזאת האידיאולוגיה שלו, שמדובר בבן אדם שהוא כל כך אנטי מערבי, כל כך אנטי ארצות הברית וכל כך אנטי ישראלי, שהוא אפילו לא רואה את הבעיה. זאת אומרת, הוא לא הסתיר את זה. הוא באחד מהציוצים שלו לפני שלושה שנים, הוא צייץ שהוא ביקר במשלחת של סין, ואחד מהסטודנטים שלי עכשיו דיפלומטית של המשטר של סין, אז הוא לא הסתיר את זה. אבל הרעיון שהוא פרופסור בסידני, באוניברסיטה של סידני באוסטרליה למשפטים, אבל זה שהוא מקבל 150 אלף דולר מסין, הארגון שלנו UN Watch, אנחנו מתפתים נגד אנטישמיות, אבל אנחנו גם פועלים הרבה למען אסירים פוליטיים, ובמיוחד בסין, אנחנו פועלים למען הוויגורים, זה כבר 15 שנה שאנחנו מביאים פעילי זכויות אדם של הוויגורים, שהם מוסלמים בסין, יש איזה מיליון במחנות,
1: כן.
13: והיו מספר מדינות שקראו לזה רצח עם, בין אם זה הגדרה נכונה או לא, אבל יש איזה מיליון אנשים בעם, במחנות, והוא מקבל 150 דולר, 150 אלף דולר מהמשטר הזה. עכשיו, אנחנו לא טוענים שהוא שם את זה בכיס ושהוא הולך והוא קונה פרארי עם הכסף. זה אמורה להיות ללכת לפעילות שלו, אבל בכל זאת, פעילות זכויות אדם שהוא קיבל מימון ישיר מסין, הוא מסתבר
1: ממדינה שרודפת בעצמה מיעוט מוסלמי שחי בתוכה.
13: וגם נגד, גם נגד, המקרה של הוויגורים הוא חשוב, למה? כי הם, מה שהם עושים, הרדיפה נגד הוויגורים זה בשם מאבק נגד טרור, אבל הוא המומחה על עבירות קשורים למאבק נגד הטרור, והוא התבטא, הוא לא אמר מילה על מה שסין עושה נגד הוויגורים.
1: כן, מדהים. באמת אחת הדוגמאות המדהימות שיש כאן בדוח הזה שלכם. אני רוצה לשאול אותך לגבי הרשימה השחורה שהאום פרסם רק בימים האחרונים של מבצעי אלימות מינית. למשל, הם הכניסו לתוך הרשימה הזו, לצד חמאס למשל, ודאש וארגוני טרור מתואבים אחרים, גם את שירות בתי הסוהר שלנו, של ישראל. איך אתה מזהה קשר בין הדוח הזה של האום, הרשימה השחורה הזאת, עם כל המשמעויות וההשלכות שלה, לבין הדוח שלכם, העובדה שאתם מוצאים את ההטייה הברורה המובהקת הזו אצל הדווחים, השליחים המיוחדים של האום?
13: אין קשר ישיר, אבל זה כן פותח את האפשרות לאנשים לשאול את השאלה, מי כתב את הדוח, והאם הוא עושה את זה בצורה אובייקטיבית.
1: ועל איזה דיווחים התבססו?
13: בהחלט. קודם כל, ברור שאם יש עדויות על מקרה כלשהו, צריך לחקור את זה, צריך להעמיד לדין אם יש פושעים, ועל זה אין ספק. אבל להגיד שמדינת ישראל היא אחת המדינות שצריכים לשים אותם על הרשימה, כמו חמאס, ואני לא יודע, עוד מדינות שעושים את זה בצורה שיטתית, זה הזוי. ואנחנו רואים שהאום שוב, יש לנו פשיטת רגל מוסרית, בצורה שעד היום לא ראינו דבר כזה, באמת.
1: הלל נויר, מנכ״ל ארגון UN Watch, עם הדוח הזה על ניגוד האינטרסים בקרב השליחים המיוחדים של האום, תודה רבה שהיית איתנו הערב.
13: תודה לכם.
1: ועכשיו אנחנו לפינתנו ספרה וסייפה, רוצים לדבר על ספר חדש שעתיד לצאת לאור בקרוב. הספר נקרא סודות מהכספת, וכתב אותו אלוף משנה בדימוס יואב בן דוד, ראש מחלקת ביטחון השדה של צה"ל לשעבר. שלום לך, ערב טוב.
14: ערב טוב.
1: אז אתה היית ראש מחלקת ביטחון שדה, היום קוראים לה מחלקת ביטחון מידע של צה"ל, בשנות ה-90, ועל מה אתה כותב את הספר הזה? נושא שאנחנו בדרך כלל לא רגילים לקרוא עליו ספרים.
14: נכון, רק תיקון קטן, והייתי 5 שנים ראש הפירמידה הביטחונית, משנת 95 עד 2000.
1: עד 2000.
14: התלבטתי לא מעט, מעולם ראש מחלקת ביטחון שדה או היום מערך ביטחון מידע לא כתב ספר מאז הקמת המדינה. אגב, גם ראשי מלמב מעולם לא כתבו ספר
1: שעוסקים בנושאים דומים. כן,
14: ואתה, כמו שאתה יודע, כולם כתבו ספרים, מראשי ממשלה וראשי אמן, ראשי מוסד, ראשי שבת וכך הלאה, ובעל תפקיד כזה לא כתב ספר. אני כתבתי את הספר, התלבטתי לא מעט. הספר מכיל 15 פרקים קצרים יחסית, אבל סיפרתי מה היה מאחורי הקלעים של העובדות שמופיעות באותם 15 פרקים. כמובן, אני רק מזכיר, זה עבר את כל מסכת האישורים, החל מצנזורה, מחבן, רמטכ"ל.
1: בוודאי, מי אם לא ראש מחלקת ביטחון, מי אם לא ראש מחלקת ביטחון שדה יעביר את הספר שלו את כל האישורים הנדרשים. אבל בכל זאת, אלוף משנה בן דוד, אני רוצה לשאול אותך על אחד הפרקים בספר או אחד הסיפורים שאתה מביא שם, אם תוכל להציג לנו איזושהי דוגמה למקרה מסוים שפגשת אתה בזמן שירותך הצבאי. אנחנו רואים כמה הנושא הזה היום הוא נושא מרכזי, משמעותי. מה למשל אתה מביא בספר שלך?
14: אני דווקא רוצה לספר איזשהו אירוע שהיה ממש לפני שמלאו לתפקיד שלי 100 ימי חסד. ישנתי באיזשהו מלון באזור תל אביב, כי המשפחה שלי גרה בקריות, בקרית ביאליק, ובשלוש לפנות בוקר מתקשר לי הרמטכ"ל, אמנון שחק, הוא היה בוושינגטון, והוא אמר לי, תראה, היום בערב ראש האופוזיציה הציג כותרת של מסמך סודי ביותר, וסוכם ביני לראש הממשלה, ראש הממשלה היה יצחק רבין, זכרונו לברכה, למנות אותך לחקור את האירוע. אני מזכיר, המסמך היה עקרונות המסע ומתן של ישראל מול הסורים על רמת הגולן. והמסמך נכתב בחמישה עותקים בלבד. חמישה עותקים, הוא סובק סודי ביותר, כמובן למחותיו בלבד, אישי וכדומה. ובחמש כבר הייתי במשרד, בשבע קרו שני דברים. בשבע דיברתי עם כותב המסמך, תת אלוף שטאובר, על שמו נקרא מסמך שטאובר. ושאלתי אותו מי היה מעורב וכולי, בטיוטות, בהכנה וכך הלאה. והדבר השני שקרה, אמרו לי שבשמונה אני צריך להציג לראש הממשלה את כיווני החקירה. אני מזכיר, 3 שיחת טלפון, 5 אני כבר במשרד, ב7 עשיתי את השיחה הזאת עם צבי שטאובר.
1: שיש בסך הכל 5 אנשים שנחשפו למסמך.
14: נכון, 5, כולם אלופים, מזכיר צבאי של ראש הממשלה, הרמטכ"ל שהיה בוושינגטון, כמו שאמרתי, סגן הרמטכ"ל מתן וילנאי, ראש אמן בוגי יעלון, לימים שר הביטחון ורמטכ"ל כמובן, וראש אגת. בכל אופן, כמובן שממלא מקום הרמטכ"ל, סגן הרמטכ"ל, ביקש שאני אגיע קודם והתקנתי אותו וכו'. ראש הממשלה שמע את כל הפרטים ולא אמר מילה, והמשכתי. נתנו לי אור ירוק לבצע הכל, כל מה שאני רוצה כדי לאתר את המדליף. ואני כמובן אקצר בגלל לוחות זמנים, בדקתי עשרות רבות מאוד של אנשים בפוליגרף, היו תוצאות מטורפות, מטורפות, על אנשים שעשו דברים שלא יעשו, מעשים פליליים, הדלפות אחרות, דברים נוראים, אבל אף אחד מהם לא נפל בפוליגרף על הרקע של הדלפת המסמך הזה. אגב, במעלה הדרך היה איזשהו חשש קטן שאולי אזרח מעורב, ואז זה עבר למשטרת ישראל ומצח. הם עשו עוד כמה בדיקות, מספר חודשים, לא יצא מזה כלום. המדליף לא הותר. כעבור, רק כדי לספר את הסיפור, כעבור כמה שנים, מתקשר אליי תת-אלוף שטאובר, הוא היה סגן נשיא אוניברסיטת הנגב, ואמר לי, יואב, תקשיב, אני יודע מי היה המדליף.
1: וואה, פתרון קצת מאוחר לתעלומה הזאת.
14: נכון, אני לא אגיד מי המדליף, אבל אני יכול להגיד, כמו שכתבתי בספר, שהמטבע לא היה בכלל מתחת לפנס. הוא היה בעיר אחרת, באור מאומם מאוד, בשדרה מאוד אפורית, ובכלל לא קשור לצבא. והצבא...
1: זאת אומרת, המדליף היה אזרח.
14: נכון, נכון. אזרח שמקורב מאוד לגורמים הכי בכירים שיכולים להיות. מה שאני יכול להגיד זה את הדבר הבא. אני הייתי פחות משלושה חודשים בתפקיד, והגעתי לאיזושהי מסקנה. אני מתנצל טיפה על ההתנסות, אבל יש איזו אמירה שאומרת, הפסימי מתלונן על הרוח, האופטימי מקווה, מצפה שהיא תשנה את הכיוון, והחכם מכוון את המפרס בהתאם. אני לקחתי את זה למקום אחר, באחד הדיונים, וזה חשוב, באחד הדיונים אמרתי לרמטכ"ל ולמטה הכללי שחלקו הגדול היה שם, תראו, אנשים עוברים בדיקה ביטחונית בגיל 18-19, הקצונה הבחירה אני מתכוון, עברו בדיקה ביטחונית בגיל 18-19 כשהם הולכים לבה"ד 1 לקורס קצינים. כשהם מקבלים דרגת אלוף משנה, מתברר שהם כבר בני 35, 6, 7, 8 ומעלה. כולל עד רמת הרמטכ"ל.
1: כן.
14: ואז הצעתי לעשות בדיקות ביטחון חוזרות כתנאי לקידום לכל מי שעולה לדרגת אלוף משנה.
1: וזו הייתה התחלה של מה שאנחנו מכירים היום, שכבר קיים בצהל ואפילו בהיקפים הרבה יותר רחבים.
14: נכון.
1: ממה שאתה מתאר. אני בכל זאת רוצה להתקדם איתך ולהמשיך לשאלה נוספת שנוגעת לתפקיד, כי אתה, כמו שהזכרת, היית ראש המחלקה החשובה הזאת בין שנת 95 לשנת 2000, עברו מאז כבר 30 שנה בערך, ומאז בטח שהעולם הזה התקדם מאוד, וכל הסוגיה של ביטחון מידע הפכה להיות הרבה הרבה יותר מורכבת, בטח בעידן הרשתות החברתיות. וראינו את זה למשל בסיפור של מתקפת חמאס בשבעה באוקטובר, שהתבססה במידה רבה על חיילים, לא אלופי משנה ולא רמטכ"לים ולא אלופים בצבא, אלא חיילים פשוטים שהעלו לרשתות החברתיות שלהם, לאינסטגרם, לטיק טוק, צילומים תמימים לכאורה מתוך בסיסים של צה"ל. איך אתה רואה את העניין הזה ואת האתגר היום בצה"ל של 2026 לשמור על ביטחון מידע ולא לאפשר לאויב לקבל מידע חשוב עלינו?
14: אז אני אגיד ככה, קודם כל אני אגיד כמה מילים לגבי חרבות ברזל. מה שאמרת הוא מאוד מאוד נכון. האוסינט, כל ההזנה או האיסוף מידע של התקשורת הגלויה לקה מאוד באותה תקופה. זאת אומרת, הייתה כוונה לשמור על ליבת הסוד, וליבת הסוד זה לא מספיק. פה היה צריך לעשות מהלך אחר כדי לבדוק את כל הרשתות החברתיות, לנטר דברים בזמן אמיתי, לטפל בהם בזמן אמיתי, לחסום בזמן אמיתי. אני אתן לך דוגמה, מצלמות ביישובים, מצלמות בגדרות, מצלמות במחנות, דברים סופר טריוויאליים שחשפו אותנו בצורה איומה ונורא. אני מדבר על חרובות ברזל.
1: כן.
14: והאזנה למוטורולות, האזנה לרשתות גלויות, כל מיני דברים שהצד השני עשה את זה בכלילות, ממש בכלילות, בלי להתאמץ יותר מדי, והוא עשה את זה ועשה לנו נזק נוראי, פשוט נוראי. ידעו איפה הרבש ישן, האם יש לו כלב, האם יש לו כמה ילדים ובאיזה שעות הוא לוקח אותם לגן או בית הספר וכך הלאה. פשוט ידעו הכל מרשתות גלויות, מהמצלמות וכל הפרסומים הגלויים שהיו מסביב. אני יכול להגיד במשפט אחד היום,
1: כן.
14: אני חושב שהדברים שונים, אני חושב
1: ש... אתה חושב, אז זהו, אני אשמח רק לעוד שאלה, אתה חושב שהיום אפשר להחזיק בכלל את המידע הזה? הרי במצבים שבהם לכל אחד היום יש טלפון והוא מצלם בכל מקום, ואני אפילו אקח אותך למלחמה עם איראן, ולזירות נפילה וזירות פגיעה של טילים איראנים, שכל בן אדם הופך להיות כתב בשידור חי ומתחיל לתעד את זירת הנפילה ואת זירת הפגיעה, אתה חושב שיש באמת... איזושהי דרך לסגור את כל הפרצות האלה, או שאולי יש דברים מסוימים שבהם אנחנו צריכים להבין שמה לעשות, 2026, יש דברים שהאויב שלנו ידע עלינו ואנחנו צריכים להיות מודעים לכך.
14: אני יכול להגיד לך שצריך יהיה לתכנן את החשיפה מראש ולהביא דברים בחשבון שהם הולכים להיחשף. זה אני יכול להגיד. אתה לוקח אותי ל-2026, אני מסתכל 3 שנים, 5 שנים קדימה, 10 שנים קדימה, והרי יצחקו מאיתנו, יגידו מי זה הפרימיטיבים האלה שיחזיקו קופסה ביד בת 200 גרם, פלאפון, יגידו מי זה הפרימיטיבים האלה. הרי אנחנו הולכים, בוודאי, אנחנו הולכים לעולם אחר לחלוטין של ה-AI והמחשב הקוונטי, ותהיינה תקיפות, ואנשים יתחזו למפקדים של חיילים ומפקדים של מפקדים, והיום לייצר סרט וידאו או הקלטה קולית של מפקד אוגדה שנותן הנחיות כביכול, אני אומר כביכול, למחת, אם זה דבר סופר טריוויאלי היום, וזה יעלה במדרגה, כי אנחנו יודעים שה-AI מתקדם ברמה של אחת לשלושה חודשים הוא קופץ לדור נוסף, אז אנחנו באירוע אחר לחלוטין. צריך יהיה לתכנן את החשיפה, להשקיע המון בניטור,
1: כן.
14: והמון באכיפה והסברה, גם ברמת מפקדים, גם ברמה של חיילים, כדי לנסות לפתור את הבעייתיות,
1: אוקיי.
14: של כל מה שהעלית.
1: אלוף משנה בדימוס יואב בן דוד, רמ"ח ביטחון השדה של צה"ל לשעבר, ומחבר הספר סודות מהכספת. תודה רבה שהיית איתנו yeah. ערב.
14: תודה לך.
15: חותמת קבע, חותמים לחיים.
1: עכשיו אנחנו בפינה השבועית שלנו, חותמת קבע. השבוע הקדמנו אותה ליום שני ולא ליום רביעי. בכל שבוע מדברים כאן עם איש או אשת קבע בצהל, על התפקיד, על העשייה שלהם, וכמובן על איך זה להיות אנשי קבע בימים המאוד מורכבים האלה. השבוע לא הסתפקנו באיש קבע אחד, הבאנו לכם שניים. סרן א', קצין טכנולוגיה והחזקה בחטיבת פארן, שלום לך.
16: שלום שלום.
1: וסרן ג' קשרחית 474, שלום לך.
17: שלום.
1: טוב, מי מכם מספר לי מה הקשר ביניכם?
17: יאללה,
1: שלך.
17: אני?
1: פרגון הדדי, כן, סרן ג' בבקשה.
17: כן, ממש, יאללה. טוב, ככה, אז אנחנו קודם כל נשואים. הסיפור שלנו התחיל ב... בעד אחד, הכרנו בעצם בבעד, היינו ביחד בצוות. וזהו, מאז אנחנו 5 שנים ביחד. תכף מצפים גם לתינוק קטן בעזר השם, בעוד כחודשיים.
1: או, מזל טוב.
17: כן, תודה רבה.
1: אז אתם נשואים, את אומרת, הכרתם בבעד אחת, וכל אחד מכם עושה תפקיד בגזרה מאוד מאוד שונה, נגיד את זה ככה. א', אתה בחטיבת פארן, ספר לנו קצת על התפקיד שם בגזרה הדרומית.
16: תפקיד מאוד מעניין, אנחנו בסוף מתעסקים בשמירה על הגבול המערבי של המדינה.
1: גבול מצרים.
16: גבול מצרים.
1: כן.
16: תסכים, אני מתעסק בעיקר בעניין של קשירות הגזרה, בין אם זה כל הרחבים, האמל"ח, וגם בטכנולוגיות, בגזרה, ולתת מענה לכל האיומים האפשריים.
1: וג' את משרתת בחטיבה 474, שזה כידוע החטיבה שמגנה על רמת הגולן.
17: נכון, אני אחראית על גזרת סוריה, בעצם על דרום רמת הגולן. אנחנו בתפקידים בעיקרון שהם מאוד מקבילים. אני בתחום התקשוב והוא בתחום הטנא, שזה החימוש. אז אני באמת אחראית על כל תחום התקשוב של הגזרה, של החטיבה, שזה גם הגדודים שתופסים תחתנו, הפלוגות, המוצבים, החמלים, גם הקשר רגע הטקטי של הכוחות שיוצאים החוצה, וגם כל הקשר של החטיבה. אז כן.
1: אז את אומרת תפקידים מאוד דומים, אבל בכל זאת שניכם נמצאים בשני קצוות שונים לגמרי של המדינה. א' נמצא בגבול מצרים, הרחק הרחק בדרום, ואת נמצאת ברמת הגולן, הרחק בצפון. איפה אתם גרים, אפשר לשאול?
17: גרים במודיעין.
1: אז מקום טוב באמצע.
17: כן, בדיוק.
1: ובכל זאת, המגורים הרחוקים האלה, שכל אחד משרת בגזרה שונה לגמרי, שניכם בקצוות שונים של המדינה, איך זה עובד? ספרו לי קצת. א', נתחיל איתך.
16: נגיד שזה הרבה מאוד תיומים, הרבה מאוד שיח משותף. אנחנו גם הרבה פעמים עושים VC בבסיס, סקייפ, ככה לראות אחד את השנייה. ובעיקר, בסוף שמים את העקרונות החשובים. המשפחה היא מאוד חשובה, וכשהמפקדים תומכים, ואכפת להם שזה יצליח, אז אנחנו מצליחים קדימה.
1: זאת אומרת, אתם מנסים לסנחרן את היציאות שלכם הביתה למשל? איך אתם מצליחים ככה לנהל את ה... את לוודא שאתם תיפגשו גם מתישהו פה ושם? אתם יודעים, ככה עניין שולי.
16: כל הזמן זה מלחמה ככה לסנחרון, תמיד יש אירועים מבצעיים שמשפיעים. אנחנו משתדלים הכי בעולם להיות אחד עם השנייה. בסופו של דבר מבינים גם את המוטל עלינו. אנחנו בחרנו בתפקיד הזה, בחרנו במקצוע. ואנחנו גם עושים את מה שאנחנו צריכים.
1: סרן גימל, איך את רואה את הדברים האלה?
17: זה מאתגר, ללא ספק, אבל זה מלווה אותנו מהתפקיד הראשון. ובסוף, זה כן, זה לסנכרן את היציאות, וזה לוודא שאנחנו באותם סבבים, אבל שמתחילה התחממות, אנחנו מבינים טוב מאוד שאין מה לעשות, ו... כנראה שאנחנו לא נצליח להסתנכן כמו שצריך.
1: אני חייב לדעת, מה פרק הזמן הכי ארוך שלא נפגשתם?
17: וואו, אני אפילו לא זוכרת. אתה זוכר כמה?
16: נראה לי 3.5 חודשים.
1: וואו, 3.5 חודשים. כי מה, כל אחד מכם היה נורא עסוק ויציאות לא מסונכנות?
17: בתקופה של השביעי לאוקטובר, שממש רק התפרץ השביעי לאוקטובר, אז כל אחד מאיתנו היה בגדוד. אני הייתי ב-411 בגדוד התכנים, והוא היה בגדוד 601, בגדוד הנדסה. זו הייתה תקופה מאוד מורכבת, שם לא הייתה את האופציה בכלל.
1: וואו, ותגידו, עכשיו ג' את בהיריון, אמרת שאת אמורה ללדת בעוד חודש וחצי, נכון?
17: נכון.
1: אז קודם כל, הרבה הרבה מזל טוב, אני מקווה שתהיה לידה קלה ו... מהירה, אבל בכל זאת, אם עד היום הייתם זוג צעיר שככה בסדר, נפגשים, אבל עכשיו אתם גם עומדים להיות הורים, איך זה אמור לעבוד? ששניכם בקצוות שונים של המדינה, וכל אחד עם המורכבויות של התפקיד שלו.
17: אני, האמת, ממש בשבוע הבא מסיים את תפקיד, מסיים את הפרק זמן של התפקיד שלי, אחרי שנה, ומשם אני אצא באמת לחופשת לידה. אני כמובן אני ממשיכה בצבא, אבל כן יהיו התאמות רגע בתפקידים הבאים שאני אעשה, קצת יותר תפקידי מטה. והוא יוצא ללימודים, אז יוצא לנו מצוין.
1: הבנתי, אז בסוף כן מוצאים את הדרך קצת לנשום אוויר אחרי כל התפקיד המאתגר ששניכם עושים עכשיו.
17: בדיוק,
16: תמיד יש פתרון.
17: תואר ראשון, ואתה יודע, אחרי התואר אין מה לעשות. אני גם לוקחת בחשבון שהוא יחזור לציר המבצעי, ונצטרך להתאים את החיים למסלול.
1: תראו, הבחירה שאתם עושים היא בחירה לא פשוטה, ואני חושב שזו בדיוק הסיבה שאנחנו מדי שבוע מעלים כאן אנשי קבע, ואולי אתם מציגים את זה בצורה הכי חזקה שיש, את המורכבות של להיות איש קבע בצבא. בני כמה אתם? רק תגידו לי, א', אתה?
16: אני 27.
1: אתה בן 27 וגימל?
17: אני 25.
1: בת 25, ובסוף שניכם אנשים צעירים. הייתם יכולים ללכת לעבוד בעבודה אזרחית, פשוטה, איך אומרים, כמו שאנשים נורמליים, ולגור בבית ולעבוד משמונה עד חמש, ובכל זאת שניכם בחרתם את העשייה הצבאית, עם כל המורכבויות שלה, ואתם מנהלים את החיים הרחוקים האלה מהבית, מבין, מבת הזוג, ואולי גם בקרוב עם הילד, ילדה, תינוק, תינוקת הקטנים. מה בכל זאת משאיר אתכם בצבא, גימל?
17: האמת שזה ממש תהליך התפקחות, אני מרגישה, מהתפקיד הראשון, מהרגע שיצאתי לקצונה, עד לשלב שאני נמצאת בו עכשיו. אם הסיבה שיצאתי לקצונה הייתה רגע כי רציתי עוד להשפיע ולא הספיק לי הפרק זמן כחיילת סדירה, ורציתי לפקד על מערכת יותר גדולה ולחוות, עכשיו זה כבר הרבה יותר ממקום של... אני יודעת שאני טובה במה שאני עושה, אני יודעת שאני עושה את מה שאני עושה בצורה שתורמת לכל מקום שאני נמצאת בו, וזה כבר יותר מחשבה של אם אני לא אעשה את זה, אז מי יעשה את זה? מי ייקח על עצמו את האחריות? ואנחנו רואים גם שלפחות בתקופה של היום אנשים מאוד חושבים רגע אם זה הדבר הנכון עבורם ומה מתאים לחיים האישיים שלהם, ולאו דווקא לכולם מתאימה לקיחת אחריות הזאת, והשפעה מאוד גדולה על החיים האישיים.
1: כן.
17: אז זה כן, זה
1: שלי. א', נותרה לנו איתך ממש חצי דקה, אבל בכמה משפטים בכל זאת, תספר לנו...
16: אני יכול לתקן את זה במשפט.
1: בבקשה.
16: בסוף יש קומץ באוכלוסייה שצריך לחיות חיים לא נורמליים, כדי שהשאר יוכלו לחיות חיים נורמליים, וזה מה שנותן את המשמעות קדימה. בשביל השאר ובשביל החברה הישראלית.
1: ואתם הקומץ הזה באוכלוסייה, שכמו שאתה אומר בעצמך, טוב מכולם, חיים לא כל כך נורמליים, אז אנחנו רוצים קודם כל להגיד לכם תודה רבה שעליתם לשידור כאן הערב ושיתפתם אותנו במורכבויות של החיים כאנשי קבע צעירים. סרן א', קצין הטכנולוגיה והחזקה של חטיבת פארן, תודה רבה שהיית איתנו הערב, וגם סרן ג', קשרחית, חטיבה 474, תודה רבה לך.
17: תודה רבה.
1: ושיהיה לכם המון בהצלחה ולידה קלה. אנחנו מסיימים את רצועת הביטחון של יום שני. תודה למפיקה הראשית אביטל גלפנד, למפיקה תמר אנקרי. על הביצוע הטכני נועה קולטר, בפיקוח הטכני אילן גביש. ואחרינו הקשב, מגזין החיילים והחיילות בהגשת סולו גבע ועידן סין. תודה רבה שהייתם איתנו הערב. שיהיה ערב טוב והמשך האזנה נעימה.

0: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
1: קודם כל הוא היה אחד הלוחמים הכי חזקים בצוות, אבל מצד שני גם היה לו את הלב הכי רך בצוות.
2: זה ממש האופוזיט מלוחם שהיה בקבע הרבה שנים, וחי באווירה מאוד מצ'ואית וגברית.
3: גם עם הדמות הזאת של הלוחם, השייט, הוא לא נתן לזה להרער אותו, את העקרונות שלו.
4: גיל פנקינסקי היה לוחם שייטת 13, שנתן הכל בשביל המדינה. עד שהמים עלו על גדותיהם.
5: כשאנשים משתחררים מהצבא, מאוד מאוד קשה להם לספר ולשתף.
4: גלי צהל מביאה את סיפורו בסרטון מיוחד עם חבריו ליחידה ובת זוגו.
3: הכי חשוב לי זה שיזכרו אותו לא בתור הלוחם שהתאבד, אלא בתור מישהו היה.
4: גלים של זיכרון, בכל זמן שתרצו, ברשתות החברתיות של גלי צהל.
6: מבצע שאגת הארי, גלי צהל בשידורים מיוחדים.
7: רב סרן במיל קוף אב וביתו, שניכם באותו המקום, אז את מולו בקשר?
8: כן, רק בשם מבצעי, אבל הוא מזהה את הקול שלי, ואני מזהה את הקול שלו. אז אין כיף כזה גם. יחסית לגדוד הזה אני מאוד ריאה. אין על המבוגרים, אוהבת כל אחד ואחד. לא חשבתי שאני אחווה שיחות כאלה בחיים
7: שלי. זה סכנש עם הלמת.
8: ממש, זה רק ללמוד מכולם.
7: איזה ציון אתה נותן לתפקודה המבצעי מאחד ועד הלב מתפוצץ מגאווה?
9: מעל השמיים, מעל העננים הכי גבוהים שאפשר.
6: גלי צהל, כל מקום, כל הזמן. מיד אחרי החדשות, עידן סין וסולו גבע עם הקשב.

0: גלי צהל, השעה 8, שלום רב, באולפן לינוי רובה, עם מה שקורה עכשיו. סמל ראשון אדם צרפתי, לוחם ביחידת מגלן, שנפל אתמול בדרום לבנון, הובא למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי בראש העין, עיר מגוריו. מלי, אמו, נפרדה ממנו בדמעות.
1: הילד שלי, החבר הטוב, בעלב הזהב, השמחה והחיוך היו סימן העיקר שלך. אנחנו כבר מתגעגעים, החיים לא יהיו אותו דבר, וחבל, כי הם היו ממש טובים איתך. אהבתי כל רגע להיות אמא שלך, אני לא מאמינה שזהו, זה באמת לא יכול להיות. אני אוהבת אותך, אדם שלי.
0: ובבית העלמין הצבאי באשקלון תמה הלווייתו של סמל ראשון מיכאל טיוקין, לוחם חטיבת גבעתי שנפל במוצאי שבת בדרום לבנון. מיכאל ואדם נפלו שניהם כתוצאה מפיצוץ רחפני נפץ בשני אירועים שונים בדרום לבנון. יהי זכרם ברוך. אחרי שעות של חסימות כבישים במספר מוקדים ברחבי הארץ, בפלג הירושלמי הודיעו על סיום המחאות. מדווח כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין.
2: מפגיני הפלג הירושלמי חסמו צירים במספר מוקדים, ביניהם גם הרחוב בו מתגורר ניצב חיים שמואלי, ראש אגף התנועה במשטרה. המשטרה ניסתה לפנות את המוחים באמצעות רימוני אלם, גז מדמיע ושימוש באלות. חמישה מפגינים ושלושה שוטרים נפצעו קל. במהלך המחאה בכניסה לירושלים, מפגין נפצע בינוני ובכביש 4 סמוך למחלף גנות, ורכב אופנוע דרס מפגין ופצע אותו באורח קשה. מהמשטרה נמסר כי שני מפגינים נעצרו.
0: כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור מעדכנת כי בשל כניסת מפגינים לשטח מסילת הרכבת באזור גנות, תנועת הרכבות הופסקה זמנית בין תחנת לוד לתחנת תל אביב ההגנה, וכן נחסמו לתנועת רכבים כביש 4 לצפון ממחלף סיירים, כביש 4 לדרום ממחלף מסובים עד מחלף גנות, וכביש 1 למערב במחלף גנות. ציבור הנהגים מתבקש להימנע מהגעה לאזורים אלו ולהשתמש בדרכים חלופיות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טוען כי לא עודכן בהחלטה של איראן להפסיק את שיחות המסע ומתן. זה דבר שראוי להודיע עליו, כי הם מנהלים מסע ומתן טוב יותר מאשר כשהם לוחמים, אבל הם לא הודיעו לנו על כך. זה לא אומר שאנחנו הולכים להתחיל להטיל פצצות בכל מקום, אנחנו נשמור על המצור. כך טראמפ לרשת NBC. כתבתנו שירה עטר, מזכירה כי מוקדם יותר הערב צבא איראן איים על תושבי הצפון והצהיר. אם ישראל תתקוף בבירות, אנו נקרא לתושבי צפון ישראל להתפנות בכדי לא להיפגע. חשד לרצח כפול בדרום. שני גברים חולצו ללא רוח חיים מרכב שעלה באש כתוצאה מפיצוץ מטען חבלה בצומת גורל הסמוך לבאר שבע. צוותי מגן דוד אדום שהוזעקו לזירה נאלצו לקבוע את מותם במקום. הרקע לאירוע פלילי והמשטרה פתחה בחקירה. ומזג האוויר למחר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אל ישיב הראל.
3: עכשיו בגלי צהל, עידן סין וסולו גבע עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.
4: שמונה ועוד שלוש דקות אתם על הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. אנחנו כאן כמדי ראשון עד רביעי לשעתיים שכולן בסימן החיילים והחיילות שלנו היקרים,
5: לובשי המדים, שאנחנו רוצים פשוט להשמיע את הקול שלהם, לספר את הסיפורים, לשמוע על המיזמים שלהם. אבל נראה לי רגע לפני שנתחיל נרצה לעצור לרגע, להגיד שגם היום התוודענו לצמד המילים הנורא הזה, הותר לפרסום, שפשוט אי אפשר להתרגל אליו.
4: היום נודענו על נפילתו של סמל ראשון אדם צרפתי, בן 20, מראש העין, לוחם במגלן, שנפל היום בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. המעגל הזה לצערנו רק מתרחב, ואיתו גם הכאב, אבל עדיין, תמיד, ננציח את כולם.
5: כן, לצד זה אנחנו מתחילים, נגיד גם תודה לצוות שלנו, לעורכת מיכל קוגן, למפיקות אלה נתנזון, ליאל טיזיטאין גידאי, אונוע סוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק, לטכנאית מיכל דביר, לך עידן סין.
4: לך סולו גבע, ואנחנו נתחיל עם הקדשה של איתן, חבר של סמל ראשון אמיר גלילוב, זיכרונו לברכה, שספר לנו עליו והקדיש שיר לזכרו.
6: אהלן, אני איתן. שירתתי בגדוד 50 של הנחל, ביחד עם אמיר גלילוב, אורי באור ועידו אפל, שנהרגו מפיצוץ מטען ברפיח במאי 2024. תמיר הכרתי בסוף הטירונות, שעשו ארגון מחדש של הפלוגה, והוא הצטרף למחלקה שלנו. כבר מאותו יום הוא הפך לאלף אווירה של המחלקה עם רוח השטות שלו. הוא היה בחור חכם בצורה יוצאת דופן, מצחיק לאללה, וחברות אצלו הייתה ערך עליון. כשנלחמנו בעזה בתחילת המלחמה, הם צמודים לרדיו כמה שרק אפשר. מעבירים את הזמן עם שירים וסיפורים מהתחנות השונות. זו הייתה הדרך היחידה להיות מחובר קצת למציאות שהיא לא המלחמה. השיר שאני רוצה להקדיש לו הוא אין כניסה לפילים של הג'ירפות. שיר שאנחנו כמחלקה שמענו ברדיו ופשוט עפנו עליו. כל פעם שאני שומע אותו, אני חושב על גלילוב. אוהב ומתגעגע המון.

0: אין כניסה לפילים, ג'ירפות, לזכרו של אמיר גלילור.
1: הקשב מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, 8 בערב ועוד 9 דקות. עכשיו אנחנו נדבר עם סגן יוד, שהתחרה בבוחן הקשירות של צהל. הוא הגיע מאוד מאוד רחוק שם, אנחנו נשמע את זה עוד ממנו. היום הוא מפקץ בגדוד 101, אז בוא נשמע אותו, נגיד שלום, ערב טוב לסגן יוד.
0: שלום, ערב טוב.
2: ערב טוב, נעים מאוד.
1: אז ספר לנו קודם כל, מה שלומך, קצת על עצמך.
2: אני בסדר, אנחנו נמצאים עכשיו בגזרת צפון הרצועה, מחזיקים פה את הקו, זהו. אני...
0: עובדים,
2: חד משמעית עובדים, לא חסר עבודה פה, אנחנו ירדנו מהצפון, עכשיו אנחנו פה, אנחנו מתזזים בין כל הארץ.
0: ואתה בעצם עושה מה שנקרא קצת פה וקצת פה, שכאילו אתה משתקע במקום אחד כמה זמן ואז עובר?
2: היינו לא מזמן בצפון, היינו שם בלחימה תקופה במשך 2-3 חודשים. עכשיו אנחנו נמצאים בצפון הרצועה, אנחנו אמורים לצפות פה את הגזרה, כרגע אמורים להישאר פה. עכשיו אי אפשר לדעת מה קורה איתי מחר, פתאום אומרים לנו מחר מחרתיים עולים צפונה.
1: איך מתמודדים עם האי-וודאות הזו? איך אתה שומר על עצמך כל הזמן מוכן לכל תרחיש?
2: האמת שזה באמת שאלה טובה. זה גם מעבר שזה אני, זה גם ללוחמים. בסופו של דבר אני מפקד על חיילים, והחיילים הם זה הקושי האמיתי באמת, החוסר ודאות הזאת. מכל החוסר ודאות הזאת מנסים להוציא, באמת זה נשמע מצריק, אבל מנסים להוציא את הקצת הוודאות הזאת שיש, אם זה לקרוב וגם אם זה לרחוק. משתפים את מה שיש, שום דבר לא נשמר אצלי בבטן, מה שאני יודע אני מוריד ללמטה. מנסים להיות כמה שיותר אופטימיים, אם זה ערבי גיבוש של הצוות ושל הפלוגה, ואם זה ערבי הגדוד, שהגדוד עושה הרבה עבורנו. ומנסים לעשות תעסוקה, כל הזמן אנחנו עכשיו פה באימון של הצוות, באימון ירי, וכל פעם מנסים לעשות לנו איזה סוג של שגרה כזאת, עם לוז ממש מהבוקר עד הערב, על כמה שזה קשה פה, שיש משימות שצריך להעמיד, אנחנו עדיין מנסים לעשות פה סוג של שגרה.
1: כן, למצוא שגרה בתוך המציאות הבלתי צפויה הזו.
2: חד משמעית.
1: אתה מצליח, מצליחים לשמור על המורל עם כל השגרה הזו, הפעילויות שאתם יוצרים?
0: וגם טיפה לראות בית.
2: נקודות רגישות, אבל לראות בית רואים, יש לנו פה סבבי קו, ומורל, הלוחמים מורל, חד משמעית, הלוחמים מורל, כמובן שיש רגעים יותר מבאסים ורגעים יותר נחמדים, אבל הלוחמים מורל, מוכנים לכל דבר, ואפילו החבר'ה פה רוצים לעוף מפה ולעלות כמה שיותר צפונה, להיות בגזרה הראשית, כמו שאומרים.
1: כן. טוב, אולי נשמע גם על השירות הצבאי שלך, על המסלול שעברת.
2: אני התגייסתי בנובמבר 22. אני יחסית לוותק שלי זמן בצבא. יחסית. הכשרה מלאה בבח צנחנים, מחנה שומריה. עליתי לגדוד. שם תפס אותנו השביעי באוקטובר, נכנסנו לרצף לחימה של באזור החודשיים עד 3 חודשים. זה היה עוד אז הקשה שהיה תחילת הלחימה. משם יצאתי ממש לקורס מקים, קיבלתי להיות מק טירונים על מרץ 24, גם בבח, חזרתי פעם שנייה לבח. לא רציתי לצאת לקצינים, לא רציתי ולא רציתי, בסוף גם עם דחיפה מאוד של ההורים, וההורים היו פה מאוד חלק, וגם דחיפה של החברה, וגם סוג של, הרגשתי שאני ממשיך את החבר'ה שלי שנפלו בשביל באוקטובר, שהם היו בטוח יוצאים קצינים, הרגשתי שאני כזה ממשיך את הדרך שלהם, אז אמרתי בוא נלך על זה, יצאתי יחסית מאוחר, בעד אחד באמת מקום מטורף, לא טוב ולרע, יש דברים טובים ויש דברים פחות טובים, קיבלתי להיות ממם טירונים פעם שלישית, חזרתי לבח על אוגוסט 25, סיימתי את המכשרה, באמת כמו הילדים הקטנים שלי, אני עד היום איתם בקשר, ואני עכשיו מפקץ ניוד בגדוד 101.
0: אז דיברת טיפה על בעד אחד, מה שעברת שם. מה דחף אותך ככה לקצונה?
2: מה דחף אותי? זה באמת הדחיפה מההורים, זה אמא ואבא שיושבים איתך כל סופשים ומנסים לשכנע אותך ובאמת רוצים רק לטובתי. זה החברה שגם דוחפת ואומרת תתפתח ותצמח, וזה באמת להמשיך את החברים שנפלו, ככה זה היה בהרגשה שלי. שמתן מלכה ולוי בוכניק שהיו איתי בצוות, אמרתי מחבר'ה שיצאו לקורס מקים ונפלו גם בקורס מקים, והרגשתי באמת שאני איכשהו ממשיך את הדרך שלהם. גם באמת, גם קצת נשמע קלישה, אבל אין מישהו אחר שיעשה את זה במקומנו.
1: כן, דיברת באמת על החברים שאיבדת בשבעה באוקטובר, היית ממש בזירת לחימה ביום הזה.
2: כן, פחות או יותר, אני קצת מצחיק, אני המולד שלי בשמיני באוקטובר. אני השבי באוקטובר תפס אותי בבית מלון, בבת זוג. התעוררנו כמו כולם, קפצנו לבסיס, משם יש הרבה מסוקים לדרום. אנחנו קיבלנו את הגזרה של הנובה, אנחנו הצוות שלי היה חי שם, הצוות, הפלוגה, היה חי על תיאור המרחב של הנובה, וגם בהמשך הלילה אנחנו היינו חיים על המסת כל הגופות, ביחד עם זקה, למסעיות, מראות קצת לא נעימים, זהו.
0: ואם עכשיו אנחנו, מה שנקרא, מתחילים לדבר איתך על הסיבה שלשמה התכנסנו היום, בוחן הכשירות, שאנחנו תכף עוד נרחיב עליו, אבל קודם כל בוא ניתן לנו וגם למאזינים קצת מה שנקרא קונטקסט על מה זה, ואז נשמע על ההצטיינות.
2: האמת שבוחן קצין אני לא ידעתי מה זה גם לפני זה, אני בתור מפקץ חדש, צעיר שלא יודע מה זה, בירגתי על זה קצת, רכרחתי, דיברתי עם הממפי שלי. בוחן שעושים במהלך כל שנה, פעם בשנה, לראות את, לשמור על הקשירות של קצין בסופו של דבר. זה משהו שהידרדר בשלוש שנים האחרונות שזה לא היה בגלל הלחימה, והשנה החזירו את זה. איך הבוחן מתחיל? הוא מתחיל בווינגייט, בנקודת זינוק, 20 קילו עליך, ציוד מלא, נשק, הכל, פלוס 20 קילו. יוצא לריצת ניווט של 4 קילומטר, שזה אקט המרכזי. שם זה הדיונות וזה החולות וזה לנקוד, לתקור נונצדיקים, להביא 10 נקודות. סך הכל על הדרך יש שם את האסון טבע המפורסם שזה כל קצין יקיר. מסיים את זה, מהישר רץ למסלול מכשולים, שאתה עובר שם חבל, אתה עובר שם קיר, אתה עובר שם קורה, אתה עובר שם קצת תחילות, עוד איזה כמה דברים מעניינים בדרך. מסיים את זה, יוצא לריצה של 80 עד 100 מטר, 10 כדורים, יורה 5 כדורים בקריאה, 5 כדורים בשכיבה. זה הבוחן עצמו.
1: בעצם חטיבת הצנחנים ממש הצטיינה בו.
2: כן, זה החטיבה וגם הבח עצמו, זה משהו שכן שמו עליו את הכסף, וגם אמרו אחרי 3 שנים רצו לראות שחטיבת הצנחנים היא המובילה בכושר, היא עדיין עם הקשירות, אם זה אימונים שעשו לנו לפני, ואם זה הכנות, ואם זה רגע לראות תצה לפני של המסלול עצמו. באמת, באמת שהחטיבה והבח עצמו הכין אותנו כמו שצריך לדבר הזה.
1: כן, אבל ספר רגע על ההישג האישי שלך גם בבוחן. בכל זאת, אני, לא להצטנע.
2: אני בחור שואב ספורט, אני אחד זה שואב אדרנלין, אני הייתי ככה עוד לפני הצבא. אז הייתי... אז אני יצאתי בסופו של דבר כאילו בתוצאה הכי מהירה בין כלל המשתתפים, זה באזור ה-2000 משתתפים.
0: ציפית לזה?
2: מה זה?
0: ציפית לצאת בתוצאה הכי טובה?
2: לא. אני כן אוהב את הדברים האלה, אני כן אוהב את הניווט, בבעד אחד מאוד אהבתי ניווטים, ואני מאוד אוהב לרוץ, יש לי ריצות טובות. כן, אמרתי, נלך על זה פול טיים, יאללה, אם אני כבר פה בווינגייט 5 בבוקר, קרו לי פה, קפוא מקור, בוא נלך על זה. אבל לא ציפיתי שאני אקח מקום ראשון בין כולם.
0: וואו, ובעצם אתה מגיע לתוצאה הזו, ומה עובר לך בראש?
2: קודם כל אומר אוקיי, סבבה. באמת, כי זה היה יום רנדומלי, הכי פשוט, יום שגרתי, יאללה, חזרה זריז לחיילים. באמת לא נכנסתי לזה יותר מדי חשיבות, הבנתי שזה תוצאה טובה, גם אמרו לי שמה, אבל עובר הזמן, ועובר כמה שבועות, ואומרים לי שבין כל הבחנים אתה לקחת מקום ראשון, ואז פתאום מתקשרים אליי ומודיעים לי, ואז פתאום מזמינים אותי לטקס, ואז לפני שבוע שעבר היה טקס עם מפקד זרוע היבשה, ועשו מזה עניין גדול, והיה אימון בבוקר, אז כזה טוב על הלב.
1: לקראת סיום, מה היית אומר למלשב שחולם להגיע לתפקיד שלך? אולי אפילו לוקח השראה מההישג הבאמת מרשים שלך בבוחן הקשירות?
2: שאלה טובה. דבר ראשון הייתי אומר אופטימיות. אופטימיות, לשמור תמיד על אופטימיות, תמיד לחיות, תמיד לחשוב חיובי. אני יכול להגיד לך שהייתי הרבה בבח, גם בתור טירון, גם בתור מק, גם בתור מפקץ, וכל פעם באו אליי חיילים ואמרו לי, אני לא הולך לראות את החברה חודשיים, ואני לא הולך לראות את ההורים חודשיים, כי הם בחוג, תמיד יהיה בסדר, תמיד יש את משהו שמשתנה, גם אם יש איזה, פתאום איזה אקט קשה, זה משהו שזוכלים ורצים ואלונקות, להיות אופטימי, לתת חיובי ולראות לדעת שאתה הולך לעשות דברים הרבה הרבה יותר קשים מהדברים שאתה עושה בבח, בהכשרה, בגיבוש, אתה תלך עם משקל מאוד כבד בערים של לבנון, וזה אקט לא פחות קשה מהדברים האלה. אז זה דבר ראשון הייתי אומר, אופטימיות. הדבר השני, הייתי אומר, לסמוך על המפקדים. קצת, לא רוצה להגיד שחצני, אבל קצת שחצני להגיד את זה. המפקדים בצהל, אם אתה שואל אותי בכללי, בעיקר בחטיבת הצנחנים, הם יודעים מה הם עושים. זה מישהו שעבר דבר או שתיים, עבר לחימור טירון, גם בתור מק, גם בתור מפקץ, וכל פעם באו אליי חיילים ואמרו לי, אני לא הולך לראות את החברה חודשיים, ואני לא הולך לראות את ההורים חודשיים, כי הם בחוג, תמיד יהיה בסדר, תמיד יש את משהו שמשתנה, גם אם יש איזה, פתאום איזה אקט קשה, זה משהו שזוכלים ורצים ואלונקות, להיות אופטימי, לתת חיובי ולראות לדעת שאתה הולך לעשות דברים הרבה הרבה יותר קשים מהדברים שאתה עושה בבח, בהכשרה, בגיבוש, אתה תלך עם משקל מאוד כבד בערים של לבנון, וזה אקט לא פחות קשה מהדברים האלה. אז זה דבר ראשון הייתי אומר, אופטימיות. הדבר השני, הייתי אומר, לסמוך על המפקדים. קצת, לא רוצה להגיד שחצני, אבל קצת שחצני להגיד את זה. המפקדים בצהל, אם אתה שואל אותי בכללי, בעיקר בחטיבת הצנחנים, הם יודעים מה הם עושים. זה מישהו שעבר דבר או שתיים.

0: השני, הייתי אומר, לסמוך על המפקדים. קצת, לא רוצה להגיד שחצני, אבל קצת שחצני להגיד את זה. המפקדים בצהל, אם אתה שואל אותי בכללי, בעיקר בחטיבת הצנחנים, הם יודעים מה הם עושים. זה מישהו שעבר דבר או שתיים, עבר לחימה, חווה במיוחד בתקופה האחרונה לחימה, זה ללכת אחריו, גם אם אתה חושב שאתה טועה, הוא רואה תמונה יותר גדולה, הוא רואה מערכת שלמה, ולדעת שאתה תחת המפקד שלך בכל מקום, אתה אחריו, איך הוא קדימה להסתער, אז אתה אחריו. לסמוך עליו, לדעת להאמין בו, ולדעת שהוא עושה את הדבר הנכון. גם אם זה לא משהו שאתה חושב, טוב לך.
1: טוב, נתחיל ממה שנקרא, אגיד לך תודה לטיפים האלה, שזה חשוב לך שעצמו, וגם נגיד לך כל הכבוד על ההצטיינות שלך, ונגיד לך תודה רבה על כל העבודה שאתה עושה, באמת בשביל לשמור על ביטחוננו, ביטחון עם ישראל, ואנחנו נסיים עם שיר שבחרת, חנן בן ארי, פאר טסי, הלוואי, יש לך איזה מילה להגיד עליו ככה, בזמן שהוא רץ ברקע?
0: התחברתי מאוד למילים, שיר שקצת גם מאפיין את המצב שלנו, את המצב גם שלי קצת הייתי אומר, ולדעת ימים יותר טובים, לדעת ימים יותר שקטים, כמו שאמרתי בהתחלה שגרה, באמת זה מה שאנחנו הלוחמים, וגם אמין גם אזרחי צהל רוצים שגרה.
2: הלוואי, הלוואי, תודה רבה רבה לך, סגן יוד.
0: תודה רבה.

0: הקשב, 8:24. עידן, עכשיו אנחנו נדבר, אנחנו אוהבים לתת את הבמה הזו לחיילים, לחיילות מצטיינים, מצטיינות, שבאמת התבלטו בתפקיד שלהם, בעשייה שלהם, ואנחנו עכשיו נדבר עם סמל קוף, שהיא מפקדת בחיל הגנת הגבולות, מצטיינת אלוף, אז נגיד ערב טוב.
1: היי, ערב טוב.
2: לא פחות מאלוף, וואו. טוב, אז אנחנו נגיע לזה, אבל קודם כל, מה שלומך? ספרי לנו טיפה על עצמך.
1: אני בסדר גמור.
2: אז בואי ככה, מה שנקרא, נצלול לתוך התפקיד שלך, ואז נבין איפה הגיעה ההצטיינות הזו. ספרי טיפה על השירות הצבאי שלך.
0: על המסלול בצבא, מאיפה התחלת?
2: כל התלם.
1: אני לוחמת,
2: מפקדת
1: בגדוד
2: פנתר,
1: בחטיבת שפריים. אני מפקד בקו המבצעי.
2: כלומר, יש לך, מה שנקרא, כמה זמן את כבר בתפקיד הזה? מה,

0: איך נראה יום יום שלך?
1: אני נמצאת בתפקיד כבר קרוב לחצי שנה, וקרוב מתקדמת ויוצאת לקורס קצינים ממש בחודש הבא.
0: מתרגשת לקראת זה?
1: כן, מאוד.
0: מה השאיפה שלך בעיקר?
1: כרגע להתעסק בחיילים שלי, בצוות שלי, להגן על הגזרה. זה גדוד חדש יחסית, גדוד פנטר, זה גדוד שמתעסק בלוחמה בטרור. והמשימה היא בסופו של דבר מעל הכל, והמשימה היא לטובת האזרחים והמדינה.
2: כן, מאיפה הגיע הרצון להיות לוחמת? מאיפה המוטיבציה הזו?
1: אז אני גרה במועצה אזורית אשכול בעוטף עזה, והרצון להיות לוחמת הלך והתעמק ונכנס בי עוד יותר עמוק, הרבה מעבר לזה שאני זאת ככה חונכתי בבית. זה הלך והתעצם עוד יותר אחרי השביעי. בעצם הרצון להיות לוחמת, להגיע ללוחמה, לתרום כמה שיותר למדינה, הלך והתעצם, במיוחד להגן על אזרחים ועל המדינה. בשביעי עבדתי הרבה חברים, ודבי דבורה אברהם שהייתה לוחמת במשטרה בנובה שנהרגה שמה, היא החברה הכי טובה של אמא שלי, וכשהיא נהרגה בעצם ושבישרו לנו את זה, הרצון הפנימי שלי והרוח שבי רק הלכה והתעצמה על למה להיות לוחמת. ואני חושבת שלהיות לוחם זה הרבה מעבר, זה הרוח של המדינה, זה רוח הציונות, זה בעצם המדינה צריכה לוחמים, צריכה אנשים שרוצים לעשות את העבודה הזאת, כי בסוף זה להגן על הבית שלנו, להגן על המשפחה שלנו, להגן על האזרחים. ואני לא שומרת רק על המשפחה שלי, אני שומרת על המדינה כולה.
2: כן.
1: שומרת על האזרחים.
2: השליחות הזו שמלווה אותך בתפקיד, וגם ידעת שאת מכוונת להיות מפקדת, זה משהו שהיה לך ברור?
1: לאורך הדרך זה הלך והתבהר לי שזאת תהיה דרכי. תמיד רציתי, אבל לא באמת האמנתי בזה עד הסוף, והיה לי את האנשים בדרך שיאמינו בי, וככה האמנתי גם בעצמי, שאני מסוגלת לעשות את זה, שאני יכולה לעשות את זה. ואני באמת מאמינה שלמי שיש את הרצון באמת יכול להצליח בכל דבר בדרך.
0: זהו, את אומרת שהיית האנשים שאיתך, אבל היה גם בעיקר אותך שקיבלת מצטיינת אלוף. את רוצה לקחת אותנו לרגע הזה שמודיעים לך, ועל הרגע שבו את שנקרא מקבלת את אות ההצטיינות?
1: וואו, זה התרגשות ממש. זה ממש לא ציפיתי לזה ולא תיארתי לך שאני אקבל אות הצטיינות מהאלוף. זה ממש מכובד.
0: זה היה מכובד, ומה המשפחה שלך אמרה, איך היא הגיבה?
1: וואו, מתרגשו מאוד, ממש כולם בירכו אותי, המשפחה שלי גם הגיעה לטקס אתמול.
2: לקראת סיום, אני אולי רוצה לשאול אותך אם את זוכרת איזו חוויה משמעותית שנשארת איתך מהתקופה האחרונה, כמפקדת, כלוחמת, משהו שהולך איתך.
1: אני חושבת שמשהו שהלפתי זה באמת לתת לחיילים תחושה שיש מי שרואה אותם ויש מי שמקשיב להם. בעצם המסר של להיות מפקד ולדעת להיות שם בשביל החיילים שלך.
2: כן, טוב, אז עם המסר הזה אנחנו לקראת סיום. בחרת לנו שיר?
1: כן, בחרתי את השיר נתראה בגלגול הבא לזכר עמית גבאי שנהרג בשביעי.
0: את רוצה לספר לנו עליו טיפה?
1: כן. עמית גבאי היה חבר הכתב שלי, ממש הבן זוג שלי, ואני באמת עושה את כל הדרך הזאת בשביל שנינו.
2: וואו,
0: זה לסיכרו. סמל קוף, אנחנו רוצים להגיד לך תודה רבה על השיחה הזו שהייתה מעצימה, מרגשת על כל פניה.
2: ותודה על כל מה שאת עושה, סמל קוף, מפקדת בחיל הגנת הגבולות, מצטיינת אלוף, שיהיה לך ערב טוב.
1: תודה רבה. תודה רבה, ערב טוב.
2: להתראות.

כל יום אני קורא שיר אחד שכתבת, אבל רק אחד בשביל שלא ייגמר לי. זה עולם משוגע כמו השיר שאהבת, והלב שנתפס עדיין לא ישתחרר לי.

0: אתם מאזינים לגלי צהל. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: בכל שני בחצות.
2: שלום לך שחר אמנו.
3: לילה טוב בן, מה המצב?
1: זה הזמן. במזרחית. בן פרג' ושחר אמנו מארחים את אומני הזמר המזרחי המובילים.
2: לילה טוב לאורח שלנו דוד זיגמן,
4: נישאי לוי,
5: יוסי גיספן,
6: סגיב כהן,
7: חיים אוליאל,
8: סמי לזבי.
1: עם מוזיקה שמזכירה נשכחות והשיחות אל תוך הלילה.
3: מי מגיל את זוהר?
1: עכשיו הזמן במזרחית. הלילה בחצות. גלי צהל.
9: שלום לכם, כאן אבשלום קור.
10: שתגדל הזולה.
11: שתגדל הזולה.
9: הרב הנודע ששמו אזולאי כתב לפני 300 שנה. אמנם מקובל שאזולאי שם של כהנים, אבל אנחנו לא כהנים. אפרט מחר בבוקר לפני 6, אחר הצהריים לפני 5, בכל זמן שתרצו, באתרנו ויישומוננו גלץ גלגלץ.
0: עכשיו בגלי צהל, עידן סין וסולו גבע עם הקשב.
12: הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, 8:35. עידן, מה אתה אומר? נשמע איזו הקדשה?
9: בוא נשמע איזו הקדשה.
12: אופרי, כן, אופרי מקדישה לבן הזוג שלה. בוא נשמע איזה שיר.
13: היי, קוראים לי אופרי. אני רוצה להקדיש את השיר כוכב רק בשבילך של יונתן הרץ, לאברהם חבר שלי שבלבנון ובגדוד 12. זהו, אוהבת אותך המון, מחכה לך בבית, ותשמור לעצמך.

0: ספק נעדכן שבעקבות זיהוי שיגורים בתוך זמן קצר צפויות להתקבל התראות באזור קו האימות. אז אנחנו כמובן נעקוב אחרי זה, ולכשיגיעו ההתראות נעדכן. 8:38, אתם על הקשב, מגזיני החיילים והחיילות של גלי צהל.
1: עכשיו יש לנו פינה, נכון?
0: יש פינה, אתה יודע מה יש לכל פינה?
1: לכל פינה יש אות.
2: עולה עולה!
3: הקשב, מגזין החיילים מסביב לעולם.
0: יפה, יפה אמר האות.
1: לא רק בארץ אנחנו.
0: לא רק בארץ.
1: לכל העולם.
0: נחת זרוע של צהל מגיעה לכל מקום שצריך. טוב, אז אנחנו עכשיו רוצים להגיד שלום לסמל ראשון יוד, עולם אורוגוואי, הוא מפקדת בפלחץ, מצטיינת מחת חטיבת החילוץ, שלום.
4: היי, מה קורה?
1: ערב טוב, מה שלומך?
4: מעולה, תודה רבה, איך אתם?
0: אנחנו מעולה, אני חושב שגם האות וגם את עושים פה מה שנקרא אווירה מרעננת, אז בוא נתחיל ככה מלשאול קצת עלייך, לספרי טיפה על עצמך, מתי הגעת לארץ. מה דחף אותך לעשות את זה?
4: אני עליתי ב-2023, במרץ, ועשיתי פה אולפן, למדתי קצת עברית, התחילה מלחמה, ובהתחלה 2024 החלטתי להתגייס, והתגייסתי ללוחמה. למה עליתי? בגלל המשפחה. יש לי מלא ציונות במשפחה, למדתי בבית ספר יהודי, זה האווירה שנשמתי שם. אז מגיל ממש צעיר ידעתי שזה מה שאני צריכה לעשות, זה הגשמה חלום, ואני ממש שמחה שאני החלטתי את זה ושאני הגעתי לפה.
1: ולמרות שהמשפחה דחפה וידעת את זה מגיל צעיר, היו לך בכל זאת פחדים? היו לך חששות?
4: כן, כמובן, זה מפחיד גם לעזוב את הכל ולעלות למקום חדש לבד, אבל זהו, זה כל הקטע במדינה שבחיים לא מרגישים לבד. תמיד היו לי אנשים שרצו לעזור לי ושנגרו לי הכל כדי שאני ארגיש הכי בבית. וגם עכשיו כשאני בצבא, כל החברים שלי עושרים לי בהכל, וכל פעם אני הולכת נגיד בשבתות לרוחות של כל אחד פה, כדי שאני באמת לא יהיה לבד ושאני ארגיש, כאילו באמת, שאני ארגיש באמת בטוחה והכי סבבה, הכי בבית.
1: כן. את מרגישה שהצלחת למצוא פה בית, להרגיש שיש לך גם פה משפחה?
4: כן, כן, חד משמעית, כן. זה המקום שאני בוחרת להיות בו, ובטח שאני מתגעגעת למשפחה שלי, ולפעמים זה גם קשה, אבל גם יש לי משפחה פה, והחברים שלי מהצבא הפכו למשפחה שלי, אני באמת כל יום איתם, וגם שאני בבית, מחוץ לבתית, גם אני פוגשת איתם, מכירת המשפחות של כל אחד מבו, אז באמת, כאילו, הם אחים מהמשפחה שלי.
0: טוב, אני חושב שעוד משהו שמאוד, מה שנקרא, שינוי ש... עבורנו הוא מאוד טריוויאלי, עבורך זה בטח קצת מטלטל.
1: מעבר חד כפול.
0: כן, איך היה להיכנס פתאום למערכת הצבאית אחרי שעלית לארץ? בסופו של דבר גיוס חובה, זה לא משהו שיש בכל מדינה, במיוחד גם שירות כמו באקלים כמו שיש אצלנו בארץ.
4: זה באמת
0: אחד
4: המוזרים. בהתחלה אני לא הבנתי כלום, לא הבנתי מה רוצים ממני, מבקשים לי חטים, מבקשים לי הכל, פקודות וזה. בהתחלה זה היה קצת מצחיק. כי זה כאילו אוקיי, אבל אחר כך שהתחלתי להתקדם יותר בטירונות והתחלתי לקחת הכל בטח יותר ברצינות, התחלתי להבין שזהו, יש סיבה לכל דבר. כאילו לפעמים נותנים לנו פקודות בזה, במסדרי בוקר בזה, אבל יש באמת סיבה, וכל המשמעת וכל הדברים שהצאתי משם, הם באמת כאילו לקחתי אותם לכל החיים, ואני באמת רואה את השינוי גם בי. כאילו גם שאני הולכת לבקר את המשפחה, כל הזמן אומרים לי, אני יותר מסודרת, אני יותר אחראית עם הסמנים, זה באמת כאילו מטורף את השינוי שעשה בי.
1: ואחרי כל המסלול הזה שעברת, את גם קיבלת הצטיינות מחת חטיבת החילוץ. איך הרגשת ברגע הזה שקיבלת את ההצטיינות?
4: וואי, זה ממש מרגש שזיפרו לי... לא הבנתי בדיוק למה אני קיבלתי את זה, אבל אחר כך גם דיברתי עם המנפייט שלי, היא הסבירה לי הכל, וזה באמת מרגש, זה באמת זכות, ובטח שכל המשפחה שלי הכי גאים בי, החברים שלי הכי גאים בי, וגם אני כמובן ממש גאווי, אז כאילו זהו, זה באמת מרגש.
0: וככה לקראת סיום, מה את חושבת שאנחנו יכולים ממש ללמוד מהסיפור שלך כעולה חדשה, שעלתה כחיילת בודדה לארץ, התגייסה, והגיע להצטיינות שמשמעותית מאוד בסופו של דבר. מה אנחנו יכולים ללמוד מזה?
4: שלא משנה כמה קשה מה שאנחנו רוצים, פשוט להמשיך וללכת ללכת אחרי זה, באמת, כי אני רציתי לעלות, רציתי להתגייס ללוחמה, ואני עשיתי ללוחמה, הגעתי למדינה, ואני גם די טובה במה שאני עושה.
0: ויש לך קבלות גם, תראי מה זה.
4: כן, להמשיך עם מה שרוצים, ובאמת כאילו ננצח.
0: טוב, אנחנו רוצים להגיד לך דבר ראשון, יוד, תודה רבה על השיחה הזו. ותמשיכי להצטיין, זה הכל.
4: תודה.
0: אנחנו נסיים עם שיר שבחרת עבורנו. את רוצה לספר לנו?
4: תודה רבה.
0: של קרולינה.
4: כן, זה שיר שממש שמים כל הזמן בפלוגה, שמקפיצים את הכדור, שיושבים בפינת אישון. אז זהו, זה לפלוגה שלי.
1: זה לפלוגה שלך. תודה רבה, סמל ראשון יוד.
0: קרולינה, אף אחד לא בא לי. תודה.

0: מחשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, אנחנו מתקרבים לסוף השעה הזו, אבל היום זה לא סתם יום, זה יום מיוחד, מסתבר שהיום זה יום הילדים וההורים הבינלאומי.
1: לא פחות ולא יותר.
0: אז בוא תספר לנו עם מי אנחנו נדבר היום לכבוד היום המיוחד הזה.
1: אנחנו עם סרן ירון מצווה ורבת אורן מצווה.
0: אבא ובת.
1: אבא ובת, שהולכים לדבר איתנו קצת על השירות. מה שנקרא, המיוחד שלהם בצבא.
0: כן, נראה לי ניתן להם לספר על התפקיד.
1: כן.
0: שלום.
1: שלום.
2: היי, מה נשמע?
3: שלום לכם.
0: ערב טוב.
2: ערב טוב.
0: מה שלומכם?
2: מעולה.
3: מעולה.
0: איפה אנחנו תופסים אתכם? בנהיגה או שאתם איתנו?
2: לא, אנחנו
0: בנהיגה.
2: אני בבסיס.
0: בבסיס. אז נתחיל אולי בלשמוע קצת על עצמכם, כל אחד יספר קצת על עצמו.
2: יאללה, אבא תתחיל.
0: נותנת לו את הכבוד.
3: אני ירון מצווה, גר במבשרת, משרת כ-30 שנה בצהל, התחלתי בחיל האוויר, אחרי זה המשכתי בבת 6, ומ-2001 אני במורה נהיגה בצהל. והיום אני 7 שנים במרכז הובלה.
0: ואתה משרת יחד עם הבת שלך.
3: כן.
0: אז בוא נשמע מה היא עושה.
2: טוב, אורן מצווה, בת 20, משרתת שנה וחצי בצהל, שנה מתוכה במרכז הובלה. התחלתי גם בחיל האוויר כמקית, ועברתי למרכז הובלה להיות מפקדת פה. בפלוגת מסלול לנהגים, עובדת עם אבא שלי ביום יום, וזהו.
0: טוב, עוד לפני שנשמע על איך זה לעבוד עם אבא, קחו אותנו רגע ליום בתפקיד שלכם. מה עושים? איך זה נראה?
2: וואו, זה ממש שונה. אני מתחילה את היום שלי עם החיילים שלי במסדרי ניקיון, בלהעמיד את המגורים שלהם כמו צריך, ורק אז הם מתפנים לנהיגות, לשיעורי נהיגה, ששם אבא שלי מצטרף. וזהו, ככה היום.
0: כן, והיום שלך גם נשמע לאיך נראה סדר יום כזה?
3: אז אני מגיע לבסיס, מתחילים ב-7:45 את העבודה, החיילים מחכים לנו ליד הרכבים, מסעיות, ויש משמרת בוקר ויש משמרת צהריים. משמרת בוקר הם במסעית, אז משמרת צהריים הם לומדים תיאוריה בכיתה. או ההפך.
1: ובוא נגיע מה שנקרא לכפיסה מלוכלכת. איך זה לשרת עם הבת? איך זה לשרת עם האבא? יש רגעים מביכים?
3: מעולה. אני רואה את ההתפתחות שלה. זה כיף. היא ממש ממש דואגת לחיילים שלה. אנחנו קצת סוחבים את זה לבית, שזה בסדר. זה לא מעיק. אני כבר הרבה שנים בצהל. אני אוהב את העבודה שלי. לא, הכל למען החיילים.
0: דמיינת שיום אחד אתה תשרת יחד עם הבת שלך אחרי כל כך הרבה שנים בצהל?
3: לא, חשבתי שכבר אני אשתחרר, אבל עצם...
1: בסיבות המציאות.
3: במצב שאנחנו נמצאים היום,
1: כן.
3: בין, במצב שאנחנו נמצאים היום, אז אני נותן את כל כולי.
0: רגע, נשמע גם אותך מילה על איך זה לשרת עם אבא, כאילו, בכל זאת, אולי זה גם יכול להיות מביך לפעמים, לא?
2: אז זהו, זה גם יכול להיות מאוד מביך, שבסופו של דבר חיילים שלי עולים איתו נהיגות והוא מלמד אותם, והם באים ואומרים לי, וואו, איזה אבא גבר יש לך, איך אני אוהב אותו, כאילו, ואני צריכה לשחק אותה.
0: כן, לשמור דיסטנס, למרות אותה.
2: לשמור, כאילו, זה...
0: אבל אבא עוזר לשמור על דיסטנס, או שהוא גם כאילו מקשה על זה?
2: לא, הוא מאוד מקשה על זה. אבל אנחנו בסדר עם זה.
0: ולך זה היה ברור שאת היא מפקדת? את ידעת שתלכי בכיוון הזה?
2: מההתחלה מאוד מאוד רציתי להיות מפקדת, תמיד כאילו התגייסתי בשביל להיות מפקדת. לא דמיינתי שאני אשרת עם אבא שלי ויהיה מפקד במרכז הובלה. לא, זה לא היה כיוון בכלל, אבל לפה הגענו, ולא מתחרטת על שום דבר.
1: טוב, לפה הגענו, ומה שנקרא בבית, מדברים על הצבא או ש טאבו כזה?
2: לא, מדברים מאוד.
1: מדברים. מביאים את העבודה הביתה?
2: מאוד.
1: כי עובדים אנשים מהבית. טוב, ועכשיו...
0: כן, שאלה מתבקשת, אפרופו חיים מחוץ לצבא, בא לי לשמוע איך זה כשאתם שניכם נוהגים יחד באוטו. כשאת נוהגת ואבא לידך, זה כאילו הוא זורק הערות? זה כזה, הוא הופך למורה לנהיגה שוב?
2: ברור שהוא זורק הערות.
1: אולי גם זורק...
3: אני אספר איזה סיפור קטן. יום אחד נסענו להורים שלי בנתניה, ואמרתי לה, בואי תנהגי, בחזרה. בהתחלה שלה. כשהיא קיבלה את הראשון, אחרי איזה חודש או חודשיים, משהו כזה. ואז היא נהגה, ואז אני מסתכל אחורה לאשתי, ואני אומר לה, בונה, היא נוהגת יותר טוב ממך. ואז היא אומרת, חי, גם ממך. אני נוהגת טוב, אני סומך עליה. כן.
1: זה לוקח אותך לתיכון בטח, לשיעורי נהיגה. כל הערות האלה. בסדר.
2: בסדר, נו מה.
0: אבל השאלה אם גם את יודעת להעיר לו כשצריך, נראה לי את גם
1: במה. האם את נשארת מנטליות התיכון, זו השאלה.
2: מאוד יודעת להעיר לו, ועוד הוא גם יכול להעיד, שאני כנראה גם לא מפסיקה להעיר לו. אבל בסדר.
1: בסדר, יש לך פה את ההזדמנות לסגור חשבון אם את רוצה להגיד משהו.
2: בדיוק.
1: טוב, אנחנו לקראת סיום, אז יש לכם איזשהו שיר שבחרתם עבורנו, עידן עמד היא חלק מהזמן. אתם רוצים לספר לנו למה בחרתם אותו? כן.
3: אני חושב שהוא בן אדם מדהים, הוא תורם הרבה בשירות שלו, במילואים, הוא נפצע, הוא איבד חברים, הוא אוהב את המדינה, וגם אנחנו אוהבים את השיר הזה ספציפי, כן, אוהבים את זה.
1: וגם אורן, כמובן, אם בא לך להגיד איזשהו משהו על השיר.
2: כן, שומעים אותו הרבה בבית, את עידן עמדי, יודעים כמה הוא תרם, כמה הוא אוהב את המדינה, ואנחנו מאחוריו.
0: טוב, לכבוד יום הילדים וההורים הבינלאומי, תודה רבה לסרן ירון מצווה, רבת אורן מצווה, אבא ובת. תודה רבה רבה שדיברתם איתנו.
2: תודה רבה לכם.
3: תודה לכם.
1: תודה לכם.
0: ערב טוב.
1: עכשיו, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, אנחנו ממש סוגרים פה שעה ראשונה.
0: כן, אחרי החדשות נחזור לעוד שעה.
1: עד אז, עידן עמדי, חלק מהזמן. תודה.

0: מציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
1: בדיקה פשוטה ושגרתית אצל רופא העיניים אפשר להבחן ולמנוע עיוורון כתוצאה ממחלת הגלאוקומה. הגנב השקט של הראייה. מומלץ להזמין תור עוד היום לרופא העיניים באזור מגורכם. מוגש כשירות לציבור מטעם החוג הישראלי לגלאוקומה.
2: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
3: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
4: רס"ר יוד.
5: נפצעתי בעזה בתחילת התמרון. ברגע הפיצוץ, אני מרגיש כמו פטיש בחזה, וכל החברים שלי נפצעו גם. רסיסים בחזה, ברגליים. אז בעצם בבית חולים הגיעה אליי עמותה שנקראת אחים לחיים, שפשוט עוזרת ללוחמים פצועים להשתקם. הם בעצם הכירו לי את עולם הריצה ועזרו לי להשתקם דרכו. במרתון לונדון האחרון רצתי בתוצאה מאוד מהירה, הגעתי במאה הראשונים והישראלי
6: מה?
5: הראשון.
6: זה עשרות אלפים. וואי, בואנה אתה חזק.
5: כן, אפשר להגיד.
2: גלי צהל, פה איתכם כל מקום, כל הזמן. מיד אחרי החדשות עידן סין וסולו גבע עם הקשב.

0: גלי צהל השעה 9, שלום רב, באולפן לינוי רובה, עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מכריז על הפסקת אש חדשה בלבנון ומצהיר שישראל לא תתקוף בבירות. עם הפרטים כתבתנו שירה אתר.
1: ברשומה ברשת שלוס כתב טראמפ, הייתה לי שיחה פוריה מאוד עם ראש הממשלה נתניהו. חיילים לא יסעו לבירות, וכל החיילים שנמצאים בדרכם כבר הוחזרו. כך כתב טראמפ והוסיף, שוחחתי עם חיזבאללה והם הסכימו שכל הירי ייפסק. ישראל לא תתקוף אותם, והם לא יתקפו בחזרה. לשון הדעתו.
0: ברשומה נוספת שפרסם הנשיא טראמפ, הוא טען כי שיחות המסע ומתן עם איראן נמשכות בקצב מהיר. חשד לרצח בדרום, גבר בן 40 נדקר למוות באשקלון. צוות מגן דוד אדום שהוזהק לזירה פינה אותו לבית החולים ברזילאי בעיר, שם נקבע מותו. הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי והמשטרה פתחה בחקירה. מוקדם יותר, שני גברים נהרגו בצומת גורל סמוך לבאר שבע לאחר שרכבם עלה באש כתוצאה מפיצוץ מטען, הרקע פלילי. 10 מפגינים ושוטרים נפצעו במהלך מחאות הפלג הירושלמי שהתקיימו במספר מוקדים ברחבי הארץ והסתיימו במהלך השעה האחרונה. מדבר כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין.
2: מפגיני הפלג הירושלמי חסמו צירים במספר מוקדים, ביניהם גם הרחוב בו מתגורר ניצב חיים שמואלי, ראש אגף התנועה במשטרה. המשטרה ניסתה לפנות את המוחים באמצעות רימוני אלם, גז מדמיה ושימוש באלות. 5 מפגינים ו3 שוטרים נפצעו קל. במהלך המחאה בכניסה לירושלים, מפגין נפצע בינוני, ובכביש 4 סמוך למחלף גנות, רוכב אופנוע דרס מפגין ופצע אותו באורח קשה. מהמשטרה נמסר כי 6 מפגינים נעצרו.
0: כתבתנו לענייני תחבורה, נעמה מזור, מעדכנת כי כלל הכבישים שנחסמו נפתחו לפני זמן קצר, ותנועת הרכבות שווה לסדרה בהדרגה. נערה בת 13 נפצעה קל מיידוי אבנים לעבר רכב בכביש 35 סמוך לתלם. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בנדרת מוסרת כי כוחות צהל סורקים כעת במרחב לאיתור חשודים במעשה. ומזג האוויר למחר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אל ישיב הראל.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
4: עכשיו בגלי צהל, עידן סין וסולו גבע עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.
5: שתי דקות אחרי 9, שלום לכם, אתם על הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, שעה אחת מאחורינו ולפנינו עוד שעה מלאה במיזמים מרגשים וגם כל מיני סיפורי צהל מפתיעים, אבל כל זאת ועוד, מה שנקרא עוד חזון למועד, אז אנחנו נצא ונגיד תודה רבה לצוות היקר של התוכנית.
6: לעורכת מיכל קוגן, למפיקות אלה נתנזון, ליאל טיזיטה, אינגידאיו, נועה סוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק, לטכנאית מיכל דביר, לך עידן סין.
5: לך סלו גבע, ואנחנו כמובן כל שעה של הקשב פותחים בהקדשה. ואת השעה הזו אנחנו פותחים עוז, בן דוד של גבי אוזיאל, זיכרונו לברכה, חייל גולני שנפל ב-2003, אנחנו נשמע קצת ממנו על גבי ואת השיר שהוא מוקדיש עבורו.
7: היי, אני עוז, בן דוד של גבי אוזיאל, זיכרונו לברכה. חייל גולני מגדוד 51 שנפל בקרב בג'נין בשנת 2003, לאחר שזינק בגבורה אילאית לחפות על חבריו לצוות. בעקבות זאת, הוא ענק לו צלש לאחר נופלו. גבי גדל בגבעת זאב, שם כמעט לא היה מישהו שלא הכיר ואהב אותו בשל אופיו המיוחד. גבי שלנו הגיבור, אנחנו זוכרים, מתגעגעים ומעריצים אותך. אתה חסר פה לכולנו. אני רוצה להקדיש לגבי את השיר גבריאל של אופרה חזה.

0: אופה חזה גבריאל. 9:07, אתם על הקשב. כמו תמיד, אנחנו שמים את הדגש על ההנצחה של אלו שלא איתנו. אנחנו שמים את זה לנגד עינינו בראש ובראשונה, כל הזמן. עכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום לעמית, שעושה את זה דרך מיזם מאוד מיוחד, שנקרא צוות פעמון, לזכר סרן חגי ביבי, זיכרונו לברכה. אז דבר ראשון, ערב טוב עמית, תודה שאתה מדבר איתנו.
1: ערב טוב, תודה לכם.
2: תוכל אולי להתחיל לספר לנו עליך?
1: עליי דווקא.
0: כן,
1: אני עמית, אני בן 47, ירושלמי במקור, נשוי עם 3 ילדים, אבל אני החלק הקטן בעניין. אספר יותר על צוות פעמון. כמו שאמרת, צוות פעמון זה צוות שהקמנו לזכרו של גיבור ישראל, רב סרן חגי ביבי. חגי נהרג ב-2003 בהיתקלות של מחבלים בציר כיסופים, בתור מ"פ רובאי צבר. חגי, עוד שהיה ילד, אבל אין יותר כחייל, כקצין, היה איש של ערכים. ואנחנו את הערכים האלה של חגי, שזה ערבות הדדית, נתינה ואהבת חינם, לקחנו בשילוב עם אהבה שלנו לחיילים. וברוך השם, כבר 14 שנה אנחנו מסתובבים בין בסיסים, 3-4 פעמים בחודש, עושים על אש עם החיילים. ואחרי שככה עקבה מרופדת והאוזן שומעת יותר טוב, מספרים על חגי קצת מי הוא היה ומה הוא היה. וככה אנחנו מנציחים אותו כבר 14 שנה, והאור שלו מלווה אותנו בכל מקום. עוד בזה, דיברת על הנצחה, ראיתי בהתחלה וזה נכון, אז אנחנו מדי פעם גם תמיד בוחרים עוד גיבור ישראל אחר, ולמקדישים לו את הערב שאנחנו יוצאים לחיילים. כי כמו שאמרת, אני לא חושב שזה אסור לשכוח, זה חובה לזכור.
0: ובעצם, לרעיון הזה, איך הגעתם? ובעצם, מאיפה היוזמה הזו הגיעה לראשונה?
1: אז עברו כמה שנים טובות מאז שחגי נפל, והתעורר אצל חבר של איראן איזה מין דבר כזה שאומר, חבר'ה, זה לא יכול להיות שאנחנו ממשיכים ולא מנציחים. ומשם התחיל הרעיון הראשוני שקמנו ערב שנקרא חברים מספרים חגי. ובערב הזה בעצם הבאנו חברים שלו מהילדות, מהצבא, פקודים ומפקדים, חברים שהיו אותו בכל מיני תחנות בחיים, ועשינו ממש ערב כזה יפה שכל אחד סיפר זיכרונות. וזה היה כל כך יפה ומרגש, ומי הנקודה הזאת, זה היה כבר על חזור. זה היה ברור לנו שזה המשימה וזה הייעוד. ומשם חשבנו איך לעשות על זה, והחלטנו שהדרך הכי טובה זה קודם כל להפיץ בקרב חיילים. לבוא לספר להם על חגי, מי הוא היה, מה הוא אהב, מה היו הערכים שהוא קידש, ותוך כדי גם תודה, אחרי הכל החיילים האלה זה הילדים שלנו, אז שילבנו את זה בלגיע עם מנגלים, לעשות להם שמח, בשר, ככה אווירה טובה, ואז להביא גם את העניין המשמעותי יותר שזה הערכים.
2: כן.
1: הצלחה.
2: כשחיילים שומעים על הסיפור של חגי, איזה תגובות אתה מקבל?
1: וואו, קודם כל אני רוצה להגיד לך שבאמת, כל השנים האלה, כמויות הדירות של חיילים, אין מקום שאנחנו לא מגיעים ולא שמעו על הסיפור של חגי. הכירו, הסיפור הנפילה של חגי הוא, כמו שהוא היה איש של נתינה בחייו, הוא היה גם איש של נתינה במותו. חגי בתקרית שהוא נפל, הוא בעצם, אפשר להגיד, הקריב את עצמו, כדי שלא חלילה ייפגעו אזרחים. הוא נע לעבר מחבל שתצפית עם די איתו קשר עין, בהדיעה שהמחבל יראה אותו והוא לא יראה את המחבל, אבל ככה יחשפו את המחבל. אז זה היה חגי, שאנחנו מספרים את הסיפור הזה, אז אתה רואה מה זה עושה לחיילים, הם מבינים באמת מה זה הלכה למעשה, כל הערכים האלה שאנחנו מדברים עליהם.
2: ואיך זה עבורך לספר את הסיפור שלו, להמשיך אותו הלאה?
1: כל פעם מרגש מחדש. אני יכול להגיד לך, כל פעילות, אני כבר דיברתי בפני מאות אלפי חיילים, וכל פעם שאני צריך לבוא לפני חיילים לדבר איתם, אני מתרגש כל פעם מחדש. כי זה משהו שבוער, אנחנו מרגישים גם את האור של חגי מלווה אותנו בכל מקום.
2: כן. אתה מרגיש אותו יחד איתך בתוך הדבר הזה.
1: בוודאי.
2: המשפחה שלו גם לוקחת חלק, בוודאי. מדברת איתך על...
1: בצח, בוודאי. קודם כל, המשפחה של חגי דואגת כל שנה, גם בהזכרה שלו, במיוחד אבל ביום הזיכרון, מתכנסים אצלהם בבית, חברים, פקודים, מפקדים, מעלים זיכרונות, המשפחה בקשר הדוק איתנו, תומכת בנו, עוזרת לנו, ושמכירים את המשפחה של חגי, אפשר להבין גם איך צמח כזה פרח.
0: אני רוצה לקחת אותך רגע למקום אחר, ש... יש בעצם, שאתה נמצא בעצם באיזשהו חבורה של חברים, ואחת הצלעות בעצם מהחבורה הזו פשוט מתנתקת מכם. מה זה עושה לחבורה של חברים, לחייל ומפקדיו, לחברים בצבא? איך זה, כי אמרת מקודם, עבר זמן מאז שהוא נפל, אבל אתה ממשיך ומנציח אותו, ומה שנקרא, זה דברים שהזמן ספק היא מרפא אותם. אז אם אתה יכול לקחת אותנו למה שזה עושה בתוך חבורה, בתוך צוות.
1: אז אני אגיד לך, זה לכל חבר'ה, לכל משפחה, לכל דבר, הדבר הזה זה סתירה ושבר עמוק, ואם אתה יודע לעשות את הדבר בצורה חכמה ולקחת את השבר העמוק הזה דווקא למקום טוב של להפיץ את האור, להפיץ את הזיכרון, זה מחזק, זה עדיין קשה, זה עדיין אתה מרגיש את החוסר, אבל עד עצם זה שאתה מכיר אותו ולהזכיר אותו ולדבר עליו ולפרסם מי הוא היה ומה הוא היה, אתה מרגיש כאילו ש... איך אני אסביר לך את זה? הוא עדיין איתך.
0: ממש ככה, כאילו עדיין איתנו, או ש...
1: תשמע, תמיד יש המחשבות מה הוא יכול להיות היום, ואם זה לא היה נקטע, אתה יודע, תמיד שאתה מבקיע על חבר, זה גם על מה שהוא היה, ועוד יותר על מה שהוא יכול להיות. אז תמיד יהיה את המחשבות, ותמיד יהיה את הקטע מה הוא יכול להיות. הוא היה יכול להיות משהו גדול.
2: כן.
1: אבל דווקא מהמקום הזה הקשה, לוקחים את האור הגדול הזה, כי האור הזה לא נעלם, הוא פה. כל אחד ואחד מהגיבורים שלנו שהלכו, האור שלהם עדיין פה. אנחנו מחובתנו זה כל הזמן לספר ולהחיות את האור שלהם פה.
2: כן, ואתם באמת...
1: זה הדרך להרגיש שאתה ממשיך איתו.
2: כן, הצלחתם להפיץ באמת כל כך הרבה אור בכל מה שאתם עושים, ואפילו משפחות נוספות פנו אליכם.
1: כן.
2: ספר לנו על זה.
1: פונים אלינו משפחות, יש לנו את הזכות שפונים אלינו משפחות של חללים, גם מהשביעי לאוקטובר, גם לפני. ואנחנו מקדישים את הערב לזכרם, הרבה פעמים ההורים של אותו חלל באים ומספרים עליו, מי הוא היה, מה הוא היה. אם אנחנו יכולים לתת יד בכל מיני מזהמים שעושים ערב הנצחה או ערב הזכרה, אנחנו גם שם מייחסים לתמונה, כל דבר שאנחנו יכולים לתת יד כצוות, שעוזר להנצחה של גיבורים, אנחנו תמיד שם.
2: ואיך זה בשבילך שמעגל ההנצחה הזה עכשיו מתרחב, זה התחיל בתור יוזמה והוא חבר קרוב, ועכשיו אתה גם מפיץ את האור הזה של ההנצחה כל כך חשובה בעוד מעגלים.
1: לי באופן אישי זו הרגשה מדהימה. היום אני יכול להגיד לך שצוות פעמון הוא משפחה אחת גדולה. יש לנו בצוות גברים, נשים, צעירים, מבוגרים, דתיים, חילונים, מכל הסוגים, מכל הצבעים, וכולם ממש כמו משפחה. כל אחד ואחד שאתה תשאל אותו, יספר על חגי כאילו הוא גדל איתו. וזה מה שנותן את הכוח. על הדעת שאתה עושה את הדבר הנכון, הדבר הטוב, נותן את הכוח להמשיך הלאה.
0: אפשר לשאול במעבר קצת חד, למה בחרתם בשם צוות פעמון?
1: וואו, אתה יודע כמה שואלים אותנו את זה? האמת, לא היה לזה איזה סיבה ראשונית נכון את זה, פשוט בצבא היו, מרוב שהיינו עושים הרבה רעש, הוא קוראים להם צוות פעמון. עושים רעש. אבל עם הזמן שחיפשתי קצת הסבר רגיוני, אז אמרתי, מה פעמון, אתה עושה דינדון כשאתה רוצה הקשבה, או שאתה קורא לאנשים לאוכל. אז אנחנו מגיעים לחיילים, למוצב, שהם באמצע כל הבלגן, בעבור הזה, במשימות שלהם, ופתאום אנחנו באים עם הרבה רעש ואוכל, אז בסוף יצא שהשם יצא טוב.
0: וחגי היה חלק מהצוות פעמון הזה?
1: לא, חגי, הוא המשיך לקצונה. הוא היה מהתותחים.
0: היה מהתותחים.
1: כן.
2: אני רוצה לשאול אותך, מה אתה חושב שחגי היה אומר על הדבר הזה? היה רואה את כל הדברים שאתם עושים?
1: אני חושב שהוא היה שמח, ובאותו מידה גם כועס, שככה משבחים אותו, היה מאוד צנוע. כל מילה שאני אגיד ואספר עליו היא תהיה בלשון המתה, כן? בהקטנה, אבל הוא היה מאוד צנוע ולא היה אוהב את זה. אבל הוא היה שמח לראות שהפכות את הדברים הולכים למקום טוב, כמו שהוא אוהב את החיילים שלו כמו אבא, הוא היה שמח לראות שאנחנו באים ונותנים אהבה לחיילים ומסבירים להם מה זה.
2: נראה לי שאתם מצליחים לעשות את ההנצחה הזו גם בצורה הכי צנועה ויפה ושל נתינה, שיש הכי חגי לפי איך שאתה מספר עליו.
1: כן, תראה, אנחנו כל קבוצת המתנדבים שמים את יום העבודה, יוצאים מהעבודה דוך, אם זה לצפון, לדרום, מקומות של שעתיים ושלוש נסיעה, מגיעים, מרימים את כל הערב, מטפלים אותו, מקפלים אותו וחוזרים הביתה, זה יום שעל פניו אתה אמור להיות סחוד, ואתה מגיע עם אנרגיות שאי אפשר להסביר אותן.
0: ולקראת סיום אני רוצה להזמין את המאזינים, לכל מי שרוצה לקחת חלק בפעילות הזו. איך אפשר, מה שנקרא...
2: איך מגיעים אליכם, כן?
0: לעשות ערב פעמון כזה.
1: איך אפשר דרך הדף שלנו של הפייסבוק להיכנס. ואז שולחים הודעה, הודעה מגיע ישר אליי, אני חוזר. אם שומעים אותנו גם הורים של חללים שרוצים לעשות ערב ליחידה של הילד או משהו, מוזמנים בכיף לשלוח לנו הודעה דרך הפייסבוק. יהיה לנו הכבוד.
2: אז חפשו צוות פעמון בפייסבוק, שם אפשר ליצור איתכם קשר ולהרחיב את מעגל האור והנצחה החשוב הזה שאתם עושים.
1: אמת.
0: טוב, אנחנו רוצים לדבר איתך, בחרת לנו שיר לסיום.
1: נכון.
0: לתת של בועז שר.
1: ברוח השיחה לתת.
0: ברוח כן. השיחה לתת. אז אנחנו רוצים להגיד לך דבר ראשון, תודה רבה על היוזמה.
2: על הנתינה, על כל הנתינה שלכם והעשייה.
0: ואני אגיד לך מה הדבר היפה פה, שאתה, מה שנקרא, לא שמעת את היוזמה הזאת, אתה פשוט הרחבת אותה, ומאלומת אור שאתה הפצת באופן אישי, גרמת פה למשהו הרבה יותר גדול ויפה ומיוחד, ובעיקר מרגש, שמספר איזשהו סיפור מאוד ישראלי, שמראה שהשכול נוגע בכולם. וזה באמת מאיתנו תודה רבה, ואנחנו נשמע את השיר, וגם יש לך איזשהו מסר לסיום.
1: המסר שלי זה, תהיו טובים, אהבת חינם, ערבות הדדית, זה מה שמחזיק אותנו. תזכרו תמיד את אלה שבזכותם אנחנו פה, אסור לנו לשכוח, חובה לזכור. תספרו, תעשו, ואם כבר דיברנו ביניהם תודות, אני תמיד אומר, התודה זה לחיילים שלנו.
2: זה תודה לחיילים, ותודה לך.
0: והנה,
1: תודה לכם.
0: תודה, ערב טוב.
2: ערב טוב, להתראות.

0: בועז שרעבי, לתת 9.24, אתם על הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, ואנחנו ממשיכים בהקדשה של נועה, חיילת בקורס הוד. היא מקדישה את השיר שתדעי של שלומי שבת להורים שלה.
1: אני נועה בן חמו מירושלים, חיילת בקורס הוד. אני רוצה להקדיש את השיר שתדעי של שלומי שבת להורים שלי, לאן כלב ונתלי. אוהבת אתכם ומתגעגעת.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
2: סיגל אסרף, תושבת דפנה.
3: הודיעו לנו שהמסגרות לא מתקיימות והילדים היו אמורים לצאת לטיול שנתי, אז כמה הורים ככה עשינו איזושהי יוזמה ועשינו להם טיול שנתי בתוך הקיבוץ. חלק מהילדים מתרגלים לזה וחלק מהילדים חוזרים לכל מיני התנהגויות רגרסיביות ומדברים על פחדים וחוזרים משם בממדים. יחד עם זאת חשוב לי להגיד שבגליל גרים אנשים שבעשר אצבעות הם כל הזמן משקמים ואז בומבה ומשקמים ואז בומבה, והם כל הזמן מתרגלים את הלקום מחדש ולעשות ולהפריח. באמת, זה לא קלישאה.
1: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
4: עכשיו בגלי צהל, עידן סין וסולו גבע עם הקשב.
5: תשע 29, חזרתם אלינו, הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, ואנחנו עכשיו מציפים פה כל הזמן את המקבולים, איך נקרא לזה ככה, המקבולים של לובשי המדים מתמודדים איתם, עבודה, צבא, מילואים, מחויבויות. עכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום לאביב הסמכון, אמא לחמישה שבגיל 38 התגייסה לצהל, למרות שיש לה חמישה ילדים, והיום היא כאן איתנו, תדבר קצת על זה, אז שלום לך אביבה.
6: שלום, ערב טוב.
5: ערב טוב. טוב, אז את כבר עם קריירה כמדענית נתונים ומשפחה והכל, מה גרם לך להתגייס בגיל 38?
6: אז האמת היא שאני באה מבית חרדי, כך שאם היית אומר לי פעם שאני אהיה פעם עם מדים, זה היה סיפור כאילו שאפילו לא עבר לי בראש. אבל באמת אחרי השבעה באוקטובר, כמו הרבה אנשים במדינה, הרגשתי שאני חייבת לעשות משהו ולתרום. ואז פתאום הגיעו אליי כל מיני דרושים למילואים כדאטה סיינטיסט, וניסיתי כזה לבדוק אם אני יכולה לתרום, ואמרו לי, אם לא עשית צבא, כאילו, אין על מה לדבר, אין לך מספר אישי, אין לך מה לדבר. ובכל כאילו, כל הזמן כל כך ניסיתי ורציתי, ופתאום חבר שולח לי פלייר על גיוס שלב ב', והגעתי לזה ממש בתמימות כזאת, לא הבנתי מה המשמעות של טירונות. אני זוכרת שבעלי אמר לי, שמת לב שכתוב בפלייר חודש טירונות מחוץ לבית? לא ממש כזה חשבתי על זה, וגם לא חשבתי שזה יצא, והיינו המחזור הראשון, עכשיו השבוע מתגייס נראה לי המחזור ה-12-13 של נשים שעושות שלב ב', וברגע שהייתי כזה בצו ראשון ואמרו לי שבוע הבא את מתגייסת, כאילו אני צריכת באתי הביתה, אמרתי אני מתגייסת, ובעלי אומר לי מה, אבל לא דיברנו על זה, ומה עם הילדים, והכל אמרתי לו, תקשיב, צהל רוצה אותי, זה כאילו אין על מה לדבר. אבל באמת לילה לפני כן היו לי פחדים כזה, מה אני עושה, אני אמא, יש לי ילדים, היה לי אז ארבעה ילדים, ויעל הקטנה הייתה בת 5, איך אני עוזבת אותם לחודש, ומה אני עושה? ובעלי כזה הרגיע אותי, אמר לי, לכי, אנחנו מסתדר, כאילו, אני על זה. היום אני מבינה כמה הגיוס היה גם שלו, לא פחות משהיה שלי. ואז גם אמרתי לעצמי, אם אני רוצה ללמד את הילדים שלי על אחריות, על ערכים, על נתינה, זה ההזדמנות שלי להראות את זה במעשים. ובאמת הגעתי
5: לתירונות. חתיכת מעשה.
6: כן, כן. אז באמת, כאילו, היינו בכזה טירוף, זה היה כזה ינואר 2024, כאילו, אתה יודע, אני זוכרת שכאילו אמרתי, אני עושה מה שצריך, כאילו, לא משנה מה. ואני זוכרת, הגעתי לטירונות, אז קודם כל, היום הראשון של הטיול, זה היה כאילו מרגש בטירוף. אני זוכרת שכשלבשתי את המדים פעם ראשונה, התרגשתי יותר מהיום שלבשתי סמלת קלה, כאילו, כזה, חשבתי כזה, מה צריך לברך על זה שהחיינו, כאילו, זה כזה מדהים. ואז הגיעה המציאות, ואני מוצאת את עצמי במחנה 80, צריכה לצעוק, כן המפקדת, לצעוק ממש.
7: וגם המפקדת קטנה ממך.
6: כן, שהיא בסך הכל שנתיים שלוש גדולה מהבכור שלי, כאילו, שתבין. זה היה סרט, כאילו, ממש.
7: לוקח רגע להסתגל למעבר הזה, לא?
6: לגמרי, לגמרי, כאילו בימים הראשונים כזה, כאילו יורד גשם וחורף ומגיעים כזה לגלעדים כאלה שישנים על מזרון דק, אני לא זוכרת מתי ישנתי על מזרון כזה, מתי התקלחתי במקלחת כזאת, ולקום מוקדם וכזה, אתה יודע, הכל כזה, צריך לבקש רשות כזה, ללכת לשירותים כזה, אז זה באמת צריך להסתגל, אבל זה היה חוויה שלי בדיעבד, הייתי משלמת עליה, כאילו ככה. מטווחים ושמירות וחוויות וחברות חדשות, זה היה מדהים. ובאמת כשחזרתי בסופי שבוע, הרגשתי שאני ממש צריכה לעבור בין שתי עולמות, וכל זמן חשבתי כאילו על הלוחמים שלנו ש... הם צריכים להתרגל כאילו מעזה, מלבנון, כאילו זה, פתאום זה מכניס אותך לפרופורציה, אתה מבין דברים שלא הבנת קודם.
7: כן.
6: והדברים שהכי ריגשו אותי באמת זה שהרגשתי את כל עם ישראל מתגייס כאילו יחד איתי. הקהילה עטפה אותנו והציעו ארוחות ועזרה כאילו לאריאל, ממש כאילו הרגשתי שכולם איתי. זה באמת הייתה חוויה, כאילו זה היה חוויה עוצמתית וההצבעה וכל הדברים האלה, זה חוויה מטורפת.
7: נשמע שהיית אפילו עושה את זה שוב.
6: כשיש 5 ילדים בבית.
7: כן, ממש רק משהו קטן שמחכה לך שאת צריכה.
6: זה באמת היה מטורף.
7: בכל הזמן הזה, בכל התקופה הזו, בעלך נשאר בבית בעצם, מתמודד,
6: כן.
7: איך זה עבד?
6: אז בעלי באמת, כאילו, הוא האלוף פה. אני תמיד אומרת, מי שנשאר בבית, הוא בסוף זה שעובד קשה. כאילו, עם כל הכבוד למי שיוצא, מי שנשאר בבית, זה כאילו הכי ראוי להערכה.
7: כן.
6: ובאמת, בזכותו עשיתי את זה.
7: רוצה לספר לנו, למי שלא מכיר את התחום שאת עוסקת בו, מלבד הצבא, איך בעצם את לוקחת את התחום הזה ומחברת אותו למאמץ המבצעי, תורמת ממנו בעצם?
6: אז תראה, אני מפתחת מודלים של AI ועובדת עם LLMים, large language model, בעצם כל מה שהיום אנשים משתמשים ב-ChatGPT בשביל המשימות היומיות שלהם, אז בעצם ברמה המבצעית עושים דברים הרבה הרבה יותר גדולים עם היכולות באמת של AI.
5: וגם דברים שהשתיקה יפה להם.
6: כן, באמת עשיתי מילואים, אז באמת אני אספר שאחרי הטירונות, אז כתבתי פוסט שסיפרתי על הטירונות, כמו בעצם כל החברות שלי כתבו פוסטים, ומשום מה הפוסט שלי באמת נהיה ויראלי בצורה מטורפת, וחוץ מזה, אני אספר קודם על השפעה שלא חשבתי שכאילו ממש הופתעתי ממה שזה עשה. פתאום כל מיני אנשים כתבו שהם קיבלו השראה, אנשים כתבו לי שהם הבינו שאף פעם לא מאוחר לעשות דברים שנראים בלתי אפשריים. אנשים גם מהציבור החרדי ומהציבור החילוני כתבו לי שהסיפור הזה שבר אצלם סטיגמות. והרבה אנשים גם כתבו לי איך אנחנו יכולים לתרום. כמות האנשים שהגיע אליי כאילו אני דובר צהל או מיטב, כאילו אני רוצה גם להתגייס מה אני עושה, הייתה כאילו מטורפת ממש. ואז הבנתי שהסיפור הזה הוא לא שלי, ושיש כאן מסר גדול של אחדות, של אחריות משותפת, ובאמת גם של יציאה מאזור הנוחות. אני לא חשבתי שאני עושה משהו גדול, אבל מסתבר שכן. ואז התחילו להזמין אותי להרצאות, ובהתחלה הופתעתי מה עשיתי בסך הכל, אבל ככל שפגשתי יותר אנשים, הבנתי שהם מתחברים לא רק לסיפור הצבאי, הם מתחברים לרעיון שאישה רגילה היא יכולה לעשות כזה דבר, והצד הזה משפיע על עוד אנשים. ובאמת זכיתי לדבר בפני קהילות וארגונים ותורמים, וכל פעם מחדש אני פוגשת אנשים שמספרים לי איך הסיפור הזה גרם להם לעשות משהו שהם לא חשבו שהם יעשו.
7: כן,
6: ובמקביל מפקדים מיחידות שונות בצבא פנו אליי, והם אמרו בואי אלינו לעשות מילואים, ובסוף כאילו בחרתי באמת ביחידה שנשאיר אותה מסווגת, וממש כאילו עשיתי שמה באמת משהו עוצמתי. הייתי 175 יום במילואים, וביום האחרון בעצם ילדתי, כאילו יצאתי מהמילואים לחופשת לידה. שבאמת התינוקת החמישית שלי, הילה, היא ממש כאילו הבנתי, כאילו הלב שלי היה כל כך שבור מכל הנשמות שנלקחו מאיתנו, והבנתי שאני חייבת להביא עוד חיים. וברוך השם, היא נולדה, וזכיתי לעשות דברים חשובים, ובימים אלו אני שוב חוזרת למילואים, אבל במתכונת קצת יותר קצרה. אז הייתי 175 יום רצוף, עכשיו זה יהיה כזה פעמיים בשבוע ללוות אותם באיזשהו פרויקט.
5: זה חשוב מאוד, וגם בתור מישהי שעשתה מעשה באיזשהו מקום שהוא מאוד אמיץ.
7: כן.
5: לצאת ממש מאזור הנוחות, מהחיים, להתגייס אחרי שהרכבת כבר עברה.
7: כן, שינוי גדול.
5: כן, עברת כמה דברים בחייך. את היית קוראת לאימהות נוספות שיש להן את האפשרות לעשות כמוך?
6: ממש. אני חושבת שכל אישה יודעת מה היכולות שלה, אז תכפילי את זה פי חמש. כאילו, אם אני יכולה לתת מסר, זה שכל אחד ואחת, אבל במיוחד נשים, כי גברים נראה לי יפים על עצמם כבר בדיפול, אז כאילו, אנחנו יכולות הכל. באמת, כאילו, לא לחשוב יותר מדי, פשוט לעשות, ואחר כך הדברים מסתדרים, כאילו, ברגע שמפעילים יותר מדי מחשבה, ומה יהיה, ואיך אני אעשה, ולא, פשוט לעשות, כי בסוף כאילו עוזרים לנו. אני, לאורך כל ההיסטוריה, אנחנו רואים את הנשים החזקות, שפשוט עשו, כאילו, אני מכוונת כזה לאסתר המלכה ותמר, והסיפור של תמר ויהודה ורות המואביה, וכאילו, הם פשוט עשו. אז שנזכה גם.
7: כן, נראה לי שגם הסיפור שלך באמת מוכיח כמה כוח יש, כמה כוח יש לנשים, כמה כוח לך היה פה.
5: ולאימהות.
7: כן.
5: ולאימהות. טוב, אנחנו רוצים להגיד לך תודה רבה על השיחה הזו.
7: תודה.
5: וגם בחרת עבורנו שיר לסיום, ילדתי הקטנה.
6: נכון.
5: רוצה לספר לנו למה?
6: האמת היא שזה שיר שחברה יקרה כתבה, וזה שיר שאני מאירה את הבנות שלי בבוקר עם השיר הזה. זה שיר שגם כשילדתי זה היה השיר ככה בחדר לידה. ולי עצמי, כשאני שומעת את השיר הזה, זה מרגיש לי כאילו שהקדוש ברוך הוא שר לי את השיר הזה, שכאילו, כן, אז זה שיר מאוד מרגש.
5: טוב, אנחנו רוצים להגיד לך תודה רבה.
6: בשמחה, תודה לכם.
7: ערב טוב.
5: ערב טוב.

0: 9:46, אתם על הקשב, אנחנו רוצים לעבור עכשיו לכתבנו לעיני צבא וביטחון, דורון קדוש, עם הודעה על שמו של חלל צהל. שלום דורון.
1: שלום לכם, כן, ממש ברגעים אלה מותרת לפרסום ההודעה העצובה הבאה, חלל צהל, קצין צהל, שנפל היום בדרום לבנון. שמו שהותר לפרסום ממש בשניות האחרונות, סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, בן 30 מתל אביב, הרופא הגדודי של גדוד שקד של חטיבת גבעתי, שנפל היום בשעות הצהריים בקרב בדרום לבנון. באירוע הזה נפצעו שני קציני צהל ולוחם באורח קשה, לוחם נוסף באורח בינוני, ועוד שני קצינים ולוחם באורח קל, זאת אומרת שבעה פצועים בסך הכל, בנוסף לסרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר זיכרונו לברכה. אנחנו מדברים שוב על פגיעה של רחפן נפץ, במקרה הזה בכפר זוטר השרקיה, זה הכפר שבו פועלים כרגע כוחות חטיבת גבעתי, זה כפר שנמצא בקדמת התמרון של צהל, זאת אומרת ממש במקומות שאליהם צהל הרחיב במהלך הימים האחרונים את הפעילות הקרקעית שלו, מעבר לקו הצהוב, מצפון לליטני. הכוחות של גבעתי פועלים באזור הזה, וסרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, כפי שאמרנו, הוא הרופא הגדודי של גדוד שקד. הוא למעשה היה איתם כתף אל כתף, בתוך חזית הלחימה, בתוך מרחב התמרון של צהל, תפקידו היה כמובן לטפל בפצועים של הגדוד, ולצערנו הוא נפל עצמו מפגיעה של רחפן נפץ בקרב הזה בדרום לבנון, עוד רחפן נפץ שחיזבאללה שיגר. סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר זיכרונו לברכה, הוא החלל ה-15 מאז תחילת מלחמת הפסקת האש בלבנון, יהי זכרו ברוך.
0: דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון, תודה לך בשלב הזה.
1: תודה.
0: אנחנו נחזור על הפרטים, הותר לפרסום שמו של חלל צהל אשר הודעה נמסרה למשפחתו, סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, בן 30 מתל אביב, רופא גדוד שקד, 424 בחטיבת גבעתי, נפל בקרב בדרום לבנון. התחלנו את השעה הזו בשיחה על ה... כמה מילים על המעגל השכול הזה שרק הולך ומתרחב, והנה זה מגיע אלינו גם ממש במהלך שידור, וזה לא נהיה יותר קל. ככל שההודעות מתקבלות, זה מכה בכל פעם מחדש.
2: כן, אבל לצד המציאות הזו אנחנו ננסה להמשיך ולהיות פה ולהשמיע את הקול של החיילים והחיילות, ועכשיו אנחנו נשמע שיר.
0: נשמע קצת צלילים. תודה.

0: מחשב, 9:52, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. אז אנחנו פה לצד המציאות הכואבת הזו, גם נותנים במה ללובשי ולובשות המדים, למילואים ניקים, למילואים ניקיות, וגם פה לעטוף אותם, לשמוע על העסקים שלהם. ועכשיו אנחנו נגיד שלום לרסר במילואים נועם יצחק, שהיא גם בעלת העסק החקלאי נועם הבוסטן. אז אנחנו נגיד לך שלום, נשמע קצת על עצמך.
1: ערב טוב. מה שלומכם?
0: טוב, שמחים שאת איתנו. אז ספרי לנו קצת על עצמך.
1: אז אני נועם. אני הייתי בתפקידי בסדיר פרמדיקית לוחמת בגדוד של הנדסה קרבית. הייתי אחר כך מפקדת בקורס פרמדיקים צבאי. ואחרי השחרור באמת ממש התלבטתי מה לעשות. הגעתי ממשפחה חקלאית, גדלתי לתוך העולם הזה, והחלטתי שאני לוקחת על עצמי גם את השליחות הזאת באזרחות וממשיכה את הדרך החקלאית. ובעצם החלטתי שאני מקימה בוסטן של עצרי פרי מיוחדים, שעיקר מטרתו היא לחבר את האנשים שלתחושתי יותר ויותר נכנסים למשרדים ולבניינים, ויותר ויותר מתנתקים מהקרקע, מהאדמה שלנו, מהארץ שלנו. אז קצת להחזיר ולתת חוויה שקצת יותר מקרבת. אז זה באמת בוסטן של מעל, יש עשרות זנים של עצי פרי מיוחדים שהחלטנו ככה לשתול, ואני מייצרת חוויות לקבוצות קטנות בסיורים חקלאיים מודרכים אישיים, עם טעימות של הפירות המיוחדים וסדנות יצירה באותה אווירה. אז העסק ממש הוקם כמה חודשים לפני תחילת המלחמה, ככה שתלנו את העצים, וכמה חודשים אחר כך כמו כולנו בערך התייצבנו למילואים. אז גם אני משרתת עדיין כפרמדיקית לוחמת בגדוד מילואים של הנדסה קרבית, והתייצבתי למילואים גם בעזה, גם בלבנון, סבבים אחרי סבבים. זהו, בין הסבבים, ככה לנסות להמשיך להחזיק את העסק חזק, להמשיך להחזיק את המשמעות, את הערכים. מאוד מאתגר, אבל משתדלים לעשות מה שאפשר.
2: מאוד מאתגר, וגם את הלכת באיזשהו מקום נגד הזרם, בחרת בתחום של חקלאות. לא, תחום לא פשוט, יש בו את האתגרים שלו, וזה גם תחום שמצטמצם, נכון. גם מהסיבות הביטחוניות וגם מסיבות אחרות, את חוששת
1: נכון,
2: מזה?
1: נכון, לגמרי. אני חושבת שבגלל שזה תחום מאוד מאתגר בחרתי בזה, כי באמת אנחנו חייבים להחזיק את התחום של החקלאות בארץ, אנחנו חייבים להחזיק ולתמוך את החקלאים שיש לנו בארץ, ומאוד מורכב להיות פה חקלאי, אבל זאת הסיבה שעוד יותר צריך להיכנס מתחת לאלונקה ולעשות את זה, אחרת נאבד את זה לגמרי. אז אם אני יכולה לעשות עוד קצת ממה שחסר פה וממה שצריך, אז ואני אוהבת את זה ואני מתחברת לזה, ואני מרגישה שזאת באמת שליחות וזכות גדולה לאפשר גם לאנשים אחרים לחוות את הקרבה הזאת לאדמה ולחקלאות, אז עוד יותר טוב.
0: מי שרוצה להגיע וליהנות מכל הטוב הזה, איך יוצרים קשר, איך מגיעים אלייך?
1: אז קודם כל אפשר דרך הרשתות החברתיות, נועם יצחק הבוסטן, גם בפייסבוק, גם בגוגל, נועם הבוסטן, גם באינסטגרם כמובן, בכל מקום שכותבים נועם הבוסטן אפשר למצוא את המספר טלפון שלי ולתאם סיורים. אני מרגישה שכולנו צריכים את הפסק זמן הזה, זאת חוויה שנחוצה לכולנו רגע לצאת להתקרקע לטבע, לאוויר, לשקט. נראה לי שאין מישהו בארץ שלא זקוק להפסקה הזאת מהמרות.
2: כן, איזשהו מקום לעשות רגע פאוזה.
1: טוב,
2: נועם, אנחנו היינו שמחים להמשיך לדבר איתך כמובן, אבל הנסיבות מעצות אותנו להגיד לך תודה רבה בשלב הזה, והיינו שמחים לדבר איתך גם בעתיד.
0: ורק נגיד, נועם הבוסטן, חפשו בגוגל, באינסטגרם, בפייסבוק, אפשר להגיע אלייך לתאם סיורים.
1: נכון.
2: בכל הפלטפורמות.
1: באהבה, בשמחה גדולה.
2: תודה. אנחנו נסיים עם השיר שבחרת, בישי ריבו, פורחים לשובם, ונגיד שהגענו לסופה של שעה אחרונה, כאן בהקשב מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. נגיד תודה.
0: לצוות שלנו, לעורכת מיכל קוגן, למפיקות אלה נתן זון, ליאל טיזיטה עם גידאיו, נועה סוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק, טכנאית מיכל דביר, לחי דן סין.
2: לך סולו גבע, ונקווה לרק בשורות טובות ולימים שקטים בכל הגזרות, ושמה נגיד המעגל הזה שיעצר,
0: כן.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם עלו ל-18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
2: קצין הגמר של חטיבה 474, רב סרן חץ.
3: אני בן 39, אני נשוי זוג שלושה, אני מתגורר בקדימה, והמשפחה כבר התרגלה שאני לא נמצא בבית. שאלת על הידים שלי איך זה לחיות בלי אבא, כשאני נמצא קוראים בבית, הם יגידו, אנחנו לא יודעים איך זה לחיות עם אבא. אנחנו מתחילת המלחמה עסקנו רבות בבניין הכוח של כל מחלקות ההגנה בשובי רמת הגולן. אנחנו ראינו בדיוק מה קרה שם בדרום, אותו בוקר נורא. ומאז ועד היום אנחנו עסוקים בהכנת היישובים לחירום כדי שאירוע כזה לא יקרה גם אצלנו.
1: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
4: מיד אחרי החדשות,

0: גלי צהל השעה 10. שלום רב, באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. הותר לפרסום סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, בן 30 מתל אביב, נפל בקרב בדרום לבנון. אורי, רופא בגדוד שקד בחטיבת גבעתי, נהרג כתוצאה מפיצוץ רחפן נפץ. יהי זכרו ברוך. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מוסר כי 7 לוחמים נוספים נפצעו בתקרית, בהם 4 קצינים, 3 במצב קשה ו1 בינוני. 3 לוחמים נפצעו קל, בהם מפקד בגדוד שקד. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מכריז על הפסקת אש חדשה בלבנון ומצהיר שישראל לא תתקוף בבירות. עם הפרטים כתבתנו שירה אתר.
1: ברשומה ברשת שרוץ כתב טראמפ, הייתה לי שיחה פוריה מאוד עם ראש הממשלה נתניהו. חיילים לא יסעו לבירות וכל החיילים שנמצאים בדרכם כבר הוחזרו. כך כתב טראמפ והוסיף, שוחחתי עם חיזבאללה והם הסכימו שכל הירי ייפסק. ישראל לא תתקוף אותם והם לא יתקפו בחזרה. לשון ההודעה. בתוך כך, גורם רשמי בממשל האמריקני אמר לערוץ הלבנוני MTV כי טראמפ יצר קשר עם שגרירת לבנון בארצות הברית והודיע לה על הפסקת אש מלאה בין ישראל ללבנון.
0: במערכת הפוליטית תקפו את הכרזתו של הנשיא טראמפ. יושב ראש עוצמה יהודית, השר איתמר בן גביר, פנה לנתניהו. אמרת שראש ממשלה חזק אומר לנשיא ארצות הברית כשכן כשאפשר ולא כשצריך. זה הזמן לומר לידידנו הנשיא טראמפ, לא. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט כתב, הממשלה איבדה שליטה על הריבונות הישראלית. מדבריהם הביא כתבנו המדיני יניר קוזין. לאחר שבליכוד הכריזו על חופש הצבעה, הכנסת ביטלה את צו המכס של סמוטריץ' בפעם השנייה. מוסיף פרטים כתבנו הפוליטי שחר גליק.
2: הכנסת ביטלה את הצו של שר האוצר סמוטריץ' שהסיר את המע"מ והמכסים על הזמנות מחול מתחת ל-130 דולר. מעתה המכסים יוחזרו על הזמנות כאלו באינטרנט. זו הפעם השנייה שהכנסת מבטלת את הצו של שר האוצר סמוטריץ' בנושא. מוקדם יותר הערב בליכוד הבינו שחלקים בקואליציה עשויים להתנגד והכריזו על חופש הצבעה.
0: חשד לרצח בדרום. גבר בן 40 נדקר למוות באשקלון. צוות מגן דוד אדום שהוזעק לזירה פינה אותו לבית החולים ברזילאי בעיר, שם נקבע מותו. הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי והמשטרה פתחה בחקירה. מוקדם יותר, שני גברים נהרגו בצומת גורל סמוך לבאר שבע לאחר שרכבם עלה באש כתוצאה מפיצוץ מטען. הרקע פלילי. 10 מפגינים ושוטרים נפצעו במהלך מחאות הפלג הירושלמי, 6 נעצרו. מדווח כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין.
3: מפגיני הפלג הירושלמי חסמו צירים במספר מוקדים, ביניהם גם הרחוב בו מתגורר ניצב חיים שמואלי, ראש אגף התנועה במשטרה. המשטרה ניסתה לפנות את המוחים באמצעות רימוני אלם, גז מדמיה ושימוש באלות. 5 מפגינים ו3 שוטרים נפצעו קל. במהלך המחאה בכניסה לירושלים, מפגין נפצע בינוני, ובכביש 4 סמוך למחלף גנות, רוכב אופנוע דרס מפגין ופצע אותו באורח קשה. מהמשטרה נמסר כי 6 מפגינים נעצרו.
0: כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור מעדכנת כי כלל הכבישים שנחסמו נפתחו, ותנועת הרכבות שווה לסדרה בהדרגה. ומזג האוויר למחר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אל ישיב הראל.
4: עכשיו בגלי צהל, ערן סבג.

בעוז. לכלל האוחזים והדבקות, מאזינות,

כן הלילה. בחתימת היום נשאב מעט עידוד ונפנה את המחט אל חייה וניגוניה. של אחת הגיבורות הנסתרות והנשכחות בתולדות המוזיקה הטובה המודרנית, הקוראים בקיצור בלוז מיוזיק. למתמידים, לנאמנות, היא איננה דמות חדשה לגמרי, אבל הלילה נתמקד במי אשר הספיקה לא מעט בימיה הקצרים, ג'ו אנ קלי, היא אשר קונתה לא אחת The Queen of British Blues, ונתנו לה עוד לא מעט כינויים, תארים, הישגים, אבל עובדה שג'ו אנ קלי היא לא מן הדמויות, היא לא מן הגיבורות, היא לא מן המוזיקאיות המדוברות, וזה עוד לשון המעטה, אבל כמה שנסתרת ג'ו אנ קלי ככה גדולה, באמת, זה היה יכול להיות, אילו הייתה מאריכה ימים, היא הלכה ככה באיבה יחסית בגיל 46, בשנת 1990. עיקר העניין זה שהיא נולדה בדרום לונדון, אז כל המוזיקה שאנחנו נשמע עד עכשיו זה של מישהי שנולדה בדרום לונדון, ב-UK, מה שנקרא, עם משקפיים ככה עגולי ושיער אדמוני, ונמרצת, גם לא גדולה, קטנת מידות, אבל אנשים שהיו שומעים את ההקלטות שלה, של ג'ו אנ קלי, ומגיעים להופעות, חושבים היו, אם היו עוצמים עיניים, אם לאו, כי מדובר באומנית שמגיעה מן הדרום האמריקני, מומחית, ממש, דרך מיוחדת לה, הן בגוספל, הן בנגינת הגיטרה, הן בשירה. על כן, וכמה שהייתה גדולה, ככה הצניעה לכת. על כן, הלילה, כולו ג'ו אנ קלי, מעט דיבורה והרבה ניגונים. נפתח 1969, לואיזיאנה בלוז, אקוסטי, ג'ו אנ קלי על הגיטרה ושירה.

חידודין, לואיזיאנה בלוז, ג'ואן קלי, 1968 הקלטות, 1969 יצא התקליט, הנושא שמה, תקליט הבכורה המלא, סוג, יצא איזה איפי לפני כן, אבל מבחינת תקליט, זה התקליט הראשון, נקרא ג'ואן קלי. אם כן, הרחק מן הדלטה, ממיסיסיפי, חלל, מארצות הברית של אמריקה, ילידת דרום לונדון בסטריטהם, 1944 נולדה, וכבר ב-1964, ביותה בגיל 20, החלה הקלטות ראשונות, אמנם לא לכדי תקליט, אבל לא רק שהיא קליטה, היא גם הייתה מוכרת במעגלי הבלוז בעיקר, באזור לונדון, שהיא לא ככה אהבה לצאת משם, עלי בדמת, לא אהבה לעשות כל מיני טורים, סיבובי הופעות וכו'. נדבר על כך בהמשך. אם כן, ג'ואן קלי התבלטה כבר, לא הייתה מן ה-late bloomers, זה מה שאני רוצה להגיד, גם במלאכת הגיטרה, שאותה התחילה ללמוד, כמובן פיתחה את זה בעצמה לרמות, לא יאמן, ממש אומנית סלייד, דגולה, לא בכדי לימים, ממש שמח עליה את ידיו, מיסיסיפי פרד מקדאול, הוא ולא אחר, the prince of the Delta Blues, מיסיסיפי פרד, על ג'ואן קלי, הסלייד, הגיטרה, השירה, הכל. אז אם כן, מי שלימד אותה, אקורדים ראשונים, להחזיק גיטרה וכו', גם התמיע בה כנראה את האהבה לבלוז, היה אחי הצעיר, הלו הוא דייב קלי, נרו יאיר, לימים הם גם יקימו הרכבי בלוז ביחד, ינגנו, והוא עד היום שומר על הגחלת, שיהיה בריא, דייב קלי, לימד את אחותו הגדולה, לנגן על גיטרה, והפך אותה להיות באמת מוזיקאית ואומנית דגולה. נשאר ב-1969, שנת צאת התקליט, ג'ואן קלי, נשמע ביצוע שהוא עיבוד לשיר חשוב מאוד מ-1936, אז הוקלט על ידי רוברט ג'ונסון, נקרא Come On In My Kitchen, כאשר שרו אותו אישה, או ג'ואן קלי, זה מקבל משנה תוקף ועוד רבדים של משמעויות, Come On In My Kitchen, ג'ואן קלי.

הקליט על השיר הזה יותר מגרסה אחת, Come On In My Kitchen, לרוברט ג'ונסון, ג'ואן קלי, 1969. נשאר עדיין באקוסטיקה, הסיבה הפשוטה, אמנם ג'ואן קלי עשתה, יצאה את הגבולין, היא גם הקליטה עם להקה, כפי שאמרתי, יחד עם אחיה, דייב קלי, אחד ההרכבים, נקרא טראמפ, אבל היו עוד הרכבים נוספים. היא גם נגעה בסוגות נוספות של בלוז וגוספל, לא נשארה כלואה בסאונד הזה, אבל יותר מכל, אין מה לעשות, הייתה נאמנה לבלוז האקוסטי, הדלטאי. היו שראו בה, גם מבחינת הקול, גם מבחינת הפוטנציאל, איזה ג'ניס ג'ופלין הבאה, שכמובן מגיעה מן ה-UK, ואולי יותר נכון להשוות ככה את ג'ואן קלי לגיבורות בלוז, כמו הגיבורה הנערצת עליה, ממפיס מני. כי זה ממש לבל, זה בלוז עמוק, זה לא ג'ניס שרבות הזכויות אשר לה, אבל היא לא... אוקיי, כל זאת כדי להצדיק את הישארותנו, או בעצם התקדמנו אל שנת 1971, לשמוע את הניגון האקוסטי, I've been scorned. וואו, ג'ואן קלי.

I've been scorned, ג'ואן קלי, מתוך המאסף Key to the Highway, זו הקלטה מ-1971. לא רק עם מיסיסיפי פרד מקדאוול, היא זכתה לנגן, ממש מלווה אותו בכמה הקלטות, כאשר הוא עשה בזמן מסע ההופעות שלו, הגיע גם ללונדון, אז פגש את ג'ואן קלי, התרשם מאוד, כאמור, ניגנו יחדיו, מלווה אותו, יש כמה קטעים, Me and my chauffeur, Glory Hallelujah וכולי, דוקו הוראו. אז לא רק עם מיסיסיפי פרד, אלא גם עם את אחד הגיבורים הגדולים של הבלוז, הדלתאי, כה מיוחד, אין שני לו, וגם הוא התגלה. I've been scorned, ג'ואן קלי, מתוך המאסף Key to the Highway, זו הקלטה מ-1971. לא רק עם מיסיסיפי פרד מקדאוול, היא זכתה לנגן, ממש מלווה אותו בכמה הקלטות, כאשר הוא עשה בזמן מסע ההופעות שלו, הגיע גם ללונדון, אז פגש את ג'ואן קלי, התרשם מאוד, כאמור, ניגנו יחדיו, מלווה אותו, יש כמה קטעים, Me and my chauffeur, Glory Hallelujah וכולי, דוקו הוראו. אז לא רק עם מיסיסיפי פרד, אלא גם עם את אחד הגיבורים הגדולים של הבלוז, הדלתאי, כה מיוחד, אין שני לו, וגם הוא התגלה...

In my chauffeur, glory, hallelujah, וכולי, דוקו הוראו. אז לא רק עם מיסיסיפי פרד, אלא גם עם את אחד הגיבורים הגדולים של הבלוז, הדלתאי, כה מיוחד, אין שני לו, וגם הוא התגלה יחד בכל גל תחיית הבלוז, גם הוא התגלה וככה נשלף, הוא עלה מתהומות הנשייה, כמעט של עצמו גם כן, הלו סאנהאוס, אז גם עם סאנהאוס, ג'וין קלי, הקליטה, הייתה על אותה במה, נשמע בין 1971 ל-1972, הקטע הבא הוקלט, שם היו בהקלטה הזו לצד סאנהאוס הגדול גם וודי מן, צריך להזכיר גם אותו, יצא בתקליט Been Here and Gone, זה החיים, Been Here and Gone. אז נשמע את הטיון, Baby, Where You Been? ג'וין קלי, בהובלתה.

Baby, where you been? ככה בין 1971 ל-72, ג'ו אן קלי, לנו מקדישים השעה, גיבורה של אסכולה, ממש נמצאת בדיוטה העליונה, למעלה, עם כל הגדולים והדגולות, ג'ו אן קלי. כמה קשה בכלל להיות בעולם, ובתוך הבלוז, ולא לבוא משם. ולזכות ללמוד את הדברים לפנים ולפני. אוקיי, ב-1974 נתקדם כך בשנים, אולי אני גם אחזור אחורה, אבל נקפוץ רגע אל 1974, תפשין למד דלד. אני הזכרתי מקודם את דייב קלי, נרו יאיר, שחבר אל אחותו, מעבר לזה שהוא ככה הכניס בה את עניין לימוד הגיטרה, בצעירותם, נגנו בכמה הרכבים ואוקזיונים, אחת מהן זו להקה, גם היא מעט נשכחת, נקראה טראמפ,

זו הלהקה. ב-1974 יצא להם תקליט, שנקרא בשם הזה, אם כי מי שמחפש ב... מה שנקרא ברשימות, ביוחסין, בדיסקוגרפיה של ג'וין קלי, זה כמובן מצוי תחת שמה, אבל זו הלהקה טראמפ, 1974, יחד עם דייב קלי וחברים. Feel like breaking up somebody's home. ג'וין קלי.

ג'ואן קלי and Tramp, 1974, Feel Like Breaking Up Somebody's Home. וכמובן, אט אט, שמעה יצא, יצא אף למרחוק, מעבר לים, נרשמה גם כן התעניינות, והסיפור הרציני, ככה מראה כמה היא, מצד אחד ידע מה היא רוצה, אבל יותר מכל מה היא איננה מבקשת בחייה, כיוון שבאמת היא הייתה תופעה ייחודית, מבחינה מוזיקלית, למרות שלא ירשה גדולות כאמור, אבל כך הייתה גדולה, אז פנו אליה משני כיוונים בארצות הברית של אמריקה, כמובן שתגיע לשם, תופיע שם, אבל לא אחר מאשר ג'וני וינטר ביקש לצרף את ג'ואן קלי אל החבורה שלו, שתהיה ככה איתו ותנגן וישירו יחד, ג'וני וינטר, ולא רק ג'וני וינטר, חברות ונאמנים, דיברתי על זה פעם, זה לא היה אמן, אבל מי שפנה אל ג'ואן קלי ואמר, תצטרפי, איך זה היה יכול לשנות את כל פני ההיסטוריה של המוזיקה האמריקנית במחצית השנייה של המאה ה-20, אה? אם היא הייתה אומרת כן, לקנד היט, לא היה אמן, קנד היט, אלן וילסון, בוב הייט, לארי. איי, איי, איי. אמרה להם לא. מה זאת אומרת? אמרה תודה, לא. אבל בצורה חברית. כיוון שבאמת העדיפה לא לצאת למסעות רחוקים, הייתה אהבה ככה להיות נאמנת ביתה, ולהופיע לבדה, סולו. למרות שהיא הקליטה כאמור לא סולו גם כן, אבל העדיפה את החיים האלו, ואת המועדונים הקטנים, או הפחות קטנים אשר בעיר לונדון. אם כן, ג'ואן קלי אמרה לא לפרסום, לתהילה וכולי, אבל אין ספק כאשר שומעים את התקליטים שלה היום, זו תהילתה. Talking Low. בבקשה.

Talking Low, ג'ואן קלי, זה נמצא במאסף, בקומפילציה שנקראת Talking Low, Rare Unissued Recordings של ג'ואן קלי מן השנים 1966, ממש כמעט מן ההתחלה, עד 1988 לצער הלב, אלה השנים האחרונות לחייה, הייתה פעילה ממש כמעט עד רגע האחרון, וכאמור עברה אל האבות והאימהות ב-1990, הייתה בערך בת 46, צער הלב מן המחלה. איי, איי, איי. ג'ואן קלי. חוזרים אל 1974. Till my back ain't got no bone. ג'ואן.

1974, Tear My Back Ain't Got No Bone, ג'ואן קלי. ולא רק מוכשרת, מסתבר גם נפש טובה, לפחות מן הסיפור הבא, כאשר התגלתה, או כאשר מצאו, היא לא בדיוק התגלתה, אבל כאשר הגיעו, מצאו את ממפיס מני, מוזיקאית הדגולה, אוקיינוס, באר, מעיין נובע, ממפיס מני. אז כשגילו אותה, ככה הייתה כבר מחוסרת קול, מצב רפואי רעוע, וכך, זה היה בסיקסטיז כמובן, ומי שגייסה יחד עם אחיה, כדי לשלוח תרומות לממפיס מיני, למען תחיה קצת יותר ברווחה, הייתה ג'ואן, יחד עם דייב, ג'ואן קלי. נתקדם שנתיים, 1976, Come Back Baby, מתוך התקליט, Do It. Thank you.

Come Back Baby, 1976, תוך התקליט Do It, יצא בגרסה מורחבת Do It and More, תקליט משותף לה ולגיטריסט פיטר או פיט אמרי, שאני יודע שהם גם היו בזוגיות תקופה, פיט אמרי וג'ואן קלי, אני לא יודע מה קרה איתו, אני יודע שככה עד 2013-14 הוא עוד היה פעיל ומופיע, אבל טוב, צריך להתעניין, לראות מה קורה. נשאר בתקליט, 1976, לשמוע ניגון, פודה ומציל, כיוון שהוא מדבר על המקום החם והקשה בו אנו נמצאים, בין אם מטה או מעלה, זה לא משנה. גם מפגין את האיכויות הגוספליות של ג'ואן קלי, רבות דובר על קולה כאמור, גם שרה הקפלה, פחות התמקדנו לזה הלילה, אבל גם שרה שירת הקפלה מאוד מיוחדה, ובכלל אנשים ככה הם מגיעים להופעות, פתאום רואים שלא מדובר בממה מן המיסיסיפי, מה שנקרא, אלא בטיפוס אחר לגמרי, אבל עם אותה אמת פנימית בוערה. אם כן, River Jordan, זה הטיון, Do It, 1976, לג'ואן קלי.

River Jordan. איזו נגינה, איזו שירה נכוחה לג'ואן קלי, 1976, מתוך התקליט Do It. הגיעונו אל הישורת האחרונה, מקצת, ממש מקצת מזהר, לג'ואן קלי, למרות שהלכה באיבה כאמור, הספיקה להקליט, טווח של סגנונות, אבל כפי שאמרתי, תמיד נשארה במוקד העניין. ג'ואן קלי, לא דיברתי על שיתופי הפעולה המופלאים והמוקלטים, אז פעם אחרת עם ג'ון פאהי, מלך הגיטרה האמריקנית, הפרימיטיב אמריקן, כפי שזה נקרא, ועם טוני אס מקפי, המנוח, איש הגראונד הוגס, כל ההקלטות של ג'ואן קלי עם מקפי, זו חובה, אולי חייבים עיון משל עצמם, אבל הגיונו אל הקצה של הלילה. אם כן, תודה רבה לכל המאזינות והשומעים, בהסתופפם בצל המקלט, תודה רבה לאלה סלוק על מלאכתה. נחתום עם 1974 מן התקליט טראמפ, של להקת טראמפ, בהובלת האחים קלי, בעיקר ג'ואן. הקטע עם עון החתום, הניגון נקרא Love Blind. בבקשה, בכל טוב.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: בכל שני בחצות.
2: שלום לך שחר אמנו.
3: לילה טוב בן, מה המצב?
1: זה הזמן. במזרחית. בן פרג' ושחר אמנו מארחים את אומני הזמר המזרחי המובילים.
2: לילה טוב לאורח שלנו דוד זיגמן, מישי לוי, יוסי גיספן, סגיב כהן, חיים מוליאל, סמי לזבי.
1: עם מוזיקה שמזכירה נשכחות והשיחות אל תוך הלילה.
3: מי מגילה את זוהר?
1: עכשיו הזמן במזרחית. הלילה בחצות. גלי צהל.
4: יחד כבר 75 שנה.
5: מיטל, יובל הכירו בבח גבעתי במהלך השירות הסדיר ומצאו את עצמם חוזרים לאותו המקום כשהם מלווים את ילדיהם לאותה חטיבה ממש.
6: מלחמה עצימה כרגע, מבול של רגשות. חשבתי שאני מנוסה כי האיש שלי הוא משרת מילואים פעיל כל השנים, והוא והחברים שלו מאז השביעי לא רק שלא עושים פטור אלא הוסיפו עוד ועוד ועוד. אני רוצה להגיד שהתוכנית שלך מדהימה ומרגשת כל פעם מחדש, ולא משנה איזה כתיבה, ים, אוויר, יבשה, כולם בסוף בעצם גיבורי על, והם הדבר הכי הכי יפה שיש.
4: גלי צהל, הבית של החיילים. מיד אחרי החדשות, אפי בן אברהם עם 24 היום שהיה.
7: גלי צהל השעה 11, שלום רב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. הותר לפרסום סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, בן 30 מתל אביב, נפל בקרב בדרום לבנון. אורי רופא בגדוד שקד בחטיבת גבעתי, נהרג כתוצאה מפיצוץ רחפן נפץ. יהי זכרו ברוך. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מוסר כי שישה רחפנים שוגרו לעבר כוחות צהל שפעלו במרחב, חלקם התפוצצו על כלי משוריין מסוג נמר. שבעה לוחמים נוספים נפצעו בתקרית, בהם ארבעה קצינים, שלושה במצב קשה ואחד בינוני. שלושה לוחמים נפצעו קל, בהם מפקד בגדוד שקד. ראש הממשלה נתניהו מגיב להפסקת האש בלבנון. שוחחתי הערב עם הנשיא טראמפ ואמרתי לו שאם חיזבאללה לא יחדל לתקוף את ערינו ואזרחינו, ישראל תתקוף מטרות טרור בבירות. בתוך כך, בהודעה משותפת של נשיאות לבנון ושגרירות לבנון בוושינגטון, נכתב כי חיזבאללה קיבלה את המתווה האמריקני להפסקת האש עם ישראל. על פי ההסדר המוצע, ישראל תפסיק את התקיפות בדחיה בבירות, ובתמורה חיזבאללה לא יתקוף בכל שטח ישראל. הוא נכתב בהודעה כי הסכם הפסקת האש יורחב בהמשך ויחול על כל שטח לבנון. ידיעה שריכזו כתבנו יניר קוזין ושירה עטר. לאחר שבליכוד הכריזו על חופש הצבעה, הכנסת ביטלה את צו המכס של סמוטריץ' בפעם השנייה. מוסיף פרטים כתבנו הפוליטי שחר גליק.
8: הכנסת ביטלה את הצו של שר האוצר סמוטריץ' שהסיר את המע"מ והמכסים על הזמנות מחול מתחת ל-130 דולר. מעתה המכסים יוחזרו על הזמנות כאלו באינטרנט. זו הפעם השנייה שהכנסת מבטלת את הצו של שר האוצר סמוטריץ' בנושא. מוקדם יותר הערב בליכוד הבינו שחלקים בקואליציה עשויים להתנגד והכריזו על חופש הצבעה.
7: שר האוצר סמוטריץ' תקף את חברי הכנסת שביטלו את הצו וכתב: כל מי שהצביע הערב נגד הגדלת הפטור ממע"מ על הזמנת מוצרים מחול פגע בכיס של אזרחי ישראל. צעירה בת 20 נפצעה אנוש בתאונה בין שני כלי רכב בכביש 232 סמוך למושב כוכב מיכאל. צוותי מגן דוד אדום מבצעים בפעולות החייאה בזירת התאונה ומעניקים טיפול רפואי לחמישה פצועים נוספים. תחזית מזג האוויר, הלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אל ישיב הראל.
9: עכשיו בגלי צהל, אפי בן אברהם, עם 24 היום שהיה.

0: הילד שלי, החבר הטוב, בעלב הזהב, השמחה והחיוך היו סימן ההיכר שלך. אנחנו כבר מתגעגעים, החיים לא יהיו אותו דבר, וחבל, כי הם היו ממש טובים איתך. אהבתי כל רגע להיות אמא שלך, אני לא מאמינה שזהו, זה באמת לא יכול להיות. אני אוהבת אותך, אדם שלי.
1: כך מלי צרפתי, אמו של סמל ראשון אדם צרפתי, זיכרונו לברכה, שנטמן היום בבית העלמין בראש העין, לאחר שנהרג אמש כתוצאה מפגיעת רחפן, ובדיוק כמו במגילת איוב, בדיוק כמו בשיר המפורסם של מירי אלוני על דעת המקום, עוד זה מדבר וזה בא. וגם הלילה הזה, עוד בשורת איוב על נפילת חייל. דורון קדוש, כתבנו הצבאי, שלום לך.
2: שלום אפי.
1: מה אתה יכול לומר לנו, דורון, על התקרית?
2: כן, התקרית הזו שהותרה לפרסום הערב הזה, תקרית שבה נפל סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, שצריך לומר אפי, הוא הרופא הגדודי של גדוד שקד של חטיבת גבעתי, והוא נפל היום בקרב, דווקא מי שתפקידו לטפל בפצועים, לטפל בנפגעים, שנמצא איתם בחזית שדה הקרב, בקדמת התמרון של צה"ל בלבנון, הוא זה שספג היום את הפגיעה הקטלנית מרחפן הנפץ ונהרג. זו הייתה אפי תקרית קשה במיוחד, משום שזו הייתה מתקפה של מספר רחפני נפץ שחיזבאללה שיגר לעבר הכוח. שניים מהרחפנים פגעו בנגמש מסוג נמר של כוח גבעתי, והנגמש נפגע. לא רק אורי, דוקטור אורי, נהרג בתקרית הזו, אלא יש עוד
1: שבעה... הנגמש לא אמור להיות ממוגן מפני הרחפנים?
2: אז תראה, קודם כל יש יותר מרחפן אחד שפגע שם, עדיין בודקים ומתחקרים איך זה בדיוק קרה, יכול להיות שהרחפן פגע בחלק מסוים מהנגמש, אבל אלה דברים שפחות אפשר לדבר עליהם. בכל מקרה, בשורה התחתונה הפגיעה היא קטלנית, זה לא רק החלל הנופל, אלא גם שבעה לוחמים וקצינים נוספים שנפגעו גם הם בתקרית הזו, שלושה באורח קשה, אחד באורח בינוני, שלושה באורח קל. בין הפצועים, מפקד גדוד שקד של גבעתי, המגד קצין בדרגת סגן אלוף, שפינה את עצמו לאחר האירוע לטיפול רפואי בבית חולים, והוא נמצא כרגע בבית חולים. הוא לא מפקד על הגדוד, הקפיצו לו מחליף, קצין אחר שיפקד על הגדוד במקומו, ורק בעוד כמה ימים כנראה, כשהוא יחלים מהפציעה שלו, הוא יוכל לחזור לפקד. בנוסף, יש גם מפקד מחלקה שנפצע באורח קשה, יש עוד רופא מהגדוד הזה שנפצע באורח קל, וגם הקמבץ הגדודי, קצין המבצעים של גדוד שקד, גם הוא נפצע באורח קשה. נדמה לי אפי שהפירוט הזה רק מבהיר כן. עד כמה מדובר בתקרית קשה, ושוב אפשר לראות גם כאן את היכולות של חיזבאללה לשגר מתקפה כזו, שלהבנתי היו שם 5-6 רחפנים שכולם משוגרים בעת ובעונה אחת על הכוח, שניים מהם גם מתפוצצים ופוגעים פגיעה ישירה בכלי של הכוח. מעיד עוד, לא שהיינו צריכים את העדות הנוראה הזו, אבל עדות ליכולת של חיזבאללה כן. להפעיל את רחפני הנפץ וליכולות שלו.
1: מה קורה עכשיו בגזרה נוכח ההצהרות של נשיא ארצות הברית מוקדם יותר הערב?
2: תראה, בינתיים שקט יחסית, זה לא שהיה שקט לגמרי בשעות האחרונות, יש מיירט שתושבים בשלומי זיהו שיצא כנראה לעבר איזושהי מטרה אווירית חשודה, היו גם כמה רקטות ששוגרו ונפלו בסופו של דבר בדרום לבנון.
1: הפגיעה בדחיה, הודעה מוקדמת יותר היום של דובר צהל בשפה הערבית, היא עדיין בתוקף? הכוונה לפגוע בדחיה?
2: להבנתי כרגע העניין הזה ירד מהפרק, תראה איפה הדברים עוד מתעצבים בשעות האלה, כן. אבל כן צריך לומר שהודעה של ראש הממשלה ושר הביטחון קץ, שיוצאת כבר בשעה 9:30 בבוקר, על תקיפות שצפויות בדחיה, אגב, זה לכשעצמו מוזר, להודיע שתוקפים לפני שתוקפים באמת, והנה אנחנו רואים בסופו של דבר, חלפו כבר יותר מ-12 שעות מאז ההודעה הזו של נתניהו ושל קץ, התקיפות בדחיה מבוששות לבוא, וספק גדול בעקבות ההתפתחויות המדיניות של הערב הזה ובעקבות ההודעה של הנשיא טראמפ, אם תקיפה כזו בכלל תקרה בשעות או בימים הקרובים.
1: דורון קדוש, כתבנו הצבאי, תודה לך.
2: תודה, אפי.
1: וכאמור, הערב הזה, ממש לפני שעה קלה, שיחה בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא טראמפ, ולאחר מכן אנחנו מתעדכנים על הפסקת אש שקופה, לא קופה, הנשיא טראמפ על מדינת ישראל. איתנו יניר קוזין, כתבנו המדיני.
3: שלום, אפי. שלום, שלום, אפי. קופה, קופה, לגמרי. ולא בפעם הראשונה. הזכיר דורון את ההודעה של ראש הממשלה ושר הביטחון בתשע בבוקר, או תשע וחצי בבוקר, על כך שבעקבות ההפרות של חיזבאללה, צהל הולך לתקוף בבהירות, וזה אכן היה, בבהירות זה אכן היה נראה משונה. הודעה לפני התקיפה, וזה לא הודעת פינוי של דובר צהל, כן? אלא הודעה של ראש הממשלה ושר הביטחון, שאנחנו הולכים לתקוף עכשיו בבהירות, והנה, לא עברו הרבה שעות, וטראמפ נכנס לאירוע, משוחח עם נתניהו הערב, ומודיע הלכה למעשה, שחיילים ישראלים לא יגיעו לבירות. זה ציטוט מתוך הרשומה של טראמפ ב-Truth Social, ברשת החברתית שלו. הוא אומר, הייתה לי שיחה מאוד יעילה עם ראש הממשלה, ביבי נתניהו, לא יהיו חיילים שיגיעו לבירות, וכל החיילים שנמצאים בדרכם כבר נסוגו לאחור, והוא מוסיף, הוא אומר, הייתה לי שיחה טובה מאוד גם עם חיזבאללה, דרך שליחים, והם הסכימו שכל הירי ייפסק, ושישראל לא תתקוף אותם, והם לא יתקפו את ישראל. זאת אומרת, גם הנשיא טראמפ למעשה, הלכה למעשה בעצם מדבר כאן על העובדה הזאת, שבעצם חיזבאללה, הוא מדבר עם חיזבאללה באופן ישיר, נשיא ארצות הברית, זה משהו שאנחנו לא מכירים, ולא ראינו עד עכשיו, אז גם זה, וממש, אחרונה אפי, הודעה של ראש הממשלה, שלמעשה מאשר את הפרטים ואומר כך, שוחחתי הערב עם הנשיא טראמפ, ואמרתי לו שאם חיזבאללה לא יחדל לתקוף את ערינו ואזרחינו, ישראל תתקוף מטרות טרור בבהירות, עמדתנו זו עומדת בעינה, במקביל צהל ימשיך לפעול כמתוכנן בדרום לבנון. אגב, כבר ראיתי איזושהי פרשנות לגבי ההודעה הזאת, מדבר ראש הממשלה על אזרחינו וערינו, לא מדבר על תקיפות של חיזבאללה נגד חיילינו בדרום לבנון, זה כנראה ימשיך, גם במידה מסוימת כנראה מקובל ישראל כל עוד היא ממשיכה לפעול שם בדרום לבנון, אבל זאת המשוואה החדשה, חיזבאללה לא יורה לעבר השטח ישראל, וישראל לא תוקפת בלבנון. זאת המשוואה החדשה שטראמפ עיצב הערב הזה.
1: ומחר ייכנס לתפקידו ראש המוסד החדש גופמן, לאחר שבעצם בגץ מכשיר היום את המינוי, והערב, אני מבין, נפרדו אנשי המוסד מראש המוסד הנוכחי, דדי ברנע, שגם על פי השמועות הזמין את רונמן גופמן לטקס הפרישה שלו, עוד לפני ההחלטה של בגץ.
3: נכון, כבר הודיע מראש שהוא מזמין אותו, על אף צריך להזכיר גם שדדי ברנע בעצמו כתב את אותו מכתב לשופטי בגד, שבו הוא אומר שלדעתו גופמן פשוט לא מתאים לתפקיד, נוכח כל פרשת אוריאל מקייס, ובכל זאת, בסיום תפקידו הערב, מחר זה בעצם אמור להיות חילופי התפקידים, חילופי ראשי המוסד, אבל הערב זו פרידה מדדי ברנע. גם נתניהו מדבר שם, הנשיא הרצוג גם הוא מדבר על סגיו של דדי ברנע כראש המוסד, וגם מברך את רומן גופמן שנמצא שם, ואומר כל מה שעברת הכין אותך לתפקיד, וכמו שציינת אפי, בגץ בעצם מאשר את מינויו של גופמן, שניים מול אחת, שהיא חשבה שעדיין צריך להמשיך ולעשות את הבדיקות, ולחל ממחר רומן גופמן הוא ראש המוסד של מדינת ישראל, עם הצלחה, עם המשפט הקלאסי והשחוק, הצלחתו היא הצלחתנו.
1: אבל עוד משפט שנוסיף, שאחרי ההחלטה של בגץ, כולנו כמובן מאחוריו, אחרי רומן גופמן, אין יותר מתנגדים ואין יותר תומכים, כולם אמורים לתמוך ברומן גופמן בתפקידו כראש המוסד, וגם אנחנו מכאן נשלח לו איחולי הצלחה. יניר קוזין, כתבנו המדיני, תודה, לילה טוב.
3: תודה, אפי, לילה טוב.
1: ומה קורה במערכת הפוליטית? שחר גליק, כתבנו הפוליטי, אני מבין שהלילה צפויה הכנסת להצביע בקריאה ראשונה על פיזורה.
4: כן, אפי, נכון, זה קורה בשעה הקרובה פחות או יותר להצבעה הזו, הדיון כבר בעיצומו בערך בשעה 12, אולי קצת אחרי, הכנסת תצביע בקריאה ראשונה על פיזורה, אבל כמו שאתה יודע, כמו שראינו כבר בכל התהליכים בשבועות האחרונים, גם סביב פיזור הכנסת וגם תהליכים אחרים, זה שמשהו עובר איזה שלב באופן רשמי, לא אומר שבאמת התקדמנו, ועדיין לא התקדמנו מספיק לעבר פיזור הכנסת. זאת אומרת, יש עוד קרב בין המפלגות החרדיות, ש"ס ויהדות התורה, האם לפזר עכשיו את הכנסת, כלומר להמשיך לקריאה שנייה ושלישית גם בהמשך השבוע או בתחילת השבוע הבא, או כמו שדרי רוצה למשוך עוד ועוד זמן שיספיקו למנות שיספיקו להעביר חקיקה, אז הוויכוח הזה עוד קיים, גם כשזה יעבור הלילה בקריאה הראשונה, זה עוד צעד אחד בדרך ליציאה לבחירות, אבל עדיין לא הצעד המכריע, ועוד מילה אחת, גם אם מחליטים לפזר מחר את הכנסת, או עוד שבוע בקריאה שנייה ושלישית, עדיין יש את האירוע של מועד הבחירות, וגם שם אני מבין שהמפלגות החרדיות לא כל כך ממהרות להקדים את הבחירות, כלומר יכול להיות שבשבוע הבא יפזרו את הכנסת, אבל מועד הבחירות יהיה די קרוב למועד המקורי, באזור סוף חודש אוקטובר.
1: ועוד היום הזה חילופי עקיצות בין המתמודדים על תפקיד ראש הממשלה במחנה האופוזיציוני, כלומר האחדות שלפחות היו לא מעט שיחלו לה במחנה הזה עדיין לא הגיעה.
4: אז בעצם זה מתחיל בנאומו של יאיר לפיד, יושב ראש מפלגת יש עתיד שהופכת להיות חלק מסיעת ביחד. הוא מקדיש את הנאום שלו לגדי אייזנקוט. גדי, בוא, אתה איש של ערכים, איש של אהבת הארץ, המדינה הזו זקוקה להתחלה חדשה. בעצם קורא לאייזנקוט לבוא ולחבור תחת נפתלי בנט, כפי שכבר קראו בעבר מספר פעמים. זה המסר שכרגע הם הולכים עליו, אחרי שראינו די זינוק גדול בסקרים האחרונים של אייזנקוט, שממשיך ומטפס ומזנב גבם של בנט ושל לפיד, ואז אייזנקוט מבחינתו לא נשאר חייב מהבחינה.
1: בוא נביא דברים בשם אומרם, בוא נשמע את בנט ואייזנקוט ברשותך שחר, הנה.
5: לא יבחרו במישהו מהשמאל או מהמרכז, ניסו את זה. ניסו את זה עם ציפי לבני, ניסו את זה עם בוז'י, ניסו את זה. עכשיו אפשר לדפוק את הראש בקיר ולרוץ מפוצל, זאת שגיאה קשה.
6: אני מציע קור רוח גם בימים חמים, צריך למנוע מצב. שמפלגות עם מספר מנדטים מצומצם דורשות את ראשות הממשלה בגלל המצוקה והקונקטורה הפוליטית.
1: מעניין על מי הוא מדבר.
4: אייזנקוט עוקץ את בנט, שעמד בראשות ממשלה עם 7 מנדטים בבחירות, ועוד חבר כנסת אחד שאפילו הרק לו מהשבעה הללו. זה העקיצה של גדי אייזנקוט לנפתלי בנט. קרב שאנחנו רואים שהולך ונמשך, וככל שאייזנקוט ימשיך ויתפס עם המגמה הזו באמת תימשך, אנחנו רק נראה אותם ממשיכים לעלוב זה בזה, בנט בקמפיין נגטיבי על אייזנקוט, מנסה לעצור את המגמה שכבר נמשכת די הרבה זמן מבחינתו, המגמה שמציבה אותו בבעיה, נפתלי בנט בירידה מתמדת בסקרים, גדי אייזנקוט בנסיקה גדולה, ומשהו צריך להשתנות בדף המסרים של בנט, אם הוא רוצה באמת לשמור על מקומו כמספר אחת בגוש.
1: שחר גליק, כתבנו הפוליטי, תודה, לילה טוב.
4: תודה, לילה טוב.
1: מאות חרדים הפגינו היום ברחבי הארץ, שיבשו את התנועה, חסמו כבישים. מרדכי אלפרין, כתבנו, לילה טוב.
7: לילה טוב, אפי.
1: בוא ספר לנו מה בדיוק היה.
7: נכון, אז אנחנו מדברים על זה שהיום יותר משלוש שעות מפגיני הפלג הירושלמי חוסמים במספר מוקדים נרחב ברחבי הארץ, כבישים מרכזיים, בין היתר את כביש 4, אנחנו מדברים על מחלף גנות, גם בכניסה לירושלים, את גשר המיתרים, אחד הצירים המרכזיים במדינת ישראל, הם חוסמים את זה היום כאמור במשך למעלה משלוש שעות, לטענתם, במחאה על מעצר ריקים חרדים, ומוקד ההפגנה אולי המעניין ביותר שהיה היום, זה דווקא כשהם חסמו רחוב בירושלים, בו מתגורר ניצב מכהן במשטרת ישראל, אנחנו מדברים על ניצב חיים שמואלי, ראש אגף התנועה במשטרה, הם טוענים שאותו ניצב הוא זה שאחראי פעם אחר פעם למעצר הריקים החרדים, ולכן הם מכוונים את ההפגנה נגדו. כוחות משטרה מוזקים מהמקום ניסו לפנות את המפגינים עם רימוני אלם, גז מדמיע וגם שימוש בעלות. זה לא כל כך הלך, כאמור המפגינים היו שם כמה שעות טובות וחסמו את כל הרחוב. למעשה כל השכנים של ניצב חיים שמואלי סבלו מאותה הפגנה. אנחנו יכולים לומר שכ5 מפגינים קיבלו טיפול רפואי במקום בעקבות השימוש באמצעים לפיזור הפגנות. 3 שוטרים מצידם נפצעו קל, אבל כשאנחנו משוחחים עם אחד המפגינים היום, אז הוא אומר לנו שמבחינתם לא מדובר כאן באיזשהו מהלך קיצוני, אלא ממש מתוך המגזר החרדי יש תמיכה בעניין הזה בהפגנות, גם כנגד ניצבים מכהנים במשטרת ישראל. בוא נשמע.
8: היו הולכים תוך 10 דקות, כל הבחורים היו חוזרים ללימוד שלהם, הכל היה נעלם. כל מה שאומרים שזה קיצונים של החרדים, לא, זה המיינסטרים החרדים פה. אנחנו רואים פה את כל הבחורים בישיבות הכי חשובות, חבר'ה הגיעו מהמיינסטרים, זה לא פלג ולא קיצונים. כל הציבור החרדי הגיע לפה. יש מנסים כאן הבחורים, צריך להראות להם מי הבעל הבית פה ושיברחו מפה.
1: מי הבעל הבית פה? שאלה טובה. מרדכי אלפרין כתבנו, תודה רבה, לילה טוב.
7: לילה טוב. תודה רבה.
1: 24 היום שהיה, העורך הוא עומר פטיטו, בהפקה דרור פרידמן ויעל אוחיון, אדם פייזר, הוא טכנאי השידור שלנו, אילן גביש בפיקוח הטכני, אני אפי בן אברהם מאחורי המיקרופון. שיר הפתיחה שלנו, ציטטנו ממנו בהתחלה של מירי אלוני, על דעת המקום, הנה.

מירי אלוני, על דעת המקום, שיר שבכל פעם מחדש מעביר צמרמורת, ולצערנו הרב אנחנו כבר שלושה ימים, שלושה לילות שבהם עוד זה מדבר וזה בא, שלושה חיילים שמאבדים את חייהם יום אחר יום כתוצאה מפגיעת רחפן בלבנון, וצריך לומר שמאז הפסקת האש 13 חיילים ועוד אזרח אחד

מירי אלוני, על דעת המקום, שיר שבכל פעם מחדש מעביר צמרמורת, ולצערנו הרב אנחנו כבר שלושה ימים, שלושה לילות שבהם עוד זה מדבר וזה בא, שלושה חיילים שמאבדים את חייהם יום אחר יום כתוצאה מפגיעת רחפן בלבנון, וצריך לומר שמאז הפסקת האש 13

0: שלושה לילות שבהם עוד זה מדבר וזה בא, שלושה חיילים שמאבדים את חייהם יום אחר יום כתוצאה מפגיעת רחפן בלבנון. וצריך לומר שמאז הפסקת האש 13 חיילים ועוד אזרח אחד נהרגו כתוצאה מפגיעת רחפן. לוקחים אוויר במעבר אחד, בגץ דוחה היום את העתירות נגד מינויו של רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד, בניגוד לעמדת היועצת המשפטית לממשלה, וגם השופט גרוניס שעמד בראש הוועדה למינוי בכירים והיה בעמדת מיעוט נגד מינויו של גופמן לתפקיד. אנחנו מבקשים לשוחח כעת עם שניים, הפרופסור מיכל תמיד, אמיר, מומחית למשפט ציבורי מהמרכז האקדמי שערי מדע ומשפט. שלום לך מיכל, לילה טוב.
1: שלום.
0: ולילה טוב שלום. נאמר גם לעורך הדין אילן בומבך, מבחיר עורכי הדין בישראל, לשעבר יושב ראש לשכת עורכי הדין, ומייצג לא פעם את הממשלה בעתירות בבגץ, שאליהן מתנגדת היועצת המשפטית לממשלה להצטרף. שלום לך.
2: שלום, ערב טוב.
0: אני אתחיל איתך, עורך הדין בומבך, היועצת המשפטית לממשלה, לדעתך, הלכה במקרה הזה צעד אחד רחוק מדי?
2: אני חושב שהיא הלכה ספרינט ארוך מאוד רחוק מדי, לא רק צעד אחד, פעם אחר פעם היא באה והתעקשה לנסות לסכל את המינוי, תמיד הייתה לה עמדה הרבה יותר קיצונית, אפילו יותר מגרוניס, אתה יודע, השופט גרוניס, לפחות בסיבוב השני, חשב צריך להעמיק חקר, לבוא ולבדוק, בית המשפט לא קיבל לא את עמדתו
0: בסיבוב השני, צריך לומר, ימצא את עמדתו של גרוניס.
2: סליחה, עוד פעם?
0: בסיבוב השני ימצא את עמדתו של גרוניס.
2: לא, כי גרוניס חשב שצריך לבוא ולבחון את זה יותר ולא להכשיר את מינויו, והיא היחידה שחשבה שצריך לפסול את מינויו. אגב, גם כשזה מגיע שוב למפתנו של בית המשפט העליון, שוב היא אמרה מה שאף אחד לא אמר. היא אמרה בסיבוב השני צריך לפסול את מועמדו של גופמן. גרוניס בסיבוב הראשון חשב שצריך לפסול את המועמדות שלו, הוא היה אז בדעת מיעוט, אבל אחרי שהוא שמע את העדויות הנוספות, גם של אלמקייס וגם של תת אלוף ג', הוא חשב צריך להמשיך להעמיק חקר. דעת הרוב היום חשבה אחרת, ודאי...
0: תן לי לצטט, בדעת הרוב נקבע כי לא נפל דופי ערכי שיוביל לפסילתו של גופמן,
2: והשופט... נכון, לא היה מחלוקת, זה
0: אפילו השופט גרוסקופ...
2: ברק ארז שהייתה בדעת מיעוט, גם היא לא חשבה
0: נכון.
2: שנפל איזשהו דופי, רק אמרה ש...
0: להמשיך לבחון.
2: נכון, לחקור, לבדוק, תגישו בינתיים ניתן בינתיים צו ביניים, כן. אבל דעת הרוב דחה את העמדות האלה, ודאי...
0: למרות שהשופט גרוסקופ אומר, נפלו כשלים בהתנהלותו, אבל אין בהם כדי להחתים את הקריירה המרשימה שלו.
2: צריך לבדוק, הרי זה ועדה לבחינת תואר המידות, לא באים ובודקים אם היו כשלים כאלה ואחרים.
0: גם אין לוועדה הזאת יכולת לבחון את זה לעומק. תן לי לעבור ברשותך, כן, תן לי לעבור ברשותך לפרופסור מיכל תמיר. בעצם את אותה השאלה אני שואל אותך, האם היועצת המשפטית לא הלכה רחוק מדי, ואת יודעת, באיזשהו מקום, סליחה שאני משאיל את האלגוריה הזאת לסיפור ילדים, הופכת להיות אדובי לולו, ועל כל דבר שהממשלה רוצה להעביר אומרת לא.
1: ראשית, אני לא הייתי קוראת לה דובי לולו, אלא אם הממשלה הייתה בכלל...
0: גם אני לא קראתי לה, עשיתי אלגוריה לסיפור הילדים.
1: כן, אני דווקא חושבת שזה ממש לא המקרה לצאת, כי אין ספק שמדובר פה במקרה קשה, שבסופו של דבר, כשקוראים לעומק את דעות השופטים, יש המון המון נקודות של הסכמה בהם, ובכל זאת אנחנו רואים שמגיעים בשורה הסופית של הסעד הניתן לתוצאה שונה, ויש לנו גם כאמור את הנשיא לשעבר גרוניס, שהוא בעצמו היה נשיא בית המשפט העליון, שיש לו דעה שונה, ויש את הדעה של היועצת. איפה דעות? אין ספק שמדובר פה במקרה קשה. כאשר המחלוקת היא בעצם האם נעשתה פה בדיקה מספקת. זאת אומרת, כולם בעצם מסכימים שהשאלה היא שאלת טוהר המידות, וזה מה שצריך לבדוק.
0: לא, לא, ממש לא, ממש לא כולם מסכימים. אומר היום השופט גרוסקופף, נפלו כשלים בהתנהלותו, אבל אין בהם כדי להחתים את הקריירה המרשימה.
2: לא היה מחלוקת על זה.
1: כן, כן, כן, כן, לא. אני לא הובנתי כהלכה. מה שאני אומרת, כולם מסכימים שתפקיד הוועדה מייעצת לבדוק טוהר המידות, וזה גם התפקיד של בית המשפט בביקורת,

0: לבחון האם באמת יש פה איזשהו גם של תואר מידות. זה כולם מסכימים. כולם גם מסכימים שהיו פגמים באופן פעולת הוועדה, גם בסיבוב השני, בכל הנוגע לתשתית.
1: השאלה היא, אם לא תפקידה של היועצת המשפטית לממשלה הוא הפוך, כן לנסות ולקדם את המדיניות של הממשלה, אלא אם באמת אנחנו מגיעים לנקודה שבה היא ממש לא יכולה לעמוד מאחורי העניין.
0: כאשר, אם הממשלה הזו הייתה משתפת פעולה עם היועצת, מדברת זה, הממשלה לא מכירה
2: ביועצת. היא צריכה לשתף פעולה עם היועצת?
1: שנייה, עורך הדין בומבך, אני חוזר אליך עוד רגע, שנייה. שנייה, אז בואי תסבירי, ואז אני פונה אליך בומבך, בבקשה.
0: היועצת המשפטית לממשלה, היא היועצת של הממשלה שאמורה לשקף את הדין לממשלה, לפחת הממשלה אמורה להתייעץ איתה, הממשלה הזו אינה מכירה ביועצת, אין שיח. ולכן היועצת פשוט מציגה את עמדתה. עכשיו, אני ממש לא חושבת שזה איזשהו מקרה קיצון שהיא תפצה זה. הדעה שלה הייתה דעה לגיטימית, היא דעה שבסופו של דבר כמובן לא התקבלה מבחינת הסעד על ידי בית המשפט, ולא הייתה דעה מופרכת, היא דעה שגם היא בעצם...
1: אבל השאלה היא שוב, אני שואל שוב, וברשותך אני אפנה את אותה שאלה לעורך הדין בומבך.
0: היא תקרא את תשובת דעת היועצת.
1: כן, עורך הדין בומבך, בבקשה.
2: כן, אני רוצה להגיד לחברתי, פרופסור מיכל תמיר, שאי אפשר באמת לבוא ולקבל את הדברים האלה. בכל הכבוד, הממשלה לא צריכה לקבל את עמדתה ואת מדיניותה של היועצת, ולא יכול להיות שפעם אחר פעם, לא רק שהיא מסרבת לייצג את עמדת הממשלה, ואני מדגיש עמדת הממשלה, היא זו הריבון, היא זאת שהיא צריכה לבטא את עמדתה, היא כמובן צריכה לייעץ לה, אבל היא לא יכולה להחליף את המדיניות של הממשלה במדיניות האישית שלה, באג'נדה הפרטית שלה. עכשיו אנחנו רואים את זה פעם אחר פעם, גם בעניין של ראש השבק, היא ניסתה לסכל את המינוי של זיני, בית המשפט העליון לא הלך איתה, היא ניסתה בנציב שירות המדינה, בית המשפט לא הלך איתה. עכשיו אנחנו רואים מקרה חמור מכולם, פעם אחר פעם היא מנסה לבוא ולפעול בדרכים פסולות, להעביר חוות דעת לעיונו של הנשיא גרוניס תוך מידורם של שאר חברי הוועדה, מי שרוצה להעביר חומר לשופטי בית המשפט העליון מבלי להעביר לצד השני שזה ראש הממשלה, מדהים שאני קורא לזה הצד השני, שזה ראש הממשלה וראש המוסד הנכנס, עושה דברים פשוט בניגוד חמור, בניגוד
1: אבל לתת. תראה, אומרת פרופסור כן. מיכל תמיר, וגם אני אשאל אותך, זה לא היה מופרך, גם ראש המוסד דדי ברנע התנגד למינוי וחשב שהוא מינוי לא נכון.
2: בסדר, אבל הוא לא מכיר את גופמן.
1: אבל יש לנו גם את דדי ברנע ראש המוסד, ויש לנו גם, כמו שאתה אומר בסיבוב הראשון, את חוות הדעת של השופט גרוניס, נשיא בית המשפט העליון לשעבר. אז אי אפשר לומר שהיועץ המשפטית לממשלה נהגה באופן מופרך בעמדה שלו.
2: כלומר, בגלל שמה שאמר דדי ברנע, אני לא מכיר אותו, אני לא יודע, אז למה אתה מחווה דעה? בגלל שהיועצת המשפטית לממשלה הפעיל עליך לחץ אדיר, ואנחנו רואים את זה עם מה שכותב דדי ברנע, הוא אומר, לפי בקשת ההרכב הנכבד של בית המשפט העליון, שאלה ראשונה של ההרכב, סליחה, מה פתאום הגשת את החוות הזאת? מי ביקש ממך? זאת אומרת שהיא התעתה אותו.
1: אתה לא חושב שמן הראוי שראש המוסד הנוכחי יביע את דעתו על מי שאמור להיות מחליפו?
2: איזה שאלה? בוודאי שהוא אמור להביע דעתו בפני בית משפט עליון שאמור לבדוק את תואר המידות, שדדי ברנע אומר במפורש שהוא לא מכיר את גופמן.
1: הוא לא התייחס... הוא התייחס לעניין המקצועי, לעניין שגופמן מגיע, לעניין שגופמן מגיע מבחוץ, ומי אם לא ראש המוסד, מי אם לא ראש המוסד יתריע אם מדובר לדעתו במינוי לא נכון.
2: אתה טיפה סוטה, אתה שוכח ממה שבודקים פה. בודקים פה לא את המקצועיות, לא את מידת ההתאמה שלו לתפקיד ראש המוסד. רק דבר אחד מעניין, התואר המידות, זה הוועדה של גרוני, זה הדבר היחיד בעניין הזה.
1: נכון, ודדי ברנע הוסיף עוד כמה אספקטים.
2: ולכן בית המשפט העליון בצדק דחה את עמדתו של ברנע, אומר היא לא רלוונטית, מה פתאום אתה פונה אלינו, אתה לא מכיר אותו בכלל, אין לך שום סטנדינג בעניין של תואר המידות, אנחנו לא בודקים כרגע את ההתאמה.
1: שתי שאלות אחרונות, ברשותכם, 40 שניות לכל אחד. אני חוזר אלייך, הפרופסור מיכל תמיר, ושואל, האם נוכח המקרים הלא מעטים שהצביע עליהם עמיתך המלומד כרגע, האם באמת הממשלה יכולה לעבוד עם היועצת, והיועצת יכולה לעבוד עם הממשלה, או שזה המקום לבוא ולומר עד כאן?
0: הממשלה הזו מזמן הפסיקה לעבוד עם היועצת, והבעיה היא לא שיועצת, הבעיה שהממשלה הפסיקה לעבוד איתה.
1: כל אחד מדבר בתורו, בבקשה.
0: אני חושבת דווקא העובדה שהיא נאמנה תמיד למה שהיא חושבת שהוא הדין, ומציגה את העמדה, וגם לא חושבת האם בגת יהפוך אותה, לא יהפוך אותה, אלא בעצם היא נאמנה למה שמבחינתה הוא הדין והוא האמת כפי שהיא צריכה להציג אותו. ואגב, חוות הדעת שלה לא מכפישה את גופמן, חוות הדעת שלה מתייחסת שוב לעניין התשתית העובדתית, שהתשתית העובדתית כאן לא מלאה. כאמור גם...
1: לא נחזור לזה, כיוון שהרחבנו על זה לא מעט. את אומרת, היועץ המשפטית לממשלה צריכה להישאר בתפקידה. עכשיו שאלה אחרונה לסיום אותך, עורך הדין בומבך. אתמול בעצם פסק בית המשפט לרעת הממשלה, לרעת שר המשפטים, אנחנו מדברים על הוועדה למינוי שופטים. היום בית המשפט מכשיר את מינויו של גופמן. אין דוגמה לדעתי טובה יותר מכך שיש שופטים בירושלים, והם שופטים על פי החוק ולא על פי עמדתם הפוליטית, כמו שלא מעט פוליטיקאים מנסים להטיל בהם רפש.
2: שמע, אני חושב שצריך להבחין בין שני הדברים. דבר ראשון, לגבי גופמן, אז אני חולק לחלוטין על פרופסור תמיר, היא לא צריכה לפסוק לפי מה שנראה לה שזה הדין.
1: הבנו את עמדתך, ובאשר לשאלתי.
2: לא, אבל צריך לפסוק לגבי הדין. עכשיו, לגבי בית המשפט העליון, לגבי גופמן הוא פסק נכון. יש פסיקות שלו שלפעמים הן פחות נכונות. עצם העובדה שאתה רואה שלפי ההרכב...
1: בסדר, תמיד יבוא בן אדם, יבוא...
2: סליחה,
1: היום ההרכב, השופט, אני מסכים איתך שזה בעייתי, גם הטיעון שלי כרגע, אבל היום ההרכב נטע יותר לכיוון הליברלי, השופטת דפנה ברק ארז וגם השופט גרוסקוף, אי אפשר להאשים אותם או להחתים אותם בשמרנות. אז דווקא פסק הדין הוא שונה ממה שהיינו יכולים לחשוב, כמו שאתה אומר, שההרכב בעצם יאמר לנו מראש מה יהיה פסק הדין.
2: תראה, זה מקרה קיצון שהיה לכל מי שמכיר את הדין, חוץ מהיועמ"שית, מבין היטב מה צריכה להיות התוצאה. אפילו האנשים הליברליים או הפרוגרסיביים ביותר, ברור שהם הולכים בסופו של דבר לפי הדין. ואני יכול להגיד לך, אני מופיע המון בבית המשפט העליון. אתמול הצגתי את הממשלה בעתירה בעניין של עיתון הארץ שהגיש עתירה נגד הממשלה. הופעתי שוב בהרכב בראשות השופטת דפנה פרק. זה היה דיון מאוד מאתגר, מאוד מעניין, מאוד רציני. אתה יכול לחלוק על שופטי בית המשפט העליון, אבל אין ספק שצריך לרחוש כבוד וצריך להתנהל באופן ראוי, אבל אתה מצפה שגם השופטים ישתדלו כמה שיותר להיות צמודים לדין ולא לגרום לה להיות במתח כשמדובר בתוצאות שהן מחויבות המציאות, כמו המקרה הזה שלנו, שהיא תכניסה אותנו לשר.
1: אני חושב על שעל המשפט האחרון אפשר לחתום. תחתמי גם את, הפרופסור מיכל תמיר?
0: לאיזה
1: משפט? אני מדבר על המשפט האחרון.
2: היא תמיד חותמת על מה שאני אומר.
1: לא, לא, בואו ניתן לה בכל זאת לומר במשפט. אומר בעצם עורך הדין בומבך, שיש שופטים בירושלים, הם צריכים להיצמד לחוק, ולא לדעתם האישית.
0: אני חושבת שזה בדיוק מה שהם עושים.
2: אוקיי.
1: פרופסור מיכל תמיר, עורך הדין אילן בומבך, תודה רבה לכם חברים.
2: תודה רבה.
1: לילה טוב.
0: לילה טוב.
1: 24 היום שהיה, אנחנו עכשיו להפגנות של החרדים בכל רחבי הארץ. כבישים נחסמו, עימותים עם המשטרה ועם הנוהגים בדרך. על קו הטלפון נמצא איתנו כעת ראש המועצה המקומית עמנואל אליהו גפני. שלום לך אדוני, לילה טוב.
3: שלום וערב טוב.
1: ראשית, תגובתך לאירועים היום הזה, האם אתה תומך במפגינים החרדים ששיבשו היום את החיים באזורים נרחבים במדינה?
3: אם הייתי תומך, כנראה שהייתי גם כן מפגין, אבל ברור שמדובר בקבוצה שמפגינה. בעיניים, אם אתה שואל אותי ברמה האישית, אני חושב שרק מעצימים אותם ורק גורמים ליותר ויותר לציבור להצטרף אליהם.
1: אבל אי אפשר לדבר על קומץ, אנחנו רואים את האירועים שקרו היום ברחבי הארץ, אנחנו לא יכולים לדבר על קומץ, אנחנו מדברים על משתתפים רבים שפשוט שיבשו את החיים במדינה.
3: בדיוק מה שאני מנסה לומר, שהקומץ הזה התחיל בקומץ מאוד קטן שבקושי דיברו עליו, והנה הערב אנחנו מדברים עליו שהוא הולך ומתפתח, והכל בגלל שכל צד מתבצר בעמדתו, והמדינה הולכת לשום מקום, בינתיים לפי איך שזה נראה. וחבל.
1: אזעקות בשעה זו במטולה, אנחנו קוטעים את הרעיון פשוט כדי לבשר, או יותר נכון להודיע ולהתריע בפני תושבי מטולה, אזעקות בשעה זו באזורכם, אנא ייכנסו לחדרים הממוגנים. אנחנו נחזור לרעיון עם אליהו גפני. מה אתה היית מציע למדינה לעשות? איך בכל זאת פותרים את הפלונטר הזה שנראה שאי אפשר לפתור?
3: כל דבר אפשר לפתור. אנחנו פה 70 שנה ויותר, 78 שנים כבר, 70 שנה מאז שהיה הסדר. אבל היה הסדר בכל השנים, ומשום מה נוח לאנשים מסוימים להתבצר בעמדה שלהם, ואני חושב שזה רק משחק לידיים של הצד השני. צריך לשבת, לדבר ולפתור את הנושא.
1: אבל זאת בדיוק הבעיה, שהרבה שנים יושבים ומדברים, ובתכלס לא קורה כלום, כי הצבא קורס.
3: ובכל... אפי, בכל השנים הללו היה גיוס משמעותי. אני ראש מועצת אמנואל, מי ששומר על אמנואל זה חיילים שתושבי אמנואל, יישוב חרדי למי שיודע, כיתת כוננות, חיילים שלנו, חיילי הגמר, אנשים שעשו...
1: עם כל הכבוד, ובאמת, יש לי כבוד, אבל אני בסופו של דבר, את המידע שלי שואב מצהל, ושואב מהרמטכ"ל, שאומר שהצבא קורס, ואין מספיק, הוא לא נקב במילה חרדים, אבל יש קבוצות באוכלוסייה שלא תורמות את חלקן המלא לנשיאה בנטל.
3: מדויק. כל הקבוצות, בכל הסוגים וכל הסגנונות, לא ממלאים כולם את המכסה, אבל לציבור החרדי היה מושג שנקרא תורתו אמנותו. הבינו את זה 70 שנה, מה שבן גוריון הבין, מישהו פה התבלבל והחליט שזה לא נכון, נתנו את השלטון בשנים האחרונות למה שנקרא המושג של הייעוץ המשפטי. זה פוגש אותנו בכל דבר, אגב, לא רק בנושא של צבא. אני כראש רשות קשה לי לתפקד בגלל ייעוץ משפטי. הכנסת מתפקדת לפי ייעוץ משפטי, כל דבר זה ייעוץ משפטי, זה הולך לשום מקום.
1: אז בוא אני אלך איתך צעד אחד קדימה, ואני כרגע משמיע את עמדתי הפרטית בלבד. אם היה מדובר באמת באנשים שתורתם אומנותם, ואנחנו מדברים על לומדי תורה, אני באופן אישי, ושוב, אני מייצג כאן רק את דעתי האישית, הייתי מסכים לכך שילמדו, בדיוק כמו שיש מצטיינים שלומדים באוניברסיטאות, במסגרת עתודה, או נגנים מצטיינים, אבל הבעיה שלי מתחילה כאשר אוסרים על צעירים חרדים שגם לא לומדים תורה להתגייס לצהל כדי שלא יתפקרו באמצע.
3: עד לפני שנה, שנתיים, שהנושא הזה עלה לסרטון והלך למקום של מאבק, זה בדיוק מה שקרה. עשרות ומאות מהציבור החרדי התגייס, מי שלא מצא את מקומו בהיכל התורה, הלך להתגייס. בחור שלא בדיוק השתלב במסלול של התורה, שזה מסלול מאוד מאוד תובני, מאוד מאוד קשה.
1: אז אני יכול לשמוע ממך אמירה ברורה הלילה הזה, מי שלא משתלב בעולם התורה, הוא צריך חייב ללכת לצבא?
3: לא במצב הנוכחי, אני יכול לומר לך את זה, אבל זה לא יקרה, אתה יודע למה? כי כל אחד מתבצר וכל אחד מתעקש, והציבור נסגר. צריך לשבת, לדבר, לעשות מסלול נכון, ואתם
1: תראו שאני... למה? אם צעיר חילוני שלא רוצה להתגייס לצבא, אתה גם תגיד, צריך לשבת, לדבר איתו, להגיע איתו להבנות, או שתגיד, חבר'ה, תעלו אותו על הניידת לבית הכלא הצבאי?
3: זה גם מה שעושים לחרדים.
1: בסדר גמור, זה מה שצריך לעשות למי שמפר את החוק.
3: התוצאה לא נכונה גם אצל חרדי וגם אצל הציבור הכללי. אם תכריח מישהו, בפרט בדור שלנו, זה לא יעבוד. זה יתהפך עליך והמספרים מדברים. איפה תראה מה שקרה לפני מספר שנים. היה גיוס. היו עשרות ומאות שהתגייסו.
1: כן, אבל התנאים השתנו. אחרי 7 באוקטובר אנחנו כבר לא יכולים לדבר על אותן הדרישות של צה"ל. מדובר בדרישות אחרות ובמספרים אחרים לגמרי. עוד צעד אחד, אני הולך איתך קדימה, אפרופו ההפגנות היום שמדובר כאן בקומץ שהולך וגדל. יצא מכתב של ראשי הערים החרדיות שמדבר על אי שיתוף פעולה עם המדינה, אי שיתוף פעולה עם המשטרה, הודעה על ביטול הסכמים קיימים, לרבות פרויקטים של שיטור קהילתי, של עיר ללא אלימות. כלומר, אני לא יודע מה איתך, תכף תאמר לנו מה עמדתך בנושא הזה, אבל ראשי ערים חרדיות מדברים כאן על הקמת אוטונומיה, בלי שיתוף פעולה עם המדינה ועם אמצעי החוק שלה, כמו המשטרה.
3: אחד הפרויקטים זה עיר ללא אלימות. תגיד לי איך אנחנו נעשה שיתוף פעולה על פרויקט עיר ללא אלימות, כשהמשטרה מגיעה, וזה מה שקורה ברחובות, זה מה שאמור לקרוא.
1: המשטרה מגיעה ועוצרת תלמידי ישיבות חייבי גיוס, בדיוק כמו שהיא עוצרת כל חייב גיוס אחר.
3: אז בוא נעשה פרויקט עיר עם אלימות, נקרא לזה בשמו הנכון, ונעשה מלחמות, נעשה מלחמה, משטרה עם 40 אלף מחויבי גיוס, בכל אופן, זה לא הולך לשום מקום.
1: אני חייב להודות שיש משהו באופן אישי בלב שלי שמאוד רוצה לזרום איתך ולומר באמת, נשב, נדבר, נגיע להסכמות, אבל אני יודע שזה לא קורה, ואני יודע שזה לא קורה שנים, ואני יודע שצהל והעומד בראשו אומר, חברים, הצבא קורס לתוך עצמו. אז אולי הגיע הזמן, אתה יודע, פחות מילים יפות ויותר מעשים.
3: אז לא, אז נוריד את הגיוס, נוריד את האחוזי גיוס שהיו עד כל השנים. זה המבחן התוצאה. אני מדבר איתך על נתונים, לא מדבר איתך. מעבר לכך שיש כאלה שטוענים, אני לא רוצה להתווכח עם רמטכ"ל, אבל יש כאלה שטוענים, אנשים שמבינים ונמצאים קצת בפנים, שאומרים שזה לא
1: עם כל הכבוד לאנשים שמבינים ולאנשים שנמצאים בפנים, אני שומע את הרמטכ"ל, הוא יודע מה קורה בצבא שלו, אני בטוח. אליהו גפני, ראש המועצה המקומית עמנו.
3: יש מוזיאון בדירה של החזון איש. זכותו תגן עלינו. בדירה הקטנה והצנועה הזאת ישבו החזון איש ולהבדיל לבן גוריון והגיעו להסכמות והבנות. זה מה שצריך לקרוא היום.
1: אליהו גפני, ראש המועצה המקומית עמנו.
3: ולהגיע להבנות.
1: תודה רבה ששוחחת איתנו הלילה הזה, ואני חייב לומר שאתה היית היחיד מבין ראשי הערים החרדיות שהסכים לעלות לשידור ולהשמיע את עמדתו, ואני חושב שגם כאן מתחיל הדיאלוג בין הצדדים, בכך שאדם כמוך, ראש מועצה מקומית, עולה ואומר את עמדתו, גם אם מתנגדים לה. תודה רבה ששוחחת איתנו הלילה הזה.
3: תודה, ושנתראה תמיד בשגרה. שורות טובות.
1: לילה טוב. משפחתו של האזמר והיוצר יונתן רזל מסרה הבוקר כי הוא מאושפז בבית החולים שערי צדק מזה כמה ימים בשל אירוע מוחי שעבר, ובהכרה הוא מקבל טיפול רפואי מלא ומקיף מסרו במרכז הרפואי, ומשפחתו קוראת להתפלל לרפואתו. וכך אנחנו עושים, ושולחים לו גם מכאן איחולי החלמה מהירה יחד עם השיר האהוב שלו קטונתי.

0: ושוב, איחולי החלמה מהירה ליונתן רזל. עוד מעט עשרה לחצות, אנחנו הולכים לבדוק מה שלום תיק ההשקעות שלנו. אלכס קומן, לילה טוב.
1: הצילו.
0: אז זהו, אני יודע שבתל אביב נפילות דרמטיות, אבל לא יצא לי לראות את וול סטריט הלילה, איך היא מסיימת?
1: וול סטריט עם עליות דווקא, נאסד"ק עולה ב-0.4, דאו ב-0.1 ו-S&P ברבע.
0: אבל בתל אביב...
1: תל אביב, 35 יורד ב-4%, נקודה 2, 90 ב-4.6, ונדלן ב-4%, והביטוח יורד ב-5.7%, השמיים...
0: אין אבל איזושהי סיבה ככה נראית לעין. היו דיבורים במהלך היום על הפסקת השיחות בין ארצות הברית לאיראן, אז אולי זה קצת חימם את הבורסה בתל אביב, ואולי קצת תיקונים. אתה מצטרף לדעתי שלא קרה משהו גדול שגרם והביא לנפילות האלה?
1: כן, אבל תראה, אני פגשתי אנשים שעשו עשרות אחוזים, הרווחים היו כל כך גבוהים. הבורסה נתנה כאלה ביצועים מטורפים, שבעצם כולם ממתינים שמשהו שם יתקן את עצמו.
0: אז אולי זה התיקון. טוב, עוד בשורות רעות, אם כבר מה שנקרא הן באות בצרורות, הכנסת מבטלת היום את הצו של שר האוצר על פטור מתשלום מע"מ על קניות בעד 130 דולרים. בעצם אנחנו חוזרים לסעיף הקודם, ל-75 דולרים. נגמרה חגיגת הקניות באלי ובאמזון.
1: כן, בדיוק. זה מלחמתו של סמוטריץ' נגד העולם, הוא לא מצליח לקבל קונצנזוס, ולכן כל פעם מבטלים לו את החוק, ואז הוא מעביר אותו מחדש, והעולם צוחק.
0: אז מה, אתה אומר מחר ינסה להוריד את זה ל-120 דולר ויעביר מחדש?
1: מניח שכן.
0: יש בחירות, הוא חייב לספק את רצונם של הקונים, שבו לא נתאמן, זה גם אנחנו. אבל כן, שר האוצר צריך לראות מעבר לקניות של קומן ושל אפי באמזון. יאללה, שיהיה לילה טוב.
1: לילה טוב,
0: ביי ביי. היום, לפני 100 שנים, נולדה הכוכבת, לא רק כוכבת קולנוע, לא רק זמרת, אייקון של ממש, אולי בעצם כשהמציאו את המילה אייקון, דיברו עליה, על מרילין מונרו, שהייתה גם אייקון בעבודות של אנדי וורול. נאמר עכשיו לילה טוב למבקר הקולנוע והתרבות יונתן גת.
2: לילה טוב, אפי.
0: אז תסביר לי את האובססיה הזאת למרילין מונרו, גם 100 שנים אחרי. אנחנו לא היחידים היום, לא בגלץ ולא בתקשורת, בטח שדיברו עליה, על מרילין מונרו, ואחרי 100 שנים, האישה, מה שנקרא, השיגה את זה בשתי ידיים.
2: בוודאי, אתה יודע שהיה עיתונאי אמריקאי שאמר שאי אפשר יהיה לתאר את המאה שעברה בלי שלושה אנשים. אלברט איינשטיין, אדולף היטלר ומרילין מונרו. ויכול להיות שהסיבה, כן, עד כדי כך. ויכול להיות שהסיבה היא שהגברת מפעילה אצלנו הרבה מאוד מתגים שנראים סותרים, ולכן אנחנו מאוד מתפעלים ממנה כל פעם שאנחנו רואים אותה. היא גם סמל מין, כלומר, אתה יודע, היא הראשונה שהופיעה לשער של פלייבוי, הראשונה.
0: כן.
2: היא גם סמל מין, אבל מצד שני, היא נורא ביישנית. מצד אחד, היא זוהרת, היא כוכבת, היא מצליחה, היא על הפסגה. ומצד שני, היא מאוד נאיבית באישיות שלה, בהתנהלות שלה. איך הדברים האלה מסתדרים ביחד? הדברים האלה מסתדרים ביחד אצלה. והמתגים האלה מצליחים להקסים, במיוחד את הגברים, אבל גם את הנשים, אבל...
0: אני לא בטוח שהם יסתדרו אצלה באופן כל כך טבעי, כמו שאתה ככה זורק את זה בנונשלנט.
2: אז כן, היו בה כמה צדדים. היה בה את הצד של המצליחנית, והיה לה גם את הצד של הילדה המאוד פגיעה. היא באה ממקום חסר כוח, היא הייתה בבית יתומים, בבתי תמחוי, אבל אל תשכח שהיא הגיעה עד לקנדי.
0: אז אולי זה הסיפור, אז אולי זה החלום האמריקני. אני מתנצל לרגע, כי אני קוטע אותך, חדירת כלי טייס עוין בשעה זו בחניתה ובשלומי, חניתה ושלומי, חדירת כלי טייס עוין, מי שמאזין לנו באזור, מתבקש לתפוס מחסה בחדרים הממוגנים, במקלטים. סליחה, יונתן, בבקשה.
2: אתה אומר שהיא החלום האמריקאי, אני אגיד לך כן ולא. כי היא באמת הגיעה מכלום להכל, אבל היא גם מתה בגיל 36. אני לא חושב שזה החלום האמריקאי.
0: לא, מסכים איתך.
2: אבל זאת אומרת, הגברת יש בה הרבה מאוד סתירות, שאיכשהו מצליחות להתיישב באישיות שלה, היא גם מעוררת צורך אצל הגברים כאילו להציל אותה, נכון? תמיד יש לה תדמית כזאת של אלמה במצוקה. מצד שני, היא כל כך בפסגה, היא כל כך זוהרת, שכולם רוצים להתקרב אליה כמו פרפר לאש.
0: שוב, לצערנו הרב, חדירת כלי טייס עוין במצובה. מתנצל שוב, בבקשה.
2: כל הדימויים הסותרים האלה, אגב, היא בכלל לא הייתה בלונדינית, היא הייתה בעלת שיער חום אדמוני ומטולטל, ולמרות זאת היא אייקון הבלונד.
0: אני חייב להודות לבושתי, שאני שומע את זה בפעם, לא ידעתי את זה.
2: אני אחדש לך.
0: מרי מונרו היא סמל הבלונדיניות עלי אדמות.
2: נכון, נכון, נו, אז זה לא סותר. בטח שזה סותר. אז היכולת של הגברת הזאת לשחק עם כל הכדורים באוויר, מבחינתנו זה כמו לראות לוליאן קרקס הולך על חבל. זה מפתיע, זה מסקרן וזה מרתק. איך היא יכולה להיות כל כך מושכת, וכל כך הילדה הטובה שאפשר להביא הביתה? איך זה הולך ביחד? על פניו לא. והיות והיא לחצה על כל המתגים, ואני מסכים איתך שזה גם היה מהונדס. בוודאי שהוליווד ידעה לנצל ולהשתמש ולהנדס את המותג, בוודאי. אבל הוליווד ניסתה לעשות את זה אחר כך עם הרבה כוכבות אחרות, וזה לא הצליח.
0: או, הנה, עכשיו אתה מגיע לשאלה הבאה שלי, כי ככה, אתה יודע, בחדר העלינו כמה אופציות. מי מרילין מונרו של ימינו? עמית, שאני מאוד מכבד את עמדתו, זרק סידני סוויני.
2: כן, הוא לא היחיד שחושב כך, אגב.
0: אבל לא תמעניין מה אתה חושב.
2: אבל אני אגיד לך למה אף אחת לא מגיעה לרמה שלה. כי היא האב טיפוס. היא הגברת הראשונה שהפכה לסמל המין הראשון אחרי מלחמת העולם השנייה. בדור הבייבי בום. היא הראשונה שמקבלת את השער של פלייבוי. פלייבוי הראשון זו היא. עם עירום חלקי ולא מתנצל, כששואלים אותה אם מה היא ישנה בלילה, היא אומרת רק עם שנל מספר 5, הבוסם. היא בעצם האב טיפוס של השחרור המיני, תום עידן הפוריטניות של אמריקה, השמרנית.
0: ואתה אומר שלתקופה הזאת אין מה לעשות, לתמימות הזאת אנחנו לא נוכל לחזור.
2: בוודאי, בדיוק. כן. בדיוק עכשיו בדיוק הגדרת נכון. השילוב בין התמימות לבין ההתפקחות. בין הביישנות לבין המיניות, כל אלה כבר לא קיימים היום. היום כולם רוצים לעשות טייק אוף על...
0: כמאמר המשפט המפורסם, אין הזדמנות שנייה לרושם ראשוני, והיא לקחה אותה. יונתן גת על מרילין מונרו, היה מרתק לשוחח איתך. תודה, לילה טוב.
2: תודה, לילה טוב
0: לפי. 24 יום שהיה, סיימנו כאן. עומר פטיטו ערך, דרור פרידמן ויעל אוחיון בהפקה, אדם פייזר, טכנאי השידור, אילן גביש היה בפיקוח הטכני, אני אפי בן אברהם מאחורי המיקרופון. כמו שאנחנו רואים בדקות האחרונות, לא שקט בצפון, חדירת כלי טייס עוין, וזה אחרי שמוקדם יותר הערב, דיבר דונלד טראמפ על הפסקת אש. נו, מה אתם אומרים?

0: יוצאים מהבית להגן על הבית.
1: סגן אלוף במילואים ג' מפקד גדוד ההנדסה של חטיבה 226, חטיבת המילואים של הנחל. כמה ימי מילואים כבר אתה סופר?
2: עד 7 לאוקטובר, מעל 600 יום. אשתי היא פה הגיבורה באמת. אשתי גם ילדה לפני חודש, תוך כדי שאני פה. ההתמודדות היא קשה. אני הרגשתי את זה על הילדים שלי, ואמרתי שצריך לדבר על זה יותר, כי כשאנחנו מדברים על זה, זה גם נפתח יותר רחב. גם הצבא מתעסק במשפחות שלנו. יש המון המון אמצעים שהוא מקנה לנו, כדי שנוכל באמת להתמודד עם הדברים האלה. זה מקל קצת, אבל עדיין קשה, אבל אנחנו מתגברים. בסוף המשימה פה היא לטובת הכלל, ואנחנו פה כדי לשרת משהו יותר גדול.
0: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
3: ליאת וכמה יוד.
4: אנחנו שנינו מקופקבנה מריו, מכירים באמת מהגן, למדנו כל החיים ביחד.
5: מלא חוף, מלא כדורגל, דיבות.
4: בבית תמיד אמרו לי שלא להישאר בברזיל, שלמרות כל הכיף, ברזיל לא מקום כזה לבנות עתיד. ועם הזמן הבנתי שהמקום היחיד שקבל אותי ממש כאילו באהבה זה ישראל. התגייסתי לפיקוד העורף, הייתי מדריכת חילוץ. זה מאתגר, אבל עוברים בסוף ואחר כך זה ממש מחזק.
5: אני מקווה שגם אני כולם שמתגייסים, יהיו להם משמעותי. בסוף זה מטרה שלנו כעם וכבן אדם, לתרום למדינה שלנו בזכות.
0: גלי צהל, הבית של החיילים. מיד אחרי החדשות, בן פרג' ושחר אמנו.

0: גלי צהל עכשיו חצות. לילה טוב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. הזקות נשמעו לפני זמן קצר בגליל המערבי בשל חשש לחדירת כלי טייס עוין. דקות קודם לכן נשמעו הזקות במטולה. זו השיגור שנפל בסמוך לכוחות צהל הפועלים בדרום לבנון, לא היו נפגעים. הותר לפרסום סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, בן 30 מתל אביב, נפל בקרב בדרום לבנון. אורי רופא בגדוד שקד בחטיבת גבעתי נהרג כתוצאה מפיצוץ רחפן נפץ, יהי זכרו ברוך. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מוסר כי 6 רחפנים שוגרו לעבר כוחות צהל שפעלו במרחב, חלקם התפוצצו על כלי משוריין מסוג נמר. 7 לוחמים נוספים נפצעו בתקרית, בהם 4 קצינים, 3 במצב קשה ו1 בינוני, 3 לוחמים נפצעו קל, בהם מפקד גדוד שקד. ראש הממשלה נתניהו מגיב להפסקת האש בלבנון. שוחחתי הערב עם הנשיא טראמפ ואמרתי לו שאם חיזבאללה לא יחדל לתקוף את ערינו ואזרחינו, ישראל תתקוף מטרות טרור בבירות. בתוך כך, בהודעה משותפת של נשיאות לבנון ושגרירות לבנון בוושינגטון, נכתב כי חיזבאללה קיבל את המתווה האמריקני להפסקת האש עם ישראל. על פי ההסדר המוצע, ישראל תפסיק את התקיפות בדחיה בבירות, ובתמורה חיזבאללה לא יתקוף בכל שטח ישראל. עוד נכתב בהודעה כי הסכם הפסקת האש יורחב בהמשך ויחול על כל שטח לבנון. ידיעה שריכזו כתבנו יניר קוזין ושירה עטר. הקטל בכבישים. 2 צעירים בשנות ה-20 לחייהם נהרגו בתאונת דרכים בכביש 232 באזור אשקלון. 2 נוספים נפצעו קשה, נער בן 18 נפצע בינוני. צוותי מגן דוד אדום פינו אותם לבתי החולים ברזילי ואסותא באשדוד כשהם סובלים מחבלות בגופם. כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור מעדכנת כי בעקבות התאונה הכביש נחסם לתנועה בשני הכיוונים. תחזית מזג האוויר, הלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שערך אל ישיב הראל, מיד בגלי צהל, יומן חצות. חצות ועוד 2 דקות, יומן חצות בגלי צהל. סרן דוקטור אור יוסף סילבסטר, בן 30 מתל אביב, נפל הצהריים בקרב בדרום לבנון כתוצאה מפיצוץ רחפן נפץ. אופרי בר, כתבנו לענייני צבא וחברה, אתה מצטרף אלינו עם פרטי התקרית, שלום.
1: כן, שלום לינוי. סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, בן 30 מתל אביב, נפל הצהריים בקרב בדרום לבנון. אורי, רופא בגדוד שקד בחטיבת גבעתי, נהרג כתוצאה מפיצוץ רחפן נפץ. האירוע הזה קרה היום בשעות הצהריים. 6 רחפנים שוגרו לעבר כוחות צהל שפעלו במרחב, חלקם התפוצצו על כלי משוריין מסוג נמר. שם נפגע גם סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר. ומותו נקבע במקום. 7 לוחמים נוספים נפצעו בתקרית, בהם 4 קצינים, 3 במצב קשה ו1 בינוני. 3 לוחמים נפצעו קל, בהם מפקד גדוד שקד, שעתיד לחזור בימים הקרובים לפקד על הגדוד. מתחילת הפסקת האש לינוי שנחתמה לפני כחודש, נפלו 14 לוחמים בדרום לבנון ובגבול הצפון.
0: תודה אופרי. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז הערב על הפסקת אש חדשה בלבנון והצהיר שישראל לא תתקוף בבירות. יניר קוזין, כתבנו המדיני, שלום.
2: לילה טוב, כן, אז כרגיל הדברים בימינו נסגרים בשיחת טלפון בין ראש הממשל נתניהו לבין הנשיא דונלד טראמפ, וההחלטות למעשה מתקבלות בוושינגטון, אז הערב נתניהו וטראמפ משוחחים, 7 שעות אחרי שראש הממשלה ושר הביטחון הודיעו כי ישראל תתקוף בבירות בדחיה בעקבות הפרות של הפסקת האש על ידי חיזבאללה. שיחת הטלפון הזו מסתיימת, שוב, אזרחי ישראל מגלים על הדברים, מהודעה של הנשיא דונלד טראמפ ברשת החברתית שלו, והוא כותב, הייתה לי שיחה מאוד יעילה עם ראש הממשלה ביבי נתניהו, לא יהיו חיילים בבירות שיגיעו לבירות, וכל החיילים שנמצאים בדרכם לשם כבר נסוגו לאחור. כמו כן, הוא אומר, הייתה לי שיחה טובה מאוד עם חיזבאללה דרך שליחים, והם הסכימו שכל הירי ייפסק, ושישראל לא תתקוף אותם, והם לא יתקפו את ישראל. כלומר, הנשיא דונלד טראמפ מייצר כאן משוואה חדשה, אי תקיפה של שטחים בישראל, יביאו לכך שישראל לא תתקוף בבירות. הפעילות בדרום לבנון, על פי ראש הממשלה, תימשך, כי גם הוא מוציא הודעה כשעה לאחר מכן, ואומר, שוחחתי הערב עם הנשיא טראמפ, ואמרתי לו שאם חיזבאללה לא יחדל לתקוף את ערינו ואזרחינו, ישראל תתקוף מטרות טרור בבירות, עמדתנו זו עומדת בעינה. במקביל אומר נתניהו, צהל ימשיך לפעול כמתוכנן בדרום לבנון. שני דברים לגבי העניין הזה, אז קודם כל הפעילות של צהל בדרום לבנון ממשיכה, הפעילות של תיאור השטח הזה, עם כמובן החשש גם לפגיעה בחיילינו, ופה זאת הנקודה השנייה, נתניהו מדבר על ערינו ואזרחינו, הוא לא מדבר על האפשרות שחיזבאללה ימשיך לתקוף את כוחות צהל, כל עוד צהל כמובן נמצא בדרום לבנון ומבצע את משימות התיאור האלה. אז לסיכום, שוב עוד ערב באו אזרחי ישראל ממתינים למוצא פיו של הנשיא דונלד טראמפ, ולבסוף זה שקובע כיצד הדברים התנהלו כאן.
0: תודה יניר. 10 מפגינים ושוטרים נפצעו במהלך מחאות הפלג הירושלמי שהתקיימו היום ברחבי הארץ, 6 נעצרו. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין, אתה היית הצהריים ביחד ממוקדי המחאה בירושלים, שלום.
3: שלום לינוי, במשך יותר מ3 שעות חסמו היום מפגיני הפלג הירושלמי כבישים שונים ברחבי הארץ, ביניהם את הרחוב בו מתגורר ניצב חיים שמואלי, ראש אגף התנועה במשטרה. המפגינים מחו על מעצר עריקים חרדים, כוחות המשטרה ניסו לפנות אותם באמצעות רימוני אלם, גז מדמיע ושימוש באלות. כ5 מפגינים קיבלו טיפול רפואי במקום, 3 שוטרים נפצעו קל. מוקדי ההפגנה נרשמו גם בכניסה לירושלים, באזור גשר המיתרים, וכן במחלף גנות בכביש 4, שם דקות לפני שהמפגינים התפזרו, נפצע באורח קשה מפגין חרדי כבן 25 מדריסת אופנוע, והוא פונה להמשך טיפול רפואי בבית החולים שיבטל השומר. מהמשטרה נמסר כי 6 מפגינים נעצרו.
0: תודה מרדכי, לילה טוב. עד כאן יומן חצות, ערך אותנו אל ישיב הראל, הפיק רון קוטלר. על הביצוע הטכני נועה קולטר ודנה הרולד, בפיקוח הטכני תומר גולן. מיד בגלי צהל ציפורי לילה עם בן פרג' ושחר אמנו, ממני לינוי רובה ומכל צוות היומן. לילה שקט, בשורות טובות והמשך האזנה נעימה.

לילה טוב לכם מאזינות ומאזיני גלי צהל, ברוכים הבאים לציפורי לילה, כאן מהדורת עכשיו הזמן במזרחית. אחרי יום מלא מלא וגדוש באירועים, אנחנו כאן בכדי לנסות לתת לכם איזה שעתיים של מוזיקה שקצת תבוא טוב לנשמה. והלילה הזה אנחנו הולכים לעשות הרבה הרבה כבוד לזמר שלא תמיד זוכה להיות בכותרות בגלל המוזיקה שלו, ותמיד הוא הבן של, ולא יעזור וישייכו אותו תמיד לזוהר ארגוב הגדול מכולם. אבל גילי ארגוב כבר איתנו לפחות 35 שנה, והוא יוצר. הוא הוציא אלבומים, אלבומים נהדרים בתחילת הדרך, עם להיטים גדולים, להיטים ששרים אותם במגרשי הכדורגל, להיטים שהם כמעט מלווים כל חפלה מזרחית. אז הלילה אנחנו לא נתמקד בחיים הקשים ולא בהתמכרויות, אלא אך ורק במוזיקה, ובעבודה על התוכנית הזאת, אנחנו גילינו גילי ארגוב אחר לגמרי. איכות ווקלית נהדרת, זמר אדיר, שכל כך חבל שבאמת ידע תנודות, ומי ייתן באמת, ובאמת אולי התוכנית הזאת תעזור לו לחזור ככה לשיר ולהוציא אלבומים חדשים. אז השעתיים האלה הם אך ורק השירים היפים היפים של גילי ארגוב מכל השנים, כמעט 35 שנה על הבמה האיש הזה. המפיקה שלנו היא סבי אייצק, טכנאי דובי נון, בפיקוח אילן גביש. אני בן פרג', שחר אמנו בעוד מספר דקות יחבור אלינו, כי הוא תמיד בהופעות ותמיד הולך לראות את הזמרים גם בחוץ. אז אתם על גלי צהל, נגיד לילה טוב לחיילים, לחיילות, לשוטרים, לשוטרות. שעתיים גילי ארגוב ואתם הולכים להיות מופתעים. יאללה מתחילים.

הנשיקה הראשונה, זה גם שמו של האלבום שיצא ב-1991. לפני כן, שנתיים קודם, גילי ארגוב מוציא את אלבומי הראשון ב-1989. אבא שלי עם השיר הזה שהוא שר לאבא שלו, וכולנו זוכרים את המופע 5 שנים נדמה לי לאחר מותו, שגילי כבר לבוש בחליפה ועומד ושר, ושר את השיר הכל כך מרגש את זה. אבל דיברנו מקודם על האצטדיונים ודיברנו על הכדורגל, ואני חושב שאחד מההמנונים של האצטדיוני הכדורגל כאן בארץ זה השיר הבא. אפשר לכוון אותו בעיקר לאצטדיון טדי, אבל אני חושב שזה שיר של כמעט של כל אוהדי הכדורגל, וזה גם שיר של גילי ארגוב. מי המציא את המילה אהבה?

מי המציא את המילה אהבה? עכשיו אם אנחנו נשאר קצת בשנות ה-90 ואת השיר מי המציא את המילה אהבה, מילים ולחן של רוני אחריאל. רוני אחריאל כותב לא מעט לגילי ארגוב, ובאותו אלבום הוא כותב עוד שיר אחד שהוא אחד ההמנונים הכי יפים של גילי ארגוב, אין לי עוד מילים.

איזה מילים יפות של רוני אחיאל. עכשיו נלך קצת קדימה, ואי אפשר באמת להגיד שאנחנו נעסוק בשעתיים האלה רק במוזיקה של גילי ארגוב, כי לאורך השנים היו לו כל מיני מפגשים עם כל מיני יוצרים, עם כל מיני אנשים שניסו באיזושהי צורה לעטוף אותו, לנסות באמת לקדם אותו, לתת לו להקליט שוב ושוב ושוב, אבל אי אפשר היה לברוח לרגע אפילו מהמערכת יחסים הקצרה אולי בין אב לבן שהייתה לו עם האבא זוהר עד גיל 14, והנה אחד השירים שיצאו בשנת 2000, שיר קצת יותר מאוחר, המלך ואני.

0: אחד המדריכים שתמך מאוד בגילי באותה תקופה. בוא נשמע את הרעיון הזה, חלק מהרעיון יותר נכון, אצל יורם גאון.
1: תראה, יורם, אבא, אני מאוד מאוד אוהב את אבא שלי, זיכרונו לברכה, זוהר המלך, המיתוס, האגדה, ואבא באיזשהו מקום טעה בחינוך שלו איתי, כי הוא חשב שאם הוא ישתמש לידי, ואם הוא יעשן קרק לידי, ואם הוא ייקח אותי למועדונים של חשפניות בגיל 10, אז וידבר איתי פתוח וחופשי על הכל, אז יצא ממני איזשהו גבר. אבל הוא טעה, כי בתור ילד, תשתבין, ללכת למועדון בגיל 10 חשפניות, זה סטלבט, סבבה, ילד מתלהב. אבל למחרת בבוקר לקום לבית ספר וללמוד משהו, לנסות לקלוט משהו, אנגלית, תורה, איך ציפו ממני בכלל, אז הוא טעה, ואני סולח לו ואני לא מאשים אותו. וגם לא בגללו אני נכנסתי לסמים. זה משהו אחר לגמרי. אני... זהו, אבא היה אדם חולה, ואני מאוד אהבתי אותו, ואני מאוד מתגעגע אליו.

המלך ואני, גילי ארגוב, היה אפשר לשמוע גם סימפולים של זוהר ברקע. לאורך השנים גילי מתיישב בדיוק כמו האבא זוהר, ברעיונות כמעט בכל תוכנית בוקר, תוכנית אירוח למיניהם. אחת מהתוכניות באחד השלבים מערך אותו בשישי בגאון, יורם גאון, יחד עם איזשהו

שככה זה נגמר, וכמה בשיר הזה הביצוע של גילי כל כך כל כך דומה לאבא שלו, כל כך דומה גם במנעד הקולי, גם בביצוע. עכשיו אנחנו חוזרים עוד פעם לאחד האלבומים הראשונים, שיר שמוקדש לאורלי, איני יודע איזה אורלי, אבל גם הפך להיות ללעיד גדול, שיר מעדונים, אחד היפים של גילי ארגוב. אז אתם מוזמנים גם בבית ככה, לפזז ימינה, לפזז שמאלה, אתם על גלי צהל, אם אתם בדרכים סו בזהירות, ותגבירו את הווליום. אורלי, אורלי, שיר אחד בלב.

0: טוב, אותה תקופה אני חושב שלא היה אפילו אחד שלא...
1: תגיד שלום יפה.
0: חכה, אני אקבל אותך, אני גם רוצה להגיד איפה היית, חכה, לאט לאט, לאט לאט, ומה עשית? 25 דקות חלפו להם, ושחר אמנו ככה פתאום מתייצב על הכיסא. איש מקצוע, חברים, איש מקצוע שנודד בין גלגלץ לגלץ. חזר מהופעה, לא נשאל מה, כי זה בטח הפתעה, אבל בכל אופן, אמנו, אנחנו מנגנים פה כבר 6-7 שירים, אני התלבטנו ביחד שעתיים, אני לא יודע אם זה נעשה ברדיו, כי כל הספשיילים שמוקדשים לזוהר נעשו כבר מאות ואלפי פעמים כאן בתחנה, אבל בכל זאת גילי ארגוב.
1: תראה, הבעיה מתחילה בתפיסה של האנשים. כי הם שומעים שיש עכשיו ספשייל שעתיים של מישהו, חושב שקרה לו משהו.
0: אז לא קרה,
1: אז לא קרה לגילי כלום.
0: ואין גם
1: יום הולדת. בן הגיע עם הרעיון, בוא נעשה ספשייל שעתיים גילי ארגוב, ובאמת כשצללנו לתוך המוזיקה של גילי, מצד אחד גילינו מלא שירים טובים, מצד שני גם תחושת הפספוס התעצמה, כי באמת יש פה... אני כאילו לא זוכר שגם מישהו חידש משהו של גילי, זאת אומרת, זה לא ש... הוא רק הוא יצר ומישהו לקח והפך את זה ללהיט יותר גדול, זה...
0: אבל אנחנו נשמע את זה בהמשך שלאורך השנים, כשהאלבומים הלכו הצידה, ולא הייתה יכולת לעשות אלבומים, אז מוציאים סינגל פה וסינגל שם, ועל הדרך חוברים גם לכל מיני זמרים, זה קורה לו לא מעט, אבל אם דיברת על לקחת שירים שלו ואחרים שלקחו שירים שלו, אז הנה, גילי ארגוב לוקח את יגאל בשן.
1: יגאל בשן, תוך הסרט שרית, 74, של ג'ורג' אובדיה. ומי ששומע את הגרסה המקורית, שומע במקהלה את ריק יגאל.
0: נכון.
1: מניפאר.
0: אבל הוא עושה את זה יפה, גילי ארגוב.
1: כן, אז הנה, גילי,
0: אין אמת בכוכבים.

0: הכוכבים לא משקרים אם נאמין.
1: כן. אם נאמין, רק אם נאמין.
0: כן, זה שיר שבאמת כל ביצוע שלו טוב, אבל גילי באמת לקח את השיר הזה ונתן לו את הטאצ' האחר, כי לפעמים, אתה יודע, יש את הסרטים האלה שאנחנו רואים כל חג וזה, אבל יש את הסרטים שפחות, ושם כן. יש מוזיקה טובה, כמו שתי דפיקות לב וכאלה שלא מחדשים. אבל אז באים מה קשור ועושים את לעוף איתך ואחרים וצריך למצוא. הרבה פעמים כאילו אמרו שאין מוזיקה טובה, יש הרבה מוזיקה טובה
1: שהיא. לא, גם יש דברים לחזור אליהם, אבל באמת, כמו שאתה אומר, צריך למצוא. דיברנו מקודם שחר על החיבורים. ולפעמים, אתה יודע, לפעמים הוא מקבל חיבוק ממוזיקאים סופר מוכשרים, שההפקות הן באמת הפקות סופר איכותיות, ולפעמים זה דברים שקורים על הדרך, לא שהם יוצאים הרבה פחות יפה, הם פשוט פחות מושקעים ופחות נשמעים.
0: הם גם מסחרים כאלה.
1: הם מסחרים, נכון, אבל את הביצוע הבא, אנחנו לפחות כאן בתחנה משמיעים לא מעט. שימון אלמליח יחד עם גילי ארגוב, והניצוח וההפקה כל כולה של אבי אוחיון. אבי אוחיון לא אבי אוחיון שאנחנו מכירים, התמלילן שכותב המון שירים, אלא אבי אוחיון המנצח, איש של מקלות אם אינני טועה, והוא עושה כאן ביצוע נפלא לשני זמרים שלוקחים את השיר הזה של זוהר ארגוב, עושים לו כל כך הרבה כבוד
0: וכל כך שונה מזוהר,
1: וכל כך
0: אבל אחר כך נדבר על זוהר.
1: צריך לראות גם את הקליפ פה. שימון אלמליח מתחיל את השיר ואז נפתח את הדלת, וגילי נכנס, והשאר היסטוריה.

0: איזה שיר, ואיזה ביצוע יפה, שמעון אלמליח וגילי ארגוב.
1: אני חושב אבל שכאילו, כאילו הדבר הזה שנקרא גילי ארגוב, הוא באיזשהו מקום היה יכול להיות סופרסטאר, אבל פשוט כשלקחו ילד צעיר ושמו לו על הכתפיים את המשקולת הזאת של אבא שלו, כשאבא שלו מת, אני זוכר גם היה איזה ערב כזה בבנייני האומה, עם יוסי סייס וזה, ואז חשפו את גילי שהוא עלה עם חליפה.
0: כן, דיברתי על זה בתחילת התוכנית.
1: וזה עשה לו בעיניי לא טוב. כי אנחנו רואים הרבה בנים של ממשיכים, בן גדסי ובן אל תבורי, וחלקם, כמו נגיד גדי, משה, ניסו וזזו הצידה, כי האבא הוא היה אגדה יותר מדי גדולה.
0: אני גם חושב שהזמרים שדיברת עליהם עכשיו, שחר, בסופו של דבר, האבא נוכח עד עכשיו.
1: כן.
0: ואצל גילי, בגיל 14, אתה מתייתם, וכל ה... כובד משקל הזה עליך, אתה מכיר את ההיסטוריה, הוא גם מדבר על ההיסטוריה של אבא שלו, מה שברעיון ששמנו קודם, אבל בכל אופן, העניין הזה של ההתמכרויות והעליות והירידות, עדיין יש כאן זמר שבאמת באמת יכל להיות סופרסטאר,
1: כן,
0: כמו שאתה
1: אומר. כן, המשקולת על הכתפיים, הייתה כבדה מדי, כן. הציפיות הגדולות, האלבומים האלה שכאילו... תחדש את השירים של אבא, ותשיר כמו אבא, ותראה כמו, והשוואות, זה לא מתאים לכל ילד, אין לכל ילד חוסן מנטלי, בשביל כאילו לעשות את המהלך הזה, בטח כשאתה, זה כמו לקחת את הבן של אלוויס, לא שהיה לו בן, אבל לקחת את הבן של אלוויס, להגיד לו, תשיר גם, וזוהר הוא אגדה, כאילו אנחנו מדברים שנת 2026, כי... 39 שנה אחרי
0: אותו. אבל הוא מצליח לייצר, לפחות בתחילת הדרך, ב-89, ב-91,
1: כן.
0: להיטים משלו, להיטים שלו, זהות עצמית שלו, הכל דומה, לא דומה יותר, דומה פחות, אבל הוא מצליח באמת להכניס כאן להיטים שהם עד היום מושמעים.
1: טוב, כך שיר שלדעתי יכול להיות להיט. אולי יהיה גם מתישהו.
0: אספנו פה גם כאלה. אבל כן. תשמעו איזה יופי של שיר.
1: זה נקרא אהובתי, לא של זה.
0: גילי ארגוב.

0: נגיד שדודו מתנה כתב והלחין את הדבר היפה הזה.
1: ותודה לך שהבאת את זה, אמנו. תודה רבה ששלחת.
0: לא, תחשוב ששיר כזה נופל אצל אישי, או נופל, אילן נורי היה לו את הדבר הזה, באותו המקצבים, באותה, נכון, זה, זה הופך נכון. להיות משהו אחר, אבל לדעתי קצת באיזשהו שלב, חוץ ממך, כולם הרימו ידיים, מגילי ארגוב. ואז כאילו נתנו שירים פה ושם כדי לתחזק את הקריירה, אבל שירים כאילו נבלעו איפשהו פה שם, כי בינינו אתה ואני עיתונאי מוזיקה שמקבלים בלינקטון או בפטיפון את הזה, ולא תמיד השירים האלה נגישים לנו, זאת אומרת, אתה לא תמיד הולך לחפש משהו חדש של גילי.
1: גם לא תמיד מה שגילי מוצאים מגיע דרך הלינקטון.
0: נכון.
1: אז אנחנו נשמע פה עוד מעט גם בשעה הבאה שירים שלו שבאמת הגיעו בסופו של דבר ליוטיוב, אבל הם שירים כמו שהשמעת עכשיו, שיר מעולה.
0: כן, אז יאללה, תן קרדיטים, נסגור שעה ראשונה.
1: אז אנחנו נגיד תודה למפיקה שלנו, סבי יייצק, לטכנאי עידו בן נון, בפיקוח אילן גבי, שחר אמנו, בן פרג', עוד שעה מלאה, גילי ארגוב וחברים, אל תלכו לשום מקום.
0: וגם אבא. אבל וגם הנה, אבא. הנה שעת הספינה.
1: שעת אבא הספינה. היה בשעה הזאת רק בסימפול אחד. רק בסימפול אחד.
0: אנחנו נשמיע בשעה הבאה. יש שני שירים שאבא זוהר מזכיר את גילי. תכף תשמעו.

גלי צהל, השעה אחת. לילה טוב, הנה מה שקורה עכשיו. אזעקות נשמעו לפני כשעה במטולה בעקבות שיגור מלבנון שנפל בסמוך לכוחות צהל הפועלים בדרום לבנון ללא נפגעים. במקביל, התראות הופעלו בגליל המערבי בשל חשש לחדירת כלי טיס עוין. מדובר צהל נמסר כי מדובר בזיהוי שווא. הותר לפרסום, סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, בן 30 מתל אביב, נפל בקרב בדרום לבנון. אורי, רופא בגדוד שקד בחטיבת גבעתי, נהרג כתוצאה מפיצוץ רחפן נפץ. יהי זכרו ברוך. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסר כי 7 לוחמים נוספים נפצעו בתקרית, בהם 3 במצב קשה, 1 במצב בינוני ו3 שנפצעו קל, בהם מפקד גדוד שקד. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר הערב כי הוא מאמין שהסכם להערכת הפסקת האש עם איראן ופתיחת מיצרי הורמוז ייחתם כבר במהלך השבוע הקרוב, כך דווח ברשת ABC. עוד אמר טראמפ, המצב נראה טוב, הייתה תקלה קטנה היום, אבל תיקנתי אותה מהר מאוד, לדבריו. כמו כן, דווח כי טראמפ התייחס גם למסע ומתן בין ישראל ללבנון, דיברתי עם חיזבאללה והוריתי להם להפסיק את הירי, ודיברתי עם נתניהו ואמרתי גם לו להפסיק את הירי, ושניהם הפסיקו לתקוף אחד את השני. מוקדם יותר הערב, ראש הממשלה נתניהו הגיב להפסקת האש בלבנון. שוחחתי עם הנשיא טראמפ ואמרתי לו שאם חיזבאללה לא יחדל לתקוף את ערינו ואזרחינו, ישראל תתקוף מטרות טרור בביירות. בתוך כך, בהודעה משותפת של נשיאות לבנון ושגרירות לבנון בוושינגטון, נכתב כי חיזבאללה קיבל את המתווה האמריקני להפסקת האש עם ישראל, לפיו ישראל תפסיק את התקיפות בדחיה בביירות, ובתמורה חיזבאללה לא יתקוף בכל שטח ישראל. הקטל בכבישים. גבר ואישה בשנות ה-20 לחייהם נהרגו בתאונת דרכים בכביש 232 באזור אשקלון. 2 צעירים נוספים נפצעו קשה ונער בן 18 נפצע בינוני. צוותי מגן דוד אדום פינו אותם לבית החולים ברזילאי ואסותא באשדוד כשהם סובלים מחבלות בגופם. כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור מעדכנת כי מתחילת השנה נהרגו בתאונות דרכים 178 בני אדם. רוכב טרקטורון בן 24 נפצע קשה במהלך רכיבה בשטח פתוח בסמוך לאריאל. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו למקום פינו אותו לבית החולים ביילינסון בפתח תקווה, כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. טניס מטורניר הרולאן גארוס, הטניסאי האמריקני פרנסס טיאפו, פוגש בשעה זו את האיטלקי מתאו ארנלדי בשמינית הגמר. התוצאה כעת היא 2-1 במערכות לטיאפו. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. תחזית מזג האוויר למחר, מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שערך עמרי לזרוב.

0: שעה שנייה אנחנו כאן, והפעם בצוות מלא. אנחנו פותחים את השעה הזו שוב, נגיד לכם לילה טוב. אתם על עכשיו הזמן במזרחית בגלי צהל, במסגרת ציפורי לילה מוזיקליות, ואנחנו כל כך שמחים לפתוח את השעה השנייה, ושמחים גם שמי שמצטרף אלינו עכשיו, אז ברוך הבא, ברוכים הבאים. אנחנו בשעתיים עם הלהיטים הגדולים של גילי ארגוב, ויש כל כך הרבה כאלה. אני כל הזמן מתחבט עם עצמי, כאילו, מה הביא אותי, כאילו, לעקוב אחריו.
1: אני אגיד לך מה הביא אותך.
0: כן.
1: אני בתור הפרשן.
0: כן, הפרשן, כן, כן.
1: אני חושב שיש לך תכונה מאוד מאוד יפה, לא רואים אותה ברדיו, כי בן משדר ברדיו, שאתה אוהב את הפינות ואת האנדרדוגים ואת האנשים האלה שלא קיבלו הזדמנות, אז אני אתן להם את ההזדמנות ויביא אותם לרדיו וישמיע אותם. ויש לך איזה פינה מאוד מאוד חמה לגילי ארגוב, אני ראיתי את זה לאורך כל השנים שאנחנו שדרים ביחד, שתמיד היית בוחר איזה שיר שלו, איזה משהו שלו, איזה שליפה מכאן ומשם, וזה מבורך.
0: אבל בדרך לכאן התחבטתי עם עצמי ואמרתי, כי אני מכיר עוד כמה אנשים שבאמת אוהבים את השירים שלו, ואז אמרתי, איפה זה מוצא אותי, כאילו, אולי בגלל שברגע שהעניין עם זוהר נגמר, אז רציתי באמת, אתה יודע, שבאמת תהיה לזה איזה שוק של המשכיות, ועוד פעם אני שומע ושומע ושומע ורוצה שהוא יצליח באיזושהי צורה כמו אבא שלו, אבל זה לא, זה לא, היום הזה, השעתיים האלה הם לא באות מתוך, אמרתי את זה גם בפתיח בהתחלה, לא בגלל הקשיים שהיו לו וההתמכרויות שהיו לו, זה באמת נטו המוזיקה, כי באמת הבחור הזה עם פוטנציאל גדול, מפוספס גדול, ואנחנו מכירים הרבה מאוד אנשים שעזרו לו לאורך הדרך, צלח יותר, צלח פחות. בוא נמשיך עם המוזיקה, שחר.
1: טוב, תן קרדיטי ואני נותן פה בפליי.
0: מפיקה אותנו סבי אייצק, טכנאי עידו בן נון, בפיקוח אילן גביש, בן פרג' ושחר אמנו איתכם עד השעה 2. פתחנו עם?
1: בעיניי ראיתי, ונזכיר שוב, לא קרה שום לקילי ארגוב, אנחנו פשוט באנו באיזה ספשייל.
0: אני רק חושב אם הוא בבית, או מישהו עכשיו אומר לו, שעתיים גילי ארגוב, אתה סלוטים שעתיים.

0: טוב, אני עכשיו, כאילו, זה לא סיכום או משהו כזה, אבל המון שירים בתוך הכדורגל, כאילו, ואנחנו באמת עכשיו, שבוע לפני שיא השיאים, אחרי ליגת האלופות ש...
1: דיינו בחייך.
0: מה, לא?
1: זה היה משחק עלוב ברמות כאילו מאוד מאוד קשות.
0: אה, לא, לא דיברתי על זה, עלוב, לא עלוב. באמת היה כאילו בונקר מהסרטים.
1: איך, מה זה? עדיף קריית שמונה, מכבי פתח תקווה, בדבר הזה היה.
0: אבל מי המציא את המילה הוא שיר אצטדיונים? בעבר היו זמנים. השיר הבא שאנחנו הולכים לשמוע גם שרים אותו בכדורגל.
1: כן, בערב סגריר של זוהר, וכמו שאמרנו בשעה הראשונה, יש שני שירים שזוהר ממש אומר את השם גילי, זה אחד מהם, היה זה בערב סגריר, ומוזמנים לכתוב לנו באיזה עוד שיר זוהר גוב אומר את המילה גילי.
0: הוא מחכה כאן.
1: אה?
0: הוא מחכה.
1: כן, השיר מחכה, אנחנו אולי ננגן אותו בסוף, כי הוא שיר שהוא חידוש בעצם, כן, אבל זה בעיניי אחד השירים שכאילו אמרו, יש לנו בוזוקי, יש לנו גיטרות, בוא נעשה הכל ביחד, זוהר, תשיר מה שאתה רוצה.
0: והוא שר מה שהוא רצה.
1: מה שהוא רצה באיזה קצב.
0: אז הנה, עכשיו האבא.
1: עכשיו האבא, אחד משני שירים שזוהר אומר את המילה גילי, איפה נמצא... השיר השני
0: זה כבר עליכם.
1: זה עליכם.

0: לשבת על ספסל זה לא סכנה.
1: כן, שרים את זה.
0: איזה ספסל, השאלה מדברים. זה משהו אחר לגמרי. לך לישון גילי, עכשיו כבר מאוחר.
1: הופעות אמנו בלי סוף, היית בפרטסי, היית באיתי לוי.
0: הייתי באיתי לוי באמפי פארק בראשון לציון, 10,000 איש בערך שיפצו את המקום, הפכו אותו למשהו אחר לגמרי, ו...
1: שיפרו את הכניסות והיציאות קצת, או שעדיין ברדק?
0: כן. כן, האמת היא שבהתחלה שבאתי, כזה סתכלתי, אמרתי, אתה יודע, את האלה שמחגים לזה, תתכננו פה, תעשו שם, אבל... ביציאה מישהו אמר לי ימינה או שמאלה, אמרתי לו מה? אמר לי איזה כיוון אתה רוצה לנסוע, ואז אמרתי אתה יודע מה? אני אסע ימינה, כאילו הנץ', ויצאנו תוך 10 דקות היינו בחוץ.
1: אצלי המשפחה הייתה בפרטסי, וזה אומר שזו הייתה הופעה חד פעמית ממש.
0: כן, אבל אחר כך ראיתי שהיו פקקים בגלל כל האנשים שיצאו. זה דבר שאנחנו צריכים, כאילו, לא רק הזמרים, אלא משטרה וכל הסדר, שיש שופעות גדולות, לדעת לנווט את האנשים החוצה ומהכבישים, כי זה...
1: האם יצא לך לראות את הניווט של דודו טסה לגבי מחר, לגבי ההגעה לשכונת התקווה, אפרופו פקקים?
0: כן.
1: ממש. הכל
0: בפלקטים
1: כתומים. והכל זה אל תגיעו עם האוטו.
0: אל תגיעו עם האוטו.
1: ושלא תגיעו להגיע עם האוטו.
0: זה מה שאני אומר, כאילו יש הופעות, תכף אתה תרגיש את זה אצלך, כי אצטדיון פתח תקווה הולך להיות בן צור, ולדעתי עומר אדם גם הולך להופיע שם.
1: אתה זוכר שאנחנו הרחנו כאן את בן צור?
0: מתי
1: זה היה?
0: זה היה ב-23, לפני המלחמה.
1: איזה איש מתוק, הבחור הזה היה.
0: זה סגנון היה לו אחר לגמרי, אבל טוב, לוקחים...
1: אבל היה ברור שהוא מוזיקאי מוכשר והוא יצליח.
0: תראה, אצל איתי לוי הייתה הופעה די עצבנית, אני אקרא לזה ככה. יכול להגיד שכאילו זה מוזר, שאנשים שקונים כרטיס לפעמים לאורקסטרה, או מקבלים במקרה שלי, נתקלים בהרבה ילדים כאלה שבאו קצת להשתחרר על חשבון זה, וזה כאילו לא נעים להיות במקום כזה, בטח מישהו ששילם כסף גדול. אני לא אומר תגבילו גיל לאורקסטרה, כי לפעמים זה עושה את הדרייב הזה ש... צעירים עומדים על הזה, אבל אנשים שילמו 400-500 שקל כרטיס, רוצים ליהנות מההופעה ולא מצעקות של ילדים שמעשנים, שקופצים וכאלה. מה שהיה יפה, שהוא שר שירים מהאלבום החדש, כולם בלי שמות, רק מספרים. והקהל שר, אבל הוא לא ידע איזה שיר זה. כאילו, זה איזה מספר השיר הזה. זה משהו שלדעתי צריך למצוא לו פתרון מתישהו, כי... טוב, בוא נחזור רגע לגילי, שב-2014 נסה לעשות קאמבק אחד מיני רבים, וללכת ל-The Voice.
1: הפתעה גמורה, לכולם.
0: הפתעה גמורה, ובוחר שיר של אבא. עכשיו, השיר הזה של אבא, זה שיר של אבא שלו, לא להקת אבא. אחד האהובים של זוהר, באמת, וישר מזהים שזה גילי, אז בוא נשמע את השיר עצמו, את הרעיון אחרי, ואני גם נגיד שגילי לא פתח את העונה, למרות שהוא זה, כי גילי.
2: עוד דקה, את נעלה.

מי שלך לא יונה שבודדה איתך אהבה עוד לא קמתה עד שהיית

0: לא, איך יפה.
1: לא, אני רוצה חיוך, קטן.
0: איזה צבע.
1: היי גילי, מה קורה?
0: ברוך השם, ברוך השם, תודה לאל.
1: מאושר?
0: מאוד.
2: עוד דקה, את נעלמת. סבי דמותך, עולה עשר.
1: איך היה באודישן, תספר לי?
0: מרגש. אני מאוד התרגשתי, והכפיים והאהבה של כולם, ושהסתובבו כל המנטורים, אני הייתי בשוק, הייתי
1: בו. אני גם.
0: אני עצמתי את העיניים, פתחתי את העיניים, ופתאום כולם הסתובבו.
1: יו, איזה הפתעה.

0: לא, איך חיוך?
1: לא, אני רוצה חיוך, קטן.
0: איזה צמח.
1: היי גילי, מה קורה?
0: ברוך השם, ברוך השם, תודה לאל.
1: מאושר?
0: מאוד. עוד דקה, את נעלמת, סביד מותך, עולה עשר.
1: איך היה באודישן, תספר לי?
0: מרגש, אני מאוד התרגשתי, והכפיים והאהבה של כולם, ושהסתובבו כל המנטורים, אני הייתי בשוק, הייתי...
1: אני גם.
0: אני עשמתי את העיניים, פתחתי את העיניים, ופתאום

0: היה באודישן, תספר לי.
1: מרגש, אני מאוד התרגשתי, והכפיים והאהבה של כולם, ושהסתובבו כל המנטורים, אני הייתי בשוק, הייתי בלב.
0: אני גם.
1: אני עצמתי את העיניים, פתחתי את העיניים, ופתאום כולם הסתובבו.
0: איזה הפתעה זה.
1: זה היה קטע, זה היה מרגש, ואני מאושר, אני שמח.
2: אנחנו כאן כבר בהרבה עונות, אני מעולם לא ראיתי את הקהל כך מתלהב.
0: אז אביב, זו כבר העונה השלישית שלו שהוא מנטור, והוא אמר שהוא אף פעם לא ראה את הקהל ככה עומד, ככה מעודד, תומך. איך אתה מסביר את זה?
1: לא שמתי לב. יש בעל לך, אני עדיין שם, אני עדיין לא מעכל ככה, אני לא ציפיתי, לא קיביתי, אני לא ידעתי למה לצפות.
2: מה שאני מציע לך, שנכתוב אני ואתה כמה שירים לרדיו ראויים.
0: עכשיו אתם תופיעו יחד, אז זה בכלל יהיה...
1: אני מעריץ את הגאון הזה, זמר וגאון...
3: טוב, זה כרגיל בדברים האלה, בא מישהו, מבטיחים לו, הנה דרך חדשה, הנה זה, זה לא קורה. לא תמיד באשמת האנשים שניסו לעזור.
4: לא, קודם כל זה לא הייתה באשמת ההפקה. בוא נתחיל ככה, אבל מעבר לזה אי אפשר היה לשכוח את הסיבוב הזה של אביב גפן, שלומי שבת ושרית חדד, שהם ראו שזה גילי עומד שם ושר. הם כל כך התקרקשו בשביל, אני חושב שגם מאוד מאוד רצו בהצלחתו. אחר כך זה לא צלח עם אביב גפן, אז זה גם לא צלח עם הרבה אחרים לאורך השנים. אבל בוא נחזור חזרה עוד פעם לקלאסיקות, אמרנו.
3: אז השיר הזה, כן. אהוב עליי במיוחד, אפילו ממש ממש מרגש, אני שומע אותו כל הזמן, ויש לאנשים תחושה שזה של גילי, אבל אני לוקח אותך לשיר השירים, פסטיבל באווירה ים תיכונית, 1989. עכשיו, שים לב לרשימת המשתתפים, שלומי שבת, וג'קי מייקה, וג'קי מקייטן, ודאקלון, ורובי חנט, ואהרון ירימי, ומאיר סיני, שבדרך כלל שר בעיראקית ושר שיר בשם אימא, שהפך להיות כל כך קר לי אצל גילי.
4: איזה שיר יפה,
3: שזה שיר מדהים בעיניי.
4: וזה היה ב-1989 בפסטיבל הזמר המזרחי,
3: פסטיבל שיר השירים קראו,
4: שיר השירים
3: באווירה ים תיכונית.
4: באווירה ים תיכונית,
3: כן, זה היה כאילו התחליף של
4: התחליף של התחליף.
3: כן, הנה גילי.

0: איזה שיר יפה.
1: כן, עכשיו בואו, כאילו, אנחנו רוצים שתף את המאזינים שכאילו סגרו לנו את הבית קפה.
0: סגרו לנו, אוי, אתם יודעים שסגרו לנו את הבית קפה?
1: כאילו, לפני התוכניות אנחנו מפגשים לקפה וזה וזה.
0: לא רק לקפה, מורה נחמד היה שם.
1: כן, היה שם, באוכל טוב, מלצרית, אבל בית הקפה ניסן נתיב, כאילו הוא שם שלט.
0: אמנו, בשבילנו, או של הדור שלנו, הרי אנחנו לא ישבנו בקסית.
1: כן.
0: אתה מבין?
1: חייצ'קל וכולה.
0: אבל לשבת בניסן נתיב, בבית קפה מתחת לבית הספר, שכל אלה יוצאים מיוזעים אחרי ההצגות וזה, היה שם משהו ברנג'אי במקום הזה, שנמצא פה 2 מטר מהתחנה, ופתאום אתה גילית לי ששמו שלט.
1: כן, שלט, אוי. סגור אחרי עשור, תודה רבה לכל מי שהיה פה וכזה, וחבל, כי באמת היינו יושבים שם, אתה זוכר, לפני תוכניות, כן, באים, כן, מצטלמים, כן, מתכננים, כן. יושבים.
0: עכשיו צריך לחפש בית קפה אחר, זה קשה.
1: אה?
0: זה קשה.
1: פה? זה רק אם דוחפים לנו עוד כנאפה כאן. כאילו לא יכולים לתת לנו רק קפה, זה תביא גם את הכנאפה, כי אנחנו גרגרנים. כן. אז הנה... בשביל הבית קפה ניסן נתיב, לא יודע אם היו משמיעים את גילי שם.
0: אבל הזיכרונות. כן. אבל בכל מקרה, זה אלבום שגידי מקדיש את כל כולו לזוהר מן הסתם. הכל זה שירים וגרסאות של גילי לשירים של זוהר. הנה, השיר שפותח את האלבום. זכרי.

0: גידי ירקוב עם זכריני, אתם על גלי צהל, עכשיו זמן במזרחית, אנחנו עושים פה ספיישל הווה נגילי. הווה נגילי נקרא לזה ככה, שהחלטנו, בן החליט, אני זרמתי באהבה, לעשות שעתיים משיריו של גידי ירקוב תוך כדי השיח הזה. אנחנו הולכים לשמוע שיר של גילי עם דורון מירן, אבל אני רוצה שנייה לדבר על התופעה הזאת של הקאמבקים שיש פה זה, ולדעתי, מי שככה, נקרא לזה, בא מאחור, והקף את כולם זה מושי קפיה.
1: אתה יודע מה עולה לי בראש עכשיו שחר, שאתה אומר את זה? ואולי צריכים הרבה אנשים פה קצת ללמוד ממושיק. לפעמים, הפסקה היא טובה. מושיק לקח את עצמו.
2: התראה. צפת עיר. צפת, נוף, כינרת.
1: אבל הבן אדם עשה לביתו, עשה לעסקיו, בוא נגיד ככה, התיישר, חזר, ומה שהוא עושה היום, אין מבחינת הכבוד לאומנים. ואתה יודע מה, בוא נדבר רגע על איך ההופעה שלו נראית. זה מדהים, כאילו, זה אנטיתזה מוחלטת, אם אנחנו מדברים על לקהל שבא וקונה כרטיס, הפקה כזאת מושקעת, מי הווידאו ארטים ועד הכבוד שהוא עושה לקוקו מאלת, למשה כהן.
0: תקשיב, אני ראיתי.
2: התראה. צפת עיר. צפת נוף כינרת.
3: קצרין, באלמגור, בקו העימות, בדלתון, בנישון, גם במלכיה עכשיו. נעדכן ששוב בשעה זו בגליל העליון, גם באזור צפת, באזור אליפלט, כל מי ששומע אותנו משם, מאזינים, אתם מתבקשים להיכנס למרחבים המוגנים, נחזור על זה, בקו העימות, בדרום הגולן, בגליל העליון, נא להיכנס למרחבים המוגנים.
0: החלום מתוק והכל, ויש לו בעצם מה לבוא, וזה דבר שמאוד מאוד נכון גם שאמרת שצריך לעשות הפסקה, ויש חלק מהזמרים שממשיכים היום להקליט, זה 30, לא יודע, תיצרו געגוע קצת אצל הקהל שלכם, ואז הוא יחזור לראות אתכם, ולא...
1: ונחזור רגע לגילי ירקוב, לאורך השנים גם זמרים ותיקים יצרו איתו בלדות, חלקם טובות יותר, חלקם טובות פחות. כאן אפשר לשמוע גם את האיכות של דורון מירן באותה תקופה. איזה זמר.
0: זה נקרא בלד על החבר.

0: כן, מהימים האלה שהיו אומרים שש דקות שיר, יאללה נו, בסדר, אין לנו מה לעשות כל היום, בוא נעשה שיר שש דקות.
1: אתה שוכח שזה היה בקסטה? או בדיסק, נניח.
0: לא.
1: זה היה צריך למלא אלבום, אמנו.
0: נכון, אבל כאילו זה היום נראה ממש ממש עצום ממדים, נקרא לזה ככה. אף אחד לא היה נותן שירים שש דקות, אלא אם כן הם באמת, יענו.
1: נכון.
0: לעיתים האמיתיים. אתה הלכת עמוק עמוק, ואתה...
1: תרקדי?
0: כן.
1: אתה יודע מי כתב מי הלחין?
0: מי?
1: רוני אחיאל.
0: איי.
1: צריך לעשות איזה שעתיים, אמנו.
0: מה, לרוני אחיאל?
1: יש לו ים שירים. ים שירים. אנחנו השמענו היום, בתחילת התוכנית את הלעיתים הכי גדולים של גילי, הוא כתב. והנה עוד אחד, הצליח יותר, הצליח פחות, שיר שעושה שמח, וגם כאן הוא מתגלה...
0: אתה יודע שאומרים...
1: כרוחת זמר. דבר.
0: שאומרים ש... רוני אחיאל כתב לזוהר את לחזור לחיים, אבל זוהר לא חזר לחיים. אז רוני אחיאל שהלך לעולמו לפני
1: כמה שנים, שלוש,
0: שנתיים, שר אותו בעצמו. וכל פעם שאומרים, השיר הזה היה מיועד לזוהר, והוא לא הספיק, ואתה שומע ואתה מדמיין את זוהר שר. אז הנה גילי, עם תרקדי.
1: איזה שיר.

0: גיל ירגוב עם
1: תרקדי,
0: וכמו שאמרתי בשעה הקודמת, לא חידשו את שירים שלו. זאת אומרת, כאילו, כן יש הרבה דברים שאפשר היה לקחת, גם אם זה אייל גולן או אחרים שיפכו את זה למגה לעתים, אייל אוהב לקחת שעת פרידה ומילת אהבה וכאלה, אבל אצל גילי כאילו נראה שאף אחד לא...
1: מוזר לא... מאוד, כאילו, באמת לעתים גדולים מאוד.
0: אולי חלקם. במחרוזות פה ושם דחפו, נכון. זה, אבל כאילו להוציא מחדש שיר שלו, גם זה... למשל.
1: זה, אם תיכנסו לרשימה, אחרי האלבום האחרון של גילי, יש לו אולי 30-40 סינגלים שהם לא קשורים לכלום. וזה אחד מהם, זה שיר מדהים.

0: כן, שיר.
1: את השיר הבא, לא יודע אם אני צריך להציג אותו.
0: תתחיל כי... לנגן אותו.
1: מההתחלה.
0: וזה שהשארנו את השיר הזה לסוף, כן. כמעט לסוף, אולי מעיד על כך שרצינו באמת פחות להתעסק בקטע הבאי טרגי, ויותר להתעסק במוזיקה של גילי, וראיתם ויכלנו להשמיע עוד שירים, לא השמענו בכלל עוד המון שיתופי פעולה, אבל הנה אחד השירים...
1: תחשוב על זה גם שכאילו, בתכלס ברעיונות, הוא מתראיין, אבל תמיד הרעיונות הם על מישהו אחר.
0: וזה היה חשוב לי היום דווקא, שחר.
1: כן.
0: מאוד מאוד, שנשתדל באמת להשמיע את המוזיקה שלו.
1: לא, אי אפשר לנתק, כי הוא גם עשה חידושים וזה, אבל... לקחת את הלהיט הכי גדול לשים אותו בסוף זה להגיד, שמעו קודם כל כאילו מעכשיו אחורה.

0: טוב, מאזינות ומאזינים, אנחנו סוגרים כאן את השעתיים עם, מה נגיד, הצלחנו וניגענו שעתיים משירי חגילי.
1: אתה הצלחת והרגנת, וכל הכבוד לך, באמת, אני שוב חוזר, זה היה רעיון שלך, ואני באהבה, אזרום לכל מקום שתגיד לי ללכת.
0: אבל הנה, השתלבת יפה מאוד, מה אתה רוצה? אנחנו נגיד תודה למפיקה סבי אייצק, טכנאי דובי נון, והפיקוח אילן גביש. נקווה לימים טובים בכלל, בכללי כאן במדינתנו הקטנטונת, ואנחנו נסיים,
1: כן, נגיד עם... שבן פרד, שחר אמנו, היינו פה עכשיו הזמן במזרחית, אנחנו נסיים עם אחד השירים שבעיניי הוא אחד היפים של גילי, לא נולדתי מלך, איתך אני מת על החיים, משפט מדהים, בביצוע מדהים, ונאנסי ברנדס שם נותן את הטאץ',
0: ונאחל לו שאולי בקרוב נזכה לשמוע מוזיקה ממך, גילי ארגוב.
1: והופעה?
0: והופעה גם.
1: אם תבוא תרצה.
0: אם כולם חוזרים, תחזור גם אתה.
1: יאללה, שיהיה לילה טוב.

0: גלי צהל, השעה 2, לילה טוב, הנה מה שקורה עכשיו. אזעקות נשמעו לפני כרבע שעה בכמה יישובים בגליל המערבי בעקבות חדירת כלי טיס עוין. ולפני כחצי שעה, בצפת, בראש פינה, בקצרין ובאזורים נרחבים בגליל העליון, באצבע הגליל ובדרום רמת הגולן, בעקבות ירי מלבנון. מדובר צהל נמסר כי הפרטים בבדיקה. לא דווח על נפגעים או נזק, ובשלב זה לא התקבלו קריאות במוקד מגן דוד אדום. מוקדם יותר נשמעו אזעקות גם בגעתון וביחיעם שבגליל המערבי, בעקבות זיהוי שווא. ידיעה שהעבירו כתבינו אלישיב הראל ואופרי בר. הפסקת האש המסתמנת בלבנון. נשיא ארצות הברית טראמפ כותב הלילה ברשומה ברשת Truth. שוחחתי היום עם נתניהו וביקשתי ממנו שלא לצאת למסריחה וכיף בבירות, והורה לכוחותינו לשוב על עקבותיהם. קיימתי גם שיחה עם נציגים מטעם הנהגת חיזבאללה שהסכימו להפסיק לראות לעבר ישראל וחייליה. בהתאם לכך, גם ישראל הסכימה להפסיק לראות לעברם. נראה כמה זמן זה יחזיק מעמד, בתקווה של הנצח. כמו כן, ראש הפרלמנט הלבנוני ואיש הקשר לחיזבאללה בממשל, נבי ברי, אומר הלילה לניו יורק טיימס כי חיזבאללה מוכנים להפסקת אש אמיתית, וכי טראמפ הוא היחיד שמסוגל לגרום לישראל להיות מחויבת לכך. מוקדם יותר הערב הגיב ראש הממשלה נתניהו להפסקת האש ואמר, שוחחתי עם הנשיא טראמפ ואמרתי לו שאם חיזבאללה לא יחדל לתקוף את ערינו ואזרחינו, ישראל תתקוף מטרות טרור בבירות. ידיעה שריכזו כתבינו ג'קי חוגי ושירה עתיר. הצעת החוק לפיזור הכנסת ה-25 אושרה לילה בקריאה ראשונה ורוב של 106 חברי כנסת ללא מתנגדים. כעת ההצעה תעבור להכנה לקריאה שנייה ושלישית. כתבנו הפוליטי שחר גליק מציין כי טרם נקבע מועד לקיום הבחירות, וכי בהצעת החוק צוין טווח תאריכים שנע בין 8 בספטמבר ל-25 באוקטובר. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר הערב כי הוא מאמין שהסכם להערכת הפסקת האש עם איראן ופתיחת מיצרי הורמוז ייחתם כבר במהלך השבוע הקרוב, כך דווח ברשת ABC. המצב נראה טוב, הייתה תקלה קטנה היום, אבל תיקנתי אותה מהר מאוד, אמר טראמפ, והוסיף, הסכם שלום עם איראן יכול להיות אפילו טוב יותר מניצחון צבאי. זה לא דבר קל עבורם, אבל אנחנו מקבלים את מה שאנחנו צריכים לקבל. הקטל בכבישים. גבר ואישה בשנות ה-20 לחייהם נהרגו בתאונת דרכים בכביש 232 באזור אשקלון. שניים צעירים נוספים נפצעו קשה, ונער בן 18 נפצע בינוני. צוותי מגן דוד אדום פינו אותם לבתי החולים ברזילאי ואסותא באשדוד, כשהם סובלים מחבלות בגופם. כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור מעדכנת כי מתחילת השנה נהרגו בתאונת דרכים 178 בני אדם. תחזית מזג האוויר למחר, מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך עמרי לזרוב.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

פיקוד העורף מתקן בשעה זו שהאירוע הסתיים בחניתה בצאת ראש הנקרא ובשלומי. כל מי ששומע אותנו משם, מאזינים יקרים, אתם מוזמנים לצאת מהמרחבים המוגנים.

טיפקס, הם לוקחים אותנו לתחנה הישנה וגם פותחים לנו את הלילה הזה כאן יחד בלילה ישראלי בגלי צהל. מתארים לנו ככה את הנוף המוכר של התחנה המרכזית הישנה בתל אביב, עם הרוכלים והמלבי, הפיתה עם הזאטה, הם בורחים למציאות אחרת, מציאות בהמתנה. לפעמים באמת צריך. את המוזיקה שתיתן לנו קצת אוויר לנשימה ותנעים לנו את הלילה הזה בין אזעקה לאזעקה, ונקווה שלא יהיו עוד כאלה במהלך הלילה. בחר לנו יניב יוסף, דנה הרולד כאן על הביצוע הטכני, ואני מעיין מנחם. ומתל אביב אנחנו יורדים מעט דרום עכשיו, אבל לא יותר מדי. ססון שאולוב, הוא קבע איתנו בראשון לציון, נווה הדרים.

ריף כהן עושה לנו קצת צרפתית כמו שרק היא יודעת. היא מספרת לנו על כל הדברים שהיא כל כך אוהבת. ז'ם. עוברים לבילויים עכשיו.

העולם הרוחני קיים בי מאז ומתמיד. גם בשיר עברתי רק כדי לראות, אם מסתכלים על המילים שלו, רואים שיש בו יצירת מציאות, עולם בתוך עולם. מציירים ציור בתוך צבעים שלא יוכלו לדהות. זה שיר שיש בתוכו חוויה מיסטית גדולה, שיש בה המון תובנות. כך מספרת הסטאר שמיר, כותב את השיר והמבצעת המקורית שלו. שמענו כרגע את גרסת הכיסוי של תומר יוסף ובן הנדלר במסגרת פרויקט עבודה עברית. אנחנו 34 דקות אחרי השעה 2. כל עובר חביבי. הלילה.

גם בוחבוט. עם אתה שממש לא מזמן ציין שנתיים ליציאתו. השיר מסמן את הפעם הראשונה שבה בוחבוט לקחה חלק בכתיבה והלחנה. ומעתה אנחנו עושים עכשיו סוויץ' לאט, כנראה כבר שמתם לב לזה. אתר מיינר עם האינטרו, ההקדמה הכל כך מיוחדת הזאת. אני אתן לו לדבר בעד עצמו.

יש משהו מיוחד ברעיון של לכתוב כוכבים. נדמה כי כאילו לכל כוכב הוא מסמל חלום או שאיפה מסוימת. אולי אפילו אדם שנמצא אי שם למעלה, הוא מראה את נוכחותו בעזרת נצנוץ כזה מיוחד. פשוט שאו לכם עיניים רגע לשמיים. תמצאו לכם כוכב אחד או שניים, אולי אפילו שלושה. תנו להם משמעות. תלבישו עליהם בגד כזה של תקווה.

עדן מנאיוב לוקח אותנו לסוף השבוע, למרות שהוא קצת רחוק. הוא עושה זאת ב-R&B שכזה לא כל כך רואים כאן בארץ. מאוד מיוחד, מאוד שונה בנוף. קרן נען לוקחת אותנו עד החדשות, מיד אחר מכן נחזור עם עוד מוזיקה ישראלית מעולה.

0: גלי צהל השעה 3, לילה טוב, הנה מה שקורה עכשיו. המלחמה בחיזבאללה. מספר רקטות נורו לעבר אזורים נרחבים בגליל העליון, באצבע הגליל, באזור הכינרת ובדרום הגולן לפני כשעה וחצי. דובר צהל מסתר כי שני שיגורים שחצו לשטח ישראל יורטו, וכי לא דווח על נפגעים או על נזק. בנוסף, הופעלו גם התראות על חדירת כלי טייס עוין בשורת יישובים בגליל המערבי. מצהל נמסר כי זוהתה נפילה של מטרה אווירית חשודה בשטח ישראל, בסמוך לגבול, ללא נפגעים. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני צבא וחברה, אופרי בר. נשיא ארצות הברית טראמפ תקף את ראש הממשלה נתניהו ברקע ההסלמה בלבנון, בשיחה עמוסת כללות, כך דווח ברשת אקסיוס, מפי שני בכירים אמריקנים ומקור נוסף הבקי בפרטים. לפי הדיווח, טראמפ קינה את נתניהו משוגע ואמר לו, היית בכלא אם לא הייתי, אני מציל אותך. כולם שונאים אותך עכשיו וכולם שונאים את ישראל בגלל מה שאתם עושים, לדבריו. עוד מסרו הגורמים כי טראמפ היה עצבני, האשים את נתניהו בכפיות טובה וצעק עליו, מה לעזאזל אתה עושה? בתוך כך, טראמפ התייחס הלילה למסע ומתן עם לבנון ברשומה ברשת Truth. שוחחתי היום עם נתניהו וביקשתי ממנו שלא לצאת למבצע רחב היקף בבירות, והוא הורה לכוחותיו לשוב על עקבותיהם. גם חיזבאללה הסכימו להפסיק לירות לעבר ישראל וחייליה. נראה כמה זמן זה יחזיק מעמד בתקווה של הנצח. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מעדכן כי ראש הפרלמנט הלבנוני ואיש הקשר לחיזבאללה בממשל, נבי ברי, אמר לניו יורק טיימס כי חיזבאללה מוכנים להפסקת אש אמיתית, וכי טראמפ הוא היחיד שמסוגל לגרום לישראל להיות מחויבת לכך. הצעת החוק לפיזור הכנסת ה-25 אושרה הלילה בקריאה ראשונה ברוב של 106 חברי כנסת, ללא מתנגדים. כעת ההצעה תעבור להכנה לקריאה שנייה ושלישית. כתבנו הפוליטי שחר גליק מציין כי טרם נקבע מועד לקיום הבחירות, וכי בהצעת החוק צוין טווח תאריכים שנע בין 8 בספטמבר ל-25 באוקטובר. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי הוא מאמין שהסכם להערכת הפסקת האש עם איראן ופתיחת מיצרי הורמוז ייחתם כבר במהלך השבוע הקרוב. כך דווח ברשת ABC. המצב נראה טוב, הייתה תקלה קטנה היום, אבל תיקנתי אותה מהר מאוד, אמר טראמפ והוסיף, הסכם שלום עם איראן יכול להיות אפילו טוב יותר מניצחון צבאי. זה לא דבר קל עבורם, אבל אנחנו מקבלים את מה שאנחנו צריכים לקבל. רוכב אופנוע כבן 35 נפצע קשה לאחר שנפגע מרכב בכביש 35 בין אשקלון לקריית גת. שני בני אדם שנסעו ברכב נפצעו באורח קל. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו למקום פינו את שלושת הפצועים לבית החולים ברזילאי באשקלון, כשרוכב האופנוע מחוסר הכרה וסובל מחבלה רב-מערכתית. ידיעה שמסר כתבנו בדרום אל ישיב הראל. תחזית מזג האוויר למחר, מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך עמרי לזרוב.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.